0: cu vrimuri.
1: Mi-aduc dracului și doctorul ăsta vedea la șchior, că nu se uite decât la pacientele tinere. Restul poate să-și lase zile la ușa lui. Hei, doctore!
2: Ce, ce?
1: Doctore, scabande de petrecere, a?
2: Deci să-ți spun, și eu aș cam vrea să mă urc în lanțuri, a? Ce vremuri. Aha, pe nevastă mea așa am cunoscut-o la Bulci.
3: Doamne primar, hai să ne facem o bucurie, domne. Și mâine dimineață cu toții la vot.
1: Bine, bine, bine.
3: Da, așa.
1: Tovarăși! Tovarăși și tovarășe.
4: Așa.
1: Membrii de onoare comune, cu toții Ringi Spiel! Liniște! Liniște! Astăzi suntem doar noi. Însă luni o să se repeată și o pincare. Adică vreau să spun, tovarășii cetățeni ai comunei. Păi dacă ne văd pe noi lanțuri, deși nu prea cred că e noapte, păi o să ne vină pofta de botat și mai mitir, păi nu? Duminică dimineața s-a prezentat cu noaptea în cap la vot.
4: Da.
1: Ca să se pregătească pentru lanțuri.
5: Da,
1: bună ideea a fost, băi buiere. Haideți, tovarăși, la ringi spil! Nu se admite nici o absență. Facem o repetiție înainte de votare. Să vedeți voi ce cifră trimit eu la județeană. Da-i adevărată. Nu-i mai ceva ca la strânsul recoltei. Atenție! Toată lumea la vot!
4: Hai, la vot! La vot!

0: Doamne, unde ai dat mi-e fata
1: asta? Ce mai mă, ți-e rău? Omule, e mă cum e strimi! Ale și da! Oare! Stai-o!
0: Oprește-mi! Oprește-mi!
2: Oprește-mi!
1: Doamne! Doamne, oprește motorul!
0: Ce mă, vă e frica, mă? Doamne, fricoptiților! Că m-am săturat de voi, lovar dracu să vă ia! A plecat! Adios, șuflat, fel!

0: Bănii, tu l-ai, Doamne, nu le mai ajunge. Ziceau că taman luni o să-i dea drumul.
1: Ți-am spus, mă, că sunt niște jigodii mincinoase. Bine le face că îi învârte până luri și mațele pe bună.
0: Da, mă, nu,
2: no, no, no, vezi cum se vaită și se rogă. Rugați-vă, bă, la partidul vostru să vă opreți, că l-am
1: scăzut. Carnetele poate să oprește drăgia.
0: Da, mă,
3: zici că scurgi plouate. Iete de ea, au vreo de strag.
4: Ca domn profesor,
0: oameni buni, oameni buni, ce se întâmplă aici? Nu e glumă. S-a stricat ringhișpilul și nu se mai oprește.
5: Păi cine să-l oprească? Dacă și circarul-i sus, se învârte și el, nonii.
6: Doamne, dar femeilor leșinat. Mie mi s-au făcut milă de ei. Nu poate nimeni să-l oprească.
0: Măi fraților, măi fraților, haideți să mergem acolo, să vedem ce putem face.
6: Hai să mergem.
1: Să dă ghețanțul.
0: Doamne, doamne, unde naiba ăștia Hebru? Oare cum s-o decupla motorul ăsta?
2: Primăreața, primăreața, pălăria. Uite acolo, vale.
3: Nici cu pieoteața nu-i rușine. În toată dezvelită.

0: stați, bă, caciorile! Opriți odată motorul ăla! Uite aceea de desubt! Hai, gata! Puneți mâna să-i dăm jos.
1: Oameni buni, nevasta milițianului e cu burta la gură. Tu l-ai, Doamne, parcă nu mișcă, mai
0: mamă, ați înnebunit cu toții. O fi murit muierea trebuie să ai dracu să fiți de cătunei. Merioane, Merioane, șefule, ce s-a întâmplat? Unde-i Dona, Merioane? De ce n-a oprit motorul ăla?
2: Dona a plecat.
0: Unde?
2: Nu știu, nu știu ce s-a întâmplat. Nu trebuia să meargă atât. Dar nu mai era decât un pic de motorină.
0: Neioane, Neioane, vai de capul nostru. Păi nu te-ai uitat și mă ta în rezervor când ai dat drumul? Aoleu, când am plecat ieri la oraș pe drum, am întâlnit cu un tractorist de la CAP și mi-a dat o canistră de motorină pe o sticlă de vodka. Măiculiță, mamă, care m-ai făcut? M-am întors și am turnat-o în rezervor să am și eu canistra goală. Nu te-am văzut să spun și am plecat repede. De unde era să știu eu că matale ai dat drumul noaptea asta? Aoleu, Neioane, ce ne face, Neioane? Că dacă nu veneam eu mai devreme, va puca paștele în înghișpit.
2: Mitrică, ce mi-ai făcut, mă?
0: Ce-am făcut, Neioane?
2: Bă, mai nenorocim, mă. Ăștia ne bagă la pârnaie.
3: S-au dus dracule alegerile.
4: O să ne excludă din partid.
5: Am dat de belea.
6: Lanțuri am vrut. Lanțuri o să avem. Doamna primar.
5: Așa vă trebuie, nenorociților. Ați vrut să aveți totul.
7: La sapă, la muncă.
8: La pârnaie.
0: Liniște că vă ia mama dracu pe toți.
8: Pârnaie.
0: Hai acasă fiecare. Bă, mă, sunt nebunit. Nu mai nenorociți ăștia-ți dă vină. Li s-au flat tărâța în ei. S-au dus noaptea să se tea în rinchi și pira. Că ziua le pute. Sapă ne mănâncă pe toți. Dar i-am făcut o școală profesională. Să fiu mecanic, nu țăram pe câmp. Auliu, Jineionel a mai dat și o masă pe cinste. Păcat de ea. A plătit degeaba. Nu mai avem niciun ban. Și Dona acum și-a găsit să se răzbune ea pe proști. Mai face circ când și-o vedea ceafă. Au firea, dracu' de femeie.

0: Hai, hai, mă, că ne apucă sala.
1: Tot întri exemplare, tovarășe primar.
0: Da, da, întri. Hai, scrie. Proces verbal încheiat astăzi, 17 martie 1986. Ai scris sus Consiliul Popular al Comunei Cătuneni, județul Alba?
1: Ia, ia, lăsați că scriu la urmă.
0: Bine, bine. Ieri, 16 martie 1986, în Comuna Cătuneni s-a prezentat la urne pentru alegerea delegatului la Marea Adunare Națională 99,98% dintre cetățenii cu drept de vot ai comunei noastre. În unanimitate, tovarășul Profiruță Vasile a fost ales să ne reprezinte în Marea Adunare Națională. Vezi cum vă scrie acolo să nu faci greșeli.
1: No, păi cum? Cum, tovarășul Cercelescu? Dar eu am învățat prin metoda oarbă. Bat atâta, e fain cu ochii închiși.
0: Oarbă, cioară? Mie să nu faci greșeli acolo. Casa ne mai lipsește.
1: No, păi nu vă supărați. Eu vreau să vă întreb și eu ceva. Când ori votat aiștia? Că ieri nu a fost deschisă primăria. Tot dumneavoastră a stat la dispensar, ceilalți...
0: Auzi? Lumea. Când ți-am spus că ești toarbă, ești toarbă!
1: Nu.
0: Și mă asupra mai și proastă. Dacă deschizi gura și mai întreb ceva, te trimis să bați după metoda oarbă la țapă! Ai înțeles sau mă?
1: Bine, bine.
0: Gata!
1: Și oarbă și surdă și mută, nu vă...
0: Scrie mai departe. Cele 0,02% care lipsește se datorează neștiința legătorilor de a pune ștabila că mulți sunt proști. Nu, nu, nu, asta să nu scrii. Dar și decesurilor petrecute cu o noapte înaintea votului liber exprimat.
1: Tu l-ai muma mea, săraca Elisaveta. Cum a murit e sărăcuța chiar înainte să facă copilul ăsta? Acu cu ce o să
0: termină, femeie, termină!
1: Copilul fără mamă!
0: Nu mai poți și ca o mamă!
1: Doamne, scrie, doamne, ce năcas!
0: În numele cetățenilor comunei Cătuneni, vă exprim adeziunea noastră la politica Partidului Comunist Român și vom face totul ca să fim demni de încrederea acordată. Ia, citește-mi ce-ai scris până acum.
1: Am zis așa, cele 0,02% care lipsesc se datorează neștiinței alegătorilor de a pune ștabila.
0: Gata, gata, gata, am văzut. Am văzut că ai scris tot. Gata! E. Până aici e bine. Scrie continuare. Trăiască și florească scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România. Trăiască Partidul Comunist Român în frunte cu conducătorul său iubit, erou printre eroi, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Trăiască tovarăș academician, doctor, inginer, așa, Elena Ceaușescu, eminentă savantă de renume mondial. Mario, semnează-mă tu. Semnează-mă ca de obicei. Uite, tu nu vezi? Abia mă mai simt pe picioare.
1: Domn primar, ta telegrama de adeziune, nu vă supărați pe mine, că precis o socială de la județ.
0: Da, da, da, ai dreptate, că bine zici. Da, ia, zic eu că ești de așteaptă. Ia, hai, scrie cum? Acolo frumos. Atenție mărită și fără nicio greșeală, că nu se acceptă.
1: Nu se acceptă, tovarășe primar. Pe să bage.
0: Asta să nu scrii prostul.
1: Nu.
0: La partid? Nu există, nu.
1: Să trăiți, am înțeles.
0: Păi vezi?
1: Nea Cercelescule, ți-i rău, bre? Că și mie îmi vâjie urechile. Încet, încet și cu răbdare o să dovedim noi că Tobi de la județ verifică totul. Le tremură țurloaiele și dacă nu e bine o reface.
0: Hai, gata, gata. Femeie proastă, tu nu înțelegi că nu trebuie să ne punem rău cu județul? Hai să ne concentrăm. Era al dracului de circ. Hai, scrie. Străsuniți în jurul partidului, urmând clar văzătoare îndemnuri ale genialului Cârbaci, Ai scris cârmaș cu cămare?
1: Înțelege, dar oricum tovarășii de la județ știe, nu?
0: Lasă-l mai știe. Continuăm. Ascumpei noastre patrii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ale tovarășii Sare de Viață și Luptă Revoluționară, tovarășa Elena Ceaușescu.
1: Nu mai scriu și Adi în fața numelui tovarășei.
0: Scrie că mi-a scăpat. Era ringhișpilul al dracului. Unde am rămas?
1: Academician, doctor, inginer, Elena Ceaușescu.
0: Așa scrie. Cetățenii comunei Cătureni, județul Alba, au votat în unanimitate delegatul la Marea Adunare Națională. Prin votul lor democratic, cetățenii și-au manifestat entuziasmul revoluționar și adeziunea la politica Partidului Comunist Român, urmând îndemnul de a construi societatea socialistă multilateral dezvoltată, cezășie a bunăstării și prosperității poporului român, unica garanție a înaintării scumpe noastre patrii spre comunism, viitorul luminos al omenirii.
1: Parcă vorbiți din carte, tovarșul primar, le știți ca pe iapă.
0: Apă neapă, hai să ne concentrăm. Țărani, muncitori, intelectual locuitori ai comunei Cătureni, își exprimă bucuria plenară de a trăi într-o țară liberă și independentă, scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România.
1: Tovarășul primar, da, am mai zis asta odată, nu-i prea mult.
0: Când e vorba de partid, nimic nu e prea mult. Ai înțeles?
1: Înțeles.
0: Și ca să vezi că nu e prea mult, mai scrie o frază. Mai trage acolo cu busuiocul. Scrie: trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, păuritorul epocii de aur, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pune ștabila, semnează și gata.
1: Eu prim, am tras cu busuiocul, de credem și noi.
0: Ura! Când e vorba de partid, nimic nu e prea mult. Vorba cântecului: Partidul Ceaușescu
1: România.

câte... Ce? Ia te uite, drăcia dracului. Ce tot băzea Grigore? Măi, cred că profesorul ăsta s-a cam țâcnit. Stă în cătunul ăla și îi trage la măsea. Și-a umplut casa de plus și visează tâmpenii. Măi, scrie la ziar, raport oficial. Toți cetățenii comunei Cătuneni și-au exprimat adeziunea cu unanimitate de voturi. Mă pișcă dracu să-mi iau picioarele la spinade până în Ardeal. Nu, e clar, ia să-l sun eu pe Grigore. Ce-i, 8 seara? Ba, ia acasă sigur. Alo, centrala? Bună seara, Duduie. Dați-mi comuna Cătuneni, județul Alba, numărul 113. Da, da, 113, da. Numărul meu este 1213. Ah, da, da, la scânteia, văd că știți. Da, da, să rămân.

Da, da. Da, da. Mulțumesc, Duduien, să rămână. Ați fost drăguță și ați ajutat organul partidului. Alo? Grigore, mă auzi? Mă, Grigore, mă auzi? Salut! Răzvan Bene la telefon. Ce faci, profesore? Ia zi, cum stai cu pălinca? Ai și pentru mine? Grigore, ce-i zice să-mi vezi mutra prin comună? Ai un pat și pentru vechiul tău prieten, foarte bine. Zi-mă mai tare că nu înțeleg. Să vin direct la tine? Să nu mă duc la primărie? Grigore, te cam doare frica, mă. Bine, mă, bine. Mâine îmi fac delegația și vin cu trinul, da? Poftim? Mașină? Hai, mă, pe economiile astea. Lasă-mă că trenul are șine până la voi. Grigore, pălinca, n-o uita, da? O să o bem la fața locului, eu vin cu burta la mine. Hai, salut și să ne vedem cu bine.

0: primar. Avem o vizită importantă. Un tovarăș de la Scânteia.
1: Ce mai vrea și ăsta? Că nu l-a solicitat nimeni. Corespondentul de la județe cu el?
0: Nu tot prim, e singur și atâta e fain.
1: Femeie, ce te întreb și ce-mi răspunzi? Că nu știu ce să mă mai fac cu tine. Vai de capul meu. Tot proastă ai rămas. Du-te și spune că-l primesc imediat. Ăștia de la organ ori au o reclamație, ori vin după de alegurie.
0: Haideți.
2: Bună ziua, tovarășe primar.
1: Să trăiți. Să trăiți bine, ați venit pe la noi. Da? Cu ce ocazie, tovarășe?
2: Răzvan Benea, ziarist la Scânteia, secția propaganda.
1: Propaganda! Păi la noi, să știți că totul e regulă. Totul merge uns ca pe roate. Campania de arături, încheiat. Semănătură de primăvară, încheiat. Școală nouă, cu calculator, avem ca oraș, tovarășe. Model, nu alta. Eu, aici, am grijă ca totul să fie conform cu indicațiile partidului.
2: Tovarășe primar, nu despre asta vreau să vă întreb, ci despre alegerile care au avut loc de curând.
1: Ce alegeri, tovarășe ziarist? Alegerile au fost și gata, s-au dus. Raportat exact. Ca la carte.
2: Tovarășe primar, umblă vorba că nu ați votat și că ați trimis doar cifre. Am auzit și de un incident cu niște lanțuri sau așa ceva.
1: Ce incident, tovarășe? Nici pomeneală. Nici pomeneală, tovarășe, Berea. Noi suntem oameni serioși, cu frică de... Adică vreau să spun, cu respect față de legile statului și față de partid.
2: Tovarășe primar, eu am informații că în această comună nimeni n-a votat. Și că a fost și un deces din cauza...
1: A, ce mă referiți la tovarășa Polton, soția șefului de post, da? Era gravidă, trebuia să nască săraca. Era bolnavă cu inima și s-a ambiționat să facă copil și certificatul de deces, negru pe alb, scrie că...
2: Bine, dar de votat, n-ați votat.
1: Lăsați asta, tovarășe ziarist. Nu e și mai tare că am obosit după atâta drum. N-ați vrea să gustați ceva?
2: Nu, vă mulțumesc.
1: O cafeluță, o pălincuță, o slăninuță. Să știți că noi suntem bucuroși de oaspeți,
2: da.
1: Apoi să mergem să vă arătăm realizarea noastră pe plan local,
2: da.
1: Dacă scriți de comuna noastră și o să scriți, veți primi aplauze, tovarășe Benea. Să știți că totul e regulă. Absolut totul. Dar cum să zic eu, ca să mă înțelegeți, tovarășii de la județ au aflat că sunteți la noi? Corespondentul nostru, vreau să zic, e la curent cu această vizită?
2: Nu știe nimeni. Am venit incognito.
1: Foarte bine. Să știți, chiar pe nepregătite luați, toți suntem pregătiți. Da, iertați-mă, cunoașteți pe cineva de aici?
2: Da, tovarășe primar. Am un fost coleg de facultate. E profesor aici la dumneavoastră.
1: Cine?
2: Ionescu. Grigore Ionescu, profesorul de...
1: Acum înțeleg. Cum să vă spun, să nu credeți că eu am ceva cu omul.
2: A, nu, sigur.
1: Însă, tovarășul Grigore, cam bea.
2: Ce spuneți?
1: Păi, înțelegeți vreodată că nu e bine cadrul didactic. Cam miroase a pălincuță de dimineață. Altfel, e bun tovarășul. Să știți că copiii îl iubește. Da, cu morala, știți dumneavoastră, cu etica comunistă, stă cam slăbuț.
2: Da.
1: Noi... Asta e, am închis ochii. Dar în aceste condiții partidul ar putea lua măsuri. Înțeleg, este coleg, prieten. Poate îl mai convinge și dumneavoastră că nu e bine. Este băutura asta slăbește vederea, auzul, dar și simțul patriotic. Cred că ați înțeles, tovarășe Benea.
2: Da, tovarășe primar, după câte înțeleg eu, totul e în regulă în comuna dumneavoastră.
1: Da.
2: Dacă nu vă supărați, și nu o să vă supărați, Am să mă duc pe la Grigore, la tovarășul profesor. O să-mi notez la el. Mai de până am amintiri din facultate.
1: Tovarășe Berea, mâine veniți la primărie cu tovarășul profesor. Apoi la școală, știți, calculator.
2: Da.
1: Avem calculator pentru copiii comunei Cătuleni.
2: Foarte de frumos.
1: Mândrie mare. Știința a ajuns la noi la fel de repede ca la oraș. Vedeți? Nicio diferență.
2: Excepțional.
1: Apoi, CAP-ul, dispensarul, toate obiectivele comune. Un articol pe cinste, o să le face, știu. Țineți minte, așa e bine. Deci, ne vedem mâine.
2: Da, mâine,
1: Tom. La revedere, să trăiți.
2: La revedere.
1: Să trăiți. Alo? Sediu? Să trăiți? Costache Cercelescu, primarul comunei Cătuleni? Da, comunei Cătuleni la telefon. Dar ceva foarte important. Da, aștept. Alo? Da. Să știți că am primit o vizită. Da, păi foarte incomodă. Un ziarist de la organul central de presă. Păi da, de la Scânteia. Ce dorea? Ce dorea el? Nu prea avem noi. A venit în urma unui zvon dușmănos. Păi da, eu am încercat să lăbureți, că nu-i bine să te amesteci unde nu-ți fierbe oala. Alo? Da. Să știți că e prieten cu un profesor de sat. Da. Grigore Ionescu. Ăla, dar mai făcut reclamații. Păi nu v-am spus eu de la început că ăsta e cam afurisit? Păi ca un cal neșeuat. Păi coboră ceaua din pod să simtă un pic că partidul are ochi peste tot. Vă rog? Păi da. Îi găsiți pe amândoi la Grigore acasă. Mai târziu? Sigur. Trăiți. Treceți pe la primărie. Da, normal. Voi fi pregătit. Trăiți. Ce stai așa ca curca femeie? Nu ți-am spus că trebuie să ai ținută? Stai dreaptă. Și nu te mai smiorcă, înțelegi?
0: Da, tovarășul primar, la ordin, dreaptă. Dar eu ce trebuie să fac?
1: Pregătește o masă pentru niște tovarăși de la județ. Și pentru ziaristul ăla, dar sosit nepoftit. Dar poftim noi pentru mine și pentru tovarășul profesor Grigore, dar în camera de-n fund. Că vrem să fii sigur. Cine mă caută, nu sunt. Ai înțeles?
0: Am înțeles.
1: Fii atentă. Pălincă, slană, friptură, cârnați, murături, tot ce trebuie să se simtă tovarășii mine. Hai, mai repede că ne grăbim.
3: Buletin hidrologic. Cotele apelor Dunării în ziua de 19 martie 1986. Viena ieri...
1: Cine și-ar fi închipui că nenorocitul ăla de profesor o să-și dea drumul la clanță? Când i-am spus eu directorului să aibă grijă de el, să nu lase deoparte, a zis că-i cam zărghit. Ar merita un șutăm. Asta e că nu se poate.
3: 49 cm crește.
1: E moale, mă, măriga.
3: Novisat ieri.
1: Da.
3: 310 cm.
1: Mai bine îl convingem.
3: 8 cm.
1: Și pe celălalt, pe ziarist. 309. Că doar nu fi după altă lume. Știe el că o reclamație asta e greu de spălat.
3: Moldova veche.
1: Vine acum tovarășii și îl convinge-i. Asta e.
3: Aula. 23 cm.
1: Cir mi-a trebuit. Cir că am avut
3: 710.
1: Da, trecem noi și de hopul ăsta. Măi, nevastră-i de vină. Ea a avut reghișpil. O muiere ca ea te mănâncă sfinții.
3: 326 cm.
1: Hai, gata. Gata cu vorba, Cercelescule. Gata, hai, la treabă.

0: Noroc. Mă, Răzvane, nu ți-am spus să nu te duci la primărie?
1: Bine, Grigore,
0: bine. Ce credeai, că ăla o să recunoască imediat?
1: Ce să fac, mă, nu știu ce a fost în capul meu.
0: Am crezut că le-au prins surprindere și mărturisește. Măi, Răzvane, dacă n-aș ști că ești deștept, eu aș crede că ești prost.
1: Grigore,
0: da,
1: te rog frumos.
0: Zău așa, te-ai spălat pe boate, reportaj. Crezi tu că își deschid ăștia singuri poarta pușcăriei? Ești naiv, Răzvane. Ascultă-mă pe mine. Ei știu de mult. Nenorociți ăștia n-au nici morală, nici milă, nici rușine, nimic. Nu interesează decât să le fie lor bine.
1: Da.
0: Lor, mă. Și le este. Nu l-ai văzut pe primar? Era un amărât. Și acum se bate cu pumnul în piept că a adus el. A adus el aici raiul pe pământ. Nu ți-a zis de calculator?
1: Da.
0: Are cu ce să scoată ochii vizitatorilor inoportuni ca tine. Eu ziceam să fi cercetat fără știrea lor. Trageai și tu un articol pe cinste și îl trimiteai în Franța, în Anglia. Poate chiar la Europa Liberă.
1: Mai încet, mai încet.
0: Ajungeai mare. Mai ales la Europa Liberă.
1: Taci, măi.
0: Ce să tracă? Puteai să o întinzi de aici din mizeria asta nenorocită. O întindeai și eu după tine. Pe când acum...
1: Bine, mă, Grigore, bine. Voi vedea ce o să fac. Nu mai gândesc. Mâine e altă zi, nu?
0: Mai și tu drept.
1: Te aștepți pe cineva?
0: Pe cine să aștept? Stai, Grigore. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit!
2: Să trăiți, bine v-am găsit!
0: Cărui fapte îi datorăm vizita?
3: Am trecut pe la dumneavoastră, tovarășe profesor, pentru că am fost informați că aveți oaspeți.
2: Pe tovarășul Benea, de la Scânteia.
1: Da, eu sunt. Bună ziua!
0: Da, tovarășul Benea, Răzvan, fostul meu coleg de facultate. Știți, nu ne-am mai văzut de 1000 de ani.
1: De când am terminat facultatea.
3: Da, deci, tovarăș, legăturile de prietenie trebuie întreținute. De-aia noi aici, acum...
2: Ne bucurăm să-l cunoaștem personal pe tovarășul Benea, care are un condei nemaipomenit.
1: Vă mulțumesc, sunteți seama bine. Da, Benea, îmi pare bine să trăiți.
3: Popescu, la fel, să trăiți.
1: Sănătate.
3: Vă citim, tovarășul Benea, și suntem mândri că sunteți un cadru de nădejde.
1: Vă mulțumesc, sunteți seama bine.
3: Noi știm tot ce se petrece pe raza județului.
2: De-aia ne-a trimis partidul aici. Să știm, să ne informăm. Tovarăși...
0: Da, poftiți cu noi la masă.
1: Da, da.
0: La o pălincă, la o gustărică, dacă doriți.
3: Profesor, noi suntem în interes de serviciu, fără pălincă, fără gustărică, fără nimic.
2: Am venit cu un scop precis la dumneavoastră aici.
0: Da. Vă rog, vă ascult. Vă stau la dispoziție.
3: Așa ne place, tovarășe profesor, că sunteți cooperant cu organele îndrept.
2: Noi, de fapt, am vrea să-l invităm pe tovarășul ziarist la primărie.
1: Pe
2: mine? Nu, să stăm nițeluși de vorbă.
1: Ah, da, sigur.
2: Să-i arătăm câte ceva de aici, din realizările partidului nostru.
1: Da, sigur.
2: Ce ziceți, tovarășul Benea?
1: Tovarășe, eu venisem în vizită la colegul meu. Sigur, dacă e în interesul general, normal, vin cu plăcere, dar mâine, nu?
3: Tovarășe ziarist, noi ne-am deplasat până la domiciliu să vă luăm, adică, cum s-ar zice, să vă invităm.
1: Da.
3: Mergem. Să nu mai pierdem vremea cu nimicuri.
1: Da.
2: Tovarășe profesor, dumneavoastră sunteți invitat să luați parte la întâlnirea cu tovarășul primar și cu noi astăzi, pe la orele 16.
1: Am înțeles.
2: Să nu întârziați.
0: Să trăiți. Să trăiți.

0: He? Ați văzut ce înseamnă să ai argumente? Eu sunt primar aici. Eu reprezint partidul și voința lui. Eu sunt mâna care...
1: Da, da, da.
0: Ia uite.
2: Da, da.
0: Bun, băia ziaristul ăsta, tovarășul Belea.
2: Da, bun.
0: Am trimis și o telegramă la redactorul șef să-i spun ce cadru de nădejde are.
1: A, bine ați făcut, bine ați făcut.
0: Cu mulțumiri și cu o invitație. Trebuie să ne pregătim, ați înțeles?
1: Da, da,
0: ne
1: pregătim. Lasă, tovarășe, sacrificăm un vițel. Îl tăiem de la naștere. Abia au fătat vacele și avem de unde scădea. Pentru partid?
3: Avem de toate să trăiți. Dau o raită prin sat și s-a rezolvat să trăiți.
4: Dar păi cum, tovarășe, în calitate de tovarășe de luptă și de viață a tovarășului primar, o să fac niște colaci? Da, uite că lasă gura.
5: Ați văzut că busuiocul meu va feri de rele, tovarăși? E? Mai trebuie, mă, mai trebuie, mai des, mai dați un ban și pentru biserică. E? Că partidul-i darmie.
6: Și la dispensar mai trebuie câte ceva, toarșul prim. Că dacă o să avem oaspeți, să vadă ce îngrijiți în cetățenii comunii. Niște lapte praf pentru nou născuți, niște antibiotice românești, ale noastre. Dar nu trebuie altele.
0: Și la școală, acolo la fondul clasei, la protocol, niște perdele, mingi de fotbal, bănci.
2: Tovarăș, nu mai cereți, că vi se dă oricum. Lăsați-l pe tovarășul prim să ne citească că ce scrie la gazetă.
0: Da, fiți atenți. Așa. Comuna Cătuneni, model al satului socialist. Ah, fiți atenți, realizările comune. Primar de excepție. Patriotism. Toată lumea la datorie.
1: Așa e, da.
0: E, așa e. Uite, calculatorul, școală. Ați văzut, tovarășii director?
7: Ați văzut?
0: Alegeri 99,98%. Uite, minunat. Bine scrie. Uite, CAP-ul. CAP-ul, producție record de lapte, carne, arături, semănături la timp. Ia uite ce scrie. Dispensar model. Ordine și disciplină în satul Cătuneni.
7: Așa-i, așa-i.
0: E, dar lăsați că puteți citi și sigur că doar toată lumea e abonată la scântea. Tovarăși, medalia. Ce ați rămas așa?
1: Păi...
0: Aștept medalia!
1: Aha.
0: Apropo, da, în consens cu hotărârile partidului, îl trimitem pe Grigore să la București. Întâi pe la Ministerul Învățământului. Cadru tânăr de rădejde, partidul promovează, tovarăși.
7: Promovează.
0: Și că tot vine vacanța, să meargă cu niște slană, pălincă, mai vedem noi, hai tovarăși că ne descurcăm. Bun băiat venea asta,
1: da, da.
0: Nu?
1: Da, da.
0: Să știți că îl mai invităm pe la noi.
1: Așa, așa, așa, așa să-l invitați, da.
0: Iute tovarășe, ce mai bine?
7: Mai bine,
0: păi, vedeți?
1: E bine.
0: Gata, acum haideți. Fiecare la treburile lui. Și să nu mai crâie nimeni. Că eu sunt partidul aici. Înțeles?
8: Ați ascultat?
9: Ringhișpilul de Pușarot și Leonard Popovici.
8: Distribuția a fost următoarea: primarul Mitică Popescu, primăreasa Dorina Lazar, majorul Valentin Teodosiu, dona Adriana Trandafir, circarul Alexandru Bindea, Răzvan Benea, Mihai din Vale, preotul Boris Petrov, preoteasa Coca Blos, Grigore Ionescu Eugen Cristea, Maria Carmen Stimeriu, doctorul Mihai Niculescu, secretarul Candid Stoica, Mitrică Bogdan Caragea, profesorul Dumitru Chesa, primul securist Nicolae Călugărița, al doilea securist Sorin Gheorghiu, În alte roluri, Lucia Maier, Violeta Berbiuc, Gheorghe Cufulete. Redactor Magda Duțu. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Mihnea Chelaru. Regia artistică Leonard Popovici. Producător Costin Tuchilă.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Peer Gynt, poem dramatic de Henrik Ibsen. Traducere de Virgil Teodorescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Titel Constantinescu.

0: Treci pragul mai curând.
1: Mă duc să caut o vreascuri. Luminând, te dogorească în vatră focul blând, să nu-ți mai fie frig nici când, nici când.
2: Hei! Fată de împărat! Aleasa mea! Palat împărătesc îți voi dura! Așteaptă-mă! Așteaptă-mă!
3: În distribuție Ion Caramitru, Mirela Gorea, George Constantin, Dana Dogaru, Dorina Lazăr, Mircea Albulescu, Virgil Ogășanu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: Mamă, minciună lui.
1: Jură că e adevăr ce spui.
0: De ce să jur?
1: Ah, nu îndrăznești. Deci fătul meu îndruși povești.
0: Da, e adevărul adevărat.
1: Of, tare ești nerușinat.
0: De ce?
1: Ales prin munți de luni și nu după erun și cerbi.
0: Da?
1: Minciuni. Îmi vii cu plana vulpi în sac și flinta lipsă. Mă măgești cu povestiri vânătoare și crezi că mi-ai venit de hac. Pe? Unde ai dat de cerbul tău?
0: L-a răsărit de ghendin.
1: Zău.
0: Da, am suflat un vânt de te tăia. Mi-l lângă scorbul răscobea, izbea copita în neaș, un ram din coarne-i văd. Abia suflam. Și binișor, tiptirâi pe brânci, în față-i răsării sub stânci, la numai mult de 4 pași, un cerb rucios și uriaș, cum nu se arată nici în vis.
1: Per...
0: În cârcă i-am sărit, am tras cosorul scurt și în grumas, dar am să-l împlând când... Pe omăt, smuci cu coarnele îndărât mugin sălbatic. Mi-a zvârlit cât colo, teacă și cuțit. Cu coarnele făcându-și loc, m-a prins ca în crește de mijloc și apoi s-a repezit cu un salt spre Ghendin, muntele înalt. N-am călărit un bidiviu mai neînvățat decât mă știu. Zburam în voia soartei. Hei! Și soarele zvârlea scântei. Zări spinar de vulturi suri plutind în hăul dintre muri. Un pun de fulgi se mai rotea în urma lor. În dreapta mea, s-a frânt în două înghețar, s-a spart de țărm. Dar în zadar am vrut să prind vreun bubuit. Deodată în hăul m-am trezit. Sub noi, abisul fără fund, spre adâncul lui, alunecând, zburam cu negura târâș. Ne prevăleam așa în adânc, cerbul cu mine la obrânc, ca burta unui ren de argint. Ceva între sării albind, eram noi doi răsfrânți în lac, în neclintitul lui capac. Și parcă izbucnind din sloi, alt cerb venea din lac spre noi. Cerbul din lac și al din tărie se luară în coarne, amânie, voișuvoiul vânăt. Deci cuprinși de mâzga apei reci, spre malul ne-am deschis un drum. Cerbul sfăcni, ah. Și nu știu cum, din cârca lui, m-am pomenit acasă.
1: Și cerbul?
0: A fugit, o fi pe undeva pe aici.
1: Și nu te-ai frânt cumva vreun os?
0: Da.
1: Ești afăr, bine, da. Sănătos?
0: Da.
1: Nu, bine, barem că trăiești.
0: Da.
1: Nu-i glumă să te prăvălești din piscul gen din drept în lac pe cerb călare?
0: Oh.
1: Ah, pui de drac! Iar minți ca un nelegiuit!
0: Eu?
1: Să te crucești, ce de minciuni! Păi, isprava asta, oameni buni, eu știu din vreme de pe când eram codană și nici gând să-i se întâmple dumnealui. Lugol, brandlezne, tot ce spui s-a întâmplat, nu ție!
0: Păi, și lui și mie, ah. De ce se întâmplă de mai multe ori?
1: Presar minciunile cu flori.
0: De ce?
1: Îți traie noi le îmbraci cum vrei. Ah, cum te înduri să mă înspăimânți, să o tragi de păr, că nu mai știu ce adevăr și ce-i minciună.
0: Micuța mea. Neprețuit, Margherita. E drept ce spui. Hai, zâmbește iarul. Fii veselă.
1: Să taci, Lichea. În fiul meu e un tâlhar să sar într-un picior, ai vrea. Haină, soarta m-a fut. Vădană, suflet amărât, bat jocorită de un fecior netrebnic și nepăsător.
0: Măicuță.
1: De râs ajuns și de plâns.
0: Micuță.
1: Bărbatul mort. Sărași lipiți, o, per băiete, nu-i de ajuns.
0: Nu mai zăbi cu atâta foc. Se întâmplă și când ai noroc, să mai tragi targa pe uscat.
1: Da, da, vezi, băiete, la necaz te uită toată lumea. Azi nu mai dă nimeni pe la noi. Pustietate e de atunci, de când bărbatul meu s-a dus. O, ești flăcău voinic acum și ar trebui să-mi fii toiag. Să are o goru cel puțin, să prindă moștenirea cheag. Dar tu pe vatră zaci mereu. Fur tot ce afle prin cuibar. Nu-mi lași unul ușor măcar. Mă rușinesc cu tot ce faci. La praznici ori șezători bași faima în fete. Ce-i mai rău în sat este pe placul tău. Te încaieri. Ai să mă omori.
0: Nu, nu, meriți altceva mai bun de 20.000 de ori. Mai cu să rea și dulce. Vrei să te încrezi în ce am să spun? Răbdare, într-o bună zi, nepricopsitul tău fecior v-am făptui un lucru mare. Ținut întreg te va cinsti.
1: Tu...
0: De ce nu?
1: De fi în stare să-ți dregi surtucul din spinare.
0: M-am părat și regi ajung.
1: Ești prost pe cât îmi ești de lung. Palavre știi să îndruși din zori până în chindie și cu flori să le presari. Dacă ai fi vrut, dacă ai fi vrut, Ingrid din Hashtag, hotărâți ar fi căzut de mult de gât. Ah, să fi vrut, tu ginere de om avut puteai fi. Mâna să fi întins,
2: Nu-s drențăros și amărât. Ah, să fi vrut cu tine atins.
0: Hai, hai, și o să-mi zic că da.
2: Cum, hai?
0: Hai, hai la Ingrid.
2: Păi cum? E prea târziu, băia zebzec.
0: De ce?
2: Când călărea în munți, pe cerb, prin Westerfjord, în aripat, Mezmun, fata ți-a furat.
0: El, spaima fetelor?
2: Chiar el, și acum se însoară.
0: Ia, stai, misel, să-l cam la brișcă iapa.
2: Te zbați degeaba, cu alai mâine porniva nunta.
0: Lung e până mâine timpul, eu în seara asta vreau să ajung. Hai, mamă, încărcă sus.
2: Per, stai.
0: În apă, lunga dreptul, fără ea.
2: Poștrace!
0: Lasă, mamă, lasă, te duc pe brațe la mireasă. Mergem în pesit? Vorbește-l moșului cu rost, că ai cuvântul iscusit. Dă de înțeles că mergi și un prost.
2: Vrei să mă ținești să mint? Să-ți dau iscălitură sau să fac din negru alb? Mă jur fără de legele pe șleau să le înșir fără înconjur.
0: Așa? Pe acoperișul mori, atunci te urc și gata.
2: Per, dă-mă jos!
0: Mă ascult sau nu?
2: Îmi dai porunci?
0: Mai cuță dragă! Stai frumos!
2: Per, dă-mă jos de aici!
0: Și acum, la fețit de plec, binecuvântă pe zevzec, așa-mi spuneai.
2: Te-aș binecuvânta cap secobargă de alun!
0: Temei n-ai prea avea. Hei, am plecat. Mă înclin. Cam pe la scăpătat vin să te iau. Ia seama, deci, să nu te zbați prea mult.
2: Ce? Deci, Doamne ajută, că

0: Deci, tată, dinspre partea mea, aleagă-și de bărbat pe cine vrea.
1: Surtucul cârpăcit.
0: Genunchii goi?
1: De-aș putea să îmbrac eu straie noi. Și apoi, cu un cuțit de măcelar, să smulg din pieptul lor disprețul amar. Uite cum mă joacă. Ce furnicar de fete. 7-8 la un bărbat?
2: Ei, să mă ardă focul.
1: Acolo e de mine. Am să mă duc mort copt. Dar mama e sus pe moară. Ui, și dacă... Oh, măiculiță, sar de frige locul. Ei și Guttorm, strașnic lăutar. Din alăutii parcă ape sar.
0: Oh, și ce mândresc pe fete. Văd eu bine, arde mar focul. Acolo e de mine.
3: Așa e felul, doar plânsul de la sine înțeles.
4: Hai, oameni buni, mâncați, așa e la
5: mine. Da, da, da. Zi, zi, nu te scârci cu struna.
6: Hai să auzim cum tu din țărina.
4: Mirele,
3: mirele, mirele.
4: Ia uite.
0: E sigur.
3: E sigur. Nu-l vrea mireasa.
7: O, și socru, iată-l foc de supărat.
4: Nu vrea, se ține mândră, tată.
1: Nu vrea?
7: Nu, și-a de ferecată.
1: Nu-mi puși de capă cheia, ce te frică?
4: Păi nu s-o caut.
1: Cu trași inginerică.
7: Ia, ia, ia, uite.
8: Hei, e Berghi?
4: Cine l-a poftit?
9: Cine l-a poftit?
10: Om fără obraz. Te vom bia la vorba, țurță.
6: Ne facem că nici când nu l-am zărit.
10: Care din fete, e cea mai sprinteioară?
3: Eu nu. Nici eu.
11: Nici eu.
10: Da, nici eu.
7: Per, uite-o pe aia cu un moșnac de izor.
4: Care la te unde-s?
7: Brava, lor. Da.
3: Poftiți din cei pribiți și rătăcesc hai hui pe voi și dealul.
10: Că taică-s-o și maică sau o fată.
4: Eee!
10: Și ce frumos. Mi-ar place zău ce ochi de sărută.
6: Ia vezi, ia vezi, pe mine m-ai uitat?
0: N-ai voi, Ingrid, zăvorut în casă să stea să aștepte. Mie nici nu-mi pasă, că uite ce-mi văd ochii. Vis să fie?
11: Iată-l, Berghin de cununie.
3: E lângă taică-s-o, acum, acum.
10: E, bună vreme. Mândră fată ai. La joc îngădui s-o poftesc?
12: Prea bine, prea bine. Dar mai întâi vrem să intrăm în casă, să dăm vineți, așa cum se cuvine.
4: Hai, per să bei ceva și lasă fata.
10: Mulțam, mulțam, eu vreau să joc. Nu beau și gata.
0: De unde să-i vii așa, senină? În jurul ei împrăște lumina. De fusta măsea tână, de parcă ar fi fetică. Ce-i cu tine, Per? Ce crezi?
10: Ce vrei? Mă duc la fată. Mor de dragul.
13: Tu ești flăcăul ce la joc mă cheamă?
10: Păi cine altul? Eu, de bună seamă. Hai!
13: Vin, dar nu prea mult, că mama...
10: Mama? Ce? Ești copil de țâță? Lasă teama.
13: Dar n-ai de glumit.
10: Și cum te cheamă, fată? Putem afla și noi?
13: Mă cheamă Solveig.
10: Solveig?
13: Care-i al tău nume?
10: Berghin.
13: Strigă, mama, nu întoarce înapoi.
10: No.
4: Ei, niște rachiu, Per?
10: Nu, nu, nu.
4: Ei, o picătură.
10: Mai ai?
4: Se mai găsește. Afară că ai luat foc în gură. Atrage.
10: Hai, dă-mi un gât. Dă-mi un gât dacă e pe așa.
14: Ia și de la mine.
6: Da, da, da. Hai mai născocește tu ceva.
3: Minciună de-a ta.
10: Ce, e o minciună?
3: Dă-i drumul, lasă.
10: Nu, nu, nu, nu, nu astăzi, mâine, mâine.
4: Seara asta.
6: Știi să faci de bună seama, niscai vrăjitorii?
10: O să-l momesc pe diavol când descânt.
4: Putea și maica mare când mă înfășa în scutec.
10: Minciun! Minciun! Nu poate nimeni ce pot eu. L-am ghemuit odată într-o nucă. Firește, era seacă. Mămucă, ce mă înjelea. Zicea că drept răsplată de-l slobozesc de acolo, îmi dă pământul roată.
4: L-ai pituit acolo?
10: Da. Păi cine să-l mai scoată? I-am pus zăruș?
2: Ce-a fost? Ce te răboi?
6: Minunăție!
10: Zău, zău, ca un muscoi în bâzia în urechi.
6: Și-a cuie în nucă?
10: A, nu! No. Fii-mi iad, că era dor de bucă. Atunci fierarul nostru a prins pe mine pică.
9: Fieracul?
10: Păi m-a dus la dânsul și l-am rugat frumos să-l scoată din găoace. Da, da, zice el, pricep. Și când se scoată blestematul cap, îl văd că pune mâna și ridică de lângă vatră dita mai baros.
7: L-a feturtit?
10: Da, da, a dat vârtos și a țâșnit ca o văpaie, drept pe lângă cep.
7: Fieracul?
10: Cum știți că n-a riscut la pârjorit văpaia pe brațe și pe piept? Fuseseră în prieteni. Ești născocire, voi credeți, nu? Eu știu să despic văzduhul de-a călare ca pe un bidiviu în aripat și altele de care nu-i nimeni în stare.
5: Ia, ia călărește tu văzduhul! Hai, Vergin! Hai!
10: Voi știți că nu mă las prea mult rugat. Pot! Pe deasupra voastră să zbor ca o furtună, să-mi cadă la picioare lumea întreagă.
7: Hei, ia uite, iarăși Mirele, tot singur. Hei, unde-i Ingrid?
14: Ver, da? Poți să tai văzduhul de acălare?
10: Da, mați, oricând. De ce nu-mi dai crezare?
14: Ai poate și bundița ce nevăzut te face.
10: Vrei să spui clopul?
14: Da.
10: Solveig. Solveig, te-ai întors?
15: Ce bine îmi pare.
10: Hai să jucăm.
13: Dă-mi pace.
10: De ce?
13: Ești prea sălbatic.
10: Când simte primăvara și renul e sălbatic. Aruncă foc, Vioara. Ventură, vino.
13: Nu vin.
10: Nu vin?
13: Ești băut.
10: Eu
13: plec.
10: Ah! I-aș avea cuțitul acum numai decât i-aș face bucățele pe fiecare în parte.
14: Ergint, sunt necăjit de moarte. Dă-mi ajutor să intru la Mireasa.
10: Iar tu?
14: Da.
10: Mireasa, unde-i? Hei! Ingrid, unde-i? Ingrid? Ce-ar fi?
7: S-a încuiat în ișură.
10: Și acum ce vrei?
7: Păi, duplic o să iasă în bătătură.
10: Ah, bine, un duplex singur, până la sfârșit.
7: Hai, Ber, hai.
10: Ingrid în șură. Oh, dar se întoarce Solveig.
7: Ei, te-ai răzgândit?
10: Știu, umblu zdențeros și ți-e rușine, nu?
13: Știi cum?
10: Și dacă judec bine, așa e, însă vezi, mă doare în suflet. Nu vrei să vii?
13: Aș vrea, dar nu mă încumet.
10: Te tem? De cine anume?
13: De taica mai ales.
10: Pare un om de treabă, pe câte am înțeles.
13: Eu plec.
10: Nu, mai stai în zără. Știi, pe la mizul nopții pot să mă schimb în troll. Eu din crivat la noapte veni voi să descoli. Vei auzi un foșne sau poate bufnet greu, să nu crezi că e mâța cumva, că-și fi voi eu. Așadar află, noaptea eu mă prefac în lup și colții pot să-ți înfig în trup. Ei, joci cu mine, Solveig.
13: Ești rău din calea afară.
10: Solveig! Oh, iar a plecat. Dar Ingrid?
7: Hei, Mire,
10: ce mai spui?
7: Ha, Berghind, îți dau un taur de mașuți.
10: Hai, dar,
7: hai.
14: Acolo, sus, pe creastă, cu Ingrid!
7: Ergiți cu Mireasa! Fuge!
6: Uitați! Ușelul!
7: Mai sprinten ca o capră de țancă de acasă!
14: Mamă! O cară ca pe o juncă în brațe! Ingrid!
6: Ingrid! Se prind eu, Per! Fug după tine! Ah, strântore și zurbaciu ce ești!
10: Întoarce de acasă, Ingrid.
13: După toate câte au fost, unde să mă duc?
10: Vino acasă atunci în lumea mare.
13: Mamă, amăgit.
0: Gâlceava n-are rost. Cată-și de cale slobot fiecare.
13: Am făptuit păcat și el ne leagă.
0: Ah, lalear dracu de păcate și de muieri. Pe toate, toate! Afară de una.
13: Eu.
0: Nu tu, nu tu.
13: Dar cine oare?
0: Hai, pleacă. Ia-o pe cărare și du-te acasă.
13: Dragul meu.
0: Ei, ce mai vrei?
13: E tare greu să înțeleg ce spui.
0: Să-ți intre în cap.
13: M-am amăgit. Ajută-mă să scap.
0: Și ce ai putea să-mi dai în schimb încă alte?
13: Casa din Heckstadt și încă multe alte.
0: Și cărticica de rugi în pânză strânsă? Și ai privirile plecate, însă împrăștiind lumină, cosise aurii, de fusta maică-tii, tii, răspunde.
13: Nu, dar per...
0: Ne spuste-i ochii de senini și când îți cer, te poți împotrivi?
13: Doamne, per, sărmanul își pierde mințile.
0: Sau poate mă curăță privirea de păcate.
13: Nu, însă...
0: Las. Alelalte toate nu fac un ban.
13: Și crezi că-i fapt aleasă? Să-ți bați de obiață, facă joc, da?
0: Nu-mi pasă!
13: Dacă m-ai lua pământ și dobitoace și bar voi căpăta.
0: N-ai tu mijloace.
13: Vai, m-ai răpit.
0: Tu mi-ai sărit de gât.
13: Ai să-mi plătești odată scump.
0: Plătesc cât o fi cu soarele și luna.
13: Ești neclintit, da?
0: Stânca, neclintit.
13: Vedem noi cine o plânge la sfârșit.
0: Lua-le-ar dracu de păcate și muierile pe toate.
13: Foarte una!
0: Foarte una!

0: satul întreg după mine e pe munte, cu ciomete și frinte în spinare, și moșnacul din Hechstad în frunte să chiorăsc după Perghint în zare. Asta e viață, cu ursul asemeni, să lovești, să smulgi pini din humă, să sfărmi cataracte și cremene. Asta e viață? Pe înalți te călești? Luarea naiba, palavre, povești, minciună blestemată, fără rost. Să mă vând ca pasărea întărie, să intru în scalda vântului tăios, să zbor, să mă cufund în apa vie a soarelui, să mă ridic de jos, să trec hotarul mărilor de sare, să uit că am fost văcar și să cutez să mă ridic și să ajung mai mare decât măritul împărat englez. Vă las cu bine, fete și fecioare, m-ați așteptat zadarnic, drumul lung. Dar s-ar putea în faptul de înserare să mă abat aici și în sat să ajung. Vulturii sur? S-au șters în depărtare. Se înghite zarea fără fund, dar acolo în vale satul meu răsare, cu cotărișul caselor rotund. Le deslușesc, o văd pe fiecare, o gradă, ușă, tindă și ușor. Durată de bunici pe casa noastră, cu gardul nou și cu un alt pridver, lumina strălucește în fereastră. Și lume mult în casă? Popa bea, iar capitanul aruncă de perete sticla ce sare în țândări pe podea. Să joace, lasă-i să se îmbete. Tot una-i mamă, pătrunde în casă, perghind acum, și ascultă ce-au menit. Tu ești vlăstar, perghind, de spița leasă, și o să ajungi o mare și vestit.
1: Frunca mi-am lovit. Ce aud?
0: Durere tu? Sau poate visul crud? Aud? Ce aud? Ce văd? Oh, frunte grea, năluci din altă lume în calea mea.
2: E adevărat?
0: Da, e adevărat. Precum mă cheamă pe... Precum ești tu, de mândră și frumoasă. Vrei să ne luăm? Nimic n-am să-ți cer. Să țești, să torci, să faci curat prin casă și o să te îndopi mâncând. Nu-ți fie frică. N-am să te trag în viața mea de chică.
2: N-ai să mă bați?
0: Păi nu mi-ar fi rușine. Eu, fiu de domn, să umblu cu snopeala?
2: Ești fiu de domn?
0: Păi, vezi bine.
2: Ca și mine. Sunt fata regelui din Dovre.
0: Tu? E grozavă potriveala.
2: Își are tata noron de palat și așezare.
0: Castelul maică-mii e mult mai mare.
2: Pe tata îl știi? Broze împărat îl cheamă.
0: Pe aze împărăteasa o știi? Ea mi-este mamă.
2: Mânia tatei munții în stare să-i dărâme.
0: Când o cărăște mama, îl spulber în fărâme.
2: Nu-i cal pe care tata să nu-l strunească în frâu.
0: Călare trece mama prin cel mai apric râu.
2: De ce te porți în trențe? Nu-i alte haine, oare?
0: Să-mi vezi tu straiere de sărbătoare.
2: Mă port cinții de lucru în aur și mătase.
0: Îmi par cam cărpăcite, tocite și scămoase.
2: Nu ești prins și vezi pe dos, mă iartă. Norodul aici în rond de veșminte de-astea poartă. Hai să te înveți cu vremea. Hai atunci, jos în palatul tatei. Lui o să-i pară bine că-i bucuros de oaspeți. Odăile sunt pline de stâlpi din piatră rară, ce ți-or părea doar stâlpi.
0: Parcă la noi e altfel. Cei aur și văpaia adeseori spare că e gunoi și zoaie. Și adeseori un geam strălucitor boccea cu trențe, ochi închis și chior.
2: Negrul îți pare alb și albul pată.
0: Marele mic, murdarul neacurată.
2: Suntem perechi, da. Asta are mărul.
0: Ca osul cu frântura și pieptenul cu părul.
2: Calde mireasă, calul meu, tarată!
0: E un mistreț!
2: Vai calul meu de nuntă!
0: Ia, crăpește-te și repede. Hai, goriște-n draci. Ne poartă spre ronde și spre coarne pe poartă.
2: Eram de tristă și iată, dintr-o dată s-o simt un clar ăsta.
0: Hai, hai, după cum stă-n șacălare, cunoști omul de neam mare. Hai, hai, hai.

0: găsească fata bătrânului din Dobre.
1: De ce moartă e răsplata?
2: Mă simt pe două deștept.
3: Ciorbă, borș cu perișoare, îl punem în frigare, îl fierbem în căldare.
4: Ce? Pisici și sfiriduși duhuri! Noi de-o vreme dăm caracul înapoi, anapoda merg toate și pe dos. Un sprijin omenesc ni de folos. Flăcău-i zdravă și voinic altfel. Isteți la minte dacă nu mă înșel. Cu un singur cap, dar asta nu-l strică. Oțeasta are și iubita-n fică. Gnomii cu trei țeste nu mai au cătare. Ba nici cu două nu găsești ușor. Iar ei cu un cap sunt vai de capul lor. Deci tu, Pergint, îmi cer copila pentru un surătoare?
5: Fata soție, zestre împărăția.
4: Jumate o iei odată cu soția și jumătate după moartea mea.
5: E bine deocamdată.
4: Stai, mai e ceva. Vom face o înțelegere între noi. De-o să întâmpla cumva s-o calci, apoi zboară scăfârlia. Așadar, făgăduiește întâi că n-o să-ți pese ce s-o întâmpla în afară de-al rondenei hotar. Nici de lumina zilei sau de isprăva lese.
5: De fi împărat, mă leg cu bucurie.
4: Mai vreau să încerc și mintea cât poate să te ție. Noi, duhurile muntelui, să te auzim.
6: Ia să vedem acum. Cu mintea, nu cu gura, dacă ai să spargi aluna ghicincii militura.
4: E între noi de aici și om vreo sedire?
5: Pe cât văzui, ai domas la fire. Piticul mare vrea să frigă și îl mix atâție focul. Și pe la noi se întâmplă și își dori în tot locul.
4: Așa-i cum spui. Ia se mâire multă. Dar precum zori zor și noapte-i noapte, deosebiri destule sunt în fapte. Să-ți spun acum altceva. Ascultă. Afară, printre oameni, o vorbă-i cu temei. Fii omule tu însuți, se spune de obicei. Dar printre noi se spune și se înțelege bine. Fii pentru tine însuți și numai pentru tine.
6: Începi și adâncă e vorba.
5: Da, cam neguroasă îmi pare.
4: Doar pentru tine însuți. Această cugetare necontenit să-ți fie scut și lege. Dacă vei ajunge în țara asta, rege...
5: Fie și așa că vorba nu-i vicleană.
4: Mai trebuie să-ți lepezi veșmântul omenesc.
5: De ce?
4: Mândria noastră în Dovre, aceasta-i. Ține seamă, nimic din vale. Toate în munte se găsesc. Afară de cordeaua ce o aninăm în coadă.
5: Eu coadă n-am.
4: Primivei o coadă de paradă. Sfetice!
7: Da!
4: Agată-i coada mea de sărbătoare!
5: Nu vreau! Nu vreau!
4: Dar trebuie! Trebuie! Să-ți dăm să porți cordea portocalie! Semn de cinstire înaltă pe aici, păi cum se știe?
5: De cât îmi dau eu seama, omul aici e o pană. Depinde iute și nărav și hrană. Și uită ce-i cu dânsul.
4: Ești om de înțeles. O să te prindă bine podoaba ce-am ales. Ce e de pe aici mai bun decât le merge vestea. Deci iată osebirea între noi.
8: Acum între acestea sfârșirăm sfatul și am pus tot la cale. Pornească zvon de harfe și cimbale. Jucați, fecioare, și cântați, alin se împrăștie lăutele de argint.
6: Cum ți se pare?
5: Urât!
8: Vezi că-i tot om la minte?
3: De noi, Perghint, curât. Și parcă erai altul la început.
5: Tu erai? Glumesc, mândrețe, numai. Nu te măhni. M-am întrecut cu gluma.
3: Jure că e așa?
5: Și cântecul și jocul, minunății au fost. Arde mar focul.
8: Ciudată mai e firea omenească. De grabă poate să se licuiască chiar dacă o vătăm, iute-și vine în fire. Ginerele meu n-a pus împotrivire, s-a lepădat de crezul uman numai decât de bunăvoie a dat miedul pe gât și-a prins de bunăvoie coadă în spate. Ce i-am cerut le-am plinit pe toate și mă gândeam că moșadam pe poartă a fost gonit fără prea multă ceartă. Dar iată că o întoarce. Fiule, vă-s bine, într-altfel trebuie să scot din tine nesăbuita fire de om ce-ți dă poruncă.
5: Ce vrei să faci?
8: Să tai sub ploata stângă un pic. Să vă scruciși în jurul tău. Frumoase toate ți-or părea. Nu-i rău. Tăia voi astfel punțile înalte. Ia ajute că scăpa vei ani întregi de zbucium, neplăceri și fără de legi. Gândește-te că ochii sunt izvoare de nesfârșite lacrime amare.
5: Nu-mi place ce-mi tot spui. Mai bine voi porni din nou. Hai, hui. Cu bine, deci. Cu bine, deci, și sănătate.
8: Pleci încotro.
5: Mă duc să-mi văd de drum.
8: Nu, stai pe loc. Că ce lesne ți-a fost să intri în țară? Da. A nevoie poți să ieși afară.
5: Vrei să mă legi în frânghii? Să nu scap?
8: Dar nostru ești acum pe jumătate pitic și duh. Nu vrei să fii de-a binelea?
5: Aș vrea, aș vrea. Dacă să-ți iau regatul și fata zău așa, eu cred că aș da dovadă de pripeală. În lumea asta toate se fac cu socoteală. Mi-am agățat o coadă, e drept, dar cred că pot oricând o-i vrea să o desfac din nod. M-am lepădat de vechiul și cârpocit în văci. Pot să foarte bine la loc să mi-l agăț. Și mă gândesc că aici, în Dovre, parcă și așa mai stine binișor de barcă. Fac jurământ că vacile sunt fecioare. Pot să înghit și eu ca fiecare. Însă că slobo nu pot fi anume să mor ca om în astă lume, că soarta mi-e pieciotluită, deci nu o să mă împac cu asta în veci de veci.
8: Oricât mă sine, din raptări mă scoate. Ce-mi vii cu glume de-astea leșinate, măi? Derghea, derghea. Știi cine sunt eu? Sucit ai capul fetei și acum ai dat de greu?
5: No, minciun! Minciun!
8: Ba, trebuie să iei!
5: Cu tăi să spui că...
8: Vorba! Vorba! Poate vrei să zici că n-ai dorit-o dintr-a dins.
5: Și? Cine-i ucis că s-a aprins?
8: Sunt plămădiți toți oamenii la fel. Din gură se arată plin de zel, la fapt însă greu sunt de urnit. Crezi că dorința e bună de a sfârlit? Așteaptă numai și-ai să vezi curând.
5: De ce? Vrei să mă adorm cu născociri? Nici gând! Nici gând!
9: Dragă Bere! Cam în vreun an ești tată!
8: Înfășurat!
10: Aș putea să mă trezesc o dată.
8: Să-ți-l trimit la curtea regească?
10: Blazil!
8: Da.
10: Blazil!
8: Prințe Per, știi singur ce înseamnă un copil? Nu mai încape vorbă că tu i-ai dat ființă. Îl crești cum vrei și crezi de cuvință. Pruncii corciți de altfel cresc ușor.
10: Mai tâmpești decât boul, moșneze. Ce-i dai joc? Ce dumneata, fecioara? Te rog să o lași mai moare. Eu nu-s nici prinț, nici tolbă de parale. Și dacă ții morțiș să-ți cadă în poală, să știi că nu e mare precopțeală.
8: Speriți-l de destincă!
11: Ia bufița și juliul să ne jucăm o leacă! Dar nu pun, dar bisica și șoare împreună!
10: Dar iute!
8: Iată ciudă! Mi-e somn.

0: somn greu. Bine mi-ar prinde un hering, saramură. Cine? Copilă? Tu? Ah, tu! La mine în bătătură? Ah, da, da, da! E sora cea mai mică a lui Solveig.
1: Ah, știi, Solveig!
0: Unde e ea?
1: Aici, după casă!
0: Solveig! Solveig!
1: Dacă te apropii, fug, să știi!
0: Bine! Îi lasă. Te temi să nu te furi?
1: Nu ți-e rușine.
0: Știi unde a fost azi noapte? Vrei să spun? Fata moșneagului din Dovre se ține scai de mine. M-a urmărit mai rău ca un tăun.
1: Pleacă, vezi? Așteaptă-mă,
0: doar! Uite-te ce am în buzunar! Uite-te, un nestoraș de argint. Un ciop de lună. Na, ia-l. Dar du-te, sora, de ți-mi bună.
1: Vreau să plec la ea.
0: Hei, prinde!
1: Eu plec și las panelul cu meringă.
0: Ia-l sănătoasă.
1: Te porți urât.
0: Să spui să nu mă uite. Să nu mă uite. Doar atât. Să nu mă uite.

0: Nu vrei, nu vrei să te lași vrat, noruros? Așteaptă numai, tot te dau eu jos. Ah, văd eu că ai o platoșă de zale. Spinte eu pieptarul. Degeaba am stai în cale. Degeaba scutur brasele sucite. Te-ai mâniat pe mine, pasămite. Dar ai să-mi genunchi, că-ți vin de hac. Scornel prostești. Nu-i zmeu. Un biet copac, nici urmă de armură, un brad crestat de an cu scoarță sură. Nu-i lucru prea ușor să tai copaci, dar e mai greu când tai și vii să-ți faci.
1: Trezește-te, voinice! Nu te gândi în traiuri, nu-ți face vise. Ceata de gonaci te hăituie zi noapte prin păduri.
0: Dă-ți singur o steneală și caută-ți merinde. Bea apă din izvoare, hrănește-te cu ghinde. Dă-i zor și fă surcele pentru foc și ai s-o scos la capăt. Dai noroc. Pentru mindir, culege buruieni. Pentru veșminte calde, pași tereni, doboare stânci, copaci cu coama deasă și care cu spinarea să-ți faci casă. Căzui iar prad în chipuirii, precum veșnicat, pribeagule. Cu cetină de brad mi-a inferit coliba să mă feresc de gen.

0: zăvor, încuietoare cu tăi mei, să nu clintească troli, bărbați, femei, zăvor voinic. Să nu pătrund aici ceata sminta țapilor pitici. Parcă-i aud bătând pe noptat. Deschide pe! Deschide pe! Venim cu gâncura! Sunt patru hojac în cenușarne, tăcuram ca niște șarpe de jar. Per! Crezi că mânioase gânduri de țap pitici le poți opri cu scânduri?
1: Îți fie scurta binecuvântată.
0: Ce?
1: Nu mă goni. Veni că am fost chemată.
0: Solveig?
1: Da.
0: Ah, nu ea. Ba da. Fă-ți bine acum. Nu te-ai temut să bați atâta drum?
1: Am primit ca Helga, ți-am aflat cuvântul. Mi-au dat de știre liniștea și vântul și maică-ta apoi prin cele zise. Mi-au dat de știre tainicele vise, zilele goale, nopțile de chin, veste mi-au dat că trebuie să vin. Parcă-mi pierise viața, om nătâng, nu mai știam să râd și nici să plâng. Nu mai știam ce-i bine și ce-i rău și nici ce să mă fac de dorul tău.
0: Știi că m-au judecat și am fugit? Și știi că m-au lăsat sărac lipit?
1: Ah, pentru avere crezi că am părăsit tot ce mi-era mai drag?
0: Dar știi tu oare că dacă ies cumva din codru afund, mă încață și mă bagă la răcoare?
1: Când unecam către pădurea deasă, tu știi ce m-am gândit să le răspund. De-ori întreba unde mă duc? Acasă!
0: Ce rost mai au zăvoarele aici. S-a ținut calea țapilor pitici. Când ai venit să stai cu vânătorul și să sfințești coliba. Jos zăvorul! Sunt satul ochii. Să te văd. Ce de lumină în tine. Să te ridic. Ești ca un fulg. O viață te-aș ține așa și te-aș purta pe braț. N-am să-ți sărut nici dulciule veșminte. N-am să mă ating de gura ta fierbinte. Mult te-am dorit eu o floare de lumină, dar n-o să te târăsc cu mine în tine. Ce-am înșghebat, sărman e pentru tine, căci mândru adepost ți se cuvine.
1: Sărman sau mândru, aici e casa mea. Aici răsuflu-mi voie, chiar dacă-i vreme rea. Mă năbușam în vale și mult m-a spăimântat pustiul drum ce șerpuia spre sat. Aici susură brazii, tăcerea nu mă apasă. Îmi pare că e un cântec, sunt acasă, acasă, acasă.
0: Și cât necontenit?
1: Pe un drum fără de întoarcere am pornit.
0: A mea ieși, deci. Treci pragul mai curând. Mă duc să caut o vreascuri, luminând te dăgorească în vatră focul blând, să nu-ți mai fie frig, nici când, nici când. Hei! Fată de împărat! Aleasa mea! Palat împărătesc îți voi dura! Așteaptă-mă! Așteaptă-mă! Alerg!

0: ceriute de picior. Zic bună seara.
1: Ce? Cine ești?
0: Perghint, prieten vechi. Stau aici, suntem vecini.
1: Da?
0: Împreună ni se înălțau colibele. Perechi?
1: Eu sunt grăbit.
0: Grăbit ai fost mereu, dar te-am ajuns din urmă.
2: Nu sunt eu. Greșești, mătușa.
0: Am făcut greșeală când luai de buna ta făgăduială.
1: Făgăduială? Eu? Când naiba?
0: Când? Când ai băut la tata, ai uitat?
1: Dar nu mi-a trecut măcar prin gând. Când ne-am văzut? Când zici că s-a întâmplat?
0: Odată ne-am văzut. Ia, ia de băietelui taicătul să bea. Când visezi?
1: Eu, taicătul, ce ești, beată?
0: Ce porcul cunoști după șorici. Schilod e la picioare, bietul plod. Așa cum tu la minte ești, schilod.
1: Vrei să mă faci să cred?
0: Privește numai.
1: Lunganul ăsta? Zău, te întrezi cu gluma.
0: Crescută într-o zi cât alții într-un an.
1: N-o să mă faci să cred că iazma asta.
0: Perghint, ești cel mai mare bădăran. Ce vină am că chipui mai urât decât atunci pe pajiștea fierbinte. Tu vezi-mă frumoasă ca înainte. Te-ai alungat din casă, fata aia. Te-ai izgonit din gând și ochi, văpaia. Ți-aș uita urâtele cuvinte.
1: Pu, pu, pu, piei vrăjitoare.
0: Bine, ia minte.
1: O să rup spinarea.
0: Ce-ar crede, ești de chipzuit? Hei, Perghint, eu sunt greu de nimerit. În orice zi, în casă, pe sub prag m-o-i strecura. Și atunci când tu vei vrea pe laviță să o strângi la piept cu drag și ai să primești strânsoarea înapoi, eu am să fiu acolo între voi, necontenit cerându-mi în partea mea. Și ai să-mi dai și mie ce-i dai ei. Și acum, de mâine în soară, te devere.
1: Piei, znamie, piei!
0: Uite-se-mi de fecior. Să ți-l hrănești, se cade. Băițel, hai, fugi la tecuțul. Ți-a fost dor de el.
3: Să-l ciupresc o leacă din topor.
0: Ce cap pe trupul ăsta răsucit. Mare o să fie taicăsule aici.
1: Vedeava-s!
0: În zadare, ți-ești din minți.
1: Și toate astea?
0: Gânduri și dorinți! Ăsta-i păcatul, Per! Hai, băiete, ne întoarcem sub pământ! Hai, hai!
1: Cumplit păcat. Un solveig. Aur, pururea curat. Cum să privesc în ochii tăi și cum să-ți spun? Ah, fugi, Per! Din nou, acu la drum. Așa-i, băiete, palatul meu cu vuiet se dărâm. Stă între ea și mine un perete. Din fericire n-a rămas fărâmă. Fugi, fugi, fugi, băiete. Între ea și tine, cărare dreaptă numai de-acum. Fugi, băiete, fugi! De-aș avea mâini lungi, pe cât sunt braze de înalț la trunchi, prea sus n-aș ridica-o nici atunci, ca să o păstrez curată în fața mea. Neguri atunci, să las deci toate, să mă dau la fund. O, Solveig, Solveig, cum să mă întorc suțit și plin de glod și însoțit de-al trolilor norod? Să-i spun, să-i spun sau să-i ascund? Da. E ajun de sărbătoare. Aș fi nelegiuit cu sufletul întinat să intru în schit.
0: Per, vii!
1: Plec!
0: Ce spui?
1: Așteaptă, așteaptă, draga mea. E întuneric și povară grea.
0: Vin să-ți ajut, să o împărțim.
1: Rămâi acolo. Las că o scot la căpătărie.
0: Întârzi mult.
1: Cât, nu știu, să spun drept, oricât o fi, așteaptă-mă.
0: Te aștept.

0: al meu s-o întoarce oare? L-aș de atât amar de timp. Să-i dau de știri, nu sunt stare și mult am să-i spun. În schimb, n-am vreme de pierdut de fel. Grăbită sunt. Mă sting curând. Am fost prea vitregă cu el, prea aspră. Cui să-i dea prin gând?
1: Bună seara!
0: Slavă ție! O, dragul mami! Bun venit! Întors-te din pribegie. Viața ți-ai primejduit.
1: Nu, mamă. Nu pun mare preț pe viață și trebuia să vin încoace.
0: Iar eu voi pleca în pace.
1: Să pleci. Ce vorbești astea, mamă? De ce să te gândești la moarte?
0: O, Per, băiatul, mami. Mi-e teamă că nu-i sfârșitul prea departe.
1: Lăsai povara strivitoare gândind să sorb un strop de viață. Îți înghețară mâini, picioare?
0: Da, Per. Tot trupul îmi îngheață. Curând holba voi ochii știu. Per, închidem ploapele și apoi ai grijă, maică, de sicriu. Găsește unul mai de soi. Cu toate că...
1: Înțăunare. E încă timp destul, socot.
0: Da. Puținul din ce-a fost. Nu ne-au iertat. Ne-au luat tot. Tot.
1: Iar, mamă, iar... Știu că eu port vina.
0: Nu.
1: Dar ce folos să-mi spui mereu?
0: Nu tu. Beția e pricina. Ea poartă vina, dragul meu. Ei scodește fapte crunte. A furisita. N-are leac. Pățania cu cerbul în munte. Da. Să nu te miri. Erai buima.
1: Hai să lăsăm povestea asta pe altă dată, mai târziu. Uite și mâța cea beteagă. Parcă și-a mai venit în fire.
0: Se vai, tăbiată noaptea întreagă. O fi având vreo presimțire.
1: Alungă-ți gândurile negre. Să povestim, oleacă, mamă,
0: pe...
1: de lucruri slovode și bune, să dăm uitării griji și teamă, îngălceavă și amărăciune. Vrei apă să-ți aduc?
0: Nu.
1: Se sete?
0: Nu.
1: Stai bine în pat. Nu. E cam scurtuț.
0: Uite, patul tău, băiete, de când erai copil micuț.
1: Te-aduce aminte cum stăteai la capătul meu de strajă? Cu plana caldă mă veleai și mă adormeai ca-ntr-o vrajă?
0: Așa. Cântai câte ora drum pleca, mi-aduc aminte că acuș zburai cu blana pe podac, ca sania pe tătăluș.
1: Cum gândeai atunci un cântec? Dar, mamă, îți mai aduci aminte de caii ce mâncau jurate?
0: De bună seamă, Doamne sfinte, era cotoiul din vecine, l-ați surprins la buturugă.
1: Porneam de voie bună, plin, plesnind din bici, dădeam o fugă întins pe soare de răsare, că pe castelul fermecat era harap, din mi se pare, toiagul de alun crestat.
0: Tăia avea dreptul prin nemetul.
1: Scăpați din frum, mâncau pământ, tu te-ntorceai, ți-ai fui, băiete?
0: Așa.
1: Mă întrebai din când în când, să-ți dee domnul alinare, oricât de aspru m-a certat.
0: Oh.
1: Ce? De ce te bai?
0: Păi, de spinare. Prea tare scândura la pat.
1: Ia, întinde-te cât poți apuci. Așa. Îți e mai bine acum?
0: Ei, perdind. Eu mă duc.
1: Ce duci?
0: De mult stau să pornesc la
1: ce drum. Vorbesc astea, mamă? Ia, mai bine ar fi să te învelești. Scurcăm al nopții lung, hotar, ca și altă dată, cu povești. La rege Musafir Buluc, sus în castelul fermecat, Mânsania și Calismeu. Tu odihnești pe Pernemoie.
0: Și dragă Pers, să vin și eu.
1: Da, ne-a poftit pe amândoi. Dii, burgule, hai, și fă de vânt. Măi, cuță, dragă, nu ți-e frig? Cu calea ăsta negru sunt întotdeauna în câștig.
0: Păi, dragă, parcă aud un zvon.
1: E clinchetul de clopoței.
0: Prea sunt trist și monoton.
1: Urcăm fiordul cu polei.
0: Ceva aer lung și nefiresc se aude acum.
1: Sunt brazii care cer un pung smuciți de vânt. N-ai grijă tu!
0: Ceva

0: pe colnic.
1: Acum ajungem.
2: Drumul e greu. Vreau ochii să-i închid un pic. Mă încred în tine, fătul meu.
1: Ia să încep, albastru mai bun. Ce-ți dai ochii peste cap?
0: Mamă, mamă, m-auzi ce spun? Ochii ți sticloși și reci. Mamă, eu...
1: Am pietrit. Te vei odihni în veci. Drumul nostru s-a sfârșit. Pentru viața mea de prunc, basme, șocări, acum mulțumescu-ți din adânc. Ochii, mamă, ți-i sărut. Asta-i plata pentru drum.
2: Per! Per! Te-ai întors? Era ca de pământ. Băiete, bine că ai venit.
1: S-a prăpădit. Sunt mormântați. Eu n-am un ban și trebuie să plec.
2: Departe?
1: Peste ocean.

0: Cât am colindat, pe unde n-am fost, n-am alergat, prin țări și mari și mici. Da. Dar, dragii mei amici, gândiți-vă la viața mea. Cum am venit din vest aici, gol, pușcă, fără o para. Pentru un colț de pâine atunci trudeam până dădeam în brânci, dar viața, după cum vedeți, car neagră a moartei mai la preț. Norocul mi-a surâs din plin, s-a întors și vitreg un destin. De aripile soartei dus, urcai din ce în ce mai sus, așa că după 10 ani, unde nu aveam un ort, la Charleston, armatori în port mă botezară Cresus. Și purtat pe brațe de noroc, faima am zburat din loc în loc.
1: Și ce vindeai?
0: Duceam în China idoli și sclavi în Carolina.
2: Ei, nu!
3: Ba naiba, domnule Kim.
0: Spurcată treabă, sclavi, nu? Nu mint, făceam negoți. Și ce negoți? Mă socoteam eu însumi hoț, tâlhar și trafican murdar. Dar veșnic blestematul dar, când i-ai dat drumul în zadar, încerci să-l rupi. Te prinde în chingi. Și mai pe urmă, când atingi un grad înalt și ei având, când mii de oameni ai vărât în întreprindere și atât bănet, mă credeți pe cuvânt, s-o rupi deodată e și mai greu. Și vă mătrisesc că eu s-o rup deodată, deci nu pot. Dar socoteam și mai socot că e nevoie să păstrez o consecvență. Nu cutez și sunt de multe ori timid. Mă tem să nu sar peste cal sau să izbesc cu ăștia în zid. Trec ani. Adevăr banal. Îmbătrânesc, n-am ce să fac. Am, iacă, jumătate veac.
1: În Africa, răzbitai?
0: Da, da. Acolo începui să asud, îngrămădind pământ în sud. Am reținut pentru moșie transportul ultim, carne vie, întâia calitate. Și cum prosperau din zi în zi, au devenit lucioși și grași, că nu-ți venea din ochi să-i lași. nu că mă laud, dar le-am fost ca și un tată. Adăpost le-am dat și am ferit de frig, dar m-am ales cu bun câștig. Școli le-am durat. I-am ridicat la un nivel cuvincios, cu strășnicii am vegheat să nu coboare mult prea jos sub zero termometru. Da. Pe urmă le-am întors așa, că am luat o întreagă avuție pe dobitoace și moșie. Face bine atunci când nu face rău. Greșealele-mi trecute zău vor fi uitate. Eu putând mai bine decât mulți, oricând, cu fapta bună să lovesc păcatele ce săvârșesc, nu? Da. Arta îndrăznelii după mine e să râvnești la fapte mari. Luând însă seama foarte bine să înfrângi capcanele pe care le întinde viața oriunde. Știind că lupta e neîntreruptă, să te strecori la timp din luptă, să știi să-ți păstrezi o punte spre a da înapoi când ești silit. Un crez ce mi-a îngăduit să înaintez chiar și în pustiu. Principiu eminent pe care l-am moștenit din tată în fiu.
4: Sunteți norveg?
0: Da, din născare. Prin firea lumii, cetățean. La drum porni întâi spre sud și nord. Și astfel l-am poftit pe bord ca musafir în Gibraltar.
1: Știut e...

0: Pânza nu ridici doar ca să o spânzul de catarg. Un scop, deci v-am prins în larg. Ce scop?
1: Vreau împărat să ajung.
2: Cum?
1: Împărat!
3: Al cui an?
1: Al lumii întregi în lat și lung.
2: Și cum, prietene, cum?
1: În lume e aurul atotputernic. Puterea este ținta mea. S-a scris sau cineva a spus, nu mi-am amintesc pe undeva, că oricât te-ai sălta de sus și ține lumea în cârlig, dacă tu însuți te-ai pierdut, n-ai dobândit un alt câștig decât coroana așezată pe un craniu în două desfăcut. Cam asta am citit odată. Și nu sunt deloc cuvinte seci.
3: Hai, auzi.
1: Încă nu de ajuns. Poate destul dacă aș fi uns crai pe un șir de țări mărunte. Eu însă vreau să am un munte, stăpân să fiu în lumea mare. Sir Gint, din creștet la picioare. Prilej dacă câștigat din plin, l-am și aflat. Peste puțin plecăm în seara asta chiar spre nord, citind într-un ziar o veste mare. Așadar, când ai încredere de plină în tine, soarta ți se închină.
0: Dar cine?
1: În Helada crește răscoala. Ei, firește, și în clește sunt turcii prinși.
2: Pornim la greci. Ne așteaptă gloria în veci. Cu arme să-i ajungi.
0: Eu cu tratate și eu cu fărnituri.
2: La drum! Acum să-mi cer iertare, se cuvine că întâi te-am judecat greșit.
0: Și eu, netrebnicul de mine, credeam că ești un pui de lele. Dar toți ne-am înșelat.
1: Ce spuneți? Să mor dacă pricep ceva.
2: Cum asta? N-ai spus dumneata că o să-i ajuți pe greci cu bani? Și o să plecăm întârziat?
1: Pe greci? De ce crezi că am căpiat? Pe turci! Îi scot de la impas.
0: N-ai niciun haz.
1: Eu cred că ar fi mai nimerit să ne vedem de drum acum, cât încă nu s-a risipit prietenia ca un fum. Când n-ai ce pierde, ușor să fii viteaz. Căci, domnilor, umbrești pământul în zadar când ești lipsit de orice bun. Sunt mulți sortiți din leagăn chiar să fie carne pentru tun. Dar când în viața ai învins și ești, precum sunt eu, unins, scăpat de griji și de restriști, îți vine foarte greu să riști. Am bani! Am lăs cu aur și argint și sunt eu însumi Sir Pergint.
3: Adio, domnilor!
0: O să pleca și eu, dar parcă acum nu mai cutez. Dacă te înghite gloata, se duce dracului răsplata.
2: Blestem! Eu nu mai sper deloc. S-a dus și bruma de noroc.
0: Acolo e ferecată în lăzi tot ce nababu a strâns din prăzi. Am o idee. Hai de sus. Ce vrei? Vreau să-l dobor. Matrozii vor ceda ușor și iahtul îl înhaț. Pe bord!
2: Cum? Ce-i se face?
0: Îl jefuiesc.

0: găsit aici?
1: Doar singur?
0: Nu, mi-se năzare.
1: Prea am dat de dus că pe larg se îndreaptă vasul ca din pușcă. Nu, nu, un vis urât. Să-mi pui măciul de cap. Nu-i cu putință chiar așa să mor. Aș vrea să fie vis îngrozitor, mai șamar. Realitatea crudă, infam prietenii. Poate o să mă audă destinul meu îndreaptă judecată. Sunt eu, Peer Gynt. Ajută-mă să scap. Oprește-le mașina! Fă-i să crape! Scufundă-i în adânc de ape! I-a trăznit cu sabia de foc. Oameni și șoareți, iată la un loc să duc la fund. Destinul a hotărât. Și-a hotărât mai mult decât atât. Ei pierd și eu sunt teafăr.

0: am dormitere. Ia. Și acum o încântătoare dimineață. Melcului își duce casa în spinare și parcă în gura se intră strop de aur. Există o forță tainică a vieții ce plăsmuiește azorilor lumină. Ai înfruntat cu dezător și un taur, simțindu-te în puterea ta de plină. Ce liniște în lumina jucăușă. Nici n-o băgam în seamă mai de mult. Închis într-al orașelor tumult și despărțit de gloată doar de ușă. Pustiu răsre fără de sfârșit. Dar stai! Spre est nu-și fâlfâie pulpana oceanul soare? Ah, nu, Fata Morgana. Mare spre vest, după colină. Sapă pe dedesubtul ei și trage apă.
1: Trage apă.
0: Dealul nu e lat. Și dacă ar fi în două despicate, ar năvări și voi de apă vie, umplând prăpăstile din pustie. Corăbile în voi ar pluti și caravanele spre miază zi, pale de vânt ar răspândi răcoare, ploaia ar cădea din nori și așezare lângă așezare ar crește verde, ud, ar fi covorul ierbii. Da, în sud și dincolo de al Saharei zid ar fi un colț înfloritor de lume. Zidi voi un oraș, Peropolis, chiar al meu nume, Peropolis, orașul capital. Lumea veche s-a ramurit, va fi fără pereche, era lui Gând. Să fie capital și lucrul ca făcut. Să fie capital! Dar până un alta, un regat, ba jumătate numai pe un cal. Un cal? Și podoabe, arme, haine, vis. E totul vis? Sărper! Acu din cap în tălpi, ești turc. Turc. Ha, nu știu omul veci ce o să pățească. Aștere de la goană, calsire, și lasă-mă în țara arabească.

0: oprit, plutind peste marea de colp și-n sim. El care dă tuturora porunci, profetul,
1: profetul,
0: Anita, Anita, cântă-i!
2: Venita prin marea pustie, de pieptui podoabe se anină. În urma lui noaptea s-adună și crește fierbintea furtuna. Venita prin marea pustie, ustia sub pasul învie, podoaba țărânii bătrâne și caba deșartă rămâne. Aceasta e a lui profeție.
3: Mă simt mai bine aici de mii de ori. Era cam găunoasă acea treabă, precară și neclară mai degrabă. Întotdeauna m-am simțit străin. Zău, ce mi-a fi venit să fiu neguțător de sclavi? Mai bine în pustii. Știi cel puțin pe ce picior să stai. Te urcă în slavă oamenii pe tine, nu șilingii sau lirele sterline. Da, ești ce ești, fără prea mult alai. Nu-ți pasă de noroc, n-aștepți nimic, concesiuni, patente. De-aia zic, profet să fii, e pleașcă mare. Știu, s-a întâmplat să aflu în pustiu pe acești copii ai firii. Iată, dar, cum am ajuns profet. E lucru clar, nu-i trag pe sfoară. E o distanță bună între răspuns profetic și minciună. De altfel, pot să mă retrag oricând. Nimica nu mă leagă. Mă n-am de gând, nu-i rău deloc. Și e ceva privat? Calul mă așteaptă. Dacă vreau, rămân sau plec cum am venit. În rezumat, pe împrejurare sunt deplin stăpân.
2: Stăpân, Mării?
3: Poruncă, roaba mea.
2: Pruncii deșertului, plin de speranță, venirea în fața cortului potop, nerăbdător să-ți vadă chip.
3: Stop! Tu zile să rămână la distanță. Le aud de acolo ruga. Să le spui că în cortul meu n-au ce căta. Așa.
2: Da.
3: Copila mea, tot neamul omenesc e slab și păcătos de felul lui. Habar nu ai ce iute și tărpelesc. Adică vreau să spun, păcătuiesc. E, dar destul. Ascultă, Anitra.
2: Roaba te ascultă.
3: Îmi place, copilă. Are gânduri bune stăpânul tulburat și ar vrea să-i stai alătura de mine, ca în rai.
2: Stăpâne? Nu se poate.
3: Nu glumesc, nu glumesc. Pe viața mea, că nu glumesc deloc.
2: Dar eu n-am suflet.
3: Anitra, dulce, știi tu oare ce înseamnă să trăiești?
2: Învață-mă.
3: Să tot plutești pe fluviul timpului în jos, să nu te uzi, ci sănătos să fii tu însuți. Fetița mea, m-ai înțeles că inima eu ți-am ales spre întemeia un califat, scriindu-i tablele de legi? Vreau darurile tale întregi. Vei fi a mea din tâlpi în cap. Da, voi domni ca un satrap. Așa că dacă stau și cuget, e mult mai bine să n-ai suflet. Voi fi eu sufletul tău, deci. Rămâi în raiul meu pe veci. Ah, cum, Doamne, să n-o fi mișcat nimic din tot ce am îndrugat?
4: Tu meriți orice juvaie.
3: Dorm. Și gândește-te la pe... Dorm. Dorm. Pe fruntea de regină coroana împrăștie lumină. În miezul acestei nopți senine, pergind s-a biruit pe sine.

0: strângăriță.
1: Ce vrei?
0: Ce vreau, fi porumbiță și eu șoim. Joacă, hai, stai încet, stai încet.
1: Nu-ți e rușine? Tu, bătrân prof?
0: Stăpânul tău și atât?
1: Dă-mi mielușurile de tăinelar.
0: Anitra, tu ce vrei îți dau un dar?
1: E vorba ta un cânt amețitor.
0: Sunt amețit de dragoste. Cobor, vreau calul să ți-l port ca simplu sclav.
2: Ascultă, trandafirul meu suau. Anitra,
1: da.
2: Tu vezi bine că sunt june. Deci fapta pe cântare nu mi-o punem. Poznașă-i tinerețea, glumă, joacă. Și n-ai mai fi mereu așa posacă. Ai înțelege, scumpă, că mă număr printre glumeți. Și prin urmare stână.
1: Ești tânăr, da. Inele ai?
2: Te cred, cu ghiotura.
1: Da, mi da.
2: Sunt ale tale, sunt ale tale. Zburg. Sunt ca un ied. Viță de-ar fi, mi-aș împleti pe loc cu nună. Hai, sunt tânăr, vreau să joc. Eu sunt cocoș, frumos, roș. Și tu ești găinuș. Hai să vezi, acușa. Eu sunt cocoș cu moțuror.
1: M-ați obosit. Sunt doar a scurge râu. Dă-mi mie să-ți duc tașca de la brâu.
2: Ți-o dau de tot, amică. Ți-o dau de tot. Tot ce-mi ceri. Când ești iubit, nu-ți trebuie averi. Iubito, fama să urlu de durere. Ah, durerea când iubești e mângâiere. Când la castel vom face noi popas.
1: Anitra, te ascultă. Iată-ți chinul.
2: Au!
1: Și bunul rămas.
2: Au!
0: Dat și părăsit de o hoață.
2: O hoață! Oh!
0: A naibii, fate! Oh! O viață atât de searbă decât să face greață. Urâtă-i meseria de profet. Oh, ce drum să apuc. Sunt multe căi. Ar fi ceva, deși nu-i prea ușor. Atras întotdeauna de știință, în cronici am citit cu sârguință. Vreau să colind pe căile omenirii. Și vreau ca al istoriei și voi, ca fulgerul să trec, să retrăiesc la adăpost, ca simplu spectator, lupta spre binea marilor eroi. Să văd cugetătorii și martirii căzând în temerea statelor și prăbușirea lor, pierind ca fumul vârstele lumii. Vreau, într-un cuvânt, fluviul istoriei să-l răscolesc. Recunosc că nu sunt prea învățat și multă viclenie întregul istoriei. Dar fie. Adeseori, pornind la întâmplare, ajungi la rezultate uimitoare. E înălțător să-ți alegi un țel și apoi, trecând prin foc, să ajungi la el. Sunt fericit! Cum n-am mai fost nicicând! Am dezlegat a vieții taină, iată. Și hotărârea mea e nestrămutată. Că-mi este în piere, deci nu-i de mirare. Sunt eu așa cum sunt, Perghind cel Mare și rege peste neamul omenesc. Risipa cu-n întreg ochii muiesc. Căile vieții nu se învechesc, ziua de azi nu face cinci parare, căci oamenii sunt simple țărătoare cu sufletul și gândurile goale. Femeile? O rasă schimbătoare.

Egiptul, țărmul Mării Roșii, Babilonul cu mândrele grădini și Sfinxul, corcitura duhrigioană cu chipul de femeie și de leu, Memnon, statuia lui înaltă cu glasul curgător venind din trupul zeului, Atena cea falnică sub soarele torit prin toate amărătăcit. Și pretutindeni străin și nepoftit la nicio masă, femei și bani, săruturi și nimicuri. Pe unde fug? De cine fug? Vreodată îmi voi aduce aminte de ce a fost?

0: trecesc pe mare căruntul halim și am îmbrăcat cojocul. Iată cum se fălește la murgul roș ca focul. Frate sau iocle în spate, parcă de stânci sagasă, cu țuțuri verzi de sare ca-i de gheață. La vina apare în zare o cinga și o fecioară și în valul de in, albe, zăpada o înfășoară. Dar ce să mai vorbesc? Sunteți asemeni, precum vă știu, prieteni, sure cremen.
1: Doi marinari la cârmă!
0: Se întesește vântul, capitane!
2: La noapte avem furtună. Spre apus se îndeasă nori.
0: Pus! Să-mi spui când tragi la mal. Deci am de gând să-i miluiesc cu bani pe marinari. Să nu mă uiți.
3: Mulțumesc.
0: Nu sume mari. Minele de aur le-am pierdut pe rând. Norocul și cu mine suntem cam la cuțite. Ți-am dat ceva în păstrare. Atât apa sămite mi-a mai rămas. Restul s-a dus la dracu.
3: Destul să vă respecte tot săracul de pe mereacul ăsta.
0: Dacă vreunul dintre ei e prea lipsit, să-mi spui, căci deocamdată să știi că n-am nevoie de bani.
2: Prea bine, iată un gest frumos. Mai toți au stare proastă, mai toți au casă grea, copii, nevastă, și cu simbria nu s-ajung deloc.
0: Zici că au prunci, neveste și dați au duc greu. Sunt însurați?
2: Păi care din ei nu-i însurat? Iar bucătarul trage rău targa pe uscat.
0: Sunt însurați. Îi așteaptă deci cineva acasă cu dor și bucurie. Ha? Ce fel de bucurie?
2: De oameni nevoiași.
0: Și ce o să fie când s-o afla împreună?
2: E, nevastă de mâncare tot ce-i mai bun aduce.
0: Aprinde lumânare.
2: Două chiar. Și umple paharul cu rachiu.
0: Și stau la căldurică. E foc în sobă. Știu. Copiii în jur fac larmă. E atâta gălăgie că nu se mai aude ce spun. Și bucurie. Zici că se cheamă asta?
2: De marinar sărman. Și gândul dumitare de a ajuta cu bani e o binecuvântare.
0: Ce? Crezi că m-am țicnit? Să ne deșert în palme avutul agonisit doar ca să simtă pântecul sătul? Ca să adună avere, am potimit destul. Pe pietul Perkins, nimeni nu va primi pe chei.
2: Sunt banii dumitare și faci ce vrei cu ei.
0: Sunt banii mei, așa e. Să n-am încurcătură. Să-mi faci deci socoteala când mă ajunge în port. Din Panama, biletul și banii de transport, ceva arachiu la oameni, mai mult nici o lăscai.
2: Iertați-mă, am treabă. Furtuna nu se îndură.
0: Dai acasă o troaie de copii. Că sară în jur când te întorci, zglobii, să știi că cineva te are în gând când pleci. La mine nimeni nu s-a gândit nici când. Și lumânări. Le fac eu felul. Lasă. Le dau să bea până cădea sub masă. Pe țărm nu ajunge nimeni din dracii ăștia treaz. Să-și suduie nevasta ca omul anecat, să-și blesteme copiii, să nu știe ce îngaimă, să dea cu pumnul în masă, să răspundească spaimă. Femeile cu prunci târâși o ia la goană urând. Le strică psofol. Fac pomană. Ce strigă cu acesta?
4: Pentru 20 lire sterline.
0: Oameni sunteți, ba câini. Nici nu vă pasă că și ei oameni, că așteaptă acasă nevastă și copii.
5: Să aștepte mult și bine.
6: Parul de gata vasu
7: începe să se împline.
8: Vă place, nu?
5: De seară, capitane, vor fi mai mult pe lume trei fotane.
0: Să-i văd crăpând și o să le intre bine în cap un gând. Că așa cum sunt, sunt încă de temut. Bună seara.
9: Bună seara.
0: Bună seara. Nu v-am văzut până acum.
9: Eu sunt, dacă îmi permiteți, tovarșul de drum.
0: Așa, credeam că singur pe punte pasager.
9: V-ați înșelat. E limpede acum, sper.
0: E de mirare, însă că abia în astă seară vă întâlnesc.
9: Eu ziua nu-mi pe afară.
0: Sunteți bolnav? Alb ca un șloi de gheață.
9: Bastea fărtun. Așa sunt eu la față.
0: Furtuna se întețește.
9: Îmi lasă gura apă. Până-i așa? Dă pastă și leșuri. Ah, câte leșuri vor fi pe țărm. Grămezi!
0: Vă-mi fricoșez. Vrei bani?
9: A, nu... De o să vă necați să-mi dăruiți cadavrul dumneavoastră, mi-e de ajuns.
0: Pieri.
9: Ce ziceți?
0: Pieri.
9: Gândește-te, nu-i lucru de aruncat. Te vede lumea întreagă tăiat și disecat.
0: Tu.
9: Eu caut sediul viselor, de aceea te dai atent și critic, sperând să aflu cheia.
0: Hai, tare-te.
9: Ascultă, odată înecat...
0: Taci, viazărea. Furtuna s-a mai încrâncenat. Vrei să întețești prăpădul? Furtună și potop. Și mara se tutunflă de parcă ar avea drept scop de vii să ne înghită. Și dumneata povești.
9: Dă-mi vreme de palavre și povești. Curând se vor petrece schimbări cum nu gândești.
2: Ne întâlnim la fund, în apa rece. Sau poate mai înainte. Și până atunci îți trece.
0: Prietene, o vorbă. Răspunde-mi dacă vrei, cine trăznitul ăla? Deci zice pasager.
8: Eu știu că sunteți singur.
0: Da? Ce, am năluciri? Sunt curcă treaba. Mus! Cine s-a strecurat? Răspunde acum în cabină.
10: Câinele de pe punte.
0: Pământ! Pământ!
11: Din toate!
0: Oh, cufărul! De gravă! Aduceți-l pe punte!
8: Avem noi altă treabă!
11: Avem

0: Sunt salvat! Ia-mă și pe mine! Îndură-te de proșii mei! Ajută-mă să mă întorc la ei!
1: Îmbat și te aruncă pe un pietroi! Dă drumul! Lunde-a-ntoarsă nu poate duce
0: tu! Mă stai și eu! Te omor!
1: Te arunc în apă!
0: Crezi?
1: Jos în laba!
0: Fie-ți mine și cruță-mă! Doar știi că mă așteaptă acasă o droaie de copii!
1: Eu trebuie să scap cu viața întâi, că nu am nici copii, nici căpătâi!
0: Pe drumul! Ai trăit destul! Sunt tânăr!
1: Hai, cară-te! Mi-a tânt prea greu de umăr!
2: Mă duci cu tine?
1: Iar tu? De unde ai apărut? Aveai loc pentru mine aici?
2: Oh, te tem degeaba. Eu nu mă nec. Plutesc. Ah, dar să nu uit. Cadavrul tău.
1: Taci!
2: Bine, am tăcut.
1: Ai spus ceva?
2: Ba nu. Tac. Îți fac placul.
1: Ia spune, ce dorești?
2: Aștept.
1: E răbdarea. Cine ești?
2: Sunt sluga dumitale.
1: Poate aștepți porunci?
2: Nu-ți vine în minte nimeni să mă asemuiești? Ia uite-te mai bine.
1: Cu diavolul atunci.
2: În viața ta, când bezna e de plină, n-a prins să scap de spaimă o lumină?
1: Începi așadar să te dai de vol. Lumina te trimite aici. Ești un sol?
2: De două ori pe an. Nu luat-ai seama dacă te încearcă zbuciumul și teama?
1: Primejdea te înspăimântă des, dar vorbele-ți au dublu înțeles.
2: Și nu ți s-a întâmplat cu mintea trează să ți se schimbe biruința în groază?
1: Văd că-mi deschizi o ușă și aș fi un mare prost să nu merg înainte. Când n-ai un adăpost și marea îți cere capul, desigur n-are rost să te tocumești, căci nu ai de ales.
2: Poate izbânda e mai leznicioasă când stai la vatră, liniștit acasă?
1: Ciudate-i vorbe scos din gura nume. Îmi pare mie sau ești pus pe glume?
2: Eu vin de acolo unde la fel de măreț și patosul și râsul. Și au același preț.
1: Piei, piei arătare! Du-te! Am scăpat de el și mai exist. Ce om plictisitor. Un moralist. Nu e soarta milostivă, credința ta nici când să nu o dezici. Și acum, acasă, te-o fi drum îngust și din batjocură te-o fi să gust. Bătrânul, pe erghind, merge necântit.

0: Bun găsit, a? Moșule.
1: Cine? Bun găsit, Nică.
2: Vericu e grăbit. Unde ai pornit?
1: La cimitir.
2: Nu văd eu cum se cade. Nu-ți zice Per?
1: Mara, Per Ghint, îmi spune.
2: Așa noroc mai rar. De minune. Pe Per îl căutam și l-am găsit.
1: Nu zău, a? Și ce ai cu mine?
2: Mai nimic. Sunt turnător de nasturi. Te bag în polonic.
1: Și ce să fac acolo?
2: Să te topesc.
1: Ce zici? Să mă topesc?
2: E goală, curată. Uite aici, vezi, groapa ți-e săpată. Coșciugul pregătit.
1: Așadar, pe voiajul i-a sfârșit. De data asta n-ai fost om de treabă. Carte!
2: Iubite, ascultă-mă. Faci o eroare gravă. Fusese-și crezit să fii un bun pe haina lumii, lucitor și scump, dar vezi, ești strâmb și ai să ajungi în ladă, să fii topit cu cei stricați grămadă.
1: Ce? Vrei să mă topești chiar la oaltă cu alte terchea, berchea?
2: Da.
1: Ia, lasă-o
2: mă! Ba chiar așa, în polonic te pui. Am mai topit cu mâna mea destui.
1: Nu, niciodată!
2: Tu însuți, dragă Per, nici când n-ai fost. Să fie acum când mori, mai are rost.
1: N-a fost nici când, mă fac să râd. Mereu, Per Ghint, a fost el însuși, tot spun eu. Degeaba, turnătorule de bombe, judeci orbește. Dacă ochii strâmbi ar căpăta de undeva puteri să vadă în făptura mea, nițel, ar da de Per acolo, de Per și iar de Per, de nimeni și nimic decât de el.
2: Nu cred. De altfel, iată și împuternicirea. Cată-l și adă-l pe Per Ghint, erou, care a trăit degeaba și și-a greșit menirea. Ca orice marfă proastă, va fi topit din nou. E ordin scris?
1: Nu, nu. Dăm totuși o răgaz.
2: La ce slujești?
1: Vreau să fac dovadă că am fost eu însumi toată viața mea. Că ce stai litigiul, precum știi?
2: Cu ce să faci dovada?
1: Cu martor și hârtii.
2: Stăpânul nu o să vrea nici să le vadă.
1: Bun. Vom vedea atunci ce e de făcut. Dă-mi, dragă, eul meu cu împrumut. Mă întorc curând. Trăiești numai odată. Și omul pentru viață e născut ca să se zbată. Ce zici?
2: Fie atunci, dar ține minte, la cea din tâi răscruce îți ies iar înainte.
1: Timpul înseamnă bani, cum s-a mai spus. Dar unde o fi întâia răscruce? Acolo, sus. Poate e aproape, poate e departe. Ca fierul încins, pământul astăzi arde. Un martor. Da, un martor. În pădure? Pe aici nu-i nimeni să culeagă mure. Lumea e o farsă. Ești ținut de rău că nu găsești dovadă pentru un drept al tău.
3: Un gologan, stăpâne! Un gologan pentru un moșneac rund!
1: Iartă-mă, moșule, dar n-am mărunt.
3: Prințul Per! Ia uite ce întâmplare!
1: Da? Tu cine ești?
3: Eu, bătrânul din Dovre. El care...
1: Cum tu să fii?
3: Bătrânul din Dovre, taică, eu!
1: Chiar tu ești tu? Bătrânul din Dovre?
3: Tare greu o duc, nepoate. Nu mai am nimic.
1: Nimic?
3: Nimic. Am ajuns calic. Sunt ca un câine de pripas.
1: Bravo! Iată un martor grozav de potrivit.
3: Alteța sa a cam albit la păr.
1: De, tată socrule, te ia vremea răspăr. Dar chestiuni private și strict familiare să le lăsăm deoparte, te rog. Am fost, se pare, pe vremuri un zănatic.
3: De, prințe, tinerețe! N-asculți când ești prea tânăr de povețe. Însă alteța voastră a procedat prea bine când a gonit mireasa. De grijă și rușine a fost scutit. Ia însă abia se ține vie.
1: Nu-mi povesti acum cu deamănântul. Pe mine astăzi altceva mă doare. Frate socule, sunt la strâmtoare și aș vrea o mărturie sau adeverință să-mi dai ca socru. Tare mi-ar fi de trebuință. Fac rost de băutură și să mulțumesc frumos.
3: Cum, prințe Per, se poate să-ți fiu eu de folos și aș putea să-ți cer ceva în schimb?
1: Firește, dar pe unde am fost eu să mă plimb, am cheltuit parare și banii s-au cam dus. Strâng baierele pungii. Să spun ce am de spus. Țin minte, cred, că într-un asfințit m-am abătut la ronde. Venisem împețit.
3: Dar cum de nu, prințe?
1: Lasă, prințul, acum. Țin minte, cred, că atunci v-ați întrecut cu gluma și ai vrut să-mi tai sub pleoapă aici un rotogol, să-mi pui un ochi de vită, să mă prefaci un trol. Țin minte că am luptat din răsputeri zicând că vreau să fiu cum sunt. Plăceri, coroană, cinste, dragoste, soție, le-am refuzat eu însumi. Spre a rămâne. Despre aceste fapte să dai azi mărturie.
3: Bă, de-aș putea...
1: Ce tot vorbești, bătrâne?
3: Bă, vrei să jur strâmb?
1: Cum?
3: Să fiu un mincinos? Uiți că s-am tras atunci nedragii jos și că ai sorbit din miet.
1: M-ați amăgit? Însă la urma urmei, luptând, am biruit. Am rămas om. Om! Nici clol, nici rege. Și urma hotărăște, ia rege.
3: Sfârșitul ăsta pe... nu-mi prea convine.
1: De ce adică?
3: Învățase-și bine când ai plecat din ronde crezul nostru.
1: Ce crez?
3: Un crez ce-și are totdeauna rostul.
1: Anume?
3: Că petrolul în munte ascuns de om înosebește. Fii tu îndeajuns.
1: Îndeajuns?
3: De el făcut ai uz? S-a fost în viață pururi călăuz.
1: Eu, Peer Gynt?
3: Oh, om cu suflet gol, deși ai ținut în taină, ai fost mereu un trol. Căci ai făcut avere și ai izbândit în viață, urmând fără încetarea trolilor povață. Și acum ponegrești, om uitător, crezu ce-ți fuse sprijin și ajutor.
1: Unde ajuns? Un trol? Eu? Și atât? De ce am plecat încoace și n-am rămas la ronde, într-o tihnită pace? Aș fi scăpat de griji și de belele și aș fi cruțat o groază de pingele. Peer Gynt, un trol! Ești prost sau ești nebun? Ia asta-l pășița!
3: Nu!
1: Ia că un ban pentru tot.
3: Nu, înălțimea voastră!
1: În pace! Ce, ești năuc? Dacă ești slab la minte, du-te la Balamuc!
3: Alteță, nu cumva ați căpătat?
1: Da, sunt Lester. Principatul a fost scos la mezat. Din vina voastră, trol spurcați! Se spune merele rene strică pe ale bune.
3: S-a dus speranța naibii. Plec de sârc. Poate ai găsit ceva de lucru în târc.
1: Drum bun, cale bătută. De cazul de securmă și ies v-ați mai curat aici, ajung din urmă. Eu scriu un fel de farsă hazlie, dar cum miez. Sic transit gloria mundi, mi-am gând să o botez.

0: Oh, ai și venit? Credeam că e mai departe, răspund ea. Prea iute am ajuns.
1: Citesc ca în carte pe fața ta înainte de a deschide gura.
0: M-ai stovit, mă crede cumplit alergătura. Răspunde-mi, chiar de prea târziu, răspunde-mi ce înseamnă fii tu însuți în fond.
2: Ciudat cuvânt în gura unui om ce de curând...
0: Răspunde-mi dacă inima te îndeamnă.
2: Fii însuți tu, la urma urmii înseamnă să mor fiind tu însuți, deci să nu fii sperjur. Sau, dacă vrei, înseamnă ca fără de murmur să te supui voinței destinului.
0: A nevoia să treabă. Ascultă ce zic eu. Renunț să fiu eu însumi, căci o să-mi fie greu să aduc dovezi și acte. Consider jumătate din cauză pierdută. Dar prin pustietate, pe aici, când adineaur umblam fără folos, simți că, dintr-o dată, se face în mine ziua. Și atunci mi-am zis, ești totuși un mare păcătos.
3: Începem iar să batem apa în pilă.
0: Îngădu-mi un popă pe undeva să caut. Ți-aduc certificatul, să vezi că nu mă laud.
2: Dacă l-aduci, e lucrul lămurit și scap de linguroiul de topit. Dar totuși, per porunca...
0: Hârtia ta, mă iartă-i veche. Se referă la epoca de șartă din viața mea și ștearsă. Când mai credeam în soartă și mă îmbrăcam în pielea învățatului.
3: Ce spui? Mă lași să încerc.
0: Dragul meu, nici nu-i prea mare greutatea să accepți. Spre cum îți spun, în tot ținutul ăsta e un aer foarte bun. Trăiesc toți mult pe aici. Fie că-s bun sau răi, cunoști ce spune popa din Iustedal, om sfânt? Rar calcă moartea prin aceste văi.
2: Te las, dar la răscruce, să știi, cu jurământ.
0: Am să găsesc un popă de-l scoți din pământ.
3: Hei, hei, care e acolo?
0: Uite un popă cu o plasă de păstor pe umăr.
3: Părinte!
4: Bună seară! E tare rea foteca.
3: E tarea nevoioasă, dar ce nu faci când omul stă să moară?
4: Urcă în rai un suflet, se vede?
3: Nici de cum. Nădăjduiesc să o ia pe celălalt drum.
4: Îngăduiești, părinte, tovărășia mea?
3: Cu bucurie. Chiar te rog.
4: Aș vrea să-ți spun ce am pe suflet.
3: Grăiește fără teamă.
2: Un om cinstit în față vă stă? Ținuta seamă de legile în vigoare cu multă strășnicie și n-a fost niciodată băgat în pușcărie. Dar mai greșești în viață și calci strâmb câteodată.
3: Asta li se întâmplă și celor fără pată.
2: Păcate ușurele am făcut.
3: Cum ușurele?
2: Pentru că n-am făcut păcate grele.
3: Dragul meu, atunci ai glăsuit degeaba. Mă semuiești cu altul, cată-s treaba. La degetele mele n-ai remarcat nimic?
4: Ha? Da, unghiile parcă ar fi cam lungi un pic.
3: Și acum la picioare, privește, fii atent.
4: Copita e naturală?
3: Îmi faci un compliment.
4: Aș fi jurat că sunteți un preot.
0: Am onoarea. Ei, cu atât mai bine. Trec pragul prin intrarea din față, nu ca alții pe din dos. Stăpânului, nu slugii, mai bine să te arăți.
3: Dă mâna. Mi se pare că n-ai prejudecăți. Să-mi spui cu ce anume îți poți fi de folos. Să nu-mi cer bani, putere, că nu pot să-ți fac rost. Dar fi chiar să mă spânzuri. Da, trec prin zile grele, afacerile mele merg tare, tare prost. Și sufletele iarăși intră pe spon. om și ele.
0: Așadar, omenirea s-a vindecat de rele?
3: Ba, s-a ticăloșit cum nu se poate. Merg la topii de-a valma toți și toate.
0: Am auzit ceva în legătură cu o lingură. De asta am dat fuga.
3: Vorbește, te ascult.
0: Peste măsură, te n-ar fi îndrăzneala. Eu te-aș ruga umil.
3: Am înțeles. Dorești să stau azi?
0: Da, da. Mi-a ghicit și nerostită ruga. Afacerile se prezintă prost și poate ar fi mai lezne să-mi dai una de post.
3: Dar, dragul meu...
0: Știu că nu-s parale. De leafă n-am nevoie. După prilej și loc, un trai tihnit. Relații amicale.
3: Vrei și încălzire?
0: Nu. Nu prea mult foc, nu. Cer însă să fiu slobod, cum s-ar spune, să pot să mă retrag nestingherit, de-o fi să se ivească zile bune.
3: E, prietene, mă crede smâhnit. Dar câte jalbe de-astea primesc eu, nici nu poți măcar să-ți închipui cu carul de la toți. Însă obișnuiește-te cu gândul și iartă-mă că-ți vorbesc pe șleau, că l-a topit curând. Îți vine rândul. La ce bun găzduire să-ți mai dau, par om cu judecată, dar păstrează în minte amintirea. E adevărat în frază, dar amintirile cu vremea zboară, sau și mai rău, se schimbă în povară.
0: E o vorbă. Să înțelegi nu-i prea ușor unde te strânge gheata când nu ai pe picior.
3: E drept ce spui. Eu după modă veche port în picioare cizme nepereche. Și fiindcă veni vorba de cizme, chiar acum sunt nevoit să mă aștept la drum. Că dacă întârzi, fripturica îmi scapă și friptură grasă de-mi lasă gura apă. Mă iartă, trâncănii destul aici.
0: Cu ce a păcătuit de vrei să-l frigi?
3: Păi, după câte știu și mi s-a spus, a fost el însuși ziua și noaptea necurmat. Și lucrul ăsta e un păcat de neiertat.
0: El însuși? Pentru asta ți-a devenit supus?
3: Se mai întâmplă. Poarta stă în orice caz crăpată și poți să fii tu însuți, asta ți-o spun în taină, cu dosul ori cu fața, tocmai ca o haină.
0: Faci lebădă din corb, pe cât văd eu. Te rog să-mi spui, dacă nu ți-e prea greu, ce scrie pe portretul negativ pe care vrei să-l schimbi în pozitiv?
3: Scrie... Per Gint.
0: Per Gint? Da. Pe cuvânt? Per Gint, el însuși?
3: Da, cu jurământ.
0: Acest domn Per e demn să-i dai crezare.
3: Poate-l cunoști.
0: Din pură întâmplare. Cunosc atâția.
3: Spune-mi, friptura să nu scapă, ultima oară unde l-ai întâlnit?
0: La cap.
3: Tibona Speranța?
0: Da, însă mi se pare că își pregătise vasul de plecare.
3: Fug într-acolo, poate dau de el.
0: Si.
3: Cu capul ăsta duc de mult răzbel, misionari, mișei și popi buluc din stavă gărpicați mai toți. Mă duc.
0: Câine turbat. Gonești acum cu limba scoasă, cu balele la gură. Prea bine, nici nu-mi pas. I-am tras-o pe căleală, tot să mă pomenească. Pe cine vrea măgarul să prostească? Își află nașul fiecare naș. Curând o să se lase pe gubaș. Cu meseria asta azi, mâine o să cadă și parcă-l vă trăg în mâța de coadă. Dar și pe mine soarta cât colo mă zvârlă. Noblețea eului s-a dus pe gârlă. Per Gint îți dă salutul din urmă, soră stea. Sclipește, stingi și piei în noaptea grea. În gloata asta să nu fi nimica. Nimic în cer, în haos nimic, nici atâtica. Cât este de sărmana omului făptură, orbecăind prin ceața asta sură. Să nu-mi porți spică, tu, pământ frumos, că iarba ți-am călcat-o de prisos.
3: Vreau să urc pe culme, să mă agăs de grind. Vreau soarele să-l mai zăresc suind. Făgăduita țară să o cercetez alene.
0: Pe urmă se mânghită zăpada-n troiene. Aici nu zace nimeni.
2: vor scrie într-o zi. Pe urmă, mai pe urmă, târziu. Fie ce-o fi. Și voi aflați pe țarin și în voi, slăviți într-un glas împărăția.
1: Ei! Bună ziua, Pergin! Ai adunat dovezi?
5: Iată! Am răscolit tot codrul să dea un om! Mă crezi?
1: Și n-ai găsit niciunul?
5: Nu!
1: S-ai sprăvit răgazul. Așa am hotărât.
2: Ce strălucește acolo la marginea poienii?
1: Lumina dintr-o casă.
2: Și murmurarea ce e?
1: Un cântec îl îngână pe semne o femeie.
2: În adăpostul ăla am să găsesc eu zău dovezile.
1: Mai bine îngrijește-te de al tău.
2: De adăpostul meu? Acesta-i. Du-te, hai, Sergio. Linguroiul de-ar fi cât un coșciug. Nu mă cuprins în trânsul cu niciun meșteșug.
1: Plec până la răscrucea a treia. Vino, iute.
2: Oriunde ai luau, deosebit. Încolo sau încoace, aceeași căreluie. Și un vaiet nespus. Și mi-e dor să mărează-mi iarăși mâna de ușor.
1: Cârmește, zice gândul.
2: Nu, nu, am ajuns în prag. Merg drept. Fie ce-o fi pe acest drumeac.
5: Solveig! O să-mi zici tu bine dinainte.
6: Tu ești slăvit fi, Doamne Sfinte.
5: Mă blestemă și o să-mi vina grea.
6: Cu ce ai păcătuit iubirea mea?
1: Dovada!
5: Strigă-mi că am făptuit păcat.
6: Tu mi-ai făcut din viață un cântec minunat. Fii binecuvântat că ai venit.
5: Deci sunt pierdut.
6: Îți vin într-ajutor.
5: Pierdut? Pierdut? Și militorii nu-i aflu ghicitor.
6: Nu vrei să o spui?
5: Ce-o spun eu? Nu te teme. Unde a fost Pergint atâta vreme?
6: Unde a fost?
5: Și de nu știi să dea răspuns, atunci eu plec în țara pâclelor adânci.
6: Nu-i grea ce militor.
5: Dacă e ușoară, ghici. Unde am fost eu însumi? Cât am lipsit de aici?
6: În dragostea, nădejdea și în credința mea. No.
5: Ce spui îmi face inima mai rea. Vorbești ca mama care a crescut în ea un prunc.
6: Sunt mama, tatăl cinei, cel ce rugat adânc de mamă, de păcate te iartă. Nu-i așa?

0: și soții, fecioară, înger bun, ascunde-mă, ascunde-mă la sânt.
1: Dormi adânc, feciorul meu, te-i veghea, te-i legăna. Băiatul a stat în poala mamei sale o viață întreagă, desmierdat cu jale. O viață a stat la sânul meu, acum e obosit de atât amar de drum. Dormi adânc, feciorul meu, te-i veghea, te-i legăna.
2: La ultima răscruce tot ne întâlnim noi, pe acum de la

0: adaptarea radiofonică și regia artistică Titel Constantinescu. Distribuția a fost următoarea: Peer Gynt, Ion Caramitru; Solveig, Mirela Gorea; Turnătorul de nasturi, Mircea Albulescu; Slăbănogul, Virgil Ogășanu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta. Înregistrare din anul 1984.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Da, auzi, pe aia cu monezile, o știi?
1: Nu.
0: Unul a aruncat monezi într-un canal.
1: Așa.
0: Altul se apropie și le dea: dar ce faceți acolo? De ce aruncați atâtea monezi în canal? La care tipul zice: mi-a căzut acolo una din aurii.
1: Și atunci?
0: Tași în gură, închide gura. Și atunci de ce mai aruncați altele? E doar nu o să mă cobor în canal pentru una.
1: Colosal, excelent.
2: Liniște. Liniște, ce gălăgie asta. Tocmai acum v-ați găsit. Să fim puțin serioși.
0: Da, sigur că da.
3: Aha.
0: Să-ți mai spun una.
1: Spune.
0: Unul se adresează altuia.
1: Așa.
0: Pe mine mă cheamă Ionescu.
1: Așa.
0: Și pe dumneavoastră.
1: A?
0: Iar celălalt. A? Pe mine nu.
1: Ne mai poverit. Formidabilă.
2: Liniște. Iar ați început. Formidabil. Doar v-am rugat să fiți serioși. Știți foarte bine că aici...
0: Da, aici glumim!
4: Hai că să glumim, că noi truma o iubim!
5: Să fim serioși, aici
4: glumim!
6: Atenționare distractivă, imaginată în tonuri sobre...
5: Daniel Militaru.
7: Trecea fanfara militară.
5: Aici este biroul de informații?
8: Da.
5: Atunci vă rog să-mi spuneți dacă pălăria mea e pusă drept sau strâmb.
9: Nu e drept.
6: Prezențe serioase
5: la biroul de informații.
6: Sub pălării,
8: dar mai ales în fața microfonului.
5: Dem Rădulescu,
6: Coca Enescu,
5: Cornel Vulpe,
6: Rodica Sanda Țuțuianu,
5: Petrică Lupu,
6: Mihai Stoenescu și
4: Horia Șerbănescu.

0: cu atâtea apeluri la seriozitate, mai că în mine să dorm. Îmi poți recomanda ceva care să-mi alunge somnul?
1: Oh, desigur, magnetofonul vecinului meu.

0: Magnetofoane, magnetofon, magnetofon, casetofoane, setofon, setofon, și alte toane melodice
1: reunite în stil personal
0: de redactorul muzical
1: Ion Barta.

0: sfârșit un om serios.
1: De cine vorbești?
0: De Romeo Chelaru, evident.
1: E, mulțumesc, cu atmosfera tehnico-muzicală pe care și-o pregătește singur, cred și eu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.

0: ce-i supărat?
1: Am un prieten și...
0: Vai de mine, dar ce-a pățit?
1: A pățit un mare succes.
2: Redactorul emisiunii
3: Manole Pavel Dan.
4: În cazul acesta nu mai poate fi vorba de succes. Mai bine ascultăm muzică.

0: Popescu nu-și prea serbează ziua de naștere.
1: De unde știi?
0: Ne-ai observat, zilnic poartă aceeași cravată.
2: Mitică își aniversează destul de rar ziua de naștere. O face odată pe an, probabil din zgârcenie. Din cauza asta nici nu stă prea bine la capitolul cravată. Eu nu m-am cam săturat de aniversările lui. Aceiași invitați, aceleași gustări, mai precis aceleași feluri de mâncare, aceeași soție și aceleași replici. Ca mai întinerit cu un an, că s-a făcut mai frumos și mai deștept, că una ca alta, dar de burtică nu pomenește nimic. În plus, la momentul tortului, trebuie să stai în picioare și să mormăi mulți ani trăiască, de 3-4 ori cap-coad. Acum 3 zile m-a invitat și aseară mi-a dat telefon ca să-mi reamintesc. De, e prieten. Prieten un fel de a spune. Nereușitele mele le sărbătorește cu șampanie, iar realizările le înghite cu țuică de prună. Oricum vreau, adică vreau, trebuie să iau un cadou. Ce e a lui, a lui, nu-i cu surgiu. În schimb, binevoasă să și pentru el. Bacă a mai purtat, bacă n-a mai purtat, bacă-i verde, bacă țipă, bacă nu-i servici de cafea, bacă una, bacă alta. El, mă rog, îți mulțumește pentru orice ea aduce și te asigură că este exact ceea ce-i trebuie și că oricum prima cumpărătură ar fi fost lucrul respectiv. Ațarnic, asta face numai ca să-mi pară mie rău. Caut și nu găsesc, caut lucruri de care să nu se servească niciodată. Mă îmbârtez de 3 ori prin magazine și nu mă decid. În cele din urmă mă hotărăsc. Iau o operă. O operă pusă pe disc. E un afond de excepție la acest gen, ca și mine de altfel. La soneria trebuie să insist o bucată de timp. Din apartament se auzea o muzică plăcută, tinerească, amestecată cu voci vesele, ceea ce mă asigura că e rost de distracție. În sfârșit mi se deschide, mă întâmpină ca de obicei amândoi. Îi urez la mulți ani, înghit placa cu tinerirea, frumusețea și deșteptăciunea, după care îi înmânez placa mea. De fapt a lui, că mie niciun caz nu-mi trebuia. O examinează pe o parte și pe alta și deodată mă pomenesc sărutat pe amândoi obraji. Emoționat îmi zice: prieten, este exact lucrul de care aveam nevoie. Copiii ăștia mei au adus o bandă de spărgători de timpani. Nu mai suport, m-ai salvat la timp. Apoi m-a luat frumușel de braț și m-a condus în ultima cameră zicându-mi: uite, aici ne putem izola de acel infern. A scos din debara un pic aprăfuit. Ăsta e el, nu se dezminte. Păstrează toate vechiturile. Eram convins că n-are pick-up. Mă rog, a pus discul în mișcare, apoi s-a cufundat într-un fotoliu în poziția de mare meloman. Eu am rămas cu coperta în mână. Disc 45 de turați. L-a pus pe o parte și pe alta până la cântecul cocoșilor și părea încântat de parcă l-auzea pentru prima oară. Ala, prieten, un sadic fără perechi. La plecare am observat că a folosit turația 33 și că avea vată în urechi.

0: Leolo, mai e chef și de cântat? La ora asta se vine?
1: Dimineața. Dacă știi tu.
0: Ce să știu?
1: Abia am scăpat dintr-un naufrag.
0: Unde, dragă, în Bahlui?
1: Așa, după tine, Bahluiul este singura apă, hai? La geografie n-ai auzit nimic de apele marelui Bahus, Bahus ăsta e un prieten minunat.
2: Așa e. El ne dă tărie la grele încercări.

0: Bun e vinul, totul e să nu ajungi să dai vina pe el.
1: Așa e, vorba proverbului: ce e mult, strică.
2: Proverbe.
3: Proverbe. Proverbe. Comentate.
0: Proverbe. Căuta. A căuta. Cearta cu... cu lumânarea.
1: Pe Dudulică îl cuprinsese o boală și cum nu era omul care să stea la pat, merse dis de dimineață să se caute la coana Matilda, specialistă în boli de om. Cu un ceai secret i-a aflat iute diagnosticul: avea boala de a se certa, nu conta cu cine, ceartă să fie. Da, așa îi era boala. Așa că baba îl sfătui să umble sănătos, că până n-o trage o ceartă zdravănă cu cineva, somn nu va avea. Și ca să nu-și găsească cu ea leacul, nu-i pletinse nicio para pentru consult. Intrat în prima băcănie, a cerut dintr-o duzină de articole câte 50 de grame din fiecare la pungi separate. Vânzătoare îi va sări muștarul și... nu, nu i-a sărit. Nu l-a păcălit nici măcar la cântar. A mai cerut și un sfert de borcat de gem, o jumătate de conservă de pește și 3 sferturi de tub cu pastă de dinți. Servit ireproșabil. Plus rugămintea de a mai pofti pe acolo sau urcat nevos în mijlocul de transport. Nimeni n-a vrut să se îmbrâncească puțin cu el, nici măcar să-l calce un pic pe picior. Ce ghinion! Ajuns acasă, soția îl aștepta cu masa pusă, cu ciorba nici caldă, nici rece, copiii luaseră câte 3 de 10, din care niciunul la desen, muzică sau educație fizică. Extraordinar! Se făcuse noapte! A luat dintr-un dulap un capă de lumânare, a aprins-o și a ieșit în lume să-și caute sănătatea. De atunci, nici până astăzi n-a revenit la domiciliu.
4: Ionescule?
5: Da.
4: Ionescule, de ce începi tu toate lucrările de la coadă?
5: Nu știți și dumneavoastră că orice început e greu?
6: În sfârșit e un început.
4: Acum fii sincer și mărturisești.
5: Da, vă rog, sigur.
4: Ai reușit vreodată să-ți atingi scopul?
5: Niciodată. Ne despart distanțe astronomice.

0: Alo?
1: Ja. Hm? Ja. Mare invenție telefonul ăsta. Formez numărul și poți vorbi la capătul pământului. Hai, poftim, am înghițit-o. Hai să mai pune una. Așa. Așa. Așa. Pentru mine acum e mult mai simplu. Eu trebuie să vorbesc loco. La maternitate. Nu știu ce am. Băiat sau fată? S-o fi descurcat nevastă mea. Eu aș vrea să fie băiat, să-l fac fotbalist sau microbist ca mine. E, poftim, mi-am ghițit 4 fise, nu se poate. Mai am încă 3 fise la viața mea, așa că mai pot încerca. Ia să mai văd, așa. Hai că acum o să fie bine. Așa. Formidabil, ei, nu se poate, mi-am ghițit-o și pe asta. Mi-am ghițit-o fără să zică pâs, ia să-l încurajeze puțin. Nu vrea nimic. Mai am o fise, una singură. Dar de asta țin cu dinții. Orice ar fi. Opa, ia taci. În sfârșit, i-a venit tonul. Avem tonul. Așa. Ah, de n-ar fi ocupat. Sună.
2: Alo, da.
1: Alo, să sărut mâna. Eu sunt Pandele, tatăl copilului.
2: Deci dumneata e?
1: Da, eu sunt.
2: Și abia acum te interesezi de copil?
1: Nu s-a putut mai devreme, vă rog să-mi spuneți, este băiat sau fată?
2: Băiat.
1: Băiat, ura, este sănătos?
2: Este.
1: Oh, ce mă bucur, pot să vin și eu să-l văd?
2: Abia te așteptăm, știi unde, nu?
1: Da, bineînțeles că știu.
2: Bine.
1: Auziți, stați, o clipă. Pentru dumneavoastră eu am un buchet de flori, dar n-aș vrea să vin la copil, știți, cu mâna goară. Ce aș putea să-i aduc și lui?
2: Păi, prăjituri, bomboane, o carte.
1: O carte? Cum, te citește?
2: Desigur.
1: Păi, nu vă supărați, cu cine vorbesc?
2: Cu mama.
1: Care mamă?
2: Mama soacră.
1: Alo? Alo, sunteți maternitatea?
2: Greșeală! Aici e casă particulară.

0: Gigele.
1: Da, tăticule.
0: Gigele, lasă-mi pace telefonul și nu mai umbla la el. Of, ne-a stâmpărat maiește. Toată ziua trebuie să stau cu ochii pe tine.
1: Tăticule, pe tine te certa bunicul când erai mic?
0: Nu, pentru că eu am fost cu minte.
1: Aha, cred că ăsta e răspunsul pe care am să-l dau și eu copiilor mei.

0: Bună dimineața!
1: Bună ziua!
0: Dar nu e nimeni pe aici?
1: Cine e nimeni?
0: Contabilul șef, inginerul șef, mă rog, un șef.
1: Un șef? Deci pe dumnealui îl căutați?
0: Da.
1: Momentan nu e. Dar cu ce ocazie ați venit la noi?
0: Nu cu ocazie, am venit cu trenul.
1: De la?
0: De București.
1: Sunteți de la ziar?
0: Da, nu, din păcate nu. Aici sunt repartizat.
1: Repartizat? Ce?
0: Inginer zootehnist.
1: Da? Mă mir.
0: Dar ce de mirare? Ce, nu arăt?
1: A inginer poate, dar zootehnist în niciun caz. Prea sunteți îmbrăcat ca la carte.
0: Da? Și care-i ultima carte pe care ai citit-o dumneata?
1: Oricum, nu cartea de bucate.
0: Mă rog. Ei bine, părerea dumitale tot nu mă interesează. N-am bătut atâta cale ca să mă împiedic de un ciot. Vorba lui Bayezid.
1: Da, dar ciotul de care spuneți e Mioara, ingineră, șefa fermei numărul 1.
0: Așa deci. Hai, atunci îmi cer scuze. Aparențele înșală uneori.
1: Nu și pe mine. Studiez de mult specia umană.
0: În schimb, eu am studiat numai speciile zootehnice.
1: Ei, atunci mă bucur că ați venit la noi.
0: Poate, dar eu nu mai suport.
1: Așa repede. Să știți că vacile noastre vă așteaptă.
0: Vai, ce drăguț din partea lor.
1: Vreți să le vedeți?
0: Nu, amânăm întrevederea. Din câte știu, vacile au coarne pe care le folosesc cu predilecție pentru o anumită operațiune.
1: Trebuie să vă fie teamă. Sunt așa de blânde.
0: Totuși, alte oretenii, mai fără coarne, așa, nu aveți pe aici?
1: Porci.
0: Asta e bună. Altceva mai domestic.
1: Dar nu-ți mistreți.
0: Oricum, prea-s porci.
1: Păi altceva. Da, avem și oi.
0: Ce vorbești? Eu, ciobănaș la oi aș duce cu buletin de București.
1: Am zis eu că nu sunteți inginer zootehnist.
0: Am mai spus odată că sunt.
1: Da, dar nu prea vă place zootehnia. Atunci de ce ați ales-o?
0: Asta e bună. Am ales-o. Mie mi-a plăcut regizor de film.
1: Păi de ce nu v-ați dus la film?
0: N-am mai găsit bilet.
1: Și ați ajuns inginer zootehnist.
0: Da. Uite, mă, inginer la coada vacii, că fără inginer la coada ei, nu naște.
1: Fată.
0: Fată, băiat, tot cu coarne.
1: Și noi care de ani de zile așteptam să ne mai vină un zootehnist.
0: Cum? N-a mai fost repartizat niciunul?
1: Nu se poate, avem destui specialiști, unul și unul. Dar ar mai fi fost nevoie de un inginer. Pe ultimii n-am prea avut noroc.
0: De ce vreți să spuneți?
1: Păi după ce au văzut despre ce este vorba, că au sosit tot așa ca dumneavoastră dimineața pe la 11, până seara și-au descoperit adevăratele vocații.
0: Adică?
1: Trei s-au făcut ospătari pe litoral, unul la Prozar în piața Matache, iar ceilalți doi sunt șoferi pe taxiuri.
0: În București?
1: Păi unde?
0: Frumos oraș, București.
1: De capital.
0: Da, ce parcuri, ce bulevard, de cinematograf. Baruri, discoteci, sportul studențesc, Steaua, Dinamo. Prietenii, mama, tata, Mimișor. Da, ce? Ce s-a întâmplat?
1: Ce ziceți? Rămâneți la noi, vă pregătesc odaia?
0: Aici? Da, desigur că rămân.
1: Serios? Mă bucur că v-ați hotărât. Să știți că nu o să vă pară rău. Nu o să vă pară rău
0: deloc. Sigur că rămân, pentru că abia mâine dimineață am primul tren spre București.

0: Alo?
1: Alo?
0: Alo, da.
1: Ați anunțat la vânzări o mașină tamponată?
0: Exact.
1: Ce marcă este?
0: Păi, indiferent.

0: tinerul care te caută mereu la telefon. Nu cumva se grăbește?
1: Ei, mamă!
0: Presim că în curând îți va cere mâna.
1: Greșești, mamă, știi ce răbdare are? De? Mi-a promis că nu face acest pas până ce nu-mi luați mașină.
0: Bine, dar asta e răbdare de fier!

Nu-i tot una. Dudulică a făcut niscai școală la zi, de pe urma căreia n-a prins mare lucru și apoi a început munca. Ei da, dar munca nu nobilează pe oricine. Cum practica i-a cauzat niște bătături care teoretic nu erau prevăzute, a dat fuga să-și continue scolitul la fără pic de frecvență. De atunci s-au schimbat lucrurile. Dudulică făcea practică din a face teorie. Vorbea cu plăcere despre sudoarea frunții, deși ceilalți observau că nu prea era în apele lui. Acum Dudulică a ieșit la pensie pe caz de sănătate. Ceva la plămâni. În ultimul timp se bătuse exagerat de mult cu pumnii în piept.

0: Auzi, Fanache.
1: Da, vă rog.
0: Eu credeam că ești om serios, dar văd că...
1: Vă rog să mă crezi. Eu nu mai pot lucra lângă el. Nici o muscă nu se așează pe stamate ăsta.
0: De ce?
1: Eu usc cu toate ale fiile.
2: Stamate?
3: Da?
2: Ia arată-i și lui Pandele cum țipi tu la șef.
3: Da.
2: Să trăiți.
4: Să trăiești.
2: Să trăiți.

0: De ploaie?
1: Nu, de seriozitate.
2: Aforisme în plină vară.

0: greu de scris un aforism nou când oamenii gândesc de mii de ani.
1: Singurele lucruri remarcate în întuneric sunt obstacolele.
2: Pe Hector l-a durut în cot de călcâiul lui Ahile.
0: Până în ziua căsătoriei a fost un om fără pereche.
3: Ca să mai schimbe vorba, au tușit.
4: Adevărul e în vin, minciuna în etichetă.
0: Fiind veșnic grăbit, se lovește de toată lumea. Oh, dacă ar avea mașină...

0: se certa des cu iubita pentru a trăi frumoasele clipe ale împăcării.
1: Pornit în căutarea adevărului, s-a oprit. A dat de aur.
2: Fiind un om hotărât, a pus la punct un semn de întrebare.

0: Trebuie să ai curaj.
1: Omul, singura ființă care știe să se joace cu focul.

0: Mitică, ce vrei?
1: Ce zici? Merită să îmbătrânești pentru un scaun cedat în autobuz? Avansează tehnica asta din zi în zi.
0: Așa e. Se străduiește să ne ofere o tinerețe fără bătrâne.

0: Salut, mâna! În sfârșit v-am găsit.
1: Cu mine vorbiți?
0: Da, da, sunt sigur că dumneavoastră sunteți aceea. Vă recunosc după culoarea părului, după lungimea lui, după mers, după costumul de baie, după tot, absolut.
1: Aveți noroc că vă văd om serios, altfel aș chema opinia publică. Și nu știu pe unde ați scoate cămașa, chit că sunteți în tricou.
0: Vă rog să mă considerați un om pașnic și inofensiv. Știu că un gest al dumneavoastră ar fi suficient ca opinia publică să mă sfâșie. Dar sunt nevinovat. Să știți că se împlinește un an și două zile de când vă caut.
1: Pe mine?
0: Da, pe dumneavoastră. Vă caut și vă visez 24 de ore din 24, ca la maraton. Ah, pentru mine, emoția este prea mare. Aș dori să discutăm puțin.
1: Bine, dar nu pot discuta cu un străin. Nu se cade, chiar dacă ne aflăm pe litoral.
0: Dar eu nu sunt străin. Sunt din Buzău. Ah. Și în afară de pe românește, nu rup o iotă.
1: Dacă e așa, ce?
0: Mă bucur, mă bucur. Cum vă spuneam, vă caut de acum un an și două zile. V-am văzut pe plajă. Terminaseți timpul de expunere și vă îndreptați probabil spre hotel. La început nu v-am dat importanță. Când?
1: Când?
0: Când punga de plastic în care aveți două mere și o sticlă goală de Pepsi a cedat de jur împrejur, conținutul amintit împrăștiindu-se pe nisipul fierbinte. Ați abandonat poziția fără să recuperați nimic. Nici merele, care v-ar fi potolit setea. Nici ambalajul, fără de care, adio Pepsi.
1: Eu nu mi-aduc aminte de această întâmplare. Oricum devine interesant. Mai departe, mai departe.
0: Ei, și de atunci pentru mine au început căutările.
1: Oh.
0: În mulțime v-am pierdut. Am mers pe urmele șlapilor, dar la un moment dat am întâlnit sute de urme de același fel. Sute, sute, chiar poate mii.
1: Ei, apoi?
0: Apoi am colindat din hotel în hotel. Întrebam peste tot, peste tot întrebam. N-ați văzut cumva o fată?
1: Cu ochi de cer și vorba murmura?
0: Mă rog, mă rog. N-ați văzut o fată așa și pe dincolo?
1: Cum adică așa și pe dincolo?
0: Adică le explicam cum arătați.
1: Și cum arătam?
0: Dar v-am mai spus, blondă, cu părul lung.
1: A, și cu ochi albaștri.
0: Probabil.
1: Cum probabil? Sigur, priviți.
0: Ah, ce minunat v-ați dat ochelarii peste cap. Și atunci purtați aceiași ochelari de soare. Într-adevăr, sunt albaștri.
1: Albaștri ca marea, nu?
0: Da. Și ca punga de plastic ce vi s-a rupt pe plajă.
1: E, iar punga?
0: Păi datorită ei discutăm acum.
1: Dacă e așa, un bravo sincer inventatorului de pungi.
0: De un leu.
1: De un leu.
0: Da, în sfârșit. Căutările mele au luat sfârșit.
1: Auziți? Pot să vă spun tu?
0: Nu mă deranjează.
1: Și chiar un an mai căutat?
0: Și două zile. Plajă cu plajă, hotel cu hotel. Bine că s-a sfârșit cu deplasările.
1: Ai, ești în interes de serviciu.
0: Da, bineînțeles. Cred că familia nici mă mai cunoaște.
1: Cum, de atunci nu ți-ai văzut părinți?
0: Oh, părinții ca părinții, săracii. Dar nu mi-am mai văzut nici soția.
1: Cum? Ești însurat?
0: Păi odată ce am copii, cred și eu.
1: Asta e bună. Și ăsta ți-e serviciul? Să acostezi femeile?
0: Lasă-mi...

0: piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Ah, marea! De câte ori o revăd, de atâtea ori îmi pare rău că nu știu să pictez. Apropo, ce impresie ți-a făcut expoziția de pictură?
2: Că nu este lumea atât de naivă pe cât o văd unii dintre pictori.
1: Oh, dragul meu, pictez de atâta timp și nu ți-a cumpărat nimeni măcar o pânză.
3: Draga mea, talentul nu se vinde.
1: Maestre, nu cumva sunteți un critic prea sever?
4: Nu. Atâta timp cât toți cei criticați de mine s-au îndreptat.
1: Adică?
4: Adică au renunțat.
5: Ce zici de estimabilul? Ce sobru este?
6: Hai să fim serioși.
7: Aici glumim!
8: Hai că să glumim! Că noi cum au iubit!
1: Să fim serioși! Aici
7: glumim!
9: Atenționare distractivă, imaginată în tonuri sobre,
1: de Daniel Militaru.
10: Trecea fanfara militară.
1: Aici este biroul de informații?
11: Da.
1: Atunci vă rog să-mi spuneți dacă pălăria mea e pusă drept sau strâmb.
12: Nu, nu e drept. Nu, nu e drept. Nu, nu e drept.
9: Prezențe serioase
1: la biroul de informații,
9: sub pălării,
13: dar mai ales în fața microfonului.
1: Dem Rădulescu,
9: Coca Enescu,
1: Cornel Vulpe,
9: Rodica Sanda Țuțuianu,
1: Petrică Lupu,
9: Mihai Stoenescu și
14: Horia Șerbănescu.

0: Fim serioși.
1: Oh, pe asta încerc și eu, numai că nu știu ce să mă fac. Nu reușesc să-i găsesc nenete mele un post de dactilografă.
0: Dar de ce tocmai de dactilografă?
1: Oh, de ce, are un scris oribil, asta e.
0: Auzi? Mm. De ce nu încearcă să dea la medicină?
2: Doamne!
3: Da?
2: Nu știi unde găsesc eu o frizerie?
3: O frizerie?
2: Da.
3: Auzi, stimabile, dar de ce mă întrebi pe mine chestii de-astea?
2: Păi mi-a recomandat cineva să vă întreb orice, în afară de medicină.

Zicala, unde nu-i cap vai de picioare, este suficientă pentru a considera frizeria un lăcaș de creație. Iar frizerul? Frizerul este un artist. Scaunul este reglabil, așa că el poate fi un artist mai mare ori mai scund. Tunsul a devenit un adevărat ritual. Creează o stare de neliniște, de aceea este amânat, asemenea unei extracții dentare sau a unei discuții cu șeful pe tema avansării. Uneori există și motive serioase de amânare. Mai mulți clienți decât frizeri, ceea ce înseamnă aglomerație, sau cel ce tunde bine nu este de serviciu, sau tura este formată în exclusivitate din sex opus, iar bărbații nu au încredere în femei, etc., etc. Când nu e aglomerație, este chiar riscant. Intri și iei loc. Nu tunde nimeni pe absolut nimeni, dar iei loc și aștepți. Se joacă table. Învingătorul la masă. Cine pierde, servește clientul. Frizerul este și el om. Cine nu este nervos după ce pierde la table? Dar asta e pedeapsa, e pedeapsa. O schimbare la modă pentru ei contează foarte mult. Ori îi face oameni, ori îi reduce la normal. Cel mai greu au fost încercați pe timpul pletelor. Le trecea tura și nu puneau mâna pe foarfec. Ajunseseră să trăiască tilbărbirit. Și ăla 50% că perciunii și mustățile ocupau celelalte procente ale feței. Ca să nu-și uite arta, se tundeau săracii între ei. În prezent, moda pune la dispoziția clientului o gamă largă de tunsori. Dacă spui un tuns, n-ai spus nimic. Normal că ai tuns dacă ai intrat acolo, că doar n-o fi sârbă. Trebuie precizat însă, cu bordiură, fără bordiură, pierdut din foarfecă, cu cărare într-o parte, în două părți, pe stânga, pe dreapta, pe stânga împrejur, scurt în față, lung în spate, scurt peste tot, peste urechi, peste ochi, peste cap, peste... sau a la Marin Moraru. Dacă ți-e indiferent, rămâne la latitudinea maestrului care te tunde în doi peri. În final îți arată ceafa cu a doua oglindă. S-ar putea să-ți dea și cu lavandă, chiar și cu pudră, dar cu măturica nu-l mai păcălești. Cu ea se dă numai dacă e cazul. Cu privire la zicala, țara arde și baba se piaptănă, se constată că foarte multe lucrări de coafură se execută în secțiile de vopsitorie. Se fac vopsitorii capitale, adică schimbări de nuanță, din șatenă blondă, din brunetă șatenă, din blondă brunetă și din brunetă blondă. Un loc de frunte, dacă nu chiar în moț, îl ocupă vopsitoriile pe alocuri, în picățele, spicat, în picăturele sau șatirat, sau mă rog, scopul acestor lucrări e unul, cum a fost să nu mai fie. Să se întrebe bieții copii și sermanii tătici cine e tanti. Dar în acest sector problema arzătoare pentru gingașele făpturi, cât și pentru restul familiei, rămâne timpul de expunere sub cască. Niciun inventator nu a făcut nimic în sensul acesta. Eu nu sunt de meserie, dar gândesc că s-ar putea reduce la a zecea parte timpul sub cască, mărindu-se temperatura de 10 ori. M-am gândit și la faptul că aceasta ar provoca o coacere permanentă sau chiar un început de incendiu. Problema se rezolvă printr-un simplu telefon.

0: Doctore,
1: da?
0: Doctore, sufăr de un complex de inferioritate.
1: Nu vă necăjiți, în situația dumneavoastră nu-i complex.
2: Ei, ce zici?
3: Ce să mai zic?
2: A, om activ, stănoiul ăsta.
3: Da, are instincte.

0: comentate.
1: A se iubi, a iubi, iubire, a iubi, iubire, ca pisica cu câinele. Didina avea o pisică. Nu se știe pe ce căi o procurase, pentru că era o mâță de rasă. Dudulică avea și el un câine, dar câine nu potaie. Există câini între câini, între bot și coadă, pe care le avea mai mult simbolic, se întindea cât un tânăr bovin. Așa că mânca tot cât un vițel, însă nu înghițea furajele. Pe atunci lumea își petrecea irațional timpul liber. Astfel, mai toată ziua își plimbau patrupedele de care se simțeau atașați omenește. Cum munca lui Dudulică era să taie frunze la câini, iar a Didinei să tragă mâța de coadă, s-au întâlnit pe o alee, lângă un copac, vis-a-vis de o grămadă de nisip, plimbându-și conviețuitoarele. S-au împrietenit de repede datorită pasiunii comune. Dudulică se plângea că nu găsește lesă de culoare maron, iar Didina se văita că nu-i găsește mâței pampon roșu contra de ochiatului. Pe timpul discuției, patrupedele s-au zbenguit, s-au gherănit și s-au fugărit până ce au ieșit la drumul de mașini, unde le-a călcat natura. Pe amândouă, tragedie clasică. Didina se prăpădea, Dudulică gata să se prăpădească și el. Când și-a revenit, Didina l-a întrebat pe Dudulică dacă este capabil să înlocuiască sufletul pierdut. Gentil a acceptat bucuros cu aceeași condiție. Având o voință de fier, s-au ținut de cuvânt toată viața.

0: Georgică, mi-au spus colegii tăi că ești un om fără inimă.
1: Da, așa este. Momentan i-am oferit-o unei femei.

0: Să știi că Mitică are ureche muzicală.
1: Da, cel puțin cu cealaltă aude normal.
2: Astăzi am audiat două sonate.
3: Sunteți meloman?
2: Neurolog.

0: dintr-o fabulă mai veche,
1: cu doi eroi fără de pereche,
0: povestea nouă se înnoadă, fiind vorba tot despre o coadă.
2: În poiana din pădure taie lemne cu o secure ursul, când pe vulpe vede pe un preș de iarbă verde la o margine de lac. Asta nu îi e pe plac. Vulpea se bronza la soare ca și lumea pe la mare. Coada își folosea aici contra muștelor, ca plici. Lucrul ăsta le enervează, consecința o bruschează.
3: Ascultă-mă și reține! Eu nu pot face ca tine, pentru că m-ai păcălit iarna la un pescuit. Și retenia-ți stă în coada ce ți-o tai acum cu barda.
2: Însă vulpea îi zicea:
1: Mare urs, nu-ți strica securea pe coada mea. Răzbunarea fiind un leac, aruncă-mă de grabă în lac și-o intra la apă toată ca bumbacul prima dată.
3: Să știi că ai talent. Ăsta da raționament. Mă bucur de nu mai pot. De coadă te linzi pe bot. Gata vorba. Țâși din apă, că nimic nu te mai scapă.
2: După baie răcorită, vulpea își striga jignită:
1: Coada-m trebuie la trup. Oh, urechile-am să-ți rup. Ești obraznic de duzină, bădăran de vizuină. Nu-i frumos să asiști potaie când o doamnă face baie.
4: Acum după câte știu, din moște moștintată-n fiu, ar trebui să-ți viu de hat, dar...

0: Ai noroc.
1: Noroc.
0: Și zi așa, ești vânător.
1: Da, pasiune mare.
0: Mare, da, ia spune, de când ești vânător, ai prins vreun iepure? Da, cinstit.
1: Cinstit n-am prins.
0: Păi cum, nu ți-a apărut în care niciunul?
1: Ba, destul de des, dar mereu câte doi.
2: Mergem la grădina zoologică să vedeți lei.
3: Eu nu pot merge.
2: De ce?
3: Păi, după ultimile note, tata a zis că n-am să mai văd niciun leu.

0: Fac teatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Ziua bună, vecine.
2: A, păi drept să spui, nu prea.
1: De ce?
2: Uite așa, unora le merge și mie deloc.
1: Deloc, deloc?
2: Deloc de tot.
1: Auză, vecine.
2: Sunt cam fudul, dar încearcă.
1: Care-i supărarea dumitale?
2: Supărare? Supărare că-s găini între găini, tot așa cum sunt neveste între neveste.
1: Ce-a greșit nevasta?
2: Băi de mine, cum să greșească ea dacă face numai ce zic eu?
1: Atunci, ai fi zis mata greșit.
2: Eu? Eu nu greșesc niciodată.
1: Și atunci?
2: Ai fost vreodată la dispensar?
1: Da, păi, n-am fost.
2: Să te duci, acolo e o scriptă pe care scrie așa: minte sănătoasă în corp sănătos.
1: Și
2: eu sunt sănătos, tun, așa că și mintea mi-e la fel. De tun. Acum pricep de ce nu greșesc.
1: Bine, și atunci care-i bai?
2: Păi uite, așa e omul. Mai scapă cu ochiul în curtea vecinului.
1: Adică la mine.
2: Păi da, păi unde, că în stânga e căminul cultural.
1: Așa, și?
2: Și, ia ca găina, nu-i tare.
1: Ce faci?
2: Să o.
1: Păi asta e la mintea cocoșului. Dar minte la unul cu corpul sănătos ca dumneata. Și ce găina dumitare nu să o? Să o și încă ce o?
2: Ce face a mea se cheamă o? Fugi de aici. Păi a dumitare face vere niște o ca lumea.
1: Să o lumea?
2: Se o lumea, vine vorba.
1: Vine vorba?
2: Vreau să spun că-s mai mari ca pumnul.
1: Auzi, vecine, până aici că de nu am terminat-o. Ce, parcă eu n-am văzut ca mea le face cât ăle de porumbel și amintare cât ele destruți. Dar asta nu-ți dă dreptul să mă iei peste picior.
2: Bă, jur pe cinstea mea de om cinstit că nu glumesc. Ți-am urmărit găina zile în șir. Calcățanță și prin bătătură nu scurmă pământul. Ciugulește de pe aici, de pe colo, parcă-i gestionarea de la cooperativă. După care se retrage sub uluci și strântește nene câte un nou de să zgudeie pământul. Fără foială, fără cotcodăceală.
1: Da, nu e adevărat.
2: Ba e, în schimb, a mea scurmă bătătura de la un cap la altul și pentru un ușor cât nu ca cotcodăcește de-ți amestecă creierul mare cu al mic și sparge timpanele. De asta sunt și cam fudul, dar gata, m-am hotărât. Singura soluție este omorul zootehnic.
1: Stai, vecine.
2: Nimic, stai. Unde stau picioarele-i va sta și capul. Au sfârșit ei așa împărat și rești, dar mi-te amărăciunea asta împănată.
1: Vecine, ia, ascultă-mă pe mine. Găina dumitale face ouăle mari. Uite, eu dacă aș avea așa găină, nu mi-aș mai dori nimic în afară de sănătate. Fiindcă mă cam taie la șale.
2: Atunci, uite ce zic eu. Și zic să facem așa că pe mine nu mă taie pe la șale. Deci sunt sănătos la minte ca sportivii de performanță. Hai să facem schimb de găini. Te învoiești?
1: Mă învoiesc, uite, bate palma și hai să bem și o țuică pe chestia asta.
2: Hai!
1: Ce mai faci, vecine? Ce mai faci?
2: Păi ce să fac? Mă gândesc.
1: Și dumneata?
2: Și eu.
1: Și?
2: Păi ce și, uite, mă uit și eu așa. Mare ouă face găina asta dumitale. A mea... A, uite, niște alea ca bobu de mazăre. Mă căiesc amarnic că le-am schimbat.
1: Da, eu, nu mă întreba.
2: Păi atunci ce facem? Le schimbăm?
1: Păi asta am dorit și eu până ieri.
2: Și azi nu mai vrei?
1: Păi azi, știi, am fost la dispensar.
2: Și?
1: Păi și m-am tratat de șale.
2: Și?
1: Păi și, acum sunt sănătos la trup, deci și la minte, așa că suntem la fel de deștepți.
2: Așa? Spune mai iute.
1: Păi la dispensar, dacă tot am fost pentru șale, i-am explicat doctoriții și de cazul cu găinile.
2: Păi ce se pricepe ea la găini?
1: Păi nu știu ce a priceput, dar a zis o vorbă. Găina vecinului face ouăle mai mari.
2: Vezi?
1: Păi
2: adumitale, adică fosta mea găină. Iar dumneata îmi ești vecinul.
1: Nu, dumneata ești vecinul și găina care face ouăle mari este găina mea.
2: Stai un pic. Dumneata nu ești vecinul meu?
1: Da, și dumneata nu ești vecinul meu?
2: Deci oricât le-am schimbat, tot găina vecinului face ouăle mai mari.
1: Da, deci adumitale.
2: Ba, adumitale.
1: Stai așa. Ți-am spus că nu mai dor șalele, nu? Uite ce facem, nu mai schimbăm găinile, că le amețim degeaba.
2: Și atunci ce facem?
1: Schimbăm ouăle.
3: Săracă găina mea, la tot vă place de el.

0: Da.
1: Ai ce?
0: Am venit.
1: Așa. Văd. De ce ai venit?
0: E bine, eu am venit să măriți retribuția.
1: Serios?
0: Da.
1: Bine, dar ce ai făcut pentru asta?
0: O cerere.
2: Ce mai sunt bolnav? Sunt bolnav.
3: E grav?
2: Nu știu, dintre cei ce mi-au pus sănătatea la îndoială, niciunul nu este doctor.
4: Unde te duci, Alecule?
5: La doctor.
4: Da? Atunci mergi sănătate.

0: comentate.
1: Banul este cheia cu care se deschide orice ușă.
2: Ce deschide orice poartă.
1: Pe când lumea trăia numai din muncă cinstită, vânzătorii de încuietori și zăvoare se zbăteau în cel mai crunt faliment. Ca să nu mai amintim de inventatorul lor, un fricos de prima mână, care n-a primit nicio lețcaie pentru inutilele invenții. Abia după ce au apărut hoții pe rol, a mai apărut pe aici pe colo câte o ușă ferecată. Dudulică a montat și el o încuietoare la ușă. Nu că ar fi avut cine știe ce avuții, ci doar așa, de modă. Nu știu cum făcut, dar în scurt timp pierdu cheia. A încercat în fel și chip să descuie. A adus chiar specialiști în mânuituri speraclelor, dar degeaba. Înainte de a sparge ușa, a băgat într-o doară sau de nervi o monedă în gaura cheii. A răsucit-o puțin în stânga, puțin în dreapta și minunea s-a produs. Ușa s-a izbit de perete. Acest secret s-a transmis de atunci pe cale orală, iar astăzi nu mai este niciun secret. E drept că unele încuietori au devenit din ce în ce mai sofisticate, bietele monezi devenind ineficace. În aceste cazuri se folosesc însă cu succes bancnotele.

0: Formidabil, formidabil!
1: Vă rog!
0: Adică, dumneata, chiar nu te pricep la nimic?
1: Bă, e...
0: Uite ce munca dumitale nu face nici două parale! Înțelegi?
1: Îmi pare rău, dar eu nu mă pricep la numismatică.
2: Ionescule...
0: Da.
2: Lasă, măi băiatule, bă. Păi ție până și rebuturile îți ies de proastă calitate.

0: bună ziua.
1: Bună, bună, dar după cum văd eu nu prea e.
0: Ora, știți, da? Am probleme cu dantura.
1: E normal, sigur că ia să vedem. Ba, da. Las loc, las loc, las loc,
0: da,
1: aici,
0: mulțumesc,
1: aici.
0: Mulțumesc,
1: așa, să-ți locupăm un moment. Așa. Să vedem, gura mare. Mare, mare, mare. Aici trebuie reparație capitală. Da, e de lucru mai mult decât la o mașină tamponată.
0: Aoleu, serios, doctore, chiar așa mult?
1: Fără glumă, de două săptămâni nu reușesc să o repar, frate. Da, n-ai pe nimeni la service. Te rog, îmi trebuie un tinichigiu, frate, dar te rog unul serios, unul să lucreze repede și bine.
0: Păi știu eu, de unde eu știu.
1: Păi vorba aia că și eu, dinte pentru dinte, nu-i așa? Hai, te rog, ce zici? Vii cu el mâine după amiază și ne apucăm de treabă.
0: Păi să încerc să caut.
1: Lasă, închide gura. Atunci e în regulă, da? Deci, mâine după ora 2. Închide gura.

0: Să trăiți.
1: Și dumneavoastră.
0: Am și eu nevoie de un tine, Chigiu. Unul bun și serios.
1: Asta e cam greu. Uite, bun e acela în salopeta maro. Despre seriozitate te înțelegi dumneata cu el.
0: Da, da.
1: Nea Fanel cheamă.
0: Fanel, da, bine, mulțumesc. Deci așa. Da. Bună ziua, nene Fane.
2: Mă rog, stai.
0: Am și eu o urgență pentru mâine după amiază. O mașină tamponată.
2: Ce marcă e, mă?
0: Păi știu eu, poate Dacia, poate Lada.
2: Cum? În halul ăsta e?
0: Nu cred, adică nu știu, eu n-am văzut-o.
2: A condus soția.
0: Nu, doctor.
2: Păi șefule, să-ți spun o chestie. Eu m-aș băga la lucrare, că am nevoie de bani ca de aia. N-am timp.
0: Aoleu.
2: Am casa dată peste cap. M-au încurcat doi zugrafi. Mi-au luat arvună și m-au lăsat baltă. Asta e învățătură, de minte.
0: Da, da, da.
2: La meseriași să nu le dai un ban până nu-ți termine treaba. Dă-le mâncare, dă-le băutură, dă și treabă eu. Da, auzi, n-ai pe nimeni la cooperativă?
0: Păi știu eu dacă...
2: Pe ce se dacă mi-aduci mata mâine dimineață?
0: Așa.
2: Un zugraf bun.
0: Da.
2: Nu-mi să mă înțeleg cu el, da, din, da, capul, da, locului.
0: Sunt
2: al dumitare.
0: Da.
2: Altfel îmi pare rău, te pierd de client.
0: Păi știu eu, să merg la cooperativă, să...
2: Te-am închide gura acum. Auzi, te aștept. Mâine, începând cu ora 8, sunt aici. Tot la mașina asta. Închide gura, n-auzi?
0: Bună ziua.
3: Vă salut.
0: Și avea nevoie pentru mâine dimineață de un zugrav. Da.
3: Cine v-a îndrumat aici?
0: Păi, n-aveți zugravi? Nu faceți zugraviri?
3: Ba da, da. Cine v-a trimis?
0: Păi, nu v-a trimis nimeni. Am venit eu așa.
3: Deci nu v-a trimis nimeni?
0: Nu.
3: Oameni nu avem.
0: Aolea.
3: Sunt dați pe lucrări.
0: Așa.
3: Și ca să rup un om e foarte greu.
0: Da, da, aolea. Poate că totuși reușiți. Și dacă sunteți bun, să nu ceară băutură, mâncare și arvună.
3: Dumneata, ești amețit?
0: Da.
3: Ia suflă încoa.
0: Nu.
3: Fă așa.
0: Nu.
3: Cum nu? Ia spune, dumneata, vrei să zugrăvești orba?
0: Păi, vreau.
3: Păi, ce sunt vorbele astea cu...
0: Bine, vă rog să mă scuzați.
3: Scuzați-mă, dar nu orice lucru se poate scuza. Deci, îți retragi cuvintele?
0: Da.
3: Așa, păi ce ne jucăm? Și așa sunt destul de supărat.
0: Hai de mine.
3: Auzi, te văd om serios și cu servietă diplomat.
0: Păi eu...
3: Dumneata, trebuie să ai relație, nu se poate. Uite ce, dacă dumneata mă ajuți,
0: da?
3: Mâine dimineață ai zugravul. Cel mai bun.
0: Bine, dar eu...
3: Închide gura.
0: Da.
3: Așa. Auzi, știți, eu mă lupt să o aranjez pe fiii mea în comerț sau în aprozaj. Ceva.
0: Bine, nu cunosc pe nimeni, naile.
3: Stai, frate, că nu ți-a cerut nimeni asta. Alta e sarcina dumitale.
0: Da?
3: Persoana,
0: așa,
3: de care depinde problema,
0: așa,
3: are neapărat nevoie de un dentist. Închide gura. Așa că dacă dumneata mi-aranjez cu doctorul, atunci eu vorbesc cu responsabilul de la prozar, care vorbește la rândul lui cu șeful centrului de la...

0: Băi, Titele, eu am o întrebare.
1: Nu te lăsa.
0: Dacă nu mă înșel, până ieri nu se lipsea umbrela.
1: Știi, sunt vecin cu un meteorolog. Așa. Vedeam că zilnic își ia umbrela. O luam și eu.
0: Bine, dar n-a plouat de mult.
1: Asta m-a intrigat și pe mine. Abia azi dimineață mi-a spus că de o lună de zile caută un atelier de reparat umbrele.
2: Iar vă țineți de poante? Nu vreți să fiți serioși? V-am atras de nenumărate ori atenția că trebuie...
3: Hai, hai, hai că să glumim, că noi cumva o iubim.
4: Să fim serioși, aici
5: glumim!
6: Atenționare distractivă, imaginată în tonuri sobre...
4: Daniel Militaru.
7: Trecea fanfara militară.
4: Aici este biroul de informații?
8: Da.
4: Atunci vă rog să-mi spuneți dacă pălăria mea e pusă drept sau strâmb.
9: Nu, nu e drept, nu, nu e drept, nu, nu e drept.
6: Prezențe serioase
4: la biroul de informații.
6: Sub pălării, dar mai ales în fața microfonului,
4: Dem Rădulescu,
6: Coca Enescu,
4: Cornel Vulpe,
6: Rodica Sanda Țuțuianu,
4: Petrică Lupu,
6: Mihai Stoenescu și Horia Șerbănescu.

0: cu atâtea aperuri la seriozitate, mai cam bine să dorm. Îmi poți recomanda ceva care să-mi alunge somnul?
1: Oh, desigur, magnetofonul vecinului meu.

0: Magnetofoane,
1: magnetofon,
0: casetofoane,
1: casetofon,
0: și alte toane melodice
2: reunite în stil personal
0: de redactorul muzical
2: Ion Barta.
3: În sfârșit, un om serios.
4: De cine vorbești?
3: De Romeo Chelaru, evident.
4: Ei, mulțumesc! Cu atmosfera tehnico-muzicală pe care și-o pregătește singur, cred și eu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai.

0: ce e supărat?
1: Am un prieten și...
0: Vai de mine, dar ce-a pățit?
1: A pățit un mare succes.
2: Redactorul emisiunii
3: Manole Pavel Dan.
4: În cazul acesta nu mai poate fi vorba de succes. Mai bine ascultăm muzică.

0: ca la mama de frumos și de deștept. Doctorii, copilul meu dă semne clare de precocitate.
1: Cum se manifestă?
0: Plânge?
1: Plânge?
0: Da, dar numai la emisiunile umoristice.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
3: Alo, alo, vă rog.
1: Da, vă rog.
3: Nu mă supărați, vă rog.
1: Nu mă supăr, vă rog.
3: Cine la telefon, vă rog?
1: Dar cine întreabă, vă rog?
3: Eu știu cine întreabă, vă rog, dar nu știu cine răspunde, vă rog.
1: La mine invers, eu știu cine răspunde, vă rog, dar nu știu cine întreabă, vă rog.
3: Aici un ascultător, vă rog. Dar acolo cine la telefon, vă rog?
1: Aici.
4: La telefon, umorul. Emisiune muzical distractivă de Ovidiu Dumitru și Romeo Chelaru.
3: Cu cine, vă rog?
4: Cu Dem Rădulescu. Paula Rădulescu. Radu Zaharescu. Și Carmen Șerbănescu.
3: Vorbiți mai tare, vă rog. Cine e acolo, vă rog?
1: V-am mai spus odată, vă rog, la telefon, umorul.
3: Vă rog să mă scuzați, vă rog. Am greșit numărul.
1: Vă rog.

0: cartonat, cotor pânzat, ediție bibliofilă, Balzac, opere complete? Nu. Arta culinară din antichitate până în zilele noastre? Nu. Lista abonaților telefonici, ultima ediție, 1970, ca în veche, dar face frumos în bibliotecă un adevărat roman.
1: Da, da, colega, l-am citit, nu-i rău, dar cam multe personaje.
0: Cam multe și insuficient de conturate. Și ce lipsă de fantezie. Pe 3624 de personaje ale cărții le cheamă la fel, Ionescu. Cum să-i deosebești?
2: Cum? Foarte simplu, prin numărul de telefon.

0: telefon.
1: Alo, nu vă supărați, vreți să-mi spuneți și mie cât e ceasul?
2: La semnalul următor va fi ora 16:36 de minute, 10 secunde.
1: Mulțumesc, să rămână.
3: Haideți, un

0: place, mie-mi place fata de la 03.
1: Așa, să deschidem la pagina 5 roman și să citim. Cum se obțin serviciile PTTR? Să vedem. Deranjamente 02. Așa, ocupat. Informații 03. Așa. Ocupat. Serviciile PTTR 04 04. Ocupat. Așa. Informații speciale 05. Vedo. Cinci. Ocupat. Ca să vezi ce noroc au unii, că înseamnă că cineva tot a prins firul liber. Ia să mai încerc. Zero. Care de nele una, da, de la una. Azi era patru. Patru. Asta. Bravo! Sună, am și eu noroc. Ție totuși telefonul. Faci două numere și gata. Spui ce vrei și...
2: Verii.

0: Alo, IVDX-ul, cu tovarășa Stamate. Cine o caută? Soțul.
1: La telefon!
0: Camelia, ai ce fane. Profit de ocazie că șeful a ieșit din birou. Dacă a intrat, vezi că-ți vorbesc mascat. Spuneți-mi, ați cumpărat supapele?
1: Nu, nu, că la patria era coadă, iar la capitol se terminase.
0: Trebuia să insistați.
1: Cum?
0: Întrebând pe aici, pe acolo, nu se poate să nu fie cineva cu o supapă în plus.
1: Ei, era unul, dragă, dar era și un milițian lângă el.
0: N-ați vrea să încercați dumneavoastră și acolo vis-a-vis de sala palatului? Câteodată aduc supape în premieră.
1: Ei, nu pot, că mi s-a terminat supapa de masă.
0: Știți ce, vă rog? La ora 3 va veni la dumneavoastră un tovarăș Petrache. Are două supape bune de import din Italia, de la unul Morandi. Gianni, ia-i supapele, dar vezi să fie mai în față și alături.
1: Am înțeles, dar cântă bine tu?
0: În general, da. Pe aici, pe acolo, mai răsuflă. Vedem noi după. Vă salut și succes.
1: Pa tu și vezi de șef.
0: Mă iertați. Știu că așteptați un telefon urgent cu provincia, dar pierdeam supapele. Dacă vreți, vă procur și dumneavoastră. Vine un italian, unul Gianni, le dă prin aria. Nu așa cum... Da, alo? Aici Gianni Morandi.

Alo, alo, alo, alo, nu întrerupeți, nu întrerupeți. Dacă toți suntem la Internațional 07, să trecem de la italianul Gianni Morandi la dirijorul spaniol Valdo de los Rios și la orchestra sa.

0: Alo?
1: Alo, alo, vă rog frumos, Casa Popescu?
0: Da, Casa Popescu.
1: Tovarășul Popescu, personal?
0: Personal.
1: Care personal?
0: Accelerat. Cum care personal?
1: Voiam să spun tatăl, fiul, socru sau vecinul dumneavoastră.
0: Cum o să răspunde vecinul la telefonul meu?
1: Nu știu, nu vă supărați, sunteți precis, Casa Popescu?
0: După ultimul recensământ, da.
1: Cu Melania, vă rog.
0: Care Melania?
1: Melania de la telefoane, vă rog.
0: Caut-o la 08.
1: Imposibil.
0: Tovarășe, dumneata, nu înțelegi că ai greșit numărul?
1: Păi de ce? Păi de ce nu spuneți așa? De ce mă țineți de vorbă?
0: Acum ai aflat, la revedere.
1: Totuși, da, dacă m-ați deranjat, dacă tot m-ați făcut să-mi pierd timpul, spuneți-mi la ce număr o pot găsi pe Melania. Alo?
2: Na, că a închis. Ce oameni, domnule, să bifăm. Ăsta a fost al 268-lea Popescu. Mai am încă 400 de numere și dau eu peste Melania Popescu. Nu se poate.
3: Să nu uită nici când.
4: Si?
5: Și poftim, Florin Bocar nu mai lipsea.
4: Te rog, te rog, acesta este visul meu.
5: Atunci pot să plec?
4: Rămâi.
1: Spuneți-mi la ce număr o pot găsi pe Melania.
6: Ascultă, te rog să termin cu telefoanele. Întreb mereu de Melania. Așa a întrebat odată cineva de Florin Bogardo și a provocat discuții în familie.

0: Nici când, ce anume? Să iubim trandafiri.
1: Totuși, la lelele,
0: ei sunt pe acest pământ.
2: Fii atent!
0: Un simbol al iubirii.
2: Strofa a doua.
0: Și totuși de-o-i uita.
3: Păi nu zisești, Matea, să nu uităm nici când?
0: Să iubim trandafiri.
3: Exact!
0: Ei nu ne vor ierta.
3: Ce anume?

Gospodine, nu luați rețete culinare la telefon. Până notați toate cantitățile, vine și soțul dumneavoastră acasă și s-ar putea să dea în foc.

0: și 8?
1: Tu ești Lia.
0: Eu.
1: Dă-mi și mie o baia mare.
0: Îți dau o baia mare, dar dă-mi și tu o Craiova.
1: Alo, Craiova? Dragă, ia Vasluiu și dă-mi Sibiul.
0: Ai Sibiu? Aranjează-mi și mie o legătură la Sofia.
1: Cu ce casă?
0: Cu casa Lili Ivanova.
1: Alo, Sofia? Lili Ivanova, aveți legătura 3 minute.

0: Bucureștiul? Vă rog să-mi dați televiziunea.
1: Cu cine doriți de la televiziune?
0: Cu celebrul trio muzical Andacărugăreanu, Dan Tufaru și Florian Pitiș.
1: Cu plăcere! Dar liniște, sunt în platou, filmează.
0: Ce filmează?
1: Un roman autobiografic.

0: Doctore, spuse Balzac într-o zi, simt niște dureri la piciorul drept.
1: Nimic grav. Vârsta, maestre, vârsta.
0: Nu cred. Piciorul stâng are aceeași vârstă și nu mă doare.

0: sunt un tip gen Armstrong, fac ultimul pas.
1: Eu sunt gen Dalila, ce iubesc nu las.
2: Costică!
3: Da, mamă?
2: La ora asta vii acasă?
3: Am fost la teatru, mămică.
2: Și eu?
3: Tu nu erai acolo.
2: Costică, cu cine ai fost la teatru?
3: Cu băieții, mamă. Unul a zis că, bă, altul, hai eu. Nu, până la urmă ne-am încurcat.
2: Bună piesa?
3: Nu prea, mai mult de anturaj, așa că am avut loje separate, mămică.
2: Personaje feminine erau?
3: Cânta una mamă, da slab. Zicea ceva de rândul 4, dar n-a fost decât 3 rânduri. Când a venit și rândul meu, s-a terminat piesa. Am făcut plata și am plecat.
2: Tragedia antică.
3: Antic? De unde, mamă? Când a plecat, Mișu chiar zicea, cum a fost, dar să vezi acasă, dramă.

0: cheamă Dan.
1: Dacă nu vă supărați, aș vrea să-i cumpăr soției mele o pălărie.
2: Da, aceasta vă place?
1: Superbă, cât?
2: 60 de lei.
1: Oh, nu.
2: Nu vă supărați că vă deranjez. Nu sunteți dumneavoastră celebrul Dan Spătaru?
1: Și dacă aș fi eu?
2: Oh, să știți că vă admir foarte mult. Pentru dumneavoastră am o pălărie de 50 de lei.
1: Nu.
2: Dați 25 de lei și s-o poarte soția dumneavoastră cu plăcere.
1: Nu.
2: Bine, dați 20 de lei și pun eu restul.
1: Nu, 5 lei.
2: Oh, în cazul acesta îmi permiteți să vă fac cadou.
1: Da, atunci dăm două.

0: Vrei să-mi cumperi un ziar?
1: Informații!
2: Alo, informația, și
1: da,
2: mie una.
1: Da, vă rog, da, vă rog.
3: Aveți mărunt?
4: N-am mărunt.
3: N-am restul.
4: Atunci ce facem?
3: Dați-mi mărunt.
4: N-am, dăm restul.
3: N-am restul.
4: Schimbă moneda asta și îți dau mărunt.
3: Asta e altceva. Poftiți.
4: Și mai mărunt n-ai?
3: N-am. Vă dau asta și două ziare.
4: Ce se fac cu două ziare de un fel?
3: Nu știu, dar aveți avantajul că citiți doar unul și pe celălalt îl știți.
4: Bine, atunci dă-mi numai pe celălalt.
3: Dați-mi mărunt.
4: N-am, dă-mi restul.
3: N-am.
4: Câte exemplare ai acolo?
3: 20.
4: Le iau, ia bancnota asta și dă-mi restul.
3: N-am, dați-mi mărunt.
4: Un moment. Ospătar, un borvis. Ia asta și un borvis și dăm restul, ține cont.
3: N-am, un moment. Ospătar, o chiflă. Poftiți o chiflă restul.
4: Formidabil, a ieșit.
3: A ieșit, vă mulțumesc și vă salut.
4: Alo, ce faci acolo? Nu-mi dai ziarul?
3: Păi, dați-mi mărunt.
4: Păi n-am mărunt.
3: Păi n-am restul.
4: Auzi, ia chifla asta și dăm ziarul. Și oprește restul.

0: Și ce aveți de gând?
1: Să mă sinucid.
2: Să...
0: Nu!
2: Ba da!
0: Nu!
2: Ba... Și dacă unul dintre noi va pieri, eu mă voi retrage la țară, la mama.
0: Tango!
3: Tango!
4: Iubesc, iubesc ca un nebun.
0: Iubesc și eu, dar nu ți-o spun.
4: De ce? Nu-mi spui, nu e firesc.

De la torero ni se trag belelele și Carmen Duc a vrut așa. O fi știu ceva. E treaba ei și o privește personal. Pentru mine e altceva. Sărută-mă să nu mă înșeli și în viața ta să nu tangop

0: Și să le spunem vorbe, dragi, neîncetat. Floarea albă,
1: copil pribeag,
0: sărută-mă, să nu mă minți că mă iubești, să nu zâmbești, să nu vorbești, să nu mă faci să plâng vreodată, să dor. N-a căzat terminat.
1: Olé!

copii, nu vă jucați cu telefonul. S-ar putea ca odată și odată tăticul să afle de unde apar mereu convorbirile adiționale. De unde și proverbul telefonic: unde dă tata, se adiționează.

Tineri, nu vă îndrăgostiți de vocea de la telefon. S-ar putea ca la prima întâlnire să vină logodnicul și dacă vă telefonează el...

Dragi ascultătoare, nu vorbiți la telefon cu cea mai bună prietenă despre cea mai bună prietenă. Nu uitați că și ea are telefon.

Avea dreptate acela care a spus că voința e atunci când vrei. Uite, eu am vrut să vreau și gata voința. Adică ce e mare lucru? Uite, să zicem că vreau să mă urc prin față la autobuz. Mă urc și gata. Da, mare lucru voința. Asta mi-a ajutat totdeauna în viață. Când m-am căsătorit acum un an, după ce am terminat cu facultatea, că 2 ani au fost de ajuns, m-am căsătorit. E drept, nu că am vrut eu, dar de pe lumea asta mai au și alții voință. Zic, când m-am căsătorit, i-am spus soției să știi că eu sunt un om cu voință, dar în același timp eu vreau să nu-ți știrbesc personalitatea și să nu-ți îngrădesc voința. Vrei să-ți iei serviciu? Ia-ți! Vrei să mai dai meditații în timpul liber, să mai câștigi un ban? Câștigă! Vrei să primești cât un ajutor de la părinții tăi? Primește! Eu nu mă opun! Sigur, și tu trebuie să-mi respecti voința mea. Vreau să stau dimineața, să chibzuiesc adânc asupra vieții, nu mă trezi până pe la 10. Vreau să trec pe la cafe bar să mai fac o șuete pentru divertisment? Tu nu te opune când îți iau un pol 2 din poșetă. Asta e. Acum de curând am auzit că e modern să ai în casă un baobab. Am vrut să am și eu un baobab. M-am grăbit, am căutat și în fine mi-a făcut rost un tip de la bar de zi de un baobab. Am dat pe el 600 de lei, dar să-l vedeți ce drăguț e când latră și dă din coadă. Și e adevărat că am povestit asta unui amic și el mi-a spus că baobabul nu dă din coadă, dă din frunze, e incult. Cum o să dea un câine din frunze? Ați mai văzut un câine să dea din frunze? Câinele mănâncă frunze, că așa mi-a spus unul, tai frunze la câini. Ei, și mă privește, așa vreau eu, că am voință.

Alo? Alo, Casa Costică? Costică? Dă drumul la radio și pune receptorul alături. La mine e deschis televizorul. Cum? Să pun și eu receptorul la televizor? Bine, îl pun. La mine este teleenciclopedia. La tine? Cum? Cântă Mina pe programul 3? Dă-te rog mai tare!

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Tăticule, am de făcut o compunere.
1: Ce fel de compunere?
0: Păi ceva, cu un personaj de roman sau de legendă sau de film.
1: Ce e cu asta?
2: E, te faci că nu înțelegi. Băi, tu vrea să-l ajut, nu vezi ce...
1: Eu nu știu basmele.
2: Ei, aș, numai mie câte basme îmi spui când vii târziu acasă.
1: Stai, dragă, ce amesteci lucrurile? Băiatul nu mai are vârsta poveștii.
2: Las, ce, parcă tu mai ai...
0: Stai, mămico, dacă voi n-ați înțeles. Mie îmi trebuie un subiect mai modern, cu aventuri, călătorii, peripeții, așa, ceva ca în filme.
1: Ca în filme?
0: Da?
1: Păi scrie-o pe aia cu albă ca zăpadă.
0: E prea pentru copii mici.
1: Modernizează-o.
0: Cum?
1: Păi cam așa.

0: aoleu, nu-i cam crud.
1: Da, da, folosesc toată inima altfel.
0: Cum, cum?
1: Prin diverse șicane și mizerii, până nu mai putea. Dar subalternul acela care pasmit era om umblat, umbla pe la cinematografe, văzuse filmul Albă ca zăpada și știa cum e treaba, așa că își îndeplini și el sarcina în propos de 50%.
0: Cum adică?
1: Adică îi prezentă mamei vitrege o inimă, dar aceea nu era fetii, ci era una oarecare, ceea ce însemna fals în inimi publice și dezinformarea forurilor. Și atunci, cu găsirea fetii, se însărcină chiar mama aceea, că vorba aia, ce faci cu mâna ta e sfânt. Deci s-a prefăcut în vrăjitoare.
0: Dar cum s-a prefăcut?
1: E cum? A băut dintr-un elixir care s-o transformă. O,
0: cine mai crede azi una ca asta?
1: Da, doamne, fă-o altfel. În dorința de a se deghiza, se duse la coafor și din adins nu dă dubacșiș ca să o facă așa, să semene cu o vrăjitoare. Între timp, Albă ca zăpadă, nimeri la căsuța piticilor, aceea din pădure, știi?
0: A nimerit drumul așa, singură?
1: Da, fă-o altfel. Albă ca zăpada merse prin onete la căsuța piticilor, care era punct turistic. A, aici mușcă din mărul vrăjicile și nă. Dar știi cum ești, de unde ziceai că e moartă?
0: Să nu spune că era pe acolo și un post de prim ajutor.
1: Nu, nu, nu, nu-i nevoie, nu, nu, că veni prințul și o trezi cu un sărut.
2: Ia, ia, taie chestia aia cu sărutul, că la vârsta lui nu merge.
1: Dar a fost altfel. Veni prințul cu un chil de mere și mai vrăjit de căci erau pline de vitamine. Și mâncând de-a câteva își reveni în puteri și a fost o întămare și s-au înflat.
0: Cam bazme. Și nici nu are vreo concluzie.
1: Da, foarte. În final, toată lumea, știi, și fata, și prințul, și piticii, își făcură transfer la ILF și strigară în cor: dați copiilor fructe proaspete! Dați copiilor fructe proaspete!

0: Nu, nu, nu, nu-mi prea place. Ce? Eu vreau ceva ca în romane. Nu ți-am spus, tăticule?
1: Da, ca în romane. Robinson Crusoe ar fi bun. Robinson, da? Cel care a stat singur, singurel pe o insulă pustie timp de 20 de ani. Un tip grozav.
2: Da, da, păi da, păi da, mă miram să-ți vină altul în cap.
0: Lasă-mă, mico, dacă pe ăsta l-admiră, tăticule.
2: Nu l-admiră, dragă, nu l-admiră, l-invidiază.
1: Lasă, dragă, ia aleg eu altul. Uite, Don Quixote. Don Quixote, cel care se luptă cu morile de vânt.
2: Tu nu ești în stare să-l faci pe meșterul acela să ne termine reparația la baie și te ocupi de morile de vânt cu care se luptă alții?
0: Da. Mamico, lasă-mi să aleagă pe gustul meu, că eu sunt beneficiar.
1: Bravo, puișor! Și tu ce alege?
0: Odiseea.
1: Ce-a făcut?
0: Odiseea. Călătoriile și peripețiile lui Ulise.
1: Drept să spun eu, nu mi le prea amintesc.
2: Lasă, dragă, lasă, ce nu știi, improvizezi. N-ar fi pentru prima oară.
1: Bine, dar atunci o să iasă altceva, alte isprăvi.
0: Nu-i nimic, le vom numi

0: odisee muzical distractivă de Fred Firea.
1: Un moment, un moment, vă rog să stabilim mai întâi distribuția.
2: Da, da, distribuția.
1: De exemplu, cine vrea să joace rolul lui Ulise?
3: Să încerc eu.
1: Dumneata?
3: Da.
1: Dar va fi vorba despre lungi zile de navigație, iar dumneata, maestre, știam că suferi de rău de mare.
3: Nu-i nimic, voi rămâne pe mal.
1: Și cum o să cunoști aventurile prin care va trece echipajul?
3: N-au decât să-mi trimite rapoarte.
4: Scrisoare de dor.
1: Cine vrea să joace rolul Penelopei?
5: Eu, maestre, eu.
1: Dumneata?
5: Da.
1: Nu-i un rol prea ușor, iar colegile dumitale pretind că n-ai fi din calea afară de talentată.
5: Oh, maestre, nimeni nu-o fi atât de talentat cum crede el, dar nici atât de netalentat cum cred colegii.
4: Prieten drag, ne cunoaștem de o viață.
6: În roluri mai mult sau mai puțin principale,
7: Stella Popescu,
8: Alexandru Arșinel,
7: Rodica Popescu Bitenescu,
8: Cornel Vulpe,
7: Rodica Sanda Sutuianu,
8: Mihai Fotino,
7: Ileana Stana Ionescu,
8: Mihai Mălai Mare,
7: Janin Stavarache,
8: Nae Lăzărescu,
7: Rodica Mandache,
8: Florin Tana.

0: La Răzulescu,
1: Mihai Stoienescu.
2: Cine vrea să fie ciclop, cel cu un ochi în frunte?
3: Păi pentru rolul ăsta cel mai potrivit sunt eu.
2: De ce?
3: De câte ori mă duc cu autoturismul la ciclop, de fiecare dată le fac cu ochiul.
4: În ochii tăi, în ochii mei, lumina plângă dragostei.
0: Construcții și reconstrucții tehnice,
1: Romeo Chelaru.

0: Dumneata, dumneata de acolo, vrei să fii Calypso?
1: Un moment, stai să... Dar cine e Calypso?
0: Calypso este sirena care l-a ținut la ea pe Ulise timp de 7 ani. Aha. După care i-a dat drumul acasă.
1: 7 ani?
0: Da.
1: Uai, dar nu-mi place personajul Calypso.
0: De ce?
1: Probabil că a urmărit doar să-și facă buletin de Olimp.
2: Calypso, Calypso, Calypso.
3: Responsabil cu cântecele sirenelor?
1: Ion Barta.
2: Calypso, Calypso.
0: Da, vă să zic că ce rol ar mai fi? Da, Hercule.
4: Dar te caută Hercule în Odiseea?
0: Ne-am putea întâlni și cu el, că e tot din legendele Olimpului. Și pe urmă n-ai auzit?
4: Ce?
0: Sunt alte aventuri ale lui Ulise.
4: Bine, atunci îl duc eu.
0: Dumneata? Da. Hercule? Dumneata, da. N-ai văzut niciodată statuia lui Hercule?
4: Ba da, dar te, bibelor nu există?

0: venit ideea.
1: Stai, tăticule, stai puțin.
2: Ce?
1: Păi, Ulise a plecat așa, singur.
2: Da, cu cine a luat?
1: Cu un echipaj, cu Ahei.
2: Da? Bun. Hei, și plecă el.
1: Nu, hei, tăticule.
2: Da, cum?
1: Ahei, așa se chema însoțitorii lui.
2: Păi da, mă, hei, și plecă însoțit de Ahei.
1: Stai, tăticule, stai.
2: Ce mai vrem, ce mai vrem?
3: Lasă-l, Gigile, dragă, să pleci odată în Odiseea aia, că trebuie să mai meargă și la piață.
1: Da, nu se poate. Pe Ahei aceea, cum i-a ales? Cum i-a angajat?
2: Cum i-a angajat? Știu și eu cum
3: e. Prin concurs.
2: Așa, dragă, mai spune și din când în când. I-a angajat prin concurs.
1: Și concursul acela cum a fost?
2: Păi cum să fie, suplă?
3: I-a angajat.
2: Întâi i-a angajat, pe urmă a anunțat concursul.
1: Nu, tăticule, în poveste cum a fost.
2: A, în poveste, cred că i-a căutat cam așa.
4: I-a căutat prin păduri de vis care s-au deschis.
5: Hei, hei, voi, Ahei! Ahei! Cine ar vrea să mă însoțească în lunga călătorie?
6: Noi!
5: Zeus! Cam mulți candidați. Vreo 10 pe loc, mai ceva ca la medicină. Să știți, neprevăzute și grele încercări ne așteaptă. Care din voi crede că le poate face față?
6: Noi!
5: A, jumătate din voi au și picat la prima probă. Bun! Să procedem acum la examinarea pe funcții. De pildă, cine crede că îmi poate fi timonier?
7: Aș spune că eu, prea cinstite Ulise, putea voi să-ți fiu cel mai bun timonier. Că știu meserie precum mă descrise în basmele sale el însuși, Homer.
5: Da, să vedem. Cum de prins ai meseria de timonier?
7: După ureche.
5: Cum după ureche?
7: Eram mus pe un vas și de câte ori greșeam, timonierul șef mă trăgea de urechi.
5: Dar barem din asta învățat ai ceva?
7: Sigur că da, învățat am că de câte ori se apropia de mine să-mi trag bereta peste urechi.
8: Văleu.
5: Da, bun. Ai reușit fără loc. Să vedem acum cine să aibă în grijă odgoanele, frânghiile corăviei.
7: Aș spune că eu, prea cinstite Ulise, putea voi să fiu cel mai bun la frânghii. Deprins sunt cu ele tot stând în culise. Acolo, ce sfor am mai tras, nici nu știu.
5: Ce tot vorbești? Ce culise?
7: Ale teatrului antic.
5: Păi și ce sfor tras ai tu acolo?
7: Clasice. De câte ori punea Aristofan câte o piesă și altuia îi dădea rolul principal, îi șopteam la ureche: ăstuia îi dai rolul, ăstuia care a spus că e Schil e mai talentat ca tine. Și mi-l dădea mie.
5: Ce tu vorbești acolo? Când noi discutăm aceasta, nici Aristofan, nici Schil încă nu apărutau.
7: Aici e toată arta. Să tragi sforile din timp.
5: Da.
9: O mască râde, o mască plânge.
5: Bă, stai deoparte. Să vedem până un alta cine să măsoare timpul. Cine să aibă grijă de clepsidra?
7: Păi zic că tot eu, prea cinstite Ulise, că doar m-am învățat să măsor timpul timp. Chiar Cronos, ce dă în răstimpuri precise de secole ora exactă în Olimp.
5: Bine, treci la proba practică. Privește această clepsidră. Ce observi?
7: Observ că nisipul din ea s-a amestecat cu pietriș.
5: Și cum o reparăm?
7: De ce să o reparăm? Dacă lăsăm pietrișul în ea, așa, va rămâne în urmă cu o oră pe zi. În 20 de ani, cât va dura Odiseea, va rămâne în urmă cu 7200 de ore.
9: 7200.
7: Da, ceea ce înseamnă 300 de zile, adică 10 luni.
5: 10? Și ce fac cu ea?
7: O lași acasă, Penelopei. Când o să treacă 20 de ani, ea o să crească
0: creadă că au trecut abia 19 și 2 luni. Îți dai seama, Ulise, cât timp o să mai ai la dispoziție?
6: Da. Opriți timpul, clipa asta minunată.
5: Nu-mi place. Ești mai șiret ca mine.
0: Vai mie! Și?
5: O să te suport. Ce să fac?
0: Ulise, îți mulțumesc.
5: N-ai de ce?
0: Îți mulțumesc.
5: Pe mulți indivizi mai talentați ca noi îi suportăm numai ca să nu ne creadă invidioși.

0: Și după aceea, ce-a mai fost tăticule?
1: Păi după aceea a plecat.
0: Nu se poate.
1: De ce nu se poate?
0: Păi, nu-i face întâi bagajele?
1: Cine se va?
0: Cum cine, tăticule? Când matale pleci în deplasare, cine te pregătește de drum? Cine-ți face bagajul?
1: Asta așa e, maică-ta e Penelopa mea.
0: Atunci ai ceva experiență, tăticule. Da, dar spune-mi, când Ulise s-a întors acasă, avea o barbă lungă, nu-i așa?
1: Da, cred că, dar de ce întreb?
0: Păi înseamnă că și el își uita acasă aparat.

0: Ionuțe, să vedem ce ți-ai pus în geamantane.
1: Păi, trei perechi de spadrile.
0: Scoate două, că nu te duci să faci lux.
1: Șase cămăși.
0: Scoate cinci.
1: Și dacă se murdărește?
0: Mai bine mi-aduci la întoarcere o singură cămașă la spălat decât șase.
1: Toga e impermeabilă.
0: Scoate-o.
1: Dar buletinul meteo prevede ploaie.
0: Atunci te amânai, căci timp senin va fi.
1: Așa, 10 batiste.
0: Scoate nouă. Îți ajunge una singură, s-o flutur de pe puntea corăbii, în semn de rămas bun. Altceva?
1: Trei săpunuri.
0: Scoate-le.
1: Păi și eu cu ce?
0: Iei ca amintire de la hotel.
1: Stai, Penelova, încet, încet plec cu geamantanele goale.
0: Mai bine, nu poți să știi cum sunt vameșii de pe acolo.
1: Și nu iau nimic cu mine?
0: Ba da, aceste dopuri de ceară ca să ți le pui în urechi.
1: La ce-mi vor folosi?
0: La cântecul sirenelor, că dacă l-asculți, ești pierdut.
1: Cum pierdut? Dar ce-ar putea să-mi fac ele dacă le ascult?
0: Ele? Eu?
1: Bine, Penelopa, mamă, dar pentru asta nu-s prea multe două valize.
0: Da, prea multe pentru ce iei, dar prea puține pentru ce-mi vei aduce.
1: Dar ce vrei oare să-ți aduc?
0: Ia un papirus și notează.
1: Da.
0: Un material pentru un mantou din păr de cămilă.
1: Păr de cămilă? Dacă nu găsesc din păr de cămilă, poți să-ți aduc o stofă obișnuită?
0: Ulise, nu încerca să o faci pe șiretul în fața unei femei, căci nu uita. O viclenie înlătură pe alta.
1: Cine a scris asta?
0: Terențius.
1: Mânca și eu la pâine.
0: Ulise,
1: da.
0: Tu, un elen, te împotrivești unui filozof roman?
1: Lasă, dragul, de așa începe disputa dintre Ase Roma și Olimpiacos Pireu. Mai spune, ce vrei să-ți mai aduc?
0: Două, trei suluri din lâna aceea de aur.
1: Dar după lâna de aur plecata alt grup de excursioniști, argonauții.
0: E, și ce? Tu ești mai prost ca ei? Mai departe, patru perechi de sandale romane din piele de șarpe cu clopoței.
1: Piele de șarpe? Auzi, dacă nu găsesc șarpe, poți să-ți aduc numai clopoței?
0: Ulise!
1: Gata, mamă, zi mai departe!
0: Câteva kilograme de mere de aur din grădina Esperidelor.
1: Dragă, după merele de aur plecata Hercule.
0: El să ia de la aprozarul din Olimp, că nu-i dă pe alese. Mai departe, mi-aș dori niște plante exotice.
1: O să-ți aduc un buchet de Flores Millefolii.
0: Aceasta ce e?
1: Codița șoricelului. Dar ți-l aduc etichetă originală. Altceva?
0: Dacă ai vrea niște esențe și uleiuri pentru obraz.
1: Ce fel?
0: Toate felurile.
1: Vai mie.
0: Iar dacă un colțișor liber în geamantane vei afla, nu uita de podoabe și pietre prețioase.
1: Stai puțin să iau alt papirus, că pe ăsta l-am terminat. Așa, deci pietre. Dar am o rugăminte. Pot să-mi aduc și mie ceva?
0: Ție? Ce să-ți aduci?
1: Niște ață de pescuit.
0: Ață?
1: Da.
0: Vai, Ulise, uite cum îți îngreunezi tu bagajul.
1: Oh.

0: Ce bărbat era Ulise! Cum îi aducea el Penelopei tot ce visa ea! Ce e drept și tu îmi promiteai mie înainte de necăsătorii că ești gata să-mi dăruiești luna și stelele!
1: Eu ți l-aș dărui, dragă, și acum, dacă ai duce tu pachetul! Luna!

0: Ursule, acum povestește-mi prima lor aventură.
1: E, acum lasă-mă puțin, mă, că nici întâmplările acelea n-au început imediat așa. Până la prima lor aventură a durat ceva timp.
0: Știu, a durat până citești dumneata sport.
1: Mai mult.
0: Și nu se plictiseau?
1: Nu, că luaseră cu ei pe vas niște reviste de umor. Și în fiecare zi câte unul din ei le citea cu glas tare.
0: Cel care era de serviciu.
1: Exact, mă, ce deștept băiatul ăsta.
0: Stai, taticule, să nu ne îngânfăm. Spune mai bine, ce glume citeau ei în revistele acelea?
1: Păi, care veneau la rând, că pe atunci nici glumele nu se dădeau

0: muzica.
1: Ei, doctore, ce-mi prescrii ca tratament?
2: Mișcare, dragul meu, cât mai multe mișcare. În fiecare zi câte o plimbare pe jos de cel puțin un kilometru.
1: Înainte sau după orele de lucru?
2: După, dar ce serviciu ai?
1: Sunt factor poștal.
3: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
4: Ce ai, prietene? Parcă am necăjit.
5: Ne, normal, am avut un accident.
4: Vai de mine, ce fel de accident? De circulație? De muncă?
5: Ne, de nas.
4: Cum accident de nas?
5: Pe, ieșind de la bodegă în orele de lucru, m-am ciocnit nas în nas cu inginerul șef.

0: Ascultă, tinere.
1: Da?
0: Ești sigur că moneda asta a fost pierdută?
2: Sigur că da. L-am văzut pe cel care o căuta.
3: Care e compozitorul tău preferat, dragă?
4: Wagner, tu.
3: Wagner?
4: Da, muzica lui e atât de zgomotoasă încât la concert pot vorbi fără să-mi deranjez vecinii.
5: Draga mea, crede-mă, viața mea sentimentală e cuprinsă între două laturi. Prima e fosta mea soție, iar a doua ești tu.
3: Te cred, dragul meu, dar mai cred că laturile astea sunt atât de depărtate una de alta, încât între ele au mai încăput o mulțime de alte povești.

0: Dracule, și Ulise râdea la glumele astea vechi?
1: Da, pe, fiindcă pe atunci erau noi.
0: Acum îmi spui care a fost prima aventură a heilor?
1: Prima? Cred că a fost întâmplarea aceea cu sirenele.
0: Da, dar ce erau sirenele, tăticule?
1: Cum să-ți explic eu ție? Legenda spune că sirenele erau niște ființe pe jumătate femei, jumătate pește.
0: Și cum crește jumătatea care-i pește?
2: Așa cum cresc peștii despre care povestește taicătul. Acum 3 ani a prins un crăpcean de 30 centimetri care acum a ajuns la o jumătate de metru.
3: Știi, dragul meu, fata noastră ar vrea să se facă sirenă.
4: Eu de copilă visam să mă fac mare artistă, ca să fiu pe plac.
3: Nu artistă, sirenă.
5: Ce face fata noastră sirenă? Nici să n-aud.
3: Vezi, degeaba trăiești în plină antichitate. Ai concepții învechite.
5: Am spus nu.
3: De ce să o împiedicăm? Fata are aptitudini.
5: Aptitudini de sirenă? De unde? De când?
3: Încă din școală. Niciodată nu ducea o temă până la sfârșit. Toate se terminau în coadă de pește. Pe urmare și voce.
5: Voce? Uiți cum s-a făcut de râs când a participat la concurs.
3: Care concurs?
5: În care? Sirena fără nume. Toate concurentele au luat numai note de 10, iar fetei noastre, un membru al juriului, i-a dat un 9.
3: Din greșeală, dragă, din greșeală. A încurcat cartonașele,
5: nimic,
3: săracul.
5: Nimic nici să n-aud. Gata.
3: De ce? De ce? Profesia asta de sirenă are și avantajele ei.
5: Ce avantaje?
3: În primul rând stă tot anul la mare. Pe urmă acolo știi cum e. Mai trece un argonaut, un aheu. Poate își găsește și ea norocul.
5: Dacă e fata cum se cade, poate să-și găsească norocul și pe uscat.
3: E, pe uscat, pe uscat cine trece? Numai unul care n-are bani de vapor. Așa că mai bine ajut-o să capete post de sirenă.
5: Mă rog, cum să o ajut?
3: Vorbește și tu cu zeul mărilor.
5: Cu Neptun? Să se vorbească despre noi că umblăm cu pile?
3: Cine să vorbească, dragă? Cine să vorbească? Pești?
5: Nu, nu, mai bine vorbesc cu Diana, zeița vânătorii.
3: Vai de mine, fata umblă după un soț și vrei să se aleagă cu un mistreț?
5: Mă rog, atunci să vorbesc cu...
3: Cu cine am spus eu? Cu Neptun.
5: Dar eu în casa asta n-am niciun cuvânt?
3: Ba da, dragul meu, dar când ai o fată sirenă, e bine să te adaptezi mediului în care lucrează ea.
5: Și care e mediul acela?
3: Cum care? Lumea tăcerii.
4: Fiindcă talent am avut, nu zic nu, dar mi-a

la operă solo din invidie. Să nu se spună că sunt cea mai bună, la operă nu m-au luat.

0: tăticule, între matale și tații din antichitate nu e nicio deosebire. Hai. Și pe atunci când mama era de o părere și tatăl de alta, el proceda legal.
1: Cum legal?
0: Se supunea majorității.
1: Da, bine, lasă tu discuția asta, gata. Parcă vă să-ți povestesc întâmplarea cu sirelele. Deci cum navigau ei așa?
2: Dragă, da. Tu ai încredere în comandantul acestui vas?
3: Bineînțeles, e un om încercat, un om călit. A trecut prin 8 furtuni, 3 uragane, o ciocnire cu un iceberg, 2 naufragii, plus că a fost și de 3 ori însurat.
4: John,
5: yes.
4: Mă mir că n-ai început încă să bei și să te faci de râs față de pasagerii de pe vas.
5: Nu, nu merge. Aștept întâi să înceapă tangajul, că atunci nu se mai știe care a băut și care nu, că toată lumea se clare.

0: Hai tu, chiar dacă ar fi cazul, mie mi-ar fi frică să intru în barca asta de salvare. Sunt prea grea și nu știu dacă mă ține.
1: Fiindcă veni vorba, care este greutatea cea mai mare pe care ai avut-o vreodată?
0: 90 de kilograme.
2: Și cea mai mică?
0: 3 kilograme și 400 de grame.
3: Un moment, omul, ce caută discuțiile astea aici? Eu vorbeam de corabia Heilor. Deci cum navigau ei așa, Ulise și oamenii lui au auzit deodată, din depărtare, un cântec suav, un cântec dulce și liniștit, ca valurile mării calme.
4: Ce faci, dragă? Ce faci? De ce derutezi copilul?
5: Asta nu prea seamănă cu valurile mării calme.
3: Nu, cred că e o greșeală tehnică. Ăsta era cântecul lor pentru când era mare agitată. Dar avea unul și pentru timp frumos.

0: de gust n-aveau sirenele astea. Uite-te și tu.
1: Ce?
0: Solzmaro, la Mare Neagră și valuri albastre. Ce bălțătură tu! Ce bălțătură!

0: pericol ne pândește.
1: Ce pericol, ahei mei dragi?
0: N-auzi cântecul sirenelor?
1: Nu, căci pusu-mi-am în urechi docurile pe care dat-o mi le-a Penelopa, tocmai pentru ca frumosul și îmbietorul cântec să nu-l aud.
0: De unde știi că-i frumos și îmbietor, dacă în urechi pusu-ți-ai acele dopuri?
1: Ei, mi le mai scun și eu, căci Penelopa n-are de unde știi când și cum le port.
0: Dar nouă teamă ne este de cântecul lor.
2: Pare un cântec de leagăn.
1: O, aici aveți dreptate, fraților. Atâți bărbați s-au lăsat adormiți de glasul sirenelor.
2: Atunci să ne ferim,
3: să ne legăm de catar.
1: Vai vouă, nu ajută, pentru că zadarnice să ne facă încercările din producția de soară, făcută o frânghie de rufe.
4: O, dar de unde aflară ele acestea toate?
1: Studiatul au pe Homer și învățat au metodele noastre de apărare.
4: O, și atunci ce ne facem?
1: N-aveți teamă, frații mei, unul e Ulise cel șiret.
5: Lăsați-o pe sirena aceea din frunte să se apropie. Mă înțeleg eu cu ea, căci suntem amândoi din partea locului.

0: Sireno, o vorbă aș vrea să-ți spun.
1: Oh, Ulise, sunt numai ochi, urechi și coadă.
0: Spune-mi, Sirena dragă, mai mare cine-i peste voi?
1: Neptun, vezi bine?
0: A, nu, peste toate mările, ci doar aici, la secția Sirene. O responsabilă aveți cumva?
1: N-avem, Ulise.
0: Și nu v-ar trebui una care să vă organizeze treaba, care să vă împrospăteze repertoriu, care să spună spre ce navigator să vă îndreptați? Ehe, o responsabilă e necesară.
1: Vai, Ulise, dar atunci nu s-ar umfla schema?
0: Ei, și ați putea spune că s-a umflat de la apă.
1: Și această funcție, cine s-o ocupe?
0: Mai întrebi chiar tu, Sirena? De ce nu? Mai întâi tu ai cea mai frumoasă voce.
1: De unde știi?
0: Doar te-am auzit.
1: N-ai cum, eu intru pe la strofa a doua.
0: Ce contează? Tu și cântaci ai glas frumos. Pe urmă, chiar tu însă ești cea mai frumoasă. Ce ochi, ce păr, ce cap și ce coadă. Când o miști, parcă ai fi o balerină.
1: Tocmai asta e. Eu n-am studii, eu n-am terminat școala de dans.
0: A, nu-i nimic, o să te pregătească muza dansului.
1: Terpsivore? Am încercat.
0: Și?
1: Cere prea mult pe meditații.
0: Cât?
1: 100 de scuici, ura.
0: Atunci o să vorbesc cu altcineva. Cu Zorba Grecul. Tot cu ăștia mai mici faci treabă. Gata, vorba ce să o mai lungim. Ești cea mai potrivită pentru această funcție.
1: Dar colegele?
0: Ce-i cu ele?
1: Nu se vor supăra că sunt mai mare peste ele?
0: Ce se supere? Ele? Ele care nici nu se pot compara cu tine. Ce?
1: N-ai vrea să le spui chiar tu lucrul ăsta?
0: Cum să nu, cu plăcere. Le voi spune deschis că ești singura care merită acest post, această cinste. Trimite-le rogute la mine, dar nu pe toată dată, ci una câte una.

0: de grabă la rame și din toate puterile vâsliți să ne îndepărtăm de sirene cât sunt ocupate să se certe între ele care-i mai frumoasă.
1: O, șiret mai ești, Ulise, dar aceasta să fie pricina certei lor.
0: Firește, căci, frații mei, greu rezist o prietenie când la bătaie pui funcția de sirenă șefă. Iar morala întâmplării nici când să nu uitați. Nu oricine te critică îți vrea răul și nu oricine te laudă îți vrea binele.

0: Auzi, tăticule, cum te-a devenit atât de cunoscut Ulise ăsta?
1: E, din povești care au circulat pe seama lui, înțelegi, nu?
0: Nu prea.
1: Cum să-ți explic eu ție, mă? Uite, tot așa cum și eu am devenit celebru și cunoscut de șeful meu după poveștile pe care le spuneau colegii despre mine, știi?
0: Aha, înseamnă că și Ulise avea colegi.
1: Da, dar el nu se baza pe ei.
0: Aha, n-aveau talent de povestitori.
1: Asta e. Și atunci oamenii au început să-l cunoască altfel, din lecturi, din filme, din seriale. Mă rog, unii îl cunosc într-un fel, alții în altfel. Stai să vezi.
2: O, frumoase legendele astea ale Olimpului, nu?
3: Dacă îți place, pot să-ți povestesc câteva.
2: Da ce? Tu cunoști preistoria?
3: Eu, păi sigur, era de piatră, era de bronz și vârsta de aur a comediei.
2: O, dar ești tare citit. Cred că ești un auto-motodidact.
3: Asta e adevărat. Uite, să-ți povestesc despre Ulise.
2: Ulise? De unde-l știi?
3: Păi de la Iliada, tu.
2: Oh, și pe asta de unde o cunoști?
3: Cum de unde? Am văzut-o la un prieten și mi-am adus-o acasă.
2: Acasă? Și părinții tăi n-au spus nimic?
3: Iliada lui Homer, dragă.
2: Cu atât mai mult. Nu-i frumos. Mai bine vorbește despre alții.
3: Pe, cu plăcere, tu. Uite, despre luptătorul acela de greco-romane.
2: Care?
3: Cum îi spune tu? Ăla care a omorât un leu de la grădina zoologică din Nemea. Cum îi zice? Speracle. Nu, Heracle. Așa, Heracle. E tot o creație lui Homer ăsta.
2: Ia-uzi, bun antrenor Homer ăsta.
3: Ba, l-a pregătit pentru decatlon, adică 10 munci plus 2 facultative.
2: Apropo, dar tu?
3: Eu ce?
2: Tu ai început să muncești?
3: E, na, parcă ai fi mama.
2: Dar ei ce îi spui?
3: Îi spun, lasă mamă, o să încep să lucrez când o să mai crești.
2: Și?
3: E, știi și tu, de la 21 de ani crești mai greu. Da, tu?
2: Ah, mie mi-a propus unul să turnez într-un serial.
3: Polițist?
2: Nu știu, că până acum a venit numai în civil. Dar mai știi? Să bat în lemn?
4: Dacă cineva mă întreabă cum arată draga mea...

0: odisee muzical distractivă de Fred Firea.
1: În rolul lui Ulise,
0: Alexandru Arșinel.
1: Și al Penelopei,
0: Stella Popescu.
1: Iar ale vâslașilor, printre glume și alte pățanii, Rodica Popescu Bitănescu,
0: Cornel Vulpe,
1: Rodica Sanda Țuțuianu,
0: Mihai Fotino,
1: Ileana Stana Ionescu,
0: Mihai Mălai Mare,
1: Janin Sabarache,
0: Nae Lăzărescu,
1: Rodica Mandache,
0: Florin Tănase,
1: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoienescu.

0: Tăticule!
1: Da?
0: Spune drept!
1: Da.
0: Tu nu te visezi câteodată personaj de legendă?
1: E.
0: Nu te visezi așa ca unul din cei care trec prin aventuri în care ei sunt vingători prin forță sau prin istețime și vorbă meșteșugită ca Ulise, ha?
1: Cum să nu, sigur.
0: Ce mândru sunt de tine! Și când visez lucrul ăsta, ce se întâmplă?
2: Ce să se întâmple? Îl trezesc eu că vorbește în somn. Oh. Oh.

provoacă atâtea vise. Și ce vise! Țesute din azur și jar, să fie ele o șotie a unor vechi porniri spre joacă, să fie filmele motivul, sau în sfârșit, de unde apar? Poate din umbre sau din raze, sau din vârtejul planetare se iscă visele împletite din realități și închipuiri. Și atunci mă văd în ipostaze romantice sau temerare ce-mi dăruiesc aureola nemuritoarelor sclipiri. Când vara stau întins pe plajă, mă văd în chip de lup de mare, frângând pirați și uragane la polul nord sau polul sud. Dar când sunt mai pătruns de vrajă, un val mi-ajunge la picioare și mă retrag străpuns de gândul că pot răci dacă mă ud. Pe munte visul mă arată cum cuceresc cu brio piscul, urcând prin soare sau prin ceața ce îmbracă stânca într-un voal. Și scena asta minunată în care mă confrunt cu riscul o văd în timp ce urc comod spre culme cu telefericul banal. Mă văd luptând cu spada în mână pe fantomatice corăbii ca să salvez o dulcinee din trei pericole pe rând. Și în aceeași săptămână stau parcă am înghițit trei săbii în fața unei doctorițe ca pacient, cam tremurând. Mă văd scoțând aceeași spadă să-i apăr pe prieteni dacă ar vrea vreunul să-i atace, precum făcea și D'Artagnan. Și apoi, când unul din pleiadă încearcă în schemă să mă întreacă, trei zile mă frământ în taină ca în cel mai palpitant roman. Mă văd zburând prin constelații sau ca pe un fel de arc voltaic, ca Phileas Fogg în conjur Terra, pe același fabulos traseu, în timp ce pentru două stații aștept tramvaiul meu prozaic, gândind pe când măsor distanța, atâta drum pe jos, e greu. Oh, visul ce frumos mă arată în amintitele imagini și ce puternic și ce darnic, umplând cu flori orice deșert. Mai greu îmi e câteodată când s-au sfârșit acele pagini, din însușirile visate să mai păstrez măcar un sfert.

0: tăticule, dar despre calul troian nu-mi spui nimic?
1: Eu? Să spun așa, că ei au fost de față.
2: Legenda ce nu doar Homer o iscase, ne spune prin secole până acum, precum că din cauza acelei frumoase un aspru conflict își croi sumbrul drum.
3: Desigur, aceste indicii precise
4: vă fac să ghiciți,
3: e războiul troian, în care se știe faimosul Ulise
4: din nou dovedi cât era de viclean.
2: Dar astăzi, legenda purtată prin vreme, privind-o mai bine și bilateral, vedem că Ulise a avut și probleme cu bravii ahei dinăuntru, din cal.
5: Haideți să aprindem acum vâlvătaia, cât noaptea adâncă și locul pustiu, chiar dacă se abate asupra neploaia, din cal să ieșiți câte unul.
6: Așa! Liniștea, hei! Astfel planul se strică. Tăceți, că se aude până în Partenon. Ce înseamnă strănutul acesta? Adică ce vreți, dragii mei, ahei?
7: Vrem un piramidon!
6: Vorbească doar unul! Prea mare e rumoarea! Ia spune tu ăsta că ești caporal! De ce strănutați cu atâta ardoare?
8: Tu nu vezi, Ulise, ne plouă în cal!
5: Vă plouă în cal, nu înțeleg cum se poate. Adică nu-i bună ideea ce-am dat?
8: Ideea e bună, dar vezi, din păcate, el, calul, prea bine nu e finisat.
4: Acesta e motivul și știi care-i drama. Noi toți prin strănuturi ne davom de gol, că are o fisură pe unde e coama și alta în podcoava proptită la sol.
8: Ne picură stropii pătrunși prin spărtură, pe lâncii, pe scuturi, pe coivi și săgeți, că prinde rugina frumoasă armură și intră tiptil igrasia în băieți.
6: Oh, nu se poate!
4: Și calul, acest personaj enigmatic, așa, pătruns în cetate pe tainice căi, devine încet și fatal reumatic. Vaile. Cam face mai bine să-l ducem la băi.
8: Iar miși părâiașe, venim prin vertebră în dungi, duc vopseaua în sens vertical, când cetul cu cetul se schimbă în zebră.
6: Zebră!
8: Deși în proiect se spunea că e cal.
7: Cine ne-ar face o remediere?
5: Vă spun de-mi promiteți că sunteți cu mine.
9: Da.
5: Vorbiți voi cu meșterii și în tăcere, cinstiți-i cu câte 100 de arginți.

Căci vai, combinară ahei povestea cu primii arginți oferiți în Olimp.

0: pe urmă, după o aventură ca asta, s-au mai odihnit și ei, s-au recreat.
1: Aha, aha, iar au mai citit câteva glume din revistele acelea umoristice, săracii de ei.
2: Ospătar!
3: Da, vă rog.
2: De ce merge așa greu? Ai cumva spondiloză?
3: A, nu, nu, vă rog, îmi pare rău. Avem numai ce scrie pe listă.
4: Inculpat.
5: Ne,
4: sper să fie ultima oară când te mai văd aici, la tribunal.
5: Dege,
6: ieșiți la pensie.
7: Știi, am citit undeva că Jules Renard spunea că a scrie e un fel de a vorbi fără a fi întrerupt.
8: Ah, de aceea probabil soțul meu a început să-mi lase bilețele.

0: Eliberați ringul, ultima repriză.
1: Gică, fii atent, nu mai boxa de la distanță, apropie-te de adversar.
2: Imposibil, maestre, e răcit cobză, vrei să-mi dea un guturai?
3: Dragă amice, am un mare necaz, dar nu știu dacă să-ți spun.
4: Spune-mi-l, dragă, spune-mi-l. Avem toți destulă tărie ca să suportăm necazurile altora.
1: Ah, draga mea, n-ai idee ce emoționat sunt. E prima mea ieșire.
5: Cu o fată?
1: Nu, cu un autoturism.

0: fost?
1: Pe urmă, au mai fost multe, mă, multe, dar nu prea am eu timp să ți le povestesc pe toate, știi.
0: Dar
1: că...
0: concentrează câteva pățani.
1: Cum să le concentrezi?
0: Zici așa, concentrează, simplu. Spune că s-au adunat într-o ședință fulger câțiva dintre cei care îi puneau piedici în drumul său spre casă și în felul acesta scapi de 3-4 capitole deodată.
1: Dragă, așa. Dar uneori ai niște idei foarte ingenioase.
0: Te cred, te cred. În casa asta, adevăratul Ulise, tot eu sunt.
2: Surori și frați într-o legendă, v-am adunat astăzi într-o problemă foarte importantă. Oh, să vedem ce piedici a pus fiecare dintre noi în calea lui Ulise. Propun să începem cu ciclopul Polifem. El e cel mai puternic și cel mai neîndurător. În el ne e toată nădejdea. Deci, grăiască Polifem.
3: Păi, prea cinstită, Calipso.
2: Da, da.
3: Eu cum știi? Mai întâi am dat să-i mănânc de vii câțiva însoțitori. E bun, bun, dar n-am prea avut spor.
4: Cum așa te-a oprit?
3: Păi Ulise însuși.
4: Ulise? Cum te-a oprit?
3: Păi mi-a zis, Polifem, prietene, de ce să-i mănânci pe aheii mei? Ce tu, colegi, n-ai?
4: Naiv,
2: ce te pomenești că pe urmă ți-a scos și ochiul acela din frunte?
3: A, nu, Calipso, nu. Dacă ar fi făcut și asta, m-aș fi învuria rău.
2: Vai de
3: și n-ar mai fi scăpa viu de mâinile mele.
4: Și atunci?
3: Atunci a început să se dea bine pe lângă mine.
4: Ce fel?
3: În loc să împărjurească ochiul, din potrivă, mi-a luat un bon la oftalmologie. Și până să-mi vină rândul la consultație, Ulise atinsă!
2: Hai, Polifem, pe cât ești de mare, pe atât ești de prost. Hai, dași din gură, gata. Să grăiască Circe.
4: Da.
2: Tu cum încercat ai din drum să-l oprești?
5: Eu m-am făcut că-i ghicesc în palmă.
2: Mă rog,
5: i-am spus că linia vieții lui e plină de noduri, de întreruperi și de împletituri rău prevestitoare și de-o vrea să scape cu bine, să rămână pe loc.
2: Și a rămas?
5: A pornit-o la drum.
2: Cum de-a avut curajul după ce ai spus, ce ai spus cu linia vieții?
5: Asta m-am întrebat și eu.
2: Și?
5: Și ce crezi? Eu ziceam că-i ghicesc în palmă, dar el și retul... purta mănuși.
2: Mă rog, înțeles am. Ultima nădejde ne e în Amazoane. Voi, cum încercați să-l opri?
6: Noi l-am pus la treburi grele. Așa. Din cele pe care le fac gospodinele.
2: Da.
6: L-am pus să gătească, să facă piața, să care câte trei sacoșe, să aibă grijă de copii, de curățenia din casă, spunându-i că nu pleacă din insula noastră.
2: Așa.
6: Și le-a făcut pe toate cât ai zice pește.
2: Cum așa?
6: Ce credeți? Pentru el astea erau floare la ureche, că censurat vicleanul de 20 de ani.
2: Nici voi n-ați reușit nimic?
4: Nu. Tu? Tu nici Calipso încercat ai să-l oprești într-un fel?
2: Mă rog, v-am lăsat întâi pe voi, dar acum... acum voi încerca eu.
4: În ce fel?
2: Stați deoparte și veți vedea.

0: Fermecatu-te-am cu frumusețea mea de nimfă.
1: Fermecatu mai Calipso.
0: Simți că și tu fermecatu mai cu frumusețea și inteligența ta.
1: Simt, Calipso.
0: Dragostea mea, ghicit-o ai tu oare?
1: Ghicit-o am, Calipso.
0: Atunci, frumosule, voinicule, înțeleptule Ulise, căsătorește-te cu mine. Astfel trăi vom ani mulți și fericiți aici, în insula Ogygia.
1: Cât aș dori, dar lucrurile complicate și negurate se arată.
0: Cum adică?
1: Păi să vezi, dacă înaintezi divorț, câștigă Penelopa.
0: De ce, Ulise?
1: Păi cum de ce? Știi de când sunt plecat de acasă?
0: Ei, și.
1: Păi mă bagă la părăsire de domiciliu. Dar oricum, ea are drept la jumătate din bunuri, căci împreună dobânditul am.
0: Realizăm noi altele.
1: O clipă, mai am și un băiat minor, unul Telemac, căruia va trebui să-i plătesc pensia alimentară până la majorat, dacă nu chiar și mai mult, care de când se da la Hipocrat, la medicină. Și dacă Penelopa îl mai ia ca avocat pe Jupiter, pierd sărmanul de mine tot.
0: Așa stau lucrurile?
1: Așa, Calipso.
0: Atunci, du-te, Ulise, că nu mai prezinți niciun avantaj.

0: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Am făcut o descoperire senzațională. Am găsit la un colecționar coiful lui Ulise. N-ați vrea să-l achiziționăm pentru colecția noastră de antichități?
2: Ba da, dar să vedem mai întâi dacă nu-l putem cumpăra din comerț.
3: Spune-mi, cam câți ani o fi avut Penelopa la plecarea lui Ulise?
4: Ea pretindea că avea 28 de primăveri.
3: Ei, da, e plăcut să-ți socotești vârsta în primăveri, cu condiția ca din celelalte anotimpuri să n-ai prea multe.
5: Primăvară, primăvară, anotimp de îndrăgostit.
2: Tinere, tinere, nu-mi place ce faci. De ce ai apucat-o de la început pe drumul cel rău?
6: Pentru că pe cel bun era prea mare aglomerație.

0: dragă, da. Dar de ce nu-i povestești băiatului ce îndura abiata Penelopa în timp ce bărbatul s-o rătăcea în odiseea lui? De ce nu-i spui că sărăcuța vedea singură de treburile casei și țesea la pânza aceea care nu se mai termina și probabil că din când în când mai scria și câte o scrisoare soțului ei atât de rătăcitor încât bietul poștaș din acea vreme, ca să-l găsească pe Ulise, rătăcea și el pe urmele lui ca într-o altă odisee de care însă legenda nu pomenește.
1: Ce vrei, dragă, ce vrei? Ulise a avut noroc de Omer. Asta e viața. Nu contează prin cât de multe sau cât de palpitante aventuri treci. Totul e să găsești omul care să ți le descrie.
0: Da, da. Unde am rămas?
2: La scrisorile pe care le trimitea Penelopa.
3: Scrisoare de dor
4: către Ulise, undeva între insula Amazonelor și cea ali Calypso. Dragul meu soț, află despre mine că ard de dorul tău ceea ce aș vrea să aud și despre tine. Iată, dragul meu Ulise, sunt 20 de ani de când ești plecat și în tot acest timp nu mi-ai scris nici două rânduri, nu mi-ai trimis nici măcar o ilustrată și parcă aud că la întoarcere o să dai vina pe poștă că nu merge bine. Dar eu tot sunt mulțumită. Mie-mi spune inima că trăiești și de aceea nici nu mă lasă înduplecată de toți acești pețitori care, socotindu-mă văduvă, îmi cer să mă căsătoresc cu unul din ei. Dar eu, cum spun, în așteptarea ta, îi tot amân. Deși drept e că unul singur, tot mi-a trezit mila că tare e sentimental. Dar și ghinionist în dragoste, cât de tristă e și povestea lui. Prima dată a fost logodit cu nepoata lui Bacchus, știi, zeul acel al băuturilor alcoolice. Și în mai puțin de un an i-a consumat fetei, din dragoste, podgoria ce i-o dăduse unchiul său cu araci cu tot. Din asta am priceput că atât de tare o iubea pe nepoată că nici n-a mai știut ce-i consumă. Și firește, după atâta băutură, când a vrut într-o zi să meargă la ea, a nimerit la alta, la fata bețivului acela de Pan. Dar, dragul meu Ulise, trebuie să afli că între timp Pan s-a mai cumințit, a de frica zeilor pe semne. Acum nu mai are viță de vie, ci stupi. Oh, sărmanul băiat! Pe aici, prin Itaca, se spune că în 6 luni a mâncat fetei aceleia 200 de stupi. Nu pricep cum de-a putut mânca atâta miere. De aceea și renunțat la fată, pe semne că de teama diabetului. La timp s-a salvat cu fuga. A fugit la alta, la o nepoată a Dianei. Eu mai țin minte, da, pe Diana, zeița vânătorii. Mi-a povestit sărmanul că ăsteia i-a mâncat jumătate din vânatul Eladei. Mă rog, părăsind-o și pe aceasta, la timp a scăpat bietul de el de colesterol. Dar simțea nevoia de fructe, așa că s-a oprit la o nepoată de-a lui Hercule, tocmai când cu totul întâmplător acesta terminase cea de-a șasea muncă și venise acasă cu merele de aur din grădina Esperidelor, din care câteva kilograme îi dădu nepoatei. Vegetarian cum devenise, băiatul i-a mâncat pe toate. Ba, deschizându-i se pofta, i-a înghițit și alte fructe de aur, cercei, inele, lănțișoare și 2 clepsidre din aceeași vitamină. Apoi, modest cum e, s-ar fi mulțumit și cu fructele de argint, dacă nu afla Hercule, care se făcu foc și auzind bietul băiat că unchiul fetei îl făcuse praf pe dita mai taurului Poseidon, tare se sperie și fiindcă altceva nu mai avea ce lua, își luă tălpășița. Și iar a umblat după fericire, până când a nimerit aici, în această casă pe care tu mi-ai lăsat-o atât de îndestulată. De bună seamă, el și-ar fi dorit o casă mai săracă, dar dacă zeii au vrut altfel, o să se mulțumească și cu una bogată. Asta o mărturisește el însuși. Dar eu știu că tu trăiești, Ulise, dragul meu, de aceea îi tot duc cu vorba și pe el și pe toți ceilalți pețitori că nu mă voi recăsători decât atunci când voi termina de țesut pânza aceea. Dar dinspre partea asta nu-ți face grijă, Ulise, măcar atâta și retenie am învățat de la tine. Eu nu mai stau să o tot țe ziua și să o tot deșir noaptea, așa cum spunea legenda. Mi-a venit o idee mult mai înțeleaptă. E drept că am căutat mult, am colindat în lung și în lat, dar tot am găsit într-un magazin de textile o țesătură pe care nu trebuie să o deșir eu. Se deșiră singură la primul spălat. Așa că, vezi, neprețuitul meu soț, eu trag de timp cât pot, cu pețitorii ăștia. Dar nici tu nu mai rătăci atâta, că dacă mai întârzi mult, când vei veni acasă, îți va ieși Odiseea pe nas. Că vorba aia, poveste, poveste, dar prea mă faci de basm. A ta, soție credincioasă, Penelopa.

0: Nicule.
1: E, pe urmă Ulise și a lui au mai mers, adică au mai navigat ei.
0: Da, muzică, n-aveau pe vaporul acela.
1: Muzică? Păi le cântau din când în când sirenele.
0: Dar radio n-aveau.
1: Radio pe vremea aceea.
0: Nici casetofon?
1: Casetofon pe vremea aceea.
0: Dar nici măcar un instrument?
1: Ba da, avea unul, o trompetă.
0: A,
1: una.
0: E bun. Trompeta e un instrument năzdrăvan.
1: Năzdrăvan, cum adică?
0: Da, mi-aduc aminte când eram mic. Mi-ai cumpărat o trompetă,
1: da,
0: din care eu suflam toată ziua. Și odată te-ai certat cu vecinii, le-ai strigat: ce dacă băiatul cântă la trompetă, ia și el mic. După aia am cântat când tu dormeai și mi-ai strigat: ce tot sufli în trompeta, ești destul de mare. Așa am aflat că trompeta te micșorează și te mărește după cum vrea omul.
2: Fiindcă veni vorba, da, sunt curios să știu, cum vă împăcați voi actorii cu colegii de teatru?
3: Aha, eu cu colegii mei mă împac foarte bine.
2: Ei, dar cum reușești?
3: Păi simplu, când simt că succesul se apropie de mine, îl rog să vină în vârful picioarelor.
2: De ce?
3: Ca să nu-i deranjeze.
4: Dragul meu, ca să ne împăcăm, da, aș vrea să-ți mărturisesc că eu am trimis șefului tău anonima în care te făceam de două parale.
5: Dacă e așa tot, ca să ne împăcăm, trebuie să-ți mărturisesc că eu am spus soției tale despre tine ca așa și pe dincolo.
4: Păi atunci e păcat să ne împăcăm. Suntem prieteni atât de buni încât nu mai avem nevoie.

0: mai fost?
1: E, pe urmă, Ulise s-a pregătit să se întoarcă acasă la Penelopa lui.
0: Aha, și a luat niște flori.
1: De unde? Pentru ce?
0: Pe ca să îi le ducă, nu?
1: Păi, asta nu știu.
0: Păi cum nu știi, tăticule?
2: Puișor, draga, câta întrebare este asta?
0: Cred că e a opta, mămico, dar de ce?
2: Păi întrebarea asta a opta este prea grea pentru tăticul tău. Așa că el se oprește la a șaptea.
1: Da, degeaba o faci pe Ironica, draga. Asta e într-adevăr o întrebare dificilă. Pentru că însă și alegerea florilor pe care vrea să-i le oferi cuiva e uneori un lucru destul de greu.
3: Dragă, câte flori!
4: Unde?
3: Acolo, în florăria aia.
4: E, și?
3: Ei, tot spuneai că ai vrea să-i duci un buchet de flori medicului care te-a operat de apendicită. Și cum s-a nimerit ca mâine să fie și ziua lui, a?
4: Da, da, da, dreptate. Ar fi un gest frumos, nu? Și un semn de recunoștință.
3: Sigur că
4: da. Da, da, cu ce pricepere m-a operat, ce îngrijire, ce atenție. Cum controla zilnic, dar zilnic temperatura. Și ce repede m-a pus pe picioare.
3: Ei, atunci hai să intrăm și să alegem ceva mai deosebit, mai decorativ.
4: Decorativ? Da, unde vezi tu așa ceva?
3: Uite acolo un colț.
4: Da, ce e ăla?
3: E un ficus.
4: Ficus?
3: Uite tu ce decorativ e. Se și păstrează foarte mult timp. Ani de zile și-ar aduce aminte de tine.
4: E, oricum nu mă uită el, că m-are trecut acolo, știi, în registrul lor.
3: Da, Mișure, dacă simbol al recunoștinței se compară un registru cu un ficus.
4: Da, asta așa e, dar...
3: Da ce?
4: Mai cum o să car un dita mai pomul? Să duc atâta greutate după operație ca asta? Păi tu știi ce e o operație de apendicită, dragă?
3: Ziceam și eu că vorba ta pentru priceperea cu care te-a operat.
4: Na, mare lucru pentru un chirurg o operație de apendicită. E cea mai ușoară, pac, pac și gata. Așa că alege și tu un simbol al recunoștinței mai puțin pretențios.
3: Da. Păi... Niște trandafiri ar merge?
4: Uite, trandafiri, da.
3: Luăm 45 de fire și...
4: N-am înțeles.
3: 45 de fire. Atât împlinește el mâine, 45 de ani.
4: 45? Și când ți-am spus să mă operezi ăla mai tânăr, că e la fel de bun, n-ai vrut. Ăla cât să aibă,
3: vreo 30.
4: Păi vezi. Și pe urmă, cu trandafirii ăștia e o problemă.
3: Ce?
4: Au spini.
3: Au?
4: Păi au, asta e, vezi? Mie să nu facă și el au. Când s-o înțepa în spin, știi? Să creadă că mă răzbun pentru injecțiile pe care mi le făcea el.
3: Am înțeles, Mișule, am înțeles, da. Știu, să caut ceva fără spini.
4: Așa.
3: Știi ce? Crizanteme?
4: Ce culoare?
3: Galbene?
4: Păi asta e culoarea geloziei, ce rost are.
3: Atunci albe.
4: Ei, albe. Păi nu-i satul de culoarea asta. Dar ei acolo totul e alb. Și halatele, și dulapurile, și pereții, și vata, și când m-a consultat până și eu mă făcusem alb ca o crizantemă albă. Și crizantemele sunt și ele cam pretențioase.
3: Bine, dar vorba ta pentru cum te-a îngrijit, pentru cum îți lua el zilnic temperatura.
4: Mare temperatură, 36,6, 36,7. Și mă fie vorba între noi, temperatura mi-o lua asistenta, el doar o citea. Asta puteam să o fac și eu. Ia vezi, garoafe, n-au?
3: Au, dar garoafele astea țin prea puțin, câteva zile.
4: Și ce, el după operație m-a ținut mai mult?
3: Tocmai ziceam și eu că pentru cât de repede te-a pus pe picioare.
4: Parcă el m-a pus pe picioare.
3: Dar cine te-a pus?
4: Eu, dragă, eu cam o constituție solidă, așa că nu-i cazul să exagerăm. Ia vezi, margarete, au, din alea de un leu firu.
3: Vai, Mișule, am ajuns de la ficus la margarete?
4: Ce vrei, dragă? Evoluția speciilor.
3: Și acum nici nu e sezonul margaretelor.
4: Da, când e?
3: La vară.
4: Ei, și nu-i nicio grabă. Îl luăm atunci.
5: Lucefer și flori.
6: Ce, dragă, ce-ai pățit?
7: Una din admiratoarele mele mi-a aruncat o floare.
6: Și de ce te vaiți?
7: Fiindcă a uitat să o scoată din ghiveci.
0: Și pe urmă, ce-a mai fost?
1: Pe urmă n-a mai fost nimic, gata. Ulise s-a întors acasă și gata.
2: Stai că nu merge așa, nu-l învăța de mic. Că după ce lipsești atâta timp de acasă, lucrurile sunt așa de simple. Adică te întorci și gata, nu?
1: Da, bine. Păi atunci să spun cum s-au petrecut lucrurile după părerea maică-tii. Penelopa în prag ieșituia și astfel găita.
8: A dat jupite!
0: observ că te-ai întors? Mă mir că te-ai îndurat să din parem acum după 20 de ani. Auzi, neata, ce om, stă pe drumuri 20 de ani și vine să-mi toarnă mie bale verde că l-au ținut în loc Bacarul Troian, Baciclop, Bacalipso, Bamazoanele, dar puțin îmi pasă mie de Odiseea mea lui când eu stau și aștept și mănânc tinerețea pentru că le-are chef să întâlnească Bacuciclop, Bacuciclop.
2: Așa, puișor, stai să-ți spun și eu cum s-au petrecut lucrurile după părerea tăticului tău. Penelopa în prag e și tu ea și astfel grăita.
0: Oh, dragul meu, Ulise, îți mulțumesc că te-ai întors. Dar de ce te-ai grăbit? Dacă mai aveai treabă, eu eram gata să te aștept încă 20.

0: Hai, dragă, stai, căutăm și o variantă pe gustul băiatului. Ascult de el povestea asta de 2 ore și să nu luăm în seamă tocmai acum, spre final. Deci ce luăm?
1: Da.
0: Ulise intră cu emoții în casa lui și tare ar fi vrut să strige din prag.
2: Salut, c'est encore moi.
0: Dar el, pasămite, vrut să vadă mai întâi ce se petrece în casa lui, așa că se deghiză în bătrân. Își lăsă plete și barbă de nu se mai deosebea cu nimic de tinerii aceia care se străseseră acolo ca să ceară mâna Penelopii, dar ea le strigă.
1: Atențiune, atențiune! Peste câteva momente începe concursul dotat cu marele premiu, care sunt eu. Mă voi recăsători cu cel care va trece cu succes triatlonul, adică cele 3 probe ale concursului. Prima este proba de forță. Va trebui să încordați atât de tare acest arc încât săgeata să treacă prin toate acele securi. Atențiune! Vă rog, liniște în tribune! Liniște în tribune! Fiți gata? Start! Ratat! Ratat! Ratat! Reușit! Bravo,
3: Băi, crezi și eu, noi n-am reușit pentru că suntem cam băuți, pe când bătrânul ăsta nici n-a gustat din vin.
1: Ei, n-aveți decât să duceți și voi viață sportivă. Mergem mai departe. Proba a doua este o probă de îndemânare. Cine reușește să coase mai mulți nasturi într-un minut?
4: Stai, dragă, stai, asta nu e în legendă.
0: Nu fi, dar dacă povestea e pentru băiat, o mai schimbăm și noi. O facem mai educativă, că am văzut eu. Nici el nu se descurcă fără tine și hainele așteaptă să-i reperi tu. Hai, reluăm, deci.
1: Atențiune, atențiune, start! Metronomul, vă rog! Ce se întâmplă acolo?
5: Concurentul numărul 7 s-a înțepat la deget.
1: Oh, așa-i trebuie dacă este neantrenat. Gata? Prezentați-vă, rog, nastrii la control. Așa, da, da. Câștigător și la această probă, același concurent care învinge cu 8 nasturi la 1.
3: Mulțumesc! Bătrânul ăsta precis că a stat un timp departe de soția lui.
1: Cine nu este mulțumit de deciziile juriului, poate să facă contestații la FICN.
5: FICM?
1: Da,
5: ce e aia?
1: Federația Internațională de Cusut Nasturi. Concursul continuă. Ultima probă, atenție vă rog, este o probă de cultură generală.
5: Da.
1: Liniște, liniște vă rog. Deci, vi se cere să răspundeți în scris la întrebarea: cine se ascunde sub masca acestui bătrân care conduce în clasament? Aveți la dispoziție un minut! Metronomul, vă rog! Ei, tu de acolo! Nu copia după hârtia vecinului că te scot din concurs! Gata, vă rog, minutul a trecut. Gata, să dăm citire răspunsurilor. Așa, vă zic că concurentul numărul 4 sub masca bătrânului se ascunde Poseidon. Stați, concurentul numărul 8, bătrânul este Cupidon. Să citim și alte răspunsuri, vă rog, liniște. Concurentul numărul 2, bătrânul este Florin Pier. Concurentul numărul 12, cred că este Anda Călugăreanu în travesti. Răspunsurile acestea s-ar fi rătăcit aici de la cu mască, fără mască. Mai departe. Concurentul numărul 15, care întâmplător e chiar Telema, băiatul meu, el răspunde: un moment, să despătrim papirul, tu, așa, sub masca bătrânului se ascunde Ulise. E și acum să-l rugăm pe acest om să se arate sub adevăratul lui chip.
6: Iată-mă!
1: Într-adevăr, misteriosul personaj e Ulise. Telemach este singurul care a dat răspunsul cel bun.
3: Mulțumesc. Telemach ăsta o fi tocilar. Cred că a citit Odiseea până când a învățat-o pe din afară. Haide să mergem, fraspețitor. Hai.
5: Hai să mergem.
3: Eu nu renunț la mâna Penelope.
5: Hai să mergem.
1: Ce faci, Ulise? Îi lași să plece? Hai, nu știi că în ultimul capitol îi iei la bătaie?
6: Lasă-i, drag. Nu vreau scandal, că deranjăm vecinii. Hai, plecați. Hai. Să nu vă mai prind pe aici, că pun calul troian pe voi. Plecați.

Bunul și dragul meu soț, dacă am rămas singuri, hai să-mi arăți ce mi-ai adus din călătorie și apoi să-mi povestești toate aventurile prin care ai trecut. Dar pe cele adevărate, nu cele pe care le ascult de două ore. Adică...

0: Alte aventuri ale lui Ulise.
1: Parafrază muzical distractivă după Odiseea de Fred Firea.
2: Numai cu Homer încă nu colaborase până acum.
0: În rolul lui Ulise,
1: Alexandru Arșinel.
0: Al Penelopei,
1: Stella Popescu.
3: Oh, draga mea, ce înțeleaptă și răbdătoare era Penelopa. Și cât de nedreaptă sunt eu cu soțul meu. Vai, fac observații când întârzie 10 minute cu prietenii.
4: Și eu la fel.
3: Da, povestea asta m-a făcut mai înțelegătoare. În proporție de 30%.
4: Cum 30%?
3: Da, o să-i dau voie să întârzie până la 13 minute.
0: Vâslașii care ne-au purtat printre glume și alte rele:
1: Rodica Popescu Bitănescu,
0: Cornel Vulpe,
1: Rodica Sanda Tuțuianu,
0: Mihai Fotino,
1: Ileana Stana Ionescu,
0: Janin Stavarache,
1: Mihai Mălai Mare,
0: Nael Zărescu,
1: Rodica Mandache,
0: Florin Tănase,
1: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoienescu. Cârma muzicală a fost ținută de
1: Ion Barta,
0: iar cea a efectelor sonore
1: Romeo Chelaru.

0: dragă, aventurile astea mi-au dat gustul să citesc Odiseea. Mă duc să o caut.
1: Cred că este epuizată.
0: Nu-i nimic, pot să o citesc și așa.
1: Vai, dragă, cu ce glumă veche vrei să încheie emisiunea?
0: E, asta e bună. Timp de 2 ore asculți o poveste care are o vechime de 1200 de ani și te superi pentru o glumă care n-are decât 100.
2: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Privită din afară, casa doamnei Bertha pare mai degrabă o construcție de cuburi alcătuite într-un chip bizar de niște copii năstrușnici. Ascunsă printre tufișuri și copaci, abia dacă o poți observa de la șosea. Nu putem rezista tentației de a vedea mai de aproape această casă ciudată. Pătrundem într-un hol spațios prin ușa lăsată neîncuiată. De o parte și de alta intrării principale, două impunătoare armuri medievale. Pe lângă pereți, mai multe vitrine de cristal pline cu fel de fel de obiecte colecționate probabil de răposatul soț al domnului Bertha. L-a strâns de-a lungul îndelungatei sale vieți. A fost un colecționar pătimaș. Dar nu de obiecte banale, nu, ci de cele pe care le socotea rarități, unicate, piese deosebit de prețioase. E seară. Pe un scaun lângă fereastră, Bertha lucrează la un război de țesut manual. Intră Anton aducând un vas plin cu lapte.

0: toată averea mea. Poftim. Uitați-vă.
1: Vai, vai, Anton, te rog, strânge toate barfele astea. Știu, știam dintotdeauna că ești cinstit. Te rog, da să pot. Ia stai. Ce văd? Astea sunt batistele mele.
0: Vă rog, vă rog, vă rog să mi le lăsați. Fac parte din colecția mea.
1: Ce, mă, colecționezi batistele mele?
0: Da, ca amintire. De exemplu, cu batista asta v-a șters lacrimile acum 5 ani când nepoata dumneavoastră, fraia, după ce ați invitat-o, v-a scris că nu mai vine.
1: Așa-i.
0: Și nici n-a mai venit niciodată.
1: Așa-i.
0: Păcat.
1: Așa-i.
0: Mi-ar fi făcut plăcere să o cunosc. Iar pe batista asta, observați, se află pete de sânge.
1: Pete de sânge? Vai!
0: E sângele dumneavoastră,
1: Anton.
0: A curs atunci când, jupuind un iepure, v-a stăiat la deget.
1: Nu mai mi-amintesc, știu.
0: Și asta?
1: Bine, las.
0: E batista cu care v-ați legat.
1: Bine, bine, bine, pot să le păstrez ca amintiri. Da, nu știam că ești un colecționer atât de pasionat.
0: Numai de batiste de ale dumneavoastră. Ca amintire. Nu colecționez ca dumneavoastră toate vechiturile.
1: Da, dacă și știu că ești și colecționar, mi-ai fi fost și mai simpatic, Anton.
0: Ei, acum o știți.
1: Păi atunci rămâi, rămâi, te rog. Ai să-mi lipsești tare mult.
0: Da, de unde?
1: Ba, da.
0: În orice caz, nu ca bărbat. Pentru că dumneavoastră nu sunteți femeie, sunteți o stană de piatră.
1: Stană, eu?
0: Dacă n-aș știu să apreciați un om sărac, sărac, dar cinstit, atunci rămâneți singur aici.
1: Anton, de ce te-a apucat?
0: Absolut nimic. Dar odată și odată trebuia să se spargă și buba asta. Timp de ani de zile, zi de zi v-am iubit și am făcut de toate în casa asta.
1: Și cum ai fi fost un soț care își iubește nevasta?
0: Și esențialul, esențialul,
1: care
0: nici urmă de ceea ce este de fapt esențialul într-o căsnicie. Nu! Fără acest esențial nu mai merge treaba. Nu vreau să fiu o jucărie în mâinile unei femei fără să primesc nimic în schimb. Așa că plec.
1: În definitiv, în definitiv, cum vrei. Da, Anton, stai. Ce-ar fi totuși să mai aștepți puțin? Cine știe, poate,
0: nu,
1: poate...
0: Nu se mai poate. Am plecat.
1: Stai nebunit, unde te duci la ora asta noaptea? Doar ai fost prietenul de-o viață al familiei noastre.
0: Nu, plec la gară. Sper să prind trenul.
1: Dar ai putea totuși să rămâi peste noapte aici, Anton?
0: Peste noapte?
1: Da, Anton.
0: Cu dumneavoastră? Aici? În dormitor?
1: Păi, Anton, nu ți-e rușine, dar se poate? Nu ți-e rușine?
0: Atunci am plecat definitiv. Adio!
1: Cum vrei? E bine, cum vrei? Ah! N-a glumit. Uite că a plecat. Ah, Anton, Anton. Ce mă fac eu fără tine? Dar ce-ți veni să faci treaba asta? Oh, dacă în loc să fi tăcut atâția ani, ai fi trecut la fapte, cine știe, poate că... Ah, ce să fac, ce să fac? Să mă mărit la vârsta asta. Am cam pierdut trenul. Încă de altă parte, nepoata mea, fraia, abia așteaptă să mă moștenească. Cred că ar înnebuni dacă ar afla că mă mărit.
2: Ce-ar fi? Ia stai. Ia stai. Ia stai.
1: Alo? Ah, tu ești fraia. Aici e tanti Berta. Ce mai faci? Nu, nu, vreau să te rog să vii pe aici. Da, am nevoie de tine, da. Dar sunt complet singură și bolnavă. Cine știe câte zile mai am de trăit? Cum? Te-ai măritat între timp? E, bravo, bine, vino atunci și cu el, cu soțul tău. Dar stai, el ce este? Restaura... Nu înțeleg. Bine, bine, bine, veniți amândoi aici, bine. Atunci veniți mâine, da? Bine, pa, pa. Te aștept, draga mea.
2: Așa, asta e, Anton.
1: Zarurile sunt aruncate. Ori tu, Anton, ori fraia. Și acum, stinge lumina și la culcare, Berta.
3: Totul s-a cufundat în întuneric. Berta dormea dusă când, deodată,

0: La una dintre ferestre s-a auzit un fâșuit. Cineva a tăiat geamul cu diamant și prin spărtură a pătruns o mână care a deschis fereastra. Prin fereastră au sărit în încăpere două umbre.
1: Hai, Lucaș, ia te-n să lucați cumva pe un cablu. De alarmă, știi? Ce se aude? Ce cu muritul ăsta? Să știi că este un câine aici.
2: Sau un semnal de alarmă.
1: Nu, e, uite, e stăpâna casei. Doarme și sfoare. Hai, mișcă, ia antena aia mai mare din valiză și uita batisa cu cloroform.
2: Stai. Nu arde. S-a descărcat bateria.
1: Și dacă ai lăsat-o aprinsă în cufăr? Ce facem acum? Avem nevoie de lumină. Caută întrerupătorul.
2: Da.
1: În persoana asta nu facem nicio treabă. La antena mea face prea puțină lumină.
2: Fie, la unde a fi întrerupătorul ăla?
1: Caută căută de la intrare.
2: Dar nu știu unde e.
1: Undeva trebuie să fie, nu?
2: Da.
1: E cineva aici. Să-i pun la gură batista cu cloroform.
2: Ce faci, măi? Nu vezi că e o armură? Mai bine caută lângă ușa de la intrare.
1: Da, așa, caută mai bine întrerupătorul.
2: Stai, în sfârșit l-am găsit. Era că-i plăcea să renunț. În sfârșit, ai lumină. Formidabil, dar ce de splendor. Dar e o delectare pentru ochi. Păi aici e un adevărat muzeu.
1: Nu casca gura degeaba. Pune mâna pe ce trebuie. Doar ești specialist. Alege tot ce e mai bun.
2: De ce nu mi-ai spus că e un muzeu aici? Eu în muzee nu mă bag. Eu nu fur din muzee.
1: Dragă, nu e niciun muzeu. Hai câteva bucăți mai bune odată ce am pornit.
2: Nu. Eu renunț. Era vorba să dăm lovitura la o babetă care a strâns câteva obiecte de valoare. Pe ce văd eu acum? Uite, ăsta e un adevărat muzeu. Formidabil, ce de minunății. Ia uite sfeșnicul ăsta, a? Costă pe puțin câteva mii de coroane.
1: Crezi?
2: Da, astea sunt unicate, adevărate bijuterii. Ia uite-te la asta. Ia, uite, a?
1: Ce?
2: Face cel puțin 30 de mii sau ăsta de aici, pe puțin 50 de mii.
1: Vorbește mai încet, ce țipe așa. Vrei să ne aude cineva și să dea alarma?
3: Sus mâinile!
2: Sus mâinile! Anda, nu vezi că are pistol?
3: Ce căutați aici, puștilor? Ce-i cu voi, puștilor? Ce căutați? Și ce cu valizele astea?
1: Hai să o ștergem.
2: Da, chiar.
3: Stați pe loc.
2: Da.
3: Derbedeilor, sau trag. Ia uite-te, înapoi lângă valizele voastre.
2: Am dat de bucluc.
1: De cu sfeșnicul în cap, dar repede, ce stai?
3: Mai, dar ce sunteți voi de fapt, băieți sau fete? Văd că sunteți îmbrăcați la fel. Și zi, ați venit aici să furați antichitățile mele. Puneți imediat totul la locul. Fuga!
2: Da.
3: Fuga!
2: Uite și asta dăm sfeșnicul. Așa. Eu n-am furat nimic. Eu din muzee.
3: Zi, n-ai furat nimic. Și atunci de ce porți mănuși?
2: Pentru că mi-e frig.
3: Da, și tu de ce porți mănuși?
1: Pentru că sunt friguroasă. Îmi gheață mâinile.
3: Auzi, lor le este frig pe căldura asta. Stați că vă încălzesc eu. Fuga toate lucrurile la locul lor. Sau trag. Fuga.
2: De ce valiza aia, Maria? Așa.
3: Și acum aliniați-mă în poziție de drept. Trei pași înapoi, patru pași la dreapta. Așa. Acum este târziu și n-am chef să mă ocup de voi, pentru că mi-este somn. O să stăm de vorbă mâine. Vedeți voi ușa acolo?
1: Da.
3: Intrați în camera aia, să nu vă fie teamă. Acolo o să vă simțiți mai bine decât la arestul miliției. Culcați-vă și trageți un somn bun. Când dormi, nu păcătuiești, nu furi. Așa. Uite-te, asta mai lipse, auzi? Să-mi perturbeze ritmul vieții. Ah, Anton. Mă, tu știi să mă liniștești, să-mi respecti ritmul stabilit. Ah, dacă ai ști cât îmi lipsești.

0: A doua zi, când pendula bătea 7 fix, Berta deschise ușa camerei în care încuiase pe cei doi musafiri nepoftiți.
1: Hai copii, scularea! Cum ați dormit? Bine? Hai, îmbrăcați-vă și veniți aici. Am de lucru pentru voi.
2: Da, ce fel de lucru?
1: Să puneți geamul la fereastră. Ieri l-ați spart, astăzi o să-l puneți la loc. Hai, vino și tu, celălalt sau cealaltă. Ești gata?
3: Bună dimineața!
2: Iertați-mă, dar trebuie să vă spun că mi-e foame.
1: Da, și mie, și mie. Băieți, voi știți să gătiți?
3: Nu.
1: Nu știți să găti? Ah, Anton, cât îmi lipsești, Anton.
2: Anton, cine este de-l pomeniți mereu?
1: Anton a fost ultimul meu om de serviciu, dar s-a terminat cu el.
2: S-a terminat?
1: Da, este sau va fi pe lumea cealaltă. Ce te uiți așa la spada aia?
2: E o spadă din acelea cărora li se zice misericordia, nu?
1: Ia te uită, văd că te pricepi la spade, bravo! Da, într-adevăr, așa se numesc spadele astea. Uite, vezi, aici sunt 27 de crestături, vezi?
2: E adevărat o operă de artă.
1: Te cred, căci 27 de cadavre e ceva.
2: Cadavre?
1: Da, cadavre. Uite, asta poartă 19 crestături, vezi?
3: Ia văd, una, două.
1: Lasă, pot să mă crezi pe cuvânt, nu trebuie să le numeri, sunt 19. Două încoace. Așa, acum am și amprentele voastre digitale, băiețași. Bun, cu aceste spade am făcut din ultimul meu om de serviciu, din Anton, un adevărat ciur, o strecurătoare. Cred că ați observat că ultimile crestături sunt proaspete, nu? Acum sunteți sclavii mei și veți face tot ce vă cer. Deocamdată puneți geamul la fereastră. Așa, aveți aici în lada asta tot ce vă trebuie. Până atunci eu mă duc să prepar micul dejun.
3: Misericordia,
2: așa se numesc spadele cu care cavalerii medievali își omorau adversarii răniți în turnire pentru a-i scăpa de chinuri și își dovedeau astfel mila. În latinește, misericordia înseamnă milă, caritate.
3: Văd că ești băiat deștept, instruit.
2: Babeta asta însă ne-a dat gata. Auzi, eu termin cu geamul și o ștergem imediat.
3: Prost, păi arăm printre noastre pe mizeriile alea. Ne are la mână, nu, eu n-o șterg.
2: Povestea cu asasinarea lui Antonio e o minciună gogonată.
3: De acord, dar ne are la mână. Îți repet, are amprentele noastre și nu putem să ștergem nicăieri asta, așa că trebuie să mai așteptăm, băiete.
2: Bine, dacă spui tu.
3: Babeta asta e dată, n-ai bine. Eu nu plec de aici, nu plec. Vă, ce se mai poate face aici? Dar mai încolo.
2: Bine, bine, dar acum lasă-mă să termin cu geamul.
1: Ai terminat cu geamul, băieță?
2: Da.
1: Bine, atunci veniți la masă. Am pregătit aici câte ceva pentru micul dejun. I-am zis ce miros. Hai, veniți, stați jos și mâncați.
2: Da, mulțumim.
1: Așa, băiețași. Și acum fiți atenți. Eu obișnuiesc să-mi strig slugile pe nume. Alfons, Ludovic, Anton.
4: Anton, pe unde o fi rătăcind acum, Anton? Da, pe voi nu știu cum vă cheamă. De exemplu, pe tine, băiețică, cum te cheamă?
2: Savel.
1: Așa, ia arătăm tu buletinul de identitate. Aveți buletine?
2: L-am, poftim.
1: Da. Ia, adevărat, Savel Novac, 20 de ani, ce tânăr și ce stricat. Profesia anticar, Giuvaergiu. Tu ești Giuvaergiu?
2: Da.
1: Păi înseamnă că te pricepi și la colecțiile astea.
2: Da.
3: Știți, e expert, specialist în antichități, de-aia și venit cu mine.
1: Expert în antichități?
3: Da.
1: Halal expert, face expertize și pe urmă fură, bravo.
2: Eu nu fur, am venit aici mânat de pasiunea mea de colecționar. Sau, pe cuvântul meu.
1: Uite, să știi că eu știu ce înseamnă pasiunea de colecționar. Și răposatul meu soț era colecționar, dar el nu fura. Auzi, expertule, deocamdată n-am nevoie de experți. Aștept să-mi vină un restaurator, chiar astăzi. Așa că tu ai să lucrezi pe post de grădinar. Iar buletinul tău rămâne la mine pentru orice eventualitate. Pe tine, cum te cheamă, băiețică?
3: Anda.
1: Cum, Anda? Ce fel de nume ai și ăsta?
3: Anda de la Angela, prescurtat.
1: Cum Angela?
3: Angela.
1: Pe atunci înseamnă că nu ești băiat.
3: Nu, sunt fată.
1: E vină tu mai aproape ca să mă conving.
4: Chiar așa e fată, ia uite.
1: Și eu care credeam că sunteți băieți, purtați hainele astea, la fel că m-a zăpăcit total. Ia să-ți dai și ție buletinul de identitate.
3: Poftim.
1: Nemaipomenit. Și n-ai decât 18 ani. E, nu-i nimic. Acum ai să lucrezi la războiul ăsta de țesut. Ai să lucrezi serios și ai să devii un om adevărat.
3: Dar nu.
2: Ce-i cu năzdrăvănia asta?
1: Este războiul meu de țesut,
2: băieți. E cam primitiv, manual. La așa ceva nu lucrează acum decât invalizi.
1: Ia te rog, eu nu sunt invalidă. Produsele mele le livrez la un centru care achiziționează obiecte de artă lucrate manual.
3: Artă? Asta înseamnă că am să lucrez iarăși în domeniul meu.
1: Tu? De ce vrei să spui că ai lucrat în artă și ce făceai?
3: Păi lucram într-o echipă de zugrav, tot un fel de pictură. Și acolo se lucrează tot cu culori. Știți, culorile eu le-am adorat de când eram mică.
1: Bravo! Acum ai să lucrezi ca tesătoare, am să te învăț eu. Nu e greu deloc să știi.
3: Nu.
1: Uite,
3: e greu?
1: Fii puțin atentă. Așa. Așa, simplu, se fac pături, covorașe mici, cuverturi și alte produse care se cer.
2: Ia, uite-te la ea, se pricepe.
1: Ia seama cum vorbești. Ce e la ea? Așa să vorbești cu capra de afară, nu cu mine. Pentru voi, la fel ca pentru toată lumea, eu sunt Tanti Berta. Vecinii mei, aia invidioși, îmi spun Berta cea grasă. Ia te rog, asta din invidie. N-am pe mine niciun strop de grăsime, numai mușchi. Ia uite-te, ia să-ți văd mușchii, grădinarule, ia. Ăștia-s mușchi, curată piftie. Lasă, nu te năcăji, nu te năcăji în aer curat, sănătos. Muncind în grădire ai să-ți faci niște mușchi o splendoare de oțel. Ai să plivești, ai să sapi, să stropești, să împingi la roabă și să vezi.
2: Și cât o să stăm aici așa?
1: Păi să zicem o jumătate de an. Unor haimanale ca voi ar trebui să li se dea cel puțin 5 ani, ca să vă învățați minte, să vă lăsați de prostii.
2: Bine, dar or să mă caute colegii de la locul meu de muncă.
3: Pe mine n-are să mă caute nimeni, știți, eu nu lucrez la nicio întreprindere, eu sunt liber profesionistă.
1: Bine, dragă, lasă, Sabel, nu te teme, am să aranjez eu și cu tine. Eu am spus o jumătate de an și așa o să rămâie. Un mini curs în purgatoriu, muncă cinstită și dură. Viața de trântor de parazit este izvorul tuturor relelor. La început viața asta ți se pare ușoară, fără griji, în care fără să faci nimic ai pretenții să capezi totul, iar pe urmă, în lipsa unui câștig onest, prin muncă, începi să furi. E, nu, nu, că așa nu mai merge, nu. Ia să adio de la viața asta ușuratică. Ia privește tu acolo pe fereastră. În căsuța aia, ai văzut-o? Ai da. Toate uneltele de grădinărit. Deci poți să te duci să începi să lucrezi cinstit. Spor la muncă, băiețel.
2: Dacă așa doriți, mă rog, mă duc.
1: Stai, ia oala asta. Mai întâi să mulci capra.
2: Așa. Ce te glizești așa? Știi cumva cum se mulge o capră?
3: Da, de unde, habar n-am.
1: Ce spune aia, fetiță? Hai, du-te, du-te.
2: Da, da,
1: ce spune, fetiță? Pe voi cine v-a trimis aici?
3: Nimeni, noi singuri.
1: Ia uite ce ți-a trecut prin minte. Dar ce educație ți-au dat părinții tăi?
3: N-am părinți, pe tata nici nu l-am cunoscut, iar mama mea m-a abandonat. Eu am crescut într-un azil de copii. Da, am avut o copilărie foarte tristă. N-am știut ce e aia mângâiere sau dragoste.
1: Vino, copila mea, să te strâng la pieptul.
3: M-aș duce chiar și până la celălalt capăt al lumii pentru o fărâmă de iubire. Până acum n-am avut parte de tandrețe. Sufletul mi s-a acrit, iar inima mi se întărea din ce în ce mai tare. Puțin a rămas să se facă de piatră.
1: Copila mea, liniștește-te. Dacă o să stai aici și o să mă ajuți la treburile casei, nu va fi niciun motiv să ți se facă inima de piatră.
3: Ah, ce frumos ar fi!
1: Va trebui însă să dai mai multă atenție comportării tale și felului în care te îmbraci. Așa cum arăți, crede-mă, este o rușine. Păi ce fire modă e asta? O fată cu pantalon bărbătești, și haina asta este o oroare, e urâtă foc.
3: În schimb, toți mi-au spus că urățenia îmbrăcămintii mele e compensată de frumusețea trupului meu.
1: Da, da, și din ce trăiești tu, fetiță?
3: Numai cu o singură vioară am câștigat aproape 300 de coroane.
1: Ești violonistă, cânti în orchestră?
3: Da, de unde? Eu vând viori.
1: Și reușești să trăiești din asta?
3: Mă descurc. Cum să vă spun eu, iau cu mine 2-3 viori din cele mai ieftine și plec prin diferite comune. Mă interesez ce familie au copii care învață să cânte la vioară. Mă duc apoi să le ofer viorile mele, acolo demonstrativ. Le cântam ceva perfect pe vioara mea și fără ca cineva să bage de seamă, în timp ce mă prefăceam că examinez viorile lor, le dezacordam. Mă închipiți cum scârțiau ei de pe urmă viorile lor dezacordate și așa convingeam mamele naive că viorile mele sunt mai bune, mai bune. Și atunci le propuneam să facem un schimb de viori, bineînțeles, primeam și o sumă de bani ca diferență și așa câștigam de fiecare dată 2-3 sutare.
1: Ia uite, și nu te-a luat nimeni în răspăr până acum pentru înșelătoriile astea?
3: Nu, eu am avut baftă.
1: Bine, bine, bine. Dar toate astea nu pot constitui un venit permanent, sigur.
3: E, mai scot câte ceva din boarfe. Cumpăr într-un loc ceva lenjerie. Știți, în fine, fel de fel de mărfuri textile. Și mă duc să le vând ceva mai scump în altă parte. Și ca să fac atmosferă și să câștig încredere, înțelegeți, știți, trebuie să vin întotdeauna într-o asemenea localitate cu mașina.
1: Așa.
3: Da, și atunci mă folosesc de autostop.
2: Asta e laptele.
1: Așa.
2: Vă doresc poftă bună.
1: Așa.
2: Ia cu drecia asta pe coasă n-a prea mers. N-am făcut nicio ispravă.
1: Va trebui să înveți, băiețel.
2: Dar nu înțeleg de ce folosiți asemenea unelte antediluviene, când astăzi există pentru tăiatul gazonului mașini speciale, cositori mecanice care cosesc automat.
1: Și cu coasa ți se pare obositor? Ia fi toate. Coasa asta se ține așa. Și pe urmă faci așa. E? Îți place?
2: Da.
1: O auzi cum cântă? Este o coasă elvețiană cu care a cosit și Wilhelm Tell.
2: Wilhelm Tell? Eu știam că ăla trăgea mere.
1: Da, dar cosea și iarbă. Nu chiar cu coasa asta, ci cu străbunica ei. astăzi o coasă ca asta elvețiană nu o poți găsi în comerț, așa că fii foarte atent să nu o rupi.
2: S-o rup eu? Mai degrabă mă rupe ea pe mine.
1: Gata, gata, tu nu ești băiat prost, nu ești prost deloc, ba poți chiar să devii într-o zi și un foarte bun
3: cosaș.
1: Gata, acum ajunge, du-te în grădină și cosește.
2: Da.
1: Cândva cosea acolo Anton, ah, ăla era un adevărat cosaș.
2: Și atunci de ce l-ați făcut ciur?
1: Asta îmi privește pe tine. Ascultă, lasă-ne.
2: Da, m-am dus.
1: Anda.
3: Da?
1: Tu ești prietena intimă cu Samuel ăsta?
3: Nu. Sau încă nu, știți, eu l-am cunoscut acum câteva zile, când eram în plină acțiune cu boarfele. Și avea nevoie de o mașină și l-am oprit cu autostop.
1: Și el are mașină?
3: Nu, dar era la volan.
1: Atunci o fi furat-o.
3: Deloc, era împrumutată de el. E un băiat foarte cinstit. Întotdeauna restituie mașinile pe care le ia cu împrumut.
1: Și nu șterpelește nimic din ele? Nimic?
3: Nimic. Poate că reține așa câte un suvenir ca să-i poarte noroc, o maimuțică sau un cățeluș. Depinde ce găsește în mașină.
1: Și asta înseamnă că fură.
3: Da, deloc. Așa e un hobby. Un hobby de colecționar. Sabel colecționează suveniri.
1: Și nu l-a oprins niciodată?
3: Deocamdată nu. Are și el baftă, știți? Poate fi că-i cum se cade. Ca mine. Amândoi ne câștigăm existența într-un mod foarte cinstit.
1: Ia fi, uite, după ea, astăzi procedei cinstit de a-ți câștiga existența. Acum, gata însă, s-a terminat cu astea.
3: Ce bine îmi pare. Dar ce facem cu îmbrăcămintea mea care nu vă place?
1: Nu-i nimic, o să-ți cumpărăm o îmbrăcăminte decentă. Și chiar acum.
3: Iar vreți, de adevărat, să mergeți să-mi cumpărați soare noi?
1: Nu vorba așa la mine. Mergem imediat, știi să conduci?
3: Ce?
1: Cum ce? O mașină, un automobil.
3: Vai, mă, tu și cu aveți automobil?
1: Nu te bucura înainte de a-l vedea. Automobilul meu este de pe vremea faraonilor. Crezi că o să fii în stare să-l conduci?
3: Ei, de condus, la știu să-l conduc, dar n-am carnet de conducere.
1: Anton, Anton, iar îmi lipse.
3: Zabel, s-ar putea, să știi.
1: Cine? Colecționarul ăla de talismane furate din automobil?
3: Da, de talismane adunate cu pasiune de colecționar.
1: Ia, e la fereastră să vedem ce faci.
3: Hai.
5: Ui, ai de
6: roi.
5: Am văzut, eu te costește groza.
3: Extra.
5: Ar fi păcat să-l întrerupt-o acum, nu e bine. Sabel, hei! Noi plecăm, așa că tu ai grijă de casă.
6: Da, da.
5: Așa, hai, Anda.
3: Da.
5: Hai, o să conduc eu. Poate că avem noroc să nu fac niciun accident.
2: Au plecat. Ah, după zgomot s-ar părea că au plecat cu un tractor. Aole, ce muzic. Păi dacă m-au lăsat singur, n-ar strica să trag un pui de somn pe canapea asta. Ia să mă întind eu frumos.
3: Să vii de la gara până aici pe jos, un adevărat chin.
6: Da, pe mătușa ta putea foarte bine să ne trimite la gara mașina ei.
3: Pentru asta ar fi trebuit să-și conducă singură mașina.
6: Da.
3: Nu mi-a spus că n-are pe nimeni aici.
6: Da.
3: Nici un suflet de om, că stă singură, cuc.
6: Cuc, cuc.
3: Pepa!
6: Ce?
3: Ia te uite acolo pe canapea.
6: Ce?
3: Doarme cineva. Hei!
6: Hei!
3: Hei! Ce faci acolo? Ce rău?
6: Ce a zis?
3: Cine ești dumneata?
2: Eu sunt grădinarul.
3: Ce cauți acolo pe canapea?
2: Așa, mă odihneam.
3: Și adoară mă și care un grădinar.
2: Da, dumneavoastră cine sunteți? Noul...
6: Îmi voie să mă prezint. Sunt Pepa Mare de la restaurant.
2: Îmi pare bine, eu sunt Savel Novak. Lucrați la restaurant.
3: Ce faci? Vorbești cu ăsta, Pepa?
6: Eu...
3: Ce poate să știu un grădinar?
2: Să știți că sunt aici niște piese minunate care ar trebui puțin restaurate.
6: Da?
2: Ia uitați-vă, veniți cu mine puțin.
6: Da.
2: Ia uitați-vă de exemplu farfuria asta.
6: Da.
2: Ar trebui să fie lipită din nou de un specialist. Se vede că cel care a lipit-o a fost un diletant nepriceput. Ce mai?
6: Ce rost are să o desfaci și să o lipești din nou? Farfurici obide că asta se aruncă de obicei la cu noi. Care client ar mânca dintr-o farfurie spartă? Asta e bună de aruncat.
2: Nu și-ați făcut.
6: De ce te fac?
2: Era un unicat care mai putea fi lipit la loc. Dar eu te rog să o lipești.
6: Eu? Ar trebui să fiu nebun. Hai, mătură ciobul și șterge de aici. Eu să lipesc
2: o farfurie. Ăsta e unicat. Lăsați-mă să strâng ciobul.
6: Da, dă-le încolo de ciobul. Și te-ai pus să poată așa ceva.
3: Vezi toate fleacurile astea? Le vom moșteni noi pe toate.
6: Noi?
3: Da, o să fie ce drept că am greu să găsim vreun prost care să le ia de aici când o să căutăm să scăpăm de ele.
6: Yeah.
3: De fapt, mai cunosc, printre ele sunt într-adevăr bucăți mai drăguțe, dar majoritatea niște vechituri.
6: O, stai, am o idee.
3: Da.
6: Ce-ar fi să le asigurăm și pe urmă să le dăm foc?
3: Lasă, că o să facem noi ceva cu ele, n-ai grijă. Acum te-ai convins că răposatul meu unchi era într-o ureche? Umbra prin toată lumea că se adune aiurelile astea.
7: Cioburi.
3: De fapt, nici mătușa mea nu-i mai brează. Are și ea destui gărgăuni în cap.

0: draga mea. Ai și sosit. Fetița mea, nu te-am văzut de un secol. Sunt cel puțin 5 ani de zile, vai. Ba chiar mai mult. V-ați făcut frumos? Dar ce e aia pe care o porți pe cap?
1: O perucă, mătușico. Una din ele, că am acasă mai multe, le colecționez.
0: Așa.
1: Da, am moștenit de la bunicul meu, care era coafor și perucher, vreo 60 de peruci. Mm-hmm. O adevărată colecție, pe care o mai completez din când în când. Ce vrei? Am și eu un hobby.
0: Ai venit cu soțul?
1: Sigur. Apropie-te, Pepa. Da. Să te prezinți, mătușică mele.
0: Ăsta e bărbat? Te poveriști că-i fetiță. Ia să-i văd eu buletinul de identitate. Dă-l încoa.
1: Vai, mătușico, dar e bărbat veritabil. Crede-mă pe cuvânt, da. Zău. Îți dai seama că eu ca soție trebuie să știu. M-am convins.
0: Bine, bine, te cred. Dacă spui tu, eu sunt Anti Berta.
2: Să rămână, mătușică Berta, eu sunt Pepa.
0: Anda, asta e fraia, iar ăsta este soțul ei, Pepa.
3: Îmi pare bine, fraia.
0: Și zici că ești restaurator, Pepa. Atunci să știi că o să ai cam mult de lucru aici la mine. Uite-te la piesele astea. Bineînțeles, nu toate, dar cele mai multe dintre ele trebuie să restaurate.
2: Eu nu sunt restaurator.
0: Ce-i cu el, fraia? De ce se bâlbâie? O fi rămas așa de la război? Spunea de bombe?
1: Nu, mătușico, să vezi, Pepa nu e restaurator. Da, el a lucrat la un restaurant.
0: Restaurant? Da. Păi, dar și tu mi-ai spus la telefon.
1: Dar nu m-ai înțeles, mătușico. Eu am spus restaurant și tu ai înțeles restaurat.
0: Perfect. Restaurator de la restaurant, bravo. E bine, spui că a lucrat la, sau lucrează la un restaurant. Înseamnă că trebuie să știe să gătească. Ia să-l vedem. Ia, tocmai este apropie ora prânzului și te rog, restauratorule, du-te la bucătărie. Acolo sunt de toate, așa că pot să ne prepară o masă pe cinste. Astăzi masa de prânz va fi preparată de bucătarul șef. Ce ați vrea să mâncați, copii? Auzi, Pepa, du-te și fără niște șnițele.
2: Unde e bucătărie?
0: Așa, cum te duci, așa, pe dreapta. Așa. Știi că-ți stau bine hainele? Asta am dus-o. Fraia dragă, tu ești croitoreasă. Nu crezi că ruchea Andei ar trebui puțin scurtată? Ce zici?
1: Nu mă mai ocup de croitorie, mătușico. Am și uitat cum se ține acum.
0: Și atunci cu ce te ocupi?
1: Sunt coafeză.
0: Nu mai spune, să știi că am nevoie și de coafeză. Și chiar acum, ia fii atentă. Ia te uite tu puțin la părul Andei. Crezi că se poate face ceva frumos de claia asta de paie? Da, din părul meu. Să știi, fraia, că te așteaptă multă muncă aici. Dar nu-i nimic, cred că îți place să muncești, nu-i așa?
1: Vai, grozav. Buclele, cocurile, tapatul părului, ondulațiile cu apă sau pe uscată, permanente, sunt pasiunea mea.
0: Savel! Vai, dar ce-i cu tine? Abia-ți mai tărăi picioarele. Să știi că devine aerul proaspăt. Vezi ca, din păcate, văd că în loc să te regenereze, te degenerează.
4: Chiar așa. Asta nu mai e purgatoriu, ci adevărat infern.
3: Capra te-a adus în halul ăsta?
4: Nu capra, coasa. M-a distrus. Și când te gândești că asta se cheamă exerciții fizice de recuperare. Anda, dar ce-i cu tine?
3: Ce cu mine?
4: De unde ai făcut rost de rochia asta?
3: Mătușica mi-a cumpărat-o.
0: Fă cunoștință, fraia. El e Savel, expert.
3: În ce? Îngrădinărit?
0: Și îngrădinărit. De fapt, tu ai dreptate, fetițo. Ar fi păcat să-l folosesc numai pentru grădinărit. Savel,
4: da.
0: Spune tu ce sunt astea.
4: Astea sunt niște pistoale de duel originale din anul 1810. Valorează 50.000.
0: Așa, și astea?
4: Asta e un evantai din dantelă de Valenciennes din secolul trecut. E un exemplar foarte rar. Dantela este croșetată manual, valorează pe puțin 20.000 de coroane. Iar asta este o gondolă venețiană cu ornamente în stil baroc. Un unicat din secolul 18, 30.000. Priviți aici! Aici, ăsta e un cărăbuș de aur. Un scarabeu provine probabil dintr-un mormânt egiptean, 10.000. În vitrina cealaltă, vedeți? O serie de miniaturi, printre care un veritabil unicat. Portretul în miniatură al unei femei, executat pe Fildeș încă în secolul 19. Face pe puțin 20.000 de coroane. Iar aici, observați, un alt unicat. O figurină din Fildeș, ornamentată cu aur, provine din secolul 17, 50.000. Iar aici...
0: Toate astea, Anda, vor aparține moștenitorilor mei.
3: Vai, mătușico, sunteți chiar atât de bogată?
0: Copii, aici... Anda, ce-ar fi să te înfiez? Cum să fii copilul meu? Ce zici?
4: Nu...
1: mămico, mămica mea!
4: Ceașca, ceașca asta nu-i din porțelan, ci din aur masiv, acoperit cu un strat de email, ca să dea impresia că e din porțelan. Provine din perioada în care porțelanul era mai scump decât aur. Valorează pe puțin 15.000 de coroane.
1: Ia te uită!
2: Ce?
1: Cine și-a fi închipuit că vechiturile astea fac atâtea parale?
0: No, asta nu-s vechituri, fraia dragă, nu. Și știi cine le va moșteri după moartea mea?
1: Sigur că eu.
0: Anna.
1: Cum?
0: Anduța, copilul meu adoptiv.
2: Uite, o procesează, asta nu se poate.
0: Savel, da? După ce faci ordine în grădină, vii să lucrezi aici la restaurare. Așa că grăbește.
4: Bine.
0: Așa, hai Anduțu, hai și noi la treabă. Fraia, pregătește-te să ne coafezi.
1: Te poftim. Ai auzit-o? Cum îți place?
2: E o adevărată tragedie.
1: Ah, doamne, ce idee nenorocită a putut să-i treacă prin cap. Să o adopteze pe fata asta.
2: Fata asta trebuie să fie o ex-roacă. S-a lingușit și a cucerit-o pe mătușa.
1: Da, și să știi că tanti e în stare să o adopteze de adevăratele. Așa a fost ea întotdeauna. O încăpățânată, ca un catâr.
2: Da.
1: Făcea tot ce trecea prin minte.
2: Sigur, un om normal n-ar face una ca asta.
1: Normal?
2: Normal.
1: Cum să fie normală?
2: E normal.
1: Hai, lasă acum mâncarea.
2: Ce?
1: Să ne gândim ce ai de făcut. Doar nu o să lăsăm să facă nebunia asta.
2: Da.
1: Și noi atunci cu ce rămânem?
2: Sigur că da. Auzi? Știi ce? Hai să facem în așa fel încât să o gonim pe fata asta, pe Anda. Trebuie să dispară cât mai repede de aici.
1: Ar fi o idee rea. Iar pe mătușica,
2: așa?
1: O internăm la Balamuc. Ce-ar fi să-i dăm un brânci Andei când coboară în pivniță? Ea va cădea pe trepte și-și va rupe gâtul.
2: Da.
1: E un accident.
2: Da.
1: Lumea o să creadă că a alunecat, s-a rostogolit pe trepte, bricep.
2: Da, înțeleg. Ascultă. Nu ți se pare că... Că miroase a fum?
1: Fum? Ce-ar fi să o asfixiem cu fum? Asemenea cazuri se întâmplă des. Mâncarea dă în foc, curge pe plită, arde, iese fum.
2: Asta e, fumul. Fumul vine din bucătărie. S-a smâncat.
1: Da, hai repede la bucătărie.
3: Dar ce miroase aici așa de urât?
0: Cumva au luat foc.
3: Caragiosul a ars mâncarea.
0: Ars mâncarea, Anton, ce mult îmi lipsești.
2: Gata, masa de prânz s-a ars. Supa cu orez și șnițele pane cu cartofi prăjiți, tot în lângă rămas.
0: Anton, unde ești să ne vezi ce am ajuns, Anton?

0: De o săptămână, Savel își îndeplinește îndatoririle în casa mătușii Berta. Iar Anda a învățat să lucreze la războiul de țesut.
1: Savel!
2: Da!
1: Savel!
2: Da!
1: Lasă coada și vină în coace!
2: Bine!
1: Hai!
2: Da.
1: Savel!
2: Ce vrei?
1: Unde sunt ceilalți?
2: Da, curesc căpșuni.
1: Uite, ia cutia asta. Uite, și pune-l în mașină la un loc cu celelalte.
2: Da, ce e în ea?
1: Niște monezi vechi din vitrina aia.
2: După mine însă...
1: Nu-ți place aici?
2: Ba da, îmi place cum o duc aici, dar nu-mi plac furtișagurile tale. Eu, dacă vrei să știi, eu n-am furat niciodată.
1: Dar nici eu. Întotdeauna mi-am câștigat existența în mod cinstit. Ei, dacă mă iau așa câte ceva de pe aici, asta numai ca să-ți fac ție o mică bucurie.
2: Serios? Mm-hmm. Nu mai spune.
1: Da, foarte serios. Dacă babeta asta o să mă adopteze, am să pun la loc tot ce-am șerpelit. Ce zici? O să fie bine.
2: Da, pentru tine.
1: Și tu? Tu n-ai vrea?
2: Ce să vreau?
1: Să rămâi aici, cu mine.
2: Dacă vrei neapărat să știi adevărul, atunci află că...
1: Că ce?
2: Ești... prima și singura fată pentru care am oprit vreodată mașina la autostop ca să o iau.
1: Sau? Și ai avut doar o mulțime de ocazii. Dacă așa cum spui, era la cea de-a 30-a mașină împrumutată.
2: Ai aflat și tu că de fapt asta era prima mașină pe care am împrumutat-o. Prima și singura, restul sunt minciuni. M-am lăudat și eu așa, am făcut pe grozavă față de tine.
1: Păi atunci, de unde ai cele 30 de suvenire? Despre care îmi vorbeai?
2: Cele 30 de suvenire?
1: Da.
2: Păi să vezi de unde. Pe mine mă pasionează tehnica, știi?
1: Și?
2: Pot pătrunde în orice mașină cât ai zice pește.
1: Spărgând geamul?
2: A, nu, e un procedeu secret.
1: Da.
2: Iar după ce am deschis portiera, nu iau decât brelocul ce atârnă la cheile de la contact, la parbriz sau la geamul din spate. Și să mai știi că n-am luat cu împrumut decât o singură mașină. Aceea în care eram când m-ai oprit. Pe cuvânt. Era prima mașină și tu erai prima fată. Nu vreau să mai iau cu împrumut nicio altă mașină și nicio altă fată.
1: Și eu, ca să fiu sinceră, făceam autostop și mergeam cu mașinile numai așa, din cauza boarfelor ălora pe care le aveam de vânzare.
2: Da.
1: Ți-o jur, dacă vrei să știi, n-am avut niciodată nimic cu nimeni.
2: Știi, nici eu.
1: Oh, ascultă, Savel, știi ce m-am gândit? Să pun la cale o scenare ca să o fac pe tanti Berta să creadă că fraia vrea să provoace un accident, să-mi facă un rău ca să mă îndepărteze. Uite, o să fie așa. Eu o să mă aflu în bucătărie și acolo, deodată, vor exploda gazele. Bum! Am pregătit această mică explozie. După aceea, sigur, se va căuta vinovatul și toată lumea va fi convinsă că autorul incidentului nu poate fi altcineva decât fraia care l-a provocat de teamă că din cauza mea aș va pierde moștenirea.
2: Păi da, eu nu știu dacă e bine. Trebuie să fii foarte atentă să nu ți se întâmple ceva. Cu gazele nu se glumește. Uite, te rog să nu exagerăm, ai grijă.
1: Ți-o promit. Hai să rătăm.
2: Gata, ai auzit, vin. Anda, eu mă duc să mai privesc burienele din grădină.
1: Da.
2: Când dai cu războiul.
1: Da.
3: Dar ar fi timpul să așezăm masa. Mă duc în bucătărie, copii.
1: Da, eu lucrez.
3: Da, tu fumezi?
1: Vai, mi se pare.
2: Nu, miroase foarte tare atât.
1: Ce s-a întâmplat? Ce ai pățit, mătușico? Uitați-vă la ea, e ciufulită și plină de funingi.
3: Am făcut explozie.
1: Mătușa a făcut explozie.
3: Apă.
1: Vai de ea. Apă. Hai în bucătărie, mătușa.
2: Să nebunești, nu altceva. Cum te-a explodat gazul? De cine au fi făcut figura asta?
4: Trebuie să chemăm doctorul, nu?
2: Anda, dar nu înțeleg nimic. Cum de s-a produs explozia cu tante și nu cu tine? Unde e greșit?
1: Nu mai bun, Rosi. În ceea ce mă privește, n-am nicio vină.
2: Dar putea să-i se întâmple cine știe ce.
1: Putea să-ți dau un telefon.
3: Da. Nu chema pe nimeni, stai. Nu chema pe
1: nimeni, mătușico.
3: Cum de-a putut? Încep chiar să mă gândesc serios.
2: Da, ce s-a întâmplat, de fapt?
1: Mămico.
3: Așa ceva n-a putut să se întâmple de la sine. Dacă stau să mă gândesc bine, realizez din ce în ce mai mult că cineva a atentat la viața mea.
2: Cineva dintre noi a... Dar cine s-ar fi gândit la așa ceva? Chiar așa? Cine? Păi nu putea fi atunci decât unul dintre noi.
1: Unul dintre noi?
3: Da, acela care ar avea de profitat de pe urma mea.
1: Cum adică?
3: Uite așa.
1: Ce vrei să spui cu acest ar avea de profitat? Hai, spune direct. că după dumneata, eu sunt aceea care îți dorește moartea. Fiindcă natural, după moartea ta, eu aș moșteni toate vechiturile astea.
5: Atunci stai să ne gândim, cine?
1: Cine? Nimeni!
3: Da, sigur, nimeni înseamnă că după tine sunt nebună. Și am încercat singură toată povestea asta.
5: E cam așa se pare, mătușico,
3: ia, stai. Trebuie să pun capăt ai urelilor ăstora. Trebuie să lămuresc lucrurile definitiv. Am să anunț miliția să trimit aici un detectiv.
1: Imediat, mămică.
3: Da, îndu-ți-o, da. Du-te și telefonează să vină imediat. Așadar, după părerea voastră, eu am făcut toate astea. Ah, Anton.
6: Alo, bună ziua. V-aș ruga, puteți trimite pe cineva cum? Adresa, da? Strada Subtei, numărul 6. Numele meu, Anda Dutkova. De ce? Fiindcă aici s-a produs o explozie la bucătărie. Nu, n-a murit nimeni. Trăiesc toți. Mulțumesc.
1: Mămico, în 20 de minute va fi aici.
3: Crezi?
1: Sigur, era un capitan. N-am înțeles prea bine cum îl chema. Volavka, nu, Vuceavka, poate Bocurca. Mă rog, cam așa ceva.
2: Nu, Anda, asta e nebunit. Auzi, să cheme miliția tocmai acum când suntem aici. În asemenea condiții.
5: Faia, ce crezi, n-ar trebui să pregătim o gustare pentru detectivul care va veni?
3: Da, sigur. Du-te și prepară ceva.
5: Prepar ceva care
3: ai grijă însă să nu schimbi nimic la bucătărie.
5: Hai cu mine în bucătărie.
1: Acuși vine detectivul. Așa că nu trebuie să te mai tem de nimic.
3: Ce bine că te-am pe tine aici, Anduță.
1: Ce, n-ai vrea să te odihnești puțin?
3: Nu, copila mea. Mai degrabă m-aș duce afară să stau câteva clipe la soare.
1: Bine, atunci hai să mergem, mămico.
3: Da, ia și o umbrelă, scumpa mea.
6: Adu repede umbrela, Savel.
2: Dar eu nu înțeleg ce nevoie aveți de umbrelă dacă vreți să vă plimbați la soare.
3: Nu înțelege. Ca să mă apăr dacă nebunilor restaurale va veni ideea să-mi arunce o cărămidă în cap.
1: Sigur.
3: Mai bine supraveghează-i, să nu mai fac o prostie. Hai, Anda.
6: Mămico.
3: Hai, focușa.
2: Să-i supraveghez? Bine. Dar ce fac eu acum cu toate obiectele astea din mașină șterperite de Anda? Dacă vine miliția, o să le găsesc imediat și o să dăm de bucluc. Ia să le pun la loc, dar unde? Habar n-am de unde le-a luat. În orice caz trebuie să le scot din mașină. Un detectiv le găsește imediat acolo. Ia să mă duc eu, să zic așa.
1: Pepa!
5: Ce?
1: Pepa! Vino la fereastră să o vezi.
5: Umblă
1: și e sănătosă tun. Țopă e ca o curcă. Mare baftă ai avut că nu i s-a întâmplat nimic. Cum de-ai putut să le aranjezi așa de prost încât explozia să se producă în timp ce în bucătărie era ea și nu Anda?
5: Eu n-am nimic cu gazele.
1: Lasă trâncăneala. Vino la bucătărie și termină odată treaba care de fapt.
5: Știi că de fapt n-am fost eu acela. Dar dacă vrei tu, eu, dar eu n-am.
2: Unde să pun sacul ăsta cu obiecte furate? Măcar așa provizoriu. Și ce mă fac dacă le descoperă detectivul ăla? Ei, va găsi, bineînțeles, și amprentele noastre pe toate obiectele astea? Am să pun sacul în armura asta medievale. Așa. Acum să-l caute pe ăla care l-a pus acolo. Bravo, ați și venit?
0: Cine ești dumneata?
2: Savel Novak, anticar, ciuvaergiu, domiciliu în strada Fontașcova 72.
0: Ce-o fi și cu ăsta? E nebun?
2: Vă raportez că nu știu nimic în legătură cu ceea ce s-a întâmplat aici.
0: Uite ce este.
2: Da.
0: Deocamdată aș vrea să rămân aici în secret.
2: Mi-am dat seama imediat că e agent secret. Da.
0: Și fetișcana asta care se plimbă în curte cu bătrâna, cine e?
2: E Angela Dutkova, vânzătoare. Tatăl necunoscut, mama a abandonat-o când era mică. Unde? Nu știu. Dar a fost găsită și predată în grija azilului de copii care a crescut-o.
0: Dar ce te-a apucat să vorbești cu mine ca la interogatoriu?
2: Păi am crezut că așa cere miliția.
0: Miliția?
2: Da.
0: Sigur, miliția. Ia spune-mi ce s-a petrecut de fapt aici.
2: V-am chemat pentru că aici s-au petrecut niște lucruri misterioase. Uitați-vă, le vedeți? Astea din vitrine sunt adevărate comori.
0: Știu.
2: Ele aparțin...
0: O știu și pe asta.
2: Da? Ar urma să fie moștenit.
0: Și asta o știu.
2: Dar sunteți genial. Abia ați venit. Cum ați aflat totul? Sunteți un adevărat detectiv.
0: Nu e greu să fii dacă aplici metode științifice. Acolo e bucătăria, nu-i așa?
2: Da.
0: Și femeia asta din bucătărie, fraia?
2: Da, nepoata. E o tipă bine. Ea colecționează peruci. Era să moștenească tot ce vedeți aici.
0: Și nu va moșteni?
2: Nu. Tanti o va adopta pe Anda și ne va lăsa nouă totul prin testament.
0: Nouă?
2: Da.
0: Adică dubitare și fetea acelea care se plimbă afară cu tanti Berta?
2: Exact.
0: Bine ticluit. E bravo.
2: Da, cineva dintre cei interesați a pus la cale explozia de la ragazul din bucătărie. De asta v-am și chemat aici.
0: Vorbește mai clar.
2: Tanti Berta era în bucătărie când deodată, așa din senin, au explodat gazele. Și buș, bum, ce mai? O explozie în toată regulă.
7: Și a pățit ceva?
2: Nu, dar era cât pe ce să pățească.
8: Gata, am adus gustările, fraia, te rog, invită musafirul la masă.
7: Vreau să zic că era să pățească.
9: E, prostii, toată treaba asta e o pură invenție. Era să pățească, adică ce înseamnă asta? De ce n-a pățit-o de-a binelea?
7: Acum încep să pricep.
9: Vă rog, serviți-vă.
7: Și dumneata cine ești?
8: Serviți-vă, eu, Pepa Marec, soțul doamnei fraia, vă rog să vă serviți.
7: Aha, au rămas ceva urme lăsate de acest accident?
9: Dar de unde? Închipuiți-vă și dumneavoastră. Mătușa mea mi-a chemat aici spunându-mi că e pe patul de moarte. Și poftim surpriză. O găsim pe mătușa sănătoasă tun. Dacă aș fi știut că nu e decât o simplă prefăcătorie din partea ei, n-aș fi venit aici pentru un sac de aur.
7: Totuși mi se pare că moștenirea asta vă interesează.
9: Dar nu să-i dăm cu piciorul când iese și dreptul nostru, nu? Tocmai acum, când are de gând să o adopteze pe aia. Să-i lasă ei tot ce are. Asta ne-a cam săpăcit pe
2: toți. Lasă, știe Santi Berta ce face.
9: Am robodit-o, asta-i. Și n-ar trebui să se permită una ca asta. Când la mijloc e vorba de milioane.
7: De milioane?
9: Da, de milioane.
2: Tot ce vedeți aici are o valoare foarte mare, să știți.
7: De unde știi?
2: Păi sunt specialist în chestii de astea. Sunt expert în antichități. Vă rog să mă credeți, sunt și eu colecționer.
7: Și doamna Berta știe lucrul ăsta?
2: Da, știe, eu i-am spus. Mai înainte nu știa.
9: Vedeți? Vedeți? Nici nu știa că e milionară. Și credeți că o asemenea ființă poate fi normală? No, ar trebui să meargă la medici, psihiatri, să se trateze.
7: Da, no. Cum e clar.
8: Cred că sunteți de acord cu noi că nu e normală. Parol, serviți.
2: Când o să căutați amprente, o să dați desigur și peste două spade cu care, zicea ea, l-a ucis pe ultimul lor prieten de familie, un oarecare Anton, care locuia aici și făcea tot felul de servicii.
7: Cum? L-a ucis pe Anton?
2: Spunea că l-a făcut strecurătoare cu spadele alea.
7: Deci așa?
2: Da.
7: A făcut pe Anton strecurătoare. Așa spunea ea?
2: Dacă vreți o chem, o să vă spună ea singură.
7: Nu o chema. Sau mai bine spui să vină. Duceți-vă toți după ea, dar procedați cu tact.
9: Da.
7: Fără brutalități.
8: Fără brutalități. Să procedăm.
7: Berta, Berta. Of, ce-au făcut ăștia din tine? Oare n-ai să înțelegi niciodată că singurul care îți vrea bine sunt eu? Și tu ai vrut să faci din mine strecurătoare. Vine, ia să mă ascund în spatele armurii.
3: Unde este? Vreau să știu.
2: E un tip genial. Cum a venit, cum a și aflat totul, în câteva clipe.
3: Dar unde e? Unde e? Că nu văd pe nimeni aici.
8: Poate că a ieșit. Stați să vedem dacă nu-i dincolo.
1: Și tu zici că e chiar detectiv?
2: Sigur, ăla cu care ai vorbit tu la telefon.
1: Tipul ăla, să știi că nu e detectiv.
2: Nu?
1: Nu, eu m-am prefăcut doar că telefonez. Asta ne mai lipsa să ne pomenim acum cu un detectiv pe cap. Tocmai după ce am încercat să ușurăm cu câte ceva pe mătușica noastră scumpă.
2: Păi, atunci cine e ăla?
1: Nu știu, spune. Lucrurile alea le-ai scos din mașină?
2: Da.
1: Și le-ai pus la loc?
2: Nu, le-am băgat într-un sac pe care l-am ascuns în armura de acolo. Hai și noi după ei.
7: Va să zic că ăsta e sacul. Din ăștia miești halal pungași. Și-și mai spun colecționari. Colecționari, dar în realitate niște pungași. Mai bine totuși să mă ascund.
3: Cum era? Vreau să știu. Era așa un tip înalt, brunet și sigur pe el?
2: Da, se vedea că de acolo că e detectiv.
3: El este Anton.
2: Anton?
3: Am spus eu că e nebună.
10: Trebuie să fie pe aici undeva Anton. Ieși mai repede la lumina, Anton.
9: Iată, în sfârșit. Voi cumca,
8: pune mâna repede pe nebuna asta, că te raiat rău de tot.
2: Vezi, Anda, ăla e sacul.
3: Anton, dacă ai ști ce mult îmi lipseai.
7: Vă lipseam?
3: Da.
7: Dar de ce atunci ați vrut să mă faceți strecurătoare?
3: Ce mult îmi lipseai, colecționarul meu drag de Batiste. Nici nu-ți dai seama.
7: Ba da, căci dacă nu reveneam, iubita dumneavoastră, nepoată fraia și cu soțul ei, bondocelul la Caragios, v-ar fi băgat în balamuc. Scopul lor a fost să moștenească prietenească cât mai repede milioanele dumneavoastră. Oh,
10: milioanele?
7: Da.
10: Milioanele. Vroiam să moștenească milioanele mele. Ia uzi.
7: Nico, ia Nico, să te auzim, fică iubitoare. Ce ai de zis acum? Ia spune-mi, ce sunt lucrurile astea din sacul ăsta?
10: Ce e cu ele?
7: Sunt obiectele furate pe care fetița dumneavoastră scumpă și cu golanul ei le-au șterpelit.
6: Voiam să le restituim, zău!
2: Da, e un muzeu și noi dintr-un muzeu n-am îndrăznit să luăm ceva. Sunt unicate de o valoare imensă.
10: Da, te înșel, Sabe, te înșel.
2: Cum adică?
10: Obiectele astea n-au valoarea pe care le-o atribui. Este o colecție de imitații. Ba se poate, într-adevăr foarte reușită, dar totuși imitații. Așa că nu sunt milionară, cum ați crezut voi.
2: Imitații? Asta înseamnă așadar că m-am înșelat?
10: Nu-i nimic, nu-i nimic. Iar tu, Anda, ia-ți lucrurile pe care le-ai țesut aici. Sunt frumoase, ai talent. Vei pleca acum de aici împreună cu Sabel. V-am muștrului destul, sper că ați învățat o meserie bună aici. Și, scumpa mea, pe drum nu uita să te oprești la centru de artă manuală, să le spui că vii din partea mea și că îi rog să-ți dea de lucru.
6: Da, mami.
10: Acolo o să muncești cinstit ca să devii un om adevărat. Sper că n-ai să mă faci de rușine.
6: Mămico.
10: Așa, ai alunecat tu pe un drum greșit, dar sunt sigură că nu ești o fată pierdută. Așa, prin muncă cinstită o să te îndrepți în orice caz.
6: Mămico.
10: Și vino din când în când pe la mine să mă vezi. Chiar dacă n-am să o mai fac pe mămica. Vino și cu Savel. Da. Așa, și el a învățat aici să muncească și a dovedit că are un fond sănătos. Într-un cuvânt, este un băiat bun căruia nu-i va fi greu să se lase de năravurile alea rele.
2: Mulțumesc.
10: Să veniți pe aici să mai râdem împreună. Pentru mine venirea și șederea voastră aici au fost o adevărată distracție, să știți, m-ați amuzat grozav. Și încă ceva, aflați că n-am avut nici o clipă de gând să o adoptez pe Anda. Da. N-am vrut decât să o pun la încercare pe Fraia.
6: Vai, mă, tu și pe doamne.
7: Nu-i nevoie să mai vină ăștia să vă distreze. Eu rămân aici și am să fac tot. Absolut tot.
10: Ascultă, Anton, 5 ani am sperat zadarnică. Odată și odată ai să încetezi cu pălăvrăgeala și ai să treci la fapte. Și uite că iarăși vorbești prea mult și faci prea puțin. Să știi că eu nu mai am de gând să aștept atâția ani. Am să intru eu în acțiune. Am să mă mărit cu tine, Anton.
7: Berta, în sfârșit ai înțeles.
6: Mă, tu Chico, îți dai seama ce vrei să faci?
10: Da, detectivul la unde este? Când a spus că vine?
6: Nu o să vină niciun detectiv. N-am vorbit cu nimeni, știți? Eu m-am prefăcut numai că telefonez.
10: Cum? Adică... Anton, telefonează tu. Trebuie să aflu adevărul despre ce s-a întâmplat la bucătărie.
2: Da, hai să mergem, Anda. Strângeți catrafusele și ați rămas buni.
6: Da, da, la revedere.
10: La revedere și fii cu minte, Anduțo.
2: Adio, tanti.
10: Și să mai veniți pe aici să mă vedeți.
2: Adio, tanti.
10: Ce? Ați uitat să vă luați buletinele de identitate.
2: Chiar așa, da. E, da, mulțumim. Încă o dată vă lăsăm cu bine. Noi vă suntem recunoscători din toată inima, ne-ați deschis ochii.
10: Așa, Sabel, da. Așa,
2: băiețe. Poate ea să-mi spună ce vrea, dar toate câte sunt aici sunt originale și au o valoare imensă. Mai ales ea, scumpa noastră mătușică.
5: Adio, adio, mătușică, adio, să ne ierți.
1: Lasă, deșteptule. Să nu mai vorbim de ce a fost. Totul s-a dus pe apa sâmbetei.
5: Nu eu sunt vinovat de ceea ce s-a întâmplat la bucătărie. Nu sunt eu, dar cred că acum adevărul tot se va afla. Hai să plecăm, Fran.
10: Îmi închipui eu care este acest adevăr. Ce să mai vorbim? Anton, nu mai e nevoie să telefonezi. Colecționarii și-au strâns catrafusele și-au plecat. Ne-au lăsat singuri. Vino lângă mine, Salvator.
7: Berta, Berta, dacă ai ști. Berta,
10: da.
7: Gazele trebuiau să explodeze când Anda se afla la bucătărie. Află că ea singură a aranjat totul încât să se creadă că este o victimă a Fraiei.
10: Frumos, da. Frumos. Și în locul ei am nimerit eu acolo. Hai, lasă asta, Anton. Pe mine, trebuie să-ți spun, nici nu mă mai interesează. Ce a fost, a fost. Toate s-au dus. În fața noastră.

0: Colecționarii, de Irji Corbel. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen Torgașev.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: La botul calului sau Tihna, Moftul și Taclaua, în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Scenariu radiofonic după schițele Repaus Dominical, Zigzag, Ultima emisiune de Ion Luca Caragiale și după novela Călătorului îi șade bine cu drumul de Alexandru Brătescu Voinești. Scenariul radiofonic și regia artistică, Cezarina Udrescu. Muzica originală, Dan Dediu. În rolul lui Nenea Iancu, Horațiu Mălăele.

0: Petrecerile cu mult înainte pregătite rar se întâmplă să iasă bine. Câte vreme domnule Brătescu voinește le încinse așa, dintr-o întâmplare pe negândite, aproape întotdeauna izbutesc frumos.
1: Oare de ce, nene Iancule?
0: De ce nu trebuie să ne batem capul mereu, să filozofăm, să tot căutăm cauză la orice? Destul să constatăm cum se petrec lucrurile și din constatarea asta să tragem învățătura că nici la petreceri de mult puse la cale să nu mergem cu prea mari închipuiri de veselie și nici să stăm la îndoială când pe negândite ni se ivește prilej de petrecere.
1: Da,
0: să mergem cu voie bună, dragă prietene Brătescu voinești, dacă n-avem altă treabă mai serioasă de făcut.
1: Mai serioasă.
0: Hei, da, mai serioasă, fiindcă în viața noastră scurtă și trudită, nici petrecerea nu e ceva atât de neserios cum spun câțiva înțelepți, unii ursuși, alții fățarnici. Așa cel puțin gândesc eu și de aceea am petrecut atât de frumos alaltă ieri noapte.
1: Oh, ia, te ascult, nene Iancule, te ascult.
2: Trecută, 21 mai, neavând treabă, mă plimbam încet pe calea Victoriei, pe la 7 seara, privind la forfoteala aceea de caleși, de birși, de automobile. Doamne, ce mulțime, ce eleganță, ce belșug, cum rar se vede chiar și în orașele cele mai prospere. Și mă gândeam, cine or fi aia care au scordit de la o vreme că în țară e sărăci, că s-a scumpit traiul, că suntem amenințați de o criză. Ce moftangi, ce moftangi. Pe când gândeam așa, ia că te dau piept în piept cu amicul meu Costică Parigoridi, care, contrariu felului său cunoscut de toți, are aerul unui om prea puțin vesel.
3: Moșer, nevastă mea s-a dus la țară cu copiii, la neamurile ei, la tocmai mușcel. Eu n-am vrut să merg.
2: Păi de ce, Costică?
3: Mai întâi mi-a fost lene să vă scol așa de dimineață. Și pe urmă trebuie să spun, nu-mi plac petrecerile patriarhale.
2: Da.
3: Eu sunt orășan, mie îmi place orașul.
2: Așa.
3: Dar nu duminicile și sărbătorile. Știi că n-am văzut ceva mai urât de lume decât un oraș mare în zilele de repaus dominical.
2: Cum așa?
3: Ai toate prăvăliile cu obloanele lăsate ca pleoapele în somn. Ce somn?
2: Frumos spus.
3: Peste tot închis. Să vrei să te spânzuri, ai de unde să-ți cumperi un ștreac. Lipsa asta de activitate, de viață, de mișcare comercială mă apasă pe umeri, mă trage și pe mine la somn. Și nu pot dormi măcar. Parcă sunt în stare de insomnie.
2: Se cred.
3: Și când mai văd și toată mitocănina asta parvenită, prostimea asta elegantă, învârtindu-și roatele cu cauciuc în neștire, îmi vin fel de fel de idei primejdoase. De un ceas umbru să dau de un pretin, parcă toți au intrat în pământ.
2: O știi că m-ai găsit pe mine.
3: Bine că te-am găsit, nene Iancule. A furisit să fie repausul dominical.
2: O știi că eu recunosc în adevăr că un oraș mare în repaus dominical nu e așa de frumos ca în plină activitate. Și mie îmi face o aceeași penibilă impresie ca și ție. De-aia, ia stai să ne gândim. Să ne gândim puțin și la oamenii care muncesc. Muncesc o săptămână întreagă de dimineața până seara. Nu le trebuie și lor o zi de odihnă, Costic?
3: Da, dar în loc să odihnească, își fac bășici pe tălpi umblând toată ziua cu recască. Și seara cad morți de oboseală.
2: Bine, dar s-au recreat, au petrecut.
3: Da, s-au îmbătat.
2: Și ce să facă, mă, Costică, să citească psalmii prorocului David? Și pe urmă, dă voie să spun că pare rău că te-au pe tine spirit modern, suflet așa uman, vorbind astfel despre lumea muncitoare. Și asta numai de necazul urâtului. Păi, să presupunem că se îmbată și popor, e? Și ce, parcă tu...
3: Înțeleg ce vrei să zici.
2: Și apoi...
3: Nu știu, Moncher, dar sunt plictisit. Sunt plictisit ca un cățel pe care stăpânul l-a uitat încuiat în casă. Îmi vine să urlu de urât. Ai treabă?
2: Eu deloc.
3: Unde mănânci astăzi?
2: Indiferent.
3: Vrei să mâncăm împreună?
2: Mai ales.
3: Unde zici?
2: Unde poftești, Costică?
3: Unde poftești, mă tare, coane Iancule?
0: Pornim amândoi la vale. Pe drum, Costică privind la obloanele prăvăliilor, bombănește mereu. În dreptul lui Capșa întâlnim alt pretin. Îl luăm fără multă vorbă.
4: Ca de rechiziție.
0: La răspântia bulevardului, încă doi.
4: Îi încățați.
0: În dreptul legațiunii rusești, încă unul.
4: E prizonier.
0: Curios lucru, toți foarte plictisiți de repausul dominical. Și cu cât banda sporește, cu atât dispare plictiseala. Toți șase oameni de condiție frumoasă în societate. Ajungem aproape, bine dispuși, la Iordache.
4: În covaci.
0: Sus pe terasă.
3: Domnilor! Domnilor! Domnilor! Trebuie să știți că grație întâmplării fericite că v-am întâlnit, mi-au fugit din minte niște idei foarte negre. Da, dacă adineauri nu-l întâlneam pe nenea Iancu, mergeam cum eram de plictisit drept la gară, să mă arunc sub roatele primului tren la îndemână. Vă mulțumesc, domnilor! Sunteți salvatorii vieții părintelui copiilor soției mele. Da, care era să citească mâine la Câmpul Lung în Universul încă o nouă tragică sinucidere la gară. Da, ei bine, faptul acesta că din fericire v-am întâlnit, combinat cu faptul numai puțin fericit că astăzi e ziua mea onomastică, Sfinții împărați Constantin și Elena, nu?
5: Noroc, sănătate și veselie!
3: Ne obligă pe mine să vă rog, iar pe dumneavoastră să primiți a face eu cinste în seara asta.
0: Din parte îi cer scuze că am uitat să-l felicit, fiindcă necăzând sub prescripțiile legii repausului dominical,

0: Ridicând pe al său.
1: Jos repausul dominical!
2: Jos! Jos!
1: Să lucrăm!
3: Să lucrăm, Costică!
1: Lucrați, domnilor! Lucrați!
2: Bravo, Costică! Bravo!
1: Iar noi, împărtășind părerile lui,
0: lucrăm cu stăruință 5 ore fără întrerupere, pe neresuflate.
1: Oh, ce activitate!
0: Cam pe la deșteptatul rândunicilor, sal, aperitive 18, baterii 8, șampanii 12, 22 de pachete regale și 5 rânduri de marghilomane. Foarte, cum m-aș putea exprima în termen mai aleși, adică mai potrivit, foarte...
4: Foarte!
0: Prima întâi, gata, coborând frumos, însă pe tăcute, nu o tăcere lugubră, totuși solemnă.
1: Vă reculegeți.
0: Ajungem jos, unde moție câțiva birjari pândindu-și prada matinală. Ne oprim puțin să aspirăm până la adânc praful sănătos ridicat spre firmament de târnul municipal. Costică, după o sforțare eroică, întreabă:
5: unde mergem?
0: Noi medităm un moment, eu ridic din numeri, ceilalți ca și mine.
5: Deja!
0: Și câte doi, binișori, ne-am așezat frumosel în trei birgi. Eu cu Costică pornim în frunte.
5: Da, da, Stevuzi, unde mergem?
0: Costică ridică din numeri și pe urmă mă sărută. Îi plătesc prompt cu aceeași monedă. Din Covaci apucăm la dreapta în sus până Șelar. Din Șelar apucăm la dreapta până Lipscan. Din Lipscan la stânga și Costică mă sărută.
5: Ești dulce, neancule.
6: Nu, sunt turtă, Costică.
5: Tu te duce, neancule.
0: Și râs și dâns să mă pupe încă o dată. Nu știu cum face că-mi ridică pălăria care îmi zboară afară din trăsură înapoi spre Iordache.
1: E, păi vezi, știa ea ce?
0: Cine?
1: Pălăria.
5: Deja?
7: Da, Codaș.
5: Pălăria lui Neiancu.
0: Oprim! Birjarul mi-aduce pălăria, Costică mi-o pune în cap, mai îndesat.
1: Ca să nu-ți mai zboare.
0: Ca să nu mai zboare și râs și ne pupăm dulce.
1: Stai, da, unde vă aflați?
0: Pe Bulevardul Colței, aproape de Piața Victoriei.
5: Unde mergem, boule, știi?
0: Întreabă Costică pe birjar.
7: La lăptărie, Corașule, cum să nu știu.
5: Bravo! Auzi ce idee frumoasă a avut Bău Neiancule.
6: Da.
1: Da, celelalte două birji
0: nu se văd în urma noastră.
5: Ne-a trădat ca niște lași, Neiancule.
6: Da, ca niște lași.
0: Aerul de la șosea ne face mult bine. Ajungem la lăptărie. Plin. Acolo cei patru amici care au sosit prin Calea Victoriei înaintea noastră ne așteaptă. Ei nu puteau crede că i-am tragă niște lași. Câte un pahar de șampanie la botul calului.
1: Etc. Asta, Nene Iancule, mi-amintește de o pățanie.
0: Stai să spun că nu s-a terminat. Se face ziua. Rândunele au și plecat la vânătoare. Reintrăm în capitală în căutarea unui șvarț cu coniac fin. Am găsit. Mi s-a dezlegat limba.
1: Ciudat efect are cafeaua tare.
0: Ieșim, o lumină mare, o aglomerație. Ce să fie? Un accident. Să anunțăm salvarea, ne apropiem. Un cetățean și-a de jos pe marginea trotuarului. Nu vrea să se scoale cu toate insistențele sergentului.
8: Ce? Păi e repausul dominical, domne. Nu mai poate umbla. Ia, hai sus.
0: Și dă să ridice. Cetățeanul se lasă greu din balamale, scapă din brațele omului ordinii și se așează iar la loc. Îl privesc de aproape. Îl recunosc. E un excelent culegător tipograf. Un om în vârstă și foarte cum se cade. Crede-mă.
5: Hei, scoală, monșer! Hei, scoală! Nu poți pentru dumneata să te dai în spectacol. Ești om serios, asta e familie.
9: Asta e spectacol.
5: Hop!
6: O, da, tu vă pare rău că n-ai înțeles morala mea. Mi-e pare rău.
5: Eu am înțeles, dar vorba mea e... Unde găsim noi ciorbă de burtă?
6: Păi vezi că n-ai înțeles nimic. Păi, domnitare, trebuie acum un șvarț, un șvarț cu un coniac.

0: Băi, nu știi ce s-ar face bine, nu știi.
1: Nu știu, moft, am băut șvanț la copsa. Ciorbă de burtă, l-auzi?
2: Dar Costică, foarte încântat de vorbele acestea...
0: Iancule, schembeaca, va să zică. Știi care o idee frumoasă? Hai la o schembea!
3: Hai la o schimbea.
2: L-am suit pe cetățean în birge și am pornit la piață. Pe drum, cetățeanul dormea strașnic în brațele lui Costică.
0: Uită-te la el în ce alb. Uite, domne, efectele nenorocite ale repausului dominical.
3: Ești rău. Oricum lumea noastră are nevoie și de asta. Și de repausul ăsta dominical. După atâta trudă, trebuie să... Și la urma urmei, crede-mă, toți, absolut toți suntem niște... niște stricați.
2: Și toți ne-am dus prin urmare să ne dregem lângă hală.
4: Pe adevărul e că schembeau adreasă bine cu puțin ardei roșu.
2: Aoleu.
4: Este la ocazie superioară cafelei cu coniac fin. Drege, nene, lucru mare.
2: Lucru mare.
4: Ei, uite, asta mi-amintește cum spuneam de pățania lui.
2: Stai să spune, Alecule, că ce să vezi, după schembea pe la 7 dimineața în toiul halei, luăm seama că amicul nostru, culegătorul, a dispărut dintre noi.
0: Ne-a trădat. Amicul dumitale este un laș.
2: Ce să spun? Dar n-apucă să îi sprăvească vorba și iată și amicul meu.
4: Culegătorul.
2: Oh, spălat, dichisit, că nu se poate mai bine. Fusese la bărbier.
0: Ei, acum unde mergem?
3: Unde mergem, tipografule?
5: Domnilor, eu mă duc la atelier. După repausul dominical, începem la 7. Sunt șef de echipă, nu pot să fac blau.
3: Măi, Costică, ce și-a revenit ăsta la bărbier? Ce-a făcut acolo?
2: S-a scuzat dacă ne-a făcut cumva o necuvință, ne-a mulțumit frumos de cinstea pe care am făcut-o și a plecat în treaba lui. Noi am dejunat. Mai devreme la lăptărie, până când? Bună seara!
4: E, cum îți spuneam, asta mi-amintește de pățania unui cunoscut al nostru. Să știe, amicul dumitale, domnul Costică Parigoriri, că și petrecerile patriarhale au hazul lor.
2: Aferim, nealecule, aferim!
4: Băutura l-a prăpădit pe Pitache Cojescu.
2: O, Pitache Cojescu, cunoștință veche.
4: Păi altfel, unde ajunge el până acum? Să-și fi văzut el de treburi cum să cade.
2: Așa.
4: Să-și fi păstrat banii care au trecut prin mână.
2: Prin mână, că de noroc nu se poate plânge. Pe ce a pus mâna i-a mers?
4: Păi cum, dacă a ținut moșie cu arendă, când era anul mai rău, de să vă uitau toți vecinii, lui Pitache îi mergea de ți era mai mare dragul.
2: Păi numai din tăierea pădurii de la Nucetean că putea să câștige să aibă până la adânci bătrânețe.
4: Da, dar cine era să facă chefurile rămase de pomină care începeau azi și țineau cu săptămânii?
2: Păi cine? Pitache!
4: Da. Cine pleca întovărășit de alți 5-6 prieteni în trăsuri, cu 4 cai înaintași și cu lăutari după el, la Brașov?
2: Cine? Pitache!
4: E, în vremea asta, logofeții și contabilii nu stau cu mâinile în sân.
2: Bine zici, păi lumea zice că unul dintre ei, de acolo, din jaful de la Nucetean, că și-a făcut starea de azi.
4: E, da, da, acum s-a sfârșit. Pitache s-a cumințit. S-a isprăvit cu viața de până acum. I-a pus cruci.
2: Asta e, toate merg până la un timp.
4: De aceea s-a jurat împreună cu prietenul său Năiță. Năiță din Culescu.
2: Că-l știu.
4: A, că de aici încolo intră în rândul oamenilor cu minți. Sunt 10 zile de când se păzesc unul pe altul.
2: A, și n-au băgat ei în gură nicio lacrimă de băutură?
4: Apă, nene, că e sănătoasă și e lăsată de la Dumnezeu.
2: E, la, că s-a mai jurat și altă dată și nu s-a ținut.
4: E, da, cu ea altceva.
2: Da.
4: Toate merg până la o vreme.
2: Până la o vreme.
4: A dat omul cu capul de pragul de sus? A dat. Păi ce? E om de aproape 50 de ani.
2: Păi.
4: Nevastă s-a luat de gând. Copiii încep să se mărească. Păi, până când? De rândul ăsta s-a isprăvit, gata, s-a mântuit. Cu cele câteva mii de franci și au mai rămas, a hotărât să ia în arendă moșia satului Drugănești, al cărei contract expiră la toamnă.
2: O, moșie frumoasă, la care s-au pricopsit toți câți au ținut-o.
4: Da, deputatul de la colegiul al doilea, căruia și-a dat votul și pentru care a alergat de-a dat în brânci la alegerile din urmă, i-a făgăduit formal că o să facă să-i se dea lui moșia. Și fiindcă Pitache, când spune o vorbă, e vorbă, a și început să-și pie în lucrare hotărâre. Moșia, fiind la o poștă și jumătate de oraș, și-a cumpărat un cal buestraș de mănâncă nori și nu altceva, și-a luat jambiere roșii de piele, o șapcă frumoasă, și pleacă de îndată la Drugănești, împreună cu prietenul Năiță. Să vază mai bine moșia. Năiță n-are cal, dar a închiriat unul de la Tașcu, care ține birși și poștalioane. Pitache s-a sculat de la 5 și și-așteaptă cu nerăbdare prietenul care întârzie, cu toate că i-a spus dezlușit aseară să vie cât de devreme ca să nu-i apuce căldura pe drum, aducându-i aminte și de vorba românului: călătorul îi șade bine cu drumul. Când colo pofti, 5 și jumătate și el nu vine, 6 și tot nu vine. Din când în când se duce la poartă și se uită în lungul drumului să-l vază venind. În sfârșit, aproape de 7, se ivește și Năiță. Vine la trap. Trop, trop, trop, trop. Pitache îl zorește, răsucindu-și șapca cu mâna, ca acarii de la drumul de fier, și strigând cât poate:
6: hai, nene! Păcatele mele, hai odată!
2: Vin!
4: A fost o încurcătură. Băiatul lui Tașcu uitase de vorba lui de-aseară și înhămase la un poștalion care pleca la Găiești cal închiriat de Năiță, singurul cal care merge bine la călărie. A trebuit să-l pornească cu alt cal după poștalion.
7: Înțelegi?
4: Explică Năiță, făcându-și vânt cu pălăria.
7: Până să-l ajungă, până să deshame pe unul, până să puie pe alt, până să vie îndărăti.
6: Păcat!
4: Răspunde Pitache, încălecând:
6: ne apucă zăduful pe drum.
4: Dar Năiță a descălicat și se zbate să găsească Kinga, s-o mai strângă nițel, că s-a cam slăbit.
6: Hai, Năiță, dă mai iute!
4: Îl silește Pitache.
7: Da, da.
6: Ți-am mai spus-o de 1000 de ori, călătorului își ade bine cu drum.
4: E, acum au pornit-o. Are a face calul lui Năiță, slab, nețesălat, roz de ham în toate părțile, cu bidiviul lui Pitache, gras ca pepenele și lucios la păr, parcă e uns cu un de lemn. Precum n-are a face nici costumul lui cu costumul lui Pitache. Șapcă nu, jambiere nu, nici înfățișarea unuia cu aceluia. Pe cât de gras și de voinic e Pitache, pe atât de uscat și de piternicit e Năiță. Da, merg în pas la țăcăneală. Trop, trop, trop, trop. Au ieșit din oraș, acum țin șoseaua drept. E o dimineață frumoasă de iunie, plină de miresme, de flori de tei, de sulfină și de levănțică. Răsună lunca de cântecele pipalacilor și de hrăitul cârsteilor. Frumusețea firii umple de mulțumire inimile călăreților. Să fie un ceas de la plecare când ajung la capul podului de peste Ialomița. Aici e răspântie de 3 drumuri și la răspântie Stimenia, drept în fața podului.
8: Da, da, e hanul, vestitul han al lui Manolache Ciolănescu.
4: Înaintea hanului, o polată încăpătoare învelită cu șintrilă pe acoperișul căreia e firmă mare cu numele proprietarului. Iar între Manolache și între Ciolănescu...
8: Da, da, da, știu, un rotocol albastru în care sunt zugrăvite 2 ciolane încrucișate.
4: Pe o sârmă care leagă 2 stâlpi stau spânzurați covrigi rumeni, iar pe alta perechi, perechi de cărnați proaspeți, acoperiți cu un tulpan în ciuda viespilor care le dau târcoale bâzâind. În fereastra cârciumii rânduri de sticle cu băuturi de toate culorile pietrelor nestimate. Niciun mușteriu. Oamenii sunt duși la muncă. Scularea de dimineață a aerul curat și călăria și soarele care a început să dogoare le-a deschis celor doi o poftă de mâncare și o sete, mai ales o sete grozavă. De aceea, fără vreo prealabilă înțelegere, au oprit amândoi în dreptul hanului și bat cu friștile în stâlpii polatei, fără să se uite unul la altul și strigând într-un glas:
9: Hei! Stabiliment!
4: Băiatul care moțăia la tejdea se târăște aleni frecându-se la uiți.
10: Mă, ai ceva rece de băutură? Un pelin cu sifon ceva?
11: Este!
10: Dă-ne două pelinașe cu sifon.
7: Ori cu borbiz.
4: Băiatul pleacă agale.
10: Mișcă-te mai repede, băiete. Mișcă-te, băiețaș.
11: Mișcă-te, mă, mai repede.
4: Și nu-l slăbește deloc strigându-i:
10: Dă zor, mă, neicuță, că suntem grăbiți. Și știi vorba românului: călătorului își șade bine cu drumul.
4: Băiatul se întoarce aducând pe o tavă verde două pahare de vin cu sifon. E rece. Se cunoaște după abureala paharului. Pitache bea jumătate paharul, își plesnește limba de ceruguri și, întorcându-se spre Năiță, se uită în ochii lui, ridicând sprâncenele în semn de întrebare, adică: Ce zici? Năiță, care și-a băut paharul până la fund, zice:
11: Ah, strașnic!
10: Unde-l țineți, mă, de așa rece?
11: Ha? La gheață.
10: Dar de unde aveți gheață?
11: Auzi, chiar așa, de unde aveți voi gheață, mă?
12: Păi n-are jupânul ghețărie în curte.
11: Ce vorbești, domnule?
4: Se miră Pitache și Năiță într-un glas și tot într-un glas poruncesc: Ia mai adu două. Iar Pitache adaugă:
10: Dar nu fi mocăit, umblă repede, că suntem grăbiți.
7: Hai, că suntem grăbiți.
4: Pe al doilea pahar se bea pe nerăsuflate. Tocmai al treilea, care s-a adus acum, se bea mai pe îndelete, cu întrebări puse băiatul.
10: Ia spune-mă, cum te cheamă?
7: Cum te cheamă, mă?
12: Chelică.
7: De unde ești tu, mă, băiețaș?
12: De la Priseaca.
10: Și el, cu ești tu de la Priseaca?
12: Salut, Tache Drăgoi.
7: Și ești de mult aici? Hai, mă, zi o dată.
12: De 4 luni.
10: Da, stăpânul tău, unde e, mă?
12: E dus colea la niște trifoi.
7: Aha.
4: Pitache scoate o rublă, o dă băiatului și îl zorește să-i aducă restul. Când se aude alături în livada cu pruni: Lip, lip, lip, lip, vine Manolache Ciolănescu, pe poteca dintre pruni, cu papucii lipăind. El cunoaște bine atât pe Pitache cât și pe Năiță și nu i-a văzut de mult. Când dă cu ochii de ei, nu mai poate de bucurie.
13: Bună ziua, domnule Pitache!
10: Bună ziua, Manolache!
13: Uite și pe domnul Năiță!
7: Bună ziua!
13: Dar încotro?
10: Încoa, la vale. Da, mă, Manolache.
13: Ce?
10: Grozav pelinai. Mă, băiete, Tilică, să mai aduci un rând. 3 pahare. Da, de unde l-ai?
13: Așa e că e grozav?
10: Da, cum
7: chiar
10: să
7: așa, nu? Da, da.
13: De la frate Milie.
10: Bă, strașnic, mă. Da, știi?
13: Da.
10: Un lucru nu-mi place.
13: Ce?
10: Băiat.
13: Ba de ce?
10: Păi, nu face. Aici la han, în drum, la răspântie, trebuie un băiat iute, spirt.
13: Spirt.
10: Să umble ca sfârlează.
13: Sfârlează.
10: Omul vine, bea, pleacă repede.
13: Mai și pleacă, da.
10: Vorba românului: călătorului îi șade bine cu drumul.
13: Da, dar de ce nu descălicați nițel? Mai răsuflă și caii o leacă.
7: Bine zici.
4: Iar Pitache și Năiță găsesc că are dreptate.
13: Mai răsuflă și caii o leacă.
4: De aceea se scoboară, leagă de blogii cailor de câte un stâlp și se așează la masă sub polată.
14: Noroc să dea Dumnezeu și bine te-am găsit.
13: Noroc și bine ați venit sănătoși.
9: Strașnic. Da. De când ai ghețărie?
13: Acum un an. M-am gândit. Gârlă, colea, gheață de pomană. Boitul ăsta degeaba iarna. Ia să-mi torn o ghețărie. Și-am făcut-o.
14: Ce ai făcut?
13: Ghețăria. M-a ținut 100 și mai bine de lei. Dar în caia am făcut un lucru ca lumea.
4: E, și văzând că Năiță se uită de câteva vreme cu stăruință la cârnații spânzurați pe sârmă.
13: Sunt proaspeți, domnule Năiță.
14: Așa e.
13: Aseară i-am făcut, pe viața mea.
14: Sunt proaspeți, să vede cât de colo.
13: Băi, Tilică!
9: Eu!
13: Ia de jos o pereche de cârnați.
9: Aha.
13: Păi să vezi ce-am pățit.
14: Ce ai mai pățit?
13: Am un blestemat de taur, dar ar lupul în cornului. O să plec joi cu el la târg să-l vânz. Să mă scap de el, că nu mai buclu când face. Păi mai de ună zi, nu era să-mi omoare un copil?
14: Nu, mai
9: ce
14: spune.
9: Ce vorbești, domnul?
13: Ieri dimineață, nu știu, ori din joacă, ori de al dracu ce, îmi impunge o frumusețe de purcea drept în burtă. Noroc că am fost aici. Dacă am văzut că e împunsă rău, a trebuit să o tai.
14: Păi da.
13: Am avut Ignat ieri pe negândite. Aseară, tot se ducea frate-miu la târg. I-am dat carnea să o vânză la un măcelar și am oprit și eu ceva din trânsă.
14: Sigur, așa e omenește.
13: Mi-a prins bine ghețăria?
14: Da, da.
13: Să pui să frigă o pereche.
4: Pitache, după ce răspunde hotărât să puie, ia și avizul lui Năiță. Ha? Ce zici, Năiță? Iar Năiță nu poate să strice gustul lui Pitache, dar recomandă băiatului cu blândețe și duioșie.
14: Dar mă, Tilică, mă, umblă mai repejor, mă, băieța.
4: Până să frigă cârnații, nu e de refuzat propunerea hangiului de a merge să le arate ghețăria. Apoi intră în grădina din fund. Cum în vremea asta soarele s-a ridicat sus și a început o vipie de căldură care frige, nu altceva. Ce plăcere fără seamăn simt Pitache și prietenul său când ajung în grădină sub bolta de umbra unor nuci uriași. Cel din mijloc, mai cu seamă, trebuie să fie de mai bine de 200 de ani. Degeaba. Nici o umbră ca umbra de nuc. E răcoare și vine de undeva un miros de sulfină și de levănțică.
13: Ia! Auzi!
14: Auzi, auzi!
13: Auzi, mănăit!
4: Pe și câte trei, tac, se audă cum cântă pipalacile.
13: Și încotro ziceți că mergeți dumneavoastră? Domnule Năiță?
14: Da.
13: Încotro ziceți că mergeți?
14: Încotro? Încotro, Pitache.
9: La Drugănești, Năiță.
14: Da, da, da, la Drugănești, la Drugănești.
13: Păi vă apucați de duful pe drum. Eu? Știți ce aș face în locul dumneavoastră?
14: E, ce ai face?
13: Aș rămâne să mănânc aici, că tot e aproape de nămiez. E, după prânz vă spui eu că o să tragă o sfântă de ploaie de un ceas să rupă pământul.
9: Ce spui, domnule?
14: Aoleu!
13: Și aș pleca după ploaie părăcoare. Praf nu, căldură nu.
4: Nu e pe tot cerul senin ca sticla, pic de norișor, nici măcar cât un bob de mei. Dar dacă spune Manolache că o să plouă și Pitache știe că ăștia de la țară se pricep la ale vremii lucru mare. Ai n-a pățit-o el odată când ținea merenii? Tot așa, din senin, ca acum. El, în loc să asculte pe unul care îi spunea să plece cu trăsura cu coviltir, A plecat cu o brișcă, neînvelită. Și peste un ceas l-a apucat o ploaie cu piatră să-l omoare și mai multe nu. Tot așa a pățit odată și Năiță.
9: Ce zici, mă, Năiță?
14: Hmm?
9: Rămânem la masă?
14: Păi ce să zic?
4: Ce să zică Năiță? Mai ales după ce Hangiu le pomenește de niște pastramă bună de capră și de niște ugeri de purcică.
14: Nu mă nebuni! Ai oprit ugerul de la purcică?
13: E pus la ghețărie.
9: E, păi atunci dă poruncă să bage căi undeva la umbră.
14: Dă poruncă, dă poruncă.
13: Bă, Tiligă!
9: Mm.
13: Ia de zhavă căi ăia.
9: Aha. Frate Manolache, pregătește ceva de ale mâncării.
4: Hangiul, om în toată firea care știe că sigur călătorul îi șade de bine cu drumul, pleacă zorit să dea porunci, iar Pitache îi strigă din urmă.
9: Și până una alta,
13: da?
9: Trimite-ne o velință ceva și o baterie de pelin cu sifon.
14: Domn Manolache?
13: Da!
14: Cu sifon să fie.
13: Cu sifon, cu sifon.
4: Ce masă înfricoșată, ce pastramă fragedă caroa. Da, ugerul ăla de purcea de se topea în gură. Da, ceapa verde. Nu se mai puteau sătura.
9: Mănăiță, dacă mă iubești.
13: Ia de aici cu bucățica asta acasă.
14: Mă, Pitache, aoleu, să mă îngropi. Gustă colea. Să zici că n-ai mâncat de când ești.
4: Pelinul cu sifon ținut la răcitoare. Un singur lucru nu i-a plăcut și nu-i place lui Pitache. Băiatul. A spus-o Hangiului de câteva ori și o spune acum cu limba împiedicată, parcă ar avea clei în gură și sughițând la răstimpuri.
9: Nu face. Ascultă-mă pe mine. Aici e han mare.
14: Mare de tot.
9: Răspântie. Va, un băiat spirt.
14: Spirt.
9: Omul se grăbește la drum, domnule.
14: Sigur, la drum.
9: Vine, cere.
14: Cere.
9: Vei și pleacă.
14: Mai și pleacă.
9: N-are vreme de pierdut. Și călătorului.
14: Păi șa de bine cu drumul.
4: Acum, soarele scapătă înapoi spre oraș. În grădina din spatele hanului, Pitache și Năiță dorm duși cu fața în sus și sporeie să zici că umblă fierăstrău. Iar Hangiu, care îi cunoaște de mult, a pregătit pentru deseară o ciorbă cu ardei rozavă, niște pui depus la frigare apel pisit, o salată de țâri bătăioasă, a pus clondirele la gheață și a trimis pe Tilică în sat să caute pe Dim, lăuta. Știe el că domnul Pitache și domnul Năiță nu se întorc curând acasă, că sunt călători.
9: Da.
4: Și călătorului
9: îi șade bine cu drumul.

0: cura de trândăvie ne priește la toți foarte bine, să nu-ți fie cu supărare.
1: Dacă spui matale, Niniancule.
0: În toate colțurile capitalei noastre, dragă prietene Împrătescu Voinești, de la fiecare răspântie, începând de cum se înserează, chiuiește până la ziua toată noaptea câte o așa numită Café Chantant.
1: Instituțiune publică dezmierdătoare, introdusă la noi numai și numai spre nobilele scop de a susține la înălțimea lor moravurile publice.
0: Aici, făcându-și amintita cură de trândăvie, așezat la o masă și înainte cu un pahar cu bere, ce necontenise de șartă și se umple la loc, cetățeanul român găsește fără greutate mijlocul cum să-și înnece necazul, să-și stimuleze simțămintele naționale, să-și înavuțească spiritul, să-și dea zbor veselei fantezii, petrecând pacific câte 10 sau 12 ore în fiecare noapte.
2: Îmi înnec necazul. Da, îmi stimulez simțimintele naționale. Spiritul, desigur, spiritul și fantezia.
0: Petrecând pacific câte 10 sau 12 ore pe fiecare noapte.
1: Doamne, sunt foarte lungi nopțile de iarnă.
0: Aici, minunea minunilor. Demnul locuitor al capitalei vede desfășurându-se înaintea privirilor lui setoase de curiozități
2: spectacolul nostim al canțonetelor.
0: Spectacolul nostim al canțonetelor.
1: Producțiuni solemne de morală publică și la care neapărat vor cugeta matur notabilitățile literare de la noi, luând nobila hotărâre de a ne dota frageda literatură cu câteva bucăți alese de acest nou și demn genere.
0: Să ascultăm culoarea minte.
2: Domnișoara Rosa Schweinrein.
0: Domnișoara Rosa Schweinrein, membru feminin de clasa 1 din personalul artistic de la Café Chantant, și-a terminat canțoneta sa Tifla cu piciorul și ridicându-și piciorușul rotund,
1: o formă demnă de Thorvaldsen,
0: la nivelul nasului unui zelos admirator al său.
2: Am crezut oportună pentru sentimentele mele să-mi beau paharul cu bere tocmai lângă scenă.
0: Domnișoara Rosa face un salut plin de grație onorabilului public și iese triumfătoare, gambadând cu furoare, așa după cum inima îi cere.
1: Cortina, pe care se vede desenul alegoric al viitorului patriei, înconjurat de nori naționali tricolori, se lasă. Dar ce să fie acest curent electromagnetic de entuziasm ce îi ridică pe toți de la 50 și nu știu cât de mese?
0: Șed câte 12 la o masă și câte 3 pe un scaun. Faca să ridica din nou cortina și domnișoara Rosa, atinsă până la lacrimi de gloria succesului, păstrându-și însă mereu binevoitorul surus, vine la rampă să mulțumească, să-și primească benemerente aceste cordiale aclamațiuni. Tot se reașează, iar antractele, stropite cu bere în abundență tradițională românească, se petrec tot așa de vesel.
1: Totul însă merge cu o solemnitate impunătoare. Aici nu sunt pasiuni, porniri și zbuciumări politice. Toate au pierit. În locul lor se respiră o veselie și o pace demnă de invidia. Toți sunt frați într-o a aștepta fericirea patriei cu venirea anului nou. Dar mă întreb, nene Iancule, oare cu
3: Cum petrece cetățeanul român, demnul locuitor al capitalei, în mahalalele mai îndepărtate?
0: Am să spun cum. Ascultă și poftim de vezi. La răspântia unei mahalale mărginașe strălucește de departe, în fel de fel de fețe, geamlâcul unei cârciume. Razele lămpii din tavan trecând afară prin clondire pline cu deosebite vopseli străvezii.
3: Ha? Parcă da, chiar parcă le văz.
0: Afară e o vreme câinească, plouă ca prinsită și bate vânt rece. Începe iarna. A noptat bine, prin dâra de lumină se vede o umbră, înaintând cu pași grăbiți. Umbra urmează calea luminată, ferindu-se de băltoace, se apropie și intră în cârciumă.
3: Bună seara! Cine e persoana care
4: intră? Bună seara, domnule Iancule.
0: Este domnul Iancu Bucătaru.
3: Aha. E un om care de 60 de ani, dar...
5: E cineva de-ai noștri pacii?
3: Cam prea trecut pentru vârsta lui.
4: Nu, încă n-a venit nimeni.
5: Deci tot Tobiță?
4: Nu. Pe semne s-a mai abătut pe undeva, dar trebuie să pice acum.
0: Ce să faci? A și pătimit multe.
3: Așa.
0: Da. De mic, fiind copilul unui rob, bucătar vestit pe vremea lui, a învățat arta culinară de la tatăsu, pe care l-a moștenit întrecându-l în talente. De aceea a fost un moment când casele boierei se băteau care mai de care să-l aibă pe domnul Iancu. Dar
6: arta culinară uzează grozav pe om.
0: Încet, încet focul...
6: Mi-a stricat vederile.
0: I-a stricat vederile acestui artist. Apoi?
6: Apoi s-au întâmplat și niște purdalice de friguri.
0: A trebuit să facă omul multă vreme o cură serioasă de rachiu de drojdii cu picături de pelini. Azi așa, mâine așa.
6: Purdalicele de friguri nu mă lăsau.
0: A înduit, a întreit dozele și...
6: Și degeaba.
0: Și degeaba. În sfârșit odată, ce se pomenește, a început să aibă...
6: Am început să am... Tremurătură la mâine, așa, și un fel de amețeli.
0: De amețeli și noaptea să viseze urât.
6: Odată am căzut pe mașina de bucate și m-am ars la obraz.
0: Și s-a ars la obraz. A trebuit în cele din urmă să renunțe la arta lui, căci oriunde intrai se întâmpla să-i vină amețeală pe mașină. Acum, de vreo câțiva ani,
3: ce să facă?
0: Cere.
3: Adică cerșește.
0: Da. Și nu-l slăbesc pârdalnicele de friguri.
3: Ia te uită. Domnul Iancu își comandă doza de rachiu de drojdii cu picături de pelin, trece nodăița din dos și se așează la o masă în colț.
0: Da, aici e locul de întâlnire a trei buni camarazi și prieteni. Domnul Iancu Bucătaru, Coana Zanfira Muscala Gioaica și domnul Tomiță Barabanciu. Pe când domnul Iancu gustă doftoria să vază dacă e potrivită din amărăciune, iată că intră și cu Coana Zanfira.
3: O persoană de vreo 50 de ani trecuți.
0: Această persoană care și-a pierdut de mult un ochi și uzul comod al mâinii drepte
7: și al piciorului drept
0: are o istorie poate și mai interesantă decât amicii și camarazii ei.
7: Am iubit.
0: A iubit. De la o fragedă vârstă s-a furat din casa părintească. Tatăl ei...
7: Tatăl meu era cel mai vestit chitarist fără perdea de pe vremuri.
0: De pe vremuri. Complicele acestui furt era un tânăr, iorist.
7: Plin de talent.
0: Peste un an s-a furat de la primul ei complice.
7: Al doilea complice... Era un foarte distins cobzar.
0: Dar peste 2 ani, al complice și în sfârșit, așa din 2 în 2 ani...
7: Uneori chiar mai des,
0: din complice în complice, a avut nenorocire să dea peste unul care a pretins cununie în regulă.
7: A pretins cununie în regulă.
0: Și care, îndată ce s-a văzut furat, n-a înțeles ca toți ceilalți că regulile cele mai elementare ale galanteriei
7: îi obligau să renunțe la orice scandal.
0: Exact. Acesta era celebru Mitache Muscalagiu, un piept și o forță herculeane.
7: M-a pândit.
0: A pândit-o.
7: M-a prins la un chef.
0: A pândit-o și a prins-o la un chef cu ultimul ei complice, cântând bucăți, alese bucăți din repertoriu părintelui ei. S-a năpustit asupra-i și...
7: M-a lovit.
0: A lovit-o și...
7: M-a sucit.
0: A sucit-o și...
7: M-a tăvălit.
0: A tăvălit-o și...
7: M-a zdrobit.
0: M-a zdrobit-o. Celălalt fugise ca un laș.
7: Ca un laș?
0: Când a lăsat-o Muscalagiu din mâini, Juna Zanfira era o masă inertă. Iată cauza întreitei petegeri. Curând după această scenă atât de dramatică, a murit și Muscalagiu de o violentă afecțiune de piept.
7: Și mai rămânea de făcut unei nenorocite văzuve?
0: Nimic, nimic. Săracă, beteagă, beteagă de un ochi și de mâna dreaptă
7: și de piciorul,
0: și de piciorul drept. Ce să fac? Acum cere.
3: Ocoana Zanfira salută grațios pe camaradul ei.
7: Dântomiță n-a venit.
3: Întinde mâna stângă
5: Lu.
3: Și se așează alături, pe când băiatul din prăvălie
7: îi
3: aduce o țuiculiță.
0: Coana Zanfira scoate din sân o legăturică, o pune pe masă, o ține cu mâna dreaptă și cu mâna stângă o dezleagă. Din legăturică scoate un pumn de mărunțiș, din care alege cu băgare de seamă câteva bucăți să le arate camaradului.
7: Le-ai văzut sărăciile astea noile, domnule Iancule?
8: Le-am văzut, Procopseană. Semn de caliție cu Ale Zafiro. Dacă a ajuns visteria să facă bandă tinichea.
0: Pe când vorbesc cei doi camarazi, iată că intră și domnul Tomiță Barabanciu.
3: Ce nume chisnovat!
0: Îl cheamă astfel, fiindcă în tinerețe și până acum câțiva ani
9: am fost toboșar municipal,
0: umblând cu toba lui de colo până acolo,
9: pe vreme bună și pe zloată, vara pe arșiță, iarna pe ger, am contractat un reumatism
0: articular acut, pe care nu l-a putut combate decât cu
9: rachiu de izmă fiert cu piper.
0: Oricând îl încearcă la încheieturi,
9: cu nimic altceva nu mi se poate alina.
0: Obosit de atâta carieră,
9: m-am retras cu o pensioară de 30 de lei ca infir din cauză de serviciu.
0: Și ca să nu stea degeaba toată ziua,
9: îmi mai fac de lucru.
0: Să-și mai facă de lucru. Ce să fac? Acum cere.
3: Domnul Tomiță intră având aerul foarte contrariat.
0: Se vede că îl încearcă la încheieturi. Băiatul din prăvălie a înțeles aceasta și aduce numai decât fără comandă rachiu de izmă cu piper. Domnul Tomiță salută politicos pe camarazi, se așează lângă ei tăcut și dă repede pe gât o doză, apoi se scutură din umeri. Parcă s-au mai amânat înțepăturile reumatismului. De aceea pacientul se mai înseninează la față și intră în conversație.
9: Văzut? Banii ei noi.
7: Sărăciile de tinichia? Ia uite-le.
9: Coană Zanfiro, să nu zici vorba asta. Păi dumneata nu înțelegi cum e chestia.
7: Cum e?
9: Ei, cum e? Peste câteva zile scoate visteria tot dăștia de câte 20 de parale. Care va să zică...
7: Care va să zică?
9: Păi care va să zică din câți ne dă cât un ban pe zi, dacă noi trei s-or întâmpla să n-aibă alte mărunțele decât dăi de câte 20, atunci asta face un condei de câțiva frâncuți pe lună. Ați înțeles?
0: Ah. N-apucă să răspundă camarazii dacă au înțeles sau nu teoria financiară a domnului Tomiță și se aude de dincolo, în cârciumă, înjurând cineva, foarte supărat, cine știe de ce. Apoi, îndată, ușa odăii se deschide de perete și intră părintele Matache, urmat de paracliserul lui, urmat de băiat care aduce pe tavă o jumătate de pelin tulburel și două pahare curate.
6: La Kozlovește, părinte.
7: La Kozlovește, părinte, să rămână.
6: Părinte.
10: Domnul, cu voi.
7: Părinte Matache, să rămână. Sfinția ta, ai văzut pe ăștia noi?
0: Și merge și un tâc și un tâc la masa părintelui să-i arate bănuții de nichel.
10: Și-am văzut.
0: Răspunde părintele cu umor.
7: Da, părinte Matache, să rămână. O să scoață și de 20 de parale? Domn Tomiță zice barabanciu.
10: O să scoață. O să vedeți voi ce o să scoață.
6: Ce?
10: Pe dracu o să-l scoață. Vai de capul vostru.
6: Ce o să scoață, părinte?
10: Ce? Îi lasă. Că o să vedeți voi, pârliților, ce?
7: Ce o să scoață, părinte Matache, sărmâna?
10: O să scoață de câte două parale.
7: Ce?
10: Și de câte o para?
6: Când?
10: Acum, zilele astea.
6: De câte două parale?
10: Și de câte o para?
7: De câte o para? Străznia, maica Domnului!

Cortina pe care se vede desenul alegoric al viitorului patriei, înconjurat de nori naționali tricolori, cortina se

0: Ați ascultat La botul calului sau Tihna, Moftul și Taclaua în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Scenariu radiofonic după schițele Repaus Dominical, Zigzag, ultima emisiune de Ion Luca Caragiale și după novela Călătorului îi șade bine cu drumul de Alexandru Brătescu Voinești. Scenariul radiofonic Cezarina Udrescu. În distribuție Horațiu Mălăele, Nenea Iancu, Emilian Cortea, Alexandru Brătescu Voinești, Ion Roxin, Costică Parigoridi, Luminița Borta, Coana Zamfira Muscalagioaica, Vasile Pieca, Năiță Dinculescu, Robert Tudor, Pitache Cojescu, Adrian Duță, Manolache Ciolănescu, Florin Dumitru, domnul Iancu Bucătarul, Puiu Mărgescu, domnul Tomiță Barabanciu, Dan Ivănesei, părintele Matache, Cătălin Mirea, culegătorul tipograf și cetățeanul român, Dan Andrei, băiatul de la Han, Marius Pieca, sergentul și hangiul. Spectacolul a fost realizat cu participarea unei echipe de actori ai Teatrului Alexandru Davila din Pitești. Muzica originală Dan Dediu. Asistența muzicală Cătălin Crețu. Regia de montaj Mirela Anton, Florina Istodor, Florin Bădic și Robert Vasiliță. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia tehnică inginer Iulian Iancu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia artistică Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2012.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Trenul accelerat București-Mangalia pleacă în 5 minute de la linia 5. Trenul accelerat București-Mangalia pleacă în 5 minute de la linia 5.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Furtună pe strada principală. Adaptare radiofonică de Radu Popovici după piesa Furtună pe strada Sycamore de Rignald Ross.

0: Cele ce urmează s-au petrecut într-un orășel liniștit de provincie numit Ismond. Există acolo o stradă largă și arătoasă, căreia localnicii zic strada principală. Ea se numește, de fapt, strada Sycamore. Dar asta n-are nicio importanță. Casele de pe această stradă sunt vile tip, modeste, dar cochete. Fiecare având o mică parcelă cu verdeață și de-a lungul gardului. De pe strada aceasta pe mine mă interesează trei case, destul de asemănătoare de altfel între ele. Proprietarii lor sunt trei oameni complet diferimătoare, eroii unei întâmplări cu totul neobișnuite. Este tocmai ora când localnicii se întorc acasă de la lucru. Am să vi-l prezint întâi pe Frank Morrison. E un om cam la vreo 40 de ani, voinic, arțăgos, cu o voce gravă și un râs sonor. Un tip cu totul diferit pare a fi vecinul său, Arthur Hayes, un ins șters, costeliv, cu ochelari, care astăzi intră în curtea locuinței sale, furișându-se ca și cum ar vrea să nu fie observat de vecinul său, Frank Morrison. Slabă speranță, pentru că acesta l-a și interpelat cu vocea lui de stentor.
1: Bună, Arte! Ce mai faci? Hei, vecine, l-auzi?
2: Bună, bună, Frank. Scuze-mă, nu te-am observat.
1: Nu m-ai observat? Sunt așa de mititel. Înseamnă că a dat rezultate cura de slăbire la care m-a pus nevastă-mea. Nici cu ochelari nu mă mai vezi.
2: Scuze-mă, te rog, scuze-mă.
3: Ia spune, Arte, de ce ai venit așa de târziu acasă?
2: Întotdeauna vin la ora asta. E 7:20, nu?
3: Da? Ascultă, n-aș vrea să întârzi astă seară. Știi ce avem de făcut, nu?
2: Da, da, știu, știu, sigur.
3: Atunci caută să fii la ora stabilită.
2: Ascultă, Frank, eu vreau totuși să...
3: Taci. Uite-l pe individ. Ne vedem mai târziu, Artina, revedere.
0: Individul despre care a pomenit Frank este cel de-al treilea vecin, pe numele său Joseph Hernandez. În privința lui trebuie să vă semnalez unele lucruri. Joseph Hernandez are culoarea pielii mai închisă. Este portorican și de câte ori îl vede vecinul său Frank Morrison, ca și ceilalți locuitori de pe strada principală de altfel, îi întoarce spatele și mormăie o înjurătură. De data asta se pare că mormăiala s-a prelungit până în casă.
4: Portorican împuțit, jigodie.
5: Bună, iubitule, cu cine vorbești?
4: Mă blestemă adura de alături.
3: Bună seara, iubito. Ce fac copiii?
5: I-am trimis în camera lor.
3: La ce ori a spus femeia că vine să stea cu ei?
5: La 7.
3: La 7, e sigură că vine?
5: Așa am stabilit. Frank, dar de ce trebuie să facem chestia asta așa de devreme?
4: Dragă, pentru că toți au fost de acord cu ora 7 și un sfert.
5: Mă rog, mă rog.
3: Hey, ce avem de mâncare?
5: Rasol de vac.
3: Aha.
5: Hai, copiii au mâncat mai înainte. Frank, știi ce au făcut azi niște băieți? Au aruncat gunoiul în curtea lui Hernandez.
4: Grozav, băieți. Era și rajul al nostru pentru ei?
5: Nu, a zis că pe el nu-l amuză chestia asta.
3: Te neisprăvitu. Cât e ceasul?
5: 7:05.
3: 7:05, ar trebui să ne grăbim.
5: Avem timp suficient, Frank. Spăl vasele când mă întorc.
3: Nu, să știi că e o treabă foarte serioasă. Uite, vezi că nu vine femeia?
5: E prea de vreme, ai răbdare.
4: Trebuie să dea dracu să nu apară până la 7:15.
5: Nu vrei ceva dulce, Frank? Uite, am niște plăcintă cu vișine.
3: Nu, lasă, mai târziu, mai târziu.
5: Hai, gustă plăcinta, te rog, iubitul. Le-am făcut-o special pentru tine, e plăcinta ta preferată. Hai, Frank. Crezi? Crezi că o să dureze mult toată treaba aia?
3: Nu știu.
5: Să iau un termos cu cafea, o să fie frig.
3: Da, da, n-ar fi rău. Poate nu terminăm așa de repede, știi?
5: Nu-i așa de bună plăcinta?
3: Ce mai zice, Nati?
5: Nu știu, n-am vorbit cu nimeni. Am călcat toată ziua.
3: Charlie Denton m-a sunat azi de serviciu.
5: Charlie?
3: Tocmai înregistromande pentru 3 tractoare a 81 de la Martin Brothers.
5: 3? Da. Frank, are strașnic.
3: Da, nu e rău. Oricum, l-am lăsat pe domnul Martin să aștepte un sfert de oră. Timp am vorbit cu Charlie. Spunea că prezența o să fie 100%. Charlie mă chemase să-mi spună că aranjează că nu o să lipsească nicio familie din cartier.
5: Asta e foarte bine, Frank. E o chestiune care ne privește pe toți, nu?
3: Nu îți spun că o să facem o treabă foarte bună. Nu avem voie să dăm greș. Dacă ne pierdem firea, se duce totul de râpă. Știi că nu mai am răbdare?
4: Știu, dar aș vrea să terminăm odată, știți?
5: Frank, am văzut-o azi de la fereastră pe nevasta portoricanului. A târnat niște rufe în curte, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nici măcar nu s-a uitat în jur.
3: Cât e ceasul?
5: Ți-am spus acum 2 minute, este 7 fără 1 minut. Ce-i cu tine? Ui, să faci ulcer, nu te mai enervezi.
3: Nu, nu mai enervezi.
5: Hai, liniștește-te. Uite, mai iau o plăcere.
3: Nu mai vreau. Nu, o să fie ceva nemaipomenit, Clarice. O să trecem la acțiune fără să bâșbâim sau să ne bâlbâim. Nu avem încotro. Asta este. Nu o să ne înduioșăm că repriciunim necazuri. Și toată lumea are necazuri.
5: Da.
3: Sunt sigur. Și-o
5: meritat-o, nu?
3: Da, pe cum? Vrei să-ți faci dreptate, ieși în stradă și ți-o faci. Asta e viața. Dacă știi cât de mult îmi place mie toată chestia asta, știi, mă face să mă simt așa un adevărat bărbat.
5: Gata? Să strâng masa? Da. Lasă că deschid eu.
3: Cât e ceasul? Alo?
5: E domnul Arsene.
3: Da, bună, Ardi, intră.
2: Bună, Frank.
3: Ce uite? Ce cu aerul ăsta misterios? Da, înțeleg. Draga mea, termină să treburile la bucătărie.
5: Da, desigur, asta chiar făceam, Frank.
3: Așa, ia loc.
2: Mulțumesc.
3: Ce s-a întâmplat? Ia zi.
2: Știi, Frank, cum să spun, vrem să stăm de vorbă.
3: Serios? Păi, dar ce-i cu tine? Bă, că ești foarte palid.
2: Nimic grav. Am avut o criză de ulcer acum câteva zile. Cred că de aia sunt așa palid.
3: Da, bine, sigur, da, asta te dă peste cap. E bine, ce vrei să-mi spui, Arti?
2: Ce părere ai tu despre treaba de diseară?
3: Ce vrei să spui?
2: Știi, eu m-am tot gândit la asta. Am discutat și cu Phyllis. Doar am discutat atât. Am discutat ca să avem o idee clară.
3: Și?
2: Uite ce e, Frank. E greu să te hotărăști, nu? Uite, dacă ai fi tu în locul celui la care vrei să mergem, ce-i face?
3: Nu e vorba de mine.
2: Știu. Dar dacă ai fi...
3: Păi nu-ți mai șterge ochelarii altruna. Sunt curat. Hai să-i scapi jos dacă-i tot ștergi mereu.
2: Da.
3: Păi și ce-i cu asta? Și ce dacă ar fi vorba de mine?
2: Nu înțelegi cum te-ai simțit?
3: Cum m-aș simți? Tu mă faci să râd. Asta e bun, auzi? Ce importanță aveți? Acum să te întreb eu ceva pe tine. Tu ești de partea noastră sau nu? Sau ți este un vechi prieten individul acela?
2: Știi bine că nu, nu?
3: Vă salutați?
2: Asta n-are nicio importanță. Mie nu-mi place însă ca un om.
3: Arti, dar tu nici măcar nu-l cunoști. Asta ce rost are să-ți faci atâtea probleme? N-am înțeles, da?
2: Nu știu. Dar toată lumea a fost de acord?
3: Da, toată lumea. Tu, eu, familiile Denton, McAllister, Frederick și toate familiile din cartier. Toate, absolut. Toți au fost de acord, e corect?
2: Da. Uite, m-am gândit că ar mai trebui să discutăm, să mai așteptăm câteva zile.
3: Arti, am discutat destul, pornind cam peste vreo 10 minute. O să formăm un front puternic. Sper că mă înțelegi, nu? Noi toți, inclusiv tu, ești vecin cu mine. N-aș vrea să se vorbească că Arti Hayes n-a venit.
2: Dar nu știu ce să spun și m-am gândit.
3: Arti, lasă, du-te acasă. Nu-ți mai face griji, ne vedem peste câteva minute. Hai, du-te și fii gata la tine, rog, hai.
6: Alo?
3: Da, la telefon. Păi cum adică nu poți să vii? Nu, ți-ai și găsit momentul. Da, știu, bine. Clarice?
5: Da, Frank.
3: Femeia nu poate veni să ia copiii. Ce părere ai?
5: Dar ce s-a întâmplat?
3: Nu știu, e bolnav, are gripă. N-aș fi mirat să găsești tu o femeie de încredere.
5: Un om dacă se îmbolnăvește înseamnă că nu e de încredere.
3: Dar uite ce este, Clarice, noi trebuie să mergem acolo orice ar fi.
5: Bine, Frank, dar nu pot lăsa băieții singuri, o să...
3: Atunci îi luăm cu noi.
5: Cum o să facem așa ceva?
3: E foarte simplu, îi luăm și gata. Doar pentru ei facem asta, nu-i așa? Atunci de ce să nu vadă și ei?
5: Nu, Frank, cred că cel mai bine ar fi să rămână acasă cu ei.
3: Nu, de niciun caz asta. De la început ai participat la treaba asta. Trebuie să mergi, Clarice. Trebuie. Hai, du-te și îmbracă-te, Chris. Nu avem timp de pierdut. Hai.
5: Bine, Frank. Cum spui tu?
3: Nu, fă cum îți spun eu și o să fie bine. Hai, du-te și îmbracă-te, Chris.
5: Mă duc eu să deschid.
3: Bine.
7: Hello.
5: Hello.
6: Salut, Frank!
5: E Charlie.
7: Bună, Charlie!
6: Reajustatul!
7: Da, da, suntem gata într-o clipă. Cum merg lucrurile?
6: Grozav am fost din casă în casă, toată lumea este pregătită.
7: Sunt ceva schimbări?
6: Nu, niciuna, niciuna. Trebuie să facem treaba repede și bine. Câte ceasul?
7: Clarence, câte ceasul?
5: 7:12.
6: Lași un sfert, pornim.
7: E în regulă. Apropo, Charlie, te rog, treci și pe la Harry Hayes. Are o comportare ciudată în ultimul.
6: Am vorbit cu el acum câteva minute, l-am întâlnit pe stradă, cred că venea să stea de vorbă cu tine. Nu, nu-ți face probleme. Bine. Am eu grijă de el.
7: Bine.
6: La revedere, Frank.
7: La revedere.
6: Să facem o treabă bună.
7: Sigur că da, păi. Venim și noi îndată, la ora fixată suntem acolo.
6: Frank, vă așteptăm. Hello.
7: Hey, Clarice, gata, Clarice.
5: Gata, gata, scumpule, într-o clipă vin și copii.
7: Cât e ceasul?
5: Uite, aproape și 14 minute.
7: Bine, deci un sfert. Hai, pune-ți haină.
5: Frank.
7: Da.
5: Frank, sunt atât de emoționat.
7: Și eu. Să rămânem aici în parte și când vor ajunge în dreptul nostru, ne încolonăm și noi. Așa. Ai auzit? Au pornit? Auziți cum se apropie? Ca un tăvălug uriaș. A pornit în coace din capul străzii. Calcă toți în aceeași cadență. Dragii mei, o să facem o treabă strașnică astă seară. Strașnică!

0: Să-l lăsăm acum pe Frank Morrison și pe lui în poarta casei și să ne reîntoarcem la vecinul Arthur Hayes, care tocmai a deschis ușa locuinței sale. În hol se află domnul Harkes, socrul lui Arthur Hayes, care își citește ziarul tolănit într-un fotoliu.
1: Bună, Arthur! Phyllis, a sosit Arthur!
2: Ce cu tine? Ai întârziat?
3: Nu, am venit ca de obicei.
1: Ceasul meu a luat-o înainte?
3: Cum mă duci cu tusea?
1: Nu mi-a trecut încă. Cred că am băut atâta sirop de tuse cât a vândut farmacistul un an întreg. Și nimic, pierdere de timp și de bani. Da.
4: Bună, iubite! Ce mai ai făcut azi?
3: Nimic special.
4: Ah, ce se audă cu afacerea, Franklin?
3: I-am control la jumătate din registre.
4: O să aibă încurcături?
3: Cu fiscul, destule.
4: Măcar ți-au plătit?
3: Nu încă.
4: De ce? Să știi că nu-mi place când te lași călcat în picioare.
3: Ce faci cu sticla aia?
4: Îți dor să bem pahar.
3: Nu, mulțumesc, nu vreau să beau acum, te rog.
4: Arti, am cumpărat-o special pentru tine. Ce-i cu tine, pare obosit? Hai, bea, o să-ți facă bine, stai jos. Te rog.
3: Da, cum se face că îmi dai de băut astă seara?
4: Ca să-ți aducă noroc. Hai, gustă, nu-i așa că e bun?
3: Da, e foarte bun.
4: M-am gândit eu că o să-ți placă.
3: Unde-i bine?
4: Doarme.
3: Nu s-a culcat prea devreme?
4: Nu prea a dormit azi după amiază. Mititul nu-și putea ține ochii deschiși. Doamne, Arti a început să fie așa de neastâmpărat. Știi ce a făcut? Mi-a umblat-o în geantă și mi-a luat rulul de buze.
3: Uite.
4: Îmi pare rău că nu l-am putut fotografia. A venit în bucătărie și jur că era să cad joc. Niciodată n-am văzut ceva așa de nostru. Hai, bea, iubitule, bea. Am alergat prin tot orașul ca să-mi cumpăr sticla asta.
3: Aș fi vrut să-l văd înainte de culcare.
4: Am bine, dar a trebuit să-mi termin treaba de vreme astăzi. Mâncăm imediat. Fac niște semișuri cu brânză. Luăm o gustare mai târziu dacă o să-ți fie foame, da? Așteaptă.
3: Mai târziu?
4: Da, mai târziu când ne întoarcem.
1: Semișuri cu brânză.
3: Poftim?
1: Zicea de sandvișuri cu brânză. Brânza aia sărată. Îți place?
3: Nu.
1: No. Nici mie. Niciodată nu mi-a plăcut.
4: Ati, pune tava asta pe masă.
3: Da.
4: Ati, ce-i cu tine? N-ai spus un cuvânt de când ai venit acasă. Te tot uiți mirat la mine. Ești bolnav?
3: Nu sunt bolnav.
4: Ia să văd, ai temperatură?
3: Draga mea.
4: N-ai nimic. Ce-i cu tine?
3: Nimic. Sunt obosit atât.
4: Sper că ai să-ți revii. Poftiți la masă! Hai, tată, haide, așezați-vă.
5: Nu mi-e foame.
4: Te rog să mănânci, trebuie să mănânci. Brânza asta este foarte bună.
5: Zău că nu mi-e foame, crede-mă.
4: Dar cel puțin poți să te așezi să stai cu noi la masă. Nu ne-am văzut de azi dimineața, Arti.
3: Bine, uite, stau cu voi.
1: Vai, ce foame mi-este. Avem și ardei?
4: Nu, tată, nu avem ardei. Știi că îți produc arsuri.
1: Da, n-am mai avut arsuri, nu mai țin minte de când.
4: Arti, salată de cartofi nu vrei?
3: Zău, Phyllis, te rog.
4: Hai, numai un pic.
3: Bine.
4: Tată, tu vrei salată de cartofi?
1: Da, îmi iau singur.
4: Te-a mai fost pe la birou ceva, nu?
3: Nu, nimic nou.
4: Nu mai avem mult timp. Auzi, eu sunt curioasă dacă ei știu. Tu ce crezi, Arti? Ei știu?
3: Apar, n-am.
4: Trebuie să știe. Nu pot ține un astfel de secret. Mă întreb ce gândesc. Arti, tu n-ai de gând să mănânci ceva?
3: Cum poți să vorbești despre ei și despre mâncare în același timp? Nu înțeleg, cum
4: pentru
3: poți?
4: Pentru numele lui Dumnezeu, dar eu nu înțeleg ce-i cu tine astăzi.
3: Chiar nu înțelegi?
1: De ce crezi că se va întâmpla acolo? Vai, ce mult aș vrea să fiu și eu.
4: Tată, te rog, încetează.
1: Bine, tu ce ai simțit dacă ai avea 62 de ani și a trebuit să stai cu copiii acasă când se întâmplă atâtea lucruri palpitante chiar sub nasul tău? Lucruri la care orice bărbat ar vrea să ia parte.
5: Tași din gură!
1: Uite ce este.
5: Am spus să tași din gură!
4: Arti, încetează! Nu e nevoie să ridici glasul.
5: Atunci spune-i tatălui tău să-și ține ideile pentru el.
1: Uite ce este, domnule!
4: Tată, te rog și pe tine, încetați!
5: Hai!
4: Arti, știu că ești obosit, dar e vorba de ceva atât de important pentru noi toți. În aproximativ 15 minute, tu și cu mine și un grup de prieteni de-ai noștri ne vom îndrepta cu toții spre casa aceea. E adevărat. Poate nu un lucru prea plăcut, dar trebuie să-l facem. Felix. Și tu știi asta. Ai fost de acord împreună cu toți ceilalți.
3: N-am fost de acord cu nimic. Absolut cu nimic. Tu ai fost de acord pentru familia Hayes. Îți amintești?
4: Ei bine, eu am fost de acord. Eu. Dar eu nu te-am auzit pe tine împotrivindu-te.
3: Asta.
4: Și de atunci te porți ca și cum ai căra în spate o tonă. Și nu are rost. Totul este hotărât.
3: Totul este hotărât, nu?
6: Da.
3: Dar ce calitate avem noi să hotărâm?
4: Dar aici nu este vorba despre asta, Arti. Tu nu înțelegi. Este ceva ce trebuie să facem, fie că este drept sau nu. Vrei să ai vecin toată viața pe netrebnici ăștia de portorican? Chiar dorești asta?
3: Pe mine nu mă deranjează, înțelegi? Nu mă deranjează.
4: Dar asta este strada Sicomor, nu este o străduță dosnică într-o mahala. Este un cartier respectabil.
3: Și?
4: Hai să fim serioși. Este unul din puținele lucruri pe care putem spune cu adevărat că îl avem. Suntem niște oameni respectabili. Tu ți-amintești cât de mult ne-am luptat ca să obținem acest lucru?
3: Respectabil, Felix? Respectabil?
4: Da.
3: E vorba despre un om pe care vrem să-l aruncăm din propria lui casă.
4: Orti.
3: Dar ce avem noi cu acest om? Nu este un monstru, este un om foarte liniștit care își vede de treburile lui. Cu ce ne distruge el respectabilitatea noastră?
4: Este portorican. 90% din ei sunt delicvenți.
3: Perfect, bun. Dar poate că el face parte dintre cei 10%. Și apoi, de unde știi tu că 90% sunt delicvenți? I-ai numărat tu? Te iei după ziarele măgarilor din Ku Klux Klan.
4: Charlie Danton nu face parte din grupul ăla. El ne întreba ieri de unde a avut bani în portorican să cumpere o casă aici, în strada Sicomor.
3: Poate că a câștigat-o la loterie, poate că are o slujbă bună.
4: Ha! Un portorican și slujbă bună, cine a mai pomenit?
3: Dacă și-a cumpărat-o în mod necinstit, e treaba poliției. A poliției să afle, nu?
4: Poliția nu e în stare să afle niciodată nimic. Iar mie nu mi-ar place ca puștul nostru să joace cu copiii lui. Nu mi-ar place să stea în aceeași bancă la școală. Arti, te rog, crede-mă. Nu avem nevoie de astfel de vecini. Dau o notă proastă întregului cartier. Da. Spune-mi, de ce crezi că Walker își vinde casa? Cine se va muta oare în locul lor? Și apoi noi unde ne ducem, Arti?
3: Uite ce este, Felix. Să știi că ne băgăm într-o chestie urâtă, foarte, foarte urâtă. Vrem să-i poruncim acestui om să iasă din propria lui casă sau vrem să-l aruncăm afară. Ce drept avem să facem acest lucru? Desigur, sigur că majoritatea dintre noi ar fi preferat să nu-l aibă de vecin, dar Felix, este vorba despre un om, nu despre un câine pe care poți să-l alungi. Este un lucru foarte, foarte, foarte urât pe care îl fac.
4: Arti, trebuie să acționăm astfel ca să ne păstrăm respectabilitatea. Nu există altă soluție. Crede-mă. Întotdeauna cineva trebuie să piardă. De ce să pierdem noi care suntem mulți și să nu piardă el care este unul singur?
3: Nu știu. Lăsați-mă în pace.
4: Arti, unde te duci?
5: Mă duc să iau puțin aer în grădină.
4: Îmi pune staina. Ce zici de el, tată? Tu ce crezi că are de gând să facă?
1: Păi, nu știu. Mai ai sandwich-uri cu brânză? Mi-e încă foame.
4: Nu mai am, tată.
1: De ce nu stai jos, Felix?
4: Nu pot.
1: N-ai de ce să-ți faci griji pentru Arti.
4: Dar cum să nu-mi fac griji? Mă uit la el cum se plimbă prin fața porții și nu-l înțeleg.
1: O să se calmeze, dar pleacă de la fereastră și vin o să te așezi la masă. Da. Bea un pic de cafea.
4: Nu l-am văzut niciodată atât de nervos.
1: Uite ce este, Felix. Am să vin și eu cu tine. Da. Dar de-abia aștept să înceapă. Cui ar plăcea să stea o parte la o treabă ca asta? Să rămână Arti acasă cu copilul dacă asta vrea.
4: Dragă, trebuie să meargă el, tu nu înțelegi?
1: Nu, eu nu înțeleg de ce te enervezi.
4: Fiindcă m-am săturat de mofturile lui.
1: Ce este?
4: A apărut Charlie Danton la poarta noastră.
7: Arti, ce faci aici la ora aceste, băiete? Totul trebuie să fie făcut cu exactitate. La ora asta toată lumea urma să fie acasă. Nimeni nu trebuie să hoinărească pe stradă. Cât e ceasul?
3: Dragă, Charlie, aș vrea să spun ceva în legătură cu treaba
7: de astăzi. N-am timp acum.
3: Te rog, e foarte important.
7: Ce s-a mai întâmplat?
3: Nimic, de fapt, nimic.
7: Ia să-ți văd ceasul. Ceasul tău merge cu 3 minute în urmă.
3: Știu, sigur. Ceasul meu rămâne în urmă, Charlie, da.
7: E bine, ce aștepți? Potrivește-l.
6: Ora exactă este lucru cel mai important în astă seară.
3: Nu să-l potrivesc. Uite, uite, ce vreau să spun despre treaba de astă seară.
6: Dacă este vorba despre plan, discută cu comitetul, bine? Văd că toată lumea știe cum trebuie făcută treaba. Dacă vrei să fii organizator, din partea mea n-ai decât.
3: Nu e vorba despre asta. Totul este foarte bine organizat, sigur. Altceva aș vrea să spun.
6: Ce faci, nu-ți potrivești asu?
3: Ba da, uite, dar m-am gândit. M-am gândit toată ziua la asta. Știi, oamenii aceia din familia Hernandez au un copil.
6: Și maică mea are. Dă-mi ceasul. La 7:15 pornim. Acum hai,
3: Charlie.
6: Hai, du-te înăuntru.
3: Charlie,
6: du-te înăuntru. N-am timp. Du-te în casă.
4: Ce-i cu tine? S-a întâmplat ceva?
3: Nu s-a întâmplat nimic.
4: Ce ți-a spus Charlie?
3: Nimic.
4: Cum adică nimic? N-ai vorbit cu el?
3: Fiacuri.
4: Bine, nu mai avem decât câteva minute.
3: Eu nu merg.
4: Iar eu mă duc să aduc hainele.
3: Ai auzit ce ți-am spus?
4: Trebuie să ne îmbrăcăm gros, e frig afară.
3: Am spus că eu nu vin, Phyllis. Nu merg cu ceilalți.
4: Vreau să spun ceva, Artie. Eu acum mă duc să aduc hainele, ne îmbrăcăm și stăm în fața porții până la 7:15.
3: Încetează!
4: Și pe urmă ne vom alătura celorlalți, tu și cu mine, ca și toată lumea de pe strada Sicomor.
3: Phyllis, doar ți-am spus, nu vreau să particip la așa ceva.
4: Ascultă-mă, Artie, ascultă-mă bine. Eu n-am crezut că o să ajung să-ți spun vreodată așa ceva, dar acum n-am încotro. Ne vom duce împreună cu ceilalți.
3: Nu.
4: Și știi de ce? Ba da. Pentru că nu vreau să fim următorii alungați de pe această stradă.
3: Tu mi-ești în toate mințele.
4: Da, mi-am ieșit din minți. Am înnebunit de frică pentru că nu vreau să fiu altă decât ceilalți. Nu vreau ca vecinii noștri să uite la noi, să întrebe de ce nu suntem ca ei.
3: Phyllis, de unde ai mai născocit asta? Cum îți închipui că o să se întâmple așa ceva? Cum?
4: Ba știu că așa se va întâmpla. Noi vom fi singuri de pe strada Sicomor care vom îngădui ca un portorican să trăiască printre noi.
3: Phyllis,
4: toți vecinii noștri se vor uita în altă parte când ne vor întâlni pe stradă.
3: N-au decât.
4: Ne vor trata cu răceală și neîncredere.
3: N-au decât.
4: Și deodată nu vom mai avea vecini. Pricepi? Pricepi, Artie? Nu putem fi diferiți de ceilalți. Nu ne putem permite acest lucru. Ca să trăim avem nevoie de bunăvoința acestor oameni. Tu ți-amintești cât am suferit când Morrison te-a dat afară? Cât timp ai umblat până ți-ai găsit o nouă slujbă?
3: Nu știu, Phyllis, nu știu ce să mai spun, dar înțelege-mă și tu că nu pot. Nu pot să arunc cu piatra în omul acela.
4: Băi, să poți. Trebuie să poți, altfel nu mai avem ce căuta pe strada asta.
3: E peste putință, Phyllis, sunt oameni. Este casa lor.
4: Dar și noi suntem oameni. Nu-mi pasă ce o să li se întâmple altora. Îmi pasă ce o să ni se întâmple nouă. Locul nostru este aici. Artie, înțelege-mă. Artie, nici măcar nu-i cunoaștem. Ce importanță are ce o să se întâmple unor străini? Unor străini, tu la noi nu te gândești?
3: Ba da, ba da.
4: Hai, te rog. Îmbracă-ți pardesiu. Nu o să dureze mult, îți promit. Dragul meu, iubitul meu, scump. Hai, închizi nasturi. E frig afară. Într-o oră suntem înapoi și am terminat cu toate. Hai, pune-ți mâna și... Auzi, au pornit. În curând vom fi printre ei.
0: Acum o să schimbăm din nou cadrul povestirii noastre și o să-l însoțim pe Joseph Hernandez din clipa când a pătruns în lăuntru casei sale. Prima ființă care are alergând spre el în halat și papuci este Maria, o fetiță de 10 ani.
8: Tata, tata!
9: Ce bine miroși!
8: Mi-a spălat părul cu cel mai bun șampun al mămii.
9: Ți-a spus vreodată cineva că părul tău miroase a gardenii și fără sunul mamei?
8: Ei, nu se poate.
9: Ba da? Te strigă mama.
8: Avem oaspeți.
9: Da? Cine?
8: O doamnă.
10: Maria!
8: A venit tata.
10: Joseph!
9: Da?
10: Joseph, vină dincolo. E la noi doamna Carson.
11: Bună seara, doamna Carson.
10: Bună seara.
11: Bună
9: Bună, mamă, ce faci? Cum te mai simți? Hm?
11: Ți fața înghețată, fiule.
9: E foarte prigăvară. Te simți mai bine?
11: Da, nici el mai bine.
8: Tata, vrei să-mi arăți cum se desenează un vapor?
9: Desigur, puteai să încerci singură.
8: Cred că nu e așa de ușor.
10: Joseph,
9: da?
10: Maria, treci în camera ta.
8: Da, mamă.
9: Ana, ce s-a întâmplat?
10: Maria, ai auzit ce ți-am spus?
9: Dragă, dar ce e cu tine?
10: Joseph, spune-i să mă asculte.
9: Da, cred că ar fi mai bine să te duci în camera ta, fetița.
8: Bine, tata,
9: da?
8: Mă duc.
9: Da, bine. Bine, Ana, ce este? Ce s-a întâmplat?
10: Joseph, Joseph, nici eu nu pot să înțeleg. Doamna Carson spune...
9: Liniștește-te. Dar ce spune doamna Carson?
10: Că vor să ne scoată din casă. Chiar în seara asta, acum. Ce ne facem, Joseph?
9: Nu știu, dar cine vrea să ne scoată din casă? Dumneavoastră știți, doamna Carson?
11: Așa cum i-am spus și doamnei Hernandez, bănuiesc că nu e treaba mea, dar... Totuși nu sunt genul de om care să fiu de acord ca lucruri din astea să se întâmple unor oameni fără măcar ca ei să fie, să spunem, avertizați.
9: Da.
11: Cred că mă înțelegeți.
9: Nu, nu vă înțeleg, doamnă Carson. V-a trimis cineva aici sau...
11: Cum vă închipuiți așa ceva? Dacă soțul meu ar ști că sunt aici, m-ar scoate afară de păr. Nu, domnule Hernandez, nu știe nimeni că am venit aici. Am considerat că este datoria mea umanitară. Consider că un om are dreptul să fugă.
9: Dar ce vrei să spuneți, doamnă Carson? Cum adică să fugă?
11: Domnule Hernandez, mă înțelegeți, nu?
9: Dar cine vrea să ne scoată afară din casă?
11: Toată lumea de pe strada Sicomor. Ei consideră că dumneavoastră nu puteți locui aici pentru că... În sfârșit, nu e cazul să intru eu în amănunte.
9: Înțeleg.
10: Joseph, am așteptat... Și iar am așteptat să vii acasă. Am stat aici, am așteptat. Ascultă-mă.
9: Ana, te rog. Și la ce oră vin, doamnă Carson?
11: La 7:15, așa e înțelegerea. Cred că n-ar fi bine să se întâmple ceva cuiva, de asta am venit. Dacă m-ați asculta pe mine, v-ați strânge câteva lucruri la repezeală și ați pleca. Și cred că nu are niciun rost să dați telefon la poliție. Sunt numai doi poliții. Nu cred că s-ar împotrivi unei mulțime înfuriate.
9: Da, mulțumesc, doamnă Carson.
11: Dar nu aveți de ce să mulțumiți. Eu nu vă cunosc, dar cred că nu e cazul să-i se întâmple ceva cuiva. Așa că faceți cum vor ei, domnule Hernandez. Asta e, domnule. Nu vrem acte de violență atunci când nu sunt necesare. Cred că mă înțelegeți.
9: Da, vă înțeleg.
11: Oricum, nu știu ce rost are toată chestia asta, dar ar fi trebuit să fiți mai prevăzător, nu? Un om ca dumneavoastră trebuie să se orienteze mai bine și nu să dea busna așa într-un cartier de oameni cum se cade. Ca urma urmelor, ce e drept, e drept. Iar indignarea celor de pe strada Sicomor...
9: Doamnă Carson, ieșiți afară.
11: Poftim? Asta e culmea. Cred că nu vă dați seama ce am făcut pentru dumneavoastră, domnule Hernandez.
10: Joseph!
9: Ieșiți afară din casa noastră!
11: Cred că ați putea avea cel puțin decența să-mi mulțumiți. Deși ar fi trebuit să mă aștept la asta, oameni ca dumneavoastră.
10: Doamnă Carson, vă rog...
9: Ana, încetează!
11: Cred că meritați ceea ce o să vi se întâmple, domnule Hernandez. Bună seara!
10: Joseph?
9: Da.
10: E adevărat? E adevărat? Nu vine să cred, Joseph. Ai auzit ce a spus?
9: Am auzit.
10: Joseph, mi-e frică. Mi-e frică, mi-e îngrozitor. E frică, ce facem? Ce ne facem?
9: Mamă, mamă.
10: Da.
9: Vrei, te rog, să te duci să-i citești Mariei câteva pagini? E ora la care citeam eu de obicei. Citește din Tom Sawyer, știe ea la ce pagină a rămas.
10: Bine, fiule, mă duc.
9: Bun.
10: Joseph.
9: Da.
10: Joseph, ce facem? Nu mai avem decât 10 minute, nu înțelegi? 10 minute!
9: Și ce vrei? Nu pot să-i împiedic să vin aici.
10: Joseph, hai să plecăm. Hai să plecăm, mai avem încă timp. Aruncăm la repezeală câteva lucruri în mașină, ne oprim la un motel, indiferent undeva pe drum. Joseph, de ce nu ești atent la ce spun, ce ai de gând?
9: Rămânem aici.
10: Nu, nu!
9: Ana, casa asta este casa noastră. Și rămânem să locuim aici.
10: Nu, nu se poate, nu se poate.
9: Ana.
10: Știi tu ce înseamnă o gloată înfuriată, Joseph?
9: Ana,
10: îți dai seama de ce pot fi în stare să fac?
9: Niciodată nu m-am gândit la așa ceva. O gloată. Cred că sunt în stare să facă lucruri foarte grave.
10: noi vorbim, iar timpul trece atât de repede. Joseph, te rog, te rog, mai avem încă vreme să fugim. Putem pleca, să trăim în altă parte. Nu este chiar așa de greu.
9: Ba, este foarte greu, Ana. Mai ales când ți se impune din afară.
10: Lasă asta, lasă, lasă. Uite, ce altceva am putea face? Să rămânem aici și să ne batem cu ei? Dar nu suntem pregătiți pentru așa ceva,
9: Ana.
10: Ce pot face un bărbat, două femei și un copil în fața unei mulțimi dezlănțuite?
9: Nimic, dar dacă vom fugi, unde vom merge?
10: Nu știu, nu știu. Nu știu, dar este singura soluție. Ce să-i spui, fetițe, când vor veni să dea foc casei?
9: Am să-i spun că tatăl ei s-a luptat din răsputeri ca să-i împiedice. Că atunci când a plecat din Puerto Rico, a sperat că aici o să găsească o viață mai bună, dar...
10: Nu. La ce o să-i mai folosească, Joseph? Te rog. Te rog.
9: Încetează, te rog. Încetează, Ana. Asta este. Am muncit ca un scos din minți pentru casa asta. De-abia am reușit să o cumpărăm. Știu că e ipotecată, dar deocamdată locuim în ea. Avem o rablă de mașină, câteva mobile vechi și mai am slujba.
10: Slujba? Unde ești plătit pe jumătate decât ceilalți?
9: Măcar nu sunt șomer. Și mai e ceva. Ne avem unul pe altul. Asta contează. Și nu renunț la nimic.
8: Bunica spune că trebuie să mă duc la culcare. Tu ce zici, tată?
9: E ora, fetița mea.
8: Of, Doamne, odată și odată o să stau toată noaptea până la 4 dimineața.
9: Odată și odată. Noapte bună. Noapte bună, păpușico.
8: Noapte bună.
9: Sărută pe mămica.
8: Noapte bună, mămico.
10: Noapte bună, iubito. Ce au cu noi? Ce le-am făcut? Cu ce am greșit? Nu pot să înțeleg, nu pot.
9: Ei spun că le-am stricat componența cartierului, spiritul lor de demnitate. Cred că de aceea au aruncat gunoiul la noi în curte.
10: Asta se cheamă demnitate? Să arunci gunoiul în curtea vecinilor? Să formeze o gloată însetată de violență? Joseph, nu pot să înțeleg, nu pot să înțeleg de ce vrei să rămânem. Cum am mai putea trăi pe acea stradă cu ei? Dar nu-ți dai seama ce fel de oameni sunt?
9: Ana, sunt doar oameni. Și cred că și ei se tem la fel ca și noi. Altfel de ce ar fi format o gloată? Oamenilor, când le este frică, se adună în haită ca lupii.
10: De ce să le fie teamă? De ce?
9: Le este teamă să trăiască pe acea stradă cu cineva pe care îl consideră mai prejos decât ei. Îi deranjează culoarea pielii mele, gândurile pe care le am.
10: Poate că ei nu știu cum am luat casa. Nu știu, du-te și spune-le că am muncit din greu, că plătești o ipotecă.
9: Ar fi și mai rău. Poate dacă ar ști că sunt foarte bogat, ar uita și de culoarea pielii și de toate. Dar eu nu sunt.
10: Și totuși dacă ai să le explici că nu avem unde pleca. Nu avem unde pleca, Joseph, te rog, te rog. Te rog, nu mă mai chinui, nu mă mai chinui. Sunt așa de speriat. Du-te și spune-le, roagă-i.
9: Ana,
10: roagă-i.
9: Ana, se zice că suntem oameni liberi.
10: Roagă-i.
9: Dacă îi rugăm pe ei să ne dea libertatea, înseamnă că nu mai avem, înțelegi?
10: Nu, nu, nu înțeleg.
9: Cum să-ți explic? Ascultă, Ana, noi suntem niște oameni oarecare, neînsemnați, dar avem anumite drepturi. Maria are să învețe la școală despre ele. O să învețe că sunt niște drepturi pe care nimeni nu ți le poate lua. Ea trebuie să creadă în ele. Ei bine, niște vecini au hotărât să plecăm imediat de pe strada asta, pentru că ei consideră că nu suntem la fel cu ei. Ei consideră că nu suntem oameni. Și noi ce să facem? Ce să facem? Să le zbim și să le spunem că suntem? Noi avem dreptul de a fi liberi. Nu trebuie să-l câștigăm. Ana, dacă nu putem rămâne aici pentru că așa vrem noi, ci pentru că așa vor ei, înseamnă că nu vom putea rămâne nicăieri. Că nicăieri nu vom fi doriți, nici eu, nici tu, nici Maria. Mă înțelegi, Ana?
10: Te înțeleg.
9: Bun. Bun. Acum o să-i așteptăm.
10: Da. Joseph, îmi tremură mâinile. Nu pot să mă controlez.
9: Așteptă-i.
10: Joseph!
9: Liniște.
10: Auzi? Au sosit! Bat-mi poartă! Joseph! Joseph!
9: Liniște-te.
10: Mi-e frică.
9: Lana.
10: Joseph!
12: mă, mă duc afară.
13: Joseph!
14: Uitați-vă la el, cum arată parcă toată strada pe a lui. Cine crezi că ești, bă, portoricanule? De ce nu te duci să trăiești lângă cei de teapa ta? Hernandez, fuzat!
15: Hernandez!
14: Aș fi la te aștept în fața casei. Șterge-o!
15: Nu-l vedeți cum le sfidează!
14: Scoatem noi afară din cartierul noastră!
16: Liniște! Oameni buni! Ascultați-mă! Vom face așa cum am hotărât!
17: Vom face așa cum am hotărât cu toți!
16: Da, hotărât! Îi vom cere omului ăstuia într-un mod politicos să-și strângă lucrurile, să-și ia familia și să plece din cartierul nostru! Suntem obligați să-i dăm vreo explicație, dar știe el singur de ce. Îi lăsăm șansa să plece chiar acum. Dacă are o fărâmă de minte, într-o oră va fi în afara orașului și nimeni nu se va atinge de el sau de ai lui. Dacă nu,
14: în procedat cinstit și corect, ce spui? Joseph Hernandez!
12: N-am ce face cu cinstea și corectitudinea voastră. Casa aceasta este casa mea și am toate drepturile să locuiesc în ea. Cine vrea să încerce să-mi o ia, va trebui mai întâi să treacă peste cadavrul meu. Așa că dumneavoastră, oamenii cum se cade de pe strada Ticomar, veți trebui să mă omorâți în seara asta. Ești gata, domnule Morrison? Nu te mai frământa atât de tare să procedezi corect și cinstit. Dumneata ești șeful aici. Așa că fii primul care lovește!
16: L-ați auzit cum te provoacă? L-ați auzit? Ia, să terminăm cu el!
12: Domnule Frank Morrison, te-am invitat pe dumneata primul!
16: Ascultați-mă, oameni buni! Hai să-l înșfăcăm! Hai!
14: Hai să-l înșfăcăm de el! El singur a vrut-o!
16: Hai să-i facem pe plac! Sigur! Hai! Haide! Nu mai zăboviți! Tăbărâți asupra lui! Haideți!
14: Oameni buni! Oameni buni! Păi ce s-a întâmplat? De ce stați?
12: Îți lasă dumitale inițiativa, domnule Morrison!
14: Hei, Frankie, băiatule, să-l bombardăm cu pietre! Ura! L-am pocnit repede!
18: Următoarea piatră va trebui să o aruncați în mine!
16: Oameni buni! Oameni buni, ascultați! Ascultați ce vă spun! Să nu uităm ce avem de făcut aici! Portoricanul ăsta e un om de nimic! Ne face strada de râs! Strică reputația cartierului nostru! Nimeni nu vrea să-l aibă ca vecin! Toată lumea, absolut toată lumea a fost de acord. Fiecare dintre noi am fost de acord să-l alungăm de pe strada noastră.
14: Îl vor lăsa? Îl vor lăsa oare pe Arthur Hayes să ne împiedice de la ceea ce am hotărât noi? Dacă îl lăsăm, știți foarte bine ce va deveni strada noastră. Nu trebuie să vă spun eu. Cine știe cine va mai veni să locuiască aici? Ce se va alege din demnitatea noastră? Oare nu mai suntem niște oameni respectabili?
18: Respectabili?
16: Nu mai suntem!
18: Cine vorbește despre demnitate? Despre respect? Frank Morrison! I-am fost contabil și îl știu!
16: Oameni buni! Oameni buni, nu-l ascultați! Să-l vorim și pe el!
18: Vreți să știți din ce a făcut avere Frank Morrison, campionul onoare?
14: Arti, Arti, ai s-o regreți, Arti!
18: Vedeți, se teme să aflați adevărul.
14: Arti.
18: Ei bine, înainte de a veni în Eastmont, Frank Morrison a fost patron de tripou și de bordel în Colorado.
16: Minte!
18: Nu minte!
16: Minte!
18: Nu minceam domenii! Cine dorește să le vadă, le țin la dispoziție.
14: Minci!
18: Puteam să le arăt când m-ai dat afară din slujbă, n-am făcut-o atunci. Dar acum nu te mai pot răpta, Frank Morrison.
14: Nu! Oameni buni! Oameni buni, vrea să se răzbune! Asta e! Ascultați-mă! Să-l dorim! Hei! Păi ce faci? Oameni buni! Plecați! De ce plecați? Domnilor! Stați! Stați! Ce e asta? Stați înapoi! Oameni buni! Ce e la citatea asta? Oameni buni! Oameni buni!
13: Hei, Phyllis, ce-i rămas acolo în mijlocul străzii? Nu vezi că vecinului nostru îi sângerează rana? Hai, hai să-l ducem în casă și să-l pansăm.

0: Ați ascultat Furtună pe strada principală, adaptare radiofonică de Radu Popovici după piesa Furtună pe strada Sycamore de Reinald Ross. Distribuția a fost următoarea: Frank Morrison, Victor Rebenciuc, Claris, Lucia Mureșan, Arthur Hayes, Cornel Coman, Phyllis, Mariana Mihuț, Joseph Hernandez, Alexandru Drăgan, Ana, Olga Delia Matescu, Doamna Carson, Simona Bondoc, Charlie Danton, Constantin Dinulescu, Domnul Harkes, Nicolae Lucian Botez, Maria, Lidia Radu, Doamna Hernandez, Mia Macri, Crainicul, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Paul Nadolski, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Noi doi ne cunoaștem de când ne jucam cu luna. Tu erai cerul, iar eu pământ, Mai târziu a început să plouă. Ploua de la mine la tine cu lacrimi mari, grele. Când ai ajuns pe pământ, te-ai născut. Abia atunci ți-ai dat seama că n-am existat niciodată.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Așadar, cu gândul în micul oraș de provincie, pe care pana ascuțită a autorului l-a surprins așa cum arăta el prin preajma anilor 1936-1937, și să ne oprim pașii în gara sărăcăcioasă și anonimă, prin care trec duduind disprețuitoare rapidele și automotoarele pline de cuconet și de domnișori spilcuiți, vorba șefului de stație, care se duc la Sinaia să joace la ruletă.

0: Ichime! Ichime, să fii cu ochii în patru când oprești acceleratul! Vezi de rație și de gâște! Să nu încalce vreo dacă te pui și o mănânci, auzi? Și-o plătești!
1: Domn șef! Domn șef!
2: Ce poftești, dumneata?
1: Un bilet pentru...
2: Treci la casa de bilete! Treci pe partea cealaltă.
1: Da, da.
2: Aici în birou intrarea e oprită. Uite, scrie și pe ușă. Citește. Intrarea particularilor strict oprită.
1: Da, mă duc, mă duc. Domn șef. Domn șef.
2: Ce poftești?
1: Tot eu sunt.
2: Ei.
1: Văd că ți-ai mai adineaur. Un bilet și m-ați trimis să fiu pe partea asta la altă. Nu e aici casa de bilete?
2: Aici, dar nu e deschis.
1: Și... când se deschide?
2: Uite, stă scris acolo, cu o jumătate de oră înainte de sosirea trenului.
1: Aha, da, trenul când sosește.
2: Citește că scrie afară.
1: Da.
3: Bună ziua, domnule șef.
2: Ah, amănoarea domn profesor Miroiu, lumea nouă. Dar intră, intră, te rog.
3: Vreau numai să văd câte ceasă. Ce e asta? Nu se poate să fie 3 și 12 cât arată ceasul de aici din birou.
2: De ce? Câte la altul mitare?
3: 7 fără 20.
2: A, se poate, că îl mai așez și eu cu mâna. Că dacă ar fi să mai iau după el...
3: Atunci dumneata nu știe niciodată cât e ceasul.
2: Cum să nu știu? Când trece 747 dinspre Câmpina e 8. Când vine 115 dinspre Sinaia e 8 și 20. Când se încrucișează 63 cu 97 e 12 și 3. Când vine dumneata Cucu e 7. 7 precis.
3: Și dacă întârzie?
2: Cine? Dumneata Cucu? N-o cunoști.
3: Nu, trenul. Cum știi dumneata când întârzie trenul?
2: E de ce zoram să știu? Pe mine mă găsește totdeauna aici, la datorii.
3: Totuși, bunoare astăzi, personalul vine la timp?
2: Dar de ce? Pleci undeva? Aștepți cineva?
3: Da, aștept. Adică, de fapt, nu aștept. I-am dat lui Pascu să-mi aducă ceva de la București.
2: Uh-huh. Care Pascu?
3: Pascu cu magazinul general de pe ulița veche.
2: Omul nostru, da, l-am văzut azi noapte când a plecat.
3: Ai vorbit cu el? Ți-a spus că se întoarce de seară, nu?
2: Da, prea vorbit că mi-era somn. Am fost azi noapte la judecător la un poker. M-au lăsat lefter.
3: Mai n-ai vorbit cu Pascu, nu?
2: Eu nu, dar nevastă mi-a dat să-i cumpere de la București niște panglici, niște aci.
3: Numai din ară întârzie.
2: Fac prin soare că are vorba de o carte.
3: Da.
2: A, nu te mai lași de cărți, domn profesor.
3: E o carte mai, cum să spun eu, mai rară, mai deosebită. O comandase de mult din străinătate și credeam că nu mai vine. Când ieri dimineața am primit înștiințare de la București, de la librar, că a sosit. Și atunci l-am rugat pe Pascu să...
2: Și n-ai avut răbdare să o aduc acasă. Veniți la gară să ieși înainte.
3: O aștept de atâtea luni.
2: Patimă mare cărțile, domn profesor. Patimă mare. Uite, chiar azi noapte stam de vorbă cu judecătorul și farmacistul. Băi, e bun profesorul, ce-a las cu farmacistul. Dar un cusur, domnule. Toată ziua cu nasul în cărți.
3: Exagerează.
2: Anul lor chiar așa e, că nu te vede omul nicăieri. La cafenea, la bodegă, la un pocăraș.
3: Nu prea am timp.
2: Bravo, îmi plăcu și. Dar noi cum avem? Cu ce ajungi ora Cucu? Dacă într-un târg al nostru, noi, intelectuali...
3: Domnule șef, eu cred că ceasul dumitale stă.
2: Da? Tot ce se poate.
3: Mai mult până vine personal?
2: Mai e, întâi trece rapid.
3: Atunci am venit prea devreme, mai am timp să mă duc și să mă întorc.
2: Da, ce, mai bine stai, să vezi cum trece rapid, că e frumos.
3: Nu, am treabă.
2: E plin de cuconeci de domnișori spilcuiți. Se duc la Sinaia să joace la ruletă.
3: Las că mă întorc.
2: Bine, mă aștept. Ce e, Chime, ce s-a întâmplat?
4: Domn șef, a zis Cucoana să-mi dați bani că se duce la târguit.
2: Da, cât?
4: A zis că 500.
2: 500. Păi, se lase pe mâine, că e zi întâi și primi leafa.
4: Păi, a zis că acum, că mâine nu se poate, că vine cu coana lui domn Lascu în vizită.
2: Da. Păi, Ichime,
4: da.
2: N-ai tu niște bani până mâine?
4: N-am să trăiesc, domn șef, că m-a spus ieri de a-mi plăti rața aia, de a călcat-o accelerat.
2: De ce să-ți fac, Ichime? Regulamentul înainte de toate.
4: Da, și bare s-o fi mâncat eu.
2: 500 de unde să iau ce... Ei! Poftim. Acum când deschid casa de bilete nu se prezintă nimeni. Ascultă, Ichime,
4: da.
2: Era un țăran adineori care voia să cumpere un bilet. Ia căută-l.
1: Domn șef.
2: Ba stai! Stai, uite că s-a întors. Ce vrei, omule?
1: Păi, să-mi dați un bilet.
2: Până unde?
1: Până la Jirovăț. Cât de parare faci?
2: 380 cu clasa 3. Ori vrei de a doua,
1: a? M-a ferit Dumnezeu. Cât ziceați?
2: 380.
4: Domn șef, n-ajunge. 500 a zis cu coana.
2: Mai bine să-ți dau un bilet pentru imoasă,
1: nu?
2: 509 lei. Ce să cauți la Jirovăț?
1: Păi am niște opinii de vânzare și am un cumătru la Jiroveț care are prăvălie.
2: Dar la imoasă n-ai niciun cumătru?
1: Ba, am și acolo, că eu de felul meu...
0: Atunci să-ți dau pentru ei masă, gata.
1: Nu,
0: uite că se naște arbitrat. Dă 509 lei.
1: Eu aveam treabă la Jirovăț.
0: Păi nimic, te dai jos la Jirovăț să-ți faci treburile acolo și pe urmă a doua zi visezi biletul la gară, te urci în tren și mergi mai departe la ei masă. Hai, nu mai mă ține de vorbă, scoate bani.
1: Da. 400.
0: Așa?
1: 500. Și 4. Și 6. Și 9.
0: Gata, umblă sănătos. Echime, dă-i cu coane banii.
4: Am înțeles.
5: Bună ziua, domnul Ispas.
0: A, să rămână domnișoară Cucu. E, cald, cald al dracului. N-ai zis că suntem în mai sanserat și uite ce se ușoară. Parcă am fi în iunie.
5: Dar ce m-a auzit, domnule Ispas? Te-a călcat ieri rapid un curcan.
0: Cum?
5: Așa mi-a spus azi dimineață la școală în cancelarie. Mă dă-mi voinea de științe naturale. Zicea că afla bărbatul de la poștă că îi spusese dirigintele.
0: De unde vorbe, domnișoară Cucu? Mai întâi n-a fost rapid, a fost accelerat. Și pe urmă nu era curcan, era rață.
5: Ia te uită cum exagerează lumea, domn. Dar parcă tot a fost o chestie cu un curcan. Sau curcă, curcă.
0: Acum 3 săptămâni după Rusalii. Dar apoi a călcat un tren de marfă.
5: Domnule Ispas, ia te uite dumneata. Ce? Mi se pare că a trecut acum pe peron Zamfirescu dintr-a șașa.
0: Da, știi să apără, n-am văzut pe nimeni.
5: Dacă o prind, o dau afară din școală.
0: Prea ești aspră, domnișoară Cucuzeaua.
5: O dau afară. Am spus de 1000 de ori că elevele n-au voie să vină la gară. Am pus și afiș la cancelarie. De ce e dezmățul ăsta?
0: Le place și lor la gară, că aici e mai răcoare, mai curând.
5: Lasă că știu eu ce le place. Le place să se zgâiască la ferestrele vagoanelor și să-și facă semne cu bucureștenii.
0: Alo? Da? Linia întâia. Așa, salut. Vine automotorul de Sinaia, a dat drumul de la canton.
5: Automotorul ăsta e un scandal. De când l-au pus în circulație, nu mai am liniște în cursul superior. Toate fetele și-au pierdut cap.
0: Și nici măcar nu oprește.
5: Să oprească? N-am nevoie. Nu ne trebuie. Tren de pierzanie, plin de jucători de ruletă și femei ușoare. Eu l-aș pune să treacă numai noaptea și cu perdele trase.
0: Ia uzi-l că vine. Fug la post să-l salut mâna.
5: Zamfirescu! Stai de la Zamfirescu! Nu fugi, Zamfirescu! Te-am prins. Ia poftim încoace. Mai aproape. Intră înăuntru aici, în biroul domnului șef. Intră înăuntru. Prin urmare, d-astea mi-ești dumneata. Aici îți faci beacul la gara, ai? La gară.
6: Domnșoară.
5: Toci nenorocit, o să-mi laud o vorbă. Unde ți-e numărul?
6: Numărul?
5: Da, numărul. Te faci că nu știi. Ce număr ai?
6: 208.
5: Și unde e?
6: A căzut.
5: L-ai prins în copt, Zamfirescu. Și de când porți gamenul pe ureche și șorțul pe talie? Unde te trezești, la bal? Bine că ai venit și dumneata, domnule profesor Miroiu. Să vezi cu ochii dumitale ce purtare au elevele noastre din cursul superior.
3: De ce s-a întâmplat?
5: Mă mai întreb ce s-a întâmplat? Adineauri a trecut automotorul și am prins-o pe dumneai pe peron.
3: Chiar pe peron?
5: Chiar.
3: Poate că n-a știut.
6: Să vedeți, domnule profesor.
5: Tu să taci? Cum n-a știut? N-am pus afiș la școală și am dat dispoziție să-l copieze pe cai de 75 de ori? Nu l-ați învățat pe din afară în ora de educație?
6: Da.
5: Atunci ce cauza gară, Zamfirescu? Ce cauți aici?
6: Să vedeți, domnșoară, mama, vreau să spun tata, adică o mătușă, o scrisoare, un colet, da, un colet.
3: Nu te mai osteni, să-ți spun eu de ce ai venit. Pentru că îți place să vii la gară. Pentru că îți place să te uiți cum trec trenul. E așa?
5: Plângi, Zamfirescu, plângi că ai de ce. Ai să vezi tu mâine după conferință. Te dau afară.
6: Domnșoară, vă rog.
5: Tergeți ochii. Pleacă. Hai, du-te acasă. Hai. Stai un minut să mă duc să văd dacă nu e cineva pe peron. Ne faci de râsul tâmplu.
3: Domnșoară, Zamfirescu, nu este poate momentul să-ți spun, dar teza... Teza dumitare pe a treia la cosmografie este mizerabilă. Se poate, domnișoară, să spui dumneata că Orion este o planetă, că Jupiter e un satelit și cometa lui Halley e o stea căzătoare? Ți-am pus 8, ce să spun.
5: Nu e nimeni pe peron. Zamfirescu, poți să pleci. Ne socotim noi mâine dimineață. Ai văzut, domnule profesor de matematici și cosmografie, ce dreptate am eu când strig în conferință că se duce școala de râpă?
7: Domnișoară Cucu.
5: Nici o domnișoară Cucu. Dumneata taci și stai cu nasul în cărți și-ți vezi de stelele și cometele dumitale.
7: Studiez.
5: De asta ești profesor, ca să studiezi. Și în timpul ăsta elevii și elevele să-și facă de cap, să vină la gară.
7: Domnișoară Cucu, într-un târg de provincie ca al nostru, gara este marea, este portul, necunoscutul, depărtarea, este dorul de a pleca, de a fugi.
5: Domnule profesor, dacă astea sunt lecțiile pe care dumneata le dai elevelor în orele dumitale, atunci dăm voie să-ți spun...
0: Personalul, vine personalul.
3: Vine, mă duc.
5: Vin și eu.

0: salut. I-am adus sucoane de mitare tot ce mi-a cerut.
1: Ăsta e pachetul revestnic?
0: Nu, nu, nu, e al domnului Miroiu, profesor. De ce crezi că e pachet?
1: Ce să fie o
0: carte? Carte, dar ce fel de carte? Știi că-ți bani costă 22.000 de lei.
1: 22.000? Poți da acolo, domnule, nu se poate.
0: Mi-a numărat în mână 22 de hârtie, 1.000.
1: 22.000? Dar ce carte să fie?
0: Și știu și eu cum mi-a dat-o librarul din București, așa i-am adus-o. Mi-era și frică, zău. Auzi, mi-a dat, domnule, 22.000 de lei.
2: Da, da. Ce vrei, te-am gătat pe peron, că dacă n-ai venit.
0: Da, da, da. Da, uite, poftim.
2: Mulțumesc. Da, mulțumesc.
0: Așa. Domnule șef.
1: Da.
0: Poftim și pachetul cu coan de mitare.
1: Da, da, da, da.
0: L-am învelit în hârtie albastră, să-mi încurc.
1: Da, da, da, da. E chine, e chine! Ia pune mâna pe șerandarul domnului Pascu și dumneavoastră șure.
3: Domnule Pascu,
1: da, da.
3: Nu mai calc în magazinul dumitale. Ai vândut fetelor dintre a opta ruși de buze.
0: Păi deci, domnișoara Cucu, eu sunt magazin general, vând de toate și la toată lumea.
3: Lasă că discut eu cazul dumitale în conferință.
0: Și eu ce pot să fac? Sunt magazin general, nu? Vă salut, am plecat.
1: Salutare, domn Pascu, salutare.
3: Mă duc și eu. Dar am o rugăminte, domnule Ispas.
1: La ordine, domnișoara Cucu.
3: Dacă vezi vreo elevă de-a mea, iei numărul.
1: Da, da, ileu. Dar nu mai stai la acceleratul de Sinaia?
3: Nu, că e târziu și se întunecă.
1: Da. Domnișoara Cucu, știi ce carte citește profesorul?
3: De unde să știu? O carte de ale lui.
1: Carte, carte, dar știi câți bani a dat pe ea? 22.000 de lei.
3: Nu mai spune! E nebun!
1: Nu e lucru curat.
3: 22.000 ce o să fie mâine în cancelare?
1: În cancelare? Ce o să fie în tot târgul?
3: Eu nu mai stau. La revedere, domnule Ispas.
1: La revedere, să rămână în târgul. Domn profesor, dacă ai rămas aici, să-ți aprind lampa ca să poți citi mai bine.
2: Cum?
1: Zic că trebuie să fie frumoasă cartea pe care o citești.
2: O carte veche.
1: Cărțile ca vinul. Cu cât îți mai vechi, cu atât îți mai ale dracului. Ce depozit.
2: Nu sunt poze, sunt planșe și hărți.
1: Da, da. Domn profesor, să nu te superi că te întreb așa. E adevărat că ai dat pe ea 22.000?
2: Da. Ce era să fac? Aveam nevoie de ea.
1: Ce o să spui lumea în târg?
2: Ce să spui?
1: Păi de 22.000 sunt bani. De unde?
2: Cum am strâns. Economii, lecții particulare. Doar de ani de zile aștept. Și m-am și împrumutat.
1: Păi vezi, patimă mare, domn profesor. Da, bari îmi face? Ce scrie în ea?
2: E târziu, eu mă duc.
1: Da, așteaptă, frate, că mergem împreună. Mai să trec acceleratul de Sinaia și închid prăvăria.
2: Cum închizi?
1: Da, adică vorba vine. Până la noapte la 11.35 nu mai am niciun tren. Și pe urmă îmi ține locul Antonio, impegat.
0: Ichime! Ichime!
4: Să trăiesc, domn șef.
1: Ai șters lampa?
4: Șters.
1: Gaze destul, te-ai uitat bine?
4: E plină, domn șef, că numai ieri am turnat.
1: Rațiile le-ai închis?
4: Închis.
1: Le-ai numărat? Nu lipsește niciuna?
4: Îi lipsește aia, de-ați mâncat dumneavoastră la prânz și am plătit-o eu.
1: Bine, bine, bine. Ia uzi-l cum șuire, ai dat drumul de la canton. Du-te la Costitime!
2: Bine, șef.
1: Da.
2: Cumva o lupă.
1: O ce?
2: O lupă.
1: De ce?
2: Îmi trebuie mie.
1: Nu, da, de unde să am?
2: Dar o bucată de hârtie.
1: A, da, cât vrei. Eu mă duc să primesc acceleratul și mă întorc.
2: Stă mult?
1: Aș, urcă nimeni, nu coboară nimeni. Mă și întreb de ce mai oprește la mine.

0: toți vreau bine. Nu vrea nici să plătească, nici să se legitimeze.
1: Trebuia să o dai jos.
2: Pe l-am și dat.
0: Ia poftiți aici, poftiți. Poftiți, părță, la dușă. Poftiți, vreau, la dușă.
3: De ce m-ați dat jos dintre?
1: Dumneavoastră aveți bilet?
3: N-am.
1: Atunci trebuie să plătiți.
3: Ce?
1: Biletul și amenda.
3: Am plătit.
1: Cui?
3: Conductorului.
1: Auzi, domnule, ce spune că a plătit.
4: Uitați-vă ce mi-a dat.
1: Ce e asta? Cazinou din Sinaia. Bun pentru lei 20, bun pentru lei 100, bun pentru lei... Ce sunt astea?
3: Este de la cazinou, în grabă am uitat să le schimb. Sunt de la ruletă.
1: Și cu asta vrei dumneata să călătorești?
3: E tot ce am, nu sunt bune?
1: Ia ascultă, doamnă, se atrag atenția că ești aflat într-un birou public. Eu n-am timp, trenul nu te așteaptă, plătești sau nu?
4: Dacă n-are cu ce?
1: Dacă n-are cu ce să stea acasă, domnule. În ce clasă ai găsit-o, domnule conductor?
0: Întâia, se închisese singură într-un compartiment și nu voia să lase pe nimeni înăuntru.
3: Ne durea capul.
1: Poftim, umblă cu clasa întâia, o doare capul și n-are bilet. Domnule conductor, urcă, te întrezi și dă-i drumul, dumnea ei rămâne aici.
3: Domnule conductor, fără mine nu pleci, m-auzi?
1: Ce?
0: Am 4 minute întârziere conisă, nu mai pot să stau. Eu sunt accelerat.
3: Nu vă e rușine, trei bărbați și o singură femeie. Mă dați jos din tren în plină noapte, ce vreți de la mine? Banii, viața, ce vreți?
4: E nebună.
1: Lasă-mă pe mine să-i vorbesc și la primul moment șterge-o. Doamne, ne-ați înțeles greșit. Noi n-avem de gând să vă oprim aici. Că ce să facem noi azi, dragi?
3: Atunci de ce m-ați dat jos din tren?
1: O formalitate. Trebuie să facem un proces verbal. Semnați și vă urmă plecați.
3: Cu trenul ăsta?
1: Sigur, vă așteaptă.
3: Bine, atunci să semnez mai repede unde.
1: Vă rog, poftiți aici. Lasă-vă la masă, da? Să vă dau hârtie și toc. Să-l completez și formă semnați.
3: Ce-i asta? Ce-i asta? M-ați mințit? Pleacă! Oprește! Oprește! Oprește!
1: Oprește!
5: Canalie.
1: De doamnă, n-am ce faci. Datoria, regulamentul. Numele dumneavoastră, doamnă, numele, domiciliul, vârsta, profesiune. Faceți rău că nu răspundeți. Mă veți sili să mă adresez poliției.
6: De ce nu răspundeți, doamnă? Cum vă cheamă? N-aveți o legitimație?
3: Poftim poșeta mea, caut-o, vezi și dumneata ce găsești.
6: O batistă? Un ruj de buze?
1: Da.
6: O tabachiere cu două țigări? Niciun act, nici o hârtie.
1: Aici nu e lucru curat, eu l-am înspet din că comisarul.
6: Da, este. Doamnă, în propriul dumneavoastră interes, vă rog mult, faceți un efort. Cine sunteți? De unde veniți? Unde vă duceți?
3: Mă duc să mă omor. Mă arunc pe
6: doamnă,
3: ei.
6: Doamnă! După aia să o salvăm.
1: Bine, liniștit, nu e niciun tren la ora asta. Ichime! Ichime, vezi că e o femeie pe linie!
7: Rășcălinio! Rășcălinio!
1: Și miroase, domnule, a parfum de mi-a umplut toată gara. O, atât am trebuit să vie și nevastă mea.
6: E frumoasă.
1: Da. Te-ai uitat ce rochi avea? Brațele goale, gâtul gol, spatele gol. Păi și jumătate desprăcată.
6: E foarte frumoasă, mai de nu s-a rumorât.
1: Și deocamdată nu poate că n-are tren. E mare bucur, doamne, să mi se întâmple tocmai mie. Nu putea, domne, să o dea jos la câmpina sau la breasă.
6: Dumnezeu, ești de vină, trebuie să o las să plece.
1: Nu puteam, domne, profesor, se opune regulamentul.
6: Da? Și dacă se omoară?
1: Bucluc mare, anchetă, rapoarte. Mă dă la gazetă după 23 de ani de carieră.
7: Aici, Adoșu!
1: Ce face?
7: Stă pe linie și trage din țigară!
1: Oniță! Doamne! Veniți aici la lumină! De ce vă stați pe linie? Până la 11.35 nu e niciun tren să vă calce!
6: Doamne, intrați aici, lumea. Afară e umed, s-ar putea să răciți. Sunteți îmbrăcat așa de subțire.
1: Păi, zău, nu e mai bine aici? Aveți scaun, aveți lampă. Mai stăm de vorbă și ne trece vremea. Prin urmare, pe dumneavoastră cum vă cheamă?
3: Iar începi?
6: Doamne, dacă întrebăm, dacă insistăm, e pentru că vrem să vă venim în ajutor.
3: N-am nevoie.
6: Sunteți enervată, înțeleg. Nu vreți să ne răspundeți, și asta înțeleg. Uite, îngăduiți-ne cel puțin să ghicim. Dumneavoastră veniți probabil de la Sinaia.
3: Probabil.
6: Și probabil vă duceți la București.
3: Probabil.
6: De bine, ori la București, ori la Sinaia, trebuie să aveți pe cineva, o rudă, un prieten, cineva pe care să-l anunțăm de situația în care vă aflați.
3: Da. Crezi?
6: Sigur, am putea da o telegramă sau poate...
1: Chemăm la telefon. Da.
3: Bine, atunci chemați Sinaia la Hotel Palace. Da. Sau dacă nu e acolo, la casino.
1: Da, da. De cine să întreb?
3: Nu, nu pot, nu vreau. Mai bine mă omor, mai bine mă arunc înaintea trenului.
1: De ce să vă omorâți și de ce tocmai aici? Sunt și eu un om cu familie, cu greutăți. Vreți să mă băgați în bucluc? Uite, sunt slujba sărac, dar vă dau eu din buzunar în bine până la Câmpina și acolo faceți ce știți. Gară mare, linii multe.
6: Doamne, alungați gândul acesta absurd. Sunteți tânără, sunteți frumoasă. Trebuie să trăiți.
3: Unde? Aici?
6: Veți pleca, trebuie să plecați.
3: Dacă trebuie, de ce m-ați dat jos din tren?
1: Fiindcă n-aveți bilet.
6: Vă vom da noi bilet. Uite, mâine dimineață iau leafa.
3: Poți să aștept până mâine dimineață aici în câmp.
1: Cum în câmp, doamnă, cum în câmp? Dați-mi voie. Sunteți într-un oraș, comună urbană, judecătorie, spital, 8246 de locuitori la ultimul recensământ.
3: Dacă rămân aici în noaptea asta, vom fi 8247.
1: Da.
3: E vreun hotel?
1: Se poate să nu fie. Hotel Monopol în centru.
3: Dar n-am bani.
6: Asta n-ar fi nimic, îl plătim noi mâine, dar n-aveți acte.
1: Da, și fără acte numai la poliție vă primești.
3: Mă plictisiți, mi-e frig, mi-e somn, mi-e foame.
1: Să vă dăm ceva de mâncare.
3: Unde, ce?
1: Și mare lucru nu avem, dar e niște rață pe varză rămasă de la prânz, o minune. A călcat-o ieri accelerat.
3: Nu mănânc rațe călcate de accelerat. Nu se mai face odată zi. De ce nu m-ați lăsat afară pe linie? Era așa de bine. Eu mă culc aici, stingeți lumina.
1: Da, nu, vai de mine, doamna, aici nu se poate că vine nefastă.
3: Aici nu pe linie, nu, ce vreți cu mine?
6: Doamne, nu știu dacă pot, nu știu dacă trebuie. Vedeți, eu am o locuință modestă, știți, o singură cameră. Dacă vreți, dacă ați vrea, eu plec de acasă și rămâne dumneavoastră acolo peste noapte. Eu mă duc și dorm la un coleg, la Udrea, profesor de muzică.
1: Da, da, bună idee.
6: Vă mai odihniți și mâine dimineață...
1: Facem procesul verbal.
6: Lasă procesul verbal. Vă rog să aveți încredere în mine. Vă rog să primiți. Primiți?
3: E departe?
6: 10 minute, un sfert de oră de aici.
3: Bine, să mergem, mi-e somn.
6: Pe aici.
1: Domn profesor, domnul Miroiu!
2: Ce vrei?
1: Ți-ai uitat cartea, domnul?
6: Cartea? Și aveam de lucru în noaptea asta. Aveam de citit.
1: Patimă mare, domn profesor. Patimă mare.

0: sunt zdrobită, mi-am rănit picioarele. Câte pietre, câți bolovani.
1: De fapt, în centru strada e pavată, dar pe aici, pe la noi...
0: Nu se pavează niciodată?
1: Ba da, poate la anul.
0: Ghinionul meu, am venit cu un an prea de vreme.

0: lovit de toți copacii, de toate gardurile.
1: Îmi pare rău, doamnă, îmi pare foarte rău. Pe aici, pe aici.
0: Am ajuns?
1: Da, suntem acasă.

0: Așa. Moment. Așa. O clipă. O clipă să găsesc chibriturile. Așa. Nu vrea să se aprindă. Umezeală mare. În sfârșit s-a aprins.
1: O să faci lumină mai mare?
0: Se poate, dar nu e bine că se vede din stradă.
1: Și... E, și?
0: Nu trebuie să se știe că sunteți aici.
1: Strada e pustie, nu trece nimeni.
0: Da, dar mai târziu de drumul de la cinematograf, că azi e miercuri. Avem cinematograf de două ori pe săptămână, miercuri și sâmbătă.
1: Vă să zic că aici locuiești, dumneata. Aici trăiești.
0: Da.
1: Oribil. Adică te rog să mă ierți, foarte frumos.
0: Nu, nu e frumos, da? Pentru mine e tot ce-mi trebuie și nici nu e departe de școală, pentru că, nu știu dacă v-am spus, eu sunt profesor.
1: Se vede.
0: După ce?
1: După tot. Dar parcă tot era mai bine afară, cel puțin să deschidem ferea.
0: Nu, nu, la ora asta, o femeie aici...
1: Dumneata, n-a venit niciodată o femeie?
0: Doamne, eu sunt un om serios, un om cu răspundere.
1: Cum, eu sunt singura femeie? Prima femeie care intră în casa asta?
0: Doamne, vă rog să crezi că n-aș fi cutezat niciodată dacă n-ar fi fost împrejurările cu totul neobișnuite în care v-am întâlnit.
1: Ce tânăr ești. Sau ce bătrân.
0: Doamne, vă rog, vă conjur, plecați de la fereastră. Vă vede de peste drum, de la chiroiu.
1: Imposibil, e întuneric.
0: Tocmai de asta, sunt după perdele.
1: Cum ei nu se duc la cinematograf, că e miercuri?
0: Ba da, dar a rămas acasă bătrână. Madame Grigorescu, mama la Madame Chiroie, cu copiii și servitoarea. Și nu sunt numai ei, mai e și Atanasiu.
1: Care Atanasiu?
0: Casa de lături cu luci și Lascu, judecătorul. Casa galbenă cu trei geamuri la stradă și Maltopol și Vișan.
1: Ce de lume!
0: Nu glumiți, doamnă, e tot târgul la ferestre.
1: Nu văd nimic, nu aud nimic. Toată lumea doarme.
0: Chiar dacă doarme și din somn ne vede.
1: Dar ce-i zgomotul ăsta?
0: Ce zgomot?
1: Un fel de scârțit, ca un fierestrău mic.
0: Nu e nimic, e șoarecile.
1: Cum, ai șoareci?
0: Unul singur, îl cunosc. Vine uneori noaptea când citesc sau am de lucru. Îi place să se plimbe printre cărți. Dar nu vă temeți, asta seara nu vine el. Simte că e cineva străin. Pe mine mă cunoaște, ne-am împrietenit.
1: Mai ai și alți prieteni?
0: Sigur, pe Udrea, colegul meu, profesorul de muzică. Mare talent. Compozitor. La el mă duc să dorm în noaptea asta. Dar și reși timpul să plec, e târziu, trebuie să dormiți.
1: Mie somn mi-a trecut.
0: Totuși, e târziu. Patul e acolo, așternutul în dulap. Dacă vreți să vă spălați, avem... E alături un fel de cămară pe care am transformat-o eu în baie.
1: Dușie?
0: Da, un fel de duș. Este o stropitoare. O stropitoare de grădină agățată cu o sfoară. Și când tragi de sfoară...
1: Oh,
0: și...
1: Foarte ingenios, da. Cuvetă e?
0: Da, sigur, cuvetă.
1: E, atunci e bine, să-ți văd. Nu merge apa.
0: Nu merge? Ah, da, sigur, a oprit-o de la uzină.
1: De ce?
0: Fiindcă uzina nu lucrează noaptea.
1: Oh, are dreptate, pentru cine să lucreze? Și dacă îi se face cuiva sete sau vrea să spele?
0: Avem fântână în curte. Vă aduc eu apă cu stropitoare. Imediat, într-o clipă.
2: Vedeți de la altar?
0: Cartea asta nu cred că vă poate interesa.
1: Nu mă lași să mă uit la ea?
0: Dacă vă spun că nu vă interesează, e ceva vechi.
1: Dar parcă are niște fotografii.
0: Nu sunt fotografii, planșe, hărți. Zău că nu vă interesează.
1: Ce om ciudat ești, dumneata. Și câte cărți ai. Ce faci cu ele?
0: Le citesc.
1: N-am văzut niciodată așa de multe cărți.
0: Nu sunt multe, aș vrea eu, dar...
1: Cine-i domnul ăsta, bătrână, rudă?
0: Nu... E Kepler.
1: Și ăsta?
0: Copernic.
1: Îi cunoști?
0: Îi cunosc, dar au murit de mult. Câteva sute de ani.
1: Și de ce ții aici?
0: Așa. Mă gândesc la ei uneori.
1: Ce om ciudat ești, dumneata. Dar ce om ciudat.
3: drumul de la cinematograf. Aud pași, voci. Să sting lumina că se apropie, vin încoace.
4: Îți pot capă de lumină și fereastra e deschisă.
3: Deci v-am spus să deschideți fereastra.
4: De acasă n-are unde să fie în altă parte. Domnule Udrea strigă.
5: Miroiu! Miroiu!
1: Miroiu te cheamă?
3: Da.
1: Și mai cum?
3: Marin.
1: Marin Miroiu. Nu-i urât.
5: Miroiu! Deschide, eu sunt.
1: Cine e ăsta?
3: Colegul meu, profesorul de muzică, de care ți-am vorbit.
1: Și ea cine e?
3: O colegă, profesoară de fizico-chimie.
1: Iubita dumitale?
3: Doamne, vă rog.
1: Logodnica dumitale?
3: Eu nu am logodnică.
1: Păi atunci ce caută aici la ora asta?
3: Mi-o să scoale toată mahalaua. Trebuie să le deschidem.
1: Deschide-le.
6: Am auzit. Vin.
3: Doamne, ce ne facem, doamne, ce?
1: Nimic să vii.
3: Pentru nimic în lume nu trebuie să vă găsească aici.
6: Viu îndată, viu.
3: Doamne, trebuie să vă ascundeți, să dispăreți. Treceți un moment dincolo.
1: Dar să nu ții mult acolo, că mi-e
3: 5 minute, 3 minute, până fac ce vor, până mă scap de ei.
6: Viu, viu acum.
4: De ce? Ce cu stropitarea asta cu apă aici?
3: Vreau să mă spăl.
4: Dumneata te speli noaptea?
3: Da, uneori mă spăl și
7: noaptea. Păcat că n-ai fost la cinematograf. Frumos, foarte frumos. Să spun subiect.
3: Lasă-o, de că-mi povestești mâine.
4: Dar ce e mirosul ăsta aici? Miroase ceva, a parfum.
3: Eu nu simt nimic.
4: Miroase de teamețește.
3: Poate florile, grădina, fereastra deschisă.
4: Nu, grădina nu miroase.
3: Domnul Șarăgucu, nu te supără. E târziu. Aș vrea să știu cărui fapt datorez vizita dumitare.
4: Să nu ne grăbim, să o luăm sistematic. Domnule Udrea, ai cuvântul.
7: Să vezi.
3: Udrea, te rog scurt, repede.
7: Da. La cinematograf am întâlnit-o pe domnișoara.
4: Da, fiindcă tot eu, săraca, trebuie să fac poliție și la gară, și la grădina publică, și la cinematograf. 7 elevi am prins în sală.
3: Domnișoara Cucu, dă-mi voie.
4: Sigur, pe dumneata nu te interesează ordinea și disciplina.
3: Ba da, dar nu la ora asta.
4: Foarte rău, domnule profesor, școala nu doarme. Dumneata trebuie să înțelegi, domnule profesor, că dacă eu pun în joc numele și reputația mea și intru în casa unui bărbat nensurat noaptea...
7: Tocmai de asta m-a luat cu dumneavoastră, ca să nu vorbească lumea, să nu se compromită.
4: Trebuie să fie la mijloc o chestiune foarte gravă.
3: O chestiune gravă? Nu înțeleg nimic.
4: Domnule Miroiu, să nu încerci să neci că e deprisos. E adevărat ce mi-a spus ispas șeful gării?
3: Ce ți-a spus?
4: Că ai plătit 22.000 de lei o carte pe care ți-a adus-o astăzi pastă de la București?
3: Da, sigur.
4: Domnule Miroiu, când cineva, un profesor, dă 22.000 de lei pentru o carte, asta nu e lucru curat.
3: Deci eu cu banii mei fac ceva?
4: Banii dumitale? Care bani? Ce fel de bani? Că slavă Domnului că te cunoaștem. La birt ai rămas dator 800 de lei încă din luna trecută. La frizer te tunzi odată în 2 luni. Haine nu ți-ai mai făcut de când te-am apucat. De 6 ani tot pe astea le
3: copți. Dar sunt curate, sunt bune.
4: Și știi ce am auzit?
3: Ce?
4: Că scârpești singur ciorapii și cămășile.
3: E o infamie, spune tu, drag.
7: Nu e adevărat, domnișoară Cucu. Pantalonii și calcă singur, dar ciorapi și cămăși.
4: Las că știu ce vorbesc. Și atunci te întreb, cum dai 22.000 de lei pe o carte?
3: Mă rog, asta e nebunia mea și nu dau nimănui socoteală.
4: Te înșel, domnule profesor? Școala trebuie să știe, trebuie să afle școala și orașul și eu.
3: Dar nu era nevoie să vii pentru asta în plină noapte.
7: Asta i-am spus și eu, stai, domnișoară Cucu, ai răbdare până mâine dimineață.
4: Până mâine dimineață?
7: Da.
4: Dar ce puteam eu să dorm până mâine dimineață? Misterul ăsta trebuie să se lămurească imediat, pe loc. Unde e cartea?
3: De ce?
4: S-o văd. Refuz să mi-o arăți?
3: Refuz.
4: Ești martor, domnule Udrea, că refuză. Eu voi aduce cazul în conferința profesorilor.
3: Dar faci cum crezi, domnule Cucu.
4: Îți mai pun o singură întrebare. Ce e cartea asta? De cine e? De unde vine? Ce scrie în ea? Ce gânduri ai cu ea? De ce ai cumpărat-o? Taci. Nu spui nimic? Domnule Udrea, domnule da. Udrea, în casa asta se petrec lucruri mari, da. Lucruri suspecte.
3: Cum suspecte?
4: Da, de mult e tot orașul cu ochii pe dumneata și se întreabă ce tot faci de te închizi mereu singur în casă, ziua și noaptea. Dar acum o să iasă la lumină.
3: Să iasă, domnule Cucu, să iasă, dar mâine dimineață, nu acum, e târziu, dumneata, nu ți-e somn?
4: Mie nu-mi e niciodată somn. Și îți mai pun o ultimă întrebare.
3: Mă pune că nu răspund.
4: Bine, cum poftești. Numai să nu-ți pară rău. Vino, domnule Udrea, să mergem.
3: Udrea, Udrea, rămâi, trebuie să-ți vorbesc.
7: Imposibil, trebuie să conduc Scorpii acasă.
3: Atunci doar ce am nevoie de tine.
7: Lasă-mi partea deschisă ca să nu mai bat.
4: Ce mai, domnule Udrea?
5: Gata, sunt bun.
1: Adevărat că nu te-ai tuns de 2 luni?
3: Ai auzit?
1: Tot. Nu puteam să-mi astup urechile.
0: Nu e adevărat, nu e nimic adevărat.
1: Dă-mi cartea. Vreau să o văd. Nu vrei să-mi arăți? Nici mie? Te rog.
0: Poftim. Ce-am spus, e o carte veche de matematici și de astronomie.
1: Cât de veche?
0: Vreo 150 de ani, chiar mai mult. Uite, Uppsala, Göteborg, 1763.
1: A, de asta e așa scumpă.
0: Nu e scumpă, e ieftină. E un noroc că am găsit-o. De ani de zile o aștept, o visez. Unde l-am căutat, pe cine l-am întrebat. De ani de zile strâng bani, pun deoparte, dau lecții, fac economii.
1: Scârpești singur ciorapi?
0: Da, uneori. Dar acum o am. O am, o am. Acum pot să verific, pot să știu.
1: Ce să știi? De ce taci, nu vrei să-mi spui?
0: Ba da, dumitare îți spun. Dar n-ai să spui nimănui.
1: Nimănui?
0: Niciodată.
1: Niciodată.
0: Îmi făgăduiești?
1: Îți jur.
0: Eu am găsit o stea.
1: Unde?
0: În cer.
1: Nu te cred.
0: Nu mă crezi? Uite, ți-o arăt aici pe planș. E aici.
1: Îi spuneai că e în cer.
0: Păi ăsta e cerul.
1: A, eu credeam că...
0: Uite, aici e sfera. Linia asta este axa lunii. Aha. Cercul ăsta este ecuatorul. Ecuatorul ceresc, să înțelegi.
1: Da, da, da.
0: Aici sunt coordonatele orizontale. Azimutul și distanța zenitală. Aha. Steaua pe care am găsit-o eu e aici. O vezi?
1: O văd, dar mai bine arată-mi prin fereastră afară pe cer.
0: Nu, că acolo nu se vede.
1: Păi nu spui că ai găsit-o.
0: Am găsit-o, dar am găsit-o aici, pe hârtie. Am calculat-o.
1: Nu înțeleg. Mai ales nu înțeleg ce legătură are steaua cu cartea.
0: Cartea asta este un catalog ceresc, un atlas, catalogul lui Van Merș.
1: Tot nu înțeleg.
0: Steaua mea nu se află pe niciun catalog de stele. Nici Hipar, nici Ptolomeu, nici Kepler. Credeam că poate a găsit-o Herschel, dar nu. Singurul care ar fi putut. Cu toate că astronomii de școală își bat joc de le numesc astrolog.
1: Mi-e somn, nu vreau să dorm.
0: Nu, nu, acum nu, vină cu mine la fereastră să-ți arăt. Vezi? Vino aici. Vezi? Vezi ursa mare.
1: Nu văd nimic, mi-e somn. Nu arăs mâine dimineață.
0: Mâine dimineață nu se vede.
1: Ei, ce ar face? Mi-o arăs pe hârtie.
0: Nu, stai aici lângă mine, uite. Vezi 7 stele?
1: Nu.
0: Cum nu? Sunt 4 și 3. Ultimele 3 sunt coada ursoaicei.
1: Ce ursoaică?
0: Te uiți prea jos, de aceea nu vezi acolo unde privește capul dragonului.
1: Ce dragon?
0: Dragonul, balaurul.
1: Ce balaur?
0: Ce faci? Unde te duci?
1: Mă duc prin curte, vreau să mă plimb.
0: Să te plimbi? Cum să te plimbi?
1: Mi-e sete, vreau să iau apă de la fântână. Nu spuneai că e o fântână în curte? Să nu te iei după mine, că stric! Domnule! Domnule, ai venit la timp. Dumneata nu mă cunoști, dar eu te cunosc. Dumneata ești domnul Ludrea.
0: Doamne, te-ai speriat. Îmi pare rău.
7: De ce nu mi-ai spus, frate, că nu ești singur?
0: Pentru că n-am avut când, din
7: curte. Doamnă, vă rog să credeți că dacă aș fi știut... Ce-i cu
0: stupitoarea asta? Stai să o duc dincolo să nu răstoarnici.
1: Domnule Udrea, da. Dumneata ai văzut vreodată ursa mare?
7: Am văzut-o.
1: Și e și un dragon, un balaur?
7: Este. Dar de ce nu-l întreb pe el? Că e astronom și le știe mai bine. Tot el mi le-a arătat și mie.
1: E astronom? Știi ce spune? A găsit o stea.
7: O fi găsit. De ce să nu găsească? Eu n-am scris o simfonie.
0: Ți-am spus că e compozitor.
7: O simfonie în 4 părți.
0: Hai, hai, Udrea, să mergem.
7: Unde?
0: La tine acasă, dorm și eu la tine.
7: De ce?
0: Lasă că-ți spun eu pe drum.
7: Și doamna?
0: Doamna rămâne aici.
7: De ce?
0: Pentru că n-are unde dormi în altă parte.
7: Dar cine e doamna?
0: Asta nu știu nici eu.
7: Stai, frate, aici se întâmplă lucruri mari. Aveai dreptate, scolă.
0: Să vină, ți explic eu, hai.
1: De ce plecați?
0: Ce-mi fie târziu și dumneata trebuie să te odihnești.
1: Domnule Udrea, vorbește-mi de simfonia dumneitale, e frumoasă?
7: Să spună el că i-am cântat-o.
1: Cum?
7: Din gură.
0: Să știi că dacă ți-o cântă și dumneitale, nu mai dormim în noaptea asta, e lungă.
7: De ce mă pune grești? Nu vezi că se interesează de muzică, doamne?
1: Și nu s-a cântat nicăieri, niciodată?
7: Încă nu, doamne.
1: De ce?
7: Pentru că toată lumea îmi pune bețe în roate. Autoritățile locale, direcția liceului și domnișoara Cucu.
1: Dar orchestra există în oraș?
7: Să zicem că aș putea găsi 8 viori, 2 violoncele, o violă, un contrabas se găsește. Alămuri și suflători iau de la batalion, de la fanfară.
0: Dar nu ți le dă.
7: Tocmai nu vrea să mi le dea. Dar să zicem că mi le dă. Tot n-am făcut nimic.
1: De ce?
7: Pentru că n-am corn englezesc.
1: Și fără corn englezesc nu se poate?
7: Doamne ferește, asta e principalul. Și să vă spun de ce.
0: Lasă-o, dreptul zilei.
7: Dă pace, domnule. Să vedeți, doamnă, cum e. Până la scherzo,
3: ar merge cum ar merge, dar la scherzo fără corn englezesc sunt mort. Să vedeți, întâi intră alămurile. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. Pam. Pam, pam. Pe urmă, viorile. Aha.

0: Și acum intră cornul englezesc.
1: E foarte frumos.
0: Da, nu-i așa? Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti.
1: Mai partea asta de la urmă.
2: E foarte frumos.
0: Ce folos dacă n-am corn englezesc?
1: Și nu se poate să pui altceva în loc, alt instrument?
0: În ruptul capului. Mai bine mă lipsesc. 1000 de ani aștept și fără corn englezesc nu cânt.
1: Și nu se găsește de cumpărat?
0: E, s-ar găsi la București, dar e scump. Vreo 30.000. Am pus eu ceva la o parte din leafa mea, vreo 4.500. Dar până la 30.000, mai e. Am scos și o listă de subscripție. Iată, listă de subscripție pentru achiziționarea unui corn englezesc în vederea executării în prima audiție a Sinfoniei numărul 1 în mi bemol major a maestrului Udrea.
1: Și ai mulți subscriitori?
0: Până acum unul singur. Pe Miroiu.
1: Domnule Udrea, aș semna și eu, dar...
0: Vai de mine, Coniță, dar se poate. Vom vorbi numai așa, într-o toată. Pe unde m-am umblat? Cui n-am cerut? Am ajuns de râsul târgului. Zice lumea că sunt nebun.
1: Și dumneata?
2: Da, și eu. Hai acum să mergem de mâine dimineața în școală. Ce vrei să ai de face cu domnișoara Cucu?
0: Oh, adevărat. Da, și e foarte târziu. Noapte bună, doamnă.
1: Mă lăsați?
0: Trebuie.
1: Bine.
2: Noapte bună, doamnă.
1: Noapte bună. Iei cartea cu dumneata?
2: Da, vreau să răsfoiesc puțin înainte de a mă culca. Noapte bună. Ce s-a întâmplat?
1: Șoarece.
0: Ce e șoricel?
1: L-am auzit, am mișcat.
2: Una. Unde e tu înainte de ușor după tine? Să-mi lași poarta deschisă, da?
0: Bine, nu mai pricep nimic. Avea dreptate, Scorpio. Noapte bună. Noapte bună, doamnă.
1: Noapte bună.
0: Noapte bună.
2: N-ai auzit nimic, niciun șoarece, nu-i așa? Atunci ce vrei, ce urmărești?
1: Nu vreau să pleci până nu mi-ai arăt steaua dumitale.
2: Am vrut să-ți arăt alineaul, dar te-ai speriat.
1: Mi-era frică de dumneata. Și pe urmă nu auzisem niciodată de ursa mare. Nu știam că există.
2: Cum? Cum, dumneata, nu te uiți niciodată pe cer?
1: Ba da, uneori. Ca să văd dacă e norat, dacă nu plouă. Ca să știu cum să mă îmbrac și ce pantofi să pun.
2: Ce pantofi să pui? Păi, dar la stele. Dumneata, nu te uiți. Nu le vezi.
1: Nu am timp, sunt foarte ocupat. Toată ziua nu știu unde mi-e capul.
2: La seara.
1: A, seara sunt și mai ocupat.
2: E îngrozitor. Dar ce fel de viață duci dumneata, dacă nici măcar ursa mare n-ai avut timp să o privești? E de mii de ani, de sute de mii de ani aici, pe cer, și dumneata n-ai văzut-o.
1: De sute de mii de ani? Arată-mi și mie.
2: Vin aici. Așa, aici, la fereastră. Acum trebuie să o vezi. Uite, ursa mare, carul mare. E ca un car răsturnat deasupra cerului, cu roțile în sus, vezi?
1: Mi se pare că văd. Sau că văd, sunt 7 stele, 4 și 3. Ce frumos e. Ce mari sunt stelele. Mari și albe.
2: Nu sunt albe. Întâia e galbenă și a doua. A treia și a cincea sunt roșii, rubinii. A patra e albastră.
1: Le cunoști pe toate?
2: Nimeni nu le cunoaște pe toate.
1: Dar steaua de acolo, o stea mică. Așa se stea din ursa mare, o cunoști?
2: Ai ochi buni, te felicit. Alcor.
1: Alcor?
2: Acolo e și steaua mea. Steaua pe care am găsit-o eu.
1: Cum o cheamă?
2: Nu știu, nu i-am dat încă niciun nume. Îmi trebuie un nume de 2 silabe care să meargă împreună cu Alcor.
1: Dar ești sigur că e acolo?
2: Trebuie să fie.
1: De ce nu te uiți cu un ochean sau cu o lunetă?
2: Niciun ochean nu străbate până acum. Când închid ochii, o văd mai departe. mult mai departe. Îi cunosc orbita, îi urmăresc drumul, drumul pe care îl străbate de mii de ani în întuneric, nevăzută, necunoscută, nebănuită.
1: Și nu se va vedea niciodată?
2: Niciodată. Pentru că a trebuit să se abată din drumul ei. Și atunci a strălucit acolo. Vezi? Deasupra usei mari, lângă Alcor. Dar stelele nu se abat niciodată din drumul lor.
1: Ce e asta?
2: E un tren. Un tren de noapte.
1: Poate trenul meu. Când te gândești dacă muream asta noapte acolo pe linie, muream fără să văd ursa mare.
2: Ar fi fost păcat. Ești atât de nenorocită în viață?
1: Nenorocită? Nu cred, nu m-am gândit niciodată.
2: Atunci?
1: Mă plictisesc. Mereu aceiași oameni, aceleași gesturi, aceleași cuvinte. Uneori mă apucă o poftă nebună să fug. Pe urmă îmi trece.
2: Totuși, astă seară ai fugit?
1: Am mai fugit eu de câteva ori. Dar m-am întors.
2: Te vei întoarce și de asta dată?
1: Poate. Dar cel puțin de asta dată am văzut ceva nou. Ursa mare.
2: Ai dreptate. Ursa mare este întotdeauna nouă.
1: Chiar și pentru dumneata care o cunoști așa de bine?
2: Chiar și pentru mine. Sunt seri când e rece, depărtată, indiferentă. Și atunci parcă simt toată umilința, toată disgrația de a locui pe o biată planetă mizerabilă, pe lângă care marile stele trec fără să o vadă.
1: Fără să o vadă?
2: Dar sunt alte seri, când o simt aici, la fereastră, vie, protectoare, atentă, așa de atentă încât dacă aș striga, mi se pare că m-ar auzi.
1: Ar trebui să încerci, cine știe.
2: Sunt seri când tot cerul mi se pare pustiu, cu stele reci, moarte, într-un univers absurd, în care numai noi, în marea noastră singurătate, ne zbatem pe o planetă de provincie, ca într-un târg în care nu curge apa, nu arde lumină și unde nu opresc trenurile rapide. Dar sunt seri când tot cerul foșnește de viață, când pe ultima stea, dacă asculți bine, auzi cum freamătă păduri și oceane, fantastice păduri și fantastice oceane, seri în care tot cerul e plin de semne și de chemări, ca și cum de pe o planetă pe alta, de pe o stea pe alta, ființe care nu s-au văzut niciodată, se caută, se presimt, se cheamă.
1: Și se găsesc?
2: Niciodată.
1: De ce?
2: Pentru că nimeni n-a trecut niciodată de pe o stea pe alta. Pentru că nici o stea nu se abate niciodată din drumul ei.
1: E păcat. E trist.
2: Da, e puțin trist, dar e frumos. Cel puțin știi că nu ești singur sub bolta asta imensă. Că undeva, în altă lume, în altă constelație, în Ursa Mare sau pe Steaua Polară sau pe Vega,
1: sau pe Steaua dumitale fără nume.
2: Da, sau pe Steaua mea fără nume. Aventura asta ridicolă care se numește viața noastră se repetă altfel, de la început, sub același cer, dar cu alt noroc. Adică acolo tot ce aici e greoi și apăsător devine ușor. Tot ce aici e întunecat și opac devine luminos și transparent. Tot ce încercăm fără să-i zbutim nici pe jumătate, gesturile noastre zadarnice, visele noastre căzute, tot ce am fi vrut să cutezăm și n-am cutezat, să iubim și n-am iubit, tot se împlinește, se simplifică, se împarte.
1: Crezi că sunt și acolo oameni? Oameni ca noi.
2: Oameni, nu știu. Ca noi nu cred, dar poate ființe mai ușoare, mai luminoase, mai plutitoare. Când te-am văzut în seara asta intrând acolo în gara aceea fumată, când te-am văzut albă, limpede, strălucitoare, am crezut o clipă că vii din altă lume.
1: Poate că vin din altă lume.
2: Nu.
1: De unde știi?
2: Pentru că nici o stea nu se abate, nu se oprește niciodată din drumul ei.
1: Eu sunt o stea care se oprește.
2: Cum te cheamă?
1: Mona.
2: Mona, ce nume frumos. Parcă ar fi un nume de stea. Dar eu un nume de stea.

0: cânta pentru Dumnezeu.
1: De ce nu-ți place cum cânt?
0: Ba da, dar te vede, te aude de peste drum de la Chiroiu.
1: Știu Chiroiu de la Percepte și acolo am Ziu și Laps.
0: Mona, fii cu minte, înțelege, te aude. Vino înăuntru.
1: Da.
0: Cu acea coroa sunt pierdut. Mă dă afară din învățământ. Mona! Mona!
1: Am venit și mai striga așa că te aude.
0: Unde ai fost?
1: În curte să culeg flori.
0: În rochia asta, dis de dimineață, să te vadă toți vecinii.
1: Toată strada, tot târgul, tot județul, fiindcă sunt fericită, dragul meu. Fericită, mă auzi? Sunt fericită. E atâta soare, atâta lumină.
0: Ce frumoasă ești, Mona.
1: Nu eu, florile, viața, casa.
0: Aseară spuneai că e oribilă.
1: Aseară, dar de-aseară până acum a trecut o noapte. Și ce noapte.
0: N-am să uit niciodată, Mona.
1: Totul s-a schimbat de atunci. Casa și eu și tu. Ce drăguț ești, Marin.
0: Ei, nu, lasă.
1: Zău că ești drăguț. Ia vin aici, mai aproape. Ce fel de ochi ai tu?
0: Fără culoare. Mona, mi-e frică.
1: Frică de ce?
0: Că tot ce se întâmplă nu e adevărat.
1: Nimic din viața mea n-a fost vreodată mai adevărat ca dimineața asta. Haide, nu fi prost. Eu sunt. Dă-mi repede un vas să pun florile.
0: Un vas? Dar de unde să-l iau? Ah, dar trebuie să fie în grădină. Hai, mă aplec pe fereastră și ți-l da. Poftim.
2: Bună dimineața, domnilor!
0: Să rămâne, să rămâne.
1: Cine ești?
0: Dar patru așa de vreme.
2: E, la piață? Că mi-a spus madama Zobor că e niște vinete.
1: Vinete vreau și eu.
0: Bună.
1: Mi-e foame.
0: Sărmâine.
2: La revedere.
0: Mona, să știi că te-a văzut.
1: Cine era?
0: Madame Grigorescu.
1: A, mama lui Madame Chiroiu. Și ce dacă m-a văzut? Cu atât mai bine să știe că sunt aici.
0: Mona, tu nu poți să rămâi așa în plină zi în rochia asta de seară într-un târg ca al nostru.
1: Adevărat, ar trebui să mă schimb. Știi ce? Îmi pun din nou pijamaua ta de astă noapte. Îmi venea bine.
0: Să lăsăm glumele, Mona.
1: Cum vrei să spui că nu-mi venea bine? Da, și tu dreptate, mi-ar trebui o rochie. Ce-ar fi să împrumutăm de la o vecină? Mona. De la Madame Maltopol sau de la Madame Lasso? Cum arată Madame Lasso?
0: Zău, nu e timp de glumiri, mai trebuie să ieșim din situația asta.
1: Da.
0: Uite, eu mă repet până la liceu, că oricum e târziu. 8:10. Ora 1 n-am clasă, dar mă duc să iau niște bani, că azi e 1.
1: 1?
0: Și să plătesc lefurile. De acolo mă repet până la Pascu.
1: Care Pascu?
0: Pascu, magazin general. Trebuie să găsesc acolo o rochie, un trench, cu ceva cu care să poți ieși din casă.
1: De ce să ies? Eu nu voiam să ies. Rămân aici.
0: Până când?
1: Toată viața. Numai să-mi aduci un sandwich, mi-e o foame de lup, de altceva nu am nevoie.
0: Bine, îți aduc, dar acum am fugit.
1: Marin!
0: Da.
1: Ești drăguț, să știi, foarte drăguț.
0: Mona, e 8:05.
1: Chiar dacă e 8:05, tu tot ești foarte drăguț.
0: Mona, fii cu băgare de seamă, nu ieși în curte, nu te arăta la fereastră.
1: Nu râde, nu cânta.
0: Da, mai ales nu cânta, nu cânta.
1: Vă rog, domnul profesor Miroiu nu e acasă? Vă rog să mă iertați, dacă eu credeam că...
3: Ce credeați, domnișoară?
1: Credeam că locuiești aici, domnul Miroiu.
3: Aici locuiești?
1: Nu se poate.
3: De ce?
1: Fiindcă eu pe dumneavoastră nu vă cunosc.
3: Nici eu pe dumneata și totuși aici locuiești. Chiar acum ieși din casă, mă mir că nu l-ai întâlnit.
1: Nu, că eu am venit pe strada Unirii și dumneavoastră a fi dat colțul pe Cuza Vodă. Dar dacă ziceți că nu e acasă...

0: Victor Cazel, vorbește așa de frumos.
1: Da, vorbește.
0: Ce noroc aveți, dumneata și colegele dumitale. Îl puteți asculta vorbind în fiecare zi.
1: Mai de 3 ori pe săptămână.
0: Despre lucruri așa de frumoase. Așa de amețitor de frumoase. Și ce bine îți stă șorțul ăsta. Cineva poate fi fericit într-un șorț ca ăsta.
1: Vă râdeți de mine, doamnă. Aveți o rochie așa de... așa de...
0: așa de...
1: Niciodată n-am văzut o rochie ca asta aici la noi. Și nici la București. Că am fost la București acum 2 ani de Paște cu mama și cu tanti. Lăsați-mă să mă uit bine la ea, ca să povestesc și fetelor la școală. Da, dar dumneavoastră, iertați-mă că vă întreb, de unde veniți? Ce-i asta? Un automobil?
0: Un automobil?
1: Pe strada asta?
0: Cum nu se poate?
1: Am oprit aici la poartă. Ai, domnul Ispas. Domnul Ispas de la gară. Pa, stai că mai e cineva. Un domn.
0: Un domn?
1: Vai, ce elegant e.
0: Elegant el e.
1: Cine e el?
0: Vine aici, să nu spui că mai văzut, eu mă ascund în camera mea.
2: Da, și aici, aici. Și domnule Gric. Da, îmi pare bine. Datoria înainte de toate, regulamentul. Domnișoară, domnul Miroi nu e acasă? N-auzi, domnișoară, eu te întreb și dumneata, te uiți la domnul?
1: Cum? Nu, nu e.
3: Da, domnule șef, dumneata e sigur că doamna de care ți-am vorbit e aici?
2: Sigur, domnule, de la gara a plecat aseară cu domnul profesor Miroiu.
3: Cum, împreună?
2: Da, adică... Dar lui cea că se duce să doarmă la Udrea. Mă înțelegi?
3: S-ar putea să fi petrecut ea aici o noapte?
2: Ei, dacă vă spun. Ia ascultă, dumneavoastră, dumneata ești de mult aici?
1: Da, din aur.
2: Și când a intrat, n-ai văzut o doamnă?
3: O doamnă tânără, frumoasă, blondă în rochie albă.
1: Ba da. Adică nu?
3: Da sau nu?
1: Eu o să vedeți. Ba da, am văzut-o.
2: Ei, atunci unde e?
1: Acolo.
2: Ia să vedem.
3: Un moment, un moment. Domnișoară, te rog, lasă-ne, da?
1: Da, domnule, bună ziua.
3: Bună ziua. Domnule șef, da. E sigur că doamna pe care o caut e aici?
2: Sigur, domnule, semnal meu te rugăresc mânde. Și mai e ceva. Voia să plătească biletul cu fișe de rulet.
3: Atunci...
2: Păi, nu era locul să trag un proces verbal de contravenție?
3: Nu ți-am plătit la gară și biletul și amendă?
2: Ba, ați plătit... Dar nu zici că aseară voia să se omoare? Ce spai m-a tras cu ea, domnule, dacă nu eram eu...
3: Bine, bine, bine, îți mulțumesc, domnule șef. Ești un om de ispravă. E, acum te rog, lasă-mă singur, da?
2: Da, am onoarea, vă salut.
3: Bună ziua.
2: Tare, pare rău. De 15 ani n-am mai tras un proces verbal. O ocazie ca asta nu se mai întâlnește.
4: Mona! Mona, vino-mi faci. E, haide, haide, nu te mai ascunde acolo, e ridicol. Bună dimineața, Mona!
5: Bună dimineața,
4: domnule. Ai dormit bine?
5: Mulțumesc, dar tu?
4: N-am dormit deloc, am stat la casino până la 5 dimineața. Am fost în serie mare. Pe urmă m-am dus la hotel, credeam că ești acolo, nu erai. Am luat o baie și am pornit să te caut.
5: Și m-ai găsit.
4: Eu totdeauna te găsesc.
5: Poate că de data asta nu.
4: La început am crezut că ai schimbat camera. Portarul mi-a spus că nu te-a zărit. Am trecut la Caraiman unde cineva mi-a spus că te-a văzut coborând la gară. La gară, Jean Kellerul mi-a spus că te-a văzut când te urcai în accelerat.
5: Ai mulți informatori.
4: Îi plătesc bine.
5: Știu.
4: Am telefonat la București acasă. Nu venise, deși trenul sosise fără nicio întârziere. Atunci am început să fiu îngrijorat.
5: Tu îngrijorat pentru mine? Nu te recunosc.
4: Ai dreptate, fiindcă după 5 minute mi-am adus aminte că nu ai bani și că probabil te-au dat jos într-o stație. M-am urcat în mașină și am pornit-o metodic din gară în gară până aici. Simpatic șeful gării, nu?
5: Da.
4: Mona, recunoaște că cearta noastră de aseară a fost o prostie și că eu n-am nicio vină.
5: Recunosc tot ce vrei tu.
4: Ți-am spus de atâtea ori că nu-mi place când joc să stai în spatele meu și să-mi cer bani. Am și eu superstițiile mele. Mai ales că pierdem.
5: Și după ce am plecat eu?
4: Am început să câștig.
5: Imediat?
4: Nu, nu, ceva mai târziu.
5: Cam pe la ce oră?
4: Cam pe la 2. Dar de ce te interesează?
5: Nimic, mă gândeam la superstiții.
4: Laura, ce am intrat într-o serie fantastică, formidabilă. De asta nici n-am putut să mă ridic până dimineața la 5.
5: Vezi, am purtat noroc.
4: Ești o fată delicioasă, Mona. Ei, hai, acum mergem.
5: Unde?
4: Cum unde? Acasă, mașina e afară, ne așteaptă.
5: Se poate, dar eu nu merg.
4: Ce?
5: Rămân aici.
4: Fată dragă, e prea...

0: Prea târziu sau prea devreme pentru glume? Mie mi-e somn, n-am dormit toată noaptea. Hai, vino, plecăm.
1: Pleci singur, Grig.
0: Cum singur? De ce?
1: Pentru că tu n-ai să înțelegi. Ar fi mai bine să nu pui întrebări și să pleci singur.
0: Mona!
1: Ascultă, Grig. Tu ai văzut vreodată ursa mare?
0: Ursa ce?
1: Ursa mare.
0: Ești nebun.
1: Grig! Ăsta e cel mai drăguț lucru pe care mi l-ai spus de când te cunosc. Da, sunt nebună, pot fi și eu nebun.
0: Asta o știam de mult.
1: Dar eu nu. Grig, asta noapte am făcut o descoperire. Noi nu suntem fericiți.
0: Noi doi?
1: Noi și toată lumea noastră. Ducem o viață tristă, stupidă.
0: Dar comodă.
1: Dar mie nu mi-a plăcut niciodată. Marturul mi-ești chiar tu, Grig. Totdeauna, oricâți bani am avut, oricâte rochii, oricâte bijuterii, am simțit că îmi lipsește ceva și nu știam bine ce.
0: Ursa mare, probabil.
1: Azi totul se luminează pentru mine. Uite casa asta, florile astea.
0: Cum, florile astea îți plac ție? Zavaturile astea?
1: Sunt minunate, nu-ți dau voie să te atingi de ele.
0: Cum? Când nota ta la florar se ridică în fiecare săptămână la 10.000 de lei și nu ești mulțumită? Când violetele de Parma aduse cu avionul în decembrie nu sunt pentru tine destul de delicate? Când liliacul alb în ianuarie nu e destul de alb? Să te găsesc acum într-un mizerabil târg de provincie, leșinând de fericire cu o sorcovă în brațe? E nemaipomenit, dar ce este? Ce s-a întâmplat?
1: Taci!
0: Dar de ce să tac? De ce se frică să deschizi ochii? Mona! Mona, uite-te, vine la cotesul ăsta în care te zbați cu frumusețea ta de prințesă. Nu zău, ai dormit tu pe salteaua asta găurită?
1: Taci, nu știi ce vorbești.
0: Ai stat tu la masa asta șchioapă?
1: Nu e șchioapă.
0: Dar nici mult nu-i lipsește. Cu stropitarea asta sistematică ți-ai făcut tu baia?
1: M-am spălat afară la fântână dimineață în zori.
0: Ce?
1: A fost divin, apa rece, vie.
0: Mona, te-ai spălat tu la fântână? Tu care la București iei două băi pe zi, într-o infuzie de lavandă, la 26 de grade și 5 linii, nici mai mult, nici mai puțin?
1: Da.
0: Bine, dar atunci e grav. E foarte grav.
1: Cât se poate de grav, dragul meu.
2: Bună, te-am adus rege.
3: Mert, nu ești singură.
0: După cum se vede.
3: Bună, cine e domnul?
1: E fratele meu.
0: Ce?
3: Domnule, sunt încântat. Dați-mi voie, numele meu este Miroiu.
0: Domnule, te rog să-mi explici ce s-a întâmplat azi noapte aici.
1: Grig!
0: Fata asta care zice că e sora mea și pe care o reneg a fugit aseară de lângă mine și o regăsesc aici în casa dumitale, scoasă din minți, delirând. Dar ce i-ai făcut, domnule? I-ai dat de băut?
1: Grig, nu fi absurd.
3: Domnule, înțeleg bine indignarea, neliniștea dumneavoastră de frate, dar vă asigur că eu, că Mona...
0: Cum Mona? Îi spui pe nume?
3: Păi, acum, după tot ce s-a întâmplat...
0: Dar ce...
3: Domnule, am onoare, adică vreau să, vă rog să-mi faceți cinste de a-mi acorda mâna surorii dumneavoastră.
0: Domnule, eu mă temeam că biata mea soră a căzut pe mâna unui vulgar seducător, unui Don Juan fără scrupule. Dar nu, dumneata, ești o conștiință.
1: Dumneata, un imbecil.
0: Te rog să nu mă insulți într-un moment atât de solemn. Tinere, cererea dumitale mă ia pe nepregătite și nu aș putea să-ți dau un răspuns imediat, fiindcă înainte de a vă da consimțământul, trebuie să știu și eu pe ce mâini o las, nu? În ce casă?
3: E bine, casa, vedeți, că îmi dau seama că Mona vine dintr-o altă lume, dar totuși eu am o carieră, sunt profesor definitiv. O leafă mică, dar sigur.
0: Admirabil, ea e o fată ordonată, strângătoare.
1: Ești odios.
3: Chiar din ea ori am trecut pe la școală și mi-am luat leafa, că azi e zi întâi. Mona, am trecut și pe la Pascu, ți-am cumpărat o roche. Nu pot fi ieși în oraș așa. Îți place, Mona? Nu, că dacă nu-ți place, o primește înapoi, așa m-am înțeles cu Pascu. Dar nu acum, că acum trebuie să mă duc la școală. Știți, am oră de la 9 la 10. Mă duc numai să le spun că nu viu, să pui pe altul în loc. Era să uit, Mona. Te-am adus ceva de mâncare. E foame, săracă, n-am mâncat de ieri. Atunci eu mă duc și mă întorc. Iubite cumnate.
0: Ce? Prin urmare, m-ai înșelat cu prăpăditul ăsta.
1: Te rog să nu vorbești așa de el, nu-l cunoști.
0: A, e ridicul.
1: Ridicul de ce? Fiindcă ai crezut că-ți bagi joc de el în fața mea cu zâmbetul tău sigur, cu cravata ta perfectă, cu eleganța ta ireproșabilă. Ce milă mi-e de tine, Grig. L-ai văzut în plină zi și nu-i șa de bine. E stângat și prost îmbrăcat, e timid. Dar când se face seara, aici, la fereastra lui, se întâmplă un lucru miraculos.
0: Mona, vrei să rămâi cu el?
1: Da.
0: Da, dar te înțeleg, ți s-a urât. Te-ai plictisit și vrei să schimbi. Dar bagă de seamă, Mona, o escapadă are farmec dacă durează 5 minute. E, și acum gata, hai acasă.
1: Nu.
0: Și eu ce să fac? Să mă întorc singur? Și ce să spun? Că m-ai lăsat pentru un tip caragios la fereastra căruia se întâmplă noaptea miracole?
1: Vic, nu-ți dau voie.
0: Ce nu-mi dai voie? Am trăit 3 ani cu tine, am cheltuit o avere.
1: Pleacă de la fereastră și nu striga că te aud vecinii.
0: Care vecini?
1: Chiroiul de la percepție.
0: Mona! Mona, ai ajuns o provincială. Tu nu mai ești Mona. Ți-e frică de vecini? Ți-e frică de ce va spune târgul? Ai putea să fii nevasta lui Miroiu.
1: Lasă-mă.
0: Nu-ți mai lipsește decât să îmbraci rochia de la domnul Pascu ca totul să fie complet.
1: Mă plictisești.
0: Mona! Mona, tu ești un animal de lux. Ești făcută din puțin parfum, din multă lene, din oarecare fantezie. Crezi că toate astea vor rezista aici? Te gândești ce vei fi tu peste un an? Încerc să-mi imaginezi și mă cutremur. Știi ce vei fi?
1: Vei... Ah, pardon!
0: Uite, Mona, asta vei fi! Stai pe loc, doamnă.
1: Pardon, domnișoară.
0: Doamnă sau domnișoară n-are nicio importanță. Stai pe loc, dumneata nu ești o persoană, ești un argument și vii la timp. Uite, Mona, asta vei fi.
1: Domnule, domnișoară, Cucu nu trebuie să te superi. Domnul e nervos și are vervă.
0: Cucu? O cheamă Cucu?
4: De unde știi dumneata, doamnă, cum mă cheamă?
1: Te cunosc.
0: Cucu și mai cum?
4: Lasă-mă, domnule, în pace.
0: Filofteie?
4: Nu te astâmpești?
0: Eulampia sau Esmeralda?
4: Nu mă cheamă Esmeralda.
0: Foarte rău, e o eroare, dar cum te cheamă?
4: Domnișoara Cucu.
0: Vezi, Mona, nici nume n-are. Domnișoara Cucu și nimic mai mult. Și totuși, a avut și ea un nume și l-a pierdut. A fost și ea tânără.
4: A fost? Cum a fost?
0: Sau poate mai este, dar nu se vede.
4: Domnule, te poftesc?
0: Poate că a fost și ea un minut, o secundă din viața ei, o Mona ca tine.
4: Vic, te rog.
0: Te superi? Ești orgolioasă, Mona. Dar îți închipui că dacă ai fi dus viața domnișoarei Cucu, ai fi fost altceva decât domnișoara Cucu.
4: Domnule, să faci bine să nu te amesteci în viața mea particulară. Eu atât ați spus.
0: Domnișoară, domnișoară, eu salut în dumneata ceva care ar fi putut să fie. Salut secunda de frumusețe și de grație care s-a pierdut pentru că ai rămas aici.
4: Vă rog să-mi dați pace. N-am venit aici să glumesc. Am venit să văd ce se petrece.
0: Dar ce se petrece?
4: Dudu e tot târgu, domnule. Dumneata, cine ești, doamnă? Dumnealui cine e? De unde veniți? Ce căutați? Ce vreți? Și automobilul de afară, ce-i cu el? L-ai oprit în mijlocul uliții de să adună toți copii.
0: Mulțumesc, mulțumesc că mi-ai atras atenția. Hei, n-auziți? Dați-vă ajută de mașină când stricați radiator. Să stăm eu la voi.
1: Domnișoară Cucu. Domnișoară Cucu. Dumneata, ai fost frumoasă.
5: E, așa se spunea.
1: Cine spune?
5: Ei.
1: Dar, madame Chiroi, a fost frumoasă?
5: Cine e spălăcită aia?
1: Dar, madame, lasă.
5: Să vorbim, să n-adormim.
1: Cum și nu e nimeni? Nimeni?
5: Tot eu sunt mai bine în târg.
1: Dar dacă aș rămâne și eu?
5: Dumneata, vrei să rămâi aici, domnișoară sau doamnă?
1: Cum vrei să iei?
5: Drăguță, ești prea frumoasă. Pleacă.
1: Să plec? De ce?
5: E trist.
1: Trist? E atâta soare, atâta lumină.
5: Astăzi, dacă îmi plouă destul de des. Și iarna, oh, iarna. Parcă sunt 20 de ierni într-una singură.
1: Dar el?
5: Cine e el? Ah, Miroiu.
1: Marin.
5: Cu cărțile lui. El e fericit.
1: E așa de drăguț. Era așa de drăguț.
5: Era. Ai văzut? Ai spus era. Te las, domnișoară. Adio.

0: Mona, vii?
1: Simt că dacă mă chemeam să viu, dar îmi pare rău.
2: De ce nu rămâi atunci?
1: Fiindcă n-am curaj. N-am destul curaj. Totuși, Grig, eu nu mai sunt femeia pe care o cunoști și pe care ai venit să o cauți. Cu mine s-a întâmplat ceva.
2: Lasă, lasă, te culci și trece.
1: Și dacă nu-mi trece, Grig, ne iubim noi. Suntem noi fericiți.
2: Noi n-avem timp să fim fericiți. Abia avem timp să trăim bine.
1: Ești cinic.
2: Sunt grăbit, am automobilul la fată.
1: Și mai e ceva, Grig. Tu nu ești gelos?
2: Mona, Mona, pe cuvântul meu de onoare că nu simt niciun fel de gelozie. Nu vreau să te jignesc. Tu știi că eu sunt în stare să cârpesc un tip care se uită cu coada ochiului la tine într-un restaurant. Dar de data asta nu sunt gelos. Am impresia că totul s-a petrecut nu în lumea noastră, ci undeva, departe. Știu eu, în lună.
1: Nu în lună, Grig. În Ursa Mare.
2: Fie și în Ursa Mare. Dar poate fi un om gelos pentru că femeia lui l-a înșelat cu cineva din Ursa Mare?
1: Ești un filozof.
3: Doamne, m-am întâlnit cu miroiul lui Celu. E adevărat ce mi-a spus?
2: Ce să fie adevărat?
1: Taci, Grig. Domnule Udrea.
3: Da.
1: Eu plec. A venit să mă ia.
3: Și cu Marin, cum rămâne?
1: Trebuie să-i vorbești dumneata. Să-l faci să înțeleagă, fiindcă eu n-am curaj.
3: Nu vă mai întoarceți niciodată?
1: Știu eu. Îi vei spune dumneata.
4: Mona, Mona, am aranjat la liceu.
1: Grig, da. Domnul Udrea e profesor de muzică și compozitor, mare talent.
3: Așa.
1: A scris o simfonie în 4 părți.
3: Doamne.
1: Are nevoie de un corn englezesc.
3: Doamne.
2: Da, da, da. Bine, bine, maestre, să vedem, poate facem ceva. Vino să vorbim în stradă, că dracii de copii nu-mi lasă automobilul, da, în pace.
5: Până la scherțo ar merge cum ar merge, dar de la scherțo încolo întâi intre alămurile.
2: Da, da, da, da.
5: Pam, pam, pam, pam.
2: Da.
5: Pam, pam.
1: Marin, aveai dreptate. Eu nu pot rămâne aici în rochia asta și nici cu aceea pe care mi-ai cumpărat-o tu.
6: Nu-ți place?
1: Ba da, dar am nevoie și de alte lucruri și atunci plec să...
6: Pleci?
1: Deocamdată.
6: Mona, Mona.
1: Dar mă voi întoarce.
6: Când?
1: Repede.
6: Mâine?
1: Mâine nu cred.
6: Atunci duminică?
1: Poate duminică. Poate într-o duminică.
6: Să te aștept.
1: Sigur, ce întrebare.
6: Să te aștept la gară, da?
1: Nu la gară. Așteaptă-mă aici. Am să viu.
6: Când?
1: Mereu. În fiecare seară.
6: Da, da, înțeleg.
1: Ce înțelegi?
6: Pe 12 ore trăiesc într-un vis absurd. Cel mai absurd dintre visuri. Uite, și adineori pe stradă, m-am oprit din fugă, fugeam. M-am oprit deodată și am pus mâna pe mine. Doamne, numai de nu m-aș trezi. Mona, simt că încep să mă trezesc. Nimic n-a fost adevărat.
1: Nimic? Nici sărutarea asta.
6: Te duci, Mona. Pleci și nu te mai întorci. N-am să te mai văd niciodată.
1: Marin, acolo sus, lângă Alcor, e o stea. O stea care de astă noapte poartă numele meu. Tu n-ai văzut-o niciodată, dar știi că e acolo. Eu voi fi totdeauna acolo.

0: Marini, e nemaipomenit, s-a semnat toată lista, Marini. Ea a semnat cu mâna ei, dar banii i-a dat el.
1: Ascultă, Marini, mi-e greu să spun, dar ea nu se mai întoarce.
2: Știu.
1: De unde știi?
2: Pentru că nici o stea nu se întoarce niciodată din drumul ei.
1: Și acum, tu ce faci?
2: Am de lucru. Odrea, nu te supăra. Te rog, las-mă singur.

0: Ați ascultat Steaua fără nume, adaptare radiofonică după comedia lui Mihail Sebastian. Distribuția a fost următoarea: șeful stației, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; un țăran, Sandu Sticlaru; profesorul, Radu Berigan, artist al poporului; domnișoara Cucu, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; Ichim, Ioan Iliescu; Eleva Zanfirescu, Rodica Suciu; conductorul, Nucu Păunescu; necunoscuta, Simona Bondoc; Udrea, Marcel Anghelescu, artist al poporului; Grig, Constantin Brezeanu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia de studio, Ion Prodan; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Așa, cu sătura asta și-am terminat. Costumul va fi gata la timp. Pentru că să știți dumneavoastră, bătrânul Wenzel, Mișca Wenzel, nu-i dintre croitorii aceia care te poartă cu lunile, că mâine, că poimâine. Eu dacă zic un lucru, să știi că așa e. Păi de-aia nu există cartier în Budapesta în care să n-am câte un client. Da. Vin la mine chiar din centrul orașului, de pe Rakoti, de pe Vațiuța. Da. Așa, e gata haina. Hai să o punem pe manechin. Frumos. Așa. Ei, manechinul meu, bunul și vechiul meu prieten,

0: În schimb nici nu mă țicălești, prieten drag. Tu n-ai trecut de-al casii prag, cu mine ai stat neîncetat toată viața împreună, prieten drag. Da, da, da. Prin câte n-am trecut noi împreună, nu e mult de atunci, nu? Și totuși câte nu s-au schimbat. Mai erau acasă și Mișii și Eva. Între noi fie vorba, erau și câțiva clienți care nu veneau până aici numai de dragul meseriei mele. De? Când ai o fată frumoasă, ți-mi minte chiar ziua în care așteptam ca Eva să afle la ce farmacie va fi repartizat. Tocmai îi probam costumul lui Feri, domnul doctor, cum îi spuneam noi. Tare mi-era drag. El era, ca să zic așa, favoritul meu.
1: Nu crezi? Nu crezi, nerevență?
0: Da, da, doctore, nu numai dumneavoastră, ci și noi croitorii facem chirurgie. Și când tăiem după tipar, și când tăiem.
1: Numai că casă. Eu nu tai, nerevență, eu sunt internist.
0: Internist, dar tot tai. Mie mi-ai tăiat insomnia. De când cu somniferul dumitale pot să dorm liniștit.
1: Păi somniferul l-am recomandat soției dumitale.
0: E, da, tocmai de-aia.
1: Soția dumitale ia somniferul și dumneata dorm liniștit.
0: Chiar așa? Păi mai înainte, noapte de noapte, mă bătea pe umăr din 5-5 minute și îmi spunea: Mișca, dragă, mă cam înțeapă la inimă, dar tu stai liniștit, dormi mai departe. Mă obișnuisem atât de mult cu asta, încât dacă treceau 5 minute fără să mă strige, mă trezeam singur și spuneam: bate-mă, mamă, pe umăr, că vreau să dorm iar. Ia uitați-vă, lungimea cred că e bună, nu?
1: Da, da.
0: Ia ridică brațul, mai spus așa.
1: Da, Eva nu e acasă?
0: Nu, e la minister. Azi trebuie să afle la ce farmacie a fost numită.
1: A, da, azi se hotărește.
0: Da,
1: e o fată minunată.
0: Da.
1: O să fii mândru de ea.
0: E, sigur că da. Măruna căzut departe de tătic. Da, doctore, vreau să te întreb ce crezi, neata. Fata mea ar fi o soție bună?
1: Sunt sigur, da. Despre asta se va putea vorbi după căsătorie.
0: Da.
1: Atunci, atunci când să trec pentru proba cealaltă?
0: Păi mâine seara. Dar până în alta, nu vrei să o vezi pe nevastă mea? Nu, să știți că nu e un caz grav, dar acum își face multe griji cu Eva. Peste o jumătate de oră va fi acasă.
1: Soția dumitale?
0: Nu, Eva. Ah. Dar să știi, tare aș dori să o consulți, doctore.
1: Pe Eva?
0: Nu, pe nevastă mea.
1: Ah. Atunci mă întorc peste o jumătate de oră.
0: Bine,
1: da. Ia spune-ne, Nevențel,
0: da,
1: cum mai stai cu țigările? Cât te fumezi?
0: A, păi așa, maxim. Adică deloc, deloc.
1: Tensiunea e cam mare?
0: Dacă îmi spui că nu e voie, nu e voie, da, atunci. Uite, uite, ultimele țigări care mi-au rămas postim, astea sunt. Dacă vrei, poți să le arunci în stradă.
1: Lasă, lasă, Nenevență, îl fumează, da? Cât mai puțin.
0: Da.
1: Acum am plecat. La revedere!
0: La revedere, doctor, la revedere. Cel care ține la sănătate urmează sfatul doctorului. A zis să fumez puțin, atunci hai să fumez puțin, nu?
2: Grozitor, dar unde o fi fata asta?
0: Nevastă mea, și-abia m-a prins țigara aia, trebuie să o aruncă.
2: Eva spunea că până la ora asta Mișca.
0: Da, mamă.
2: Iar ai fumat,
0: eu,
2: Mișca?
0: Eu, de unde, dragă? Vine fum de afară.
2: Mișca, unde ai ascuns țigara?
0: Unde era să o ascund, dragă, dar nu era să arunc pe geam țigara prins. Ia, da.
3: Ei, ce păcărie asta? Cum întrebi să aruncați țigări aprinși în capul oamenilor?
0: Ai văzut, mamă, ea de la etaj aruncă țigări pe fereastră. Să știi că forga ți-a aruncat-o.
2: Forga ce lucrează în schimbul de după masă, nu e acasă.
0: Ei, veni să arunci țigara.
2: Mișca!
0: Da, mamă, drag.
4: Am adus
2: țigări. Ce-ai spus?
4: Am adus astea, țintele.
2: Care ținte?
0: Ținte, dragă, ținte bine, Mișca. Ținte îmi trebuie mie, dragă.
2: Ținte?
0: Da, da, ținte. În loc de ații cu gămălie, țin mai bine ținte.
2: Mișca.
0: Mamă, îți dau cuvântul.
2: Mi să-mi dai altceva.
0: Da, ce, mamă?
2: Țigarele din buzunar.
0: Să vezi, mamă, dragă.
2: Mi le dai sau le iau?
0: E, poftim, le dau fiindcă vreau eu.
2: Așa. Mișii, dă-mi-le și tu.
4: Ce anume?
2: Țigările pe care le-ai adus o taică tu.
4: Nu am nicio țigară.
2: Vai, inima!
4: Fie în țigările.
2: Dacă merge tot așa, în curând pot să deschid un David.
0: Țigara nu pasă.
4: Tată,
0: Spune, băiete, ce?
4: Eva iar hoinărește cu Rudi. Eu un locul lui Feri nu m-aș lăsa dus de nas.
5: Dar de unde știi tu că îl duce de nas?
4: Am observat eu. Eva e drăguță pe el numai când se ceartă cu Rudi. Atunci îl scoate ca pe un Jolly Joker la pietre.
2: Copii! A venit Eva! A sosit Eva.
5: Ce vești ne aduci, fata, tate?
6: Tuturor absolvenților li s-a trimis decizia de repartiție la farmacii prin poștă. Trebuia să sosească.
7: Da, adevărat, a sosit azi o scrisoare pentru tine.
2: Da,
5: și n-ai citit-o?
7: Nu desfac niciodată scrisorile fetiții mele.
4: Mama le desface doar pe lui tata.
7: Ah, tare, aș vrea să te fi dat la farmacia cea mare de pe bulevard colț cu strada Racoții. E cea mai frumoasă farmacie din țară.
5: Așa, nu, mie îmi place mai mult numărul 504 din strada Kossuth-Lajos. E albă toată.
4: A fost decretat monument de artă.
7: Da, unde am pus scrisoare?
5: Uite în buzunarul tău, dragul.
4: Da. O citesc eu, o deschid eu.
5: Hai,
4: mole, domnule, ales răbdare. Așa. Prin prezenta vă facem cunoscut că...
7: Lasă inima,
5: dă să văd. Că vă puteți alege unul din următoarele posturi de farmacist vacante în țară.
7: Ce?
5: Duna Bogdane, Gerneseg...
4: Monument de artă cu arcade. Pregătește-te să pleci la țară.
5: Sunteți prea răzgâiați, asta-i. De bine ce vă merge, nici nu mai știți ce faceți. Nu plec din casa asta, nu. În tinerețea mea m-aș fi dus oriunde numai să găsesc de lucru. M-aș fi bucurat și eu dacă o numea la 504. Dacă nu se poate, nu se poate. Ce vrei, nu se sfârșește lumea dacă pleacă.
4: Tata are dreptate. Și mie îmi place să mă distrez. Dar cum spune tata, dacă nu se poate, nu se poate.
5: Păi sigur că...
4: Mai ales cu 20 de forints pe care îi primesc pe săptămână ca bani de buzunar.
5: Vrei să nu primești două palme acum? Vă arăt eu vă ucinistă până în casă.
7: Asta-i. Inima.
5: Taci din gură cu inima ta, că acum doare pe mine. Inima.
7: Mișca.
5: Ce vrei?
7: Cred că plânge mititica, mă duc la
5: nu,
7: ea,
5: Mișca. Nu te duci. Ei, fata, tate, o să fie greu singură.
7: Nu te necăji, Mișca. Hai, Mișca.
5: Da.
7: Vrei o țigară?
5: Mulțumesc, am.
7: Ai?
5: Am nevoie, dragul.
7: Ah, acum nu mai îmi pasă, nu mai îmi pasă de nimic.
5: Nu te întrista, mamă, nu ai voie. Nu.

0: Rude, rude.
1: Bună ziua, nene Wenzel.
0: Bună ziua.
1: Sărută mâinile.
2: Bună ziua.
1: Îmi permiteți să vă ofer un pachetel cu specialități de la bomboneri?
3: Mulțumesc. Iar bomboane de doi fori.
2: Servus, Rudy. Tu ai sunat?
1: Eu, sărut mâinile, dragă.
2: Ia loc, Rudy. Ascultă, Mișca. Ascultă, am uitat să spun că s-au stricat jaluzelele. Mișca, mișcă-te. Ia pe nișii și reparațiile.
1: Care jaluzele?
2: Din camera cealaltă. I-am spus și lui Mișii că s-au stricat.
1: Mie nu mi-ai spus nimic.
2: Dacă eu spun că am spus, atunci am spus. Vai, inima!
0: A spus. Ai spus. Ai că a spus. A spus. Vă rog să ne scuzați. Jaluzelele trebuie să reparate.
2: Vă rog să mă scuzați și pe mine, dar am atâta treabă la bucătărie. Voi puteți să stați de vorbă liniștiți.
1: Mulțumesc,
2: Rudy, pentru
1: bomboane. Cu plăcere, doamnă.
2: Rudy,
1: da.
2: Imaginează ce mi s-a întâmplat.
1: Ce?
2: Rudy, vor să mă trimit.
4: Eva, n-ai văzut undeva cleștile la urmă?
2: Nu, tată, n-am văzut.
4: Unde să fie
1: că își caute de lucru pe aici ca să nu putem sta de vorbă.
2: Mamă! Mamă!
5: Da! Ce mă tot pe bază, colo, colo? Treceți la jaluzele!
1: Nu, o să mă determine să nu mai trec pe aici. Nu putem rămâne singur o clipă.
2: Lasă, Rudy, dragă, doar vii la mine, nu la ei.
1: Te asigur că și până acum numai pentru tine am răbdat.
2: Numai pentru mine?
1: Sigur că da. Căci pentru mine tu ești cea mai drăguță fată din Budapesta.
2: Ei.

0: cazul acesta e contagios. Eu mă feresc, dar nu știu cum deodată mă molipsesc de dragoste când văd o fată. Un zâmbet cald mi-e ajuns și atunci pe loc constat pulsul mi se zbate agitat.
1: S-au inventat tot felul de vaccini.

0: Da.
1: Rudy, trebuie să-ți dau o veste deosebit de importantă.
0: S-auzim.
1: Ce-o spun numai dacă mă iubești cu adevărat.
0: Hai, dar te iubesc.
1: Da. Atunci, fii drăguț și felicită-mă.
0: Felicitările mele? Dar cu ce ocazie?
1: M-am mărit.
0: Cum? Cu cine?
1: Ah, credeam că să ghicești. Nu bănuiești?
0: Habar n-am.
1: Cu tine, prostuțule.
0: Cum, cu mine?
1: Exact. Am onoarea să-ți cer mâna. Vreau să fiu nevasta ta. Mâine ne căsătorim.
0: Da, știi, nu e chiar atât de urgent.
1: Ba da, e foarte urgent. Rudy, vor să mă trimit în provincie. Dar dacă mă căsătoresc cu cineva care are serviciul la Budapesta, atunci trebuie să mă oprească aici. Ne căsătorim mâine?
0: Știi, sunt foarte fericit. Cred totuși că n-ar trebui să forțăm lucrurile.
1: Crede-m, altă soluție nu există. Mi-am bătut capul destul, da, degeaba. Și pentru că tu mă iubești?
0: Da.
1: Fiindcă mă iubești, nu-i așa? Mi-ai spus-o de atâtea ori.
0: Da, sigur. Totuși, dragă, să nu ne grăbim. Suntem prea tineri. Pe urmă, vezi, Eva, am să fiu sincer. Eu la părinții mei am totul. Casă, masă, nu... Dacă mă însor, s-a sfârșit. Ce rost ar avea să mă mut într-o cameră cu chirie, dragă?
1: Da, ai dreptate. Ai perfectă dreptate.
0: Da.
1: Am glumit.
0: Da. Ai glumit, da. Dar știi că nu era rea gluma. Am tras o sperietură. Trebuie să mă recoresc. Hai să coborăm să bem ceva.
1: Nu merga, am puțină treabă.
0: Îmi pare rău. Și atunci, pe când?
1: Am să-ți dau eu un telefon. Servus, Rudy.
0: Da? Sărut mănușițele. Sărut mănușița. La revedere.
2: Ce-a plecat, Rudy?
3: Rudy a plecat? Splendid!
2: Te bucur, o brăznicătură!
3: Și încă cum? Mie nu mi-e indiferent cine m-a fi cumnat.
4: A venit Feri. Sărbâinile, cum ne simți?
5: Bună ziua, nene Wenzel!
6: Bună, doctor, ia loc! Da. Nevastă mea și cu mine tocmai avem puțină treabă. Niște jaluzele de reparat.
2: Ce?
6: Te lăsăm cu Eva. Hai, mamă, o să te consulte domnul doctor mai târziu.
2: Bine, mișca!
6: Hai, mișcă-te!
3: Feri, fii atent, Eva s-a certat iar cu Rudy. Și eu am treabă, am foarte multă treabă.
5: Ce faceva? Cum te simți?
1: Mulțumesc, bine. Dar dumneata?
5: Mulțumesc prost. Văd însă că nici dumneata nu ești prea veselă.
2: Oh, iertați-mă, dar trebuie să fac curat în cameră. Au fost reparate jaluzele, așa că...
1: Lasă-mă, Mico, am să fac eu curat aici.
2: Bine, dacă spui tu, mă duc.
5: De ce e supărată, Eva? Tocmai acum când ai obținut diploma, când ar trebui să fii fericită. Ce s-a întâmplat?
1: Spune-mi, Feri, tu mă iubești?
5: Eva, știi bine că da.
1: Mă iubești mult?
5: Din păcate.
1: Din păcate? De ce?
5: Pentru că tu nu-mi împărtășești sentimentele.
1: Da. Totuși, dacă cineva iubește cu adevărat, face orice pentru celălalt.
5: Da, orice, totul.
1: Și dacă eu ți-aș spune, Feri, vreau să fiu nevasta ta, ce-ai face?
5: Ți-aș răspunde, de acord.
1: Chiar dacă ai ști că eu nu te iubesc?
5: Mă vei iubi, Eva.
1: Nu sunt convinsă. Totuși, Feri, vreau să fiu nevasta ta.
5: Nu înțeleg.
1: Ești un băiat bun, Feri. Și-ți mărturisesc cinstit. Această căsătorie este pentru mine ca un colac de salvare.
5: Colac de salvare?
1: Da, în special pentru părinții mei. De aceea, în fața lor, va trebui să ne purtăm ca doi soți fericiți.
5: Îți promit că îmi voi da toată silința.
1: Da, dar numai când sunt alții de față. Altfel nu va trebui să te ostești.
5: Da, sigur. Și în afară de asta, mai dorești ceva?

0: dorința ta o ascult.
1: E o simplă prietenie,
0: dar asta nu-i prea mult.
1: E greu, dar poate totuși mă înțelegi. D'un vis mincinos n-aș vrea să

0: să nu încerci.
1: Nu vă supărați. Nu vreau să vă deranjez. Dar aș dori să știu un singur lucru. Voi fi cumnat sau nu?
2: Hai să fii, Mișe!
1: Ura! Acest eveniment trebuie sărbătorit!
2: Da.
1: Dar cu 20 de forinți pe săptămână bani de buzunar nu se poate.
2: Mișe, uite, ia 100 pentru sărbătorire. De la cumnatul tău poți să-i primești.
1: Dar numai cu un împrumut, la nunta de aur, vi dau...

0: se aranjase lucrurile pe gustul meu. Cununia s-a făcut repede, după câteva zile, într-o sâmbătă, și de la ofițerul stării civile ne-am dus de-a dreptul la gara ca să-i conducem pe tinerii căsătoriți. Plecau în călătorie de nuntă. Copii? Copii, vă doresc să fiți fericiți, copii. Aia cu de ce te mai doare inima?
1: De bucurie, de emoții. Opa, mea de mică, dragul meu băiat.
2: Mamă.
1: Și eu vă doresc să fiți fericiți, copii.
2: Hai să urcăm în vagon, Eva. Mai e puțin până la plecare.
3: Hai. Eva, ai grijă, Eva, să nu stai în curent.
0: Lasă, mamă, lasă-o, mamă. Acum are un doctor lângă ea.
1: Nu m-am învățat, tu că știu mai bine.
3: Bine, mămică.
0: Dar Feri, de ce nu vine la fereastră?
3: Așa să valize.
1: Feri!
2: Da, da, da, mamă, da.
1: Valizele, mamă, să mai vedem puțin.
0: Dar nu știu de ce vă trebuie atâtea diamantane pentru câteva zile.
2: Nu se știe niciodată.
3: Domnul ministru Mișii, pleacă de rușii.
1: Și nici profesorul Dimas n-a venit la gară.
2: Ne-a anunțat doar că nu poate veni. Pleacă astăzi seara la un congres al medicilor la Londra.
0: E, drăguț din partea lui că s-a oferit să vă fie naș.
3: Uite, uite pe Mișii.
1: Unde ai fost, Mișii?
4: V-am adus diamantanul ăsta.
0: Încă unul, mă, băieți.
1: Dar ce-i în el?
4: E, cadourile de nuntă.
1: Ce cadouri?
0: Dar ce le trebuiau cadouri în călătorie?
2: Lasă, tată, nu se știe niciodată. Dă-mi coace dumneavoastră.
1: Și-o care abia așteptam să ajung acasă să văd cadourile.
0: Spune-i, Mișii, ce-ai pus în geamandane, altă faci o criză de inimă.
4: Păi, un fier de călcat de la familia Forgaci, un reșot de la policlinică, o mașină de tocat de la Covaci, mai și o garnitură de tacâmuri din argint. Dar nu știu de la cine o fi. Poate scrie ce în plicul ăsta.
3: Ia, uite-te!
1: Oare cine le-a trebuit?
4: Tinerii perechi urează mult noroc și fericire, doctor Gheza Tima.
0: Cadou de nuntă de la tovarășul profesor.
4: Și sunt o frumusețe de tacâmuri, vă spun eu. Puh, ce bunătăți se pot mânca cu astea.
5: Poftiți în vagoane.
0: Bun, copii. Dar la urma urmei, unde plecați? Ați putea să ne spuneți și nouă.
1: Secret, unde plecați, Evica?
3: Da. Amigo, mie nu mi-a spus nimic. A vrut să-mi fac o
4: Și încă ce surpriză?
1: Ei, dar acum ai putea să ne spui, Ferică, doar nu o să venim după tine.
2: Da, cu plăcere, sigur. Plecăm la Gherneșeg.
0: Unde?
3: Într-un sat?
2: Da, acolo ne vom stabili.
4: Uf, dacă nu o spunea Alex, nu mai puteam ține secret.
3: Cum tu știai?
6: Nu se înțeleg, Feri, ce vrei să spui?
2: E foarte simplu, am cerut să fiu transferat în provincie, la Gherneșeg. Voi fi medic de circunscripție, iar tu îți vei ocupa postul de farmacist.
0: Ce surpriză, copii!
2: Acesta e cadoul meu de nuntă.
0: Hai, drum bun,

0: seara.
1: Tovarășul doctor Silaghi?
0: Da, eu.
1: Soția dumneavoastră, nu? Și de mâine farmacista noastră. Eu sunt Sabo.
2: Vă
3: așteptam.
2: Da, da.
3: Ne-aș aștepta?
1: Da?
3: Adică vreau să spun, știați că sosim astă seara?
1: Sigur, am primit telegrama dumneavoastră.
0: Soția mea se temea că nu o veți primi la timp.
4: Poșta și frizeria funcționează la Guernesec prompt și conștiincios. Îmi dați voi, eu sunt frizerul Todor Sila.
0: Ne pare bine.
5: Bine ați venit la noi.
6: Ne pare bine.
5: Vă așteptam.
3: Vă mulțumim, vă mulțumim, da. La ora asta ați venit.
5: Vreau să vă cunoaștem mai bine.
1: Să mergem, cred că sunteți obosiți. Vă conducem noi.
0: Da, vă mulțumim.

0: Poftiți. Asta e farmacia.
1: Da, e foarte drăguț, foarte plăcut. Nu-i așa, iubito?
2: Da.
0: Cam mică farmacia, dar deocamdată ne ajunge. Principalul e că avem și farmacistă. Mâine tovarășul doctor poate începe să dea rețete. Poftiți din coace.
1: Da, poftiți. Vreau să-l
0: Asta este camera dumneavoastră.
1: Da, îmi place aici. Nu-i așa? Că și ție îți place, draga mea, nu?
2: Da, grozav.
0: V-a cam obosit călătoria. O să anunț imediat gazda. O clipă.
1: Da. Dragă Eva, în fața străinilor trebuie să fim tandri de parcă ne-am trăit luna de miere cu adevărat.
2: Știu, e inutil să ne atrage atenția.
0: Tu șomacrai!
3: Da!
0: Vino, te rog, înăuntru. A venit tovarășul doctor cu soția.
3: Au venit?
0: Da.
3: Bine ați venit, vă așteptam. La mine o să vă simțiți ca acasă.
0: Acum noi vă lăsăm.
1: Da.
0: Noapte bună.
3: Să vă las și eu să vă odihniți. Drumul obosește. Noapte bună.
2: Nu mai pot, nu mai suport jocul ăsta. Zâmbete false, alintări forțate. Nu mi-ajunge că a trebuit să joc teatru în fața părinților. Acum trebuie să mă prefac că sunt fericită și aici. E așa, iubito? Așa e, iubitule? Ei, nu mai pot suporta.
1: Din partea mea pot spune liniștită părinților tăi că ai făcut o căsătorie din interes. Nu ți-e foame?
2: Suntem îndoi, nu e nevoie să fii amabil.
1: Din păcate așa e firea mea, dar îmi voi da silința să mă schimb. Care pat ți-l alegi?
2: Eu mă culc pe teșghea în farmacie.
1: Nu, stai. Mă culc eu acolo. Dă-mi o pernă, Eva.
2: Poftim.
1: Noapte bună.
2: Da.
3: Scuzați-mă, am mai adus o pătură. Știți, aici la munte e frig noaptea.
2: Da.
3: Da, unde se duce tovarășul doctor cu perna în brațe?
1: Eu nu, nicăieri. Fac așa câțiva pași. Știți, plimbarea de seară înainte de culcare. Da. Nu-i așa, comoara mea?
2: Da, iubitule. Da.
3: Bine, eu vă las pătura. Să vă înveliți că e răcoare.
1: Da.
2: Noapte bună.
3: Încep să devii insuportabil. Nu mai miorlăi într-una, scumba mea, iubita mea.
1: Fac ceea ce m-ai rugat. Să mă port frumos față de alții. Așa se poartă un soț atent. Noapte bună.
2: Și ce mai vrei?
1: Am uitat să spun ceva.
2: Ce?
1: Că te iubesc foarte mult și aici la Guernesey. Noapte bună. Așa, cum să-mi iau în primire culcușul de pe teșghea? Nu s-ar putea spune că e prea moale. Cine e?
4: Ilona Kovaci, învățătoarea.
1: Ilonca, ce surpriză! Imediat! O clipă! Poftim!
4: Ferice! Deci tu erai! Nu m-am înșelat! Nu te-am văzut de 1000 de ani!
1: Mă bucur mult, Ilonca! O să se bucure și soția mea. Din păcate s-a culcat, doarme. Dar o să vă fac cunoștință mâine. O cheamă Eva. E o ființă foarte drăguță.
4: Medic, ea farmacistă. Minunat. Așa veți prinde mai ușor rădăcini la noi.
1: La noi?
4: Da, eu mă socotesc acum o adevărată băștinașă din Guernesey. Am venit de 10 luni. Dar parcă aș fi trăit aici întotdeauna. Am îndrăgit mult satul.
1: Și noi, mai ales nevastă mea.
4: Mă bucur că vă place. În curând va fi gata și dispensarul.
1: Am auzit că de-abia la anul.
4: S-ar putea să fie gata mai repede. Toată construcția poate fi terminată în 6 săptămâni.
1: Și care-i piedica?
4: N-avem oameni suficienți. Mai bine zis, n-avem tehnicieni.
1: De ce nu cereți de la întreprinderea de construcție?
4: Am cerut, dar nu ne pot da.

0: Trebuie să-și îndeplinească sarcinile anuale, iar dispensarul nostru nu e trecut în planul lor. L-am început prin muncă voluntară.
1: Dacă pot să vă ajut cu ceva, sunt gata.
0: Bravo, Feriche! Văd că ai rămas același. Mâine vom merge împreună să vedem ce putem face. Vom sta de vorbă mai pendelete.
1: Da.
0: Am atâtea să-ți povestesc.
1: Da.
0: Dar acum, du-te și te culcă, ursulețule. Noapte bună!
1: Noapte bună! La revedere, Inoca! La revedere! Eva?
2: Da.
1: Nu te-ai culcat?
2: Tocmai mă pregăteam.
1: A fost aici Ilona, învățătoarea. O fată din satul meu, o fată foarte drăguță.
2: Da, am auzit, ursulețule. Asta ai uitat să-mi spui.
1: Ce?
2: Că la Guernesey ai o cunoștință foarte drăguță.
1: Sper, nu te deranjează.
2: Oh, nu, nu, deloc. Noapte bună.
1: Noapte bună. Am uitat ceva.
2: Știu, că și la Guernesey mă iubești.
1: Nu, că și la Guernesey mi-e foame.
2: Dar ce, nu cumva vrei acum să mănânci? Îi străvești odată și tu te la culcare.
1: N-am parte aici nici de mâncare, nici de somn.
2: Și te rog, nu fluiera, vreau să fie liniște.
1: Mă rog. Eva, ăsta n-am fost eu.
2: Și nu scârții, te jgheaua.
1: Nu te jgheaua scârție. Oasele mele, e mult de când am mai dormit pe o tejdea. Eva, ce crezi că trebuie să fac ca să visez o saltea moale? Eva? Dormi?
2: Dormi.

dragă veghez și în gândul meu chipul tău îl visez. Totul este ciudat, atât de aproape să fim.

Totul este ciudat, atât de aproape să fim, și totuși noi niciodată

0: Da, da, îndată, îndată. Ce s-a întâmplat?
1: Soții lui Tiș Bolochianu și Ră. Trebuie să nască și moașa e plecată din comună. Veniți repede!
0: Da, îndată, îndată, așteaptă-mă, așteaptă-mă o clipă. Eva,
2: cum, te-ai sculat și tu? De ce?
1: Poftim, trusa. Era printre lucrurile mele.
2: Mulțumesc, Eva. Și somn ușor în noaptea nunței noastre.
1: Mulțumesc. Petrecere frumoasă. Feri, Feri!
0: Ce e, dragă?
1: Nu vreau să rămân singură. Mi-e frică. Viu și eu cu tine.

0: Asta e bună. Am uitat să cos nasturii la mânecă. Extraordinar. E, și cum îți spuneam, munca a început să o absoarbă repede, repede pe Eva mea. După vreo două luni...
1: Aha, bună dimineața, mătușe Macrai!
2: Bună dimineața, Todor!
1: Dar ce, tovarășa farmacistă încă nu s-a sculat?
2: Ei, și tu acum! Îi dus de azi noapte cu bărbatul la Miclo și că-s bolnav copiii.
1: Ah, va să zică, nici tovarășul doctor nu e acasă.
2: Păi nu spusei, e la bolnav.
1: Da, dar la mine de ce n-a venit?
2: Are mașină de ras electrică.
1: Nu ca la un frizer, ca la un bolnav.
2: Hei, lasă-l pe tovarășul doctor în pace. N-are timp să se ocupe de dumneata.
1: Știu, n-are timp să se ocupe de bărbații bolnavi,
2: da.
1: Numai de femeile sănătoase.
2: Ce tot vorbește?
1: E, Doamne, un Figaro vede tot, aude tot. Pentru tovarășa învățătoare are timp întotdeauna.
2: Cum?
1: Spun unii, eu nu. Nu, unii. Că doctorul și farmacista nici nu sunt cu adevărat soț și soție. Doctorul doarme pe teșghea.
2: Dar de unde ai mai scornișa asta? Cine ți-a spus dumitale că doctorul doarme pe teșghea?
1: Bătrâna Suven.
2: Și ea de unde știe?
1: I-ai spus dumneata.
2: Eu?
1: Da, da, și tot unii, eu nu. Mai zic că doctorul șaflă sărmanul consolarea la învățătoare.
2: Crezi? Ia te uită. Care va să zică de-aia e gelosabă pișta pe Ilonca din pricina doctorului.
1: De asta? Și ce? N-are dreptate?
2: Ia lasă-mă, ce tot îmi bați capul? Ei, ce vrei? Ești mai rău decât o babă.
1: Ei, Doamne, așa e un Figaro. Aude tot? Vede tot.

femeie ori bărbat. Pe la frizer dacă au intrat, o vorbărea i-a prins ușor în vraja sa. Hai de el,

0: Eu te cred, numai să știi ce nu spun copilăi. Eram acolo și... Și spun, și spun, și iar spun. Mereu tot clepetesc, bârfesc și iar bârfesc. Dar eu la vorbă cu ei nu mă pun. Ori e femeie, ori bărbat, pe la frizer dacă au intrat, o vorbărea i-a prins ușor în vraja sa. Vai de el, vai de ea! Te clevetir tu poți scăpa lucrui cunoscut, doar dacă nu te-ai născut.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, drăguță!
0: Bună dimineața!
1: Intră, intră, Dușa Nicuș, când toată-ți fac rețeta. Dumneata, tovarășe Todor, vrei ceva de la mine?
3: Nu, eu cu tovarășul doctor, dar, mă rog, dacă nu-i...
1: Nu e, s-a oprit la niște bolnavi.
3: Aha, da, atunci o plec.
2: Da, dumneata, tu și Micloși, ce-ți mai fac copii?
1: Acum bine, dar dacă nu venea să cheme azi noapte doctorul...
4: Ei, să fiți sănătoși, drăguță, că amândoi v-ați ostenit toată noaptea, măi.
1: Acum gata, poți fi liniștită. Uite, aici ai prafurile pe care le-a scris tovarășul doctor.
4: Da.
1: Aici gargara și aici siropul. Le dai așa cum te-am învățat, da?
4: Mulțumesc mult, maică, și sănătate, mulțumesc.
1: La revedere, sănătate.
2: Hai, drăguță, hai, du-te și odihnește-te. Nici 3 ceasuri n-ai dormit azi noapte și îndată sosește tovarășul profesor.
1: Uite acum, tu Macrai, mai am de preparat o rețetă și pe urmă mă culc și eu puțin.
2: Bine. Tovarășul profesor rămâne și la cină?
1: Nu, ne-a scris doar că trece cu mașina pe aici și pleacă mai departe spre Budapesta.
2: Ei, atunci mă duc să văd de mâncare. Hai, du-te și te odihnește, hai.
5: Servus!
1: Servus, Filonca.
5: Feri nu-i pe acasă?
1: Nu.
5: Păcat. Aș fi vrut să vorbesc cu el.
1: Nu poți să-mi spui mie?
5: Ție? Ba da, poți să spun și ție. Poate e chiar mai bine. De altfel, de multă vreme vroiam să stăm de vorbă așa, ca de la bărbat la bărbat.
1: Te ascult.
5: Știi, aici la țară lumea vorbește multe.
1: Desigur, nu fără motiv.
5: Deci e adevărat?
1: Pe mine mă întrebi.
5: Dar pe cine să întreb? Tu trebuie să știi dacă Feri doarme pe teșghea.
1: Dar nu despre asta e vorba. Lumea spune că este ceva între voi.
5: În schimb, între voi nu-i nimic.
1: Asta nu te interesează pe tine.
5: Ba, mă interesează. Feri e prietenul meu din copilărie. Eu îl cunosc mai bine. Știu că nu merită să te porți așa cu el. Așa cum te porți tu cu el și cu tot satul.
1: De ce? De ce fac eu rău? Nu-mi văd de treabă?
5: Ba da, dar nu pentru că te-ar interesa satul sau oamenii, ci doar așa, din vanitate. Să nu te poată învinui nimeni dacă se va observa cât de nefericit e Feri.
1: Oh, sigur, sigur. Numai tu poți să-l faci fericit.
5: Dacă va fi cazul, voi încerca.
1: Da? Vei încerca, draga mea?
5: Da, draga mea.
1: Atunci să știi că... Intră!
6: Bună ziua!
5: Tovarășul profesor Timar, vă așteptam! Bine ați venit, bine ați venit! Îmi dați voie să vă prezint pe Ilona Covaci, învățătoarea noastră.
6: Doctor Gheza Timar, îmi pare bine.
5: Fiți binevenit, tovarășe profesor. Feri ne-a vorbit mult despre dumneavoastră.
6: Da.
5: Îmi pare rău însă că nu mai pot sta, știți, școala.
6: Da.
5: Mă iertați, la revedere!
6: La revedere!
5: La revedere, Eva!
1: La revedere, la revedere!
6: Are o fată bună și simpatică.
5: Da, da. Luați loc, tovarășe profesor.
6: Mulțumesc.
5: Feri nu e acasă, s-a dus la un bolnav, dar trebuie să se întoarcă.
6: Din păcate, nu pot lua masa cu voi.
5: Oh.
6: La ora 2 trebuie să fiu la Budapest.
5: Îmi pare rău, Feri va aștepta atât de nerăbdător.
6: Ei, lasă, voi veni într-o duminică și o să stăm o zi întreagă împreună.
5: Așa.
6: Ne vom așeza în grădină, sub nuc. Și atunci elevul meu drag îmi va povesti cum trăiți aici între munți.
5: Foarte bine, foarte bine. Eu mă simt minunat, da.
6: Și Feri?
5: Feri? Da, și el se simte.
6: Ceva nu-i în ordine?
5: Ba da, cum să nu, totul e.
6: Nu e frumos să ai secrete față de mine?
5: N-am secrete. Totuși e greu să vorbești despre alții.
6: Se vorbește, te rog, ce s-a întâmplat?
5: Feri, cum să spun, e oarecum dezamăgit.
6: Da?
5: N-a găsit ce a așteptat. El, sărmanul, nu spune niciun cuvânt. Eu însă simt că îi lipsește ceva.
6: Clinica?
5: A, da, clinica, îi lipsește clinica asta.
6: Înțeleg, da. Înțeleg. E, dacă vrea, Dacă face o cerere, se poate întoarce în capitală.
1: El să ceară? Tovarășe profesor, n-ar face asta pentru nimic în lume. Chiar vă rog, nu cumva să pomeniți față de el că v-am spus. Nu mi-ar ierta-o niciodată.
6: Bine, bine, bine. Vom face în așa fel ca să nu atingem mândria tânărului nostru doctor.
1: O să faceți asta?
6: Da, sigur.
1: Cât sunteți de bun.
7: Bine ați venit, tovarășe profesor. V-am văzut mașina afară.
6: Servus, băiete, servus.
1: Bine ai venit, iubitule.
6: E, Feri, cum te simți?
7: Într-adevăr, minunat.
6: Da, știu, știu. Înțeleg, sunt multe greutăți.
7: E adevărat, mai sunt încă unele greutăți, dar trebuie să lupți să le înfrângi. Așa e viața.
6: Cabinetul e slab utilat.
7: Da, sper că în curând vei avea unul nou.
6: Vei avea, vei avea.
7: Eu am încredere în viitor, tovarășe profesor. Nu-i așa, iubito?
1: Da, scumpul meu.
6: E, și acum trebuie să vă las. Mă bucur că v-am văzut. Aș vrea să te știu mulțumit, Feri.
7: E, sunt. Suntem. Nu-i așa, iubito?
1: Da, dragul meu.
6: E, rămâneți cu bine. La revedere.
1: La revedere.
6: Și să vă iubiți așa mereu.
7: La revedere.
6: La revedere.
7: La revedere. La revedere.

0: Mișca, hai a dormi la mașină.
1: Cum? Nu, mamă, mă gândesc, fii. Mă gândesc la povestea asta cu Eva. Eu n-am înțeles. Ce tot spuneau ei acolo la Guernesey? Ce legătură a avut Eva cu construirea noului dispensar?
0: Păi sigur, când ai mai înțeles tu ceva? Tot mama săraca să le știe pe toate. Și ții minte, Mișca, ții minte, da. Îmi spunea mie inima că nu merg lucrurile cum trebuie. Într-o dimineață, cam la câteva zile după ce fusese profesorul Timar pe acolo,
1: așa,
0: Feli se certa cu președintele, cu Sabo,
1: da,
0: se
1: da.
0: Întâlniseră întâmplător chiar în fața farmaciei.
1: Mi se pare mie că Sabo-i cam făcea ochi dulce, vei.
0: Da, sigur, ție până nu ți se pare ceva, dar că învățătoarea îi dădea târpoale lui Feri, nu ți se părea ei, că doar și ea se nimerise acolo.
2: Crede-mă, crede-mă, tovarășe Sabo, bolnavi au neapărat nevoie de cabinetul medical.
3: Știu, știu foarte bine, dar dacă nu se poate mai mult, spuneți-mi să mă duc să car pământ, dacă e nevoie și o fac. Sau dacă trebuie să car cărămizile din căruță, fac și asta. Dar să nu-mi cereți să mă duc la trustul de construcții, la căpățânosul ăla de Balaș, că acolo nu mă duc. De altfel mi-a și spus Peșleau că nu-mi dă nici măcar o jumătate de zidar.
2: Dacă dumneata și tovarășul Balaș n-ați mai fi veșnic pe picior de război, am avea de toate.
4: Da, așa e. Oricum începeți până la urmă tot la povestea cu fotbalistul ajungeți. Da. Și de aici, cearta-i gata.
3: Dar spune Ilonca, e frumos ce-a făcut? Să-mi fure cel mai talentat înaintaș, în loc să-și crească singur sportivii. Nu, vă rog, vă rog să nu-mi cere să mă duc la Balaș, că nu mă duc.
4: Și de ce să nu te duci? E un om foarte simpatic.
3: A, bună dimineața, tovarăș.
4: Bună dimineața.
3: Ce-ați spus? Balaș e om simpatic?
4: Sigur. Și te stimează foarte mult.
3: Pe mine?
4: Da, da, pe dumneata. Ce te miri? Chiar ieri am vorbit cu el. Te-a lăudat în fel și chin. Și pe urmă la Guernesey sunt niște jucători ca nicăieri în raion. Iar toate astea sunt meritele dumitale, al lui Pișto, așa mi-a zis.
3: Așa a zis? Al lui Pișto?
4: Da, a mai spus că trustul o să-și îndeplinească planul înainte de termen. Și că s-ar putea face ceva și cu dispensarul dacă s-ar duce acolo Pișto.
3: A zis Pișto?
4: Da.
3: În fond, știi, Balaș ăsta e totuși un om cum se cade.
4: Nu-i așa? Da, da. I-am spus că și dumneata îl consideri un om cum se cade.
3: Am plecat la raion. Tu nu mergi, Ilonca?
4: Ba da, mă duc la școală.
3: Hai,
4: la
3: hai.
4: Revedere! Mult noroc!
1: La revedere, no?
2: Felicitări, a fost o mutare de șac formidabilă.
4: Nu se știe încă. Vom vedea curând.
2: Da. A, cui telefonez eu?
4: Lui Balaș, îmi pregătesc pentru vizita lui Sabo. Alo? Tovarășul Balaș? Aici e Vasilaghi. Da, vreau să spun că n-ai avut dreptate ieri. Da, da, da, tocmai acum am vorbit cu Sabo. Te-a lăudat în fel și chip. Da, da, pe dumneata, pe dumneata. Spunea că ești un conducător de întreprindere cum rar întâlnești. Dacă ești un om încăpățânat și un ranchiunos. Păi, dacă nu ești, împăcați-vă. Să vă văd. Sabo tocmai spunea că va trece pe acolo. Da, să vă văd, să vă văd. La revedere, la revedere.
2: Bravo, Eva, Sabo îți va fi recunoscător.
4: Sabo?
2: Da, ideea ta va schimba total lucrurile.
4: Dacă i-ar fi venit Ilonca ideea asta, ai fi fost sigur că o face de dragul dispensarului și de dragul tău. Dar așa...
2: Așa, grija dumitale pentru succesele tovarășului președinte este evidentă. Da, mai bine să nu mai vorbim despre asta. Am plecat.
4: A, ești furios și de asta pleci?
2: Nu sunt furios. De altfel țin să-ți fac cunoscut că te iubesc și furios.

0: Păi vezi? Așa se poartă un bărbat serios?
1: Lasă că avea dreptate. Purtarea Evi era de-a dreptul nesocotită.
0: Sigur, voi bărbații, până nu vă luați apărarea, fapt este că numai după 2 luni a avut loc inaugurarea dispensarului.
1: Da, și tot atunci își sărbătorea și ferii ziua de naștere.
2: Așa de
0: la mulți ani, Felice!
2: Mulțumesc, Ilonca! Noroc, Eva, și multă fericire!
3: Să trăiască, Felice!
2: Mulțumesc!
0: E tare vinul! S-a făcut cald! Să ne plimbăm puțin!
3: Hai, Ilonca!
0: Hai și noi, Feri!
2: Da, stai! Eva, Eva, am uitat să spun că și azi, de ziua mea, te iubesc foarte mult!
0: Da, atunci pot fi liniștită.
2: Eu însă nu.
0: De ce?
2: Te-ai schimbat, Eva. Am impresia câteodată că mi-ascunzi ceva.
0: Nu ți se pare? Ce te-aș putea ascunde?
2: Uneori îmi pare o explozie de bucurie. Ca azi, de pildă.
0: N-am voie să fiu veselă?
2: O, ba da, dar nu sunt obișnuit și aș vrea să cunosc eu motivul.
0: Dă-mi voie să am și eu surprizele mele.
4: Hei, Eva! Feri! Ce trebuie să vă spun totuși? Bună seara!
0: Și dragul meu, Fiși!
4: Servus, Eva, servus, cumnate!
2: Bine, dar cum te-ai ajuns aici atât de târziu?
4: Am plecat de dimineață, dar am avut o pană la motocicletă.
0: Dai, ce bine îmi pare că te văd, Fișica! Ce fac bătrânii? Ce e nou pe acasă?
4: Ei, nimic. Ei, nu știu că am venit.
2: Cum ați fac?
4: Păi dacă le spuneam, crezi că m-ar fi lăsat să plec cu motocicleta atât de departe? Ha, norocul meu că tata a plecat la Eger, la unchiul Ghiula, după niște vin. Iar mama s-a dus în vizită la mătușa Mareș, ca la fot. Abia mâine vor fi acasă. Așa că eu am sărit pe căluț și m-am gândit să dau o fugă până la voi.
0: Bravo,
4: să văd ce mai faci, nu?
2: Și tu ești încumnat cum se cade, Mișii.
4: Eram foarte supărat că nu știam ce-i cu voi. Bătrânii s-au și certat din cauza voastră.
0: S-au certat?
4: Da. Cum? Știți că... Ba nu. Mai bine discut cu Feri.
5: Așa, ca între bărbați.
6: Bine, sigur.
4: Mama, unde s-a mai spus?
2: Fugi pe scări, după draperia asta. Aici, Mișii, după draperie.
0: Ia uite! Bine, bine, bine, surpriză,
7: fetița mea dragă, scumpă.
2: Sărut mâinile, mamă.
0: Bună seara, fiule, ce mai faceți? Ei, de altfel văd că sunteți bine, sărătați.
2: Minunat, și Eva la fel, nu-i așa, iubito?
0: Da, dragul meu.
7: Și nu e nicio neînțelegere între voi?
2: Neînțelegere, mamă, între noi? Vai, dar de unde bănuiala asta, mamă dragă? Suntem foarte fericiți, nu-i așa, iubito?
7: Eu am întrebat doar așa. Și, mă rog, ce sărbătoriți astăzi?
0: Azi, ziua lui Feri și inaugurarea dispensarului.
7: Da. Da, atunci am sosit tocmai la timp,
2: da.
7: Pot să-i cunosc pe toți. Pe mătușa Macra, pe Todor și pe Ilonca, despre care mi-ai scris atâtea.
2: Bine, da.
8: Eu nu știu ce doar vorbiți voi, dar eu spun să trăiască la mulți ani bunul și dragul nostru doctor.
2: Mulțumesc, Todor, mi-e mai urat de câteva ori.
8: Știu, știu asta, dar pentru urări de bine totdeauna mai e loc.
0: Uite, tovarășe Todor, a venit mama mea.
8: Sosi, soacră. Degeaba, nu există fericire de plină pe lume.
7: Bine v-am găsit. Cei de acasă nu știu că sunt aici. Tata a plecat la Eger după vin, Mișii cu motocicleta la plimbare.
0: Știu, știu.
7: De unde și?
2: A simțit telepatie, mamă.
7: Așa că am luat trenul și iată-mă.
9: De toate asta mulțumesc.
7: Mișca, a venit aici. Păcătosul n-a plecat la Eger. Unde să mă ascund să nu mă vadă? Unde copii?
0: Mamă, treci, treci după paravan.
2: După paravan, foarte bine.
9: Copii mei, fetița mea.
0: Cătite, asta e bună și tare.
2: Asta zic și eu, surpriză.
1: Cred și eu, dacă mama ar ști, s-a dus la fot, iar Mișii a plecat cu motocicleta.
0: La plimbare.
1: Dar de unde știi?
2: A presimțit.
0: Telepatie.
1: Eu trebuia să mă duc la Eger după vin. Am întâlnit însă un cunoscut care avea drum pe aici cu mașina. L-am rugat să mă ia și pe mine și iată-mă aici. Sunt aici.
2: Mă bucur mult că ai venit.
1: Tu nu te bucura prea tare. Cu tine am de discutat.
2: Da, poftim.
1: Nu, nu acum, mai târziu. Mai întâi să ne aprind o țigară.
2: Tată, iar fumezi?
1: Doar atunci când sunt departe de mama voastră. Așa îmi tihnește mai mult. De când ai plecat, tu nu mai devine mă omoară cu boala igienică. De acum încolo, gata însă, m-am hotărât pe drum. Cum ajung acasă, mă proptesc în fața ei cu un trabucut atât de mare în gură și spun: draga mea,
7: continuă, Mișca, continuă. Ce s-a așteptat în acasă? Deci, draga mea,
1: draga mea, m-am hotărât să mă las definitiv de fumat.
7: Poate imediat trabucul din
1: trabucul
7: gură.
1: Care? Nici nu știam că am un trabuc în gură. Nu știu ce nimeni l-a pus. Fără să vreau l-am gustat. Gustă și tu. Mie nu trebuie, zon.
10: Ei, ce frumos ne-a adunat toată familia.
1: Mișe.
0: Ce cauți aici? Ai spus că pleci cu motocicleta la plimbare.
4: Și am făcut o plimbare până aici. Dar cine a spus că merge la fot?
1: Mama.
4: Și cine a spus că pleacă la Eger?
7: Tata. fata.
4: Deci cine?
1: Aia am vrut să-mi văd fata, dragă, să mă conving și eu de tot ce se aude despre ea, că nu sunt decât minciuni, nu?
7: Și eu îți spun că totul e adevărat.
5: Da, mamă, tată, despre ce vorbiți voi?
7: Ascultă, fetița mea.
1: Ascultă, Ferie.
8: Pentru că nu e așa, dacă cineva iubește pe cineva, îl felicită și urează.
2: Mai târziu, Todor, vin eu afară.
8: Da, dar să veniți, să veniți, că tovarășa învățătoare și-a strâmbat gâtul privind în coace.
7: Și după cine strâmbă gâtul învățătoarea?
8: Păi, știu eu ce, spun eu că sunt mereu împreună, nu spun niciun cuvânt. Am și plecat.
7: Vezi, mișca. Deci e adevărat, acest Ferie își bate joc de fetița noastră. Stai tu de vorbă cu el.
1: Ferie, dragă.
7: Ce e aia, Ferie, dragă? Fii sever.
1: Așa e. Domnule doctor, urmează-mă, vreau să spun.
2: Da.
4: Dumneata, tovarășe învățătoare, ești teribil de nostimă.
7: Da?
4: Nu mă mir că-i plași lui Ferie. Din pricina dumneitale, mama consumă calmante cu 100 de grame.
5: Îmi pare foarte rău, mai ales că totul e doar o născocire stupidă.
4: Lasă, nu iese fum dacă nu vă jucați cu focul. Noroc am venit la timp.
5: Ce vrei să spui cu asta?
4: Că venind eu, altul nu mai poate avea loc în inima dumneitale. Sunt tot atât de bun ca și Ferie.
5: Asta e sigur.
4: Degeaba râs, dacă eu mă uit la o femeie...
5: Bănuiesc că e ca și pierdută. Dumneata, ești un adevărat bărbat. Înalt, spătos, marcant. Un Don Juan perfect.
4: Ai observat și dumneata? Ilona.
5: Ei, nu, acum îmi pierd și eu capul.
4: Asta și vreau, nu te teme de mine, făcușico.
6: Văd multe fete frumoase, cochete, dar ca tine nu-s. Frumoasă ești de nespus și mai răpus.

0: Când te-a prins de dor, în viață totul e minunat. Dacă o să strănut, acum e adevărat.
1: Nu, e greu să cred. Nu-i sincer dorul tău avântat? Dacă o să strănut, acum e adevărat.
0: Draga mea, când m-a cuprins dragostea, devin un om Hannibal, cuceresc cerebral.

0: Petrecerea nu poate începe. N-a sosit încă orchestra.
1: Dragii mei prieteni, eminentul nostru doctor, prietenul meu Feri, mă va ierta că deși ziua lui de naștere, nu-l voi felicita întâi pe el, ci pe soția lui, pe simpatica noastră.
2: Fata mea!
0: Să așteptăm orchestra. Ce petrecere e asta fără orchestra? Dacă azi am inaugurat policlinica, trebuie să-i mulțumim în primul rând ei. Să trăiască draga noastră farmacistă. Da, trăiască, trăiască, da. Cum să trăiască fără orchestra?
3: Iar în ceea ce îl privește pe iubitul nostru doctor Feri, îi dorim de ziua lui numai bine. Trăiască!
2: Ginerele meu de...
4: Te felicit și eu din toată inima de ziua ta, dragă Feri. Și îți predau în numele comunei cheile noi voastre locuințe.
0: Da, încă n-a sosit orchestra. Nu putem începe petrecerea.
4: Ceea ce dau eu e poate prea puțin. E însă transferul la Budapesta.
5: Eu nu vreau să plec. N-am cerut niciun transfer. Eu nu mă urnesc de aici.
4: Deci asta e dragostea ta? Atunci plec singură.
0: Evica!
4: Eva!
0: Dar dumneata ai făcut atâtea pentru noi.
6: Eva, surioară!
4: Lăsați-mă! Lăsați-mă! Plec!
0: Evica! A venit orchestra! Acum să vezi!

0: Când mișca, ce-ți pasă? Dar ce-a fost în sufletul meu?
1: Ce-a fost pe capul meu, vrei să spui în zilele alea?
0: Poftim, bea-ți laptele.
2: Da, mămicule, o clipă.
0: Nici o clipă, laptele se recomandă contra intoxicații cu nicotină. Hai, bea-l imediat.
2: Of, mămicule, de când ne-am întors de la Guernesec, te porți cu mine ca un plutonier major. N-am voie nici să deschid gura.
0: Ha, ce bine era dacă nu te lăsam să o deschizi niciodată. N-ai mai fi fost gură cască și n-ai fi lăsat-o pe Eva să mărite cu doctorul.
2: Eu am lăsat-o.
0: Atunci cine, poate eu? Cu un om ca ăsta care rămâne la țară și își lasă nevasta să vină singură la pesta. Și dacă vrei să știi, nici n-au trăit așa ca soț și soție.
2: Ce ai spus?
0: Ce ai auzit? Mi-a spus vădva Macrai la care au locuit.
2: Ce ți-a spus?
0: Ferial tău dormea pe tejghea.
2: Pe tejghea? Ca să vezi.
0: Și eu care credeam că o să avem în curând un nepoțel. Da, totuși nu-mi pierd speranța.
2: Adică cum nu ți-o pierzi? Stai puțin. Ginele tău la țară și fata la pestă. Până într-atât încă nu s-a dezvoltat tehnica.
0: Dar Rudy?
2: Ce cu Rudy?
0: Eva tot pe Rudy iubește.
2: Cum?
0: De asta l-a lăsat pe Feri. Din pricina lui Rudy nu mănâncă și nu doarme.
2: Ce spui?
0: Îl așteaptă. Divorțează Feri și se mărită cu Rudy. Gata.
2: Nu se poate. Eva ți-a spus asta?
0: Nu, nici vorbă. Eu i-am telefonat lui Rudy să vină aici. I-am spus că l-așteaptă Eva.
2: Tu i-ai telefonat?
0: Da.
2: Și Eva știe?
0: Da, de unde? E prea mândră. Rudy va apare pe neașteptate și atunci se vor aranja toate. Asta e.
2: Nu se va aranja nimic. Asta e. Mișe, bine că ai venit. Închipuiește-ți, maică ta i-a telefonat lui Rudy să vină aici.
3: Ei, și lasă-l să vină.
2: Cum ești? Și ai trecut de partea maică ta.
3: Și facem prinsoare că nu numai Rudy va fi aici, ci și Feri.
2: Cum și Feri? Cum adică spune?
3: Eva i-a trimis aseară o telegramă, m-a rugat pe mine să o expediez.
2: Eva!
3: Da, am schimbat foarte puțin textul.
2: Ai schimbat?
3: Da.
2: Și cum sună?
3: Foarte banal.
2: Yes.
3: Regret că am plecat de la tine, vino imediat să mă iei, te ador.
2: Te ador? Feri nu o să creadă așa ceva.
3: Îmi pare rău, tată, dar nu cunoști bărbați. Orice bărbat crede asta.
2: Crezi? Un bărbat să facă doar ce vrea femeia, cum știu eu, într-o

0: Ia să spună 10, tu să spui doar una. Dacă vrea să aibă câte în soare, iar tu să ai răbdare. Și cu asta cred că am încheiat legenda aceasta cea mai ascultat.
1: Așa.
0: Datează, cred, din feudalism. Și poate că în evul mediu s-a întâmplat, căci eu o socotesc anacronism.
1: Da.
0: Fiind azi într-o iubire alta cheia, ca bărbat să încep să-ți înțelegi femeia. Dar nici s-o lași ca să-ți facă nazuri și n-o să ai necazuri. Stai și ascultă că n-am terminat.
1: Așa.
0: Vrei să-ți fie viața roză întotdeauna?
1: Păi da.
0: Când e ea nervoasă, nu să taci într-una. Când ești tu nervos, e foarte bine, ea să spună mai puține. Și cu asta cred că am încheiat

0: se pare că tot ce-ai spus am învățat.
1: Să ieși acum la tablă să te ascult. Da.
0: Știu că azi într-o iubire alta-i cheia.
1: Bine?
0: Ca bărbat să încerci să-ți înțelegi femeia.
1: Da.
0: Dar nici o las ca să-ți facă nazuri și n-o să ai necazuri.
1: Ce spui tu de teoria mea?
0: Ei, care?
1: Vrei să-ți fie viața roz întotdeauna?
0: Păi vreau!
1: Când e ea nervoasă, tu să faci într-una.

0: Mișii, ia vezi.
1: Ei, ce ți-am spus, tată? Ferii, a venit ferii.
0: Adu-l uite înăuntru până nu vine mama de la bucătărie. Dacă îl vede, este un adevărat cataclism, nu am ceva.
1: Intră repede cu mețele. Tată!
0: Dragul meu, tată, băiat, trebuie să aștepți puțin. Eva vine imediat acasă.
2: S-o aștept în camera ei.
0: Nu, stai, stai, stai. Da. Știi ce? Așteaptă o baie, surpriza va fi mai mare.
2: Tată, Mișii, dragă, nu știu cum să-l fac să înțelegeți cât sunt.
0: Lasă, mai târziu, apoi intră repede în baie.
1: Telegrama ei a schimbat tot.
0: Nu aștept un text banal, du-te odată. Hai, hai, hai. Uf.
1: Tată, ce o să iasă din asta?
0: Știu eu.
3: Încă n-a venit Rudi?
0: Nu.
3: Auziți, ea trebuie să fie. Poftim, poftim, dragă Rudi.
4: Vă salut, nene Wenzel. Sărutăm mâini. Vă ofer niște specialități de la bombonerie.
3: O drăguț ca întotdeauna.
5: Iar bomboane acre de doi fori în jumătate.
3: Ia loc, dragă Rudi, ia loc. Eva se întoarce imediat și va fi foarte fericită să te vadă.
1: Tată, tată, dacă iese ferii și-l vede peste aici, fuge înapoi la Gernice.
6: N-ar fi mai bine să intre Rudi în camera, Evi?
3: Nu te amesteca. Mai bine treceți amândoi la curățat cartofi, hai.
1: Dar, mamă.
3: Nimic, am spus.
6: Mamă, lasă să curețe, nu mai mișe cartofi, că pe mine mă doare capul. Mi-aș pune o compresă. Mă duc în baie, că e fe...
1: Tata.
6: E fe, e fe, ce? E fe, e fe la codul acolo.
3: Mă rog, dar tu, Mișii, du-te la cartofi.
6: Da.
3: Ilica, uite ce musafir plăcut ne-a venit.
4: Sărut mănușițele, coniță voiajată prin lume.
3: Stați, luați loc, copii, vorbiți liniștiți. Eu vă las,
4: da. Maica ta nu s-a schimbat deloc, ne lasă singuri ca și înainte. M-a invitat în numele tău să vin la voi, iar eu am venit la prima chemare, sunt aici.
7: Eu nu te-am chemat.
4: Eva, nu fi copil. Să zicem că am aflat întâmplător că ești la pesta și am venit să te văd.
7: Drăguț din partea ta, dar cred că te-ai ostenit degeaba.
4: Ești sigură? În definitiv, ți-ai părăsit soțul.
7: Nu din cauza ta.
4: Dar am putea continua prietenia noastră, ba chiar mai mult. Înțelegi?
7: Da, înțeleg, înțeleg perfect ce vrei să spui. Dar te înșeli grozav dacă ți închipui că vreau să mă consolez cu tine.
4: Cum?
7: Și pentru că nu eu ți-am telefonat, ci mama, vorbește cu ea.
4: Cum? Dar...
7: Mamă, da? Vino puțin, te rog.
4: Bine?
7: Ce este? Nici nu aștepți?
4: Îmi pare rău. Am o întâlnire, dar nu cu mama, ci cu fica. Bună ziua!
3: Tu ce m-a întâmplat, fetița mea? Tu ce-a plecat, Rudi?
7: Mama, mama, te rog foarte mult să nu mai telefonezi nimănui niciodată numele meu.
3: Dar, Eva, credeam că-l iubești pe Rudi, că din cauza lui l-ai părăsit pe Feri.
7: Din cauza lui Rudi să-l părăsesc pe Feri?
3: Da.
7: Feri e un individ insuportabil, un nesuferit, un nebun încăpățânat. Dar nu-l las, nu-l las pentru 10 Rudi. Nu-l las pentru nimeni.
3: Ia uită-te.
6: Mămicule.
3: Da.
6: Mămicule, știi, nu te enerva, caută să fii drăguță.
3: Cu cine?
6: Așa, în general, știi, acum cu ginele tău, cu Feri.
2: Da. Sărut mâna, mamă dragă.
3: Dragul meu băiat, ferică, dragul.
6: Mișii, visez, ciupește-mă.
3: O chem îndată pe Eva. Și voi ce stați? Fugă la reparat jaruzele, urgent.
4: Hai odată, că acum chiar e urgent.
3: Eva! Eva, Evica, vino repede. Feri, vorbiți, copiii mei, vorbiți.
7: Feri, dragul meu.
2: Evi, draga mea. Mica, draga mea Eva, am primit telegrama și am venit cu primul tren.
7: Îmi pare bine, Feri. În sfârșit ne-am dat seama amândoi că doar așa putem fi împreună. Îți mulțumesc.
2: Da, așa totul e în ordine.
7: Da, știi, Feri, m-am gândit că până vom aranja problema locuinții, vom locui deocamdată aici, la mama.
2: Cum adică, Eva? E ceva neclar aici. Tu mi-ai telegrafiat să viu imediat să te iau, că regret că ai plecat, că mă adori.
7: Eu? Ți-am telegrafiat eu asta?
2: A, negi? Îmi întinzi o cursă cu telegrama asta ca pe urmă să-ți faci jocul? De aceea ai vrut să fii nevasta mea, nu?
7: Stai.
2: Ai fi acum în stare să simulezi că mă iubești,
7: nu
2: Eva.
7: Nu spune asta, nu e adevărat. Țin să-ți fac cunoscut, nesuferitule ce ești, că te iubesc.
2: Pe mine poți să mă iubești numai la Gernes.
7: Nu la Gernes.
2: Împachetează și haide.
7: Nu merg.
2: Nu?
7: Nu.
2: Atunci rămâi sănătoasă. La revedere, Eva.
7: Stai, stai, Feri!
6: Dar ce s-a întâmplat, fetița mea?
7: Spuneți-mi ce ați făcut. Ați stricat totul.
3: Ce s-a întâmplat?
6: A plecat? Unde?
7: La Gernese.
3: Ah, inima! Ajutor! Inima! Un doctor! Ce stai, Mișca? Mișca, te cheamă doctorul. Cheamă-l înapoi pe Feri.
6: Ah, da, mă, micule.
1: Spune-mi, e nebunit? Trimis prin mine o telegramă ca să-l atrage aici pe Feri și acum îl las să plece?
7: Da, e falsificat-o.
1: Nu, am schimbat puțin textul.
7: E telegrafiat călător.
1: E și? Poate că nu e adevărat.
7: Ba, tocmai că e adevărat.
8: Mișe, despre ce telegramă e vorba?
1: Ei, nu spun că vrei să o încasezi.
7: Mișe, Mișe, adu-mi valiza.
1: Ce faci? Unde te duci?
7: La Guernesey.
8: La Guernesey?
7: Sigur nu pot lăsa comuna fără farmacist.
1: Sigur, nu poate.
8: Dar asta nu e un motiv.
1: Mamă, ce-ar fi să te duci să repari jaluzelele?
7: Cum?
9: Am adus doctorul. Hai, Feri, băiat.
7: Feri, consultă repede pe mama, că pierdem trenul.
2: Vii la mine?
7: La tine, la toți. Acolo, în satul dintre munți.
2: Eva.
7: Ferii.

0: Ați ascultat Vreau să fiu nevasta ta, comedie muzicală de Cismarek, Şemşey, Nado și Şiçonok. Distribuția a fost următoarea: Wenzel Mișca, Nae Roman, artist emerit; Maria, Florica Demion; Eva, Cela Tănăsescu; Mișii, Aurel Cioranu; Feri, Radu Zaharescu; Rudi, Toni Buiacici; Ilonca, Coca Enescu; Sabo, Alexandru Lulescu; Văduva Mocrai, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Todor, Emil Popescu; Timor, Marcel Gingulescu. În alte roluri, Virginia Stoicescu, Victor Handoca, Irina Mareș, Mihai Stoenescu, Ștefan Florescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Epilog de Camil Petrescu. Dramatizare radiofonică de Zoe Stanca Angel. În distribuție George Constantin, Virgil Ogășanu, Cornel Vulpe, Radu Panamarenco. Regia artistică Constantin Dinischiotu.

0: ziua se vestește fierbinte.
1: Da, dacă în zori e atât de cald, ce va fi la prânz?
0: Dar nu ne-a apucat prânzul tot aici pe șosea, domnule.
1: Să sperăm. Și văzducul fierbe ca vinul.
0: Da.
1: De luna august.
0: Suntem într-un peisaj strat.

0: La niște rude în apropiere. E acolo, în sat, peste câmp. Lasă-mă mai răcoresc.
1: Da.
0: Uite că m-a prins aici. Da. Dumneata?
1: Pe mine, seara de 23 august 1944, m-a prins într-o inspecție la un depozit de locomotive lovit de bombardament.
0: Da, da, da, lucrați la CFR?
1: Da. 5 zile, nici vorbă să mă întorc la București.
0: Da, da, sigur, sigur. Lupte. Nemții vreau să pună mâna pe capitală, da.
1: Da, și aviația lor a bombardat orașul cu un verșunar.
0: 3 zile și 3 nopți.
1: Am auzit că în centru și pe lângă Cismigiu au făcut prăpăd.
0: Da, da,
1: sunt îngrijorat. Am o garsonieră.
0: Proprietate?
1: Da, la parterul unui bloculeț cu 3 etaje.
0: Da, da, da.
1: E situat chiar la una din intrările în parc.
0: Poate aveți noroc. Alaltă seară au anunțat la radio că în oraș e iarnă.
1: Da, știu, știu. Totuși sunt neliniștit. Vezi, dumneata, garsoniera, e munca mea de viață.
0: Da, vă înțeleg.
1: Sunt nerăbdător să văd ce s-a întâmplat.
0: Vezi, nici o mașină nu oprește.
1: Asta e că mă uit.
0: Nu-i vorbă, toate sunt încărcate cu lume, cu geamantane de tot soiul, puse și pe deasupra, prinse și pe aripi, cu frânghii.
1: Și cei de la volan se uită la noi cu dispreț, de parcă am fi niște gângani rătăcite.
0: Na, rătăcite pe marginea șoselei. Ha, uite, uite, se apropie câteva mașini.
1: Ei, cum mi-o fi norocul?
0: Ei, ei, oprește! Degeaba. Dacă ar fi asurzit cu toți.
1: Ăștia nici măcar n-au întors capul spre noi.
0: Firar să fie. Și e tot mai cald, mai cald. Nici urmă de umbră. Majoritatea mașinilor cred că vin despre Brașov, Sinaia.
1: Da, ocolesc pe Valea Ialomiței, da, da, prin, da, jos de Moreni. Șoseaua de pe Valea Prahovei e încă ocupată.
0: Sunt cei care s-au refugiat cu cățel și cu cel în vilele și palasurile somptuoase de pe Valea Prahovei și a Timișului, ca să scape de bombardamentele din vara asta. Uf. Dumneata, crezi că va opri o mașină?
1: Hei, încep să cred, tovarășe de drum și suferință, că avem pretenții ridicole.
0: Hei.
1: Da. Acum îmi pare tare rău că n-am izbutit până la vârsta mea să-mi cumpăr o mașină.
0: Topolino, micuț, micuț, micuț, micuț. Însă cred că mă luai dacă mă vedeai mădușit și disperat pe marginea șoselei, nu?
1: Da. Dar, din păcate, nu avem un topolin.
0: Da, asta așa e.
1: Și nici nu știm cum vom ieși din încurcătură.
0: Și asta e adevărat.
1: Uite-o. Uite-o căruță.
0: Da, da, da, da.
1: Iese de pe câmp.
0: Încărcată cu paie. N-are loc.
1: Vine spre noi.
0: Adică spre București.
1: Da, merge încet. Dacă vine vreo mașină, n-are încotro, va trebui să încetinească, nu? Și gata.
0: Poate chiar să și oprească.
1: Sigur că da.
0: Căruța nu ține cum ar trebui dreapta. Merge pe mijlocul.
1: Da.
0: Uite, vin câteva mașini.
1: Ah, vorbește lup și lupul la ușe.
0: Sunt 5 mașini. Oh, cum mai claxonează. Poate iau ăștia.
1: Da, o să ne despărțim. Atacăm fiecare pe cont propriu,
0: da? Ai dreptate. Dacă ne văd împreună, nu le ia pe niciunul. Gata, cu bine. Eu atac mașina albastră.
1: Eu Chrysler, ești o femeie lângă cel care conduce.
2: Hei, opriți.
0: Da, următ, pe mine. Cu bine.
2: Cu bine, noroc, noroc.
1: Cu poana asta poate mai miroasă.
2: M-ați putea lua mer la București. E loc pe bancheta din spate.
3: Ce vrei să te luăm, nu vezi? Bancheta e ocupată de geamantane.
2: Țin eu două pe genunchi.
4: Nu mai discuta, dragă. Uite, mașina din fața a pornit.
5: Pleacă, domnule, lasă geamul. Da. Mă unghiu, chel tupe.
3: Ia deja la caschet.
5: Da,
3: dar dă-i drumul, dragă, odată.
2: Pentru scârbele astea am stat de sub bombardamente. Am reparat totul și terasamente. Nerușinaților ăstora ar trebui să ni se confiște mașinile făcute prin șperți și fraudă.
1: Să vină o altă mașină, un Mercedes.
2: Stai, stai, oprește!
6: Oule! Tu stai în mijlocul drumului și vrei să mă nenorocești?
1: Bou? Bou ești dumneata?
6: Dar cum îți permiți? Mă faci Bou pe mine? Te învăț eu minte. Deschide portiera, culai că vreau să cobor.
7: Lăsați, lăsați, domnule Scurtecescu. Nu merită, nu s-a întâmplat nimic.
6: A, lasă-mă.
7: Am avut timp să frânez.
6: M-a făcut Bou. Deschide, domnule, să cobor. Știu Bou. La Londra l-am învățat. Uite, e o ocazie ca să nu-mi pierd forma.
7: Domnule Scurtecescu, la nevoie...
6: N-am nevoie de niciun fel de ajutor. Stai la volan. Unde ești, monșer?

0: o să bebă dvoinicul.
1: Hai și la dispoziție, deși n-am învățat boxul la Londra.
2: Țicule!
1: Cum?
2: Mă, țicule, mă, țicu Florea! Aici pe șosea, idiotule! Tu ești, mă, idiot!
1: Johnny! Oh, tu vrei să muți fălcile?
2: Uite, domnule, ce împrejurare, ne revedem ca să vezi!
3: Domnul, are nevoie de mine?
2: No, no, no, culai, dragă, no! Vino, mă, țicule, și urcă-mă! Hai, mă, e loc suficient!
1: Da, dacă...
2: Pe drumul, culai!
1: Nu-mi vine să cred că în sfârșit cineva m-a luat în mașină, da. Aștept din zor și o căldură.
2: Stai să închid geamul. Te trage și poate ești nedușit.
1: Nu, lasă, n-are importanță, e mai răcoare.
3: Și eu care eram cât pe ce să sar să mă despart. Și mi-a fost pe prieteni.
1: Prieteni, ce prieteni? Am fost colegi de liceu și la școala de poduri și șosele.
3: Inginere amândoi.
2: Din preajma celui din tâi război mondial.
3: Ce întâmplare.
2: Tu, țicule, ai absolvit în 1913 Politehnica, cu diplomă.
1: De visul meu de băiat sărac.
2: Și ai intrat inginer. Parcă mi-ai spus tu ceva mai de mult.
1: Inginer, clasa 3 la CFR, cu o leafă enormă. Deci 550 de lei pe lună.
2: Mă, da, asta e leafă egală cu a unui major sau conferențier.
1: Da, și tu, băiatul profesorului dr. Grigore Scurtăcescu, ai plecat să te specializezi în beton armat la Londra.
2: Numai că m-am întors silit de război în anul următor cu o diplomă în box. Și cu numele de John.
1: Da, așa semnai probabil scrisorile de dragoste.
2: Bineînțeles, dar nu cu Ion.
1: Da, și întors în țară, te-ai ținut mai mult de afaceri, nu-i așa?
2: Da, bineînțeles, numai de afaceri. Închipuiește-ți chiar în refugiu în Moldova. Știi ce situație era pe atunci? Reușisem să fac unele mici afaceri, dar grosul a venit după 1920.
1: Hai că până la București avem timp să...
2: să ne tot facem confidențe, mărturisiri. Mi-am plasat averea în terenuri și aur până ce Nea Gheorghe Diu...
1: A, marele vulpoi al liberalilor.
2: Mare, țicule, mare.
1: Auzi, domnule, ce m-am învățat?
2: Știi, ținea mult la mine. Eram înscris și eu la liberali. Îmi spune într-o zi, mă ia direct așa, fără ocolișuri. Mă, nu fii dobitoc, așa mi-a zis. Cu terenurile și aurul ți-ai pus la adăpost averea. Nu zic de inflație. Numai că nu ești cu nimic mai bogat ca înainte. Mă, deșteptăciunea e alta. Care e nimic? Așa zicem toți,
1: da.
2: El ascultă, cumpără mărfuri postav și America, dar nu cu banii tăi ca toți proștii, numai cu bani de împrumut. De ce, nene? Și-mi spune el, leul scade și grapnica urcare după alimente va fi la stofe și la pânzeturi.
1: Nu mi-a fi trecut prin cap așa ceva.
2: Te cred mare, pișichie nenaie. Doar lui îi mulțumesc pentru buna mea stare de astăzi.
1: Bine, dragă Juni, dar s-au găsit oameni care să dea bani cu împrumut?
2: Ți-ai găsit? Care oameni? Banca, țicule! Păi banca, aici e lovitura! Păi cine ar fi făcut nebunia să dea bani cu împrumut? Să-i vină suma doar pe hârtie, dar în lei depreciați.
1: Și?
2: Pentru început m-am împrumutat chiar de nenaie, cu o sumă frumușită pentru trebușoarea asta. Mi-a zis, mă, plătește-ți datoriile cinstit la scadență, să nu mă faci de râs la bancă. La data scadenței am vândut pânza și cu banii obținuți mi-am achitat cinstit datoria. Toată! Căci între timp leu scăzuse la jumătate. O țigare de foi, bă, sigur. O țigare, o havană.
1: Mulțumesc, încă tot nu m-am hotărât să încep să fumez.
2: Păcat, mare păcat. Uite, o havană ca asta te face să uiți necazurile.
1: Dar îmi spune, cum te-ai ajuns în drum?
2: De unde? Așteptai de mult?
1: O poveste întreagă, garnitura, o locomotivă de serviciu și două vagoane cu care mergeam să București, n-a putut trece de gara Titu. Am înoptat acolo, la un ceperist, am plecat în zori, făcând cu o mașină, un camion, vreo 10 km. Șoferul a luat-o spre un aerodrom ascuns într-o pădurice de salgând și pe mine m-a lăsat în șosea.
0: Ascultă, dar spune-mi, dinspre București ai văzut venind vreo mașină?
1: Eram din zori pe șosea, dar n-am văzut. Nu, uite că n-am văzut niciuna, adică... Nu cred să fi văzut.
2: Da, tu ca matematician născut păstrezi absolutul numai în domeniul matematicii. Sicule. Ție mi se pare suspect, măi? Nici o mașină venind dinspre București?
1: De ce să fie suspect?
2: Pite că au reocupat nemții București.
1: Păi s-a anunțat la radio încă de ieri încetarea focului de la Băneasa, Pipera, Otopeni.
3: Domnule Scurtăcescu, nu fiți îngrijorat. Nemții au fost înconjurați, s-au predat. Se spunea la radio că sunt 10.000 de prizonieri.
2: S-au predat ăia, băi, cu Laidar, au venit să lupte alte divizii.
3: Dar n-au putut intra în oraș.
2: Păi noi de unde știm? Mai ales că nu vine nicio mașină dintr-acolo. Parcă ar fi capturați toți, care cum ajung.
1: Nu cred. S-a sfârșit cu ei.
3: Desigur, domnule, sigur. Nu poți înlocui atât de repede 10.000 de soldați, nu.
2: Mi-e teamă să nu păsim și noi și a păsit profesorul Ștefan Ionescu și ai lui.
1: Ce-a pățit?
2: Închipuște, dragă, l-am întâlnit azi trecând prin Pucioasa, într-un hal de nedescris.
1: Nu se pare.
2: Cum a aflat de declarația din seara de 23 august și a îmbarcat toată familia în mașină și hai spre București. Până la Snago, nimic. Acalmie totală, liniște. Trec ei de săftica, explozii de s-a întunecat tot cerul. O mașină cu nemții a oprit, i-a dat jos și ofițerul se pregătea să-i împuște pe toți patru. Soț, soție și doi copii. Înfiorător. Din fericire s-a apărut un camion tot cu nemți și maiorul a cerut să-i fie predați lui prizonierii. I-a urcat în camion și i-a dus la Pucheni, unde a închis într-o casă.
1: Da. Și copii.
2: Ei, să vezi că trei șase seara au încercat să iasă. Nimeni nu se interesa de ei.
1: Desigur, păi erau luptele de la Ploiești, marea bătălie pentru zona petrolieră.
2: Probabil. Au forțat ușa casei și au ieșit în fugă, mergând mai mult pe câmp. Deodată alte explozii, alte bubuituri, alte...
1: Da, acum însă erau trupe românești, probabil.
2: Da, dragă, să vezi ce noroc. Soldații i-au îndemnat să o ia mai la stânga, să nu intre în focul luptei. Ei habar n-aveau pe ce lume sunt. Și așa au ajuns bieții Ionești la Pucioasa, unde i-am întâlnit. Să le plângi de mile, dragă. Eu sunt în zdrențe, dar sunt fericit că au scăpat cu viață. Ce se...
3: Așa ceva nu se mai poate întâmpla, domnule. Nemții au capitulat.
2: Nu știi la ce te poți aștepta. N-ai văzut culai? Ce e acolo, pe stânga?
3: Sunt camioane militare.
2: Da, văd eu. Bine că sunt militari, dar sunt nemți? Soldați în uniforme. Mergi mai încet, domnule. Mergi mai încet. Oprește culai. Nu te apropia. Uite, unii stau în picioare în camioane, alții șerg pe marginea drumului. Până aici ne-a fost.
1: Nu te teme, sunt soldați nemți, dar...
3: Da, sunt prizonieri, domnule.
1: Da, sigur.
3: Lângă ei stă un sergent român și șoferii sunt toți soldați români.
1: Sigur, sunt prizonieri într-un spre lagăr.
3: Da.
2: Asta-i. O, ce frică am tras. Iar să fie. Auzi, culai, mergi totuși încet pe lângă ei, să le spun vreo două, să-i înjur pe limba lor.
1: Johnny, doar că nu deschide geamă. Johnny, te rog, mănâncă. Pentru asta s-a oprit.
2: Sicule, de ce mă oprești mai să deschide?
1: Nu face asta. Pe oamenii ăștia care n-au mai vrut să lupte, care s-au predat și care acum nu mai fac rău nimănui, n-ai de ce să-i înjuri. S-au fi făcut cu cei din SS atunci, nu acum. Cu cei care ucideau femei și copii.
2: Hai, dă-i drumul înainte.
3: Cu toată viteza, domnule.
2: Îți dai seama, țicule, trei răm și pe asta. Trei camioane de prizonier nemți și un singur român înarmat ca pază. Bă, țicule, să știi că ai avut dreptate. Nu se plăcea să-i înjur. Nu, gata, ai avut dreptate.
1: Da.
2: Tu întotdeauna ai dreptate. Să-ți fac o mărturisire tardivă. 4 ani m-ai umilit în liceu și 5 la poduri și șosele.
1: Te-am umilit?
2: Păi da, tu cu alura ta de geniu, de...
1: Aveam alura de geniu?
2: Oricum, erai colaborator la diferite reviste de specialitate, lăudat.
1: Da, și tu. Și
2: eu? Abia mă țineam în coada promoției. Pe tine, ții cu Florea, toată lumea te considera o viitoare mare personalitate.
1: Dar și pe tine?
2: Pe mine mă socoteau capabil, așa, să-mi fac o situație oarecare datorită lui taică-miu. Doctorul.
1: Da, și iată, acum ai în fața ta un obscur inginer.
2: Tu, cel din tâi din promoția noastră?
1: A fost odată.
3: Ia uitați-vă, domnule. Am trecut de Chitila. Ne apropiem de București.
2: Da.
4: Ia uite, olo, nesfârșite gropi de bombe. Parcă l-au pus cu mâna, domne, ziduri în picioare.
0: La grămezi de molos, cu resturi din gospodării, da. Atât a mai rămas din căsuțele mahalalei.
2: Ia te uite, uite. Cârciumile au rămas întregi, da. Au pus mesele afară așa pe clienții.
4: Hai, hai pe cârciu. Trecem pe calea Griviți, iată, priviți. Aproape nici o casă nu mai e întreagă, domnule.
2: Iată, uite, țicule aici, pe dreapta, uite, cimitiri de vagoane.
0: Da, sfărâmase, linii de cale ferate ridicate spre cer, atelierele și depourile, niște schelete de fier. Aceasta a fost partea cea mai crâncen bombardată timp de 5 luni. După fiecare bombardament, eram pe teren.
2: Asta făceam și eu. După fiecare bombardament, dădeam o fugă până în centru să văd ce mai îmi fac cele 3 blocuri. Închipuiește-ți, bombele m-au ocolit și în centru și în parc.
0: În ce șmigiu?
2: Nu, dragă, în parcul Filipescu, unde e vila în care locuiesc. În jur, după unul din bombardamentele incendiare, au ars vreo 10 vile. A mea a rămas întreagă.
0: Oh, cum asta?
2: Păi uite ce a gândit capul meu. Jupâneasa și grădinarul stăteau pe casă în timpul bombardamentului. I-am învățat cum să strângă bombele incendiare și să le arunce în grădină. Victimă, untei.
0: Oh, cum? Și făceau asta?
2: Făceau. De ce să nu facă? Așa am salvat vila. E, da, pe aici a fost prăpăd după câte văd.
0: Da, e sfertul de nord-vest al orașului.
2: N-am avut drum pe aici. Nu credeam să reziste magazia asta voastră.
0: Vorbești de Palatul Administrativ CPR?
2: Da, și ai lucrat și tu aici, da?
0: Și eu și alții am făcut calculele. Se pretindea că numai specialiști străini ar putea construi un asemenea edificiu.
2: Și cu ce te-ai ales?
0: Cu ce m-am ales? Ires că am fost înaintat în grad și în funcție. Mi-au sporit și leafa.
2: Da, leafa de inspector. Da. Înțeleg că ești inspector acum, nu, țicule?
0: Da, inspector general și consilier la CPR.
5: Am intrat pe strada Paris, domnule.
2: Dă-i gaz, culai, dă-i gaz, sunt curios să văd ce e cu vila.
3: Se vede, domnule, tot e întreagă, singura vilă rămasă în picioare.
2: S-am spus, am cap, oprește, culai.
0: Dar asta nu e o vilă, asta e un fel de culă.
2: În stil florentin, dragă, hai să mergem.
0: Dar toată vila e în calcio vechiul.
4: Să vedeți ce e înăuntru.
2: Așteaptă cu like să ne întoarcem. Ne întoarcem repede.
0: Și grădina. Ba de o frumusețe.
2: Lasă vila, se hai, vino.
0: Oh, dar vila este neatinsă.
2: Poftim, intră.
0: Și vestibulul în marmură. Garderoba ca la teatru.
2: Intră, draga, hai, intră în bună.
0: Dar e imens, da.
2: Așa pare.
0: Nu, ai mobilă puțină, dar aici...
2: Da, pare, dar holul e mare. E mare. Eu l-am vrut așa, da. A fost dorința soției mele. Ordin pentru mine.
0: Și covorul persan, vai, da. Ce mărime are?
2: 10 pe 10
0: 10 pe 10, 10, 10, 10 Și garnitura masivă, canapea, fotolii, fotolii adânci.
2: Te îngrop în ele ca niște morminte.
0: Într-un fotoliu poți cedea deodată 2 oameni. Și totul, vai, mătase în roșie, brodată.
2: Anica! Anico! Unde ești, Anico? Ți-a sosit stăpânul!
0: Vai, și candelabrele!
2: Vai, Murano! Unde ești, poate, Anica?
0: Și pianul!
2: Anica!
0: Și ferestrele dau spre grădina din spate.
2: Dar unde-o fi fata asta? Uite-o că e în grădina. Anico!
6: Ah, Conati! Ați venit, domnule! Eu mă dau cu șiva!
0: E foarte frumos aici la tine, foarte frumos.
2: Da, iată-mă că am ceva de vorbit cu fata. Doar mergem să mâncăm în oraș.
0: E, nu te dragi.
2: Sper să găsim ceva. Da. Dacă nu ne întoarcem, cam în cămară și în pivniță alimente să trăiască o casă întreagă 2 ani. Da. Dar vreau să văd orașul. Mă ierți, te rog.
0: Da, te rog. Oh, și tablourile. Lucian. Tonița. Pătrașcu, Grigorescu, sufrageria florentină, lemn sculptat, covor gros.
2: Hai, țicule, mergem, aici totul e în ordine.
0: Da.
2: Mâine mi-aduc nevasta.
0: Da, totul e în ordine.
2: Amico, pregătești tot. Mâine o primim pe Conița.
6: Prea bine, Conița.
2: Și baia, știi cum îi place dumneai, lună.
6: Lună, domnule.
2: Da, am plecat. Vezi în cui e bine și fii gata la apel.
6: Prea bine, Conașule. Bună ziua!
7: Hai la mașină că mi-e foame.
8: Gulai!
9: Da, domnule!
7: Da! Optiți! Optiți, urcați!
8: Așa. Dă-i drumul spre centru. Găsim, după ce am vedea ce s-a petrecut pe acolo, vreun restaurant. Ție, Sicule, ți-e foame?
10: Nu știu, nu m-am gândit.
8: Păi, dar nu trebuie să te gândești, trebuie să simți asta. Întâi inspectăm blocurile cu light.
7: Da.
8: Mergi încet, încet, așa.
7: Da.
8: Așa.
7: Da, pe aici, pe la noi, domnule, e în ordine.
8: Da.
7: Strada e neatinsă.
8: Da, mă, bloculețele mele, frumoasele mele.
11: Toate trei din scoarul ăsta sunt ale tale?
8: Toate, toate. Da. Vă salut, frumoaselor!
7: Hai, Culai, mai repede.
8: Puterea lor mi-a crescut pofta de mâncare.
7: Încotro o luăm, domnule?
11: Dacă nu e prea greu, dacă nu cer prea mult...
8: Dar spune, domnule, ce vrei, spune.
11: Am putea trece și pe la mine să văd ce-i cu garsoniera mea.
8: Dar bineînțeles, bineînțeles, dacă...
7: Dar parcă spuneați ceva de șipotul fântânilor, intrarea spre Cismigiu, da?
11: Da.
7: S-a făcut, gata.
8: Garsoniera... E proprietatea ta?
11: Da.
8: Cu o cameră, două?
11: Două, în vestibul, cam mic, dar nu-i vorbe. Dar apoi holul, știi, îl folosesc ca birou. O arcadă îl desparte de dormitor, baie, bucătărie, mi-e de ajuns. Mă simt bine, am tot ce-mi trebuie. Știi, Johnny, am și eu câteva tablouri.
8: Pe de mele le-ai văzut?
11: Desigur.
8: Majoritatea sunt la etaj.
11: Eu am un șiratu, un vânător.
8: Eu, și ce mai
11: e? Cărți. Multe cărți.
8: De specialitate?
11: Și de specialitate. De literatură, de artă, muzică.
8: Și?
11: Și am o discotecă impresionantă. Bineînțeles, un pick-up.
8: Știu. Deci eu aveai două pate, matematica și flaută.
11: Flaută, da.
8: Flaută te făcea un fel de vedete la festivitățile liceului.
11: Credem, în toți anii care au trecut de atunci, n-am lipsit de la niciun concert răsunător.
8: Și cu banii cum te descurcai? Tablouri, discuri, concerte?
11: La prânz mâncam la restaurantul gării, aveam reducere. Seara, uneori destul de rar, mergeam la Continental, unde mă servea frățește un chelner, mare iubitor de muzică și pictură, mai mare decât mine.
8: Ce s-a făcut somn? Căldura asta m-a tolopit, așa.
11: Are o colecție de tablouri superbă și o discotecă vestită în București.
8: Minus. Da, un chelner?
11: Un chelner.
8: Bravo lui!
9: Domnule, trebuie să opresc aici în dreptul hotelului Union. Mai departe nu se poate trece, după cum văd, decât cu piciorul. Sunt mai dărâmături, gropi făcute de bombe.
8: Da, bine, așteaptă aici. Dar auzi să nu pleci, ne întoarcem repede.
9: Nu, domnule.
8: Hai, Sicule, hai că acum e pe mare aventură.
9: Vă aștept, domnule.
12: Nu vine să cred. Nu se poate. Vino repede, Johnny!
8: Dai, omule, stai, de ce vrei să ne rupem picioarele prin cărtoape? Cum să treci peste mobilele astea mai mari decât un stat de om? De trei ori mai mari, fil ar să fie.
12: Johnny!
8: Nici urmă de trotuar, uite, pământ molos, nici...
12: Johnny, imagine de apocalips! Teatru național! Printre ziduri și dărâmături doar porticul din față!
8: Lipsesc uși și ferestre... Se vede înăuntru!
12: Prăbușire!
8: Parcă ar fi ruinile Coliseumului.
12: Teatrul peste 8 ani ar fi împlinit 100 de ani. Am calculat betonul ultimelor reparații ale clădirii. Ziduri groase, solide.
8: Da, numai că n-au ținut.
12: Acoperișul de lemn ridicat în 1852 m-a uimit când am controlat rezistența bârnelor groase, lojile, cadrele ușilor, ale ferestrelor.
8: Au fost. Ce mai dur am
12: vrut. Nu putea nici cu betonul armat de azi să realizeze atâta tărie.
8: Nu mai, flautistule. Ia uite, ruină lângă ruină.
12: Cum poți vorbi așa? Aici, pe scena Teatrului Național, s-au jucat întâia oară Răzvan și Vidra, O noapte furtunoasă, Scrisoarea pierdută, Fântâna blanduziei, Vlai cu vodă, Apus de soare. Din culise, autorii urmăreau cu înfrigurare jocul actorilor și ce autori așteau, Caragiale, Alexandrii, Davila de la Vrancea, pe scenă jucau Milo, Grigore Manolescu, Aristița Romanescu, Iulian Notaran.
8: Lasă, dragă, nu-i mai înșira. Ei, ce, s-au dus degeaba.
12: Mă, tu știi ce înseamnă o seară de premieră când tremură toată suflarea unui teatru pe scenă, în culise și chiar în sală?
8: Mea culpa, dragă. Ce vrei? Eu sunt amator de spectacole de revistă și varieteu, mai ales de cele extraordinare din străinătate. Lasă, nu te mai frământa așa, că o să le reconstruiască, nu?
12: Nimeni nu va putea reconstrui sufletul locului acesta care era îmbibat în lucruri așa cum a fost.
8: Da, bine, da. Hai, acum, hai să mergem să vedem ce e la tine acasă, pe șipotul fântânilor. Hai. Uși, de aici, de pe Câmpineanu, perspectiva nu prea surâde. Ziduri și iar ziduri.
12: Păduri de ziduri goale.
8: Hai, mai repede să nu se prăbușească peste noi. Țicule, uite clădirea Ministerului Armate a rămas neatinsă. Poate și la tine. Hai.
12: Johnny! Blocul a rămas în picioare.
8: Ai văzut, n-ai mai de ce să fii îngrijorat.
12: Nu.
8: Da, domnule, uite, a scăpat teapăr.
12: Nu vine să cred, mâine, de jur împrejur, dar el... El e în picioare.
8: Tactia,
12: a fost lovit totuși.
8: N-are nimic, domnule.
12: A fost lovit numai de bombe explozive, dar nu și incendiare. Armătura ține încă în picioare.
8: Hai să-i întreb, dar nu o să stăm aici toată ziua. Intrăm, vedem și înăuntru. Stai, băi, stai, mă, nu merge așa repede. Mergi cu un grijă, poate că ai noroc. Terestrele și rușurile au fost asfântite.
12: Dar pleacă, pleacă de să nu te lovești. Aici.
8: Dar nu-i chiar așa de rău, măi. Tavan, uite.
12: E plezit.
8: E, uite, cu aici.
12: Da,
8: ești. Uite și colo.
12: Și acum, da.
8: Uite, se mai scurge puțin molos.
12: Da.
8: Da, ușile dulapurilor.
12: Da.
8: De ce le-ai lăsat deschise? Toate vraiște așa se intre.
12: Suflul le-a deschis. Suflul. În dulapur nimic. Până și-a șternutul de pat. Au furat tot.
8: Ba, bineînțeles, le-au furat. Ticăloși, băi, ticăloși. După bombardamente și-au făcut un obicei că erau tot.
12: Nu!
8: Ce-ai, mă, de ce țipă așa? Ce-ai?
12: Rinda asta de fier a intrat prin fereastră și mi-a sfârmat pick-up-ul și discoteca zdrobită, împrăștiată, plăcile făcute zonc, simfoniile lui Beethoven, uite!

0: Aveam aproape toate operele lui.
1: Uite aici o placă.
0: Nu, nu atinge!
1: Nu, nu, nu! Nu, domnule, dacă ați spus că nu, nu.
0: Atât a mai rămas. Sinfonia spaniolă de Lalo.
1: Tot ai scăpat ușor. E, lasă, vinzi tablourile, hai să iei bani frumușei, îți cumperi haine, îți faci un așternut.
0: Discoteca.
1: E, lasă, dacă nu e cine știe ce pagubă, hai să trăiești și fără ea. Ascultă, ascunde tablourile sub pat, adu o ușă din stradă și proptește-o în ușor. Până venim de la masă.
0: Nu e ușa mea.
1: Da, o pui provizoriu, doamne, sprijin-o. Hai să mergem, mi s-a făcut foame, dă-o dracu încolo de terme. Păi vezi, mon cher, ți-ai mai revenit. Erai galben ca ceara. Hai, mai bine, mai beau.
2: Admirabil.
1: Te dai seama, nu?
2: Patronul mă cunoaște, a aprins imediat grătarul.
3: Domnule Scurtacescu, spuneți-mi, ați fost mulțumit, brânzul?
1: Admirabil, domnule, admirabil. Am avut noroc și noi, dar și dumneata.
3: Cum adică?
1: Păi, clădirea scutită de bombe, dumneata a avut clienți și noi un prânz copios.
3: Am avut noroc, mare noroc.
1: Lasă, lasă că te descurci tu, că nu ești prost.
3: Am avut un ulei grecesc special pentru vinete.
1: Și ardei, salata de ardei foarte gustoasă.
3: Paroșile.
1: Așa cum le servești în boluri mari cu gheață, strașnic, strașnic.
3: Crapul l-am dezosat și prăjit, așa cum vă place dumneavoastră, auriu.
1: Da, și merge strașnic cu vinul. Costița de porc, mi-am zis că e piept de pasăre la grătar.
3: Oh, oh, nu, nu, asta este specialitatea casei. Cu ce să vă mai servesc?
1: Ia, dă-mi un foc.
3: Vă rog.
1: O țigare bună.
3: După o masă bună?
1: Exact. Țicule, o țigare?
0: Nu, nu fumez.
1: Da. Dânsul i-a mărit pagube după bombardament.
3: Îmi pare rău, domnule. Da. Viața merge înainte, lăsați. O să refaceți totul.
1: Da, i s-a distrus discoteca. Nici l-am avut habar, țicule, că tu ești melomană. Cântai tu la flaută în liceu, dar nu bănuiam că vrei să devii o enciclopedie muzicală.
2: Eu mai mult cu varietățile.
3: Cu ce să vă mai servim pentru încheiere?
1: Brânză de brăila, ai?
3: Om, cum să nu? Și vă temeți ce struguri? O tămâioasă cu boba uriu?
1: Da, și da. Un vin care să meargă cu...
3: Nici o grijă, o tămâioasă pe cinste.
1: Hai, hai, hai. Simpatic e, simpatic ăsta, patronul. Haide, mă, țicule, mă, mă fi bărbat, mă, ce dracu. Nu mai face mutra asta nenorocită. Dă-o încolo de amărăciune. N-au intrat zilne în sac.
0: Nu știu cum am să pot să...
2: Păi dacă ți-ai băgat bani într-o afacere nerentabilă, discotecă.
1: Să-ți dau un exemplu. Mă dau pe mine. Mă cunosc cel mai bine și crede-mă, nu sunt un exemplu de lepădat.
0: Da, știu.
2: În 1940, evenimentele mă prinseseră la Roma. Crezi tu că am avut inimă să rămân în Italia?
1: Te-ai întors, firește, ce să caut un român în Italia lui Mussolini? Fascism?
2: Măi, m-am întors că-și lăsase în via neculeasă. Chiria de la blocuri, neîncasată. Aveam o combinație cu o moară și o fabrică de pâine încă nepusă la punct. Fabrica de ciment, încă în mâna fostului proprietar, asociatul meu.
0: Oh, atâtea combinații. Puteai să faci față?
4: Da, sigur că puteam, dragă, și de naiv ești, mă.
2: Mi-ar fi fost cu neputință să trăiesc numai din leafă, ca tine, de exemplu.
0: Nu, ai flerul la facerilor, ai.
1: Mă, bine că nu știi.
5: Fiți, vă rog, da. Am adus brânza și struguri, domnule. Patronul întreabă dacă serviți și cafe.
1: Da, bineînțeles, da, bine. Da, unde-i vinul?
5: Da, vin imediat.
1: Așa. Și mai află ceva, țicule.
2: În 40, cum m-am întors, m-au solicitat să intru în guvern.
1: Dar n-am intrat.
2: M-am păstrat pentru după.
0: Adică?
2: Prevedere, mon cher, prevedere. Vine și mie apa la moară, fără doar și poate în politicale.
5: Guvern n-a intrat, a intrat în afacere.
2: E război, mă, să profităm de situație. Export de petrol am făcut. Apoi am intrat în combinație unor tăbăcării mari de la Bacău.
5: Și în tăbăcării?
1: Păi da, te cred, cine să dau cu piciorul la așa o șansă, înțelegi?
5: Înțeleg.
2: Auzi, să nu te sperii, dragă. Am făcut și o fabrică de caroserie într-un orășel de lângă Brașov.
5: Se poate, Bacău, Brașov, București. Te pomenești că ai speculat și nevoile armate.
1: Dar bineînțeles, moșe, de ce nu? Astea sunt timpurile, așa trăim.
5: Și peste toate astea împrumuturile la marile bănci.
2: Vezi că știi, brânza e delicioasă. Avem și mai am încă mii de metri de postave englezesc, zeci de metri de jalenă și poplinuri și o mare cantitate de mătase. Jocul împrumuturilor și al inflației. Nu gâși nici măcar struguri? Să știi că sunt un deliciu. Servis în gheață.
5: Nu, sunt sătul.
2: Bravo, ia să vedem ce vin ne-a trimis stăpântul. Sauvignon parfumat. Bun. Stai, nu fugi să-ți dau un bacșiș.
5: Lăsați, domnule.
2: Stai, măi, tu ești nou pe ei, să mă ții minte, să mă cunoști. Când ai venit să-mi dai, să-mi găsești loc, auzi?
5: Da.
2: Să nu te... Hai, nu te mai codi, ce? Vrei să-ți sigur cu sila în buzunar?
5: Lăsați.
2: Hai, mă, lasă. Mulțumesc. Și-adu cafelele.
5: Da. Mulțumesc, imediat.
2: Ah, să știe pe zevenchiu ce vin să-mi servească. Dar ce faci, nu bei? Cum mai nu ciocnești tu un pahar cu colegul tău?
5: Nu mai dau, ajunge gata.
2: Hai, mă rog, faci cum vrei.
5: Ai avut noroc?
2: Cum adică am avut noroc? Păi acum, acum ce? N-am?
5: Nu știu.
2: Acum nu mă favorizează soarta.
5: A, mă da, blocurile, vila intact.
2: Lasă astea, altceva.
5: Ce? Cafelele dumneavoastră?
2: Lasă-le pe masă.
5: Da,
2: ia și resturile astea.
5: Da, mulțumesc, domnule. În cafeaua dumneavoastră patronul a pus câteva picături de rom. Zicea că așa vă place.
2: Bine, bine, Suriche, mulțumesc. Hai, du-te, du-te odată.
5: Mulțumesc.
2: Da, să ne întoarcem la ale noastre, sigule. Să spun un secret, da, să rămână între noi.
5: Dacă n-ai încredere, poți să nu mi-l spui.
2: Dar cum o să n-am încredere? Ascultă, uite, m-a delegat să intru în guvernul ăsta.
5: Da, știu, mi-ai spus.
2: Când?
5: Păi, mai știu, mi-ai spus că te-au invitat să intri în guvernul lui Antonescu.
2: Nu, mă, sicule, cu Antonescu, gata, să-i sprăvi cu el. E vorba de ăsta nou, ăsta de la 23 august. Eu însă am refuzat, categoric.
5: Nu pricep de ce ai refuzat.
2: Păi, mă, tu ești naiv, mă, sigur.
5: Iartă-mă, eu...
2: Ascultă, eu aștept de 16 ani. Sunt, cum s-ar spune, ministeriabilul cel mai îndreptățit din noua generație a grupării mele. Am refuzat însă.
5: Înțeleg că te păstrezi. Dar să nu se considere refuzul tău ca un act dușmănos.
2: Treaba la, dar ce vă să-mi fac?
5: Știu eu.
2: Dar n-am nevoie de nimeni, măi. Stau cu minte în bârlogul meu. Am cămara.
5: Pivnița asigurată.
2: Văd că ai reținut. 2 ani pot trăi acolo, să știi.
5: Frumos, bârlog, frumos, nu zic. Dar, de, încă de acum vreo 2-3 săptămâni se vorbeau multe. Știi că eu stau mai mult printre muncitorii ceferiști. E lipsă mare pe piață și sunt foarte dârși. Am înțeles că vor să facă echipe speciale pe cartiere care să confiște depozitele de alimente dosite.
1: N-au decât să mi le ia. Atâta pagubă. Mă duc la moșie, acolo n-au ce să-mi facă.
2: Nu un an, mă, 10, nu mă singhisesc de nimic. 2000 de pogoane. Via, pe urma fabricile la care sunt asociat, blocurile din inima capitalei, vila din Parcul Filipescu. Auzi, numai din vânzarea mobilierului de acolo, a obiectelor, a hainelor de tot soiul, a bijuteriilor, pot trăi larg, liniștit, 10 ani. Ce pot să-mi fac?
5: Știu, eu nu cred nimic. Nu am elementele după care să judec. N-am nicio părere.
2: Uite, cum asta nicio părere?
5: Un capăt, un început de părere aș avea și eu. Uite, lucram în 1919 la repararea unui pod, lângă Galați. Și cu prilejul ăsta am stat mult în atmosfera batalioanelor. E află că erau toți sătui de război. S-ar putea ca și soldații de azi să fie sătui de război. Și populația civilă care a îndurat atâtea foamete, morți, bombardamente, lipsuri.
1: Lasă-l, gata, nu le mai înșira, le știu.
2: Acum altfel se pune chestiunea. Anglosaxonii au bomba atomică. E o armă decisivă.
5: Știu eu.
1: Măi, n-am văzut om mai prost informat decât tine.
2: Și nu numai atât. Nu cunoști istoria. Nu știi că de 100 de ani Anglia veghează asupra gurilor Dunării. Căci Dunărea e o cale vitală pentru ea. În 1853 Anglia a făcut război în Crimea și de atunci e gata oricând să facă război pentru gurile Dunării. Asta e o axiomă politică.
3: Domnul Spătacest,
1: la ce este?
3: Spuneți-mi, ați fost mulțumit?
1: Da, da, da, desigur, eu a fost un prânz excelent. Adunat.
5: Eu plătesc partea mea.
3: Am făcut-o pe din două. Poftiți.
5: Mulțumesc.
1: Cum vrei, sticule. Da. Poftim banii, domnule, și dă și băiatului ceva.
3: Nu aveți nicio grijă, domnule. Vă rog să mai poftiți pe la noi. Vă aștept. Vă salut.
1: Pe curând, pe curând. Venim într-o seară cu nevastă mea.
3: Vă aștept. Vă aștept.
1: Văd mașina. Cu unde fi să vă vin cu lai? Pe unde fi rătăcim cu lai?
6: Drumurile, străzile.
1: Hai să ne așezem un pic pe bancă aici la umbră. În scoară să mai schimbăm o vorbă două plămâni.
5: Eu aș duce acasă.
1: Ai tot timpul, domnule. E plăcută aici, e răcoare. Stai jos, dragă, nu fi așa nervos. Așa. Să-ți spun. Bomba atomică. Dar de fapt tu, țicule, tu ce susții?
5: Eu nu susțin nimic.
1: E bine, ca să încheiem această discuție stupidă, te întreb, ce ai de gând să faci?
5: Ce am să fac? Deocamdată nici măcar nu știu unde am să dorm la noapte.
1: Dar asta nu e o problemă. Scânduri la ferestre, ușe prinse în țâțâni și pe urmă te aranjezi tu. Eu văd mai departe, te întreb, ce ai să faci? Ai să rămâi în serviciu?
5: Ce, crezi că o să mă dea afară?
1: Păi, dar nu-i vorba să te dea afară. E vorba dacă tu o să-ți dai demisia.
5: Cum adică să-mi dau demisia? Stai că nu înțeleg. De ce să-mi dau demisia?
1: Deci vrei să colaborezi cu ei?
5: Cu muncitorii? Am mai colaborat?
1: Păi da, acum însă alta e situația.
5: Dacă vor să colaborez mai departe cu ei, voi colabora, cum spui tu.
1: Bă, dar tu nu înțelegi că rămânând în continuare inginer, inspector general și consilier la CFR, vei semna unele rapoarte, vei contrasemna unele situații, vei semna de fapt ceea ce îți vor cere ei.
5: Cred că nu vor cere să semnez decât lucruri rezonabile legate de serviciul meu. Primul punct vizat de mine acum este să-mi repar casa și blocul.
1: Să repar casa? Asta e aproape o trădare.
5: Și o trădare să ajung la repararea blocului în care locuiesc?
1: Lasă, domnule, casa în pace și dă-ți dimisia, omule. Cârpește stavanul să nu mai curgă molozul în casă, pui godin. Apucă-te să faci negoți. Cravate, ciorapi. Mergi cu servieta pe la prieteni, pe la cunoscuți. Uite, știu eu pe cineva care are o rezervă de
5: metraj. Mă vezi pe mine negustor la negru.
1: O iarnă acolo, mă. O iarnă nu e o viață. Dar înțelegi ce viitor te așteaptă?
5: Te tem de concurență.
1: Hai, mă, fii serios, mă. Tu ești fostul meu coleg. Atâtea amintiri, atâtea... De ce te sfătuiesc sincer? Gândește-te, da, mă,
5: bine,
1: ce
5: bine,
1: faci.
5: Bine, gata. Te-am ascultat și te-am înțeles.
1: Uite, uite că vine mașina. Gulai! Gulai! La helicopter!
5: Mă scuzați,
1: hai,
5: urcă. Uite, nu mai sunt tânăr, am puțină tensiune, uneori mă cam înțepenesc, dar tot cel care făcea gigantica l-a fus în liceu, sunt, să știi. Dacă aș fi nevoit să trăiesc de azi pe mâine, n-aș vinde cravate și ciorapi, m-aș face instalator. Da, instalator e o meserie de care e mare nevoie în asemenea momente. Instalator.
1: Asta e bună.
5: Da.
1: Ce vrei să te văd în slavă?
5: Da, da, instalator, pentru că eu socotesc că poporul român nu trebuie să se sinucidă ca să joace rolul pe care voi îl prescrieți în calculele voastre politice. Da.
1: Stai, mă, șer, nu lua razna.
5: Sau ca să facem pe placă engleză.
7: englezilor tăi sau a franțuzitelor de pe toate trotoarele.
8: Potolește-te, frate, amesteci acum și damele.
7: Eu nu cred cum credeți voi că populația bucureșteană trebuie împinsă la exasperare, trăind printre ruinele bombardamentelor, sicule, și păcând negustorie la negru. Asemenea concepție mi se pare odioasă.
8: Nu spune vorbe grele,
7: dacă
8: sicule.
7: Ăștia, cum le spui tu, mă vor păstra, eu voi rămâne și voi lucra mai departe. Dacă mi se va cere, voi ajuta la refacerea țării cu toată capacitatea mea de lucru.
8: Să se construiască, adică...
7: Da, pentru că orice edificiu construit, orice pod, orice tunel, orice șosea sau cale ferată sunt o sporire a patrimoniului național, un bun câștigat pentru 100 de ani.
8: Bravo.
7: Pentru 100 de ani, copiii care se vor naște maternitățile construite de noi sunt copii de români care asigură continuitatea istorică a acestui popor.
8: Bravo. Bravo. Vizionarul Țicu Florea.
7: N-am avut niciodată încredere în cei ca tine, care au jucat viitorul unui popor la bursa combinațiilor lor financiare.
8: Dar nu te cunoștem atât de bătrân.
7: Taci! N-am spus încă totul.
8: Hai mă să lăsăm vorbele, vină la mine. Hai.
7: Nu vin. Și-ți repet, dacă vor face apel la mine, eu voi primi și-mi voi îndeplini cinstit angajamentele. Vreau să fiu de folos poporului meu.

0: Ați ascultat un epilog de Camil Petrescu, dramatizare radiofonică de Zoe Stanca Angel. Distribuția a fost următoarea: Johnny, George Constantin; Țicu, Virgil Ogășanu; Călătorul, Cornel Vulpe; Domnul, Șerban Celea; Șoferul, Radu Panamarenco; Anica, Dana Cosma; Patronul, Ion Angel; Chelnerul, Gheorghe Pufulete; Asistența tehnică, Laura Niță; Regia de studio, Rodica Leu; Regia muzicală, Romeo Chelaru; Regia tehnică, inginer Vasile Manta; Regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Rița Crăița, de Gala Galaction. Adaptare radiofonică de Marina Spalas.

0: Of, ce zi. Unde fi Năsărâmbă? Năsărâmbă, vino încoace.
1: Dar păruncă, conașule.
0: Mă, du-te pe fugă și spune Eliței să nu mai vii azi la curte. Ne vin mosafir, că e ziua de naștere a mamei.
1: Am înțeles, să trăiți, mă duc.
2: Andrei al mamei, mi-a înțeles gândul fără să-i vorbesc. Și o să-mi înțeleagă gândul și mai departe.
0: Înțeleg tot gândul dumitale, mamă, și-l respect. Dar vreau să înțeleg și dumneata gândul meu. Poate că lucrul nu este prea ușor, dar cu dragoste și cu stăruință vom ieși la căpătâi. Nu mai sunt băieț Sandru pe care l-ați trimis acum 5 ani prin țări străine. Sunt un bărbat întreg. Am văzut pe unde am fost, altă lume, alte obiceiuri, alte raporturi sociale. Pe urmă, dacă am învățat ce am învățat ca inginer agronom, nu mă lasă în pace meteahna asta moștenită din ghergheful și din broderia dumitale. Trebuie să zugrăvesc mereu cai verzi pe pereți, flori, păduri, oameni.
2: Dragul, mami, dar nu te stingerește nimeni de la inclinația ta. Îngăde numai pe măicuța să te roage frumos, n-o lăsa pe Rița să se înnădească. Țăranii, din firea lor, sunt destul de obraznici. Tatăl tău și cu mine ne-a mâncat amarul cu ei timp de peste 20 de ani. Și-i cunoști și tu de ajuns, că doar ți-ai petrecut copilăria cu ei pe malurile Vezii. Nu uita că nu mai ești în Italia, ori în Elveția, precum singur spui, acolo există altă lume și alte legături între oameni. Gândește-te la casa noastră, la mine, la tatăl tău și mai ales la tine, care mâine pe mine îi mână treburile moșiei.
0: Mărița e țărancă, dar sufletul ei e luminos ca zorile de vară. Când stau cu ea de vorbă, mi se pare uneori că sunt undeva în culise de teatru și am în fața mea o actriță de mare talent care joacă o eroină țărancă.
2: Bine, bine, copile, bine, dar vine aici prea des. Slugile șoptesc, s-au împărțit în două. Unii vrăjiți de Rița, care se uită la ea ca la soare și se supun orbește, alții care sunt împotrivă.
0: Ei, mamă, și dumneata, ai răbdare, te vei lămuri. Te rog, tocmai de ziua dumitale, nu-ți risipi inima și grija pe nimicuri. Să ne ocupăm de musafirii care ne sosesc, numai să nu învie și ei cu cine știe ce planuri ascunse de vânători, de gine.
2: Andrei, auzi? Vin musafirii! Grigore! Nozalon!
3: Date, Elisabet, de-o date!
2: Iată, uită, prietenii noștri, familia Stelo!
3: Bine ați venit!
4: Să ne trăiască coana Elisabeta! 1000 de ani pace!
5: Date și viață lungă! Să ajungi socră mare! Să trăiești, coane Grigore!
3: Să rămână!
5: Să te vedem, socră mare! Să trăiești, domnule Andrei! La anul după treierat, cu lunie de om bogat!
3: Mulțumim, mulțumim, dumneavoastră!
4: Am adus, coana Elisabeto, o sticlă de ulei de trandafir de pe văile Balcanilor. O bluză de horbotă lucrată de Clarița.
2: Trăiești, îți mulțumesc din inimă, domnule Penovici. Îți mulțumesc, Clarița. Familia Levan.
6: Viață lungă, sacră mare. Scumpa noastră matroană, doamna Elisabeta Clăbudean. Venind noi spre conacul dumneavoastră și cumpănind în inima noastră prea respectoasele urări pe care vi le aduceam, am luat flovară și la omagiul nostru și florile din lunca Vezii.
3: Scumpe Menelaule Venti, în numele Elisabetei și în numele nostru al tuturora, ne declarăm încântați de urările tale și de buchetul tău.
2: Dați-mi răgaz să așez aceste flori și să răcoresc musafirii.
3: Așa. Acum, ia spuneți-mi, cum v-ați înțeles de ați venit împreună?
7: Ei, coane, m-am întâlnit cu Perovici de una azi la turnul în cantonul lui Caravia și ne-am vorbit să venim împreună. Caravia, să nu uit, vă trimite coniță Elisabeta multe urări și multe sărutări de mâini.
2: Mulțumesc, mulțumim. Foarte mulțumesc. Da, vă rog, vă rog, răcoriți-vă, serviți cafele și dulceturi din anul ăsta.
3: Ia da, bă, vă rog, poftiți, vă rog. Avem o apă minunată din fântâna nouă și anul ăsta avem și ghețărie.
7: Dulceață de chitră.
6: Minunată, e un delic.
5: Crăciun. Clarița, Aglaie, luați, dragile mame. Dacă aș fi avut-o și o fată după Andrei.
7: Lasă, lasă că vine și o fată după domnul Andrei. Da, domnul Andrei să caute bine prin prejur și să știe să ghicească lucru bun.
5: Ai, așa este inima omului, cere și iar cere. Și când i-ai dat cere altceva, uite, eu am o pereche, un băiat și o fată. Acum mai vreau însă o fată și încă un băiat.
2: Ai parte de ce dorești și dumneata și noi cu Alexandra. Boier dumneavoastră, beța gale, cafeaua, până ce partea femeiască va cerceta războaiele și ghergefurile, a? Să mergem, dragi!
7: Cum ți-a mers, Coane Grigorie, cu recolta grâului?
3: M-au cam stricat ploile din urmă, domnule Nicola. Grâul pe care l-am trerat acum pe urmă este cam șișcau așa. Da, porumbul e frumos.
8: Gata, Coane Grigorie, o duci bine cu țăranii dumitale. Ai trerat la timp,
3: da.
8: Ploile te-au pișcat puțin.
3: Da, m-au cam pișcat.
8: Și eu am ieșit mai prost cu grâul.
3: Nu se poate.
8: Ai trăierat la timp și ai vândut repede și cu preț.
3: De unde știi, domnule Penovici?
8: Dar ce turnul n-are gură? Să iau o țigară. Tutun de Macedonia, a? Aur, aur.
3: Mai am greu. Mai am de predat parte la schelă, parte la gară.
7: Frate, eu credeam că țăranii sunt pretutindeni opacoste. Știu doar să ceară, dar uite că sunt și ei buni câteodată.
9: Domnule Clăbudeanu, ne-am întâlnit cu ei pe luncă după ce am cules buchetul, știi? Știi ce au făcut când au auzit că venim la conacul dumneavoastră? Au început să strige să trăiască musafirii boierilor noștri.
7: Cum ai făcut, Coane Grigorie, de ei îmblânzit?
3: Vecinele Venti, mă port cu ei cu dreptate și cu omenie, iar ei muncesc cu cinste și râvnă. Nu știu cât cunoști dumneata țăranul român, dar să știi de la mine că în hărnicie nimeni nu-l întrece, iar când vrea, apoi n-are pereche.
9: Da, pe când adunam în luncă flori pentru buchetul doamnei Clăbudeanu, s-au apropiat de mine câțiva. Am intrat cu ei în vor. I-am întrebat cine este vătaful lor. Mi-a răspuns unul: apoi cine să fie vătaful nostru? Ierița Crăița. L-am întrebat mirat: așa îl cheamă pe vătaful vostru, Rița Crăița? Mi-a răspuns: Rița Crăița e vătășița noastră.
3: Avea dreptate. Rița Crăița, cum îi zic ei, îi strunește pe toți. E isteață, e plină de foc și de diavol și știe să citească. Știe, da, să... are și un potrivnic, pe lăutarul Pantelie, un voinic și jumătate. Numai că e îndrăgostit cuc de Rița. Mai e ceva. Moș Biolan, unchiul Riței, ține ascuns un burduf de galben.
7: Coane Grigorie, de unde cunoști dumneata tainele lor?
3: E adevărat că Andrei le cunoaște mai bine decât mine. Dar știi ce? Ia arată prietenilor tăi colecția ta de portrete țărănești.
7: Adevărat, adevărat, domnule Andrei. Menelau, fiul meu, mi-a destăinuit că ai un figuros talent de desenator.
3: Are.
7: Da? Zice că ești un impresionist interesant și te laudă în gura mare, în ciuda teoriilor lui de clasicitate.
3: Nu, lăsa, mi se pare că se cam exagerează, domnule Leventi. El are talent.
9: În tablouri, să le vedem în tablouri.
3: Vedeți, în clipa asta nu le are aici. Tot ce poate să vă arate este un cap la care lucrează el acum. Aha. Uite-l, e acolo, uite-l pe șevalet.
9: Uite, tată, vino. Uite, nu simți năva la talentul? Uite, da, uite ce da, cap splet.
3: Are trăsături.
9: Cine îi pozează?
3: Eu.
9: Un tablou minunat.
3: Eu îi pozez că n-am.
10: Mare!

0: Ce de boieri mari! De coconițe și de domnișoare. Ce soare! Aseară pe înserat, cine m-a sărutat? Un voinic înalt, înalt cât și un brad. Prâncenele lui panacorbului, mustecioara lui, spicul grâului, ochișorii lui, mura câmpului, rumeneala lui, două mere coapte, coapte la răcoare, neajunse de soare, coapte la pământ, neajunse de vânt, fețișoara lui, spuma laptelui. Hai să vă ghicească Rița viitorul!
1: Da, Rița, de unde știi tu ghici?
0: Ghiocule, prorocule, te-ncânt și te descânt, să deschizi lăcrițele, să vază fetițile cum stau cu nunițile.
2: Da, ia să te vedem, Rița, poftim. Suntem doi flăcăi și două fete mari. Să vedem ce știe ghiocul tău. Spune întâi Clarei.
3: Ia să te vedem, Rița.
0: Inima de o moală, sănătate, copii, bărbat muncitor și drăgăstos. Ia ca așa. Și cu nuniile vin peste un an.
4: Rița, dacă ai ghicit adevărat și mărităm la anul pe Clarița, să vii la noi la moșie și îți facem cinste mare.
3: Te și tu, Agleițo, du-te, hai, du-te și tu, Agleițo.
0: Rițo, dar să nu amăgești. Unde duci tu, fulgule? Unde duci tu, firule? Mă duc la Aglăița să-i duc o cununiță. Și eu la Aglăița și tot o cununiță. Că una este a ei și alta...
5: Frate dragă, parcă ar fi actriță în trupa lui Antoine. Ce-o fi apucată de a tăia tablou pictat de Andrei?

0: Bine, vine mândra pe colnic, răsucind, răsucind la borangic. Și pe fus, și pe fus n-are nimic.
1: Rițo, Rițo,
0: du-te încet cu caii, tot mereu prin pădure. Ocolește și să nu-ți iasă vorba din cura.
1: Rițo, Rițo, unde ai fost atâtea zile? De ce ai plecat fără să-mi spui o vorbă? Te-am așteptat atâtea seri aici sub stejar. Am așteptat cu bătăi de inimă să auzi cântecul tău. Vine mândra pe colnic. De unde vii? Ce ai făcut atâtea zile?
0: Vin de la bunica mea, de la Valen.
1: Cum ai ajuns acolo? Cum ai venit de acolo? Să nu-mi spui nimic. Mergeam și eu cu tine.
0: Ei, boierule, nu mai putem să mergem amândoi pe un drum.
1: De ce, Rizzo? Ce înseamnă vorbele astea? Cum te-ai dus? Cum ai venit?
0: Călare, cu un băiat dintre slugi după mine.
1: Și ce-ai făcut tu atâtea zile la bunica ta, la Valen?
0: Mi-am vindecat inima, boierule.
1: Rizzo, ce sunt copilăriile astea? Hai, vin în brațele
0: meu. Nu, boierule.
1: Rizzo, Rița mea dragă, de ce? Ce ți-am greșit? Cu ce te-am supărat? Spune, lămurește-mă.
0: Boier Andrei, vraja s-a tăiat. Ești Andrei boierul și sunt sluga Rița.
1: Ce va să zic asta, Rițu? Ai uitat că eu nu semăn cu toată lumea? Ai uitat cât îmi ești de dragă? Ai uitat socotelile și nădejdile mele?
0: Boier Andrei, toate s-au făcut scrum și cenușă. Soarele a trecut peste ele ca pârjolul peste miriște.
1: Ce vorbe sunt astea, Rițu? Unde este inima ta de acum două săptămâni? Ce ai pățit? Cine te-a schimbat?
0: Șez aici, boierule. Șez colea în fața mea. Ascultă și supune-te. În seara aia mi-am înfrânt voința și m-am băgat și eu între lăutari. Nu ți-am spus că văzusem în lungă pe ascunsele acele două domnițe? Mă sfârâia inima să le văz de aproape și să le citesc norocul. Nu se putea altfel. Mă mâna de la spate nu știu cine cu gârbaciul.
1: Rău ai făcut, Rițo, mi-ai amărât inima. M-ai chinuit toată vremea cu nebunia ta.

0: fie. Ai jucat cu fetele cum ai jucat. La urmă mi-era și mie drag și îmi plăcea și eram mândru de mândrețea ta. Dar ce te-a împins să mai faci și pe ghicitoare?
1: Păi asta trebuia, tocmai asta m-a luminat și m-a dat înapoi între țăranii mei.
0: Ce vrei să spui, Lițu? Ce a fost gluma cu ghiocul tău și cu toate descântecele tale? Și de ce mi-ai spintecat desenul care mi-era atât de drag și mi-umplea ziua de muncă și de bucurie? De 14 zile de când te caut și nu te mai găsesc. De 14 zile de când mă tot învârtesc pe lângă bietul desen tăiat în două, ca un herete, pe lângă cuibul pe care i-au dărâmat copiii. Ce a fost, Rizzo? Ce este? Spune-mi că mi-ești din minți.
1: Boierașule, vreau să spun tot și să-ți deschizi inima până la fund. Cum o să pricep? Dumneata ești boier care ai învățat carte, te-ai rost prin școli străine, ai văzut atâtea țări și noroade. Eu sunt o țărancă proastă, ce mai vrei? Le-am citit zodiile și fiecăreia i-am arătat ce o așteaptă.
0: Rizzo, dar era un joc al tău. Te jucai de ghicitoarea. Spuneai câte în lună și în stele și ne prosteai pe noi care căscam gura la tine. Ne lăsam prostiți și ne miram de istețimea ta. Dar ce are a face? Jocul e joc, inima e inimă. Oh, mi-ești dragă, Rița. Și pentru tine sunt gata să iau un piept pe toată lumea. Pe tata, pe mama și pe toți ceilalți. Mi-ești dragă și știu prea bine că sunt colțuri de lume fără boieri și fără slugi, unde putem să ascundem dragostea noastră și traiul nostru de fugare.
1: Boierașule, boierașule, chiar de-aș vrea totul ne stă împotrivă, n-am putea trăi aici. Lumea ta m-ar disprețui, m-ar urâ, m-ar ucide.
0: Rizzo, este potecă greșită că vreau să fac din tine boiereasă? Este păcat că vreau să te trimit în țară străină să înveți carte, să înveți meșteșugul actoricesc și să fii de mare cinste între oameni? Nu sunt visuri și nu sunt basme vorbele mele. Vreau să iei lecții de la meșterii teatrului, să-ți deschizi ochii și să vezi ce este lumea și străinătatea și să te faci alta, să te miri și tu de tine. Și când o fi vremea, te aduc în țară învățată, actriță mare, să joci la teatru și să lași pe boieri cu gura căscată.
1: Mi le-ai spus toate astea de multe ori. Ajunsesem și eu să le crezi și eram gata, gata să te ascult și să mă las pe mâinile dumitare.
0: Atunci, de ce îmi strici inima și ții cuvântul înapoi? Tu mi-ești tot atât de dragă ca la început. Sunt cinstit, Rița. Vreau să mă cunun cu tine. Dar nu se poate acum numai decât între slugile noastre și părinții mei. Ne vom cununa în țară străină. Ne vom cununa în taină. Când vei ajunge actriță cu nume mare, îmbrăcată boierește, vorbind limbi străine, se va schimba fața pământului. Se vor domoli toate gurile. Le vom spune întâi la ureche, pe urmă vom striga în gura mare: e soția mea, sunt soțul ei.
1: Vorbe frumoase, boierule. S-a dus vremea lor.
0: Rizzo, nu mă scoate și pe mine din minți.
1: Boier Andrei, să vorbim pe șleau. Dumneata ești boier, eu sunt dintre servitori. Mă gândesc și trăiesc și mă port ca neamul meu și ca tata și ca mama, care au fost slugile boierului Clăbudeanu din tată în fiu. Dumneata ești boier și te îmbraci nențește. Cum trăiești, cum mănânci, cum vorbești, cu mine nu te nimerești. Dar ce-a fost? M-ai văzut și ți-am fost dragă. Mi-ai fost și mie drag. Și mi-ești și acum.
0: Rița mea scumpă, vino în brațele mele. Nu vei mai fi slugă nici tu, nici ai tăi.
1: Boierule, fii bărbat și ascultă cu înțelepciune. Ce cununie era să pui dumneata pe capul unei biete țărănci? Zici că ne ascundeam prin țări străine. Cum era să-ți năpăstuiești starea părintească? Trebuia să te întorci ca să-ți mai vezi părinții, ori să-ți vinzi gospodăria moșiei. Și eu cum rămâneam? Veneam și eu cu dumneata? Spuneai că sunt nevasta dumitale, ori țiitoarea dumitale. Cum s-ar fi uitat la mine boierii mari? Cum s-ar fi uitat la mine jupâneasa Joița? Ăilalți argați care mă dau dracului pe la spate și mârâie la mine când viu cu dumneata? Mă puneai la masă cu gogoara Elisabeta? Mă trimiteai la bucătărie? Ori la locoveție ca acum?
0: Ei, deprisos tot ce spui, Rizzo. Veneai cu mine, nevasta mea și cu coana mea.
1: Și ce făceam cu ai mei? Că se cheamă că sunt bătășița lor. Când ar fi venit la mine la curte, eu cum i-aș fi primit? Ca nevasta dumitale, ori ca bătășița lor. Îi trimiteam la lapte bătut și la mălai, ori îi puneam pe divan lângă mine, ori puneam biciu pe spinarea lor, cum face uneori isprăvnicelul când nu-l vede boierul mare.
0: Rița, Rița, nu-mi rupe inima, Rița. Lăsam arenda, vindeam tot și ne ascundeam în fundul străinătății.
1: Și dacă Rița începe să îmbătrânească? Și dacă la masa dumitale, ori între prietenii dumitale, își dădea fără voie în petic și vedeai speriat că te-ai ales cu o sărmană țărancă și boierii nu ar fi conteniți să-ți arate ce greșeală faci, cine m-ar fi apărat?
0: Rițo, Rițo, toate câte mi le spui așa de isteț și de prevăzător sunt pentru mine dovezi că mintea și sufletul tău sunt din altă țară decât a slugilor. Tu care vezi de departe aceste lucruri toate, nu era să cazi în ele și să greșești? Și pe urmă, cine poate să-ți păzească și să-ți ție calea vieții înaintea ochilor, mereu dreaptă ca trestia, fără de vină și fără de păcat? Tu te temi că s-ar putea întâmpla odată și odată să-ți dai un petec. Dar eu să nu mă tem că aș putea și eu să-mi dau un petec ca un boier?
1: Apoi asta e, boierașule. Când boierul își dă în petic ca un boier, toată lumea zice, boierul, tot boier. Dar când țăranul a ajuns boier, își dă în petic, toată lumea îi dă cu tifla, opinca, tot opinca.
0: Rițo, dreptatea ta de peste 10-12 ani nu poate să stingă focul meu de azi. Ești dragă, Rițo, nu vreau să știu azi câtă dreptate vei avea tu când mi-o ieși țepi albi în barbă.
1: Boier Andrei, adună-ți încet gândurile și dragostea ca pe niște oi rătăcite și nu le mai lăsa să coboare spre mine. Lasă-le domol, domol, să urce spre aglăița.
0: Rițu, te rog, te rog, nu mai râde de mine. Nu mă mai fierbe fără apă.
1: Boier Andrei, și inima mea e plină de jale și e și mai tristă decât a dumitale. Dumneata, ca boier, te-ai uitat la o țărancă, dar eu, sluga, am cutezat să iubesc un boier.
0: Și cine te ține de rău? Cine te gonește? Cum ți-a intrat în cap că trebuie să retezăm dragostea noastră tocmai acum, când e ca un cireș înflorit? Cine ți-a întors mințile pe dos și te îndeamnă să mă jupui de viu?
1: Boierule, am fost la bunică de la Văleni. Bunica mea are în cap toată deșteptăciunea veacurilor. I-am spus tot, i-am mărturisit tot, dragostea noastră. Bunica mi-a deschis ochii. Nu ești pentru mine, boierule, nici eu pentru dumneata. Mi-e milă de dumneata, boierule, dar nu mai am nicio putere.
0: Rițo, mă omori.
1: Rămâi cu bine, boierule.

0: și noi care venisem cu oarecare ceremonie și credeam că vom asista azi la cununia voastră. Așa fusese vorba.
1: Da, se potriveau lucrurile așa de bine. Eu și Menelau ne-am cununat acum un an.
0: Luna.
1: Voi, Andrei și Aglăița, trebuia să vă cununați anul ăsta.
2: Da, n-avem ce face. Tot așa credeam și noi că astăzi, ori duminica viitoare, facem cununia.
0: Hai să avem răbdare. Toate vor fi bune. Fericirea voastră se lasă rugată mai îndelungă, dacă nu cumva spun o prostie, că sunt două fericiri. Una mai înainte de cununie și alta după.
3: Tu nu ești încă părinte, Menelau. Când vei avea o fată de măritat, atunci să-ți arăți înțelepciunea. Nu când e vorba de sorta.
0: E, nădăjduiesc să am mamă.
4: Acum, eu tot nu prea pricep de ce ați tot amânat. Eu v-am trimis vorba de două ori să ne întâlnim la tribunal, la turnul.
5: Chiar, Nicola, suntem prea îmbovărați cu boala lui Clăbudeanu. Am tot nădăjduit după vorba doctorilor că îi va fi mai bine. Tot așteptăm să-i se dezlege limba și să-și vie în fire ca să se bucure și el de nunta lui Fisul. Uneori parcă se mai deșteaptă. Aude, răspunde.
4: Așa?
5: Odată s-a ridicat din jilț și a pornit spre ușă.
4: Și? Și?
5: La peste un ceas iar se pierde. Nu mai aude, nu mai răspunde. Afară de asta, Andrei s-a văzut deodată copleșit de toate treburile gospodăriei și ale moșiei. Una e să înveți agronomia în Elveția și alta e să o practici la Mălinești.
4: Așa e.
5: Da, să mai așteptăm o săptămână, două. Mama te așteaptă și pe tine, Aglăița, să vii să-i luminezi casa și inima cum aștept soarele.
4: Să avem toți un dram de răbdare și să ne nădăjduim că boara domnului Clăbudeanu va fi în curând numai o amintire tristă. Dar măi, frate, mă, ce soartă șugubeață, ce zodie nemaipomenită. Rița a fost mai proroacă decât Nostradamus. Parcă s-a uitat în fântâna sorților și de acolo a scos fără de greș zodie după zodie.
0: Da, ce moment neuitat, tată dragă. De la... la urmă, ai văzut ce izbucnire bizară, parcă o văd încordată, zbuciumată, zguduitoare, ca o mare tragediană. Te-am mai întrebat și altă dată, Andrei, ce s-a făcut fata asta?
2: Nu mai știu nimic. O pierit din moșie și ea și Pantelie, lăutarul, acum vreo 3 ani, pe la începutul septembrie. Încotro au apucat, unde ori fi acum, ce ori mai fi făcând, nu știe nimeni nimic. Da, Rița avea o deșteptăciune uimitoare și o voință de fier. Dacă asculta de sfaturile mele și învăța arta dramatică, era să iasă o artistă mare.
0: Eu m-am gândit de multe ori la fata asta. Știți că oamenii simpli îmi inspiră o adevărată pasiune profesională. Mă urmărește de câtva timp un subiect de roman cu eroi populari. Ticăloasă patimă și patima literară. Și bine de sufletele simple. Ce mi lipsește mie acum? Tata socru, Boier Penovici, cu trecerea lui politică, m-a băgat referent la Ministerul Instrucțiunii. Am casă, am masă, o soție ideală, trăim fericiți, dar demonul închipuirii și al măzgălitului nu-mi dă pace.
4: Tu să fii harnic acolo unde a pus taicătul socru. Cerneala și hârtia pe care le strici nu mă supără. O ieși poate și de acolo ceva. Muncește, poartă-te bine cu toată lumea, pe urmă vedem noi.
0: Tata socru e mai înțelept și are dreptate.
4: Suntem ca niște gâște domestice pe lângă gâștele sălbatice față de alți artiști de aiurea.
0: Tată, între gâștele astea, nu uita că sunt câțiva albatroși și câțiva goelanți. Unii s-au prăbușit, alții stau mereu dârji în furtuna condițiilor noastre sociale. Eminescu, da. Caragiale, da, da. Vlahuță, de la Vrancea, nu mai pomenesc pe Gheorghe Coșbuc, un nume glorios.
2: Da, da, cred că Menelau are dreptate. Și dacă ne uităm și peste zaplazul literaturii, iată în pictură Grigorescu începe să fie înțeles. Iată un nume nou, Ștefan Lucian. Cred că Lucian într-o zi va fi iubit ca un semizeu. În muzică ați auzit de copilul minune, Enescu.
0: E sigur că... Să rămână cu analiza.
5: Dați-mă că vă tulbur, voia bună.
4: Putem să intrăm și noi la conul Grigorie?
3: Acum doarme, mai pe urmă.
5: Da. Andrei, vezi tu ce oaspeți mai sosesc?
2: Da, îndată.
6: Sunt niște străini. Și au o caretă de pe Izabea. Este un domn și o doamnă. Da, domnul are ochelari negri de praf, iar doamna are un văl pe obraz.
7: Da, au și un dorobanț pe cap.
4: Atunci să știi că este prefectul nou. Dar ce caută cu nevasta? Poate ori fi și ei oameni tineri și vor să plimbe mai
8: știi. Conașule, conașule, s-a oprit la poartă o caretă cu niște băieri tocmai de la București.
6: Să tragă careta la scară, Năsărâmbă.
8: Păi nu mă înțeleg cu ei, că nu vorbesc românește. Sunt nemți, franțuși, alte limbi spurcate.
6: Bine, mă, bine. Dar cu caii trebuie să te înțelegi. Să trag la scară.
8: Da, mi-a dat și o țidulă. Ce-am făcut? Am găsit-o. Uite.
6: Și-au trimis cartea de vizită, da.
0: Ralu E. Pandeli, exotic muzician. Ei, năzdrăvănie ca asta. Ralu și Pandeli. Papa, ți-aduci aminte? Nu-i chema Ralu și Pandeli pe artiștii ăia străini despre care au vorbit astă iarnă ziarele din Atena? Ralu și Pandeli. S-ar putea una ca asta?
4: Nu se poate. Ce se caute ei de la Atena? Mă liniște.
9: Per favore, chi parla qui italiano?
6: Gentilissima signora, il vostro servitore.
10: Ia s-o dăm dracului de treabă și s-o croim pe românește.
8: Tu ești fantastic.
10: Eu sunt și dumneai este Rița Crăița.
9: Eu sunt și zboie Rița Crăița. Bine v-am găsit. Știu că vă este inima grea din pricina boierului mare. Știu multe și de toate, că de o lună de când ne-am întors în țară. Dar toate se vor drege. Și o să începem să le dregem chiar de azi.
6: Rițo, Rițo, tu ești, cu adevărat, tu ești?
9: Boier Andrei, precum vezi, eu sunt.
0: Ei, cum să-ți spunem acum, Duducă Rița sau Mistres Ralu?
9: Domnule Menelau, oricum îmi veți spune, sunt tot eu, Rița Crăița. Dar să nu pierdem nicio clipă, că avem mult de lucru. Arătați-mi mai întâi pe fetițele mele. Veniți încoace la Dada Rița. Ia să vedem, domnul Menelau, Duduia Clarița,
11: da.
9: Domnul Andrei și Duduia Glaia.
11: Da.
9: Puica mea dragă, vino la Dada.
11: Rițo, eu sunt numai logodită și Dada socru cu boala lui. Andrei cu treburile moșiei. A trebuit să amânăm cu numia.
9: Mamă dragă, las pe Rița că e meșteră să dreagă toate.
12: Bravo, Rițo, te văzut și tu, cocoană.
9: Sărut mâna, doamnă Lisaveto. Nu vă fie cu supărare. Sunt tot eu, Rița.
0: Duducă, Ralu, stăm prostiți și cu gura căscată în fața dumitale și a lui Pantili. Spuneți-ne, visăm ori nu visăm? Minunea cu cununile noastre mi se pare acum nimica toată pe lângă metamorfoza voastră. Unde veniți? Cum ați trăit 3 ani de zile? Cine v-a căftănit, boieri? Nu sunteți voi Ralu și Pandeli de care vorbeau astă iarnă ziarele din Atena?
9: Boierilor, vă rog ședeți și îngăduiți-ne să ședem și noi. Da, domnule Menelau, noi suntem. Pe unde am fost, cum am trăit, ce am învățat, vă vom povesti pe îndelete altă dată. Am ascultat de sfaturile boierului Andrei. Am plecat din țară, am văzut de multe ori actori celebri ca Ernesto Rossi și pe Novelli. Am învățat italienește, ceva englezește, ceva grecește. Am luat lecții cu Novelli. Am trăit cu ce aveam de acasă pe urmă, cu ce mai câștigam. La Atena și la Constantinopole am avut mare izbândă. Pantelia avea mare căutare, cântecele noastre le merg străinilor la inimă. Așa, boier Andrei, cum vezi, n-ai prăpădit orzul pe gâște.
0: Fraților, ce spuneți voi este un roman nemai scris până acum. Să știți că vă chem la cabinetul meu de judecător de instrucție literară și vă fac un dosar de 600 de pagini.
4: Bată-mă să mă bată. Eu credeam că Pantili e prefectul nou.
0: Da.
4: Dar tot nu înțeleg mare lucru. Cine v-a dat careta cu care ați venit și de unde veniți?
10: Ei, de la București. Ei da, am venit iavaș-iavaș și am poposit astă noapte pe Vlașca.
4: Și a cui este careta? Și cine v-a dat dorobanțul de pe capră?
9: Boier Leventi, ai puțină răbdare. O să înțelegeți toată tărășenia.
8: Conașule, îmi teamă pe boierii care au venit aici. Ce facem cu ele două lăs de pe osia trestului? Le dezlegăm ori le lăsăm acolo?
10: Lasă-le acolo, mână sărâmbă. O să-ți spun eu mai târziu ce facem cu ele.
8: Ce-i rău?
10: Nu fi prost, mână sărâmbă. Cine mai ține minte bătaia aia pe care mi-ai dat-o?
5: Dar serviți o dulceață și o cafea.
9: Mulțumim. Boierul mare se face sănătos. Rițo, Rițo, eu nu știu multe. Mi-ai fost cu noroc. Mi-a măritat fata și ce? Să vii și la noi la moșie. Ce ți-am făgăduit este sfânt.
3: Să fie cu noroc, coarne de lea. Și dumitale, boier Levent.
10: Aici te cinstim cu de la altor, Rițo. Când vei veni la noi, te cinstim cu ale noastre. Și eu și nevastă-mea Xantipa.
13: Dar lui Pantilie, cum să-i zicem? Cum să-l cinstim?
9: Este soțul meu.
13: Rița.
6: Este soțul tău?
0: Măi, frate, parcă tot nu-mi vine să crezi.
9: Fantastic.
0: Parcă tot ce-mi spuneți este o poveste din O mie și una de nopți, ori un capitol din Contele de Monte Cristo. Dudu Caralu, cât ați stat în Roma?
9: Aproape 2 ani.
0: Cum ai învățat italiana?
9: Vânzând flori în piața de Spania, vânzând legume prin piațete, plimbându-mă prin Transtevere. Da, mai cu seamă petrecând serile la galerie, la Teatrul Argentina.
0: Dă-ne o dovadă că nu ne păcălești și că într-adevăr ai luat lecții cu Ermete Novelli.
2: Da, Rizzo, spune-ne ceva.
9: Hai, Rizzo. Ce să vă spun? Să vă spun ceva de Leopardi.
3: Hai, draga mea, hai, draga mea, hai, te rog eu, uite, te rog eu frumos.
9: Iubire. Iubire, ce departe tu ți-ai luat din inima mea zborul. Din inima-m cândva atât de aprinsă. O, nu aprinsă, ci învolvorată. Cu mâna lui cea rece nenorocul o sugrumă și floarea tinereții s-a schimbat în gheață. Mi-amintesc de vremea când în pieptul meu, iubire, tu coborai adânc. Fu dulce vremea ispititoare, fără de întoarceri, când tinerei priviri se deschide nefericită astăzi scena lumii și în chip de paradisuri surâde. Inima în piept flăcăului zvâcnește de feciorelnice nădejdi și doruri. Și bietul muritor se și gătește de faptele astei vieți, cum s-ar găta de dans și joc. Dar nu începusem bine să te înțeleg, iubire, când destinul înfrânse viața și-astor ochii mei doar plânsul veșnic le mai rămăsese.
0: Dudu Caralu, ești admirabilă. Dacă n-am ști că lângă noi este bolnav conul Grigorie, ți-am face o manifestație ca la teatru. Da, da, la teatru trebuia să ne întâlnim, da?
2: Tot ce întrevedeam a ieșit în tocmai.
8: Păniță, conașule.
2: Da, nu se rândă.
8: A venit acum de la turnul învătășel. A omorât calul până la noi. Are un răvaș și căisori mari.
0: Să știți că este tot ceva cu prefectul.
2: Da, să vii încoace.
14: Să trăiți, conaș. Mă trimis domnul prefect. Voi, Culescie, unți capul acolo să-ți fingi pișoarele. Până la Chindin, fii la Mălinești. Am făcut calul spumii.
2: Da, adu răvașul încoace. Du-te la cucnie și calul dă-l la grajd. Am grijă și de tine și de cal.
14: Să trăiți.
2: Așa, să vedem ce este în scrisoarea asta. Da. De la prefectură.
9: Te rugăm să citești tare ca să auzim și noi.
2: Nu, te rog, citește tu.
9: Domniei sale, domnului Andrei Clăbudeanu. Mă aflu în călătorie în județul Teleorman. Astă noapte am mas în turnul. Diseară vreau să mă opresc în Mălinești. Drept aceea, te rog, pregătește-mi găzduire. Știu prea bine că aveți osebită mâhnire din pricina boalei prietenului meu Grigorie Clăbudeanu. Sperăm cu toții în însălătoșirea domniei sale. Mai știu că ești logodit cu Aglaie, fiica prietenilor mei Nicola și Xantipa Leventi, și că ai tot amânat ziua cununiei. Te rog, odihnește inima mea. Fie astă seară la Mălinești, doresc să vă dau o dovadă de prietenie și să leg trecerea mea prin Mălinești de cununia voastră. Vreau să vă cunun eu la voi acasă, între prieteni, fără nicio pompă, astă seară, înainte de cină. Iar dacă ar fi chiar împrejurarea că până azi ați zăbovit a face cele legale, după pravila pământească, le acopăr eu.
15: Vai de mine, ce ne facem acum? Cum rostuim nunta? Cum îmbrăcăm pe mireasă? Ce masă gătim?
9: Vă rog, ascultați-mă. Pe domnișoara Glăița lăsați-o pe socoteala mea. Am două lăs cu tot felul de rochii și de haine.
15: Mulțumesc.
9: Pentru domnișoara Glaie am o rochie albă, cum purtau fecioarele din Atena în vremurile vechi.
4: Bravo, Cherarița, așa, așa s-o gătești pe Aglăița.
15: Dar și rochia de mireasă să stea acasă.
4: Ei, las, că e foarte, foarte bună ideea. Noi ceilalți rămânem așa cum ne găsim, că doar tot ne pregătisem noi pentru o cununie mai intimă.
15: Ei, dar nașii de unde îi luăm? Dar lumânările, unde le găsim?
4: Păi, nașii...
15: Nașii suntem noi.
4: Noi, da.
9: Și lumânările le-am adus noi.
4: Toată rostuiala și toată greutatea este numai pentru cina de după cununie. Dar slavă Domnului, sunteți 3, 4, 5 gospodine. Apucați-vă de treabă și nu o să rămâie prefectul flămând. Aveți 4 ceasuri de lucru. Eu și Cuscru Penovici ieșim în grădină să tăinuim. Hai, Cuscru!
2: Rițo, încep să înțeleg. Mi se pare că tu știai despre vizita prefectului. Bine. Dar mai sunt câteva lucruri de lămurit. Un prefect vine cu suită, cu greutate, cu pretenții. Nu vreau să ne facem de râs. Să stăm și să vorbim între patru ochi.
9: Dar de unde? Scrisoarea e limpede. Vine ca prieten.
2: Rițo, am pătruns toată urzeala ta. Tu ai pus toate la cale. Tu ai hotărât pe prefect să se abată la noi. Dar asta nu mă interesează. Toate astea sunt alături de ceea ce vreau să-ți spun. Rițo, m-ai legat acum 3 ani și m-ai robit. Pe urmă ai zis că m-ai dezlegat și m-ai liberat. Aici n-ai mai izbutit. Rițo, mi se pare că mă deștept dintr-un somn care a ținut 3 ani. Am dormit 3 ani. M-am lăsat dus de căpăstru ca un mânz. Au făcut cu mine ce au poftit. După ce l-au însurat pe Menelau, m-au logodit și pe mine. M-am dus ca în vis și am cerut-o pe Aglaie. Am făcut logodna dormind.
9: Fă și cununia la fel. Nu înțelegi, boier Andrei, că și eu și dumneata și toată lumea mergem după rânduiala fiecăruia în parte. Am văzut acum 3 ani ce era să fie cu voi. A fost ca noaptea când mergi prin întuneric și fulgeră din cer. Vezi atunci tot drumul ca în palmă. Și apoi iar se face întuneric.
2: Rițu, pentru ce răzvrătirea inimii mele în ceasul ăsta clocotește și trece pe deasupra ursitei mele? De ce nu pot să pun și eu capul în jug, cum l-a pus Menelau? Rițo, nu vreau să știu nimic din toate câte le vezi tu scrise pentru mine. O singură poruncă, o singură îmbrânceală simt în mine. Rițo, trebuie să fii a mea. Mi-ești dragă cu turbare. Acum, care e mai tare? Tu-mi spui, asta îți este ursita. Trebuie să iei pe Aglai. Eu îți răspund. Ursita mea este să-mi leg capul de tine, ca să se împlinească până la urmă ce-am visat. Unde este minune? Că au ieșit cele două cununii sau că tu, servitoarea la noi, ai ajuns o artistă de renume european? Stăm față în față, tu cu jumătatea împlinită din ce ai ghicit, eu cu 3 sferturi împlinite din ce-am dorit. Rițo, Rițo, mi-ești dragă. Mă văd încă o dată sub stejarul de acum 3 ani. Simt în pieptul meu toată năvala și toată vijelia vieții adevărate. Și ce este soarta de care tot vorbești, dacă nu albia pe care se descătușează viața?
9: Iubuier Andrei,
2: nu mai căuta vorbe și gârpeli. Trebuie să fii a mea. Plecăm în lume, ne pierdem urma.
9: Foarte bine.
16: nu-ți mai pasă de prietenii dumitale? Nu-ți mai pasă de inima Aglaiei? Nu-ți mai pasă de mama dumitale? Nici de bietul conu Grigorie? Și nici mie nu mai pasă de Pantelie, care o să se nece în olt când o vedea că am fugit cu dumneata. Plecăm în lume. Ne pierdem urma. Boier Andrei, vino-ți în minți. Uită-te împrejur și liniștește-te.
2: Toate astea sunt de prisos. Dacă mai vrei și crâmpeiul ăsta de comedie, bine. Haide. Înghit și cununia cu Aglaie.
16: Boier Andrei, m-am întors în țară cu o lună. M-am ascuns în București și am iscodit toate și am aflat toate. Și cununia făcută și boala boierului mare și încurcăturile și întârzierea dumitale. Și am pus la cale cununia de azi cu multă dragoste, ca o sora dumitale și ca o sora Aglăiței. Mi-ai fost cu noroc. Mi-ai deschis mintea. Am luat lumea în piept, am trăit printre străini. Am ajuns să mă cioplesc și să învăț, fiindcă ai turnat în mine gândul și focul dumitale. Boier Andrei, mi-ești drag și mie ca un frate și ca un binefăcător. Am făcut ce n-a făcut până azi nimeni din neamul meu, fiindcă m-ai aruncat ca din praștie, cu dorința dumitale de a ajunge așa cum visai. Ai făcut și dumneata o minune. De ce vrei acum să strici tot și să tulburi lumea? Eu plec înapoi în Italia. Mai am de învățat. Mai am de luptat. Asta e patima mea. Teatrul. Lumea care să clocotească de dragul vorbei mele. Dumneata, de aici înainte mă încurci. Îmi cer să fiu pentru dumneata ceea ce nu pot să fiu decât pentru meseria mea.
2: Binerița, binerița, dar dragostea mea.
16: Lasă-mă să fiu socotită și înțeleasă pentru dumneata. De ce uiți toate câte ți le-am spus în pădure, acum 3 ani? Lasă-mă să fiu sora dumitale și sora Aglăiței. Știu că biata fată va avea multe dureri în viață, multe suspine, multe ceasuri de nesomn și de lacrimi. Iar dumneata ești tovarășul anilor mei. Te cununi astă seară. Rămânem buni prieteni. Așteptările mele pentru viitor și toate câte singur dumneata crezi că sunt în stare să le îndeplinesc vor veni nu de la patima și de la rătăcirea dumitale, ci de la dragostea dumitale frățească.
2: Rițu, cum până se frânge spre mine, tu pui în ea judecăți, eu pun în ea foc și patimă. M-ai biruit acum 3 ani. De data asta, de data asta biruința este a mea.
16: Nu, Andrei, lasă-mă. Nu se poate.
13: Andrei, totul e gata.
17: Nu știu dacă mai trăiesc până mâine, dar astăzi seară cărați-mă cu patul la cununia voastră.
16: Să fiți fericiți. Iar când voi ajunge celebră, fericirea voastră va fi și a mea, iar a mea și a voastră.

0: Ați ascultat piesa Ărița Crăița de Gala Galaction, adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Andrei Clăbudeanu, Daniel Tomescu, Năsărâmbă, Radu Panamarenco, Lisabeta, Dina Cocea, artistă emerită, Grigore, Demărădulescu, Ilie, Hamdi Cerchez, Nedelea, Ruxandra Sireteanu, Menelau, Mihai Dobre, Nicola, Corado Negreanu, Xantipa, Marieta Luca, Ărița, Adela Mărculescu, Clara, Adriana Șchiopu, Domnul, Nicolae Pomoje, Aglaia, Rodica Mandache, Vătășelul, Cristian Ștefănescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Licul. Adaptare radiofonică după piesa cu același nume a lui Liviu Rebreanu. Era într-o zi friguroasă de decembrie, nu mulți ani după terminarea primului război mondial. În casa lui Jean Arzăreanu, președintele comisiei interimare dintr-un oraș de provincie, n-a rămas decât servitoarea, care de retică alene prin salonașul încărcat, fără gust, cu mobilă adunată alandala.
2: Să rămână, Coniță! Ține-ți în cuța de pălăria?
3: Da.
2: Și manșonul? Ce ger! Oh, vai de bieții oameni care n-au lemne.
3: Vai de ei.
2: Nu m-a căutat nimeni?
3: M-a căutat la telefon de la societate.
2: Da, știu, chiar de acolo vin.
3: Pe urmă, vă așteaptă un om cu o scrisoare de la domn șef.
2: Care șef?
3: De la gară. A stat vreo 2 ceasuri la bucătărie. Și acum e colea. Și tocmai zicea că nu mai poate să aștepte.
2: De la gară?
4: Să rămână, Coliță.
2: Tâncuțo, da. Un ceai foarte fierbinte. Dar repede că am înghețat de tot.
3: Prea bine, prea bine.
2: Ce scrisoare-i dumneata?
4: Apoi, de Coliță știu eu. Dumneavoastră trebuie să știți că are și răspuns.
2: Și răspuns? Ia să vedem.
4: Poftim, Coniță.
2: Niciodată n-ai vrut să observ că te iubesc. Un cuvânt de încurajare. Te iubesc.
5: Aș pune viața mea la picioarele dumitale. Trebuie să te văd. Te implor. Măcar o vorbă bună. Te iubesc.
2: Dar ce-i asta? Ia ascultă, omule, ce vrea stăpânul dumitale? Că eu n-am priceput nimic.
4: De Horiță, ce să mai zic eu? Că doar dumneavoastră aș citit.
2: Da, atunci spune domnului șef că am citit.
4: Să-i spun, Coniță, de ce să nu-i spun? Dar tot mai bine ar fi să-i scrieți dumneavoastră negru pe alb.
2: Cum?
4: Că mea lui așa mi-a poruncit.
2: Negru pe alb?
4: Da.
2: Bine, de asta. Vrea negreșit negru pe alb?
4: Da.
2: Mă rog, să-i scriu. Poftim. Uite negru pe alb, precum ai dorit. Spune domnului șef că aș vrea să-i vorbesc și că să poftească pe la 5, dacă poate până aici. Nu uiți?
4: Eu să uit, Coniță, vai de mine. Am să-i raportez în tocmai cum ați ordonat. Să rămâine.
3: Întreabă domnul Albeanu dacă e acasă Conașul. Ce să-i spun?
2: Oh, domnul ziarist?
3: Da.
2: Să poftească.
3: Bine.
6: Bună seara. Ce mai drăgărașe Coniță din România. Îngăduie cel mai umil ziarist din Europa să-i sărute degetele.
2: Ia loc, te rog. Cauți pe bărbatul meu, domnule Albeanu. Da, va trebui să suferi tovărășia mea, căci primarul nu e acasă.
6: Bine, mare rău.
2: Finco, vezi?
3: Domnul Pazilian Gurmuz are o întâlnire cu Conașul.
2: Spune-i că domnul nu e acasă.
3: Bine.
2: Stai, dacă vrea să-l aștepte, să poftească.
3: Bine.
6: Nu prea e simpatic, domnul Gurmuz.
2: E adversarul bărbatului meu și înțelegi, dumneata. Altfel însă, e un om minunat.
3: Bine ai venit, Conașul. Bine ai venit.
4: Bună ziua, scumpă Coniță. Și fină, dragă. Uite presa, ce mai faci al bine?
2: Ce plăcere îmi faci, Nașule, că mai vii și pe la noi. Șezi, te rog.
4: În casa dumitale, fină, dragă, aș zăbovi o viață întreagă și aș regreta doar că nu-ți barem cu 20 de ani mai tânăr ca să-ți pot face curte cu speranță de izbândă.
2: Așa ai fost întotdeauna, Nașule. Ți-a plăcut să cochetezi cu vârsta.
4: Odinioară, poate. Acum însă, de când s-au schimbat vremurile,
7: Părinte, ei, e un om de la societate care vrea să vorbească numai decât...
8: Oh, bine, bine, uite, uite, așa sunt hărțuită toată ziua. N-am răgaz un minut, o, vă rog, vă rog să mă iertați. Vă las cu ceaiurile servite. Între timp, poate că sosește și primarul.
6: Foarte simpatică și drăgălașă femeie, a?
4: Fina mea? Firește. Parcă bărbatul de ce e primar.
6: Vrei să spui că ea l-a făcut?
4: Îi trebuie să-ți mai spun eu. Atunci mi-a ce fel de gazetă.
6: Lumea vorbește multe, Goane Costică, dar presa cinstită reține numai lucrurile precise, nu zvonurile.
4: Dacă m-ai întrebat pe mine, nimeni nu cunoaște ca mine lumea din orașul
6: ăsta.
4: Fac politică de 20 de ani și ceva. Eram tot consilier comunal și când a picat aici fina mea, acum vreo 7 ani. Cine s-ar fi închipuit atunci că o să ajungă cea mai nostimă cu coană de la noi și primăreasă? Peste un an am și cununat-o cu primarul de azi, care pe atunci era ajutor de arhibar la primărie și care ca om de viitor a mirosit îndată ce folositoare e o nevastă dezghețată la casa omului.
6: Ei, nu, ești crud, Coane Costică. Azăreanu e băiat de treabă, muncitor și harnic și meritos. Trebuie să recunoaștem că primarul se interesează de gospodăria comunii, nu?
4: E și interesul lui să intereseze. Că numai într-un an de zile și-a cumpărat căsuța asta, o moșioară, nu se nu se intereseze.
6: E obiceiul pământului, Coane Costică.
4: Drag albene, astea nu-ți vorbe de om cu răspundere. După concepția asta, ar trebui să aplaudăm până și afacerea cu lemnele.
6: Iartă-mă, Coane Costică, dar acum vorbești cu patimă. Dacă mi-a dat elegi până și de chestia lemnelor, apoi dă-mi voie să...
4: Chestia nu e așa de simplă cum crezi dumneata și cum de altfel am crezut și eu, până și mi s-au deschis ochii. Goldenberg, misitul, avea cei drept 35 de vagoane de lemne, dar le avea nu știu care gară de astă primăvară și nu era în stare să le urnească din loc. Fiindcă nu găsea cumpărător și fiindcă de când s-a lăsat iarna, țărane din prejur au cam început să îi le dizguiască, omul se vedea amenințat să păgubească. Atunci cineva l-a îndreptat la Nicolae Flancu.
6: Cumnatul primarului?
4: Da. Și membru comisiei interimară și mai ales omul de afaceri al primarului. În voială s-a făcut repede. Lemnele vor fi cumpărate de primărie pentru populație pe prețul de 3.000 de lei vagonul transportate aici, dar în vagoanele puse la dispoziție de către primărie. Din prețul stabilit însă, intermediarul primește numai 1.000 de lei, adică tocmai atâta cât să nu piază. Iar restul de 2.000 e onorariu domnului Flancu pentru osteneală.
6: Ei, v-ați zis că nu primarul.
4: Așteaptă puțin. Flancu ar fi încasat el singur toți bănișorii, dar ce putea face fără concursul primarului? A fost deșelit să împartă câștigul cu cumnațul, care și-a dat seama îndată că aici e rost și de o reclamă strașnică. Primarul îngrijește de lemne pentru popor.
6: Și pe urmă?
4: Pe urmă, misitul a venit cu oferta. Primarul a pus-o în consiliu, însoțit de un discurs patetic, iar noi, buni democrați, am votat-o cu entuziasm, deși mie mi s-a părut de atunci că prețul e suspect. Și în sfârșit, pe baza încheierii consiliului, s-a făcut o adresă la direcția căilor ferate, care a și răspuns ieri printr-un ordin către gara noastră, să pună la dispoziția primăriei vagoanele necesare pentru transportul lemnelor poporului.
6: Curios. Și dacă nu te superi, cum ai aflat dumneata toate astea?
4: Întâmplător. Mi-a spus șeful gării, căruia i s-a plâns confidențial misitul.
6: Păi, dar asta înseamnă o crimă grozavă, Coane Costică, grozavă. Căci miile de lei care intră în buzunarele acestor domni vor fi plătite din mizeria săracilor și văduvelor care își ard gardurile ca să nu degere. Revoltător! Ce mocil! Ce mocil, domnule! E bine, murdăria asta nu se va consuma, Coane Costică, îți garantez. Am să pornesc o campanie să mă pomenească. Sper să provoc și o interpelare cu scandal în cameră.
4: Așa-i?
6: Am să încep atacul chiar azi. Ca să nu mă expun la răzbunări inutile, voi trimite toate amănuntele în numele dumitale.
4: Nu te opresc. Eu ți le-am dat prietenești, iar nu ca să-mi faci mie traiul nesuferit. Dumneata, ca gazetar, ești dator să dibuiești mișelirii și să le dai pe față, pe când eu...
6: Îmi pare rău că nu mă las să-i frec, Coane Costică.
4: Nu.
6: Și sigur, însă că informațiile astea am să le întremințez eu cu folos. Sună o fi chiar el.
4: Mi se pare.
9: Ce plăcere plăcere, ce plăcere. V-ați așteptat mult?
4: Bine ai venit.
6: Salut,
9: vremurile sunt grele, domnilor, și bietul om cu răspunderi trebuie să profite de orice moment pentru binele
4: ușesc. Da.
9: Mă rog, ia să le luați.
6: Da, mulțumim.
4: Mulțumesc.
9: Azi sunt mai mulțumit ca oricând, dragii mei. Domnilor, aseară a sosit ordinul să ne se dea vagoanele pentru lemnele poporului. De acum sunt sigur că fiecare cetățean va avea de Crăciun tradiționalul foc în soc.
4: Ce spuneam eu, domnule? Iată un primar.
6: Exact. Fiindcă ești bine dispus, dă-mi voie să stropesc câteva clipi pentru o chestie extrem de importantă. Nu se superi cu anicostică?
4: Sunt mai bătrân și grăbit, iartă-mă. Un moment.
6: Mă rog.
4: Dragă fiule, te știu om de inimă când e vorba de interesele generale.
9: E greșit.
4: Acum, când se apropie Crăciunul, trebuie să ne gândim și mai mult la nevoile populației nevoiașe. Lemne vor fi grații pe spicacității dumitare. Dar căldura singură nu-i de ajuns, nu? Cine a văzut Crăciunul românesc fără de sarmale și sarmale fără carne de porc? Ori în privința porcilor stăm foarte prost.
9: Da.
4: Prost de tot. Din fericire, a venit azi la mine unul care ar avea vreo 80 de porci grași.
9: Da.
4: 80. Ar fi o salvare. Și fiindcă e strâmtorat de bani, iar vinde, cred, foarte avantajos. Imediat mi-am zis, iată o afacere strălucită pentru primărie. Căci dacă îi cumpărăm pentru populație, nu numai că servim lumea, dar putem realiza din diferența de preț un beneficiu respectabil pentru comună. Ce zici?
9: Firește, desigur, ideea n-ar fi de lepădat, dar...
4: Așa, cum am zis și eu, suntem datori să ne îngrijim de hrana poporului, mai ales în preajma sărbătorilor.
9: De ce n-a venit omul acela direct la mine? Da. De ce s-a dus tocmai la dumneata?
4: Parcă el se gândea să-i ofere primării. A venit la mine fiindcă s-a avocat cu experiență.
9: Păi vezi, Coane Costi, că tocmai asta ar putea stârni zvonuri urâte vorbe.
4: Ce zvonuri când toată chestia rămâne între noi? Oferta va merge pe care obișnuit, evident. Dar înainte de a o face, vreau să am consimțământul dumitale.
9: Cum aș putea consimți eu așa ceva în vânt?
4: Nu, în principiu, dragul.
9: Dumneata știi obiceiurile vechi când poate se aranjau prietenești pe spinarea poporului, Coane Costică. Iartă-mă că ți-o spun așa de ritos, dar noi am rupt-o definitiv cu obiceiul acesta. Noi suntem fiii poporului oropsit atâtea secole și nu putem să-l mai stoarcem fiindcă ne doar
4: Te rog, suntem siguri, cel puțin să nu batem tot.
9: Nu avem secrete în fața presei. Noi lucrăm la lumina zilei și cu vreun de sus. Nu-mi permit să fac aluzii la dumneata, pe care te prețuiesc după merit mult. Dar opinia publică ar putea să murmure cu drept cuvânt, aflând că am admis tăruința unui consilier comunal, chiar într-o chestie foarte onorată.
4: Dă-mi, te rog.
9: Nu-i așa, domnule Albeanu, că dorești reprezentantul presii, care e oglinda națiunii.
6: Absolut.
4: Dumnealui, eu fi crezând că cine știe de ce e vorba.
6: Am auzit, fără să vreau câteva cuvinte și...
9: Vă să zic, repet, în chestii de corectitudine nu admit niciun fel de compromis. Nu pot admite.
4: Astea-s vorbe. Sigur e numai că și de data asta m-ai refuzat. Foarte bine, am luat.
9: Nu, niciun refuz, nici. Întâi să vedem oferta, condițiile, formele. Fără supărare, nașule, nu-i așa?
4: Eu nu mă supăr niciodată. În politică nu încape supărare. La revedere, Arbele.
6: La revedere, Coane Costică, și să trăiești.
9: Ai văzut, domnule Aldan? Ai văzut după ce umblă reacționarii deghizați în democrați?
6: Și totuși oamenii aceștia îndrăznesc să ponegrească pe cei ce le-au smuls din mâini puterea tiranică.
9: Știu că mă înjură pe unde poate.
6: Da.
9: Din fericire însă lumea pe care a exploatat-o fără milă atâți ani de zile îl cunoaște prea bine.
6: Chiar bine, aici, în casa dumitare. Nu-ți închipi cum căuta să te negrească.
9: Așa?
6: M-a revoltat și pe mine, care mă

0: Te rog, șef, te rog.
1: Da, mersi, nu.
0: Presa e singura noastră aliată sinceră în lupta crâncenă cu oligarhia. Dacă noi între noi nu ne vom servi frățești, păi ar trebui să desperăm de viitorul acestei țări.
1: Tocmai, vă zic, uite, am aici o petiție cu un vagon de făină extra fină care ar fi foarte bună pentru cozonații populației de Crăciun, încât cred că primăria e obligată să,
0: nu? Admirabil. Dă-mi încoace, drag Albini, și zilele astea, în prima ședință a comisiei interimare, avem să o rezolvăm. Mai ales că e vorba să facem un serviciu presei.
1: Poftim, hârtia, un serviciu foarte mare, imens, șefule. Îți închipui că în vremurile astea de restriște, presa o duce greu de tot.
0: Cred, dragul meu, cred.
1: Atunci, trec eu pe la primărie să iau aprobarea, mâine, poimine, da?
0: Da, sigur, mâine sau poimine, vorba mea e sfântă.
1: Ai observat, cred că nu sunt zgârcit cu aprecierile pe care le trimit la gazeta din București. Aș face eu și mai mult, dar n-am loc, n-am. Numai un ziar local, serios și bine scris, cum ți-am spus de atâtea ori, ar putea zdrobi repede capetele hidelor ala Hurmuz.
0: Lasă, dragă, lasă, că dacă ne ține Dumnezeu la putere, facem noi de toate și ai să fii mulțumit. Am niște proiecte grandioase.
1: Să te ajute.
0: Să lucrez, că nu-mi dau seama de însemnătatea tiparului. Uite chiar azi. Uite, bă, da. Ia citește afișul ăsta.
1: Un afiș? Cetățeni, în vederea sfintelor sărbători, primăria nu cruță nicio jertfă și nicio osteneară spre a îndulci traiul populației greu încercate. E vorba de lenele poporului,
0: da, ca să afle toată lumea. Adineaurul s-a lipit pe toate zidurile. Trebuia nu-i
1: așa. Păi, să știe poporul că muncești pentru el.
0: N-ar fi rău să dai și tu informații la ziare. Zău-l, bine. Nu de altă, dar așa, știi
1: că...
0: Ia te uite cine a venit, Nenico Franco.
2: Bine că te găsesc, dragă Jenica, puiule, că mi-a ieșit sufletul de când alerg după...
0: Dar ce-i, Nenicule? Ce s-a întâmplat de vie așa, parcă te-ar goni tătari?
2: Rău s-a întâmplat, cumnate, rău. Iartă-mă, domnule Albeanu, dar sunt atât de otrăvit că nici nu te-am văzut. Ce mai faci?
1: Mersi, domnule Franco, tocmai citeam afișul.
0: Ce afiș? Cu lemnele, către cetățenii orașului. Trebuie să-l fi văzut.
2: Mai bine nu-l vedeam.
0: Hai, stai jos, nene, și mai încetează cu mai cărere. Păi dacă și dumneata poți să te plângi, apoi halal de lună. Slavă Domnului, mi-am călcat uneori principiile, numai ca să te mulțumesc.
2: Da, o să rămânem noi calici, fiindcă umblăm cu principii. Bune, poi, mi-n cădem de la putere.
0: Cine te-ar auzi, ar crede că ești cumnat cu Hurmuz, nu cu mine. Acum vezi bine, drag Albeni, câte greutăți trebuie să înfrunt dacă și în familia mea mi se fac asemenea imputări.
2: Ia sonerie.
0: Dumneata, nene, Nicule, nu știi să vede că Hurmuz răspândește prin oraș vorba că chestia cu lemnele e suspectă, ai? Nu știi?
2: Băi, lasă-l să răspândească. Parcă nu știi orașul pe dumnealui. Din nenorocire însă e o încurcătură mult mai mare cu lemnele noastre.
0: Ce spui?
2: Te-ai pripit cu afișul, Jenică?
0: Ia sonerie, un moment nu pot avea liniște.
3: Domnul ajutor de primar.
4: Dar eu sunt. Bună ziua la boieri.
5: Venim cum ne-am înțeles să luăm o hotărâre în privința depozitării lemnelor. Cred că se exact. Salut presa.
0: Tocmai la punct ai sosit, Popescule. Ia locule. Chiar din chestia asta și vorbeam. Ce spui, Nicule? De ce m-am privit?
2: Fiindcă lemnele noastre nu vin de Crăciun și poate că nu vor mai veni niciodată.
0: Ce?
5: Lemnele primăriei? Vai, nene, când sunt plătite, gata?
0: Uite așa că obești dumneata veșnic. Adică crezi că nu vom putea noi transporta 35 de vagoane de lemne când avem în buzunar ordinul direcției?
2: Hai, da, asta-i curată. Ordinul a sosit, dar lemnele nu vor sosi, domnilor. Fiindcă șeful gării refuză să ne dea vagoane.
0: Cum refuză? Dar ce, întreb eu pe șeful gării? Cu șeful gării lucrez eu?
1: Dacă are ordine obligat să vă dea.
2: Sigur. Voi vorbiți ca din carte. Pe când eu am vorbit cu șeful, i-am arătat ordinul și zice: Bine, nene Nicule, dar la rând.
0: Ce rând, domnule, ce rând? De ce nu i-ai spus că sunt lemnele primăriei? Pentru popor de Crăciun.
2: Ei, parcă eu n-am gură. I-am spus câte în lună și în stele. Dar degeaba. Zice că nu se poate, că nu-i cu precădere.
1: La rând înseamnă la moș așteaptă, fiindcă aprobări de astea are sute și mii.
2: Firește. Mi-a arătat ca să se justifice un Mulder.
0: Bine, dar primăria-i primărie.
2: Ce-i pasă lui de primărie? Zice că vrea să ne servească, zice că îl doare inima, zice da. Ei, în sfârșit vorbe.
0: Cu un cuvânt, nu vrea să execute ordinul direcției. Așa? Bine. Atunci voi bate chiar azi o telegramă la direcție. Să vedem ce zice direcția de asemenea.
2: Ce zice, ha? Apoi direcția o să-l întrebe tot pe el ce și cum. Și el o să răspundă că uite așa și pe dincolo și... Și în vremea asta Crăciunul trece. Trec săptămânile și lemnele noastre stau acolo să-și bată joc de ele țăranii. Hei, băiete, rău cu rău, dar mai rău fără de rău.
0: Atunci urmează să stăm cu mâinile în sân și să ne facem de minune orașului.
1: Te pomeniți că șeful vrea

0: Ce vă pitați?
1: Vrea, cum să nu vrea? Dar cine nu vrea azi?
2: E bine, dar aici e primăria, în joc, domnilor. Doar nu o să plătească primăria baxișa.
3: Hai fi mai pomenit.
4: Nu se poate, domnilor, vă înșelam. Eu nu zic, o mai fi ciupind șeful pe aici, pe acolo, ca omul. Dar de la primărie, nu? De... vorbiți cu păcar. Mie prieten, îl cunosc bine și vă asigur că sunteți în eroare. E un băiat foarte drăguț, foarte de treabă și de înțeles.
3: A, și mie mi-e prieten și chiar m-am mirat că vrea.
4: Dați-mi voi să mă ocup eu de chestii și vă garantez că în câteva minute se aranjează spre mulțumirea tuturor.
2: Dragă Tudorică, da. Pot să-i spui din patim că nu mă așteptam la atâta lipsă de considerație. Nu, mai ales că eu l-am servit totdeauna prieten.
4: Nu, jenica stâmpără, te va fi sigur.
3: Atunci să-l atacăm pe două fronturi. Mi-ar părea rău ca șeful să facă o asemenea prostie.
4: Dar firește, mă, haide, domnule Albeanu.
3: Haide. Nu uita, dragă șef, de chestia noastră, da. O ai în buzunar.
2: Nu se poate, se poate, uite cu alea, fii sigur. La revedere, la revedere, Tudorică, dragă,
4: la revedere.
2: Dacă aranjați, dați-mi un telefon să mă liniștesc.
4: Perfect, la revedere, nenicule, să mă liniștesc.
5: La revedere.
2: Ia spune-ne, de ce te-ai pus să mărtași, nenicule?
5: Ce vrei să fac? Îmi pare rău că mi-am răcit gura degeaba, mai ales că mă scâie și secătura asta.
2: O fi, dar avem nevoie de presă.
5: Mai dă-o dracului de presă care se ține veșnic de ciupeală. În caltea de ți-ar fi devotat. Aș putea jura însă care să raporteze șefului tot ce am vorbit.
2: Păi cine-i de vină dacă dumneata n-ai lacăt la limbă? Ai ajuns să crezi că ești numit în comisia interimară numai ca să te îmbogățești cu orice echipă? Și nici măcar nu te sfiești să o spui în gura mare, până ce ai să ne compromiți pe toți.
5: Parcă eu nu știam toate afacerile din care se îngrășau alții odinioară și o înghițeam în sec. Acum să mai jinduiască și
2: mea lor. Sigur, dumitale, îți vine leste să vorbești așa, fiindcă toate răspunderile cad în spinarea mea. Nu te gândești însă cum o să o scot eu la căpătâi? Numai dumneata ne-ai încurcat cu lemnele astea.
5: Te-ai bătut cu pumnul în piept, că ai vagoane câte vrei și acum.
2: Firește, de unde să bănuiesc eu că șeful e așa de ticălos?
5: Ei, eu prevăzusem că va trebui să ungem osile, dar dumneata nu, că așa și pe dincolo. Acum scoate și plătești.
2: Se poate, asta ar fi culmea, mai bine renunț la toată afacerea decât să-și bată joc de mine un pârlit de șef de gară.
5: Hei, s-au dus vremurile când șefii de gară erau pârliți. În orice caz... cineva trebuie să plătească, că altfel...
6: Ia scurtă, nenicule. Ce ar fi să punem noi pe Victorița să stăruie?
5: Nevastă ta?
2: Sigur, nu știi câte detalii. Am vârtit ea ministrii, nu al de șef de gară.
5: Asta-i salvarea, jenică! Victorița, mai încape vorba? Strașnic! Da. Cum ți-a venit ideea asta minunată?
2: Așa, uite așa, nu mă cunoști pe mine. Când e primejdea mai mare, atunci îmi vin ideile cele bune.
5: Stai să te pup, jenică, trag în plan. Bravo! Ministru trebuie să ajungi tu în țara asta, jenică. Trebuie, mă, că prea ești deștept. Da, acum, haide să nu pierdem vremea.
2: Numai de n-ar fi ieșit, un moment.
7: Victorița, maică!
8: Da? Au plecat, domnule?
7: Da, maicuță, au plecat. Am rămas singur, numai noi între noi.
8: Tot cu afacerile?
5: Și-o întâc, Victorița. Păi dacă nu mai pui și tu umărul din când în când...
8: Eu? Tot eu? După ce v-am dat puterea
2: lui... Așa-i dumnealui, măicuță, nu-l știi. Veșnic nemulțumit, veșnic...
8: Dar să nu mă plictisesc, că nu vreau să mă găsească rău dispusă șeful gării.
5: Ce? Așteptă pe șeful gării, a? Auzi, jenică, că așteaptă pe șeful gării. Hei, Victorițo, dragă, tu nici nu știi că tocmai din pricina șefului avem noi necazurile. Nu vrea să ne dea vagoane.
2: Da, măi,
5: mi se pare că vrea gologane.
8: Ar avea dreptate. De ce să luați numai voi și să nu ia și el?
5: Da, dar el vrea să ia din buzunarul nostru, pe când noi...
8: Din casa comună.
2: Nu e așa, Victorițo, dragă. Dacă ar fi vorba de o afacere în stare de proiect, nu zic, sigur, s-ar cuveni și lui.
6: Dar aici e o chestie tranșată.
2: Așa că vezi bine și tu.
8: Da, văd bine că nu vrei să plătiți, dar vrei să aveți vagoane. Ce mai l-a dat la vagoane?
5: Victorițo, ești eu. Victorițo, vino să te sărut.
8: Lasă, nene, oprește entuziasmul. Știu că e din interes.
5: Leu, dar în rele toane te-am nemerit.
8: Dar ce are a face dacă sunt dispusă să pun umărul?
5: Da, chestia e foarte serioasă. Șeful se lasă foarte greu. Trebuie să pui și suflet, Victorițo, dragă.
8: Adică și umărul și sufletul. Bine. Bine, da, mai am niște scrisori de trimis văduvelor mele. Vă las, fiți pe pas.
5: Ești un păcătos, mă, Jenică, mă. Ai o nevastă, mă, ca o floare și nu știi să o prețuiești. Cine o mai fi? Te pomenești că e chiar șeful.
9: Părașule, e o femeie bătrână.
5: Ce femeie?
9: Nu știu, întreabă de dumneavoastră.
5: Nu ți-am spus de atâtea ori că barem aici vreau să am liniște. De ce ești proastă? Haide, spune că nu-s acasă.
9: Bine, bună. Eu sunt maică, eu.
5: Ce dorești, mea?
9: Of, doamne, ce doresc. Moartea o doresc.
5: Dar ce cauți la mine?
9: Apoi doar dumneata și părintele nostru. Dacă nici la dumneata nu avea ascultare, mai bine să mă strângă bunul Dumnezeu.
5: Bine, bine, bine, bine, femeie, așa e. Dar aici mă mai odihnesc și eu, nițel. De ce nu vii la primărie?
9: Da, unde e chip să răzbim noi acolo până la dumneata?
5: Așa e, da, se poate. Iartă-mă, nenicule, trebuie să o ascultăm că e din popor.
2: Da, da, da, da.
5: Ia și scurea. Fie-ți bineșor. Și spune-mi ce te doare. Dar e pe George că mai am de vorbă și cu dumnealui.
9: Bogda, proste. Păi să vezi dumneata. Am avut și noi doi feciori de la Dumnezeu. Băieți tare de treabă și cu minți și buni. Of, Doamne! Ei m-au ținut, dragi mami, de când am rămas văduvă. Din munca lor m-au hrănit. Apoi, dacă a pornit războiul, arde la focul. I-a luat pe amândoi și i-a dus acolo. Și eu am rămas ca văd de sufletul meu în amar și în necazuri. Apoi, când s-a făcut pace, feciorul cel mic nu s-a mai întors, iar cel mare mi-a venit în cărucior, fără picioare și cu hârtie, precum că a fost viteaz ca și frate său, care a murit cine știe pe unde. Iată, să vezi că nu mint. Poftim.
5: Aha. Da, a fost la Mărășești. Fii mândră, femeie. Feciorii dumitale sunt eroi, iar dumneata ești mamă de eroi.
9: Așa, așa, bine zici. Apoi acum, dacă nu mai putem munci, ne-a bătut Dumnezeu de tot. Ne ține de milă un cizmar de treabă. Că unde să mai putem noi plăti chirii?
5: Vremurile sunt grele, da, toți suferim. Dar de eroi îngrijește țara. Dar acum aveam de gând să începem să studiem niște proiecte de măsuri prin care vom asigura un trai boieresc tuturor invalizilor, precum și meritul. Numai puțină răbdare, puțină răbdare și...
9: Să vă ajute Dumnezeu. Dar până atunci, măcar o milă. Că ne prăpădim de fric și de foame.
5: Nu, dumneata, nu poți primi pomană. Dumneata, ești mamă de eroi și ai drepturi sfinte câștigate.
9: Așa, ai vezi bine. Da, mi-a spus și m-a învățat o vecină milostivă că, zice, dă mila primării, tot se poate. Că trebuie să fie și pentru sărăcini.
5: Da, adică din fondul milelor. Da. Să vedem. De aici însă nu pot ști ce avem. Trebuie să vii mâine la primărie și o să te ajutăm, fii sigură. Uite, așa, să vii cu bilețelul ăsta ca să te lasă să intri.
9: Bun, da, prost.
5: Așa.
9: Da, am auzit că se dau și lemne.
5: Și. Uite, sună, vine cineva. Noi înțelegem și simțim suferințele poporului.
9: Dumnezeu să-ți dea sănătate, maica
8: Domnului.
5: Să poftească.
2: Tico, dă-i drumul să nu ne încurce.
8: Da.
10: Bună seara!
5: Să știi însă, femeie, că lemnele în mâna domnului șef de gară sunt. Așa, și acum la revedere.
9: Să-i ajute Dumnezeu, Bogda prost.
5: Bine ai venit, șefule, bine ai venit. Și mă bucur că întâmplarea a făcut să pot vedea însuți cum aleargă sărăcimea desperată după un braț de lemne, domnule.
11: Salut, domnilor. Sunt sigur că ai supărat pe mine, coanenicule, fiindcă nu te-am putut servi.
5: Supărat, nu, dar oricum îmi pare rău că tocmai dumneata... Ia poftim, dragă șefule.
11: Pardon, doamna Arzăreanu nu e acasă?
5: Desigur, numai decât. Dar ia loc, te rog, ia loc. A fost ajutorul de primar cu Albeanu pe la dumneata?
11: Da, din ea. Chiar le-am spus că vin aici. Ce rău îmi pare, nu vă închipui.
5: Nu te gândești
2: domnule, că e vorba de poporul care suferă de frig.
11: Poporul, da, firește. Dar dacă nu-i cu precădere.
2: Ce precădere? Parcă dumneavoastră îți trebuie precădere. Dă ordinul să aducă lemnele și gata, uite, asta e precădere.
11: Ce ușor e să zici din gură, dă ordin. De ce scăpați însă de vedere situația noastră nenorocită? Când am locomotive, n-am vagoane și când am vagoane, n-am locomotive. Încât înțelegeți
2: da,
11: că...
2: Da, eu înțeleg numai atâta că nu vrei.
11: A, îmi pare rău.
2: Băi, dacă ți-ar pare rău, n-ai umblat cu mofturi. Suntem și noi funcționari și știi bine că...
10: Lasă, nene, lasă, astăzi chestii de serviciu și mai bine le putem discuta la birou.
2: Și apoi șeful nici n-a venit pentru noi.
11: Vai de mine, la ce ar afla?
2: Nu, și de altfel chiar nevastă mea. Ea m-a rugat să o previn în dată ce sosești.
12: Victorita! Victorita! Te rog, maică! A venit șeful.
8: A venit de mult?
11: A venit. Coniță, sluga dumitale, sărmânșițele.
8: Bună ziua, domnule.
2: Atunci, noi vă lăsăm.
12: Da, nu te supăra, șefule, dragă. Avem niște chestiuni de discutat, știi?
11: Mă rog, eu...
8: Chiar vă rog să ne lăsați, căci am și eu niște chestiuni de discutat cu dumnealui.
12: Așa? Atunci, haide-mi, nene. Ia ascultă, șefule! Să nu te-a pus să faci curte nevestimii, că pe urmă dai de dragoste.
11: Dacă mi-aș permite.
2: Ia, mai lasă gelozie, mă, jenică, mă, ce Dumnezeu, mă.
11: Ce oameni cum se cade.
8: Da, foarte cum se cade. De altfel ca și dumneata. Da. Ce înseamnă scrisoarea aceea cu răspuns negru pe alb?
11: Înseamnă că te iubesc.
8: Da? Curios. Te cunosc de vreo 3 ani. Te-am întâlnit de atâtea ori. Am vorbit cu dumneata și...
11: Eu te cunosc de 7 ani, doamnă, și de 7 ani te ador.
8: Iubirea dumitale exagerează. Acum 7 ani abia sosisem aici, o biată institutoare în căutarea unui post.
11: Da, întocmai. Pe atunci eram și eu un biet împiegat cu 80 de lei pe lună și așteptam toate trenurile visând iubiri mândre și pasionate. Apoi tot așteptând zadarnic într-o bună zi de iunie, vezi, țin minte și luna, am văzut coborând dintr-un vagon de clasa 3 o fetiță frumoasă, micuță, drăgălașă, cu privirea blândă și tulburătoare, care m-a întrebat sfioasă: te rog, domnule, unde vine aici primăria? M-am zăpăcit, am bâlbâit ceva, i-am arătat calea și a rămas cu ochii pierduți în urma fetiții care pășea mărunt și elegant ca o turturică pe aleea ce ducea de la gară în oraș cu un geamantănaș de mucavea în mâna stângă.
8: Fetița eram eu?
11: Erai dumneata. Multă vreme nu te-am mai văzut. Apoi, într-o zi nenorocită, am auzit că te măriți cu unul de la primărie. Apoi a venit războiul și nu te-am mai văzut deloc. Apoi te-ai făcut primăreasă și eu un biet șef de gară. Dumneata, parcă te-ai făcut mai frumoasă, iar eu te-am iubit mai mult. Dar fiindcă eram prost și timid, n-am îndrăznit niciodată să spun că te iubesc. Și poate că nici azi n-aș fi aici la picioarele dumitale dacă nu s-ar fi vii chestia lemnelor.
8: Ce are a face iubirea dumitale cu lemnele primăriei?
11: Am să spun totul fără înconjur, să mă spovedesc fără sială, căci acum numai în fața dumitale timidul care și-a tăinuit iubirea 7 ani.
8: Ei, da, nu crezi că încercarea e îndrăsneață?
11: E mai mult decât îndrăsneață, dar ce ar face? Azi dimineața a venit Flancu să-și ară vagoane pentru lemnele primării. Știam afacerea, știu bine că primarul și Flancu împreună câștigă la afacerea asta. Câștigă mult dacă vor căpăta vagoanele la vreme. Vagoanele însă sunt în mâna mea. Pot să le dau imediat și pot să le dau la rând. Adică niciodată.
8: Și dumneata vrei să le dai la rând?
11: Nu, dar în vreme ce Plancu se străduia să mă prostească cu argumente, mi-a venit în minte îngerul, iubirea mea fără speranță. Și astfel în clipa când Plancu credea că m-a prostit, eu m-am cutremurat, am azvârlit cât colo timiditatea și am răspuns: nu pot, nene Nicule, fiindcă nu-i cu precădere.
8: Ca să mă pedepsești pe mine.
11: Să te pedepsesc pe dumneata, eu am refuzat pe Plancu pentru că în clipa aceea m-am hotărât să scriu că te iubesc și să te implor să mă asculți.
8: Și dacă nu te voi asculta?
11: Voi primi câteva mii de la soțul dumitale și voi da vagoanele după Crăciun.
8: Și dacă te voi asculta?
11: Atunci îți voi așterne fericit la picioare toate vagoanele căilor ferate.
8: Cât ești de copil.
11: Iată primul cuvânt pentru care mă plec cu mil și țărul vârful pantofului.
8: Ce faci? Ești nebun? Dar straniu și romanțios ești, desigur. Da. Dar asta să nu ajunge să cucerești inima unei femei.
6: Tocmai fiindcă iubirea singură nu ajunge, am îndrăznit să ofer ceea ce pot eu, niște ticăloase de vagoane.
8: Da, da, nu le ofer ce vrei să le impui.
6: E, nu, le ofer, doamnă, fără condiții. Înădăjdind totuși că condițiile le vei pune dumneata.
8: Condițiile? Adică ale întâlnirii?
6: Da, eu aș fi zis chiar ale întâlnirilor.
8: Da, uite, uite, a început să se însereze. Mă gândesc acum că dacă atunci n-ai fi fost așa de timid, poate că azi aș fi fost nevasta dumitale.
6: Și poate te-aș fi iubit mai puțin.
8: Adevărat, ca și bărbatul meu.
6: El nu te-a iubit niciodată.
8: M-a adorat odinioară, mi-a și dovedit. M-a luat de soție.
6: Ți-a dovedit doar că e deștept. Căci peste 3 luni de la cununie, dumneata l-ai avansat în grad. Dumneata, vă știu precis. Dumneata l-ai făcut ordonanță în război, precum tot dumneata l-ai făcut primar după război.
8: Poate că eram datoare.
6: Datoria se oprește în pragul iubirii, unde este iubire.
8: Dar iubirea adevărată nici nu există. Dumneata însuți mi-o oferă împreună cu vagoanele de lemne.
6: Fiindcă dumneata nu mai ești fetița care cobora din vagonul de clasa 3 acum 7 ani.
8: Da, poate că ai dreptate. Și totuși cât aș dori uneori să mai fiu.
6: Și să mă întâlnești iar pe peron.
8: Da. Dar să nu te mai zăpăcești, ci să-mi frunți o amendă și să mă conduci în oraș.
6: Acum însă orașul ar fi prea mic, iar gura lumii prea mare. Acum toată nădejdea mea am pus-o în ticăloasele de vagoane care te pot duce departe.
8: Vagoanele încărcate cu lemne?
6: Mai ales cele încărcate cu lemnele primăriei, adică ale soțului dumitale, care nici măcar nu ți-a spus cât câștigă de pe urma lor.
8: Nici nu mă interesează. Dar știu și eu.
6: Eu nu ți-am spus că-ți cunosc toate amănuntele căsnicii. Știu și banca din București unde ți-adun economiile personale.
8: Și crezi că mă voi întovărăși cu dumneata împotriva bărbatului meu?
6: Împotriva lui nu, căci eu nu sunt decât un sărman mijlocitor care lucrez pentru comision.
8: Ești misterios.
6: Asta înseamnă că iubirea mea n-a găsit încă ecoul destul de puternic în inima dumitale. Alminteri, ai fi primit de mult. Vagoanele primăriei și fericirea mea sunt în mâinile dumitale. Întinde mâna. Bărbatul și cumnatul dumitale ar fi bucuroși să împartă câștigul cu dumneata. Chiar câte 1000 de lei de vagon pentru economiile dumitale. Și eu aș fi fericit să-ți ofer cu o mână darul lor, iar lor să le ofer cu cealaltă vagoanele dumitale. Întinde mâna, nu mai șovăi. Nu face cum am făcut eu acum 7 ani.
8: Îmi cer să-mi trădesc bărbatul.
6: Îți cer numai să mă iubești puțin.
8: Nu-ți făgăduiesc nimic. Auzi, nimic.
6: Așa, am așteptat 7 ani. Voi mai aștepta 7 zile. La revedere.
8: La revedere.
6: Sărmânușițele. Sărmânușițele.
8: La revedere.
13: Victorița? Victor? Ești singur? Dar de ce n-a prins lumina, maică?
14: Șeful a plecat de mult.
8: Adineauri. Ce?
6: Ai vorbit?
8: A, da. Câte vagoane vă trebuie?
14: Mă, strasnică femeie! 35, adică așa,
13: 35! O nevastă, dragă, ești un înger! Un înger!
8: Tocmai înger! 35!
14: Da.
8: E bine, șeful mi-a spus că vi le dă imediat.
14: Înger!
8: Dacă plătiți câte 1000 de lei de fiecare vagon.
15: Cum?
8: Câte 1000 de lei de fiecare vagon.
14: Nu se poate.
15: Dar asta e nemaipomenit, asta e șantaj. E hoție pe
14: 1000 de lei. Auzi, banditul, 1000. Vrea să ne ruineze.
15: Bată joc de primărie și de Dumnezeu, ticălosul.
14: Ești, domnule, ce înseamnă să te sacrifici pentru popor?
16: A doua zi pe la orele 10, Nicu Flancu veni la primărie să-l caute pe Arzăreanu. Și cum nu-l găsi, intră în cabinetul acestuia să-i dea un telefon șefului de gară.
17: Alo, Alo, alo. Aici e Flancu. Nicu Flancu. Da. Îți telefonez din biroul primarului. Cum? Ascultă, șefule, fii om, ce Dumnezeu? Nu, nu. Stai, frate, stai, că doar nu ești diavol. Da, bine, bine. Atunci fă-mi plăcerea și vină o îndată până aici, că la dumneata nu se poate discuta în tihnă. Da, da. Da, da, bine, înțeleg. Da, vino, vino. Te așteptăm. Da. Nu uita că om cu om trăiește, șefule. Bine, hai că te aștept. La revedere, da. Intră.
18: Am onoare, Pănenicule. Pănenic, sănătos?
17: Bună ziua, Albine. Ai auzit cu șeful. Știi cât cere, domnule?
18: Zic că cere, așa e că ați venit la vorba mea.
17: O mie de lei de vagon. Uite în ce hal am ajuns, domnule. Banditul știi că trebuie lemnele neapărat de Crăciun și acum ne freacă.
18: Na, degeaba, Corenicule, trebuie să cereți o anchetă urgentă. Altfel se face de comedie primăria și se revoltă poporul.
17: Ca să mai vorbim de anchetă, dragă. Dumneata nu știi cum e lumea noastră. Crezi că șeful n-ar încerca să ne calumnieze, he? Un om care e în stare să ne pretindă nouă câte 1000 de lei de vagon e capabil de orice murdărie.
18: Adevărat? Atunci nu rămâne decât să vă învoiți alamiabil.
17: Da, dacă face pe nebunul și nici nu vrea să se tocmească, eu aș înțelege acolo o sumă rezonabilă la urma urmilor, dar 1000 de lei?
18: Păi și în definitiv, cine ar urma să plătească?
17: Ei, cine? Goldenberg. Omul face și el un serviciu orașului și când colo... Uite și primarul.
19: Vă salut. Nenicule, ai vorbit cu șeful gării?
17: Da, l-am chemat încoace, îmi spuse că vine.
19: Foarte bine. Și barem de-ar fi rezonabil. Nevastă mi-a mintit că a făcut tot ce a putut.
17: Dar ce-i de vină dacă e el ticălos? Lasă, al scutură el albeanul la gazin.
19: Da. Nu albene, puiule, dacă ții la mine să nu dăm proporții, te rog.
18: Da? Ei, dar cel puțin țineți azi vreo ședință.
19: Pentru chestia ta? Uite, aici e petiția, fii pe pace. Azi nu cred să avem ședință. Dar ți-am spus că se face, fii sigur.
18: Sigur, numai să nu uiți.
19: Am eu grijă, da.
18: Atunci
19: da.
18: Mă lasă nădejdea Dumitale, dar mai trec eu pe aici. Dar și acum, numai pentru asta veniți.
19: Nu trebuia să te ostenești.
18: Ce are face osteneala? Ei, vă salut cu speranță, v-am...
19: La revedere, la revedere. Cum mai stăm cu chestia noastră?
17: Rău. Șeful de catâr?
19: Omul ăsta e periculos, dar și când mi-o cădea mie în gheară.
17: Deocamdată suntem noi în gheara lui. Mai bine gândește-te ce ne facem dacă se încăpățânează.
19: Trebuie să cedeze. O să-l silim să cedeze. La urma urmilor, punem iar pe Victorița și nu se poate să nu cedeze.
20: Intră!
21: Tocmai de dumneata vorbeam, dragă șefule. Ia loc, te rog.
18: Bine v-am găsit. Să nu mai zici că nu stăm de cuvânt, nenicule. Am lăsat toate baltă la gară și am venit.
17: Îmi pare rău că n-ai avut încredere din capul locului. Să-mi spui pe șleau. Uite așa și așa.
18: Sunteți în eroare, zău, domnilor. Vă rog foarte să credeți că nici nu mi-a trecut prin gând așa ceva când am spus că mi-e imposibil.
21: Bine, dar Victorița...
18: Apoi, tocmai fiindcă a stăruit doamna Victorița.
19: Nevastă-mea nu știe cum stă exact chestia. Și nici nu s-a gândit să ia angajamente definitive.
18: Ea ți-a promis cel mult în principiu. În principiu i-am promis eu.
17: Da, principiul dumitale ne ruinează.
18: Doamne, ce contează astăzi câteva mii de lei?
17: Când le primești, n-o fi contând. Dacă le dai, te ustură.
18: Domn primar, Conicea.
19: Ce?
22: Bună ziua! Aveți de lucru. Atunci mă retrag.
21: Nu, Victorița, nu, Dumnezeu te-a adus. Te rog, maică, te rog, din nou. Uite, Victorița, fii tu judecătoare.
18: Să rămâșițele.
19: Uite, șeful adineaur.
22: V-ați învăit, domnule Galan?
18: Vai, doamnă, mai era nevoie de tocmeală după ce izbutisem să te convinc pe dumneata.
22: Trebuia să se găsească o soluție.
18: În sfârșit, poate că găsiți ceva mai bun. Dar eu trebuie să mă retrag. Vă rog să mă înștiințați, fie prin telefon, fie altfel. Da. La revedere!
22: În loc să vă pierdeți vremea cu speranțe de șarte, că el n-are să lase niciun ban, mai bine v-ați fi gândit cum s-ar putea împăca și capra și varza.
17: Da, asta nu se poate decât numai prin tocmeală.
19: Evident, ce rupem de la el ne rămâne nouă.
22: V-ați înnămolit într-o idee nenorocită și nu mai sunteți în stare să cugetați. Adică nu s-ar putea să sporiți prețul lemnelor cu suma ce vi-o cere dânsul?
18: Ar fi ceva,
22: vezi?
17: Da, ar fi, dar nu e practic. Băi, întâi pentru că prețul lemnelor, așa cum l-am prevăzut, este mai mărișor ca în comerț. Și deci am riscat să rămânem cu el în depozit. Pe urmă, Nu se poate majora, mai ales fiindcă prețul s-a fixat oficial și nu se poate modifica fără anumite forme care ar stârni întrebări, bănuieli.
21: Da, ce... da, da, așa e, așa e. E greu. E greu și nu faci.
22: Da. Nu faci. Bine, da. Atunci născociți alt mijloc. Ceea ce vă doare nu e că ia șeful, ci că trebuie să dați voi. Gândiți-vă, deci să plătiți, da, cu banii altuia.
17: Minunată idee, nene, minunat. Crezi că ideea asta nu mă roade pe mine din primul moment? Dar chestia e, cine ar fi acela altul care să dea banii, ha?
0: Domn primar, o femeie. O femeie cu un bilețel la dumneavoastră.
21: Ce femeie? N-am timp, bă. Nu primesc azi pe nimeni.
0: Poftiți.
21: A, da, da, da, să mai aștepte. E bătrâna aceea care vrea un ajutor din fondul milelor.
17: Oh, bine că mi-am adus aminte, jenică dragă. Voiam să spun încă de aseară să nu mai făgăduiești degeaba.
21: Cum degeaba?
17: Păi,
21: trebuie să o ajutăm nimeni. Nu uita că e mamă de eroi. Atunci de ce mai avem fondul milelor?
17: Ești primar de aproape un an și nu cunoști destinația fondurilor primăriei.
21: Cum?
17: Rău, foarte rău. Că doar împreună și cu toți am hotărât ca să rezervăm fondul milelor pentru campania electorală, comunală.
21: Așa e, nene, așa e, bine zici, bine. Uitasem ca pământul, dar cu atâtea încurcături pe cap. Mergeau toate strună, propășeam admirabil și acum cu lemnele astea blestemate.
22: Ia ascultați, fondul milelor. Adică în loc să păstrați bani ca să îi îmbătați cândva pe niște nespălați, n-ar fi mai bine și mai cuminte să îi utilizați ca să ieșiți acum din încurcătură?
21: Adică să-i dăm șefului?
22: Da. Tot îi țineți degeaba. Dacă-ți bani de pomană, dați-i și voi de pomană.
21: Într-o bună zi ne putem pomeni cu alegerile și atunci?
22: Parcă o primărie onorabilă nu găsește oricând bani pentru niște alegeri libere.
21: Ba, nu. Ce spui tu, e imposibil. Cu ce obraz aș propune eu Consiliului să dăm șefului de gară fondul milelor?
22: Asta e chestie de politică.
17: Stai, frate, stai. La urma urmilor, ia să vorbim noi omenești. Adică, de ce să scoatem noi banii din buzunar și să nu-i dea primăria, care e destul de bogată, hă? La noi se simte când aruncăm acolo câteva mii pe gârlă, dar la comună ce contează?
22: Da, pe mine ce mă privește, da? Fiindcă vă zic cât e de nen, tu plecat și eu am plecat. La revedere!
21: La revedere, Victor!
17: La revedere, la revedere, da, așa e, la revedere. Ei, pe ce e, da, ce-i de făcut, hă? Degeaba. Oricum am suciu-o, Victorița are dreptate.
21: Dreptate. Ea vorbește ca o femeie, fără socoteală. Dar noi se poate să ne gândim serios la asemenea bazaconi. Eu înțeleg orice combinație, că sunt om modern, am făcut războiul. Și m-am pătruns până în rărunchi cu spiritul nou care revoluționează lumea. Dar asta e hoție cu filozofie, nene.
17: O fi? Dar acum eu mă gândesc cum am putea înfăptui ideea Victoriței. Asta e. Ia ascultă, Jenica. Ai putea propune în Consiliu foarte lesne că, având în vedere și considerație greutățile neașteptate ce s-au evit în chestia lemnelor poporului, ce zici? Așa ceva ar merge?
21: Da, sigur.
4: Aoleu, dar ce vor zice consilierii?
17: Păi nu-i nevoie de toți. Ne trebuiesc 5, dar siguri.
21: Bine, să zicem că am fi noi doi. Și cu vicepreședintul comisiei, care e omul meu, trei.
17: Da, crezi că Ștefan Dada și Mihai Ionescu ar fi contra?
21: Nu cred, dar nici nu sigur că vor fi pentru.
17: Stai. Îi punem ca prezenți și le dăm pe urmă să semneze procesul verbal împreună cu vreun ciolănaș de roz. Va să zic că iată-ne cinci.
21: Dar ceilalți?
17: Și mai ales Hurmuz, căruia i-am refuzat chiar ieri afacerea cu porci. Poți să nu-i poftești? Da, așa e. S-a făcut.
21: Cum?
17: Noi poftim.
21: Imposibil. Ar fi caz de anchetă, poate și mai rău.
17: Na, că nu mai înțeles. Vreau să zic că îi poftim, dar după ce s-a sfârșit ședința. Înțelegi, da? Ședința începe la 10, iar ei primesc convocarea la 11. Ei, înțelegi? Adică ne-am făcut datoria să-i invităm,
1: Dar ne-am și asigurat că nu o să vină să ne încurce.
3: Dumneata ești necurat.
20: Băi, ne.
3: Iată-l și până astăzi, Dorache. Vă salut, domnule vicepreședinte, vă salut.
23: Bună ziua. Îmi fierbe capul de cât mă muncesc să satisfac pe toată lumea. Nici nu mai știu ce e odihnă.
3: Te cred, dragul meu, te cred. Suntem niște bieți hamali ai datorii. Dar ce vrei, ce vrei? Țara are nevoie de sacrificiile noastre, căci numai prin ele câștigă prestigiu în fața lumii civilizate.
23: Da, șefule, dacă n-aș fi avut în tine o pildă strălucitoare de muncă și abnegație, de mult m-aș fi lipsit de sarcina asta ingrată.
3: Ascultă-te, doamne, da.
24: Am nevoie de rezolvat cu Consiliul câteva chestii foarte urgente. Nu s-ar putea convoca o ședință extraordinară?
23: Cum? Dacă poruncești șeful, chiar pentru mâine. Spuneți-mi numai la ce oră.
24: Nu, n-ar fi mai bine astăzi, Tudorică, dragă. Mâine parcă avem și alte încurcături.
3: Da, se liniște că așa, cum am dat.
23: Da, dar nu o să avem timp să-i găsim pe toți. Și apoi convocarea trebuie făcută cu 24 de ori înainte.
3: Da, ce are a face? Nu o să stăm noi pe loc pentru o formalitate, când sunt în joc interesele poporului. Hai, uite, suntem aici trei. Mai punem prezenți pe Ionescu și pe Dada și iată-ne cinci. Că dar nu facem nimic de cinstit. Lucrăm la lumina zilei, pe față, cu ușile deschise.
23: Atunci nici nu mai e nevoie să trimite convocări celorlalți.
3: Nu. Asta ar fi contra regulamentelor. Trebuie să convocați toți negreșit.
23: Dar dacă tot n-au să primească invitația la
3: vreme... Indiferent. Noi trebuie să ne facem datoria și să-i convocăm. Așa cere legea, așa trebuie să procedăm.
23: Atunci să-i convocăm îndată pe toți printr-un aprod.
25: Domn primar, e femeia aceea.
3: Ce femeie? Nu ți-am spus că nu primesc pe nimeni?
25: A spus că mai aștepte și...
3: Să plece, să se ducă la șeful garii să-i dea ajutor. Șeful să-i dea. Acum avem consiliu.
23: Uite, du-și convocările astea acum la domnii consilier.
25: Nu mai decât.
23: Păi atunci putem începe ședința.
3: Da, domnilor, timpul zorește. Să faci tu, Popescule, o cioarnă de proces verbal ca să-l poată trece pe urmă secretarul în registru.
25: Așa.
3: Am onoarea să deschid ședința. Domnilor, am crezut de cuvință să vă convoc într-o adunare extraordinară și extraurgentă, pentru că s-au ivit chestiuni de o importanță capitală pentru, aș putea zice, soarta iubitei noastre comune. Domnilor, dați-mi voie să vă arăt în câteva cuvinte...
24: Aoleu, hurmuz.
26: Bună ziua, domnule! Am întârziat? Uite, acum am de te-a produs convocarea chiar în fața primăriei.
23: Ce plăcere, domnule Hurmuz, parcă Dumnezeu te-a trimis.
3: Bine ai venit, nașele, bine ai venit, aveam o presimțire că dumneata n-ai să lipsești.
26: Dar ce s-a întâmplat? Ceva extraordinar, neașteptat?
23: Tocmai are să înceapă primarul o expunere.
26: Erați în ședință? Atunci vă rog să continuați.
3: Precum v-am spus înainte de a să fiu onorat, nostru coleg, domnul Hurmuz, au apărut la orizontul vieții noastre comunale niște chestiuni care, după modesta mea părere, cer o imperioasă și grabnică rezolvare. Din expunerea ce voi avea onoarea vă face, veți vedea și aprecia dacă am procedat conform intereselor superioare. Bazați pe încrederea poporului și având în vedere nevoile numeroase, mai cu seamă după un război atât de crâncen și de distrugător, dar și atât de glorios pentru scumpa noastră patrie, zic, am hotărât, precum vă amintiți de sigur, să aprovizionăm orașul cu lemnele necesare spre a nu lăsa poporul să petreacă sfintele sărbători fără focul și căldura indispensabilă vieții.
26: Aha, lemnele! Mi-am închipuit.
3: Da, domnilor, lemnele. Un cuvânt atât de banal și care totuși exprimă așa de mult. Lemnele. Căldura. În ultimul moment însă, domnilor, strădania noastră s-a izbit de o piedică neașteptată. Șeful gării noastre, domnilor, a refuzat să ne pună la dispoziție vagoanele necesare transportului, deși aveam aprobarea direcției generale. Ceva mai mult, refuzul are urmare.
25: O urmare foarte tristă pentru moravurile vremii.
3: Foarte tristă și regretabilă, domnilor. Anume, șeful gării a declarat mai târziu soției mele, care a primit sarcina ingrată de a mai stărui în numele primăriei, zic, a declarat că ne-ar putea satisface dacă i-am plătit câte 1000 de lei de fiecare vagon.
26: Trebuia să adresați imediat o reclamație la locurile competente.
3: Vă rog, onorate coleg Urmuz, vă rog.
2: Credeți că nu m-am gândit și la soluția aceasta? Dar din fericire, eu am obiceiul să cântăresc lucrurile din toate punctele de vedere. Și atunci mi-am dat seama în mod foarte firesc că reclamația și rezolvarea ar cere timp. În orice caz, prea mult. Ne mai despart doar câteva zile de Sfintele Sărbători. Cum să rămâie poporul fără lemne tocmai de Crăciun? Poate oare să aștepte poporul? Putem oare să așteptăm noi, părinții responsabili ai poporului? Ei bine, eu zic că nu, domnilor. Și repet, nu. Noi nu putem aștepta.
26: Da, dar nu văd ce legătură poate avea pretenția șefului cu comisia interimară.
2: Bună rate, coleg. Înțeleg că doriți să-mi faceți opoziții cu orice preț.
26: Să mă ferească, Dumnezeu, dar chestia nu mi se pare de resortul comisiunii.
2: O, doamne, doamne, cum să nu fie de resortul comisiunii o chestiune de-a cărei rezolvare depinde viața poporului? Și dați-mi voie, rezolvarea chestii stă în mâinile noastre. O rezolvare cinstită și democratică, firește. Am chimzuit bine, vă rog să mă credeți. Nu există decât o singură soluție. Domnilor, trebuie să plătim.
26: Să plătim? Adică cine?
2: Noi, primăria.
26: Se vede că glumești, domnule primar. Dar e admisibil primăria să mituiască un șef de gară? Unde ați mai auzit dumneavoastră așa ceva?
2: Nu, nu, nu, dați-mi voie, dați-mi voie. Revolta dumitale, estimate domnule Urmuz, mă chinuiți și pe mine, bancă poate mai rău. Căci o lume întreagă știe cât de scrupulos sunt eu când e vorba de banul public, banul strâns din sudoarea poporului.
26: De unde ați luat banii când toate fondurile au o destinație bine stabilită? Sau poate vreți să deschideți un credit extraordinar pentru mituire?
2: Domnilor! Vom plăti din fondul milelor.
23: Sigur, foarte
26: mult. Adică fondul săracilor, vrei să-l treci șefului de gară?
2: Dar fondul acesta e rezervat pentru alegerile comunale.
26: Primar, cer cuvântul. Protestez cu indignare.
2: Scrupulile onoratului domn Hurmuz mi se par și mie foarte respectabile. Da, trebuie să ne îngăduim cu toții răgazul de a studia de aproape și fără părtinire cum se prezintă lucrurile. Da, îmi permit să vă propun să aducem o ușoară modificare în ordinea de zi. Și anume să întrerupem momentan discuția acestei chestiuni spinoase. Iar în răstimp să căutăm a rezolva oarecare afaceri mai puțin importante asupra cărora sperăm să cădem repede de acord.
23: Sigur că da.
2: Firește, e vorba tot despre aprovizionarea orașului.
23: Foarte bine, foarte bine, foarte bine.
2: Iată, dar domnilor, o ofertă pentru un vagon de făină de cozonaci. Foarte bună, calitate superioare și pe un preț convenabil. Având în vedere sărbătorile Crăciunului, cred că ar trebui aprobată. De altfel, cererea ne-a fost prezentată prin domnul Albeanu, cunoscutul și harnicul ziarist al orașului nostru, atât de apreciat de toți.
26: Da, oferta aceasta trebuie aprobată cu mulțumire. Avem o datorie sacră de a sprijini după puterile noastre propășirea presii democratice și a reprezentanților.
2: Atunci ia note, te rog, că s-a admis în unanimitate.
23: Da.
2: Domnilor, vă închipuiți deci cu ce bucurie am primit ieri o ofertă de 80 de porci grași.
26: 80? Ce ofertă? Domnilor, protestez cu indignare!
2: Vreau să vorbesc, onorate coleg, de oferta de care ai binevoit să-mi pomenești dumneata ieri. Condițiile ar fi foarte avantajoase. De aceea propun cu căldură admiterea ofertei în condițiunile arătate într-un sac.
23: Bravo, foarte bine, foarte bine!
26: Vă mulțumesc, domnilor, pentru grija ce se vede că o purtați poporului sărăcit. Graba și amabilitatea cu care iubitul nostru primar a priceput importanța acestei chestiuni, mă silesc să vă mărturisesc că mi-au dovedit cu prisosință nobilele sale intenții și în ce privește primul punct al ordinii de zi. Vreau să vorbesc de afacerea lemnelor.
2: Domnule Urmuz și onorat coleg, te rog din suflet să crezi că mărturisirea dumitale spontană m-a mișcat până la lacrimi. Ca un cinstit și de bine care a luat o bună parte și o glorioasă parte la conducerea comunii aproape un sfert de secol, erai obligat să-ți cântărești bine votul.
25: Dăm voie deci să-ți strâng mâna și să te felicit.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, foarte bine, bravo. Foarte bine, foarte bine, bravo.
26: Domnilor, având în vedere experiența mea politică de peste 20 de ani, dați-mi voi să completez propunerea în chestia Leninului cu două mici amendamente. Primul, aș propune să înserăm o recompensă pe care o oferă primăria.
7: Așa.
26: Din fondul milelor personalului gării locale pentru serviciile aduse orașului cu prilejul aprovizionării poporului cu articole de primă necesitate.
7: Foarte, foarte bine, foarte bine, foarte bine.
26: Și secundă, domnilor, deoarece suntem strânși de gât să plătim o taxă oneroasă, cred că de îndată ce vom fi transportat lemnele, să adresăm o plângere documentată ministerului cerând darea în judecată așa fără.
5: Da, da, da, după ce vom fi primit lemnele. Da, da, da,
25: domnilor, domnilor, domnilor, eu mă opun. Înfierez cu ultima energie ticăloșia șefului, dar vă rog foarte mult să fim leali. El s-a purtat prost, noi să fim mărinimoși. Adevărata democrație e mărinimoasă, domnule.
26: Mă rog, mă rog, mă rog. Eu mi-am îngăduit să vă dau o povață, dar altfel mă supun cu plăcere hotărârii dumneavoastră.
5: Așa, așa, așa, așa, așa, așa.
25: Ei, vă să zic că, domnilor, credeți că putem ridica ședința, nu?
26: Da, da, sigur.
25: Vă mulțumesc, vă mulțumesc încă o dată pentru concursul dumneavoastră dezinteresat.
26: E, dragă firule, îți mulțumesc încă o dată. Ai fost cavaler.
5: Totdeauna, Lena.
25: Uf, slavă Domnului că am sfârșit-o cu bine și asta.
19: Stai, bă, jenică, stai, bă. Stai să nu ne pripim. Stai să vezi ce m-am gândit eu. Vulpoiul de Hurmuz are el dreptate, dar de jumătate.
24: Nu, da? Nene, Flancule, să nu mai încurcăm lucruri de zadarne.
25: Bine că am scăpat de popluc.
19: Da.
25: Dăm și terminăm, că doar nu dăm de la noi.
19: Uite, uite ce aș zice eu. Încheierea Consiliului o avem, nu-i așa? Ei, va să zic că șeful e sigur de bani. Dar până să se facă formele, mai pot trece câteva zile. Mai ales dacă vrem noi, nu?
25: Ce?
19: Asta înseamnă că noi putem avea lemnele înainte de a fi pus el banii în buzunar.
24: Adică punem mâna pe lemne și pe urmă anulăm recompensa pe care am votat-o.
19: Așa, așa, vezi că ai înțeles.
7: Da, dar crezi că șeful n-are să înțeleagă?
19: Asta depinde de noi, adică de tine. E să-l poftim noi încoace. Să-i dau un telefon.
7: Da, da.
19: Așa. Alo. Alo, alo, alo. Dă-mi pe șeful gării.
24: Uite-o și pe Victorița.
9: Eu mă întorceam acasă de la societate și îmi spuse Hurmuz că ați avut o ședință în chestia lemnelor.
24: Da, da, tocmai îl chemăm pe garant să luăm înțelegerea definitivă.
9: Oh, v-a să zic că s-a aranjat. Îmi pare
19: da,
9: bine.
19: Da, s-a aranjat, s-a aranjat. Stați, frate, stați o clipă, stați o clipă. Alo, alo, șeful? Da, aici Franco. Hey, cu luptă, cu rezistență s-a tranșat, gata. Acum te așteptăm să dai drumul lemnilor. Da, da, sigur, sigur, da. Vezi să nu întârzii mai mult de 5 minute. Așa, așa, așa, așa. Vine, vine, vine. În sfârșit, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a sfârșit cu bine.
9: Cu ajutorul lui Dumnezeu și al meu, nu?
19: Da, și acum rolul meu s-a sfârșit. Cu șeful aranjezi tu, jenică.
7: Bine, nene, bine.
19: Eu plec. Bă, jenică, noroc și glorie.
26: La revedere, nene, la revedere. La revedere.
7: Turturică, turturică frumoasă, vreau să te țin.
9: Devii sentimental, am înțeles, iar ai nevoie de mine.
7: Victorița, îmi pare rău.
9: Hai, hai, spune.
24: Uite ce e, maică.
9: Ce?
24: Noi am votat șefului suma în unanimitate.
9: Da.
24: Dar aș vrea să facem așa cumva, să rămâie banii în casa comunii. Dacă l-am putea convinge să dea îndată vagoanele până s-o ordonanța banii,
7: ne-a sosit lemnele și eu am...
9: Și șeful a rămâne cu buzele umflate.
25: Îți închipui tu, noi, așa ce merit ar fi pentru mine dacă aș salva un fond aproape pierdut din ghearele unui ticălos.
9: Dar de ce ticălos, ce? Parcă voi sunteți mai...
7: Îl aperi? Îl aperi? Te pomenești că... Acum nici nu mai știu dacă pot conta pe nevastă.
9: Contează, contează.
22: Va să zic că să-i cer.
0: Domnul șef de la gară.
6: Bine, bine, bine, stai nițel. Victor, contez?
22: Da, da,
6: contez?
22: Da.
6: Atunci, eu mă retrag puțin. Vorbește cum știi tu, măicuță. Știi cum știi tu, păi, te rog. Da. Poftește pe domnul șef.
0: Poftiți, domnul șef? Dumneata?
22: Da, eu, da. Mai mult fără să vreau, că să-ți spun drept, n-aș fi dorit să mai rămân singură cu dumneata. Mi-e frică. Iubirea dumitale e prea grăbită.
24: 7 ani n-am așteptat destul.
22: 7 ani pentru dumneata. Pentru mine nici 7 ore. Dar încă n-a sosit ceasul. Primejdele n-au trecut încă. Vor să te înșele.
24: Pe mine?
22: Da, pe dumneata. Pe noi.
24: Cine o fi?
22: Bărbatul meu. Intră!
6: Oh, iartă-mă, șefule, drag, iartă-mă. A fost să-i dedat niște ordine urgente. Cred că ți-a spus nevastă-mea că s-a aranjat tot admirabil.
22: Da, ne? I-am spus ceva, dar încă n-am sfârșit.
6: Dragă Victorița, și eu credeam că i-ai explicat tot, mai.
22: Nu ne putem învoi în câteva minute. Oamenii se convin cu greutate când așa, e vorba de lucruri importante.
6: Atunci, dragii mei, vă rog să treceți colea. Căci mai am de rezolvat câte ceva. Acolo veți fi singuri și o să vă puteți lămuri în ticne. Vă rog, vă rog.
22: Bine, dacă zici și tu. Dar nu e frig?
6: Nu, este foc. Și n-are să vă deranjeze nimeni. Nu mai să credeți de acord, da. Vă rog.
22: Atunci, vino, domnule Galan. Vino.
6: Ce-i, Vasile?
0: Domnul ziarist!
6: A, bine, să poftească.
8: Să trăiești,
10: am aflat de neori că ți-a avut o ședință extraordinară,
6: da, eh? Da, puile, da, să evit un prilej și am profitat, firește, să te satisfac. Află, deci, dragă presă, că oferta ți-a fost admisă în tocmai și cu aclamații.
8: Spun pe domnule primar, îți mulțumesc că duros în numele presii române și te rog să fii sigur că în orice împrejurare sunt la dispoziția dumitare, gata să te servesc cu aceeași promptitudine colegială.
6: Nu-ți închipui cât sunt de încântat că am terminat și chestia vagoanilor. Gata!
8: Da, bravo, v-ați zic că plătiți.
6: Plătești comun.
8: E sigur, natural. Dar șeful, știi, acum vreo jumătate de oră l-am întâlnit ieșind de aici și era cam plouat.
6: E colea. E cu nevastă, da. O să dăm o lovitură al bine senzațională.
8: Aha, da. Nu mai pricep nimică. Ce rost are Galan acum cu doamna Victoriță?
6: Păi tocmai asta e lovitura. Dar momentan nu-ți pot spune nimic. Se crede-ți tot?
8: Cine? Dragă primarie și prieteni, mi-ai făcut un serviciu atât de gentil că mă simt obligat să mă revanșez imediat.
6: Lasă, dragă.
8: Nu, uite, fiindcă zici că șeful gării e cu doamna Victorița...
6: Ce are a face? Tu nu știi ce se pregătește.
8: Nu, eu nu știam, dar acum știu. Am aflat că era din nou de la implicatul de mișcare, care mi-e bun prieten și cunoaște toate tainele șefului. Știi, dumneata, că aseară doamna Victoriță a făcut o vizită șefului acasă la dânsă?
6: Aseară?
8: Aseară. Ce s-a întâmplat acolo nu se poate ști, dar se poate băni.
6: Adică... Crescă.
8: Nu, eu nu cred nimic, dar zic că nu e bine să lași pe doi împreună când se iubesc.
6: Nevastă mea să iubească pe un șef de gară, ea care a cunoscut miniștri și deputați? Ne jignește, amice.
8: Iubirea nu cere diplome ministeriale, șefule. Și apoi când o femeie face o vizită bărbatului și încă seara...
6: Atunci, după ce mi-am smuls banii, îmi ademenește și nevasta. Nemernicus! Nu merge așa. Șefule, te satur eu de iubire. Fii pe pace.
8: Calm, dragă prietene, fii calm.
6: O clat te mănâncă, hoțule.
8: O să zic, așa vine vorba,
6: a? Bine, foarte bine. Ascultă, Alberi, fă-mă serviciu.
8: Da.
6: Treci colo, dragă, să-ți dictez o telegramă urgentă.
8: Telegramă? Ce vrei să faci?
6: Da, hai să vezi. Scrie.
8: Da.
6: Onor, director general al căilor ferate București. Șeful gării locale, Gheorghe Gala,
11: refuzat vagoanele aprobate de dumneavoastră.
12: Așa, frate.
11: Pentru transportul lemnelor comune.
12: Așa.
11: Cerând din fondurile primăriei câte 1.000 lei de fiecare vagon.
12: Aoleu,
11: așa, așa, așa.
12: Ce fac?
11: Binevoiți, împiedicați hoția nemaipomenită, rugăm anchetă extraurgentă.
12: E tare, șefule.
11: Primarul comunii.
13: A doua zi în biroul șefului de gară. E dimineață și Galan încă n-a venit. Într-un colț, Taman atâță focul din soba de teracotă.

0: Alo! Da! Aici e gara! Biroul șefului! Cine? Domn șef! Nu-i coniță să rămână! Îl așteptăm! Trebuie să vie îndată! Să-i spun că veniți dumneavoastră? Foarte bine! Vai de mine, coniță! Se poate să uite-o așa ceva! Să rămână!
1: Uite și pe domnul șef!
2: Bine, iată, Ivane!
0: Trăiți, domn șef! Uite, acușica vă poftise la telefon doamna primăreasă.
3: Da?
0: Dar zice că o să vie mneai pe aici să vă comunice ceva foarte important.
3: Da, bine, altceva?
0: Nimic, domn șef. Adineaur, întreba dumneavoastră Dorin Pegat.
3: Da, s-o fi întâmplat ceva, ia să văd.
2: Ce-i Petrescule, ceva urgent?
4: Un minut și viu numai decât, domn șef.
3: Bine, altceva?
0: Sănătate și voie bună, domn șef.
3: Bun, acum șterge-o cam de lucru.
0: Da.
2: Dragă,
3: bine ai venit, dragă Albene. Ce bun și ce noroc te aduce pe aici.
5: Șefule dragă, vreau să te rog să-mi faci și mie rost de un vagon pentru chestii de care ți-am spus alaltieri.
3: O, mă, te servesc întotdeauna ca pe un frate.
5: Dar știi că pentru vagoane întregi trebuie permisul direcției. Știu, dragă, dar fiindcă e vorba de un singur vagon, nu mai vreau să dau sfoară în țară până la București. Urmă, chestia e foarte urgentă. Altfel aș fi amenințat să rămân fără un gorogan de sărbători. Vezi bine, deci că trebuie să faci ceva negreșit.
3: O să faci, ce nu facem noi pentru presă.
5: Dragă prietene, cum să-ți mulțumesc? Și pentru că deocamdată altă recunoștință nu-ți pot oferi, am să-ți mulțumesc barem pentru o mărturisire.
3: Da.
5: Ieri, după ședința Comisiunii Interimare, m-am găsit întâmplător în biroul primarului, tocmai când tu erai cu nevastă sa, nu de-aia de alături.
3: Da, era vorba de o stăruință pe care...
5: Știu, eu să nu știu. Presa știe tot, prietene. Știu că iubești pe doamna Victoriță.
3: Mă știi? Dar cine ți-a spus? Nu e adevărat.
5: Ce are face? Știu eu, prietenul tău, dar din nenorocire știe și primarul.
3: Știi că o iubesc?
5: Asta nu ar fi nimic, dar a aflat că și ea te iubește. Și asta e grav.
3: Mă iubește? Asta e?
5: Sigur că te iubește, aminte ce ar fi căutat la tine alaltă seară.
3: Jur că...
5: Bine, bine, pentru alaltă seară jur, dar seară...
3: Jur că...
5: Nu jura mie, da, dragă, jură ei. Primarul clocotește, să știi.
3: Mă, te înșelar, bine. Cred orice, dacă primarul să fie gelos.
5: Uite, de aici se vede că nu ești psiholog. Pe urmă e și chestia lemnelor.
3: Bine, dar în chestia lemnelor...
5: Știu eu că n-au dat de la ei. Omul ăsta așa e, dragă, ce vrei, crapă când câștigă și alții. În sfârșit, cum zic, pe când eram ieri cu dânsul în birou, deodată l-a cuprins o furie năprasnică.
3: De ce dânsenin?
5: Te știu eu, dânsenin, firește. Destul că din una în alta mi-a dictat o reclamație telegrafică împotriva ta la direcție, cerând anchetă că ai luat mită primăriei.
3: Serios?
5: Onoarea mea, înțelegi că nu puteam refuza să scriu, dar după ce mi-ai făgăduit atât de prietenește, uneori vagonul, m-am simțit obligat să te previn. Să nu te miri dacă te-ai pomenit cu vreun inspector pe cap.
3: Dar omul ăsta trebuie să fie nebun, altfel nu pricep cum umblă să-și taie singur craca de sub picioare. Ha, adică poate el să-și închipuie că eu nu cunosc de desubturile lemnelor? Ha, dar bine, am documente, uite acolo, am în casă de bani chiar declarația misitului, precisă, zdrobitoare.
5: Dragă, dar nu e rău să fii pregătit pentru orice eventualitate.
3: Da, firește, firește și îți mulțumesc din inimă că mi-ai spus, drag Albene.
5: Dacă e ceva serios, eu nu mă mișc de lângă tine. Am două ziare, înțelegi și...
3: Mersi, puiule, mersi. Lasă, poate să fie orice anchetă, nu mi-e frică. Îi am pe toți în buzunar, pe dacă e bal, bal să fie. În orice caz, eu sunt liniștit. N-am atacat și sunt în drept să mă apăr. Și dacă apărând mă voi lovi greu, vina nu e a mea. Ce caută trebuie să găsească? Așa.
0: Domn șef, a intrat accinerea prostației.
3: Na bine, îți mulțumesc încă o dată, drag Albeni. Mi-ai făcut un serviciu enorm.
5: Pentru
3: da, puiule.

0: Câtă lume, Doamne!
1: Nu se poate intra aici, domne! Aici e biroul domnului șef și n-are voie să intre nimeni când nu e dumnealui!

0: Vremurile.
1: Ce, da, leafă n-ai de la stat?
0: Ce leafă, boierule? Sărăcie cu nostru. De ce mai pică pe delături luptăm și noi? Că acolo ar fi vai și amăr.
1: Și curge? Curge?
0: Mai mult pică decât curge, conașule. Ia că pornește și trilul. Numai decât vine și domnul șef.
2: Ah, vă salut, domnule inspector, și vă rog să mă scuzați. De-abia la plecarea trenului mi-a comunicat conductorul că a sosit.
1: Nu face nimic. Serviciu primează. Am așteptat. Odăiașul dumitale mi-a ținut de urât și... chiar mi-a luat un bacșiș.
2: Vai de mine, domnule inspector, se poate? Îi atunci imediat.
1: Despre asta mai târziu. Acum avem lucruri mult mai grave și mai serioase.
2: Vă rog, domnule inspector, sunt la dispoziția noastră.
1: Împotriva dumitale s-a primit o reclamație.
2: Împotriva mea? Mă mir, domnule inspector, deoarece nu mă știu vinovat cu nimic.
1: Destul de rău. Da, deocamdată nu vreau să intru în amănunte. Hai să vezi dumneata pe urmă.
2: Omul cu conștiința curată.
1: Aici nu e vorba de conștiință, ci de o faptă urâtă, murdară.
2: Dar nu puteți să mă condamnați înainte de a afla și eu ce mi se impută.
1: Auzi, ai cerut mită de la primărie, de la o autoritate. În ce hală s-a dus țara? Nu vă dați seama? Asemenea ticăloșie nici în Patagonia n-ar merge.
2: Eu? Mită de la primărie? Domnule inspector, trebuie să fie la mijloc o confuzie.
1: Nu există? Mă rog, dumneata nu te numești Galan?
2: Da, dar eu...
1: Atunci, dumneata ești criminalul.
2: A, îmi pare rău, domnule inspector, că mă insultați de pomană.
1: Din felul cum am fost primit aici, am dreptul să trag concluziile cele mai întristătoare. Acum o să mă duc la primărie să găsesc firul afacerii.
2: Vă asigur, domnule inspector, că...
1: Nic! Nu vreau să aud nimic! Dumneata vei avea cuvântul la urmă. Să te explici sau să te aperi. Apoi vom decide. Atât însă pot declara de pe acum. Vai celui vinovat! La revedere! Las geamantanul aici. Sper că... e în siguranță, nu?
2: Vai de mine, domnule inspector, mai încape vorbă. Ioane, Ioane!
0: Da.
2: Ce făcuși, nenorocitule?
0: Ce făcui, domn șef?
2: Vă să zic, așa ești de ticălos și de prost că ai luat bacșiș de la domnul inspector.
0: Aole, domn șef. Păcatele omului.
2: Ce păcate, am... ce păcate. N-ai văzut că e inspector?
0: Am văzut, da. Nu l-am cunoscut, că n-a mai fost niciodată pe la noi.
2: Dacă ai fi deștept, ai fi simțit că e un superior.
0: Dumnealui mi-a spus și-i drept că zice sunt inspector. Dar pe ce să mai crezi în vremea de azi când toată lumea minte și se
2: laudă? Ți-a spus cine e?
0: Da.
2: Atunci te-ai dus, dracule, și că ți-a dat?
0: Ce să-mi dea, domn șef? 5 lei mari și lați. Dar... dacă îi pare rău, poți să-i dau înapoi, da. Să-mi zgâmi de-a lui ca așa și pe dincolo.
2: Ioane, aoleu, mă, zec ești, Ioane. Asta ți-ar mai lipsi ca să pui vârf la toate. Mai bine caută de te strecoare să întezărească. Așa poate să te uite și să scapi. Deși cum a deschis gura, de tine m-a întrebat.
0: Zgârcit om trebuie să fie, domn șef, dacă face atâta scandal pentru 5 lei.
2: Hai.
0: Dacă știam, sau nici nu mă mai încurcam. Dacă ți-e scris în apasta...
2: Da, destul, destul, hai, cară-te. Intră!
3: Am învățat drumul la dumneata.
2: S-a rămânușițele.
3: Parcă aș fi venit de când lumea. Ei, ți-au trimis plicul?
2: Care plic?
3: Oh, nu știi?
2: Nu.
3: Aseară când am plecat de la dumneata, am ajuns acasă tocmai la masă. Era și nenea Nicu. Venise să vază dacă au izbutit să le tragă pe sfoară.
2: Uh-huh.
3: Adică să-ți ia vagoanele înainte de a da bani. Ei, când i-am spus și lui cum mi-ai spus dumneata bărbatului meu că nu se poate, s-a pus întrebarea: cum să ordonanțeze banii și mai ales cum să ți-i predea fără formele lor obișnuite.
2: Aha.
3: Bărbatul meu, care era foarte posac, probabil pentru că nu reușise să te înșele, susținea că nu se pot da banii fără iscălitura dubitoale oficială.
2: Da, da, da. Parcă eu m-aș da legat lor de mâini și de picioare.
3: Firește! În cele din urmă s-a stabilit că vor aranja lucrurile ca Flancu să-ți trimită în plic simplu suma întreagă numărată de dânsul.

0: aceea te întrebai de plic și mă mir că încă nu l-ai primit.
1: Mai simplu ar fi fost să venit el cu banii, dar nu-i nimic, mai e vreme.
0: Da, nu de alta, dar ca să se sfârșească odată afacerea asta, of.
1: Bine ar fi să se sfârșească bine.
0: Da, de acum nu mai sunt încurcături.
1: Cine știe, primarul e și reț și răzbunător. E, omul gelos e însnare de orice nerozie.
0: Ce tot vorbești de gelozie? Bărbatul meu gelos. Arzăreană iubește numai bani. Ce vrei, Ioane?
2: M-a trimis doi impegat să vă dau plicul ăsta și să vă spun că e de la domn Flancu.
1: Așa? Bine, poți pleca.
0: E, ai văzut? S-a ținut de cuvânt, nenea Nicu. De acum s-a sfârșit.
1: Da, s-a sfârșit. Scumpă doamnă, iată un plic de la soțul dumneavoastră. Cu regret nu-l pot primi, poftim.
0: O, dragul meu, îți mulțumesc. Dar cum, nici nu-l deschizi? Hai de deschide.
1: De ce? E al dumitale.
0: Atât.
3: Bonjour.
1: Bonjour, Nicule.
3: Aici erai victorică. Bravo, femeie. Bă, cu tine știu că nu pierde omul.
0: Așa simt, nene. Nu mă las până nu mi-ating ținta.
3: Să trăiești, fetițo dragă, să trăiești. Ei, șefule, gata, hai? Acum e rândul dumitale, nu? Hai, dă-i drumul îndată să nu întârziem.
0: Mi-a făgăduit și mie, nene. Așa că poți fi liniștit.
3: De altfel trebuie să pice îndată și primarul, ca să luăm împreună măsurile cele mai potrivite.
0: Da. Aha, da, dacă vine Jean, eu trebuie să o șterg. La revedere.
1: Să rămână șițele, să rămână șițele.
3: La revedere, la revedere. Așa, vă să zic că șefule, tată, cum rămâne, ha? Până sosește primarul, noi...
1: Cum să rămânem, coane, Nicule? Nu te înțeleg deloc. Ori te prefaci, ori...
3: Ce să mă prefac, omule? N-ai primit banii?
1: Frate, nici nu mai e chestie de bani, căci eu n-am făcut niciodată chestie de bani. Aici e vorba de isprava cumnatului dumitale.
3: Ce vorbești? Ce isprava?
1: Păi dacă te prefaci, nu-și ade bine, iar dacă nu știi nimic, e foarte trist. Adineauri, cu accelerat, a sosit un inspector de la București în urma reclamației primarului.
3: Ce reclamații? Cu lemnele?
1: Acum vezi și dumneata, cum rămâne?
3: Nu se poate, nu.
1: A venit inspectorul.
3: Aoleu, a venit inspectorul? Unde?
1: S-a dus la primărie.
3: Am o presimțire grozavă că de aici o să iasă o dandana acum n-am mai fost.
1: Dar fi sigur că eu n-am să tac, nene, și documente. Slavă Domnului, avem.
3: M-a nenorocit, m-a nenorocit. Of, și ce bine le aranjasem eu pe toate. Ce l-o fi apucat, Doamne Dumnezeule, ce l-o fi apucat? Dacă bănuiam măcar, îl ucideam mai bine decât să ne arunce pe toți în prăpastă.
1: În sfârșit, nene Nicule, o să faceți cum v-o îndrepta Dumnezeu. Eu nu-ți de vină, să știți. Acum însă nu te supăra, trebuie să te las puțin să-mi văd de serviciu. La revedere, nene.
3: Ce nenorocire, ce nenorocire. Mai. Ei, trăți. Iha, este cam o idee. Alo. Dar ce dormi, mă, băiete, mă? Dă-mi casa primarului. Alo, cine-i? Tu ești în cuța? Condiția n-a sosit? Ascultă, fato. Să-i spui condiții îndată ce va sosi. Coroc să vină numai decât până la gară. Tot imediat, că și-a evit o încurcătură mare. Ai auzit? Da, să vină imediat. Nici să nu se dezbrace. Așa. Așa, bine, tincuțo, bine. Bine, unde? Unde umbli, Jane? Ce-ai făcut, nenorocitule? Ce-ai făcut? Aha, uite-și pe domnul Hurmuz. Cum de ți-a venit, bă? Cum? A sosit un inspector. Cum ai putut face una ca asta, cum n-ați jenică?
4: Mi-am făcut datorie.
3: Ce datorie? Anchetă ne trebuie jenică. Bine, dar închipuiește-ți, Coane Costică, a reclamat la București pe șeful gării și acum ne ducem dracului cu toții.
5: Cum?
2: A reclamat în chestia lemnilor?
3: Da, da, după ce aranjasem tot și crezusem că am sărit opul. L-am simțit eu de-așeară că lui sunt toți boi acasă, că-l frământă ceva. Dar de unde să-mi trăsnească pe minte că vrea să...
4: Dar ieri în consiliu, când am propus să-l reclamăm, tocmai dumneata te-ai împotrivit cu un versunar.
3: De atunci însă s-a evit ceva, ceva nou. Am fost silit să-l pedepsesc. Nu rămâne nepedepsit. Când ai să știi ce motive m-au îndemnat, sunt sigur că mi-ai dat mie drept.
4: Dar motivele, dar mai dă-le dracului de motive când e în joc pielea noastră. Mă, genică, ce Dumnezeu? Pentru că declarația misitului se află cu alea în casa de fier. Asta o știu de la un prieten intim al șefului. Ar fi mai bine să chipzuim ce facem cu inspectorul.
3: Așa e, ce facem cu inspectorul, hă?
4: Declarația furnizorului n-are să rămâie în casa de fier a șefului. Și atunci, ancheta...
3: Eu aștept ancheta. Atât am de zis.
4: Bine, tu aștepți fiindcă ești nebun, mă, dar eu... Dar ce vrei, mă, jenic, că mai vrei să mă vezi în pușcărie, mă? Să-mi rămână fetele pe drumuri din pricina ta? Coanicostică, te rog din inimă, cel puțin, dumneata, nu mă lăsa dacă cumnatul meu și-a pierdut mințile. Trebuie să împiedicăm ancheta cu orice preț.
3: Da, da, să o împiedicăm, dar dacă primarul o cere...
4: A, ce primar? Hei, dacă crezi că am să-l las să mă nenorocească la bătrânețe, păi de-a ști bine că-l jucrum și tot nu-l las.
3: Prea mă crezi, păpușă, nene.
4: Ce zici, Coanicostică? Coanicostică, n-ar fi bine oare să împingem inspectorului ceva, știi, să-i astupăm gura. Mm-hmm.
3: Dar dacă nu primește, atunci mai nu. Ce? Atunci cu adevărat că...
4: Nu, trebuie să primească. Las că-i votăm noi de la comun o sumă frumoasă, știi, potrivită cu situația lui socială, cu cerințele lui, dar las că găsim noi o formă.
3: Nu, ar fi prea riscant, fiindcă nu știi dacă primești.
4: Vezi, mă, vezi ce ai făcut, genică, vezi? Ia, gândește-te, Coanicostică, pentru că trebuie să abatem nenorocirea.
3: Da. Ar fi un mijloc.
4: Spune, Coanicostică.
3: Un singur mijloc.
4: Așa.
3: Să te găduim reclamația. Să o declarăm falsă.
4: Da, asta nu se poate decât în cazul când n-ar fi fost dat-o oficial.
3: Păi, genică, cum ai dat telegrama? Cum?
5: Plătite. Dar degeaba umblați,
4: Atunci suntem salvați, Coanicostică. Vino să te sărut, salvatorule.
3: Domnilor, dumneavoastră vă permiteți să vă întrepuneți în calea dreptății ca și când eu aș fi aici o calitate neglijabilă.
5: Ei bine, vă declar pe onoarea mea că nu voi îngădui cu niciun preț să-mi zădarniciți răzbunarea.
4: Ce răzbunare, jenică, pentru Dumnezeu? Ce?
5: Ei bine, fiindcă cereți, fiindcă trebuie să-mi ușurezi inima, domnilor, mi-e rușine să vă spun, dar în fața dumneavoastră aveți un bărbat înșelat și batjocorit.
4: Hei, doamne, nu mai umbla cu mofturi, jenică. Doar nu o să te iei tu acum după gura lumii. Victorița slavă, domnule, e o nevastă.
5: Nu după gura lumii, nene, nu. Sunt informat pozitiv că șeful iubește pe Victorița, înțelegi? Pozitiv.
4: Ei, și adică ce dacă îi ciupește și șeful o lecuță de curte? Păi dacă e femeie drăguță, ce vrei să-i faci?
3: Poftim.
4: În loc să-i pară bine că n-are în casă o ciumă de care să fugă oamenii mâncând păvântul, dumnealui se supără că i-a dat Dumnezeu o nevastă boboc. Păi încă în așa hal nu te-am crezut că ce zici.
3: De finule, așa e soarta bărbaților. Când e nevasta urâtă, nu e bine. Când e frumoasă, e și mai rău.
5: Domnilor, credeți că eu sunt absurd? Eu care-s om nou și modern, care încuvințez toate libertățile și chiar am luptat pentru libertate?
3: Dar, domnilor, spre rușinea mea, și Victorița iubește pe șeful gării.
4: Fugi de aici, jenică. Da. Mă, Victorița, mă? Pe galan? Bă, atunci se vede că nu o cunoști, măcar că ții nevastă. Băi, crezi că Victorița are să-și aleagă ea tocmai un șef de gară? Hai, dă-ne, mă, Victorița e femeie deșteaptă.
3: Așa, deșteaptă și generoasă.
5: Așa am crezut și eu, dar ieri am aflat că nu e așa, domnilor. Victorița iubește pe șeful gării. Victorița a fost alaltă seară la șeful gării, acasă.
3: A fost și aseară.
5: Îl iubește.
4: Fugi de acolo, genică.
3: Ia caș pe Victorița. La timp ai picat.
0: Ah, îi cerați? Tocmai adineori, când se plec încoace, a telefonat secretarul de la primărie că v-a căutat inspectorul de la căile ferate din București, care zicea că a sosit pentru o anchetă. Fiindcă n-a găsit pe nimeni acolo, a lăsat vorbă să veniți negreșit la gare unde vă așteaptă. Da. De ce mai chema nimeni? Ce s-a întâmplat? Altă încurcătură?
3: Da, Victorițu, cu inspectorul.
0: Ah, inspectorul. Uh-huh. Pentru chestia lemnelor?
3: Păi...
0: Atunci v-a părut cineva.
3: Cred.
0: Dar cine?
4: Eu, Victorițu.
0: Că? Tu? Tocmai tu? Tu nici nu vine să cred. Și pentru ce?
4: Pentru că m-ai înșelat. Pentru că v-ați bătut joc de iubirea mea. Ce? Tu cu șeful gării.
0: Ce vorbești? Eu? Cu șeful gării? Cine ți-a spus?
4: Cine? Destul că știu. Știu tot, Victorițu. Îl iubești.
0: Și dacă l-aș iubi?
4: Îl voi distruge, chiar dacă ar fi să mă prăbușesc și eu.
0: Cum să-l distrugi când n-ai nicio dovadă palpabilă?
4: Dovadă? Dar plicul cu bani, crezi că a dispărut așa de repede? Crezi că n-o să se găsească la dânsul? Presupunând, firește, că n-ar fi de ajuns procesul verbal al ședinții.
0: Ei bine, te înșel, dragul meu. Plicul n-are să se găsească la galan.
4: Crezi că l-a ascuns?
0: Da.
4: Îl vom găsi chiar de la băgat în pământ.
0: Atunci, ca să nu vă osteniți în zadar, poftim. Primiți plicul.
4: Ce? Plicul? Plicul cu fondul milelor?
0: Da, plicul cu fondul milelor.
4: Dar cum a ajuns la tine? Și încă ne-ai desfăcut?
0: Mi l-a dăruit mie, adineaur.
4: El?
0: El.
4: Atunci... De aceea ai fost alaltă seară la el? Spune, Victorițu. Și aseară, da? Victorițu, mai spune.
0: Poate că nu și... Poate că da. Cine știe?
4: Victorițu, sufletul meu. Uite, sunt ai tăi, măicuță. Ce femeie, ce femeie iubești.
3: Vine să te pup, mamă, vine să te pup.
4: Victorițu.
3: Ei, vezi, mă, jenică, mă. Nu spuneam eu că Victorița nu-i capabilă de ce credeai tu.
4: Ce?
3: Jenică, nevastă ca ta mai rar, mă. Bă, și frumoasă, și deșteaptă, și de Doamne ajută. Bă, împalmi soții și încă n-ar fi de ajuns.
4: Cât de bună voință toate de înțelegere să aplanează între niște soți moderni care se iubesc.
3: Da, așa-i. Și eu nemernicul de mine cum am bănuit-o.
4: Păi mă zici?
3: Victorițu, mă ierți, Victorițu. Sunt un păcătos, dar tu ești așa de bun, așa de... Iartă-mă, măicuță, te rog, iartă-mă.
0: Bine, te iert. Uite-l și pe domnul Galan.
1: Domnilor, să mă iertați că serviți.
4: Șefule, eu sunt în firea mea om sincer și cinstit și îmi place veșnic să dau cărțile pe vas. Îți spun, dar ca să știi că am săvârșit o faptă în contra dumitale. Da, nu mă sfiesc să-ți declar că te-am reclamat la direcția generală, fiindcă te-am crezut vinovat, șefule. Da, îți mărturisesc sincer. Am crezut că iubești pe nevastă mea.
1: Vai, domnule primar, se poate, îmi pare rău că dumneavoastră...
4: De ce? Nevastă mea e femeie drăguță și n-ar fi de mirare să-ți fi furat inima. Ce-i drept, nu-i păcat.
1: Da,
4: lumina a ieșit la iveală, șefule. Acum știu că tot pe mine mă iubește.
1: Da? Îmi pare foarte bine.
4: Dar cu ancheta? Ce facem cu ancheta, domnule? Ancheta, inspectorul.
3: Doamne, cât am fost de nebun.
4: Nene Nicule, Coane Costigă, ce facem cu ancheta?
3: Păi, știu eu. Și să vedem. Poate.
1: Intră!
6: Domn șef! A venit domnul inspector. A intrat pe dincolo, de la mișcare.
1: Da, bine.
6: Poftiți, domnul inspector, vă rog,
1: domnule inspector.
4: La primărie? Nimeni. M-am ostenit degeaba. N-am pomenit așa primărie de când...
3: Domnule inspector, adineaori mi s-a spus cum că sunt președintele Comisiei Interimare de aici, vă.
1: Dați-mi voie, domnule inspector, doamna Arzăreanu, soția domnului președinte, domnul Hurmuz, domnul Flancu, din Comisia Interimare.
4: Da,
7: Îmi pare bine că vă găsesc împreună, căci la primărie...
8: Ca președinte al comisiei interimare, îngăduiți-mi să vă dau o mică lămurire. Nu știu cărei fericite întâmplări datorim plăcerea de a vă găzdui în modestul nostru orășel, dar oricare ar fi, vă rog să credeți că vă primim cu brațele deschise. Da, da. N-am avut eu onoarea să ne găsiți în biroul domnului inspector, fiindcă ne străduim, muncim și ne jertfim zi și noapte ca să îmbunătățim traiul poporului în suferință, să indulcim pe cât stă în slabele noastre puteri, lipsurile și necazurile. Chiar și acum în interesul poporului ne aflăm aici, domnule inspector. Ca niște părinți conștiincioși ai comunii, am îngrijit să avem de Crăciun lemne pentru popor. Și tocmai ne seleam împreună cu prietenul și colaboratorul nostru, domnul Galan, șeful gării locale, harnicul dumneavoastră, funcționar. Ne seleam să găsim mijloacele, adică vagoanele necesare pentru transportarea lemnelor poporului.
7: Pardon, am înțeles. Chiar în chestia vagoanelor am venit și eu. De altfel, dumneavoastră trebuie să știți că...
8: Eu?
7: Dumneata, firește! Nu ești dumneata primarul de aici?
8: Ba da.
7: N-ai trimis dumneata de peșa asta ieri?
8: Eu? De peșe?
2: De peșe?
8: Ieri?
7: Doamne, te mir parcă. Poftim, citește-o dacă ai uitat.
8: Nu. Nu. Protestez, domnule inspector. Telegrama asta nu e a mea.
7: Nu e a dumitale? Am primit-o ieri la direcție.
8: Domnule inspector, protestez cu indignare împotriva acestei telegrame îndrăznețe.
7: Ca protest? Ca...
8: Căci, onorate, domnule inspector, avem de-a face sau cu o farsă vulgară, sau cu o înscenare odioasă menită să turbure armonia dintre autoritățile comunii noastre. În amândouă cazurile, însă, făptuitorul e deopotrivă de criminal. Și dacă îl vom descoperi, e sigur că vom lua măsurile cele mai drastice.
7: Nu se poate ca o reclamație...
8: Poftiți și dumneavoastră, domnule, citiți murdăria asta.
7: În orice caz e curios, misterul însă trebuie să-l limpezim, domnilor.
9: Dacă îmi dați voie, domnule inspector, eu cred că aceasta e opera vreunei din numeroșii dușmani politici ai partidului de la putere. Eu așa cred și vorbesc întemeiat pe o experiență politică de peste 20 de ani. Când opoziția nu mai găsește alt nod în papura guvernului, atunci se apucă de scenări și de intrigi spre a provoca dezghinare.
7: Oricum, trebuie să cercetăm, să lămurim.
10: Ce să mai cercetăm, ce să mai lămurim? Conocostică, adică domnul Hormuz, a lămurit cum nu se poate mai bine.
7: Pardon, sunt trimis aici să acționez, domnilor, și nu mă pot mulțumi cu explicații oricât ar părea de plauzibile. Mie îmi trebuie dovezi și procese verbale.
9: Ce dovadă mai precisă doriți decât însăși telegrama, domnule inspector? Probabil l-ați observat că n-are număr de înregistrare. Așa? Și că deci nu poate fi oficial.
7: Cum? Ia dă-mi-o, te rog. Da? Ai dreptate. E fără număr. Asta nu înseamnă că trebuie să fie...
8: Nu, are dreptate, domnul inspector. Trebuie să cercetăm la poștă cine a predat. Acolo se va lămuri misterul. Da. Dacă cumva n-a predat-o vreun copil sau vreun individ necunoscut.
9: Da.
8: Domnule Flancu, o să te rugăm pe dumneata, că ești mai energic și mai versat în asemenea lucruri, să te duci îndată la poștă și să afli cine a predat telegrama în chestie.
9: La bine.
8: Închei și procese verbale. Cât mai mult. Dacă e nevoie, ești pe polițai. Așa. În caz că a predat-o vreun necunoscut, caută să-i stabilești exact semnalmente.
9: Da.
8: Sunteți de acord, domnule inspector, nu?
7: Da. Și procesul verbal îl voi anexa la raportul meu către direcție.
10: Atunci eu mă și duc ca să aranjez.
8: Așa.
10: La revedere. Domnule inspector.
11: La revedere. Acum vedeți, domnule inspector.
7: Măi, să zici că te-am calomniat. Așa-i? Da. Cine să-și închipuie că e o scenare? Și îmi pare bine că vă pot strânge mâna cu siguranța că am de-a face cu oameni cinstiți și funcționari integri. Dumneavoastră, scumpă doamnă, vă rog să ne iertați că v-am plictisit cu niște dezbatere așa de nepoliticoase.
0: Iar eu, domnule inspector, te rog să crezi că ne-ai face mare plăcere dacă ai vrea să iei masa la noi împreună cu domnii aceștia. Deși ai venit pe neașteptate și în orașelul nostru nu se găsește mai nimic.
7: Stimată doamnă, plăcerea e de partea mea.
1: Ce, Ioane?
2: Toșe, intră-te în stație.
1: Bine.
7: Stai, apropie-te. Să primească impiegatul trenul, căci noi avem de lucru. Mă cunoști?
2: Trăiți, domnul inspector.
7: Priviți-l, domnilor. Acest slujbaș a refuzat să-mi dea drumul în birou până nu i-am plătit bacșiș.
12: Oala bacșișului face azi ravagii. Ar trebui o mână de fier să o stârbească.
7: E bine, domnilor, eu sunt mână de fier.
2: Domnul inspector, eu vă dau înapoi, dar...
7: Și crezi că înapoiind ți-ai furat? Ai stins furtul? Ei bine, hoția se pedepsește în țara noastră, băiete. De când ești în serviciu?
2: De 12 ani, domnul inspector.
7: 12? Ar trebui să te dau pe mâna justiției. Mă mulțumesc să te dau afară din slujbă. Vei părăsi imediat serviciul pe care l-ai necinstit furând.
0: Domnule inspector, te rog, iartă-l. Are și copii, a greșit bietul om. Cine nu greșește, să-l iertăm, te rog.
7: Scumpă doamnă, îmi pare rău. Sunt neconsolat. Dar de data asta mi-e peste putință să vă îndeplinesc dorința.
8: Îndați voi, domnule inspector.
12: Să nu ne înduioșem, domnilor, pentru o pedeapsă bine meritată.
13: Ați ascultat Plicul de Liviu Rebreanu, adaptare radiofonică de Ioan Masof, înregistrare realizată în anul 1955. Distribuția a fost următoarea: Jean Arzăreanu, Nicu Dimitriu, artist emerit; Victorița Arzăreanu, Virginica Romanovski, artistă emerită; Nicolae Flancu, Nicolae Meicu; Tudor Popescu, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; Albeanu, Radu Beligan, artist al poporului; Constantin Hurmuz, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului; Galan, Nichi Atanasiu, artist al poporului; inspectorul Minta, Mircea Șeptilici; Unușier, Mircea Constantinescu, artist emerit; servitoarea, Coca Enescu; acarul, Ion Iliescu; un impegat, Puiu Dumitrescu; o bătrână, Leontina Ioanid; crainicul, Tiberiu Simionescu; regia tehnică, inginer Lucian Ionescu; regia de studio, Mia Olaru; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
14: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Generalul ABC Smith. Dramatizare radiofonică după o povestire de Edgar Allan Poe. Traducere de Petre Solomon.

0: paparacop.
1: Ochii de un cafeniu închis, cu sclipiri de șerpiect, umeri și picioarele.
0: Picioarele adorabil croite, nici prea cărnoase, nici firave.
1: E degeaba. Are un genesecoa care nu poate fi exprimat. Da. Acel mister.
2: Domnișoarelor, iertați-mă, despre cine vorbeați?
0: Sir, ați tras cu urechea?
1: Da, da,
2: vă vă cer scuze. V-am auzit pe desăvreau ciripitul șăgală și mă mărturisesc că mi-ați trezit curiozitatea. Cine este acel personaj pe care natura l-a hărăzit cu atâta farmec? Credeți-mă, domnișoarelor, interesul meu e pozul estetic. Am un prieten, sculptorul Chipon Chipino, nu știu dacă ați auzit de el, care este în căutare de modele perfecte.
1: Într-adevăr?
2: Vă asigur, pe cuvântul meu de onoare.
1: Atunci, priviți acolo.
2: Dar cine e?
1: Cum, nu știți cine e? Chiar nu știți?
2: Vă asigur, domnișoară.
1: Bine, dar este eroul zilei. A făcut vâlvă în toate saloanele. Faima lui a stănifut toate patii.
2: N-am de unde să știu, tocmai m-am întors dintr-o călătorie de câteva luni din Anglia. Știți, ieri vasul nostru a costat la
0: așa se explică tot.
1: Ei bine, misteriosul personaj e generalul Smith. Generalul de brigadă, A.B. Smith.
2: Da, de aici ținuta lui un pic rigid, așa.
1: Cum rigid?
2: Așa, e ușor afectată.
1: Afectată?
2: E bine, ca să vă împac pe toate. O anumită morgă romantică. Așa pare coborât din paginile Lordului Byron. În orice caz, pare un om, mă rog, remarcabil, sigur. Da, cu totul remarcabil.
0: Este într-adevăr.
1: Dacă ați ști, o, Doamne, nu cumva ai decât să-i spui. E o nebunie, nu. Dacă ați ști că omul acesta remarcabil, frumos ca un Apollo și distins ca un Brutus este...
3: Domnilor, începe dansul!
1: Începe dansul!
3: Faceți perechile!
1: Haideți!
3: Ale!

0: spune că nu te plictiseai în mijlocul domnișoarelor acelea. Don Juan, nu-i scrii?
1: Ai uiți, da.
0: Pentru revenirea ta în pat.
1: Mulțumesc, sănătate, da. Prietene, aș vrea să cer un mic serviciu.
0: Orice în afară de bani.
1: Nu, nu.
0: Știi, nu împrumut în principiu. Vreau să-mi păstrez și prietenii și dolarii.
1: Știi că nu-i vorba de asta.
0: Atunci stau la dispoziție. Încă un pahar?
1: Nu, liniște. Nu, și așa, uite, a început să ți se împleticească limba. Bine, prea mult. Ascultă-mă, Mary, sporovăia domnișoarelor de adineauri, știi, pe care l-ai văzut,
0: da,
1: vorbeam,
0: da, da,
1: așa. Mi-a strânit curiozitatea în legătură cu o persoană care se află la această seară.
0: Așa.
1: Pare că a devenit așa o figură legendară, un fel de idol al saloanelor mondene.
0: Așa.
1: Generalul Smith. Ce? Ce s-a întâmplat? Îl cunoaște?
0: Cine îl cunoaște? Pe John A.B.C. Smith. Vaima lui a făcut în conjurul Americii. Curaj pe care a dat dovadă.
1: Deci mie nu mai posesorul localități fizice.
0: No, te cred, un viteaz fără pereche. În această privință nu-l întrece nimeni. Mănâncă foc, nu alta. A dovedit-o limpede în recenta bătălie dată undeva într-o mlaștină cu indieni, Kickapoo și Bagabu.
1: Bagabu, adică sperietoși.
0: Da, și crede-mă că-și merită numele. Sunt o urățenie nemaipomenită și de o cruzime barbari. Ce mai... E bine, generalul Smith a făcut minuni de vitejie. Dumnete și trăsnete, da! Ceea ce nemaipomenit în toată povestea asta este că generalul de brigadă A.B.C. Smith este omul care...
2: Henry! Ce mai faci, prietene? Da, mă bucur că ne văd!
0: General Smith, dă-mi voie să ți-l prezint pe prietenul meu, Alan.
2: Încântat!
1: Numai puțin.
0: E un fel de scriitor, adică mâzgălitor de hârtie. Ce meserie! Tocmai s-a întors din Anglia. Închipulește-ți, moare de curiozitate să te cunoască. Pariez că vrea să scrie despre gloria ta nepieritoare. Eu acum să las. Generale, nu-l lăsa să-ți smulgă toate secretele.
2: Da. Ei bine, dragul meu?
1: În general, se vorbește mult despre, mă rog, în sfârșit, o campanie militară.
2: Fleacuri, crede-mă.
1: Da?
2: Oamenii au tendința să exagereze. Singurul lucru care ar trebui să ne intereseze este progresul.
1: Aveți dreptate, așa, de acord, sigur, de progresul e. Dar aș vrea să știu așa câte ceva despre împrejurările legate de războiul cu triburile Bagabu.
2: E nemaipomenit. Suntem un popor minunat și trăim o epocă minunată.
1: Da.
2: Mersul înainte al progresului tehnic nu cunoaște sfârșit.
1: Fără îndoială, domnule general, dar...
2: Parașute și căi ferate, capcane pentru prins hoți și arme cu resort.
1: Spuneți, le-ați folosit împotriva indienilor Kickapoo sau...
2: Astrele noastre cu aburi navighează pe toate mările, iar balonul NASA...

0: Va asigura sigur un serviciu regulat între Londra și Tombuctu, nu? Știu, domnule general, știu. Știu, totuși, bătălia aceea de Iași.
1: Dar cine va calcula oare uriașa influența asupra vieții sociale?
0: A, da.
1: Asupra artei, asupra comerțului,
0: sigur.
1: Influența care va fi rezultatul imediat al măreselor principii ale electromagnetice.
0: Desigur că nimeni.
1: Vedeți, domnule Thompson? Și asta nu e totul, vă asigur.
0: Sigur, sunt convins de...
1: Invențiile mecanice folositoare, accentuez, folositoare, apar zilnic ai doma ciupercilor, dacă mă pot exprima astfel. Sau, mă rog, eu mai la figurat, ai doma lăcustelor. Da, domnule Thompson, ai doma lăcustelor, chiar sub ochii noștri. E de ajuns să le privești?
0: Sigur, le privești și da, domnule, s-a dus. Da.
2: N-am aflat nimic. Lăcuste, nu, trebuie să-mi urmez cercetarea în altă parte, nu se poate. Ia să mă duc,
3: îl găduim, stăpâne, rugăminte, nu cerceta prea mult aceste lucruri. Te lasă în voia soartei.
2: Miss Arabella, îngăduie-mă, rugăminte, spune-mi, te rog, ce știi despre generalul Smith?
4: Smith?
2: Smith.
4: Vorbești cumva de generalul John I.B.C. Smith?
2: Smith, da.
3: E desigur bine să-l chem pe Casio în slujba ta, dar dacă poți să-l lași un pic departe...
4: Ai întâlnit vreodată un chip mai frumos?
2: Generalul Smith sau cine? De cine vorbim? Generalul Smith?
4: Nu! Crima, Saturn, când te putea de piară!
2: Niciodată, domnișoară Miranda, dar spune-mi de generalul...
4: Sau o grație atât de inimitabilă!
2: Niciodată, pe cuvântul meu, nu, eu vreau să știu de altcineva de...
4: Sau un instinct mai sigur al frumuseților din textul Shakespearean.
2: Uite-te,
4: ce picior!
2: Eu mă întreb de generalul Smith, lăsați-mă piciorul.
4: Generalul ABC Smith? Ai oribil poveste. Nenorociții ale Bagabu, niște sălbatici. Dar trăim într-o epocă de admirabile invenții de... Smith, uite mine, Smith, un om mare, un viteaz fără pereche, o glorie nepieritoare. A făcut minuni de viteș. Mai pomenit, păi el e omul care nici...
3: Nici mătrăguna, nici toate sucurile amețitoare nu-ți vor mai da vreodată somnul dulce de care a avut ai parte ieri.
5: Repede, repede la cartică să treci în casa
2: Carino. Alo, oameni.
6: Extraordinar. Nu, hotel, nu. Mă urmărește un val de ghinioane. În seara asta nu mai am nicio șansă să aflu ceva despre generalul de brigadă ABC Smith.

0: Da. Era, urcă, te duc acasă.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc.
0: Birjar, în Mount Kisco.
1: Da. Ah, eh? Teodor, Teodor, știi cum sunt, nu știu.
2: Ce?
1: Ha, plec, tu ești cel mai bun prieten al meu. Lasă-mă să-ți povestesc.
2: Spune, ce
1: eu cred că am să nebunesc. Uite în ce hal am ajuns.
0: Stai.
1: Pur și simplu simt cum îmi pierd mințile.
0: Liniștește-te,
1: nu, dar nu mai pot.
0: Eu ce cu tine?
1: Uite ce este, a ajuns așa un fel de obsesie. Nu știu ce să mai fac. Alerg în dreapta, în stânga, întreb în toate părțile. Ce știți despre ABC Smith? Cine-i de fapt vașnicul general de brigadă? Și ce mister ascunde, înțelegi? Mm. Ei, uite, parcă un blestem. De fiecare dată intervine ceva.
2: Așa.
1: Și interlocutorul meu dispare așa ca prin farme, exact în clipa în care era gata să-mi dezvăluie marea lui taină. Crede-mă.
0: E un simplu joc al hazardului.
1: Am zis și eu la început, dar uite că nu
0: trebuie să te neliniști.
1: Haideți, uite, vrei să facem o încercare ca să te convingi și tu.
2: Da.
1: Uite, eu sunt gata să pun pariu pe ce vrei tu.
2: Așa.
1: Că n-am să aflu nici de la tine nimic.
0: De la mine.
1: Da, de la, uite, poftim. Ia, stai că încercăm acum, spunem așa.
2: Da.
1: Ce e cu misterioasa campanie din Blaștele Mississippi? Ce e cu ea?
0: Am auzit câte ceva.
1: Da.
0: Dragul, nu știu, eu duc o viață foarte retrasă după ce m-am îmbolnăvit de gută.
1: Vezi, iuste farine, vezi?
0: Stai. Stau. În schimb, știu cine te poate lămuri pe deplin.
1: Ia, spune.
0: Simpatica și comunicativa noastră prietenă, Tăbăsia Stal. E la curent cu tot ce se întâmplă pe mapa.
1: Da, am încercat să o trag de limbă și pe ea. Tu știi că ieri m-am nimerit.

0: În biserica reverendului Remamap, îl cunoște?
1: Îl cunosc, da. Remamap, da.
0: Am avut șansa să o întâlnesc acolo. Am început așa, sotto voce, o discuție plină de însuflețire.
1: Așa.
0: Zic, știi,
1: da, da, așa.
0: Și exact în clipa când rostea magicile vorbe, ABC Smith este omul care blestemat de pop atunat din Avon. Omul care se lăsa din femeie n-are de trăit prea mult. Abia a venit pe lume, e retezat ca o floare și a izbit cu pumnul în masa cu sfintele daruri. N-a fost schimb să mai continui discuția.
2: Ce ghinion! Mare, atunci poate văduva Catherine Trump e plină de informații, ca un birou de poștă.
0: N-am aflat nimic nici de la ea. O seară întreagă și-a depărat o poveste despre un capitan Man, nu știu dacă ai auzit despre el,
1: n-am auzit,
0: care nu fusese nici împușcat, nici spânzurat, dar care ar fi meritat și una și alta.
1: Deci
0: nu te mai schimba.
1: Nu mai schimbe,
0: spune. De la tine vreau să aflu. Tu ești ultima mea speranță, te rog.
1: Capitanul Man.
0: Man, cine?
1: Vine de fapt la Mem Shows, să știi.
0: Ia, da, dracu de capitan, că nu e vorba de capitan aici. Nu începe și tu, că mă enervez acum.
2: Va să zic că Smith. Generalul de brigadă ABC Smith. Da. Vrei o havană?
0: Nu fumezi, lasă-mă în pace. Spune la omule, nu mă mai chinui.
2: Nu cumva vrei să spui cât se poate de serios că nu știi nimic despre cele petrecute cu Smith.
0: Nu ți-am zis că nu știu nimic, că am lipsit din țară. Am fost 6 luni în Anglia!
2: Da, John A.B.C. Smith. Nemernice de chicapu, nemernice, groase ce păpturi indiene. Da, trăim într-o epocă de admirabil progres tehnic.
0: Eu te sunt de gât, eu te ucid, să știi. Nu cum a Smith, e omul cu mască?
2: Nu. Nici omul din lună.
0: Va să zic că-ți bați joc de mine, da? Ticălosule, mitocanule, mitocanule.
2: Stai.
0: Vine să te fac bucată.
2: Da.
0: Bravo, mai și râzi acum, halal, prieten. Am terminat cu dumneata, domnule. Mirjan, oprește Mirjan, oprește-o. Adio.

Nu, lasă, Dumnezeu mai mare. Ne atacă, ne atacă, tine. Kakapu, Kikapu. Sunt la marginea colinii, atacă-ți, trageți. Nu, stai, trage. Descărcați armele cu resort. Trageți, fugim, să fugim. Balonul, balonul, nasau, balonul. Unde generale, smești, generale, smești. Smești. Ce s-a ce, băi, ce luarcă sunt. Unde sunt? Oh, ce coșmar. Ia-o-s. E două noapte. Mâine dimineață. Nu, no, mâine dimineață am să pun capăt poveștii astea. Nu mi-a mai rămas altă cale. No, mă voi duce la sursă. Voi merge chiar la general acasă. Și voi cere să dezlege acest abominabil mister. Ah, de data asta nu va mai exista niciun echivoc. Voi fi clar și categoric, scurt și concis, ca Tacit și Montesquieu.

0: Ce dorește domnul?
1: Vreau să-l... Un negru? Da, vreau să-l văd pe generalul Smith, într-o problemă urgentă, dacă...
0: Iertați-mă, domnule, stăpânul abia s-a trezit, tocmai se îmbracă. Dacă domnul are bunăvoința să aștepte...
1: Nu, niciun minut, nu, condu-mă la el imediat, rog.
0: Dar domnule...
1: Fă ce spun, să zic altfel să-ți pare rău, negrule.
0: Bine, domnule, poftiți pe aici. Domnule general, domnul vrea să vorbească cu dumneavoastră. Am încercat să-l împiedic să intre în dormitor,
1: ce, dar... Ce, nebunit? Cu cine vorbești? Nu văd pe nimeni. Și ce-s asta în mijlocul camerei? Ce-i aici? Un maldă de rupe? Ce-i aici? N-ai făcut curățenie azi, negru?
0: Atenție, domnule, să nu călcați pe...
1: O să-i trag și un picior. Ia uite ce boarcă aici, ia să nu mai stai asta. Ce s-a
2: urmă? Mai încet, domnule, mai încet.
1: Dumnezeule, maldărul de rufe, vorbește. Nu se poate.
2: Scumpul meu domn, ce am impresia că nu mă recunoști de fel și doar la serata grațioasă-i domnișoare Piruet.
1: Vai,
2: am avut plăcerea să schimbăm câteva vorbe.
1: Nu se poate. Generalul Smith?
2: În persoană. Prietenul Henry ne-a făcut cunoștință.
1: Păi știu, dar...
2: Da, Pompei.
3: Da, domnule.
2: Pompei, adu-mi piciorul ăla. Stângul, da.
1: Adu-mi. Da, general.
2: Vă rog. Stai. Ajută-mă să mă înșurubez. Desigur că ai venit să afli amănunte despre campania mea.
1: Într-adevăr, domnule general,
2: vreau... Da, a fost o luptă sângeroasă, da. Dar când te bați cu triburile Dagobu și Kickapoo, nu trebuie să-ți închipui că poți să scapi cu o simplă zgârietură. Pompei!
3: Domnule!
2: Dă-mi brațul, te rog, da. Brațul ăla.
3: Imediat. Poftiți. Poftiți, domnule.
2: Așa-mă puțin.
3: Da.
1: Să vă ajut.
2: Nu, mulțumesc. Thomas e cu siguranță cel mai bun meșter când e vorba de picioare de plute. Dar dacă o să ai nevoie vreodată de un braț, dragul meu prieten, ți-l recomand pe Bishop.
1: Da, Bishop, n-am să uit, Bishop.
2: Da, ei, așa.
1: Da.
2: Se poate spune că a fost teribil o încăierare de zile mari. Pompei.
3: Da, domnule.
2: Umerii și pieptul. Hai, spune-mi. Stai, mai încet. Apetit face umerii cei mai buni, dar pentru piept trebuie să te duci la Dacrow.
1: Frumos ca un Apollo și distins ca Brutus.
2: E, Pompei, Pompei, încep să mai nervezi când ai să-i sprăvești odată cu peruca aia.
3: Imediat.
2: E, scalparea este un lucru dureros, te rog să mă crezi.
1: Da.
2: Dar din fericire îți poți procura de la Delorme o perucă pe 15.
1: Într-adevăr, este...
2: Negrule! Pune-mi dinții. Pentru o dantură ca lumea trebuie să te duci la Parmley. Costă mult, dar face. Mi-am cam înghițit dinții când marele Bagabu mi-a vârât pe gât patul puștii.
1: Patul puștii? Domn general, va pe gât chiar? Eu da. Cred ca să nu-ți crezi ochilor. Adică cum?
2: Da, apropo de ochi, uite cum mi-a pus. Da, e, Pompei, înșurubează-mi ochiul, ticălosule. Așa.
3: Un moment.
2: Da, încet. Așa, acum și celălalt. Da, acești Kickapoo se pricep să scoate ochii la oameni. Dar doctorul Williams e pe nedrept calomniat. Nu-ți poți închipui ce bine văd cu ochii făcuți de el. Așa. Acum. Te rog să mă scuzi. Un whisky? O cafea?
1: Nu, mulțumesc, domnule general. Nu mai vreau nimic.
2: Pompei, ticălos negru. Stăpâne. Am impresia că vrei să mă lași să ies fără cerul gurii.
0: Nu. Imediat, stăpâne. Căscați gura mare. Firara ai dracului de vagabonzi. Nu numai că mi-au spart cerul gurii, domnule, dar mi-au tăiat și 7 ochtini din limbă. Noroc că există bufănței. Nu găsești în toată America un magazin mai bun pentru asemenea articole. Ți-l recomand cu încredere.
1: Acum e limpede. Un caz cât se poate declar. Generalul A.B.C. Smith este omul care a fost făcut bucăți.
0: Trăim o epocă minunată, dragul meu. O epocă a progresului tehnic, în care cele mai admirabile, cele mai ingenioase și cele mai folositoare invenții mecanice apar zilnic aidoma ciupercilor, aidoma lăcustelor. Da, domnule Thomas, aidoma lăcustelor.

0: Ați ascultat Generalul ABC Smith, dramatizare radiofonică după o povestire de Edgar Allan Poe de Cristian Munteanu. Traducere Petre Solomon. Distribuția a fost următoarea: Allan, Virgil Ogășanu. Generalul Smith, Șerban Celea. Teodor, Cornel Vulpe. Mirabela, Ruxandra Sireteanu. Miranda, Julieta Strâmbeanu. Henry, Sorin Gheorghiu. Domnișoarele, Janin Stavarache, Adina Popescu și Anca Pandrea. Pompei, Boris Petrov. Climax, Nicolae Călugărița. Asistența tehnică, Viorica Liche și Florica Dănescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Încă un cântec de pe albumul Nimic nu este așa cum vrei. În ultimul hal e cu doctori și cu pacienți, bineînțeles.

0: să-și mărite fata și, dacă s-ar putea, și nepoata. Acolo, în orașul în care locuia, acum vreo 300 de ani, domnul Gorgibus găsise destui gineri de condiție, adică și ei cu buzunarele doldora de bani. Dar ce nenorocire! Domnișoarele nu voiau nici în ruptul capului să se mărite. Adică, mai precis, ar fi dorit ele, dar nu așa cu oricine. La modă erau titlurile de noblețe. Doreau și ele un conte, un marchiz sau chiar un duce. Viața superficială și plină de huzura nobilimii și înaltei burghezii pariziene se răspândise ca o molimă în toate regiunile Franței. Și nu e de mirare că fiii și fiicele provincialelor mai înstăriți și mai slabi de îngeri se întreceau să copieze această vestită modă a capitalei. Așa că pe domnișoarele domnului Gorgibus nimic și nimeni nu le mai putea mulțumi. Visurile acestor două gâsculițe, inspirate și de romanele vremii, zburau spre aventuri galante cu întregul lor cortegiu de grații, serenade și suspine. Versuri, madrigale, sonete, vorbe prețioase, iată ce visau. Și cum adevărata galanterie nu exista în provincia unde locuiau, ținta tuturor speranțelor nu putea fi decât Parisul.
1: Da, papa, să plecăm la Paris. Na. Am nevoie de aerul distins ce strălucește în saloanele orașului soare. Ador procedeile conversații melancolice, inspirația tondră și pasionată din țara amorului, care e atât de intrată în grațiile adevăraților gentilor. Să mergem la Paris!
2: Da.
1: Acolo aș vrea să-mi țes romanul feciorenic de dragoste.
3: Madlon, nu pricep nimic din ce spui. Ce-s pazaconile astea pe care mi le îndrugi? Ce vrei să țești la Paris?
2: Vai, mănâncă! Cum poți tăia aripile sentimentelor și galanteriilor presărate în holdele sufletului verișoarei mele? N-aș fi crezut niciodată că o inimă suavă poate fi atât de paternel chinuită.
3: Cum?
2: Iată, îmi picură lacrimi din izvorul nesecat al ochilor. Și mie, și mie îmi picură, scumpa mea verișoară.
3: Matlon, nu mai plânge. Ca tu să-i nebunit. Oh, sfântă fecioară, ajută-mă. Ei, terminați odată.
0: Dar domnișoarele n-au terminat. Au plâns azi, au plâns mâine, tot așa câteva zile în șir. Ce putea să facă bietul domn Gorgibus? A trebuit în cele din urmă să le facă pe plac. Strânge lucruri, adună zestrea, pune-le toate într-un cufăr, în două cufere, în trei cufere, în cinci. Ia și servitorii, fiindcă nu poți angaja la Paris pe orice derbedeu să te fure din ochi.
3: Ei, Marot! Ți-ai făcut bocceaua?
2: Nu, domnule.
3: Ce aștept să-i spredit-o? Hai, uite că ne vine careta. Amazon! Amazon!
4: Da, domnule.
3: Ți-ai strâns lucrurile?
4: Nu, domnule.
3: Fier ai să fii de adormit. Fă-ți bagajele, măgarule, că mergi cu noi la Paris.
4: La Paris? Da, domnule.
0: Și așa, într-o bună dimineață de vară a anului 1654, o caretă plină ochi pornea în goană spre Paris. În caretă, domnul Gorgibus, Madelon, Gatos, Marot, Almanzor, Cățelul și Purcelul. Au schimbat cai odată, de două ori, de șapte ori și, în fine, au ajuns. Ce fericire pentru toți!

0: repede domnul Gorgibus a făcut rost de casă. Prin oamenii lui, căci am uitat să vă spun, domnul Gorgibus vindea mătăsuri la Lyon, Clermont sau Arcachon și, ca orice negustor ce se respectă, lucra foarte des cu Parisul. Prin oamenii lui, deci, a și dat sfoară în țară despre scopul sosirii sale în capitala Franței. Și pretendenții n-au întârziat să se arate.
1: Ei, domnule José, l-ai întrebat?
2: Da, domnule Gorgibus, zice că are un venit de 50.000 de livre.
3: Ei, bravo, bravo!
2: Da, dar domnul Durand, băcanul din colț, pretinde că mi-a plătit contul de 6 luni.
1: Așa. E atunci, Almazor, spune că nu se acasă. Să-mi ia altă dată.
4: Da, domnule.
0: În timp ce domnul Gorgibus cerceta cu mare atenție posibilitățile materiale ale fiecărui pretendent, domnișoarele noastre făceau mari progrese.
5: Draga mea! Captos, draga mea! Trebuie să ne mulțim panglicutele la rochi. Mai multe culori, draga mea! Mai multă vioiciune în jocul nearmonizator al tonurilor!
6: Ai dreptate, scumpă Madlon! Trebuie să ne străduim cât putem să ajungem cât mai repede pe Lucie și Selimen în delicatețea și suavitatea tenului.
5: Da, da, sunt de același acord. Avem atâta de învățat. Dar ai uitat să pomenești despre versurile sonetelor, madrigalelor, rondelelor și câte altele care se mai compun în fiecare clipă de gentilomii și oamenii de spirit ai Parisului.
6: Da,
5: Doamne,
6: da.
5: Când o să fim la zi cu toate?
6: Doamne, doamne, ce sublimitate de greutăți ne pune în cale soarta nemiloasă.
5: Mai întâi trebuie să învățăm pe degete arta dialogului în 3 sau 4.
6: Da, chiar la 6, draga mea, fiindcă în salonul domnișoarei deschidării am auzit că vorbesc mai mult deodată.
5: Da, da, da, da, da.
0: Și în sfârșit, ce mai vorbă, domnișoarele s-au pus la curent cu toate mondenitățile. Domnul Gorgibus s-a informat cât a putut mai bine și iată-i la prima vedere serioasă. Vedere, adică vizita domnilor Lagrange și Ducroisy, doi pretendenți la mânușițele celor două mofturoase domnișoare. E greu să vă descriu zarva din casă în ziua aceea. Domnul Gorgibus, care foarte înțelegător lăsase singur pe cei 4 tineri, fierbea de nerăbdare.
1: Almazor,
4: ce doriți, domnule?
1: Ți-ai făcut drum prin salon cum ți-am poruncit?
4: Da, domn.
1: Domnișoarele, nu ți-au cerut să le servești ceva de băut?
4: Nu, domnule.
1: Pe bine, pe bine, pe bine, lasă-mă acolo. Păi, ce dracu fac fetele astea? Le-a spus doar să nu uite esențialul. Pe bărbat trebuie să-l îndulcești cu un păhărel.
4: A spus ceva, domnule?
1: A spus că ești un dobitoc.
4: Poftim, domnule.
1: Ieși.
0: În cele din urmă, vizita s-a isprăvit. Iată-i pe cei doi tineri gentilomi ieșind din salon și pornind spre ieșire. Să-i auzim ce spun.
7: Senior Lagrange, ia uite-te nițel la mine, dar fără să râzi.
8: Și?
7: Ce spui de vizita pe care am făcut-o? Ești mulțumit?
8: După părerea dumitale, am avea de ce să fii mulțumiți?
7: Ca să spun drept, nu prea.
8: Despre partea mea îți mărturisesc că sunt de-a dreptul scandalizat.
7: Da.
8: Dar spune și dumneata, s-au mai văzut cândva două pupeze de provincie ca astea să facă asemenea mofturi și ca doi oameni să fie tratați cu mai mult dispreț ca noi? Nu. Abia de-au putut catadixi să ne ofere scaune.
7: Adevărat?
8: Da, nici că am mai văzut vreodată să se vorbească mai mult la ureche, cum au făcut ele. Sau să caște, să caște atâta. Dar să se frece atâta la ochi și să se întrebe de atâtea ori. Cât o fi ceasul? Oare ne-au răspuns ele altceva decât da sau nu la tot ce am putut noi să le spunem? Dar mărturisește în sfârșit că mai multe decât ne-au făcut nu ni s-ar fi putut face. Chiar de-am fi fost și mai nepricopsiți oameni de pe pământ.
7: Mi se pare că le-ai cam pus la inimă.
8: Sigur, sigur, le-am pus la inimă. Și vreau să mă răzbun pentru atâta neobrăzare.
7: Ce se face?
8: Știu. știu pricina disprețului pe care ni l-au arătat. Aerul prețios n-a infectat numai Parisul, nu, s-a răspândit și în provincie. Și domnișoarele noastre ridicole l-au aspirat cu nesațiu. Într-un cuvânt, ființa lor e un amestec de femeie prețioasă și de cochetărie. Văd acum ce trebuie ca să fii bine primit de ele. Și dacă mă ascultați pe mine, l-am jucat amândoi o farsă să le facă să-și recunoască prostia și să le învețe să-și cunoască mai bine lungul nasului.
9: Și ce vrei să faci?
8: Am un valet, anume Mascarii, care trece în ochii multora ca un soi de om de spirit. Căci nu e nimic mai ușor astăzi decât să ai duh. E un caragios care și-a băgat în cap să facă pe omul de lume, da? Scârție stihul, face pe galantul și îi disprețuiește pe ceilalți lachei pe care îi numește bădărani.
9: Și ce vrei să faci cu dânsul?
8: Ce vreau să fac? Trebuie să... Da. Ia să ieșim puțin.
0: Și în timp ce domnii Ducroisy și Lagrange coborau încetişor scara, punând la cale mica lor farsă, domnul Gorgibus, tatăl, se plimba nerăbdător într-un culoar alăturat. Clipa cea mare se apropiase. Domnișoarele trebuiau să-l cheme pentru a le da binecuvântarea. Vremea trecea, dar dinspre salon nicio mișcare. În cele din urmă, plictisit de așteptare, domnul Gorgibus își ia inima în dinți, iese din culoar, deschide ușa salonului și intră.
1: Domnilor! Unde-și? Să știi că au plecat pretendenții. Eu fi măcar trebuie să speriez cu ifosele lor. Domnule Nicolazii! Domnule Nagraș! Nimic. Au fugit pe ușa cealaltă și am scăpat. De ce nenorocire? Păi da, adineau că erau aici. Păi da, trebuie să fie pe aproape. Fuga după ei.
0: Vă rog, priviți-l o clipă pe domnul Gorgibus. Cu toată purticica sa respectabilă, străbate ca o vijelie salonul, antretul și acum coboară ca o furtună scara.
1: Domnilor, ați văzut-o pe nepoată mea și pe fiică mea? Merge bine treaba.
8: Asta ați putea afla mai degrabă de la ele decât de la noi. A? Tot ce vă putem spune e că vă mulțumim prea plecați pentru cinstea pe care ne-ați făcut-o și rămânem prea umili dumneavoastră servitori.
7: Prea umili dumneavoastră servitori.
1: Hai! Se pare că prea mulțumiți m-au plecat ăștia de aici. De unde le-a fi venit supărarea? Trebuie să aflu ce s-a întâmplat numai decât. Hei! Magot!
5: Ce doriți, domnule?
1: Unde sunt stăpânele?
5: În iatacul lor.
1: Și ce fac?
5: Pomadă pentru buze.
1: Iar pomadă? Du-te, spune să coboare aici.
5: Da, domnule.
1: Spânzuratele astea cu pomada lor au poftă să mă aducă în sapă de lim. Peste tot nu văd decât albușuri de ou, lapte de pasăre și alte farafas pe curte care habar n-am. De când suntem aici au dat gata slănină de la 12 poși cel puțin. Și 4 slugi ar trăi zilnic numai rozând picioarele de berbec pe care le folosesc.
5: Ce lucrezi?
1: Aha, uite-le! Mare nevoie zău să faceți atâta cheltuială ca să vă ungeți botul.
5: Ce, tată? Ce vrei să spui, mononclu?
1: Se va că nu înțeleg bine. Ia spuneți-mi, ce dracule ați făcut domnilor acelora de i-am văzut ieșind așa de supărați? Nu v-am povățuit să-i priniți ca pe niște persoane pe care voie să vi-i dau de bărbați?
5: Și ce prețuire, tata, ai fi voi să facem procedeilor neciopite ale unor asemenea ființe? Crezi că e cu putință, mononcle, ca o fată cu puțină judecată să se simtă în largul ei alături de ființele acestea?
1: Ce-o fi având de zis despre ei?
5: Frumoasă galanterie din partea lor. Cum? Să debuteze mai întâi cu mariajul?
1: Și cu ce-i fi vrând să înceapă? Cu concubinajul? Nu e o aroportare de care ați avea numai bine de zis, ca și mine de altfel. Există oare ceva mai curtenitor? și legătura sfântă pe care o râfnesc nu doar o mărturie a cuvincioaselor lor intenții, nu?
5: Vai, tată, ce cuvinte din popor ai folosit! Mi-e rușine să te aud vorbind în asemenea manieră. Ar trebui să cauți să înveți să vorbești și tu cu un aer mai distins.
1: N-am ce face cu aerul și cu distinția ta. Îți spun că o căsătorie e un lucru sfânt și că oamenii de omenie nici nu pot dori altceva.
5: Doamne, doamne, dacă toată lumea ți-ar semăna, cât de repede s-ar sfârși un roman. Frumos ar fi dacă în romanele domnișoare de scuderii Siruș s-ar însura de la început cu Manda și dacă Ron s-ar lua de nevastă pe Clelia chiar de la primele pagini.
1: Ce mai fi însemnă și asta?
5: Tată, uite, și verișoara mea poate să spună tot atât de bine ca și mine că nunta nu trebuie să vină decât la urmă, după toate celelalte aventuri. Ca să ne fie pe plac un iubit, trebuie să știe să exprime sentimente rafinate, să fie dulce, tandru și pasionat și să facă curte după toate regulile artei. Mai întâi trebuie să ochească la biserică sau la promenadă sau la vreo întrunire de lume bună pe ființa de care se îndrăgostește.
6: Da.
5: Sau să fie călăuzit spre dânsa de soartă prin vreun prieten sau vreo rudă și apoi să o părăsească visător și plin de melancolie.
1: Să o părăsească?
5: Își ascunde o bucată de vreme pasiunea, totuși îi mai face câteva vizite și niciodată nu uită să aducă în conversație vreo problemă amoroasă care să stârnească duhul celor de față. Sosește în sfârșit și ziua declarației de dragoste, care trebuie să fie făcută de obicei în aleea vreunei grădini, după ce restul invitaților se va fi depărtat.
6: Nu-i așa ca tot?
10: Desigur, Madlon.
5: Și declarația e numai decât urmată de o bruscă supărare, vizibilă după roșața cine va fi îmbujorat obrajii și care pentru o bună bucată de vreme îl ține pe iubit departe de prezența noastră.
1: Ce?
5: Apoi găsește mijlocul să ne împace și să ne obișnuiască încetul cu încetul să suportăm zugrăvirea iubirii lui, pentru ca apoi să ajungă să obțină de la noi mărturisirea aceea care ne costă așa de mult.
6: Bravo, bravo, Madlon!
5: Urmează apoi aventurile obișnuite, rivalii care se pun de-a curmezișul unei iubiri neîmpărtășite, persecuțiile părinților, gelozia întemeiată pe aparențe înșelătoare, lacrimi, disperare,
1: răpiri
5: și tot ce vine mai departe. Așa se petrec lucrurile după codul manierelor elegante. E un cod de care nu te poți dispensa.
6: Da!
5: Dar să ajungi din primul moment la uniunea conjugală, asta înseamnă, tată, o purtare de precupeț.
1: Precupeț?
5: Ce-mi vine să leșin numai la gândul că mi s-ar putea întâmpla așa ceva.
1: E ce dracu de păsăreasc că am auzit. Ăsta e stilul la modă.
6: Cu adevărat, mononcle? Verișoara mea a nimerit acolo unde trebuia. E cu putință oare să te porți frumos cu asemenea ființe care n-au habar măcar de înaltele purtări, de galanterie? Pun prinsoare că nici n-au văzut măcar harta țării Cingășie. Atât de pasionant descrisă în romanele domnișoarei de schidurii. Și că țara răvașilor dulci,
11: altă,
6: a delicatelor atenții și stihurilor de dor, le sunt cu totul necunoscute.
1: Ce?
6: Dar nu vezi că toată ființa lor spune asta? Și că nici nu au acea înfățișare care de la început te face să ai o părere bună despre cineva. Auzi, să vii la o vizită de dragoste cu ciorapii de o singură culoare.
5: Nu-i mai pomenit.
6: Cu pălăria neînarmată cu pene. Hai, cu părul neparfumat și cu o haină care suferă de o adevărată secetă de paunici. Doamne, dar ce fel de pretendenți sunt aceștia? Niște precupeți?
5: Adevărat!
6: Câtă sărăcie în îmbrăcămintea lor și câtă sărăcie în conversația lor. Nu poți rezista. Nu poți scoate la capăt cu asemenea ființe. Vai, și ceva mai mult. Am mai remarcat că gulerele lor nici nu sunt bine călcate și că pantalonii le sunt, oh, ce oroare, cu jumătate de picior mai puțin largi decât o cere moda. Auzi, auzi!
1: Mi se pare că sunt nebune amândouă. Nu înțeleg nimic despre ovăiala asta. Gatos și tu, Matlon.
6: No, ai bunătate, tată, și dezbară-te de numele acestea vulgare și spune-ne altfel pe nume.
1: Cum? Care nume vulgare? Nu s-a stă numele voastre de botez?
6: Oh, Doamne, cât de vulgar ești! Unul din lucrurile pe care nu le pot pricepe e cum ai izbutit să dai naștere unei fete atât de pline de spirit ca mine. S-a mai văzut oare să se vorbească în stil literar despre Catos sau despre Madlon?
10: Chiar așa, mă rog.
6: Și n-ai fi gata să mărturisești că ar fi destul numai unul din numele astea ca să faci de râs romanul cel mai frumos din lume?
10: Da, e adevărat, mă rog, că o ureche mai delicată suferă de mânie când aude pronunțându-se asemenea cuvinte.
6: Și numele de Polixen, pe care și l-a ales verișoara.
10: Polixen,
6: precum și acele de amint, pe care mi l-am ales eu, au o grație cu care trebuie să rămâi de acord.
1: Ia ascultați, nu înțeleg să vă luați alte nume decât acele date de nașii și nașele voastre.
10: Doamne, nu se poate.
1: Cât despre domnii de care a fost vorba, eu le cunosc familiile și averile și vreau cu tot din adinsul să vă pregătiți să-i primiți ca soți. Mă plictisit să vă tot am pe cap. Și paza două fete ca voi este o sarcină care începe să fie prea grea pentru un om la vârsta mea.
6: Despre partea mea, mon oncle, tot ce pot să-ți spun e că găsesc căsătoria un lucru cu totul nesuferit. Cum poți să suferi gândul să te culci alături de un om cu adevărat gol?
1: Ce spui?
6: Papa, îngăduie să mai răsuflăm nițele în mijlocul societății bune din Paris.
10: Da.
6: Unde abia am sosit. Lasă-ne să ne înfiripăm în pace, gherghef romanului visat de noi, și nu grăbi atâta sfârșit.
10: Te rugăm, mă rog.
1: Nu mai încape nicio îndoială, sunt apucat, e rău. Vă spun încă o dată că nu înțeleg nimic din toate mazaconile astea. Vreau să fiu stăpân la mine în casă și ca să punem o dată capăt poveștilor astea, sau vă hotărâți să facem nunta cât mai curând, sau pe cinstea mea vă duceți la mănăstire. Scurt și cuprinzător.
10: La mănăstire?
1: Da, da, la mănăstire. Mă și duc să vorbesc cu maica stareță. La mănăstire! La mănăstire!
6: Doamne, doamne scumpa mea, dar cum poate oare tatăl tău să aibă până într-așa hal forma cufundată în materie? Cât de obtuză este inteligența, cât de întuneric e în sufletul său. Ce vrei, scumpa mea? Sunt confuză din cauza lui. Mi-e greu să mă convin că pot eu să fiu cu adevărat fica lui. Și nădăjduiesc că va surveni cândva un eveniment fericit care să-mi descopere o origine mai strălucită.
10: Oh, asta nu m-ar mira deloc. Da, da, sunt toate aparențele. Și despre partea mea la fel când mă uit la mine.
6: Cine-i bate la ușă? Cine ne deranjează din conversația noastră? Ha? E, cine?
11: A venit un lacheu care întreabă dacă sunteți acasă. Spune că stăpânul său vrea să vă vadă.
6: Să faci bunătate, prosto, să te exprimi cu mai puțină vulgaritate. Spune așa: iată, doamnele mele, un indispensabil care întreabă dacă aveți comoditatea să fiți vizibile. Ai înțeles?
11: Ei, parcă aș înțelege latinește. Eu n-am învățat ca dumneavoastră filozofia în școli înalte.
6: E cu putință să-mi dure așa ceva. Cine-i stăpânul la cheul acesta?
11: Mi-a spus că-l cheamă marchizul de Mascarin.
6: Scumpa mea,
10: un marchiz, hai, te vine, un marchiz, un marchiz.
6: Hai, tu te repede, tu te repede și spune că suntem vizibile.
10: Da, da,
6: desigur, e un om din societatea înaltă, si? Care a auzit vorbindu-se de noi.
11: Da, așa-i fără îndoială, scumpa mea.
6: Draga mea, ce facem? Scumpa mea, să-l primim în salonul acesta. Da, da, mai bine decât în iatacul nostru.
11: Sigur.
6: Să ne potrivim măcar puțin părul. Așa, așa, și să fim la înălțimea reputației noastre. Repede, repede, Marot! Vino să ne prezint sfătuitorul grațiilor.
11: Sfătuitorul grațiilor? Pe cinstea mea, Coniță, nu știu ce orătanie vorbiți, dar spuneți-mi privește dacă vreți să înțeleg.
6: Adu-ne oglinda, ignorantă ce ești, da. Și bagă de seamă să nu murdărești cu înfățișarea chipului tău,
11: da.
0: Fericirea celor două prețioase domnișoare nu mai cunoșteau margini. Se pudrau, se frizau, se potriveau, Madlon pe Catos și Catos pe Madlon, adică, pardon, Polixen pe Amant și Amant pe Polixen, neuitând fiecare să țipe la biata Marot, ori de câte ori nu ținea bine pieptenele, cutia de pudră sau sfătuitorul grațiilor. În vremea asta, iată că de poarta domnului Gorjebus se apropie o impunătoare litieră purtată de doi hamali. Cine stă confortabil instalat în litieră ca într-un fotoliu măreț? Cine e splendidul personagiu pierdut între panglici și rețele și mătăsuri? Desigur, nimeni altul nu poate fi decât marchizul de Mascarii. Auziți-l cum se răstește la hamali.
12: Hei, hamali, nu m-a lăsat în stradă. Băgați litiera pe poartă până la intrare.
13: Am băgat-o noi, domnule, dar nu intre pe poartă.
12: Să intre, măgarilor, că de-aia vă plătesc. Eu nu cobor în stradă.
14: Nu coborâți? Bine, hai de joc.
12: Grișor! Zidu! Au!
13: Trage frânsa!
12: Hai, oasele mele! Mi-a spart gata!
14: Du-te puțin!
12: Slavă, domnule! Mi se pare că ticăroșii ăștia și-au pus în gând să-mi sfără mioase, tot ciocnindu-mă de ziduri și de caldare.
14: Dacă-i poartă așa de strâmtă, n-ați vrut oare să intrăm până aici?
12: Sigur că am văit. Nu se vrând acum măgarilor să-mi primejduiesc frumusețe de pene, expunându-le intemperiilor sezonului ploios. Sau să mă apuc să-mi întiparesc pantofii în noroi. Haide, luați litiera de aici.
13: Plătește-ne dacă binevoiești, domnule.
12: Cum?
13: Am spus, domnule, că trebuie să ne dați bani. Vă rugăm.
12: A, vrei bani?
13: Da.
12: Na, cum îndrăznești ticălosle să ceri bani unei persoane de rangul meu?
13: Cum? Așa sunt oare plătiți oamenii sărmani? Dar ce, rangul dumneavoastră ne va da de mâncare?
12: Da? E, vă învăț să vă cunoașteți lungul nasului. Auzi, canalile, să îndrăznească să se joace cu mine.
14: Hai, plătește-ne mai repede.
12: Cum?
14: Spun că vreau să am banii numai decât.
12: E, uite, ăsta cel puțin e om de înțeles.
14: Hai mai repede, hai.
12: Așa, uite, tu vorbești cum se cuvine. Ăla te-o un ticălos care nu știe ce vorbești.
13: Eu, da.
12: Na. N-ai ești mulțumit?
14: Nu sunt mulțumit. Ai tras o palmă tovarășului meu și...
12: Na, stai! Da, încet, na, ține și pentru palmă. Capesc ce vrei de la mine dacă mă iei cu binișor. Hai, veniți să mă luați în grabă. Să mă duceți la Louvre, să asist la culcarea majestății sale.

0: Fericit că a scăpat ușor de obrăznicia hamalilor, domnul marchiz de Mascarii își reia falnica sa înfățișare. Urcă două trepte și țanțoș ca un păun agită clopoțelul de la intrare. Almanzor îi deschide.
1: Ce doriți, domnule?
2: Sunt marchiză de Mascarii. Mi s-a transmis măduritoarea științare că domnișoarele Madelon și Catos sunt vizibile pentru persoana mea.
1: Da, domnule marchiz, intrați, vă rog.
0: Marchizul de Mascarii, mângâindu-și alene penele cele lungi de la pălărie, trece pragul intrării plin de importanță. Face un semn lui Almanzor, ca și cum i-a spune: nu sta în calea mea că mă murdărești. Almanzor se supune umil și acum urcă scara lovind tacticos cu bastonul cu panglicuțe, treaptă după treaptă. Ușa salonului îi se deschide. Marchizul intră. Aruncă o privire circulară, evaluând distant bogăția mobilierului. Apoi se instalează confortabil într-un fotoliu.
2: Ce bine e să fii marchiz!
3: Strașnică idee a avut deșteptul de la Grange. Ce măiestrită întrebințare s-a priceput să dea talentelor mele nobiliare. Sunt mai marchiz decât toți marchizii Franței la un loc. Da, atenție, se deschide ușa.
4: Domnule, stăpânele mele vin numai decât.
3: Da, spune-le să nu se grăbească. Sunt așezat comod aici și le aștept.
4: Uite-le!
3: Doamnele mele!
5: Domnule! Ce frumos salută, câtă grație!
6: Domnule!
5: Domnule marchiz!
3: Doamnele mele, veți fi admirate fără îndoială de îndrăzneala vizitei mele, dar reputația dumneavoastră e pricina acestei neplăceri și meritul are pentru mine un farmec atât de puternic încât alerg peste tot pe urma lui.
5: Dacă ați plecat în căutarea meritului, nu ar trebui să vânați pe meleagurile noastre. Ca să găsiți meritul la noi, a trebuit să-l aduceți cu dumneavoastră.
3: Mă scriu un fals contra acestor cuvinte. Faima dumneavoastră e îndreptățită să vă preamărească meritele și puteți face marți tot ce contează la Paris ca lume galantă.
5: Complezența dumneavoastră împinge prea departe dărnicia măgulirilor. Și verișoara mea și cu mine nici nu ne gândim să cădem cu tot din adinsul în lațul plăcut al laudelor dumneavoastră.
7: Madelon, draga mea, ar trebui să spui să aducă niște scaune.
5: Da, da. Hei, Almanzor!
1: Poruncă!
5: Repede, vehiculează-ne aici comoditățile conversației.
1: Prea bine, domnișoară.
5: Faptiți!
3: Da, cel puțin mă aflu aici în siguranță.
7: Vai, dar de ce vă temeți, domnule marchiz?
3: De vreo tentativă asupra inimii mele, de vreun asasinat al libertății mele. Văd aici doi ochi care au aerul să fie foarte primejdioși, să pericliteze libertatea și să se poarte cu inimile ca turcul cu maurul.
5: Turcul cu maurul?
7: Maurul?
3: Cum dracu? De îndată ce te apropii de ei, se pun în gardă. Ucigătoare gardă. Pe cinstea mea, mi-e teamă de ei. Și o iau îndată la goană dacă nu-mi dați garanție solvabile că nu vor face niciun rău.
5: Scumpa mea, ce caracter plăcut și vesel.
4: Un adevărat Amilcar.
5: Nu vă temeți, domnule marchiz. Ochii noștri nu au gânduri rele și inima dumneavoastră poate dormi în siguranță sub garanția lor.
7: Dar, vai, da, vă rog, domnule marchiz, nu fiți neînduplecat față de acest fotoliu care vă întinde brațele de un sfert de oră. Binevoiți ai îndeplinit dorința ei fierbinte de a îmbrățișa.
3: Mulțumesc.
0: Și marchizul de Mascarii se cufundă alene în fotoliul care îi se oferă. Scoate din buzunar un pieptene, își piaptănă ostentativ peruca-i blondă, își potrivește panglicile și jaboul de dantelă. Tușește de câteva ori, apoi deschide conversația cu subiectul cel mai plăcut urechilor prețioaselor noastre.
2: Ei, doamnele mele, ce părere aveți dumneavoastră despre Paris?
5: Oh, vai, ce putem spune oare? Ar trebui să fie antipodul rațiunii, ca să nu mărturisești că Parisul e marele magazin al minunilor, centru bunului gust, al spiritului rafinat și al galanteriei.
2: În ce mă privește, susțin că în afara Parisului nu poate fi mântuire pentru oamenii bine.
7: E un adevăr de necontestat.
2: E cam noroi pe străzi, dar avem litierele.
5: E adevărat că litiera este o minunată pavăză împotriva insultelor noroiului și al timpului rău.
2: Și primiți multe vizite. Ce oameni de gust vă frecventează?
5: Vai, nu suntem încă cunoscute de nimeni, dar suntem tocmai pe cale de a fi cunoscute. Și avem o prietenă bună care ne-a promis să ne aducă aici pe toți autorii de poeme la modă.
7: Și pe alți domni, despre care ni s-a vorbit că ar fi arbitrii desăvârșiți ai eleganței.
2: Păi nimeni n-ar putea să vă ajute mai bine ca mine. Toți ăștia vin la mine în casă.
7: Da?
2: Și pot să vă declar că nu mă scol niciodată dimineața din pat fără să văd în jurul meu o jumătate de duzină de oameni străluciți.
5: V-am fi îndatorate până la moarte dacă ne-ați face un asemenea serviciu prietenesc.
6: Oh, nimica tata se face.
5: Căci avem nevoie, este nevoie să facem cunoștință cu toți domnii aceștia dacă voim să facem parte din lumea bună.
6: Oh, desigur, desigur, doamne.
5: Ei sunt aceia care consacră reputațiile Parisului. Și știți prea bine că unii dintre ei n-au nevoie decât să-ți vină în casă ca să-ți creeze faima unei persoane de gust.
6: Ca mine, nu?
5: Fără a mai fi nevoie de altceva. Cât despre mine, ceea ce m-ar interesa mai presus de toate ar fi că grație acestor vizite atât de spirituale am aflat sute de lucruri pe care trebuie să le știi cu orice preț și care constituie esența spiritului rafinat.
6: Da.
5: Astfel afli în fiecare zi veștile din lumea bună. Afli ce s-a scris mai frumos la Paris, în proză sau în versuri.
6: Da.
5: Poți afla la timp cutare a compus cuvintele pentru cutare arie. Acesta a făcut un madrigal pentru a-și cânta fericirea. Celălalt a compus stanțe pentru a deplânge o necredincioasă. Domnul cutare i-a scris aseară domnișoarei cutare un sextet, al cărui răspuns domnișoara i l-a trimis azi dimineață către orele 8.
6: Exact.
5: Cutare autor a făcut cutare plan. Cutare a ajuns la partea a treia romanului său și cutare își are lucrarea sub tipar. Toate acestea te fac să fii prețuită în societate. Și dacă nu știi asemenea lucruri, nu se dă un ban pe tot spiritul pe care l-ai putea avea.
2: Nu se dă.
7: Într-adevăr, găsești că ești ridicol din cale afară dacă te pretinzi om de spirit și habar n-ai de cel mai neînsemnat catren care se compune zilnic la Paris.
2: Desigur, domnișoare Catas.
7: Ce mă privește, m-aș simți nespus de rușinată dacă aș fi întrebată despre ceva la ordinea zilei de care să n-am habar.
2: Da, este foarte adevărat că e rușine să nu capiți printre primii tot ceea ce se compune. Da, să nu vă faceți sânge rău. Nu voiesc să întemeiez la dumneavoastră o academie de oameni de spirit și vă făgăduiesc că nu se va mai compune o frântură de vers în tot Parisul fără să nu știți pe de rost înaintea celorlalte.
7: Marchis, verișoara mea și cu mine vom învăța toate versurile și prozele Parisului.
5: Da.
7: Ba chiar o să le și compune.
5: Da, bravo.
2: Spre mine, așa cum mă vedeți, îmi dau o stânelă să compun când o voiesc și veți vedea circulând din operele mele în saloanele lumii bune din Paris. Am scris vreo 200 de cântece.
7: 200?
2: Tot atâtea sonete. Stai câte 400 de epigrame. Și
6: Mai bine de 1000 de madrigale.
7: Extra!
6: Fără a mai pune la socoteală enigmele și portretele.
7: Vă mărturisesc că îmi plac portretele la nebunie. Nu văd nimic mai elegant decât portretele în versuri.
6: Portretele sunt greu de compus și cer un spirit adânc. Le veți vedea pe cele compuse de mine, care n-au să vă displacă.
7: Mie enigmele îmi plac grozav.
6: Ele exersează mintea. Și azi dimineața am compus 4 enigme pe care vi le voi da să le dezlegați.
7: Madrigalele sunt agreabile când sunt bine potrivite.
6: A bine, astea-s calul meu de bătaie. Și mă ocup în prezent să pun în madrigale întreaga istoria Romei.
7: Desigur că va fi ceva minunat de frumos.
6: Va fi, va fi.
7: Să mă opriți, să-mi opriți și mie cel puțin un exemplar, dacă le tipăriți.
6: Bine, e te vă promit la fiecare câte un exemplar dintre cele mai frumos legate.
7: Merci!
6: Dar să știți că le tipăresc așa, numai ca să aibă ce să câștige librarii, care se tot țin după mine și nu-mi dau pace.
7: Vai, îmi închipui ce mare plăcere e să fii tipărit.
6: Fără îndoială. Dar apropo, trebuie să vă spun un impromptu pe care l-am compus ieri la o ducesă, una din prietenele mele, pe când eram la ea în vizită. Căci sunt al dracului de tare în impromptiuri.
7: Împromptiurile tocmai piața de încercare a omului de spirit.
6: Ia ascultați-le.
7: Suntem numai urechi.
6: Oh, nici nu băgam de seamă, când vă privesc așa, fără de teamă, ai voștri ochi mă fură tiptil cu focul lor. Ajutor, ajutor, ajutor! Ajutor!
7: Nici că se poate ceva mai spiritual.
6: E tot ce fac eu are un aer de noblețe. Nici nu miroase măcar a pedanterie.
7: Vai chiar departe, cu mai bine de 2000 de poști.
6: Ați băgat de seamă cum vine începutul? Oh! Adică, iată, uite ce lucru extraordinar. Oh!
7: Oh, oh!
6: Ca și cum nici nu mi-aș fi trecut prin minte până atunci, știți? Oh! Adică ce surpriză, vai, nu?
7: Da, găsesc acest minunat.
6: Nu? Dar parcă dumneavoastră n-ați fi de acord, domnișoare.
7: Eu?
6: Da.
7: Doamne, ce spuneți? Asemenea lucruri sunt de neprețuit, fără așteptală. Și aș prefera să fi compus numai acest decât o întreagă epopee.
6: Aveți gust bun. Aveți gust bun,
7: băi. Chiar așa de rău nu l-ai fi având.
6: Dar nu admirați și nici nu băgam de seamă?
7: Da.
6: Nici nu băgam de seamă. Adică nu observam aceasta. E un mod cât se poate referi să te exprima. Nici nu băgam de seamă. Când vă privesc așa, fără de teamă, adică pe când mă uit la dumneavoastră, vă observ, vă contemplu, fără de teamă, adică fără gând ascuns, ca un miel nevinovat, ai voștri ochi mă fură tiptil. Cum mi se pare tiptil? Nu-i bine aleasă expresia? Ce zure?
7: Foarte bine aleasă!
6: Tiptil, pe friș, parcă aș fi o pisică pândind ușoarece. Tiptil, ce spuneți?
7: Nici nu se poate ceva mai frumos.
6: Ai voștri ochi mă fură tiptil cu focul lor. Mi-a furat inima, adică. Ajutor, ajutor, ajutor. Ajutor. Nu-i așa că parcă ar alerga cineva după un hoț ca să-l prindă. Ajutor, ajutor, ajutor. Ajutor.
7: Ajutor. Trebuie să recunoaștem că are o manieră spirituală și galantă.
6: Să vă cânt acum și aria pe care am compus-o pe aceste cuvinte.
7: Cum? Cum ați învățat și muzica?
6: Eu? De unde?
7: Cum? Dar atunci cum puteți compune arii?
6: Păi oamenii de rangul meu știu totul fără a fi învățat niciodată nimic.
7: Sigur că așa e, draga mea.
6: Sigur. Ia ascultați dacă e pe placul vostru aria asta. Hai. Păcătoasa de vreme mi-a jignit teribil delicatețea vocii. Dar ne-a reface fără ceremonie. Nici nu băgam de seamă când vă privesc așa fără răteamă. Ai roșii ochi mă fură tip-til cu focul lor. Ajutor, ajutor, ajutor!
7: Ce pătimașă! Mor când ascult așa ceva!
8: E ceva cromatic în ea.
6: Este ceva. Nu găsiți că cât de bine e tălmăcită ideea în cântec, nu? Ajutor, ajutor. Apoi ca și când ai striga cât poți de tare. Ajutor, ajutor. Și apoi dată ca o persoană la capătul puterilor. Ajutor.
8: Iată ceva să zică să cunoști esența lucrurilor. Esențialul.
6: Da, asta e esențial.
8: Marea artă. Totul e minunat, vă asigur. Sunt entuziasmată și de arie și de cuvinte.
7: Vai, n-am văzut niciodată ceva mai frumos.
6: Tot ce fac eu are un aer firesc, fără să fi fost pregătit dinainte.
8: Natura v-a favorizat ca o mamă iubitoare,
6: da.
8: Al cărei copil răsfățat sunteți.
6: Mii de mulțumiri pentru măgăritorul dumneavoastră compliment. Dar îmi spuneți-mi acum, cu ce vă treceți timpul, doamnele mele?
7: Nu facem nimica de seamă.
8: Am fost până acum într-un îngrozitor post de distracții.
6: Vă ofer să vă conduc una din zilele acestea la teatru. Dacă n-aveți nimic împotrivă. Trebuie tocmai să se joace o comedie pe care aș fi încântat să o vedem împreună.
8: Nu vă putem refuza, domnule marchiz.
6: Dar am să vă rog să aplaudați cum trebuie când vom fi la teatru, căci mi-am luat obligația să scot în evidență piesa și autorul în persoană a venit să mă roage în acest sens numai departe decât azi dimineață. Știți, așa e obiceiul pe aici. Nouă, oamenilor de rang înalt, ne vin acasă autorii să ne citească ultimele lor piese, ca să ne înduplece, să le găsim frumoase și să le înspândim. Și vă las să judecați dacă galeria îndrăznește să ne contrazic atunci când rostim vreun cuvânt. În ce mă privește, sunt foarte exact. Și când am promis cu tării autor să-l susțin, strig într-una cât mă ține gura. Ce frumos! Ce frumos! Chiar înainte să se ridice cortina.
8: Un nemaipomenit! Ce minunat oraș e Parisul! În fiecare zi se petrec aici sute de lucruri noi, de care habar n-ai avea în provincie, oricât de spiritual ai fi.
7: Gata. Acum, destul cu provincia,
8: dragă.
7: Cred că ne e de ajuns.
8: Da, sigur.
7: Cum suntem noi învățate aici la Paris, ne vom face o datorie să ne pronunțăm asupra oricărui lucru pe care îl auzim.
8: Bravo.
6: Deci, Madlan, nu știu dacă nu cumva mă înșel, dar dumneavoastră fac ca să avea aerul că ați compus vreo comedie.
8: Eu? Da, s-ar putea să fie așa cum ați spus.
6: Pe cinstea mea trebuie să vedem. Dar e vorba, am compus și eu una pe care vreau să o dau să fie reprezentată.
7: Și la ce trupă o veți da?
6: Ce întrebare! Celor mai mari comedieni, trupe de la Hotel de Bourgogne. Numai actorii de acolo sunt în stare să joace cum se cade. Ceilalți din trupa lui Molière sunt niște ignoranți care recită versurile așa cum vorbesc. Nu se pricep să facă versurile să sfore, nici să se oprească acolo unde trebuie, adică la locurile cele mai palpitante.
7: Da.
6: Și cum ai putea oare să știi unde se află versul cel mai frumos al piesei dacă actorul nu se oprește când o recită, înștiințându-ne astfel că a sosit momentul să aplaudăm?
8: Da.
7: Într-adevăr, numai recitând astfel e cu putință să-i faci pe spectatori să guste frumusețile unei piese.
6: Natural.
7: Și lucrurile nu prețuiesc decât în măsura în care îți dai osteneala să le scoți în relief.
6: Spuneți-mi, cum vă place pana de la pălăria mea? O găsiți asortată cu haina?
7: Foarte asortată!
6: Funda! fundă care prinde bine aleasă?
8: Îngrozitor de bine. Nu-i târguită de la perdrijon?
6: Desigur. Dar ce părere aveți de jartierele mele?
8: Vă prind, minunat.
6: Aș putea să mă laud că sunt cu cel puțin un lat de palmă mai lat decât jartierele obișnuite.
8: Trebuie să mărturisesc că n-am văzut niciodată o artă atât de superioară în îmbrăcăminte.
6: Bine, măriți o clipă să fixați reflecția mirosului dumneavoastră asupra acestor mănuși. Mirosiți-le, vă rog.
8: Ce plăcut miros. Da, n-am simțit niciodată un miros mai bine asortat.
6: Dar peruca mea, cum o găsiți că miroase?
8: Peruca?
6: Da, vă rog, mirosiți.
8: Minunată calitate. Cât de delicios influențează sublimul.
6: Dar de penele mele, nu ziceți nimic? Cum le găsiți?
7: Năprasnic de frumoase.
6: Dar și nu ziceți că mă costă un galben duzină? Despre partea mea, am norabul că nu pot să cumpăr decât tot ce e mai frumos.
8: Vă asigur că și eu am același obicei. Sunt de o delicatețe grozavă pentru tot ceea ce port. Și până la ciorapi nu pot suferi pe mine decât lucruri de casă mare. Ce? Ce s-a întâmplat? Ce este?
6: Încetişor, să mă trăznească Dumnezeu, doamnele mele, dar nu vă purtați frumos cu mine. Am să mă plâng de purtarea dumneavoastră. Nu e o purtare cuvincioasă.
7: Dar ce e? Ce mi s-a întâmplat?
6: Cum? Amândouă mi-a saltat inima în același timp. M-a atacat și din partea stângă și din partea dreaptă. E contra dreptului ginților. Lupta nu e egală și am să chem ajutor.
7: Vai, trebuie să mărturisești, draga mea, că spune niște lucruri atât de originale.
8: Are un mod admirabil de a se exprima.
6: E drept, mă exprim.
7: Domnule marchiz, nădăjduim că e mai mare frica decât durerea și că inima dumneavoastră strigă mai înainte de a-i se fi făcut vreo rană cât de mică.
6: Dracu, inima mea e jupuită din cap până în picioare.
0: Auziți? Râd prețioasele noastre domnișoare, râde domnul marchiz de Mascarii. Zâmbiți poate și dumneavoastră, iubiți ascultători, pe nevăzute unde. Dar vă asigur că marchizul nostru nu minte. E foarte greu, chiar și pentru celebrul marchiz de Mascarii, să se însoare cu două domnișoare deodată. Iată însă că greutatea alegerii cade ca prin minune. Hotărât lucru, ziua aceasta nu e o zi ca toate celelalte, fiindcă o altă personalitate pariziană pășește chiar acum pe pragul porții. Sunteți nerăbdători să aflați cine este mărunțelul acesta slăbănog, gălbejit la față și cu pălăria înzorzonată de spadasin? O clipă de răbdare. Iată, a ajuns la ușă.
9: Nu e nimeni?
10: Deschid acum! Bună ziua!
9: Da?
10: Ce poftiți?
9: Sunt vicontele de Jodle. Domnișoane, sunt acasă?
10: Acasă! Intrați!
9: Da.
0: Ați auzit? Vicontele de Jodle. Și el urcă scara pe urmele lui Mascarii. Dar, cred că ați observat, nu e la fel de țanțoș și de cuceritor. Sărmanul îl strânge tare rău pantoful cu barete de la piciorul stâng. Jodle a ajuns la ușa salonului.
6: Ce spiritual spirit, domnișoare Marlon!
8: Sunteți prea bun, domnule marchiz, că vă lăsați atenția atrasă de câteva cuvinte spuse la întâmplare.
10: Întreabă cineva de dumneavoastră, Toniță.
8: Cine?
10: Domnul Viconte de Jodle.
6: Domnul Viconte de Jodle?
10: Îl cunoașteți, domnule marchiz?
6: E cel mai bun prieten al meu.
8: Poftește-l să intre numai decât.
10: Da.
6: E câtva timp de când ne-am mai văzut și sunt încântat să-l întâlnesc pe Vicontele de Jodle.
10: Chiar
11: iată, iată!
12: Viconte!
13: Marchize!
12: Vino să te îmbrățișez!
13: Dragul meu, marchiz!
12: Dragul, Viconte, câte bine îmi pare că te-am întâlnit!
13: Câtă bucurie să te găsesc aici!
12: Mai sărută-mă încă o dată, te rog!
11: Scumpa mea verișoară, începe să ne cunoască lumea! Lumea bună! Uite ce lume bună ne vizitează!
3: Doamnele mele, îngăduiți-mi să vă recomand pe acest gentil om. Pe cuvântul meu e demn să fie cunoscut de dumneavoastră.
13: Doamnelor, nu-i decât foarte firesc să vi se dea ce vi se cuvine. Și farmicele dumneavoastră suverane pot pretinde supușenii de plină de la oricare persoană de calitate.
11: Vai, domnule viconte, asta înseamnă să împingeți politețea până la ultimile limite ale măguliei. Ziua aceasta trebuie însemnată în calendar ca o zi prea fericită.
14: Almazor! Da. Almazor!
11: Băiete, tu mereu trebuie să-ți spun același lucru. Da. Nu vezi că lipsește adăugirea unui fotoliu?
3: Doamnele mele, să nu vă prindă mirarea că vicontele arată astfel. De-abia s-a dat jos din patul suferinței după o boală grea care l-a făcut galben la față, așa cum îl vedeți.
11: Vai de mine!
13: Asta e urmarea grijilor de la curte și osenelilor războiului.
3: Nici nu știți, domnele mele, că puteți admira un viconte pe unul dintre cei mai viteji oameni ai secolului nostru. E un viteaz de n-are pereche.
13: Nici domnia ta, nu te lași mai prejos, marchize. Știm cu toții ce vă poate brațul.
3: E adevărat că ne-am putut observa unul pe altul în multe împrejurări grele.
13: Da, și încă în fel de fel de locuri unde era tare cald.
3: Da, dar nu atât de dogoritor ca aici, la căldura ochilor acestor doamne.
13: Am făcut cunoștință în război. Prima oară când ne-am văzut, marchizul comanda un regiment de cavaliere pe galerele Malte.
3: Da, da, foarte adevărat, exact, pe galerele Malte. E, da, domnia ta mi-ai luat înainte și mi-am amintesc că nu eram decât un tânăr ofițer pe când domnia ta comandai 2000 de cai, mi se pare.
11: Adevărat?
3: De sigur, vicontul de Jodle e primul călăreț al Franței.
11: Vai, extraordinar!
13: Frumos lucru e război.
11: Da.
13: Dar pe cinstea mea, curtea nu răspădește îndeajuns slujitori ca noi.
3: Așa, de aceea am și hotărât să atârn sabia în cui.
11: Vai de mine! Da, da.
7: Trebuie să vă mărturisesc că mor după oamenii care poartă sabie.
11: Ce mie îmi plac. Dar eu vreau ca spiritul să meargă mână-mână cu vitejia.
3: Bine, la noi merg. Ți-aduce aminte, viconte, de semiluna aceea pe care am luat-o noi cu asalt la sediu Arasului?
13: Ce vrei să spui cu semiluna? Era curat lună plină.
3: Da, da, da, mi se pare că ai dreptate. Plină era, da, da, da, da.
13: Dacă
3: plină.
13: Nici eu n-am să-mi amintesc pe cinstea mea. Da. Acolo am fost rănit la picior de explozia unei grenade. Am și acum urmele rănii. Ia pipăiți scolea puțin așa. Vă rog, domnișoară. Ia, vă rog. Vă veți convinge ce rană am căpătat.
7: Unde, că nu?
13: Ia, uite,
7: aici.
13: Așa.
7: Așa, vai, ce mare cicatrice!
3: Da, ia dați-mi mâna și mie, domnișoare Madlon, și pipăiți-mă cu alea.
7: Unde?
3: Aici, la ceafă. Ați găsit?
7: Da, parcă aș simți ceva.
3: E rana făcută de un glonte de muschetă pe care l-am primit în ultima campanie la care am luat parte.
13: Dați-mi voie, doamnelor, să mă deschei la piept. Uite și aici o rană făcută de o lance care m-a străbătut dintr-o parte într-alta a corpului la asaltul de la Gravlinos.
7: Da.
3: Dacă e așa, îngăduiți-mi să mă deschid și eu ca să vă arăt o rană ciudată.
11: Nu, mai nevoie, vă rugăm, foarte mult, vă credem fără să vă mai privim.
3: Dar sunt semne care ne fac cinste și arată lumii cine suntem noi.
7: Noi nici nu ne îndoim de cine sunteți dumneavoastră, niște adevărați eroi.
3: Sigur. Da. Viconte,
13: da.
3: Aici caleașca dumitale?
13: De ce întreb, marchize?
3: Am putea să le plimbăm pe aceste doamne în afara orașului și le-am face și câte un dar.
11: Astăzi nu ne-am putea plimba.
3: Nu? Atunci o să aducem vior și să dansăm aici.
13: Pe cinstea mea, o idee minunată.
11: Asta da, asta primim. Primim, dar ar trebui o societate mai numeroasă.
13: Păi, este un tarab de viorist la hanul de alături. Să-i aducem aici să ne cânte.
3: Dați voie să-mi stric pe fereastră la chei. I-am lăsat în curte și țin.
2: Champagne, Picard, Bourguignon, Cascade, La Basse, La Verdure, Lorraine, Provençal, La Violette. Dracu, i-a luat pe toți la cheii mei. Nu cred că există în Franța gentilom mai prost servit decât mine. Canariile astea mă lasă întotdeauna singur. Ceva?
14: Amazon!
1: Poftiți, domnișoară.
11: Amazon, du-te afară și spune la cheilor domnului marchis să aducă pe violoniști. După aceea poftește pe domnii și domnișoarele de vis-a-vis să populeze singurătatea balului nostru.
2: Vezi, Almanzor, dacă ticăloșii mei de la chei au plecat la dracu, trimite dumneavoastră pe cineva să-mi aducă aici pe muzicanții de la Han, da?
1: Da, domnule.
7: Vai, draca mea, ce bine vom petrece!
11: Ziua de azi va rămâne neștersă în amintirea mea.
3: Ce spui, viconte, de ochii aceștia,
13: a? Dar ție, marchize, cum ți se pare?
3: Eu zic că libertatea noastră cu greu va ieși din casa asta cu fața curată. Cel puțin pentru mine vorbind, simt niște zguduieli strașnice și inima îmi mai ține numai de un fir, dragul meu, Jodle.
11: Cât de naturale tot ceea ce spune, aduce vorba cum nu se poate mai măestri.
7: E adevărat că nu-și precupețește spiritul?
2: Ca să vă arăt tot talentul meu, doamnele mele, am să improvizez ceva pe loc.
3: Și totuși, dragă,
7: implor din toată fierbințeala sufletului meu să ascultăm și noi ceva compus în cinstea noastră.
13: Aș avea poftă să vă compun și eu ceva, dar mă găsesc puțin, ca aminti spus, în privința inspirației poetice, fiindcă mi s-a luat de prea multe ori sânge zilele acestea. Ia de-te la o parte, că n-am loc să improvizez așa.
2: Ia te uite, drăcie. Îți compun totdeauna perfect primul vers, dar mi-e foarte greu să le compun pe celelalte.

0: Ci do!
1: Ah, mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Să ne iertați, dar domnilor, acestora le-a trecut prin minte să ne dea aripi însuflețite la picioare. Și am trimis să poftească ca să umplem golurile societății noastre.
2: Vă mulțumim pentru atenție.
3: Invitația voastră m-a emoționat. Ador balurile.
0: Asta nu e decât un bal improvizat. Doar într-o de zile vom da un bal după toate regulile. Au venit viorile?
4: Da, domnule, au venit.
3: Hai, scumpele mele, așezați-vă pentru dans.
0: Un moment, vă rog. Un moment, dați-mi voie să deschid mica noastră petrecere dansând de unul singur preludiul.
5: Bravo, bravo, marchize, bravo, bravo, marchize.
0: Muzicanți, gavota.
1: Ce tale elegantă are.
3: Da, și are aerul că știe să danseze. Minunat.
0: Domnișoare Madlon, vreți să-mi faceți cinstea să dansați cu mine această gavotă?
1: Da, cu plăcere.
0: În cadență, viorilor. În cadență. Ce nepricepuți. Nu-i chit să dansez cu voi. Ah, să vă ia dracu, mă iute, mă iute. Nu știți să cântați în măsură. M-ai apăsat? Ah, ce vior de mahala.
5: Domnișoare, dați-mi voie să vă dansez și eu. Așa, așa. Nu grăbiți, domnule. Nu grăbiți atâta cadența. De-abia mi-am dat jos din pas, sunt după boală. Așa, așa. E, nu pot să mă țiu după voi. Nu pot.
6: Drăcovenie, mai și asta muzică la mine în casă. Ei, să știi că ea e o nebunie de-a desmățate locale. Ei, Almanzor, Marot, Marot, Almanzor.
4: Ce dorește, domnul?
3: Stăpânul m-a strigat?
6: Ce hărmălăi asta la mine în casă?
4: Invitații domnișoarelor, fac bal.
6: Bal?
3: Da, domnule, domnul marchis de mascariș, domnul viconte de Jodli.
6: Cine să știe, nu-i cunosc. Nu le-am dat voie, fetelor, să vorbească cu niciun marchiș, cu niciun viconte. Ia să mergem în salon.
4: Nu, domnule, nu intrați.
3: Domnișoarele nu vor să fie deranjate.
6: Ce face? În casa mea n-am voie să intru unde vreau. Vă mănâncă spinarea, vă amândoi să vede.
4: Nu, domnule, zău, nu mă mănâncă.
3: Nici pe mine.
6: Ia vede, cine sunt așa grăbit?
4: Da. Domnii Lagrange și Du Croisy.
7: Bună ziua!
8: Bună ziua!
6: Domnii Lagrange, da. Domnul Du Croisy, sunt fericit să vă văd iarăși în casa mea.
7: Nu vă bucurați degeaba, domnule. N-am venit pentru ceea ce credeți.
9: Căutăm doi bandiți care petrec la dumneavoastră în casă. Uite, au adus și muzicanți.
6: Da. Doi bandiți la mine? Domnilor, mă insultați? La mine se pare că e un viconte și un marchiz.
7: Ce viconte?
9: Ce marchiz?
7: O să vedeți dumneavoastră cine-s domnii ăștia.
9: Veniți cu noi în salon.
6: Sfântă Fecioară, ce nenorocire, mă mai pândesc. Poftiți-o,
10: Ce faceți aici, De 3 ceasuri vă căutăm.
6: Aude, domnul Lagrange.
7: Domnul Du Croisy, hai
10: să petreceți cu domnișoarele, nu?
7: Nu, noi...
10: Să te înveți!
11: Da, domnule! Nu mi-ați convenit
0: că mai ești și cu bătaie.
10: Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au,

0: Lawson să vrei să faci pe omul de lume.
1: Da, doamne, da,
2: asta vă mai lipsea. Dar acum o să vă cunoașteți lungul nasului. Nu, nu, nu, deci mă
1: da. Nu da, nu da, nu da, nu da, doamne, că sunt după goală, nu da.
3: Domnilor, ce comedia asta?
0: Veniți cu noi. Vă vom povesti totul. Până atunci să dispăriți de aici, ticăloșilor.
2: Au plecat?
1: Nu da!
4: S-au dus.
5: Bine, dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta, spune?
6: Nimica, o simplă prinsoare.
7: Sigur. Să vă lăsați bătuți în așa hal.
8: Bătuți noi, măi. N-am vrut să văd că am băgat de seamă, că sunt cam violent din fire și m-aș fi înfuriat.
5: Dar n-ați putut îndura asemenea afront în prezența noastră?
8: Nu, ce afront? Nu-i nimic. Dar să dansăm mai departe.
6: Așa.
8: Știți, ne cunoaștem de multă vreme și între prieteni nu să ne supărăm noi pentru atâta lucru. Hai să dansăm mai departe. Da. Muzica! Hai. Înceapă dansul! Muzica!
1: Aoleu, da! Aoleu, ce vrei? Nu da!
0: Vă să zic că n-ați plecat.
2: S-a întors stăpân.
0: Pe cinstea mea, derbedeilor, n-o să vă bată joc de noi, vă mulțumesc. Pregătiți-vă spinarea.
8: Nu ajung!
1: Nu da!
5: Ce înseamnă răzneala asta? Să ne turbure astfel în casa noastră?
2: Bun, doamnelor, să îngăduim calachei noștri să fie mai bine primiți decât noi? Să-i lăsăm să vină aici să vă facă curte în lipsa noastră și să vă dea și un bal la chei noștri?
5: La chei dumneavoastră?
0: Da, la chei noștri. Și nu e nici frumos, nici cuvincios din partea dumneavoastră să ne scoateți din minți în așa hal.
5: Cerule, câtă obrăsnicie!
0: Dar n-au să se împăuneze multă vreme cu hainele noastre ca să vă ia ochii. Și dacă vreți să iubiți, n-aveți decât. Dar o veți face numai pentru ochii lor. Haide! Dezbrăcați-vă numai decât! Jos!
9: Adio, haine de preț.
8: Brav s-a ales și din marchizat și din vicecomitat.
9: Hai să ne dezbrăcăm.
5: Hai de mine, să dezbrăcăm toată noastră. Azi, după vine să leșim.
10: Ticăloșilor, ați îndrăznit să o luați pe urma noastră și să faceți curte domnișoarelor? Pe, ia duceți-vă să căutați aiurea cu ce să vă împopoțănați în ochii frumoaselor voastre. Hai, hai, nu. Hai, dezbrăcați-vă mai repede.
0: Spate. Ar fi din calea afară să-mi ia și locul și hai, hai, hai, dezbrăcă-te, repede.
8: Ia trage-te de aici.
0: Așa.
8: Oh, norocule, cât de nestatornic ești.
10: Iute, dezbrăcați-vă și de toate rufele voastre.
9: Să ne dezbrăcăm până la piele?
5: Să ne dezbrăcăm până la piele. Scoți
0: pantaloni. Sunteți de toate țoalele astea. Hai, repede, repede. Așa, așa, așa. Și acum, doamnelor,
9: da,
0: în starea în care sunt, vă puteți continua drăgălășenile cu dânsii cât timp vă plăcea. Vă lăsăm toată libertatea pentru aceasta și vă garantăm amândoi că nu vom fi geloși cât uși de puțin. Bună seara, doamnelor.
10: Bună seara.
7: Doamne, doamne, ce zăpăceală! Mor de ciudă!
11: Domnilor, domnilor, ce v-a să zic asta? Cine va plăti pe noi, muzicanții?
8: Întrebați-l pe domnul Viconte.
11: Domnule Viconte, cine ne va da bani?
9: Întrebați-l pe domnul marchiz.
8: Uite-l, uite-l pe stăpânul casă, să vă plătească el.
11: Da.
5: Vai, tată! Monocle!
3: Ticăloase ce sunteți! În mare belea m-ați băgat. Frumoase lucruri am aflat despre voi de la domnii aceștia care au plecat.
5: Oh, tată, ne-au jucat o farsă sângeroasă.
3: Ah, o farsă sângeroasă, dacă e urmarea obrăsnicii voastre nesocotitelor. S-au simțit jigniți pe drept cuvânt de purtarea voastră. Și acum, nenorocitul de mine, în capul meu se spar toate.
5: Ah, jur că vom fi răzbunate. Sau de nu, voi muri de supărare.
8: Mi s-a rămat loc.
9: Da.
8: Noi vă vom răzbuna?
1: Da, vă vom răzbuna. Nu, da.
5: Și
1: nu,
5: voi, da, derbedeilor, mai îndrăzniți să mai stați aici după asemenea o brăsnicie. Ieșiți afară!
1: Da,
5: ieșiți,
1: da,
5: afară!
8: Auzi, auzi, ieșiți afară. Auzi, dragă viconte, să te porți astfel cu un marchiz
9: și cu un viconte.
8: Da. Ce-l-o e, așa e lumea.
9: Da.
8: Ceva mică poticneală face pe toți cei care ne iubeau să ne disprețuiască.
9: Mhm.
8: Hai, prietene, să mergem. Hai să ne căutăm norocul într-altă parte. Văd lămurit că aici nu se prețuiește decât strălucirea aparentă și că nu se ia în seamă virtutea goală. Adio.
9: Adio.
8: Adio, domnișoară.
9: Adio. Adio, să mergem.
3: Ce nemernici.
11: Domnule, noi suntem muzicanți săraci. Vă rugăm să ne plătiți în locul dumnealor pentru cât am cântat aici.
3: Da, am să vă plătesc.
11: Mulțumesc.
3: Iată moneda cu care vă plătesc. Afară! Ia-i voi, spânzuratelor. Nu știu ce mă oprește să nu vă tratez la fel. Vom ajunge de râs întregi lumi. Asta ți-ți putut să vă atrageți prin năstrăvănile voastre. Duceți-vă de vă ascundeți, urâtelor! Duceți-vă de vă ascundeți pentru totdeauna!
5: Ne ducem! Ne ducem la mănăstire!
3: Iar voi, care sunteți pricina nebunilor, voi frivolități stupide, bolnave de sfătări ale trântorilor, duceți!

0: Ați ascultat Prețioasele ridicule, comedie de Molière. Traducere și adaptare de George Teodorescu. Distribuția a fost următoarea: domnul Gorgibus, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Magdelon, fiica lui, Eugenia Popovici, artistă emerită; Catos, nepoata lui, Nineta Gusti, artistă emerită; Lagrange, Mihai Fotino; Ducroisi, Mircea Angelescu; servitoarea Marot, Margareta Dumitrescu; marchizul de Mascari, Radu Beligan, artist al poporului; vicontele Jodle, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; domnul Jose, Mircea Constantinescu; Lucille, Alexandra Polizu; Selimen, Vizona Dumitrescu; Hamali, Arman Stambuliu, Ion Pascu; violonistul, Ion Iliescu; povestitorul, Ion Lucian. Regie artistică, Constantin Moruzan.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Să ucizi o pasăre cântătoare, de Harper Lee. Dramatizare de Josetta Dan. În distribuție Ștefan Iordache, Mircea Algulescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Predescu, Silviu Stănculescu, Irina Petrescu, Mitică Popescu, Alexandrina Halic, Rodica Popescu, Janin Stavarache. Regia artistică, Dan Puicanu.

0: Am copilărit la Maycomb, un orășel mai izolat din sudul Statelor Unite. Locuiam împreună cu tata, avocatul Atticus Finch, și cu fratele meu Jem, în vechiul cartier de vile. Lui tata îi spuneam pe nume Atticus. Cu mama murise când eu scaut, aveam 2 ani, iar Jem 6. De noi copiii avea grijă Calpurnia, o negresă energică și devotată. Uneori venea să stea pentru o vreme cu noi mătușa Alexandra, sora tatei. Dar mai multă înțelegere decât la mătușa găseam la vecina noastră, Modi Atkinson.
1: Domnișoara Modi!
2: Da, Scott?
1: Etica s-a dăruit lui Jem o pușcă cu aer comprimat. I-a spus să tragă în cutiile de conserve din curte.
2: Oh.
1: I-a dat voie să împuște gaițe albastre, dacă e în stare să le nimerească. Dar l-a prevenit că e păcat să ucidă o pasăre cântătoare. De ce e păcat, domnișoară Moody?
2: Scăut, fetițo, tatăl tău are dreptate.
1: Da.
2: Păsările cântătoare nu fac altceva decât să cânte spre satisfacția noastră. Ele nu strică grădinile oamenilor, nu-și fac cuib în lanurile de porumb. În schimb, își pun tot sufletul cântând pentru noi. De asta e păcat să ucizi o pasăre cântătoare.
0: Dacă locuința domnișoarei Modi era întotdeauna primitoare, în schimb, reședința părăginită a familiei Redler, aflată tot pe strada noastră, rămânea învăluită în mister. De 15 ani, Arthur sau Beau, mi se mai spunea, nu fusese văzut ieșind ziua din casă. Unii ziceau că umbla noaptea prin grădini, alții pretindeau că, terorizat de tatăl său, nebunise. Toate încercările lui Jem și ale mele de a da ochii cu Beau Redley dăduseră greș. În 1935, când Jem împlinise 12 ani, iar eu 8, interesul nostru pentru Redley a mai scăzut. Începuse să ne preocupe altceva.
1: Atticus?
3: Da?
1: Atticus, tu ia per pe cioroi?
3: Sigur că da, Scout, dar nu spune cioroi, te rog.
1: Așa zic toți copiii la școală.
3: De acum încolo vor spune toți, minus o anumită persoană, da?
1: Da. Toți avocații apără pe... pe oamenii de culoare? Atticus.
3: Desigur, Scout.
1: Păi atunci de ce a strigat ieri Cecil Jacobs în curtea școlii că tatălui Scout și Jem Finch îi apără pe cioroi? A zis așa de parcă ai fabrica alcool de contrabandă.
3: Apăr pur și simplu negru pe nume Tom Robinson. Locuiește în mahalaua de peste maidanul de gunoi al orașului. Știi?
1: Da, știu.
3: Face parte din comunitatea Calpurniei. Ea îi cunoaște bine familia. Zice că sunt oameni de treabă. Ei. Scott, fetița tati, tu nu ești încă destul de mare ca să înțelegi unele lucruri. Totuși îți voi spune că prin oraș s-a vorbit în fel și chip. Și mai ales că n-ar trebui să mă amestec și să-l apăr pe omul acela.
1: Da.
3: Este un caz ciudat. Nu va fi judecat până în sesiunea de toamnă. Judecătorul John Tyler a avut bunătatea să ne dea o amânare.
1: Da, dacă nu trebuie, atunci de ce-l aperi?
3: Din mai multe motive. Principalul e că dacă aș proceda altfel, n-aș mai putea ieși cu fruntea sus în orașul acesta. N-aș mai putea reprezenta comitatul în legislatură. Și nici nu aș mai putea spune ție și lui Jem ce se cuvine și ce nu se cuvine să faceți.
1: Păi vrei să zici că dacă nu l-ai apărat pe omul acesta, Jim și cu mine n-ar trebui să te ascultăm?
3: Cam așa.
1: Păi de ce?
3: Fiindcă nu v-aș mai putea pretinde niciodată să mă ascultați. Uite ce e, Scout. Orice avocat are prin natura muncii sale, cel puțin o dată în viață, un proces care îl afectează personal. Și cred că pentru mine un astfel de proces este acesta.
1: Da?
3: S-ar putea să auzi la școală vorbe urâte în legătură cu procesul. Dar uite ce te rog eu să faci. Faci pentru mine un lucru, da?
1: Da.
3: Ține capul sus și pumnii jos. Orice s-ar spune, nu-ți ieși din fire, da?
1: Da. Atticus, vom câștiga procesul?
3: Nu cred, dragă mea.
1: Păi
3: Ia vino cu aici. Vino cu acest scaut. Hai, da. Vino sus aici în brațele mine. Așa. Așa, fetiță. Eu înțeleg că nu e ușor pentru voi. Dar așa este câteodată. Trebuie să iei partea bună a lucrurilor. Și când zarurile sunt aruncate, îți urmezi singur drumul. În fine, tot ce pot să spun e că atunci când Gem și cu tine vezi fi mari și vezi privind rău la toate astea, poate cu un pic de recunoștință. Da, da, pentru că nu v-am scăpat din mână. Cazul ăsta al lui Tom Robinson e ceva ce atinge atinge miezul conștiinței omenești, înțelegi?
1: Sunt atâția care își închipuie că ei au dreptate și că tu greșești.
3: Da, sigur că da, e dreptul lor să creadă, firește. Dar după cum tot dreptul lor e să pretindă ca opinia să le fie respectată. Dar înainte de a trăi în bună pace cu ceilalți, trebuie să fiu un păcat cu mine însumi. Singurul lucru care nu poate fi statornicit prin legea majorității este conștiința omului.

0: fetele și să te porți cum trebuie, scout.
1: Eticat? Abia mă mai pot înțelege cu Gem.
2: De când? Erați doar prieten bun.
1: Da, sigur, eram. Dar de când am plinit 12 ani, a devenit nestatornic și moroconos. De câteva ore a avut chiar pretenția să-mi dea ordine. Eticos, și are o poftă de mâncare de speriat. Nu cumva retenie?
2: Nu. Nu asta e cauza, scout. Gem crește. Da, trebuie să ai răbdare cu el. Să-l lași cât mai mult în pace.
1: Bine, o să-l încerc, Eticos. Uite, acum mă duc în bucătărie la calcul.
2: Bine.
3: Scot, drăguța mea, să nu-ți faci inima rea din pricina lui domnul Gem, drăguțo.
1: Ce-ai spus? Domnul Gem?
3: Păi da, de acum încolo e domnul Gem.
1: Dar nu e atât de mare să-i spui domnul Gem. Tot ce-i trebuie e cineva care să-i tragă o mamă de bătaie. Nu sunt destul de mare ca să...
3: Fetițo, n-am ce face dacă domnul Gem crește.
1: Da.
3: De acum încolo o să tot vrea să fie lăsat în pace și o să facă ce fac și alți băieți de seama lui. Așa că tu, când te simți singurică, vino de-a dreptul în bucătărie. Găsim noi o groază de treburi pe aici.
1: Kelly?
3: Da.
1: Kelly, tu spuneai de unăs lui Eticos că voi oamenii de culoare ați strâns bani pentru soția lui Tom Robinson. De ce?
3: Păi cum, n-ai auzit? Helen are 3 copilași, nu poate ieși la lucru.
1: Dar, Kelly, de ce nu ia cu dânsa?
3: Să-ți spun drept, scout, Helen nu prea poate găsi de lucru. Mai încolo, pe timpul culesului, poate că domnul Lingdis are să o angajeze.
1: Eu știu că Tom Robinson e la închisoare.
3: Da.
1: Se spune că a făcut ceva îngrozitor. Dar de ce nu vrea lumea să o angajeze pe Helen?
3: Păi din pricina celor ce se spun pe socoteala lui Tom. Lumii îi e teamă să mai aibă de-a face cu vreunul din familia lui.
1: Dar ce-a făcut la urma urmelor?
3: Bătrânul domn Newell zice că i-a violat fata și de-aia a pus să-l aresteze și să-l arunce în închisoare.
1: Domnul Newell?
3: Da.
1: Nu-i cumva dintre Newell-ii aceia care vin la școală numai în prima zi și apoi se duc acasă? Bine, dar... Eticos mi-a spus că sunt niște neisprăviți. Niciodată nu l-am auzit vorbind de cineva așa cum l-am auzit vorbind de Iul.
3: Da.
1: Zicea că...
3: Păi da, că ăștia nu vor să muncească. Profită de ajutoarele distribuite de comitat săracilor.
1: Bine, și atunci dacă tot Maycomb-ul știe cine sunt, ar trebui să o angajeze cu dragă inimă pe Helen. Kelly?
3: Da.
1: Ce-i aia, Iul?
3: Ce-i asta, ce-i aia? Ai face mai bine să-l întrebi pe domnul Finch. Dumnealui are să-ți explice mai limpede decât mine. Dar ia spune, nu ți-e foame? Hai, vino să stau ceva.

0: vara aceea se abătu asupra noastră un coșmar. De început a început într-o seară după cină.
1: Adidas, mă duc eu să vezi.
2: Bine, bine, Gemma.
1: E șeriful, domnul Hack Tate.
2: Spune să intre.
1: I-am spus, dar nu e singur. Te rog să ieși tu afară.
2: Bine.
3: Jim și Scott, voi rămâneți în casă, da?
1: Da. Vreau să sting luminile în salon. Ce ți-a venit, Jim?
4: Lasă, numai o secundă, mătușa Alexandra, să vedem cine e. Hai repede la bereastră. Hai repede,
5: Scott. Atticas, mâine transfer pe Tom Richardson la închisoarea comitatului. Eu nu doresc niciun fel de tulbură, dar nu pot garanta că n-au să se producă.
2: Nu, Fridicol Heck. Suntem doar la Maycomb.
5: Am spus numai că mi-e teamă.
2: Am obținut amânarea acestui proces tocmai ca să fim siguri că n-avem de ce ne teme, nu? Azi e sâmbătă. Procesul se va judeca luni. Poți să-l ții o noapte, nu-i așa? Nu cred pe nimeni din Maycomb în stare să mă deposedeze de un client tocmai pe vremurile astea grele.
6: Nimeni din Maycomb n-are nici cea mai mică intenție, dar mi-e teamă de banda din All Sarm. N-ai putea obține o... Aia, cum e zis tu, Hec?
5: Transferarea procesului în altă localitate, dragă lui. Nu prea sunt șanse, nu-i așa?
2: Dar nu ți-e și ție frică de oameni, Hec?
5: Lasă. Ei, știu eu cum reacționează când sunt cu cap s-a pus.
2: De obicei nu beau duminica, stau la biserică aproape toată ziua.
6: Totuși, ăsta e un caz special. În primul rând, nu înțeleg de ce-i primit să te ocupi de cazul ăsta. Risc să pierzi totul, Hec. Totul, risc să pierzi.
2: Crezi într-adevăr? Lenk, poate că flăcăul ăsta o să ajungă pe scaunul electric, dar nu mai înainte de a se fi spus tot adevărul. De. Și adevărul cunoști prea bine, nu?
1: Da,
2: la revedere. Răspunde tu, băiete.
1: Da, am înțeles.
4: Alo? Da, sigur. Am înțeles.
3: De ce stați pe întuneric?
4: Adică-s veniseră după tine, nu-i așa? Vreau să pun mâna pe tine.
2: Ce ai citit în ultimul timp, Jim? Nu, băiete, oamenii aceia care au venit cu Hack Tate, fermierul Diz, doctorul Reynolds, domnul Avery, oamenii aceia erau prietenii noștri.
4: Nu erau o bandă?
2: O ce? Nu, în oraș la Maycomb nu există cete de zurbage și alte asemenea absurdități. N-am auzit niciodată să fi fost vreuna pe aici.
4: Dar Ku Klux Klanul?
2: Ku Klux Klanul s-a dus și nu se va mai întoarce niciodată.

0: spart. Mă, și Alexandra spunea că măcar duminică după amiază ai putea să ai și tu puțin astâmpăr.
1: Dar l-am condus pe Diei până acasă.
0: Să știți că m-a dus Alexandra. Atticas, nu uita că ai copii. Trebuie să-ți atragă atenția.
2: Alexandra, Alexandra, sunt în favoarea femeii din sud, întocmai ca oricare altul. Dar nu ca să păstrăm o minciună politicoasă în dauna unei vieți omenești. Ha?
1: Ce mai da? Ai auzit? S-au certat?
0: Aproape. Mătușa tot țâcăie cu Tom Robinson. Maică nu l-a învinuit că își compromite familia. Scout, mi-e tare teamă.
1: Teamă?
0: Da.
1: De ce?
0: Mi-e teamă pentru Atticus. Să nu-i facă cineva vreun rău.
1: Dar cine crezi că ar fi în stare să... Te gândești la careva?
0: Du-te, Scout, și las-mă în pace.
3: Cină, Jem și cu mine ne pregăteam să petrecem o seară obișnuită când Atticus făcu ceva ce ne atrase atenția. Intră în salon cu un fir electric de care era prins un bec.
2: Mă duc puțin în oraș. Cum veți fi în pat când mă voi întoarce, vă zic de pe acum noapte bună.
1: Noapte bună! Noapte bună,
0: noapte bună, Atticus!
2: Noapte bună!
1: Pentru astăzi. Hai, nu mergem la culcare.
0: Mă duc puțin în oraș.
1: Pentru ce? E aproape 10, Gem.
0: Știu.
1: Atunci să știi că merg și eu cu tine. Și chiar dacă zici nu, eu tot merg.
0: Auzi? Bine, bine.
1: Uite că s-a stins lumina în camera mătușii.
0: Hei, atunci putem pleca.
1: Hai.
0: Nu e în biroul lui.
1: Uf, ai dat în boala curiozității, Gem. Kelly mi-a spus că toți băieții de vârsta ta capătă boala.
0: Dar ești prostii. Am o presimțire. O presimțire adevărată. Hai să o luăm spre piață. S-o fi dus la domnul Underwood, care conduce ziarul Macam Tribune și are locuința deasupra birourilor. De la fereastra lui se poate vedea închisoarea.
4: Hai, Scout!
1: Gem, da. E lumină la închisoare.
0: Ciudat. Închisoarea nu are bec afară.
1: Parcă ar fi unul deasupra porții. Gem, uite-l pe Etica sau. Șade pe un scaun sub lumină și citește proptii de poartă. Mă duc la el.
0: Nu, de ce? Nu te duce, poate că nu i-ar plăcea. E în siguranță. Hai să ne întoarcem acasă. Am vrut doar să văd unde este.
4: Hai să.
1: Uite, mașinile s-au oprit chiar în fața închisorii. Privește, Etica s-a ridicat ochii de pe siar. Acum strânge foile pendelete. Parcă i-ar fi așteptat, Gem.
0: Haide să ne strecurăm prin piață. Acum putem să ne apropiem.
1: Ce? Ce-ar fi să ne adăpostim lângă ușa magazinului de articole de menaj?
0: E o idee bună. Hai să fugim până acolo. Hai.
5: Negrule înăuntru, domnule Finch!
2: Este, dar doarme. Să nu-l trezim.
5: Știi ce vrem noi? De pe o parte de acolo din poartă, domnul Finch.
2: Poți să faci stânga împrejur, Warton Cunningham, să te întorci la Old Sarum de unde ai venit?
5: Nu?
2: Hectete pe aici, pe aproape.
5: Pe dracu! Oamenilor, hei, s-au înfundat așa dat încă în pădure, că nu mai este acolo până mâine dimineață.
2: Zău, de ce?
5: Gonesc pupesele. Asta nu te-ai gândit, domn Finch?
2: M-am gândit, dar n-am crezut. Atunci se schimbă lucrurile, nu-i așa?
5: Așa e.
2: Crezi într-adevăr?
1: Gem, eu mă duc la Atticus.
0: Ai nebunit, stai aici.
1: Rămâi aici, stai. Bună, Atticus.
2: Ce-i cu voi? Ce căutați aici?
0: I-am spus lui Scout să stea lângă mine.
2: Du-te acasă, Gem. Ia-o și pe Scout cu tine. Gem, te rog, eu, du acasă.
1: Da. Salutare, domnule Cunningham.
6: Okay.
1: Salutare, domnule Cunningham. Cum mai merge cu moștenirea aceea, domnule?
6: Ce?
1: Nu mă țineți minte, domnule Cunningham?
6: Ce?
1: Sunt Scout Finch. Odată când ați venit la noi, ne-ați adus nuci. Mă știți? Eu merg la școală cu Walter. E băiatul dumneavoastră, nu-i așa? Nu-i așa, domnule?
6: Păi da, da,
1: e în clasa mea și învață bine. E un băiat foarte bun, e un băiat tare drăguț. L-am luat și acasă la noi la masă, căci nu poate merge la prânz până la fermă. Poate că va vorbi de mine. Salutați-l din partea mea, vreți? Domnule Cunningham, moștenirile sunt într-adevăr pacoste curate.
4: Atticus, ai observat cum se uită la scaun?
2: Da.
1: Au rămas cu gura căscat. Atticus, tocmai spuneam domnule Cunningham,
2: da,
1: că moștenirile sunt pacoste curate. Însă tu ai zis că n-are de ce se teme. Așa e, câteodată durează. Dar o să-i veniți voi de hac, nu-i așa? Ce s-a întâmplat? De ce se uită toți oamenii ăștia așa la mine?
5: Dășoară Scott, am să-l salut pe Walter din partea dumitare. Hai să-l întindem! Hai!
1: Acum ne putem duce acasă, da? Acolo la fereastră e Tom Robinson, nu?
2: Da, copii. Vin și eu cu voi.
6: Învinci?
2: Da.
6: Învinci? S-au dus,
2: Tom. Încearcă să dormi. N-au să te mai amenințe.
3: A doua zi dimineață, toți eram cam fără poftă de mâncare. Mătușa Alexandra sorbea din cafea și radia unde de dezaprobare.
0: Copiii care se furișează afară din casă în toiul nopții sunt o rușine pentru familie.
2: În ceea ce mă privește, sunt încântat că rușinile mele au venit să mă viziteze aseară.
0: Prostii! Doar singur mi-ai spus că domnul Underwood a stat tot timpul la fereastra camerei lui și că avea și o armă.
2: Știi, Braxton Underwood este un tip tare sucit. În fond îi disprețuiește pe negri și nu-i suferă în preajma lui.
0: Calpurnia, mai toarnă-mi puțină cafea.
7: Imediat, doamnă.
1: Kelly, te rog să-mi dai și mie cafea.
7: Nu, tu ești prea mică. Am să spun eu când n-ai să mai fi.
1: O să-mi facă bine la stomac.
7: Da, bine, fie, bea un pic de cafea cu lapte. Așa. Și acum mă duc în bucătărie, că altfel mi s-a arde scriptura.
0: Atticus?
2: Da.
0: Nu vorbi așa în fața lor.
2: Cum? Cum anume și în fața cui să nu vorbesc?
0: În fața Calpurniei și în chipul acesta. Tocmai de față cu ea ți-ai găsit să spui că Braxton Underwood îi disprețuiește pe negri?
2: A, da, asta o știi și ea, sunt convins. Cine nu știe la Macam? Tot ce se poate spune la masă se poate spune și față de Calpurnie. Ea știe ce reprezintă pentru familia mea.
0: Nu cred că e un obicei bun, Atticus. Asta le dă curaj. Știi doar cum vorbesc ei între ei. Deci n-apucă soarele să apună că Mahalaua și-a aflat tot ce se întâmplă în orașul ăsta.
2: Eu nu cunosc legii care să le interzică să vorbească. Poate că ar vorbi mai puțin dacă nu le-am oferit noi atâtea de subiecte de discuție. Dar tu de ce nu-ți bei cafeaua, Scott? Văd că te juci cu lingurița în ceașcă, de ce?
1: Atticus, da, eu credeam că domnul Cunningham e prieten cu noi. Tu așa mi-ai spus mai de mult.
2: Și chiar este.
1: Da, da, azi noapte voia să-ți facă rău.
2: Domnul Cunningham este în fond un om de treabă, dar are și el punctele lui slabe, ca noi toți de altfel.
0: Asta nu e un punct slab. Azi noapte, la început, când a venit, te-ar fi ucis.
2: Da, poate că s-ar fi purtat nițel cam brutal, dar... Tu, fiule, când ai să mai crești, ai să capezi ceva mai multă înțelegere pentru oameni, oricum ar fi ei. Era azi noapte, domnul Cunningham, deși făcea și el parte dintr-o gloată, mai era încă om.
1: Așa e.
2: A fost nevoie de un copil de 8 ani ca să le vină mințile la cap. Ce dovedește aceasta? Că până și o turmă de fiare sălbatice poate fi oprită. Poate că nu ne-ar strica o poliție formată din copii. Voi copii l-ați făcut azi noapte pe Cunningham să intre în pielea mea pentru câteva momente. Și asta a fost de ajuns.

0: Cei de acolo sunt Ioli?
1: Șeriful Tate își face depoziția.
2: Va să zic că am fost chemat.
3: N-ai vrea să te adresezi jurului, domnule Tate? Mulțumesc.
2: Da.
3: Cine te-a chemat?
2: Deci, domnule procuror, am fost adus de Bob, de domnul Bob Ewell, acela de acolo, într-o noapte.
3: În care noapte?
2: În noaptea de 21 noiembrie. Tocmai plecam de la birou ca să mă duc acasă, când deodată îl văd pe domnul Ewell, care intră foarte tulburat și îmi spune să merg imediat la el acasă, pentru că un negru i-a violat fata.
3: Și te-ai dus?
2: Bineînțeles. M-am suit în mașină și am plecat cât am putut eu de repede.
3: Și ce ai constatat?
2: Am găsit-o zăcând pe jos, în mijlocul camerei din față, adică din dreapta cum intri. Era codonogită zdravă. N-am ridicat-o, dar ea s-a spălat pe față și mi-a zis că se simte mai bine. Am întrebat-o cine o lovise și mi-a spus că Tom Robinson. Pe urmă am întrebat-o dacă el o bătuse în halul acela, iar ea a răspuns că da. Am întrebat-o dacă a profitat de ea și iarăși mi-a răspuns afirmativ. Drept care, m-am dus la Robinson acasă și l-am adus la fața locului. Ea l-a identificat, iar eu l-am dus la închisoare. Asta e tot.
4: Etică sfinț, ai depus vreo întrebare?
3: Da, domnule judecător, mulțumesc. Domnule șerif?
2: Da.
3: Ai chemat un medic?
2: Poftim?
3: A chemat cineva un medic?
2: Nu.
3: De ce?
2: Pot să spun de ce n-am chemat un medic. Nu era nevoie, domnule Finch. Era cotonogită rău de tot. Nu încăpea îndoială că se întâmplase ceva acolo.
3: Și totuși n-ai chemat un medic. În timp ce erai acolo, a trimis cineva după medic? Sau a adus unul? Ori a adus-o pe ea?
2: Nu, domnule Finch.
4: Eticus, omul ți-a răspuns de 3 ori la întrebare. N-a chemat medic.
3: Am vrut numai să fiu sigur, domnule judecător.
4: Bine, bine, Eticus.
3: Domnule șerif,
2: da.
3: Ai confirmat că era cotonogită rău de tot.
2: Da.
3: Cum anume?
2: Păi era lovită la cap. Pe brațe începeau să-i apară vânătăi, deși se întâmplase cu vreo 30 de minute în urmă.
3: De unde știi?
2: Iertați-mă, așa spuneau ei. În orice caz, era plină de vânătăi când am ajuns eu acolo și ochiul i se umflase.
3: Care ochi?
2: Păi, că, să vedem...
3: Nu ți-aduce aminte?
2: Ba da, numai o clipă. Ochiul stâng. Stâng.
3: Un moment, domnule șerif.
2: Da.
3: Era ochiul stâng când se uita la dumneata?
2: Da.
3: Sau ochiul stâng dacă priveai în aceeași direcție?
2: Da. De fapt era, cum mă uit eu la ea, era ochiul drept. Da, era ochiul drept, domnule Finci. Acum îmi aduc bine aminte că era umflată acea parte a feței.
3: Mai repet o dată, Hec.
2: Păi,
3: Care parte?
2: Vă spun partea dreaptă, domnule Finci.
3: Mulțumesc.
2: Da, mai avea și alte vânătăi, astea nu vă interesează?
3: Cum să nu? Care erau celelalte rări?
2: Avea brațele învinețite și mi-a arătat și gâtul.
3: Gâtul.
2: Se vedeau urme de degete pe gât.
3: De jur împrejurul gâtului? La ceafă?
2: Așa își zice, domnule Finch, de jur împrejur.
3: Ai zice?
2: Da, domnule, bine, are câte subțire. Oricine ar putea să îl cuprindă.
3: Domnule șerif, răspundeți numai prin da sau nu.
2: Păi eu...
4: Martorul tăi poate pleca.
2: Vă mulțumesc.
4: Să vină următorul. Robert Lee Ewell.
3: Domnul Robert Ewell?
5: Da, aici e șeful, eu sunt.
3: Ești tatăl meu, Ewell?
5: Băi, chiar dacă n-aș fi tot, nu mai trec acum, că a murit măsa.
4: Ești tatăl meielei Iol?
5: Da, domnule judecător.
4: E pentru prima dată că apari în fața curții? Nu da. Mi-amintesc să te mai fi văzut pe aici.
5: Nu, n-am mai fost.
4: E bine, atunci să precizăm un lucru. Atâta vreme cât voi prezida în această sală, nu vreau să mai aud niciun fel de expresii necuvincioase din partea nimănui.
5: Da.
4: Ați înțeles?
5: Da.
4: Continuă, domnule procuror.
3: Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Ewell, vreți să ne spui cu propriile dumitale cuvinte ce s-a întâmplat în seara zilei de 21 noiembrie?
5: În seara de 21 noiembrie mă duceam de la pădure. Mă duceam de la pădure cu o legăturică de vreascuri pentru foc. Și când ajung la gard, numai ce aud pe mea la țipând din casă ca porcul la tăiere.
4: Ce oră era, domnule Ewell?
5: Adică tocmai a scăpat așoarele. Da, deci, cum ziceam, Maela ridicase casa în picioare cu țipitele ei, așa că a lăsat legătura de vreascuri și a luat-o la fugă, când mă țineau picioare. Numai că am nimerit în gard. Da, când am reușit să mă descuturesc de sârme, m-am repezit la geam și am văzut. Am văzut, ești deja cum... L-am văzut pe ciorul ăla de corn, învălind ca un animal în căldură supra pe nimeni. Zor, ce-am
4: Mi s-a cerut să evacuez publicul din sala de ședințe, sau cel puțin femeile și copiii. Deocamdată nu voi da curs acestei cereri. Oamenii pot să vadă și să audă ceea ce vor și, bineînțeles, au dreptul să-și supună și copiii aceluiași regim. Dar pot să vă asigur de un lucru. Veți vedea și veți auzi totul în liniște sau veți părăsi această sală, dar numai înainte de a compărea cu toții în fața mea sub acuzația de lipsă de respect față de curte. Iar dumneata, domnule Ewell,
3: da, da,
4: îți vei face depoziția în limitele bunei cuvințe, păi, dacă ai această posibilitate. Continuă, domnule procuror Gilbert.
3: Ziceai că erai la fereastră, domnule Ewell?
5: Da, da, domnule procuror, la fereastră.
3: Cât e de la pământ la fereastră?
5: Păi, de tot fie vreun metru, este.
3: Vedeai prin odaia?
5: Da, domnule, da.
3: Și cum arăta?
5: Arăta, păi, era toată răvășită, ca după o încăierare.
3: Ce-ai făcut când l-ai văzut pe părât?
5: Ce să fac? Am înconjurat în goană acasă ca să-i drunt. Dar el a șterț o cușă din față chiar sub nasul meu. Dar-l văzuse, bă, nu? Eram prea tulburat de pricina mailii ca să fug după el. Am alergat în casă și a zăcea pe podea urlând.
3: Ce-ai făcut după aceea?
5: Păi am alergat cât am putut după tenți. Pe săptașul știam, locuia în apropiere, în cuibul ăla de cioropine. Trecea pe lângă casa noastră în fiecare zi, domnule ștecător. De 15 ani de când mă toră de comitat să distrugă, domnule, cuibul ăla. E periculos, fără să mai pui la sugădeală, că face să-mi scadă valoarea proprietății mele.
0: Mulțumesc, domnule Ewell. Încă un pic, încă un pic, domnule. Îmi permiți să spun o întrebare, două?
5: Dacă vreau.
0: Domnule Ewell, s-a alergat foarte mult în seara aceea. Ia să recapitulăm puțin. Spui că ai alergat spre casă, ai alergat la fereastră, ai alergat înăuntru, ai alergat la Meela, ai alergat după domnul Tate. Dar în timpul tuturor acestor alergări, ai alergat oare și după un doctor?
5: Păi de ce era nevoie? Nu era. Nu văzusem ce se întâmpla, da, ce
0: nu,
5: mai...
0: Nu înțeleg un lucru, nu înțeleg un lucru. Nu-ți păsa de starea Meelei?
5: E, na, cum să nu-mi pese?
0: Și?
5: Dar văzusem cine era pe patru,
0: nu, nu, nu, nu, nu, nu, mă refer la starea ei fizică. Nu te-ai gândit că natura rănilor necesită o îngrijire medicală imediată?
5: Nu mi-a trecut pe cap așa ceva. N-am chemat niciodată un doctor pentru vreunul dintre ei mei, niciodată. Dacă aș fi chemat, m-ar fi costat 5 dolari. Asta e tot, nu-i vezi?
0: Nu chiar tot. Domnule Ewell, ai auzit de poziția șerifului, nu-i așa?
5: Cum adică să
0: auzi? Erai în sală când domnul Hegtet se afla la bara Martonilor, nu-i așa?
5: A, da, sigur.
0: Ai auzit tot ce a spus, nu-i așa?
5: Da, sigur, e, da.
0: Și ești de acord cu felul în care a descris rănile mele?
5: Cum adică?
0: Domnul Tate a declarat că ea avea ochiul drept învinețit, că fusese lovită, avea...
5: Da, sigur, sunt de acord cu tot ce a zis Tate.
0: Bun.
5: Avea ochiul drept învinețit și era contorocită rău de tot.
0: Deci ochiul drept, da?
5: Da, ochiul drept, da, da.
0: Domnule Ewell, știi să citești și să scrii?
3: Obiectez. Nu văd ce legătură are știința de cartea martorului cu speța. Întrebarea e fără legătură cu subiectul și lipsită de importanță.
0: Domnule judecător, dacă îmi permiteți să pun această întrebare și încă una, veți vedea care e temeiul.
4: Bine, dar fă așa încât să vedem etica. Întrebarea este admisă.
0: Mulțumesc. Voi repeta întrebarea. Știi să citești și să scrii?
5: Ei, na, cum să nu știu, sigur că știu.
0: Bun, vrei să scrii numele și să ne arăți și nouă?
5: Da, sigur, cum să nu vreau. Albiter, cum credeți că aș semna cicurile de ajutor pe care le primesc, nu? Sigur că
0: uite, uite aici un stilou și un plic.
5: Da.
0: Vrei să ne scrii numele dumitale?
5: E, na,
0: dar clar, clar să vadă și juriul.
5: Mare lucru, na, e de care ați zis.
0: Mulțumesc.
5: De ce vă uitați așa la mine, domnule judecător? Și dumneavoastră, domnule procuror, ce vă uitați? Ce așa de interesant vă uitați?
4: Ești stângaci, domnule Ewell.
5: Ce? Ești legător, nu faci legător, este între proces și faptul că sunt stângați. Eticos Finch își bate joc de ei. Totdeauna avocații chinții mișarca Eticos Finch își bate joc de oameni, cum a atrapat lucrurile lor. Am povestit cu s-a întâmplat, am spus-o, dar și cu dar trebuie chiar așa, am spus de
3: cu legătură cu faptul că scrii cu stânga. În general, folosiți numai mâna stângă?
5: Da, sigur că nu, cum o să-mi pune, mă? Poți să mă folosesc la fel de bine și de o mână și de alta. Adică și de mâna și de alta vreau să zic.
4: Puteți pleca, domnule.
5: Dar amândouă, mă,
1: prins, adică se formidabil. A încercat să demonstreze că cel care o bătuse pe Meiela putea fi prea bine chiar domnul Ioan. Atâta lucru sunt și eu în stare să pricep. Dacă ochiul ei drept era învinețit și dacă era lovită mai ales în partea dreaptă a feței, asta însemna că făptașul trebuia să fi fost stângaci. Cem? Dacă și Tom Robinson e stângaci.
6: Da, uite, uite-te, la bara martorilor e acum o fată.
4: Te numești Meiela Violet Ewell?
7: Da, domnule judecător.
3: Unde erai în seara de 21 noiembrie în Amur?
7: Pe verandă.
3: Ce făceai pe verandă?
7: Nimic.
4: Spune-ne întocmai ce s-a întâmplat. Poți să ne spui, nu-i așa? E, destul, destul. Atâta timp cât spui adevărul, n-ai de ce să te temești. Toate acestea ți se par nefirești, dar n-ai de ce să te rușinezi și să te temi. De cine ți-e frică?
7: De el.
4: Cum? Ce ai spus? De cine? De domnul Finch?
7: Da. Să nu mă facă ce l-a făcut pe tăticu, stângace.
4: Câți ani ai?
7: 19 jumate.
4: Domnului Finch nici prin gând nu-i trece să te sperie și chiar dacă ar încerca, eu sunt aici ca să-l împiedic.
7: Da, bine.
4: Acesta este unul din motivele pentru care am fost pus aici. Așa că dumneata,
7: da,
4: care ești om în toată firea, stai, da, dreaptă și spune domnului procuror ce ți s-a întâmplat. Poți, nu-i așa?
7: Da, pot. Păi să vedeți, domnule, eram pe verandă și el trecea pe acolo. Și să vedeți, în curte era un șifonier vechi adus de tăticu, cu gândul să-l spargă ca să facă lemne de foc. Tăticu zicea să-l sparg eu când se duce el la pădure, dar eu nu mă simțeam în puteri și atunci când a trecut el...
3: Care el?
7: Ăla de acolo, Robinson, acela.
3: Și ce s-a întâmplat după aceea?
7: Eu i-am zis, ia vino încoace și spargem șifonierul ca să-ți dau 5 cenți. Pentru el nu era mare greutate să-l spargă, nu era deloc. Așa că a intrat în ogradă și am adus în casă să-i aduc banii și m-am întors. Dar el a sărit la mine cât a zice pește. Alergase după mine pe la spate, m-a apucat de după gât și îmi vorbea vorbe murdare și mă săruta, știți? M-am luptat cu el, am țipat, dar el mă ținea strâns de gât, mă izbea și mă izbea, m-a prăvălit pe budea, m-a înăbușit și m-a profitat de mine.
3: Ai strigat? Ai strigat și te-ai luptat?
7: Da, cred și eu, urlam cât puteam, dădeam în el, urlam cât puteam, cât mă țineau puterile, înțelegeți?
3: Ce s-a mai întâmplat după aceea?
7: După aceea eu nu știu ce a mai fost. Stați, da, că mi-am revenit în fire. Tăticul era în odaie și ședea în fața mea și tot striga, cine a făcut asta? Cine a făcut asta? Pe urmă, parcă m-a luat așa o apă. Și când m-am trezit, domnul Tate m-a ajutat să mă adun de pe jos. Știți, asta a fost toată...
3: Asta e toată deocamdată.
7: Da, da.
3: Dar te rog să rămâi pe loc.
7: De ce?
3: Cred că răul de domnul Finch are să spună și el întrebări.
4: Nu se cade ca procurorul să defăimeze pe reprezentantul apărării în fața martorii.
0: N-am să încerc să te sperii deocamdată. Încă nu, domnișoară Meiela. Să facem mai întâi cunoștință. Câți ani ai?
7: Am mai spus că am 19.
0: Trebuie să fii îngăduitoare cu mine, domnișoară Meiela. Îmbătrânesc și nu mai am ținere de minte ca altă dată. Poate că am să te întreb despre lucruri pe care le-ai mai spus înainte. Da, hai să-mi răspunzi, nu-i așa? Bun.
7: Bănesc să-ți o vorbă de la mine dacă mai faci bășcălie de mine.
0: Domnișoară.
7: Domnișoară, ce mă tot domnișoarește atâta? N-am de gând să mă las luată la mișto, că nu de asta am venit aici, ca să te bată la mișto.
4: Domnul Finch nu vrea să-și bată joc de dumneata. E numai politicos atâta tot. Așa e felul lui.
0: Mulțumesc, domnule judecător. Prin urmare, ești în vârstă de 19 ani.
7: Da.
0: Câte surori și câți frați ai?
7: 7.
0: Ești cea mai mare?
7: Da.
0: Când a murit mama dumitale?
7: Nu știu, de mult.
0: Ai fost vreodată la școală?
7: Citesc și scriu la fel de bine ca tăticu.
0: Mm-hmm. Cât timp ai mers la școală?
7: Da, 2-3 ani, nu mai știu.
0: Domnișoara mea era. O tânără de 19 ani ca dumneata trebuie să aibă prieteni, nu? Cine sunt prietenii dumneavoastră?
7: Prieteni?
0: Da. Nu ai cunoștințe de vârsta dumneavoastră? Sau mai mari, mai mici? Băieți sau fete?
7: Da, iar faci bășcălie de mine, domnul Pinș.
0: Domnișoara mea.
7: Bășcălie, domnul procuror.
0: Domnișoara mea. Îți iubești tată, nu?
7: A, da.
0: Te împași bine cu el.
7: Da.
0: E bun cu dumneata.
7: Numai când...
0: Când bea?
7: Da.
0: Ce? Când e cu chef, înseamnă?
7: Da.
0: Te-a bătut vreodată?
4: Răspunde la întrebare, domnișoară Miela.
7: Tăticul nu s-a atins de un fir de păr din capul meu niciodată. Bun. N-a pus mâna pe mine niciodată.
0: Bine. Domnișoară Miela.
7: Poftiți.
0: Ai declarat mai înainte că părâtul te-a lovit. Da?
7: Da.
0: Te-a apucat pe după gât.
7: Da.
0: Te-a înnăbușit?
7: M-a înnăbușit, da.
0: Și-a profitat de dumneata.
7: Da.
0: Vrei să-l identifici pe bărbatul care te-a siluit?
7: Da, vreau. Uitați, e ăla de acolo.
0: Ăla de acolo, da?
7: Da.
0: Tom, ridică-te. Las-o pe domnișoara mea ăla să te privească bine.
1: Scout, uite-te. Tom Robinson e infirm.
7: Da.
1: Bratul stâng e cu mult mai scurt decât dreptul.
7: Da.
1: Și atârnă de-a lungul corpului, iar mâna e chircită și nu e de niciun folos. Unul dintre negri spunea că și-a prins-o în separatorul de bumbac al domnului Dolphus Raymond când era copil. I-a smuls toți mușchii de pe os.
0: Acesta e bărbatul, domnișoară Mela?
7: Categoric că da.
0: Îți amintești să te fi lovit peste față?
7: Nu mi-amintesc dacă m-a lovit, adică da. M-a lovit?
0: Răspunsul este ultima afirmație?
7: Da, m-a lovit pur și simplu. Nu, pur și simplu, nu mi-aduc aminte. Totul s-a petrecut atât de repede, știți?
0: Dorești să modifici ceva din depoziția dumitale?
7: V-am spus ce s-a întâmplat.
0: Ai declarat că te-ai întors și ai văzut că era acolo.
7: Da.
0: Atunci te-a înnăbușit?
7: Atunci, da.
0: Apoi a dat drumul gâtului dumitale și te-a lovit.
7: Da, am spus că da.
0: Ți-am venețit ochiul stâng cu pumnul lui drept.
7: Da, așa e. M-am ferit și a alunecat și așa a fost. Și eu m-am ferit și pumnul lui a alunecat. Așa a fost, m-a lovit.
0: Văd că devii brusc foarte clar asupra acestui punct. Acum câteva clipe nu ți-aminteai prea bine.
7: Da, eu am spus că m-a lovit, să știți.
0: Ești o fată voinică, de ce n-ai fugit?
7: Eu? El m-a trântit la pământ. Asta, înțelegeți? M-a trântit la pământ?
0: Și în tot timpul ăsta dumneata țipai.
7: Categorică, da, țipam.
0: Atunci de ce nu te-au auzit ceilalți copii?
7: Asta...
0: Unde erau? Pe Maidan?
7: Pe Maidan? Nu știu.
0: De ce țipetele dumitare nu i-au atras și n-au venit în fuga mare? Maidanul e mai aproape decât pădurea, nu-i așa?
7: Pentru că vă rog să știți.
0: Sau n-ai țipat decât atunci când l-ai văzut pe tatăl dumitare la fereastră?
7: Domnule...
0: Până atunci nu te-ai gândit să țip, nu-i așa?
7: Eu...
0: Ai țipat pentru prima dată din cauza tatălui dumitare, nu din cauza lui Tom Robinson.
7: Poftim?
0: Așa e? Cine te-a lovit? Tom Robinson sau tatăl dumitale? Ce a văzut tatăl dumitale pe fereastră?
7: Tăticu?
0: Delictul de viol sau cea mai bună dovadă de contrariu?
7: Tăticu?
0: De ce nu spui fatul adevărul că bab Iol te-a bătut?
7: Să știți că am ceva de spus.
0: Vrei să ne spui ce s-a întâmplat?
7: Da, am ceva de spus și pe urmă nu să mai scot o vorbă. Ăla de acolo, Tom Robinson, a profitat de mine. Iar dacă dumneavoastră, care sunteți domni mari, nu vreți să faceți nimica, atunci sunteți cu toții niște lași împuțiți. Așa să știți. Asta m-a avut de spus.
4: Ar fi momentul să renunțăm să mai punem întrebări și să facem cu toții o pauză. Întrerupem ședința pentru 10 minute.

0: E aproape 4. Ce-ar fi să terminăm astăzi după amiază? Ce părere ai, Atticus?
1: Cred că putem.
0: Câți martori ai?
1: Unul singur.
0: Bine, cheamă-l.
1: Tom Robinson. Câți ani ai?
2: Am împlinit 25 de ani, domnule.
1: Ești căsătorit? Ai copii?
2: Da, sunt căsătorit și am 3 copii.
1: O cunoști pe Mielaiul?
2: Da, domnule. În fiecare zi când mă duceam și mă întorceam de la câmp, treceam prin fața casei. Știți, altfel n-aveam cum, alt drum nu mai e.
1: Al cui câmp?
2: Eu culeg bumbac pentru domnul Ling Diz.
1: Culegeai bumbac în noiembrie?
2: Nu, domnule. Nu, dar toamna și iarna lucrez. Eu lucrez în curtea dumnealui. Are o mulțime de nuci și alți pom fructiferi, așa că...
1: Da. Tom, dânsa ți-a adresat vreodată cuvântul?
2: Sigur.

0: Și te-ai mai dus pe acolo după aceea?
1: Da, domnule, de o mulțime de ori.
0: În ce circumstanțe?
1: Poftim?
0: De ce ai mai intrat în curte de o mulțime de ori?
1: Dânsa mă chema înăuntru, domnule. Ori de câte ori treceam, avea câte o trebușoară pentru mine, să spar lemne, să fac surcele, să-i aduc apă. Ea își uda florile acelea roșii în fiecare zi și...
0: Erai plătit pentru serviciile astea?
1: Nu, domnule. Numai prima dată a zis că îmi dă 5 cenți, dar eu ajutam bucuros fiindcă cred că domnul Iuel nu-i dădea niciun ajutor și nici copii. Și eu știam că n-are bani de aruncat, domnule.
0: Dar copiii ceilalți, unde erau?
1: De obicei erau prin prejur. Unii se uitau cum lucrez, alții ședeau la fereastră.
0: Da. Domnișoara Mela vorbea cu dumneata?
1: Da, domnule, vorbea.
2: Tem, eu cred că Mela Iul trebuie să fi fost ființa cea mai singuratică de pe lume.
3: Da, așa se pare. Ai observat că atunci când Atticus a întrebat-o dacă are prieteni, la început nici n-a înțeles despre ce era vorba. Pe urmă a crezut că își bate joc de ea.
2: Eu mi-închipui că e tare tristă.
3: Da.
2: Albii nu vor să aibă de-a face cu el, fiindcă trăiește într-o cocină, iar negrii, fiindcă e albă.
3: Da, Makeup-ul dăruiește Iulilor coșul cu pomeni de sărbători, le dă locație de pauperitate și le întoarce spatele.
2: Da.
3: Robinson e probabil singurul om care s-a purtat frumos cu ea. Și totuși îl acuză și se uită la el ca la gunoiul pe care îl strivește sub tălpi.
0: Da. Ce ți s-a întâmplat în seara de 21 noiembrie anului trecut?
1: Domnule Finch, în seara aceea eu mă întorceam acasă ca de obicei. Și când am trecut prin fața casei Iul, am văzut-o pe domnișoara mea, era pe verandă, tocmai așa cum a spus și dânsa.
0: Da, domn.
1: M-a rugat să vin și să-i dau o mână de ajutor. Am intrat în curte și m-am uitat împrejur să văd dacă are ceva vreascuri de măruții, dar n-am văzut nimic, domnule Finch. Și atunci dânsa mi-a spus: Nu, am ceva de făcut în casă. Ușa aia veche a ieșit din țâțân și se apropie toamna. Eu am suit treptele și dânsa mi-a făcut semn să intru în camera din față. M-am uitat la ușă și am spus: Domnișoara mea, era ușa asta nu pare să aibă nimic. Atunci a trândit-o sub nasul meu. Da, mă întrebasem de ce era atâta liniște, dar m-am dumirit repede. Nu era niciun copil acasă, domnule Finci. Nu, niciunul.
0: Ai întrebat-o unde erau copiii, Tom?
1: Da, domnule. Da, și dânsa mi-a spus, parcă râdea sau așa ceva, mi-a spus că s-au dus toți în oraș să mănânce înghețată, domnule. Mi-a trebuit un an întreg, zicea ea, să pun deoparte 7 cenți, dar uite că am reușit, s-au dus toți în oraș.
0: Și ce ai spus atunci, Tom?
1: I-am spus că mai bine mă duc, fiindcă eu tot n-aveam ce face pentru dânsa, dar dânsa a zis: ba da, poți face. Și când am întrebat-o ce mi-a spus, suie-te pe scaunul acela și dă-mi jos de pe șifonier cutia aceea.
0: Și ai făcut ce ți-a cerut?
1: Da, domnule. M-am urcat pe scaun și tocmai întinsese mâna după cutie când deodată numai ce simt că dumneavoastră mă îmbrățișează de picioare. Da, domnule Finch, mă îmbrățișează de picioare. M-am speriat așa de tare că eu am sărit jos și am răsturnat scaunul. Să știți că ăsta a fost singurul lucru, singura mobilă răsturnată în odaia aceea, domnule Finch. Da, singura, până când am ieșit de acolo, jur.
0: Și ce s-a întâmplat după ce ai răsturnat scaunul? Tom, ai jurat să spui tot adevărul. Ai de gând să-l spui? Ce s-a întâmplat după aceea?
4: Răspunde la întrebare.
1: Da. Domnule Finch, am sărit jos de pe scaun și m-am întors. Și ea aproape s-a năpustit la mine, domnule Finch.
0: S-a năpustit la dumneata? Violent?
1: Nu, domnule. M-am îmbrățișat, dar...

0: M-a îmbrățișat de mijloc.
1: Și ce a făcut dânsa după aceea?
0: S-a ridicat în vârful picioarelor și m-a sărutat pe obraz. Zicea că nu sărutase niciodată un bărbat și de ce n-a sărutat un negru. Da, că orice ar face taică-su nu contează. Sărută-mă și tu, negrule, tot zicea. Da, eu ziceam, domnișoară mea, era dă-mi drumul, da, și încercam să fug, domnule Finci, dar ea proptea ușa cu spinarea și a trebuit să o împing, domnule Finci. Eu nu vreau să-i fac niciun rău, domnule, și am zis, lasă-mă să trec. Dar tocmai când îi spuneam, a început domnul Iuol să strige la fereastră, domnule.
1: Ce striga?
0: Ceva ce nu se cade să spun. Nu se cade să audă oamenii, da, și nici copiii ăștia, domnule.
1: Ce zicea, Tom? Trebuie să spui juraților ce zicea.
0: Prea bine, domnule. Zicea, târfă blestemată, am să te omor.
1: Și ce s-a întâmplat?
0: Domnule Finci, eu am fugit atât de repede că eu nu știu ce s-a mai întâmplat.
1: Tom, ai violat-o pe Meela Iul?
0: Nu, domnule.
1: I-ai făcut vreun rău?
0: Nu, domnule.
1: Ai rezistat avansurilor ei?
0: Domnule Finci, eu am încercat. Am încercat fără să mă porn necuvincios cu dânsa. Eu n-am vrut să fiu necuvincios. N-am vrut să o împing. Nu, domnule, n-am vrut nimic.
1: Bine, Tom. Să revenim la domnul Iul. Ți-a spus el ceva?
0: Nimic, domnule. Poate că o fi spus, dar eu nu mai eram acolo, domnule.
1: De ce ai fugit?
0: Pentru că mi-era teamă, domnule.
1: De ce ți-era teamă?
0: Domnule Finci, dacă dumneavoastră ați fi ca mine un negru, și dumneavoastră v-ar fi fost teamă.
2: Sunt fermierul Indis. Vreau să știți un singur lucru chiar acum. Băiatul ăsta muncește pentru mine de 8 ani și n-am avut din partea lui nici cea mai mică umbră de necaz. Nici cea mai mică umbră de necaz. Vreau să știți asta chiar acum.
3: Lindis! Lindis! Dacă ai ceva de spus, ai să spui sub prestare de jurământ și la timpul potrivit.
4: Dar de ce nu îi lasă să vorbească acum, ce?
5: Are dreptate judecătorul Taylor. Domnul Link se face vinovat de tulburarea liniștii. Sau cam așa ceva, înțelegi?
4: Da.
3: Acum e rândul dumitale, domnule procuror Gilmer, să pui întrebări. Dă-i drumul.
6: Robinson, dumneata poți prea bine să spargi un șifonier sau să tai lemne cu o singură mână, nu-i așa?
0: Da, domnule, așa crezi.
6: Ești destul de puternic ca să sugrumi o femeie și să o trântești la pământ, nu?
0: N-am făcut asta niciodată, domnule.
6: Ai pus de mult ochii pe ea, nu-i așa, băiete?
0: Nu, domnule, eu nu m-am uitat niciodată la dânsa.
6: Atunci grozav de politicos trebuie să fi fost ca să-i spargi lemne și să-i cară apă, nu-i așa, băiete?
0: Eu nu încercam decât să o ajut, domnule.
6: Dar de ce te-ai atât de grăbit să faci treburile femeii acelea? Dar nu cu ea singură. Erau și domnul Iul și 7 copii lângă ea, nu?
0: Eu v-am spus că niciunul nu părea să o ajute.
6: Da, și tu, băiete, făceai toată munca asta din simplă bunătate, nu? Și fără niciun ban.
0: Da, domnule, îmi părea foarte rău de ea că ducea greul. Da, ducea greul, cred că mai mult decât ceilalți.
6: Dumitale îți părea rău de ea. Dumitale îți părea rău de ea, hă? Băiete, vorbești cu multă candoare despre toate acestea. Dar atunci de ce te-ai grăbit să o ștergi?
0: Am spus că mi-era teamă, domnule. Pentru negru nu e bine să se afle într-o încurcătură ca asta.
6: Dacă aveai conștiința curată, de ce ți-era teamă?
0: Mi-era teamă să nu ajung la judecată cum am și ajuns, domnule.
6: Ți-era teamă că vei fi arestat? Că vei da socoteală de ce ai făcut?
0: Nu, domnule. Mi-era teamă că o să dau socoteară de ceea ce n-am făcut.
1: Acuzarea nu a putut produce nicio umbră de dovadă medicală. atestând că delictul de care este învinuit Tom Robinson ar fi fost făptuit. În schimb, ea s-a sprijinit pe depozițiile a doi martori, ale căror dovezi nu numai că au fost puse sub semnul îndoielii cu ocazia interogatorilor, dar au fost și contrazise în mod absolut de acuzat.
4: Gem, a început de mult? Am lipsit doar 10 minute.
5: A vorbit despre probe. Scout, să știi că o să câștigăm. Nu văd cum am putea pierde. Adică s-a prezentat lucrurile atât de limpede și de simplu. Chiar și tu ai fi înțeles. Dar, acum taci. Adică să-și continuă pledoaria.
1: Acuzatul nu este vinovat, dar altcineva care se află în această sală este. O compătimesc din adâncul sufletului pe Mela Iol, martora principală a acuzării, dar în niciun caz până într-atât încât să accept ca viața unui om nevinovat să fie pusă în pericol, lucru pe care ea a încercat să-l facă pentru a-și ascunde propria ei vină.
3: Liniște! Liniște!
1: Spun vină, domnilor, pentru că sentimentul de vinovăție este acela care i-a dictat comportarea. Nu, nu a săvârșit o crimă, firește. Ea n-a făcut decât să încalce codul rigid și tradițional al societății de aici din sud. Era albă și a vrut să ispitească un negru. Comisese o faptă de care în societatea noastră nici măcar nu se poate vorbi. Sărutase un negru. Și nu un moșneag, nu, nu, ci un negru tânăr și viguros. Reacția de mai târziu a Meele Iol a încercat să scape de dovada propriului ei delict. E o ființă omenească. A încercat să-l distrugă pe Tom Robinson, un negru liniștit, cum se cade, modest, care, cum a rezultat azi aici, a avut nemaipomenită îndrăzneală să-i pară rău de o femeie albă. Domnilor, o curte nu poate fi altfel decât sunteți fiecare dintre dumneavoastră, cei ce vă aflați în fața mea ca jurați. O curte nu poate fi mai dreaptă decât instituția juraților, iar această instituție nu poate fi mai dreaptă decât jurații ce o compun. Sper că dumneavoastră, domnilor, veți cerceta fără patimă depozițiile pe care le-ați ascultat și îl veți reda pe acest părât familiei sale. Faceți-vă datoria.

0: amintesc că atunci când jurații aceștia s-au întors în sală, după o lungă dezbatere, niciunul nu l-a învrednicit pe Tom Robinson cu o privire.
1: Adică nu e drept că l-au condamnat pe Tom Robinson.
2: Da, fiule, nu e drept.
3: Îmi pare rău, frate. Dar ce-i cu Jem? E palid. Nu se simte bine?
2: Are să-și revină îndată. A fost o încercare cam grea pentru el. Mă duc la culcare. Dacă nu mă trezesc mâine de vreme, să nu mă sculați.
3: Nu cred că a fost înțelept să lași copiii.
2: Acesta este căminul lor, soră. L-am clădit pentru ei, așa cum l-am clădit. Să învețe, dar să se deprindă cu el.
3: Dar pentru asta nu e nevoie să meargă la tribunal și
2: tribunalul
3: să se bălăcească...
2: Tribunalul reprezintă comitatul MECOM în aceeași măsură ca cererile doamnelor misionare.
3: Atticus, tu ești ultimul om la care m-aș fi așteptat să se necăjească din pricina asta.
2: Nu sunt necăjit. Sunt doar tare obosit. Mă duc să mă culc.
1: Atticus.
2: Ce, fiule?
1: Cum au fost în stare jurații să facă una ca asta? Cum au fost în stare?
2: Nu știu, dar au făcut-o. Au făcut-o și înainte. Au făcut-o astă seară. Și o să mai facă. Și când fac una ca asta, se pare că numai copiii plâng. Noapte bună.

0: A doua zi ne-a strigat vecina noastră, domnișoara Modi.
1: Intrați puțin la mine, copii.
2: Hai, da. Veni cu dată.
1: Hai, hai, vină încolo.
3: Bună ziua, domnișoara Modi.
1: V-am chemat să vă dau puțin cozonac.
3: Da.
1: De la 5 dimineața m-am sculat ca să-l fac.
3: Mulțumesc.
2: Ce cozonac bun. Ce cozonac bun faceți dumneavoastră, domnișoară Modi.
1: Da.
4: Gem,
1: da.
4: Ești cam trist astăzi.
3: Așa e, domnișoară Modi.
1: Nu te necăji, băiatule. Lucrurile nu sunt niciodată atât de rele cum par. Vreau să spun numai că există pe lumea asta oameni care s-au născut anume ca să aducă la îndeplinire îndatoririle noastre cele mai neplăcute. Un astfel de om este tatăl vostru.
3: Așa o fi.
1: Niciun așa o fi, drăguță. Dumneata, nu ești destul de mare ca să apreciezi ce-ți spun eu.
3: Da. E ca și cum ai fi o omidă în coconul ei, asta-i.
1: Da.
3: Sau ca și cum ai dormi înfoforit la căldurică, în culcușul tău. Da, și eu care credeam că ai noștri sunt cei mai buni oameni din lume. În orice caz, așa păreau.
1: Și să știi că suntem oamenii cei mai de nedejde din lume.
3: Da.
1: Rare ori ni se cere să ne purtăm creștinește, dar atunci când ni se cere, avem oameni ca etică care să ne reprezinte.
3: Bine ar fi dacă și restul comitatului ar gândi la fel.
1: Dacă ai ști câți dintre noi gândesc așa, te-ai minuna.
3: Da, dar cine din orașul ăsta a mișcat măcar un deget ca să-l ajute pe Tom Robinson? Cine?
1: Mai întâi, prietenii lui de culoare și oameni ca noi. Oameni ca judecătorul Taylor, oameni ca șeriful Tate, încearcă să judeci Jim. Nu ți-are în ochi că desenarea lui Eticas ca apărător al băiatului acela, Tom Robinson, nu e o simplă întâmplare? Că judecătorul Taylor a avut probabil motivele lui să-l desemneze.
2: Uite un lucru la care nu m-am gândit, domnișoara Modi. De fapt, Eticas ne-a spus că apărarea din oficiu este încredințată de obicei domnului Maxwell Green.
1: Da.
2: Ultima achiziție a baroului din Maycomb, care are nevoie ca să capite experiență. Lui ar fi trebuit să-i revină procesul lui Tom Robinson.
1: Jim.
3: Da.
1: Jim, gândește-te că asta n-a fost câtuși de puțin întâmplător.
3: Da.
1: Uite, aseară ședeam pe verandă și așteptam. Așteptam și iar așteptam. Doar am să vă văd pe voi, pe toți, apărând la capătul străzii. Și tot așteptând așa, ziceam că Etica Sfinci nu o să câștige, fiindcă nu poate să câștige.
3: Ce?
1: Uite, dar că este singur om de aici care într-un proces ca ăsta poate să-i facă pe jurați să delibereze un timp atât de îndelungat. Și mai ziceam în sinea mea că totuși e un pas înainte. Un pas de copil mic, firește, totuși un pas.
3: Da, e foarte frumos ceea ce spuneți. Niciun judecător sau avocat, cum se cade, nu-i de vină dacă jurații sunt afurisiți. Ah, lasă, numai să mă fac eu mai mare.

0: curând, Jim și cu mine am aflat că a doua zi după proces, Bob Ewell îl amenințase pe Eticus că o să-i facă de petrecanie chiar de ar trebui să aștepte toată viața prilejul potrivit. Eram tare înspăimântați. Eticus și-a dat seama că nu mai aveam piept de joacă.
1: Ce este? Cineva necăjit copil?
2: Domnul Ewell!
1: S-a întâmplat ceva?
2: Nu, nu s-a întâmplat nimic, Eticus. Dar ne e teamă să nu pățești ceva și credem că n-ar strica să iei măsuri.
1: Da, da. Și ce vrei să fac? Să-l oblig să semneze un pact de neagresiune?
2: Nu, dar când cineva îți spune care să-ți facă de petrecanie, înseamnă că nu glumește.
1: Da, sigur, dar și nici n-a glumit.
2: Vezi?
1: N-a glumit, dar Gem, încearcă o clipă să intri în pielea lui Babiol. Dacă poți.
2: Nu pot.
1: Ia, încearcă, te rog. Uite, Gem, i-am distrus la procesul acela și ultima posibilitate de a mai găsi crezare, admițând, bineînțeles, că ar fi existat vreuna. Gem, trebuia și el în felul lui să-și ia revanșa. Așa reacționează întotdeauna oamenii ca el. Deci, dacă faptul că m-a amenințat a cruțat-o pe mea la Ewell de o bătaie în plus, asta mă bucură.
2: Da.
1: Trebuia să se răzbune și el pe cineva, nu? Și prefer să fiu eu acela decât copiii lui. Înțelegi, Gem?
2: Da, Eticus.
1: Asta e foarte bine. Nu trebuie să ne temenem, Bobby. Chiar așa a descărcat nervii și atâta tot.
3: În locul tău n-aș fi atât de sigură, Eticus. Oameni de soiul ăsta sunt în stare de orice ca să răzbune o insultă. Îi știi doar prea bine.
1: Soare dragă, dar ce naiba ar putea să-mi facă mie Ewell?
3: În orice caz, ceva pe ascuns. De asta poți fi sigur.
1: Da, nu prea văd cine ar putea face aici la Maycomb ceva pe ascuns.
2: Eticus.
1: Da, Scott.
2: Tom Robinson, cum rămâne?
1: Noi, Tom Robinson, nu-i se poate întâmpla nimic până ce procesul nu va fi examinat de o instanță superioară. Sunt șanse destul de mari, sunt șanse ca să fie pus în libertate sau, în cazul cel mai rău, să fie judecat din nou.
2: Și acum unde e?
1: La ferma penitenciară de la Enfield, la 70 de mile de pătare de aici.
2: Dar soția și copiii lui au voie să-l viziteze?
1: Nu, fetița mea, nu le este îngăduit.
2: Pierde apelul. Ce o să-i se întâmple?
1: Nu merge pe scaunul electric. Afară doar de cazul că guvernatorul îi comută pedeapsa. Asta pentru moment. Ia, Scott. Scott, nu-ți face griji. Îți face griji, fetița mea. Avem șanse destul de mari.
2: Da, da. Tom nu era vinovat și jurați au zis că este. E, cum poate fi condamnat la moarte un om pe baza unor mărturii ca astea?

0: timp ce era și domnișoara Moody la noi, Erica sosi acasă mult mai devreme ca de obicei.
1: Calpurnia!
2: Da!
1: Te rog să vii cu mine până la Ellen Robinson.
3: Dar ce s-a întâmplat? Ești al cavarul!
1: A murit Tom.
2: Ce nenorocire!
1: L-au împușcat. Da, a încercat să fugă în timpul plimbării. Într-o criză de furie, o arbă s-a zvâlit asupra zidului și a încercat să-l sară chiar sub ochii lor.
3: Dar n-au putut să-l oprească, nu l-au somat.
1: Bineînțeles, paznicii i-au strigat să se oprească. Au tras mai întâi în aer, apoi în plin. L-au atins tocmai când trecea zidul. Cred că dacă ar fi avut amândouă brațele de tefere, reușea cu atâta agilitate se mișca. 17 găuri de gloanțare în el. Nu era nevoie de atâtea. Cali, te rog să vii cu mine, să mă ajut să-i spun lui Ellen.
2: Da, domnule.
3: Asta e ultima picătură, Atticus.
1: Pentru ei, Tom nu era Tom, ci un prizonier care încerca să evadeze. Și aveam o șansă atât de bună. Îi explicasem doar ce cred, însă nu puteam să-i spun cu mâna pe conștiință că avem mai mult decât o șansă. Tom nu credea probabil în șansele pe care le puteau oferi albii și a preferat să-și încerce propria lui șansă. Ești gata, Cali?
2: Sunt gata, domnule.
1: Atunci hai să mergem.
2: Să mergem.
3: Oh, Moody, n-aș putea spune că-l aprob în tot ce face, dar e fratele meu și aș vrea să știu odată pentru totdeauna când se vor sfârși toate acestea. Îl sfâșie. Nu prea spune el, dar să știi că îl sfâșie bucată cu bucată. L-am văzut eu când... O, Doamne, ce mai vor de la el, Moody? Ce mai vor?
4: La cine te referi, Alexandra?
3: La orașul ăsta. Toți sunt dispuși să-l lase pe Atică să facă ceea ce lor le e frică să facă. Ce au ei de pierdut? Toți sunt dispuși să lase să-și prăpădească sănătatea. Oh, sunt niște...
4: Ascultă, Alexandra, tu ai încercat vreodată să vezi lucrurile și sub celălalt aspect? Fie că Maicombul știe sau nu, noi îi aducem cea mai mare cinstire ce se poate aduce unui om. Avem convingerea că tot ce face e bine. Foarte simplu.
3: La cine te referi atunci când spui noi?
4: La acea mână de oameni din orașul ăsta care nu cred că dreptatea poartă firma rezervat numai pentru albi. La acea mână de oameni care cred că toți au dreptul la o judecată cinstită.

0: luat centrala? Dă-mi, te rog, pe șerif. Alo, Hec. Aici e Ticus Finch. Cineva mi-a atacat copiii în seara asta. Între școală și casă, da. Veneau de la o serbare școlară, gemerănit. L-am chemat pe doctorul Reynolds. Nu poți să las băiatul singur acum. Te rog de dumneata o fugă până acolo și vezi dacă individul e prin apropiere. Nu cred că ai să-l mai găsești, dar dacă dai de el, aș vrea să-l văd. Te las acum.
1: Ticus.
0: Da.
1: Jim, a murit?
0: Nu, n-a murit, Scott. Uite că a sosit doctorul Reynolds. Mă duc să-i deschid și să-l duc în camera lui Jim. Alexandra!
2: Da?
0: Te rog, ai grijă de fetiță.
2: N-ai pățit nimic, draga mea? N-ai pățit nimic?
1: Nu, mătușică. Dar ce e cu Jim?
2: A leșinat. Nu o să știm cât e de grav până nu-l vede doctorul.
3: L-am și văzut.
2: Da,
1: domnule doctor, Jim a murit?
3: Nici gând. Are un cucui în cap. Exact cum ai și tu. Și în plus un braț rupt.
1: Vai.
3: Scout, ea privește în direcția asta. Nu, nu, nu întoarce capul. Nu. Rotește numai ochii.
1: Așa?
3: Așa. Acum uită-te dincolo.
1: Da.
3: Știi, brațul e rupt rău de tot, după câte pot spune acum. E rupt de la cot. Parcă i-ar fi răsucit cineva mâna. Scout, acum uită-te la mine.
1: Da, domnule doctor.
3: Așa, e în regulă, fetițo, n-ai nimic.
1: Și o să-l vindecați?
3: Da, astă seară nu pot face prea mult pentru el. Doar să-l ținem adormit ca să aibă cât mai puține dureri. Ne trebuie o radiografie a brațului. Probabil că o vreme bunicică va umbla cu brațul legat de gât. Dar nu te teme, o să-l facem noi ca nou. La vârsta asta, băieții au 9 vieți. Ei, am plecat. Mă întorc eu mai târziu.
4: La revedere, domnule doctor.
2: Scout?
1: Da?
2: E domnul șerif, deschide tot. Eu mă duc să-l anunț pe Atticus.
5: Bună seara, Scout. Cum te simți?
1: Mă simt bine.
5: He?
1: Domnule Ted.
5: Da.
1: Vreau să mă duc să-l văd pe Jim.
5: Bine, hai cu mine.
1: Jim? Jim?
0: Nu te aude, Scout. Nu poate. Începuse să-și revină, dar doctorul Reynolds l-a adormit din nou.
1: Bine că nu-l doare, Atticus. Lasă-mă să șed lângă tine.
0: Câte vină? Vină, fetița mea. Hec.
5: Da.
0: De ce te-ai oprit în prag? Vezi că mai e un scaun, așează-te.
5: Da, mulțumesc.
0: Ai descoperit ceva? Mi-e greu să cred că cineva poate fi atât de josnic. Totuși, sper că vom afla cine e.
6: Sub copacul de lângă drum, da, zace cu un cuțit de bucătărie înfipt sub coastă, Bob Ewell. E mort, domnule Finch.
0: Ești sigur?
6: Cum nu se poate mai sigur, doar aveam lanterna la mine. E mort de binerea. Nu o să mai atace niciodată copiii ăștia.
2: Atticus, presimțeam că are să se întâmple ceva în seara asta. Eu, e numai vina mea. N-ar fi trebuit să-i las pe copii să se întoarcă singuri de la serbare.
6: Doamne, duceți-vă să vă odihniți.
0: Da, e mai bine.
6: Îmi dau seama cât v-ați zguduit această întâmplare și nu vă acuzați de nimic. Dacă ne-am luat mereu după presimțirile noastre...
2: Atticus, dacă ai nevoie de mine, mă găsești în camera mea.
0: Bine, Alexandra.
6: Domnișoară Scout, ia încearcă să ne spui ce s-a întâmplat acum, când le mai ai pe toate proaspete în minte. Ce zici? Poți?
1: Cred că da, domnule Tate. Mergeam spre casă. Rămăsesem cu costumul de la serbare pe mine. Mi-am dat seama că mi-am uitat pantofii la școală. Atunci ne-am întors să-i luăm și totodată s-a stins lumina acolo. Lasă că iei mâine, a zis atunci Jim.
0: Vorbește puțin mai tare, să te audă și domnul Tate.
1: Da, apoi Jim mi-a spus că a auzit un zgomot. Eu credeam că e Cecil.
6: Iartă-mă, cine e Cecil?
1: Cecil Jacobs, de la mine din clasă. Ne mai trăsese el o spaimă în seara aceea și am crezut că e tot el.
6: Spune-mi, unde erați când ați crezut că era Cecil?
1: Eram foarte aproape de clădirea școlii. Și atunci am strigat: Cecil Jacobs e un prost! Sau cam așa ceva. Dar n-am mai auzit nimic și atunci a strigat Jim: Alo! Alo! Și a strigat atât de tare, dar fi sculat și morții din mormânt.
6: Stai puțin, Scout. Domnule Finch,
0: da,
6: i-ai auzit?
0: Nu i-am auzit, cred că din pricina radioului.
6: Da, mă întreb dacă vecinii au auzit ceva.
0: Aș vrea, Hec, Majoritatea vecinilor fie că ascultă emisiunile la radio sau se culcă odată cu găinile.
6: Da, da, da. Bine. Continua, Scout.
1: Da. După ce a strigat Gem, am mers mai departe. Pe urmă, am început să-i aud și eu. Adică pașii, vreau să spun.
6: Da.
1: Pașii care mergeau când mergeam noi și se opreau când ne opream noi. Iar Gem zicea că pe mine mă poate vedea pentru că aveam vopsea luminoasă. Adică pe costumul meu, vreau,
6: da,
1: să spun.
0: Scout a reprezentat o șuncă. Într-o alegorie originală compusă de doamna Mary Waters. Păcat că n-ai văzut-o când s-a întors.
6: Da.
0: Costumul i-a rupt, strivit.
1: Da.
6: Ia, arată-mi și mie drăcovenia aia.
0: Da.
1: Uitați-o.
0: Astea sunt rămășițele, da, costumului.
6: Edgar, uite-te puțin la sârmele astea care te dau costumului forma.
0: Da.
6: Vezi ce tăieturi sunt de jur împrejurul lor? Probabil că sârmele i-au salvat viața, căci Bob Ewell nu glumea.
0: Era complet irresponsabil.
6: Nu că vreau să vă contrazic, domnule Finch, dar să știți că nu era nebun. Individul ăsta era un ticălos de cea mai ordinară speță, cu destul alcool în el ca să aibă curajul să atace și să omoare niște copii.
0: Nu pot concepe ca un om.
6: Domnule Finch, există un soi de ticăloși capabil de orice. De soiul ăsta era și Ewell.
0: Nu credeam că o să mă atace pe mine, nu copii, nu.
6: Îți închipui dumneata că ar fi fost în stare să-ți țină calea, să dea piept cu dumneata deschis la lumina zilei? Oh, no. Scout, mai bine să
1: vedem. Da, domnule.
6: V-am zis că l-ai auzit venind după voi, da?
1: Da, domnule. Când am ajuns sub copac...
6: Stai. De unde știi că ați ajuns sub copac? Doar era întuneric bez.
1: Păi eram desculță. Și Gem zice că sub copac pământul e întotdeauna mai rece.
6: Să știi că o să facem pe Gem ajutor de șerif. Bun. Și pe urmă?
1: Pe urmă, deodată m-a înhățat cineva. Eu cred că am căzut. Am auzit o încăierare sau, nu știu, parcă sub copac, parcă se loveau de trunchi. Cel puțin așa se auzea. Pe urmă, m-a găsit Gem și a început să mă tragă spre drum. Mă trăgea așa. Cineva, adică domnul Ewell, l-a trântit jos. Eu așa cred. Iar s-au bătut un timp și pe urmă am auzit trosnetul acela ciudat. Și Gem a urlat.
0: Cum să nu urle? Atunci i-a răsucit lui Gem brațul. Ia frântosul.
1: Gem a urlat și pe urmă nu l-am mai auzit. Domnul Ewell a început să mă stângă tare, te credeam că mi-e sufletul. Și pe urmă cineva l-a trântit jos pe domnul Ewell. Probabil că se ridicase Gem.
6: Și pe urmă
1: cineva tropăia greu încoace încolo ca și cum ar fi căutat ceva. Gâvâia și tușa. Am crezut mai întâi că ne venise Etică în ajutor și că era istovit de tot. Apoi când l-a purtat pe Gem în brațe până acasă, iar eu am mers după el, mi-am dat seama că nu era Etică.
6: Bine, dar de fapt cine era?
1: Păi, uitați-l. Stă acolo în colțul acela întunecat. Vă poate spune chiar el cum îl cheamă.
0: Scout, dragă tate, dumnealui este domnul Art Ratley, vecinul nostru.
1: Dumneata? Te salut, Beau Ratley!

0: Ceva mai târziu, după ce doctorul Reynald s-a întors la gem, tata, Hec Tate, Arthur Redley și cu mine am ieșit pe verandă. Arthur și aici se așezase în colțul cel mai întunecos și continua să tacă.
1: Hec Tate, cred că ceea ce ne rămâne de făcut, nu am început să uit. Gem n-are decât 13 ani împliniți. În orice caz va compare în fața instanței comitatului.
2: Dar de ce să compară în fața instanței comitatului?
1: Firește, e un caz de legitimă apărare, totuși...
2: Domnule Finch, dumneata crezi că Gem l-a lovit pe Bob Fuel? Așa crezi dumneata?
1: Ai auzit doar ce a spus Scott. Că Gem s-a ridicat în picioare și l-a smuls de pe ea. Probabil că bâșbâind pe întunerica ta de cuțitul lui Ewell. Aflăm noi asta mai...
2: Stai, domnule Finch. Gem nu l-a lovit pe Bob Ewell. Acesta a căzut în propriul său cuțit. Nu l-a ucis nimeni.
1: Hei, nu vrei să încerci să privești lucrurile din punctul meu de vedere? Gem și Scott știu cum s-a întâmplat. Dacă mă vor auzi spunând în oraș că lucrurile s-au petrecut altfel, Hec, nu o să mai fie ai mei. Nu pot fi în oraș într-un fel și acasă altfel.
2: Domnule Finch, te rog eu, liniștește-te. Uite, să-ți arăt cum s-au petrecut lucrurile. Bob Ewell ținea cuțitul în mâna stângă, era stângaci. Când l-a trântit pe Gem, s-a împiedecat de o rădăcină sub copacul acela și căzând, brațul i-a alunecat în față, vezi așa. S-a înjunghiat în regiunea asta moale de sub coaste. Cuțitul a pătruns adânc fiindcă a căzut cu toată greutatea corpului pe el.
1: Scout
2: nu are decât 8 ani. Era prea înspăimântată ca să-și dea seama exact cum s-a întâmplat.
1: O să fii surprins cât de bine îți dă seama.
2: Eu nu spun că a inventat. Spun încă o dată, era prea înspăimântată ca să-și dea seama exact. În locul acela era întuneric beznă. Numai cineva bine deprins cu întunericul ar putea fi un martor competent.
1: Nu pot fi de...
2: Dar nu de Gem este vorba, nu pricepi. Domnule Finch, crede-mă, nu-mi place să te contrazic tocmai acum când ești într-o stare ca asta. Ai trecut printr-o tensiune pe care n-aș dori eu nimănui. Dar trebuie să rezolvăm chestiunea chiar acum, pentru că mâine va fi prea târziu. Doar n-ai să susții că un băiat ca Gem și cu brațul rupe deasupra ar mai fi avut destul de energie ca să se ridice și să lovească un bărbat în toată firea, pe bezna aia. Băiatul dumitale nu l-a înjunghiat pe Bob Ewell, nici măcar nu i-a trecut prin minte să-l înjunghie. N-a vrut decât să ajungă teafără acasă împreună cu soara lui.
1: Da. Acum m-am liniștit în ceea ce îl privește pe Gem. Dar trebuie să chiuzie să iau o hotărâre.
2: Nu, domnule Finch. Nu dumneata hotărăști, ci eu, în calitatea mea de șerif. Eu hotărăsc și eu răspund. Am trăit toată viața în orașul ăsta și merg pe 43 de ani. Știu tot ce s-a întâmplat pe meleagurile astea. De curând un tânăr negru a murit fără vină, iar acum omul vinovat de moartea lui a murit și el. Să lăsăm de data asta pe morți să îngroape morții, domnule Finch. Să lăsăm morții să îngroape morții.
1: Și Arthur Radley, vecinul nostru?
2: Încă n-am auzit pe nimeni susținând că ar fi contrar legii ca cineva să facă tot ce poate spre a împiedica săvârșirea unei crime. Adică exact ce a făcut el. Dar poate că dumneata ai să spui că e de datoria mea să aduc lucrul acesta la cunoștința întregului oraș, în loc să-l ascund. Știi ce s-ar întâmpla în cazul ăsta, domnule Finch? Toate cucoanele din Maycomb, inclusiv nevasta mea, ar bate la ușa lui ca să aducă nectar și ambrozi. Iar după mine, domnule Finch, a lua omul care ți-a făcut dumitale și întregului oraș un serviciu atât de mare și al târâ cu sfia la lui la lumina rampei ar fi după mine o nedreptate. Dacă ar fi vorba de altul, ar fi cu totul altceva. Dar omul acesta, nu, domnule Finch. Noi fi eu, cine știe cine, dar șeriful comitatului Maycomb, tot sunt deocamdată. Și spun că Bob Ewell a căzut singur în propriul său cuțit. Noapte bună, domnule Finch.
1: Noapte bună. singur în propriul său cuțit. Ești doar în stare să înțelegi?
3: Da, Eticus. Domnul Ted are dreptate.
1: Ce vrei să spui?
3: Păi, ar fi ca și cum ai vrea să ucizi o pasăre cântătoare. Nu-i așa?
1: Draga mea, fetița mea, Arthur, îți mulțumesc. Îți mulțumesc în numele copiilor mei că le-ai salvat viața.

Ați ascultat Să ucizi o pasăre cântătoare de Harper Lee. Dramatizare de Josetta Dan. Distribuția a fost următoarea: Eticăs, Ștefan Iordache. Scout, Irina Petrescu. Scout fetiță, Janin Stavarache. Gem, Alexandrina Halic. Alexandra, Valeria Gagialov. Modi, Ileana Predescu, artistă emerită. Calpurnia, Elena Nica. Tate, Mircea Albulescu. Judecătorul, Silviu Stănculescu. Procurorul, Ion Pavlescu. Iul, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit. Meela, Rodica Popescu. Tăm, Mitică Popescu. Cunningham, Radu Panamarenco. Ling Dins, Corrado Negreanu. Doctorul Reinhold, Teodor Danetti. În alte roluri, Violeta Berdiuc, Mircea Dascaliuc, Ileana Șerban, Crânguța Manea, Cristian Molfeta. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Cuicanu.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Pentru cine bat clopotele? Dance Hemingway. În distribuție Ion Caramitru, George Constantin, Colea Răutu, Mircea Albulescu, Dorina Lazăr, Dana Dogaru, Mitică Popescu. Regia artistică Dan Puican.
1: Niciun om pe lume nu-i doar un ostrov, stingher și de sine stătător. Fiecare om este o bucată din continent, o părticică din întregul cel de căpetenie. Moartea oricărui om mă vatămă pe mine, fiindcă mă aflu cuprins în omenire. Și de aceea niciodată să nu faci întrebarea: pentru cine bat clopotele? Pentru tine bat.

0: Hei, Jordan! Cum te simți aici în Spania ca luptător de gherilă?
1: N-am venit aici să mă plimb. Asta am făcut-o cu ani în urmă când am fost în această țară într-o călătorie de studii. Știți, eu sunt profesor de limba spaniolă. Acum am venit să lupt alături de poporul spaniol împotriva fasciștilor.
0: De aceea te-am și chemat la mine. Trebuie să-ți încredințez o misiune foarte importantă.
1: Ascult, tovarășul general Gorz.
0: În calitate de comandant al statului major al armatei republicane, îți încredințez sarcina de a participa la aruncarea unui pod în aer. E acțiune necesară pentru ofensiva care va urma. Înțelegi, Robert Jordan?
1: Da, înțeleg.
0: Aruncarea podului trebuie să aibă loc la ora fixată în raport cu momentul hotărât pentru începerea atacului. Pricep, dumneata singur, cum și în ce fel să procedezi. Înțelegi că dumneata singur hotărăști? Ar trebui să o fac eu. Numai că nu se pot.
1: De ce?
0: De ce? Ai văzut atâtea atacuri și întreb de ce? Cine poate garanta că ordinele mele n-au să fie schimbate? Cine poate garanta că atacul nu-i contramandat sau amânat? A fost vreodată vreun atac așa cum ar fi trebuit să fie? Dar atacul pe care îl organizez eu are să înceapă la ora stabilită. Este un lucru de care trebuie să ți seama.
1: Prin urmare, când trebuie aruncat podul în aer?
0: Imediat după ce pornește atacul și nu înainte.
1: Aha.
0: Așa ca niciun fel de întărire ale fasciștilor să nu poate veni pe șosea.
1: Și când o să înceapă atacul?
0: Am să spun. Dar trebuie să consider data și ora pe care am să ți le dau doar un indiciu de probabilitate. Privește harta. Te vezi?
1: Da.
0: Asta e singura cale pe care fasciștii ar putea să aducă întăriri. Este singura cale pe care pot trimite tancuri, artilerie sau chiar un singur camion către trecătoarea atacată de noi. Aici. Trebuie să fiu sigur că podul va fi distrus. Omul care o să te însoțească abia a venit de acolo. Se numește Anselmo. Mi s-a spus că e demn de toată încrederea și că are în munți oameni asemenea lui. Oameni curajoși, buni luptători.
1: Și cum o să pot ști că atacul a început?
0: La atac e parte întreaga divizie. Pentru pregătire vom folosi bombardament de aviație. Dar nu e surd, nu-i așa?
1: Prin urmare pot considera că atunci când avioanele și vor lansa bombele, atacul a început?
0: Nu întotdeauna este cazul să tragi o asemenea concluzie, dar de data aceasta poți proceda așa. E atacul meu.
1: Da. Înțeleg, n-aș putea spune că îmi place în mod deosebit.
0: Dacă nu-ți place, dacă nu vrei să primești misiunea, spune-mi eu acum pe loc.
1: Am și-o îndeplinesc. Bineînțeles că am și-o îndeplinesc.
0: Asta e tot ce vreau să știu. Că nimic n-are să treacă peste podul acela. Trebuie să-ți dai seama ce mare greutăți se potrivi în cale și cât de importantă este misiunea ce ți-a fost încredințată.
1: Și cum o să înaintați către la granja dacă podul va fi aruncat în aer?
0: Vom fi pe deplin pregătiți pentru repararea lui de îndată ce vom lua cu asalt trecătoarea. Este o operațiune foarte complicată și de mare frumusețe. Planul a fost alcătuit la Madrid. Poate va fi încununat de succes dacă izbutim să distrugem podul. Am putea să luăm Segovia. Uite, am să-ți arăt cum stau lucrurile. Nu luăm cu asalt culmea trecătorii. Aici stăm pe poziții. Atacul va fi mult mai încolo. Uite, uite aici și aici.
1: Da, da, da. Înțeleg, acum înțeleg.
0: Hai să bem ceva. Atâta vorbărie mi-a făcut o sete cumplită. Cum îți place munca de partizan aici în Spania?
1: Foarte mult. E sănătos să lucrezi în aer liber.
0: Cred și eu. Am auzit că ești foarte priceput să arunci poduri în aer. Chiar te pricep? Ia și bea. E rachiu spaniol.
1: Da.
0: Chiar le arunci în aer?
1: Da, da, da, câteodată, da.
0: În cazul ăsta ar fi bine să nu existe niciun fel de câteodată. Acum știi despre ce este vorba. Ascultă, sunt multe fete de partea cealaltă a frontului?
1: Nu, acolo n-avem vreme de fete. Am destule griji pe cap și fără ele. Ce fel de uniformă trebuie să port?
0: Niciuna. Acum bea paharul și pleacă.
1: Da.
0: Ai înțeles, da?
1: Da.
0: Succes.
1: Vom avea.
0: Te salut și mult succes. Vă mulțumesc.

0: Anselmo, da? Zici că am ajuns?
1: Da, pe aici și partea mai la trecătorii, pe unde curge apa Domon. Mai la vale, la locul în care șoseaua se pierde.

0: mai mulți, dar am să aflu eu.
1: Și la pod?
0: Totdeauna doi, câte unul la fiecare capăt.
1: O să avem nevoie de ceva oameni. Dumneata, câți poți să adun?
0: Oh, eu câți poftești. Acum sunt mulți pe aici prin munți.
1: Cât de mulți?
0: Mai bine de 100, dar strânși încete mici. De câți crezi că o să ai nevoie?
1: Păi, o să spun după ce am cercetat podul.
0: Și vrei să-l cercetăm acum?
1: Nu, nu, nu. Acum vreau să mergem la locul unde trebuie să ascundem explozivul ăsta. Până eu vine rândul.
0: Asta e treaba ușoară. De la locul către care mergem noi, n-avem decât drum la vale până la pod. Dar dacă să ajungem acolo, avem de urcat o coastă abruptă. Ia spune, ți-e foame?
1: Mi-e foame, dar nu face nimic, o să mâncăm mai târziu. Ia ascultă,
0: da.
1: De unde ești dumneata?
0: Eu sunt din Barco de Avila, o localitate foarte frumoasă. Ia lasă-mă să-ți dau mai de ajutor la ranițele astea.
1: Ia așa, ia spune, încotro apucăm acum.
0: Păi, acum urcăm spre deal, pe aici, hai.
1: Hai, e în regulă.
0: Eu o să o iau înainte să-i vestesc pe ceilalți de susținerea ta.
1: Avem mult de mers?
0: E foarte aproape, Roberto. Roberto, parcă ce că te cheamă.
1: Întocmai, Roberto Jordan.
0: Știi ce? Eu zic să mă aștepți și locul ăsta până vin eu să te iau.
1: Bine. Tot pe aici ai de gând să coborâm la pod?
0: Nu, pe alt drum, mai scurt și mai leznicios.
1: Nu știi că n-aș vrea să lăsăm materialul ăsta prea departe de pod.
0: Așteaptă și să vezi. Dacă nu o să fii mulțumit, o să alegem altul.
1: O să vedem.

0: Am sosit, Roberto.
1: Salut, camarada.
2: Salut.
0: Vine mai mare aici. Îl cheamă Pablo.
1: Da, mă cheamă Pablo. Iar dumneata, cu ce poți dovedi cine ești?
2: Poftim, uite. Uite-te la ștampilă.
1: Ștampilă.
2: Păi ce, n-ai mai văzut-o?
1: Nu.
2: Sunt de fapt două. Una este de la Serviciul de Informații al Armatei, cealaltă e a statului major.
1: Da, da, asta am mai văzut. Dar să știi că aici nimeni nu dă porunci afară de mine. Și ce-ai acolo în raniță?
0: Are dinamită. Astă noapte am trecut linia frontului la adăpostul Întunericului și toată ziua am cărat peste munte ranițele astea.
1: Părinte, cât îmi ați adus?
2: Nu ți-am adus niciun fel de dinamită, dumitale. E pentru alte treburi.
1: Dar mă rog, ce ai de gând să faci cu dinamită?
2: Să arunc un pod în aer.
1: Ce pod? Care pod?
2: Asta e treaba mea.
1: Nu, dacă e în ținutul ăsta, atunci e treaba mea.
2: O fi, dar treaba cu podul e numai a mea. Ne putem sfătui asupra ei, dacă...
1: Dar dacă facem o stricăciune aici, o să fim hăituiți și alungați din munții ăștia.
0: Ia lăsați, hai să mergem.
1: Ranița asta o duc eu. Anselmo, ia-o cealaltă.
2: Atunci dă-mi e carabina, dumitare.
0: Pablo, Pablo e cel care a colaborat la aruncarea trenului la Arevalo.
1: A fost și un străin. Ăla a făcut ce trebuia pentru explozii.
2: Cum îl chema?
1: Nu mi-aduc aminte. Avea un nume ciudat.
2: Cum arăta la înfățișare?
1: Era un bălai cu niște mâini mari, nasul turtit.
2: Îl chema Kashkin?
1: Da, cam așa ceva. Ce s-a fi întâmplat cu el?
2: A murit în aprilie.
1: Așa o să sfârșim cu toți. Am să pără să tot fiu văituit. Dacă o să aruncați podul în aer, prin părțile astea ori să ne caute cu avioanele. Și o să le ia peste noi. La urma urmei, ce drept ai dumneata un străin să vii la mine și să-mi comand, să-mi spui ce trebuie și ce nu trebuie să fac?
2: Nu ți-am cerut nimic.
1: Da, da, ai să-mi cer, nu? Ai să-mi cer, fără îndoială că ai să-mi cer. Aici e tot rău.
2: A venit aici fiindcă așa mi-au ordonat cei care conduc războiul. Că sunt străin, asta nu e vina mea. M-ar fi bucurat să mă fi născut în țara asta, în Spania.
1: Da, mă rog, pentru mine lucru cel mai principal, acum, este să nu fim tulburați prin locurile acestea. Eu am îndatorii față de cei ce sunt cu mine.
0: Sigur.
1: Și față de mine însumi.
0: Da, pentru tine, da. Acesta cum ține de multă vreme. Toți și cai tăi. Până n-ai agoresit cai, erai la oaltă cu noi. Da, acum însă ai adăugat încă un suflet la tagma capitalistă.
1: Vorbești prostii, Anselmo. Pentru cauză mereu pun cai în primejdii.
0: Da, da.
1: Uite că am ajuns. Aici ne-a depostit noi. În peștera asta.
3: Hola! Cine?
1: Pablo Anselmo și un tânăr.
2: Lăsați ranițele aici.
3: Ei, Anselmo, du ranițele mai la adăpost, vrei?
0: Da, da. Apoi mă duc să aduc niște vin.
2: Aveți vin?
3: Ei, vin? De ce să nu avem?
2: Dar de mâncare ce aveți?
3: De toate, măi, omule. Mâncăm ca generalii.
2: Cum te cheamă?
3: Rafael.
2: Rafael.
3: Da, pe tine?
2: Pe mine, Roberto.
3: Da, uite ca să sosim băutura. Avem și câini și de toate.
1: Îndată vine și mâncare. Tutun mai avem?
2: Tutun, vă dau eu. Vă dau eu îndată. Uite.
3: Ce ziceai de străinul ăla?

0: cine? De Kashkin?
1: Dar cum a murit?
0: A fost rănit și s-a omorât.
1: Dar cum s-a întâmplat?
0: Îi fusese rănit și n-a vrut să fie luat prizonier.
1: Da, da, da. Și atunci când cu istoria trenului ne pusese să-i făgăduim că o să-l împușcăm dacă o să cadă rănit.
2: A, uite că vine mâncarea. O aduce Maria.
3: Hola, tovarășe.
0: Salut.
4: Farfurii nu avem. Mâncăm cu toții din tavă. Da, dă-i carne de iepure cu sos de vin. Ia, ia tăia spâinea. Da, da, da, da.
0: Maria, de când ești în munți, Maria?
3: De 3 luni. Am fost închisă la pușcăria din Valladolid, unde mi s-a ras părul cu briciu. De asta arăt așa. Am fost în trenul acela. Mă ducea undeva înspre miază zi. După ce a sărit trenul în aer și am scăpat teafără, am fugit în pădure și am venit cu oamenii ăștia încoace.
2: Noi am găsit-o ascunsă printre stânci.
3: Dumneata ai aruncat trenul în aer?
0: Da, 3, în Extremadura.
3: Și acum de ce ai venit încoace în munții ăștia?
0: Am venit să iau locul celuilalt al blondului care a fost pe aici. Dar mi-l cunosc ținutul ăsta încă dinainte de începerea mișcării împotriva fascismului, să știi.
3: Îl cunoști bine?
0: E bine, n-aș zice, nu chiar așa de bine, dar o să mă descurc. Am o hartă bună și o călăuză strașnică, uite, pe Anzelmă.
3: Bătrânul e un om și jumătate.
4: Foarte mulțumim, Maria.
0: A închip tare frumos, Maria.
2: Ar fi trebuit să o vezi când am dat peste ea. Era așa de urâtă că ne băga în speriet.
0: Dar cui femeie ești?
3: A niciunuia. A nimănui. Nici în glumă și nici de adevăratele. Și nici a dumitale n-am să fiu.
0: Nu?
3: Nu.
0: Asta e bine. N-am timp pentru niciun fel de femeie. Dar văd că ai roșit, Maria.
3: Nu roșesc niciodată.
0: Da, uite că acum ai roșit.
3: Atunci plec. Plec, mă duc în...
0: Nu, nu, stai, mai stai aici, Maria.
3: Am treabă. De când mai aveți nevoie?
2: Da, lasă-le aici să terminăm vinul.
0: Nu, mulțumesc, am băut destul. Am băut destul. Ia spuneți-mi, câți oameni sunteți aici cu toții?
2: 7 bărbați și 2 femei. Maria și Pilar, soția lui Pablo.
0: Și ea unde e?
2: E în peșteră.
0: Și cum arată?
2: Ceva cumplit. E o femeie bărbat. De 100 de ori mai vitează decât Pablo.
0: Și cu Maria cum se împacă?
2: Pe fata o iubește. O îngrijește cum nu se poate mai bine.
5: Rafael!
2: Uite că vine.
5: Rafael! Ce te îndelegnici, ești golan, puturos și bețiv. Ce tot îndrunge acolo?
2: Uite, stăteam de vorbă cu tovarășul ăsta. Dânsul se pricepe la pus dinamită și abia a sosit și...
5: Asta știam și eu. Acum ia-o din loc și schimbă-l pe Andres, care-i de sentinelă pe creastă.
2: Mă duc.
5: Hola, camarada.
0: Hola.
5: Cum mai merg treburile prin Republică?
0: Cum se meargă bine.
5: Aha, mă bucur. Ai venit aici ca să mai aruncăm un tren în aer?
0: Nu, pentru un pod am venit.
5: Nu e nada. Un pod e nimica toată. Dar când o să mai aruncăm un tren în aer?
0: Știu, eu, poate mai târziu. Podul este acum o treabă însemnată.
5: Fata mi-a spus că tovarășul dumitale care a fost cu noi la tren a murit.
0: Da.
5: Mare păcat. Niciodată n-am mai văzut o asemenea explozie. Dar exclusiv mai era. Mi-a plăcut foarte mult. Ascultă, dar podul ăsta de care vorbești, care-i?
0: E aici, pe aproape.
5: Haide să dărâmăm toate podurile de prin împrejurim și să plecăm. M-am săturat de locurile astea. Aici la noi o lâncezeală de-ți face greață. Ascultă, să știi, băie, de că îmi pare tare bine că ai venit.
0: Și mie la fel.
5: O să ne înțelegem de minune.
0: Da.
5: Să fii bun cu Maria și să iei seama cum te porți cu ea. A trecut prin multe necazuri. Ai priceput?
0: Am priceput, dar de ce îmi spui asta?
5: Fiindcă atunci când s-a întors în peșteră, am luat aminte la ce s-a petrecut în sufletul ei după ce te-a văzut. Toți bărbații sunt așa.
0: E o fată frumoasă.
5: Nu, da. Nu e frumoasă. Dar începe să fie frumoasă. Of, bărbații, mare rușine pe capul nostru al femeilor că tot noi naștem. Ascultă, dar oare în Republică nu se află că mine care să îngrijească de una ca ea?
0: Ba da, și încă foarte bune, pe coasta mării, la Valencia.
5: La Valencia?
0: Și prin alte locuri. Acolo o să se poarte bine cu ea și poate să muncească, să îngrijească de copii. Copiii de prin satele evacuate.
5: Ar fi tare bine.
0: O putem lua cu noi după ce terminăm treaba pentru care am venit.
5: O să ai grijă de ea.
0: O să am. Dacă mai rămân în viață după ce îi spun.
5: Ascultă, nu-mi place să te aud vorbind așa.
0: De ce?
5: Vorbe dintre astea nu aduc noroc. Ia, dă mâna să ți-o cercetezi.
0: Ce să cercetezi?
5: Mâna.
0: Ia. Ce?
5: Da.
0: Hai spune,
5: ia te uite.
0: Ce? Ce-ai văzut acolo în palmă? Hai să știi că nu crede în istorie de astea. N-ai cum să mă sperii.
5: Nu, nimic.
0: Cum nimic?
5: N-am văzut nimic.
0: Ei, lasă că ai văzut. Hai, spune. Sunt curios să aflu.
5: Nu.
0: Dar să știi că nu cred în prostii.
5: Nu? Și în ce crezi?
0: În puterea omului. În multe, dar în asta nu. Eu cred în mine.
5: Am văzut asta.
0: Ei, hai, dar spune-mi ce mai văzut altceva.
5: Nu, n-am mai văzut nimic altceva. Ziceai că podul e o treabă primejdioasă.
0: Nu. Am spus că e foarte important.
5: Dar poate să fie și primejdioasă?
0: Da, poate.
5: Da.
0: Ei, și acum am să mă duc acolo să-l văd și eu. Câți bărbați aveți aici?
5: Șapte, da.
0: Ei, el, Sordo, din grupul celălalt de gherilă, câți bărbați de nădejde are?
5: Să zicem că 8. În sfârșit o să aflăm diseară, vine și el încoace. Are ceva dinamită.
0: L-ați chemat voi?
5: Nu, dar vine fiecare seară. Suntem vecini. Este prieten și tovarăș. După ce ai să cercetezi podul, la noapte o să stăm de vorbă cu el.
0: Mă duc chiar acum acolo cu Anselmo.
5: Vrei să-ți dau o carabină?
0: Mulțumesc. Ar fi bine să o am, dar n-aș vrea să o folosesc. Mă duc să cercetez locurile, nu să fac zadă.
5: Da.
0: Pilar, îți mulțumesc. Da. Hai, te rog, spune-mi ce ai văzut totuși în palmă.
5: Nu.
0: De ce?
5: N-am văzut nimic. Gata. Ia-o spre pod. O să am eu grijă de ranițe. Am să le învelesc și nimeni n-are să se atingă de ele. Hai, gata, du-te.
0: Bine. Anselmo.
4: Da.
0: Hai să plecăm.
4: Să mergem, Roberto.

0: Vezi, Roberto? Acolo jos în defileu e pârâul și la 500 de metri mai jos, de cotitura șoselei, cantonul.
1: Câți oameni sunt acolo?
0: Sunt 7 soldați și un caporal.
1: Ia stai să mă uit cu binoclu. De îndată ce se întoarce santinela cu spatele, plecăm să știi.
0: Roberto, cum crezi că e situația?
1: E, situația e foarte bună, Anselmo.
0: Da?
1: Foarte bună.
0: Mă bucur. Ce faci? Nu mergem. Acum sentinela nu mai are cum să ne vadă. Să uite, s-a întors cu spatele. Roberto, sunt ale noastre.
1: Da, așa se pare.
0: Da, sunt ale noastre, le recunosc. Sunt moscas.
1: Bine, hai să mergem.
0: Să mergem. Auzi, Roberto, avem o aviație grozavă.
1: Da.
0: O să-i învingem pe fașiști.
1: Trebuie să-i învingem.
0: Da. Și după ce îi învingem, trebuie să vii aici să vânezi.
1: Să vânezi? Ce să vânezi?
0: Mistreți, urși, lupi, capre.
1: Îți place vânătoarea?
0: Mamă, mamă, ce-mi place. Mai mult decât orice. Ce, Dumitrei, nu-ți place să le duci la vânătoare?
1: Nu, mie nu-mi place să ucid animale.
0: Uite, vezi, cu mine e invers. Mie nu-mi place să ucid oameni.
1: Nimănui nu-i place, afară de cei care scrântiți la cap.
0: Roberto, după ce coborâm pe aici, ajungem la tabără.
1: Hai.
2: Stai! Cine e acolo?
0: Tovarăș!
2: Ce tovarăș?
0: Păi lui Pablo! Ei, hey, Augustin! Oare nu mă recunoști?
2: Ba da!
0: Hei, vezi?
2: Așa am ordin. Știți parola?
0: Nu,
2: venim din vale. Am aflat, de la pod veniți. Cunosc toată povestea. Dar trebuie să știți și a doua jumătate a parolei.
0: Dar prima care e?
2: Am uitat!
0: Ai uitat-o?
2: Vezi-mă la tabără, la spurcăciunea aceea de dinamită.
1: Da.
0: Asta se cheamă disciplina luptătorilor de gherilă?
2: Eu mor de plictiseală în locul ăsta. Ascultați, când ajungeți în tabără, spuneți-le să trimeată pe cineva să mă schimbe, că de foame ce mi-e am și uitat parola.
1: Bine, așa vom face.
2: Da, am să spun o vorbă. Păzește-ți culoarea minte dinamita.
1: De cine s-o păzesc?
2: De oamenii dați dracului.
1: Cum adică?
2: Ai grijă de dinamită, îți spun.
1: Da, mulțumesc. Hai să mergem, Anselmo.
0: Să mergem.
1: Dar ce-a vrut să spună Augustin?
0: Acum Pablo al nostru s-a cam ticoloșit. Aici e ținutul lui. Ce să facem? Trebuie să lucrez cu el. Cineva trebuie să păzească ranițele.
1: Cine?
0: Dumneata, eu, Pilar și Augustin. Mm-hmm.

0: Care acolo, Roberto?
1: Lucrurile mele, ranițele.
0: Dar ce afară, nu stăteau bine?
1: Nu, nu, ar putea să se împiedice cineva de ele.
0: Nu-mi place să am dinamit aici în pește.
1: Am pus-o într-o scopitură departe de foc. Unul pe care îl cheamă Augustin zice că moare de plictiseală acolo sus.
0: De asta n-a murit nimeni. Lăsați-o să moară, oleac.
1: Pablo, trebuie să ne pregătim să aruncăm podul în aer.
0: Nu vei arunca în aer nici un pod prin părțile astea.
2: Ce dorme vezi, Pablo?
0: N-ai să distrugi nici un pod.
1: Și tu, Pilar, ce zici?
2: Eu sunt de acord să-l distrugem.
0: Ce tot trâncănești, muierea?
2: Eu sunt pentru Republică, iar Republica înseamnă podul. Pe urmă o să avem vreme și pentru altele.
0: Ascultă, femeie, te duce oare mintea ce o să se întâmple după toată povestea asta?
2: Ce trebuie să se întâmple, are să se întâmple.
0: Și pentru tine asta înseamnă nimic? Că ai să fii hăituită ca o jivină. Că ai să mori într-o râpă.
2: Nimic nu înseamnă pentru mine. Și nu încerca să mă mai înfricoșezi, lașule.
0: Laș? Mă faci laș, fiindcă sunt în stare să văd dinainte toată nenorocirea ce se poate întâmpla? Roberto a venit aici să facă o treabă în folosul altora. Și de dragul lui trebuie să fim și noi jertfiți. Și eu sunt pentru binele și apărarea de primejdie a tuturor.
2: Poți să-mi spui orice, numai despre apărarea de primejdie, nu!
0: Nu-ți îngădui să vorbești cu mine astăzi.
2: Bam să vorbesc! Crezi cumva că tu mai poruncești aici?
0: Da, eu comand aici.
2: Nici să nu-ți treacă prin cap, aici eu poruncesc. Tu ești un bețiv, un puturos și un laș.
0: Lași! Or trebuie să te împușc și pe tine și pe Roberto. Pe amândoi!
2: Nu mai încearcă! Ascultă bine, omule, eu comand aici.
0: Bine, bine, bine, comandă tu, da. Și du-te, dracului. Și dacă vrea, poate să comande și el, da. Și amândoi chiar să vă duceți, dracului. Și dacă ești așa de femeie pe cât ești de comandant, dă-ne și nou ceva de mâncare.
2: Bine, mă duc să vă pregătesc masa.
0: Tu, Roberto?
3: Da.
0: Nu lua în seamă vorbele femei. Niciodată e tare greu să te înțelegi cu ea. Dar e femeie de treabă. Nu să ne încurcăm în fleacul, nu? Mi-mi pare bine că ai venit între noi. Și te mai rog, nu lua în seamă vorbele mele spuse așa la mânie.
3: Bine.

0: pare tare ciudat. De ce n-o fi venit El Sordo?
1: I-ai spus dumneata să vină?
0: Nu, da, vine fiecare noapte.
1: Poate o fi având altă treabă.
0: S-ar putea. Dacă nu o veni mâine, trebuie să ne ducem să vedem ce e cu el.
1: Da, și e departe de aici?
0: Nu, nu, are să fie o plimbare frumoasă.
2: Pot să merg și eu, Pilar?
0: Da, frumoasă, mame. Nu-i așa, Roberto, că e frumoasă? Ha? Cum ți se pare? Ori e prea subțirică?
1: Nu, nu, nu deloc. Arată foarte bine, așa cum trebuie.
2: Hai, da. Dacă bei, are să ți se pare că arăt și mai bine, că... Că sunt și mai frumoasă.
1: Nu mai e cazul, îmi par frumoasă și fără să beau, să
0: știi. Cum ți se mai pare altfel decât frumoasă?
1: Păi cum să zic eu, deșteaptă.
0: Deșteaptă, bine, bine, domn Roberto.
1: Nu-mi spune domn Roberto.
0: E, hai, așa o glumă. Adesea îi spuneam lui Pablo, domn Pablo, ca să facem haz.
1: Nu-mi plac astfel de glume, să știi. Cred că în războiul ăsta tuturor trebuie să le spunem tovarăși, cu toată seriozitatea. Să lăsăm glumele.
0: Ești comunist, Roberto?
1: Sunt antifascist.
0: De multă vreme?
1: De când am înțeles ce înseamnă fascism.
0: Și e mult de atunci?
1: Aproape 10 ani.
0: 10 ani. Eu sunt republicană de acum 20 de ani.
2: Și părinții mei au fost republicani. Și i-au împușcat.
1: Și tatăl meu și bunicul meu au fost tot republicani, toată viața.
0: Înseamnă că ai sânge bun, Roberto.
2: Atunci el și cu mine suntem la fel.
0: După înfățișoară ați putea fi frate și soră. Da, aveți noroc că nu sunteți.
2: Ai vreo o cană cu vin, Roberto?
1: Da, de ce nu?
0: Ascultă, Roberto, unde te gândi să te culci noaptea asta?
1: Afară, am un sac
0: da.
1: De dormit.
0: Bine, e frumos, e senin, culcă-te afară. Lucrurile tale pot rămâne aici cu mine.
1: Bine, Maria, te rog, da? Lasă-ne o clipă singuri.
2: De ce?
1: Vreau să vorbesc ceva numai cu Pilar.
2: Și trebuie să plec?
1: Da, te rog.
2: Da, bine, bine, plec.
0: De ce, Roberto?
1: Pilar, Rafael mi-a spus că Pablo ar putea fi o pirică în desfășurarea acțiunii noastre. Că e chiar primejdios. Și ar trebui înlăturat.
0: Nu, nu, nu, nu, Roberto, nu e nevoie. Din omul acesta a pierit orice putință de a fi primejdios.
1: Nu te înțeleg.
0: Ești încă prea necopt, băiete. Hai să înțelegi odată. Maria, Maria,
2: da!
0: Am terminat de vorbit, vino. Iar tu, Roberto, du-te la culcare. Ai bătut azi cale lungă.
1: Bine, să-mi strâng lucrurile.

0: pistolul aici în dreapta și să mă bag în sacul de dormit.
1: Cine?
2: Cine? Eu.
1: Cine? Maria?
2: Da. Ah.
0: Ia uite. Ce cu tine, Maria? Nu ți-e frig?
2: Nu. A?
0: Hai, vino aici în sac.
2: Nu, nu, nu.
0: Hai, vino, că e destul de mare. Hai, vino, vino încoace. E curaj frică. Haide.
2: Mi-e frică.
0: N-are de ce să-ți fie frică. Vino.
2: Hai, vin, vin.
0: Hai, strecoare-te aici în sac. Hai că avem loc amândoi.
2: Stai. A,
0: uite așa. Hai, stai. Așa, vino să te sărut. Stai să trag fermoarul. Vino să te sărut. De ce întorci capul?
2: Mi-e rușine de tine.
0: Nu trebuie să-ți fie rușine. Hai, lasă.
2: Nu trebuia să vin aici, știi? Mi-e și rușine și mi-e și frică.
0: Nu, iepurașul meu drag.
2: Da, dar nu trebuia. Dacă nu ți-e drag.
0: Mi-ești dragă.
2: Da. Și tu mi-ești tare drag. Ah, cât de drag mi-ești.
0: Maria, te rog, nu plânge, fii cu minte.
2: Gata, nu plâng. Știi, eu nu pot să te sărut. Nu știu cum să sărut.
0: Dar nu-i nevoie să mă sărut.
2: Ba da, trebuie să te sărut. Ba trebuie.
0: Nu e adevărat, te stăm bine și așa. Stăm de vorbă afară sub cerul plin de stele. De ce trebuie neapărat să mă sărut?
2: Da. Tu crezi că poți să mă iei cu tine după ce termin treaba aici?
0: Da, de ce nu?
2: Dar să nu mă duci la cămin.
0: Nu la cămin, dragă mea.
2: Nu la cămin.
0: O să mergem la Madrid și o să stăm în cea mai frumoasă casă.
2: Da, cea mai frumoasă casă,
0: da.
2: Roberto, eu vreau să rămân cu tine. Să fiu soția ta.
0: Maria.
2: Da?
0: Ai mai iubit vreodată?
2: Nu, niciodată.
0: Ești tare dragă, Maria.
2: Ba nu, nu e adevărat ce zici. Eu n-am sărutat niciodată vreun bărbat.
0: Păi, acum sărută-mă pe mine.
2: Să încerc să te sărut.
0: Te rog, sărută-mă măcar puțin. Hai, sărută-mă. Așa, iepurașul. Ai văzut că se poate?
2: Da.
0: Dar ce cu tine? Ai venit de sculță?
2: Da. Am venit încet să nu mă simți. Am vrut să nu mă auzi. Am vrut numai să te privesc.
0: Și nu ți-a fost frică?
2: Ba da. Mi-a fost tare frică. Tare frică. Cât o fi ceasul?
0: E la spatele tău. Scoate-l de acolo.
2: Nu pot. Nu pot. E altul. Uită-te peste umărul meu.
0: Stai. E ora 1.
2: Stai, uite, îmi zgârii umărul cu bărbia ta.
0: Iartă-mă, dar n-am mașină de rasă.
2: Îmi place așa. Ce barbă aspră ai.
0: Da, e cam aspră, e adevărat.
2: Și ai să o lași să crească?
0: Da, o las până îi sprăvin cu podul.
2: Sunt așa de fericită că te-am întâlnit. Da, îmi dai siguranța că totul va fi bine. Noapte bună.
0: Sunatul, nu? Maria, viața se limitează la astăzi, la noapte, la mâine. Și iarăși la astăzi, la noapte, la mâine. Și așa mereu. Mereu. Poate ca să însări viața mea și în loc să dureze 60 de ani și încă 10, are 48 de ore sau ca 60 de ore și încă 10, ori mai degrabă 12, cine știe. Îmi echipui că în 70 de ceasuri poți trăi o viață la fel de plină ca în 70 de ani. Deci dacă viața mea schimbă 70 de ani în 70 de ceasuri, am în clipa de față acest dar fără preț. Și sunt destul de norocos că am avut parte de el. Înțelegi, Maria? Și dacă nu există ceea ce se numește un lung răgaz, nici restul vieții noastre, nici un de acum încolo, ci doar acum, Înseamnă că doar acum trebuie prețuit. Acum. Cât de ciudat sună. Dacă te gândești că trebuie să cuprindă lumea

0: mai trecut pe aici avioane de-astea?
1: Nu, Roberto, niciodată. Dar intră aici, în peșteră. Afară o să te vadă.
2: Sunt multe, văd.
0: Și o să mai fie.
1: De unde știi?
0: Astea care au trecut acum trebuie să aibă escortă de avioane de vânătoare. Da, da, ia, auziți, auziți. N-ați mai văzut niciodată atâtea avioane, nu-i așa?
1: Niciodată.
0: La Segovia nu sunt avioane multe?
1: Nu au fost niciodată atâtea. De obicei am văzut câte trei, uneori câte șase, câte acele de vânătoare. Poate și câte trei iunchere, alea mari cu trei motoare și cu avioanele lor de vânătoare. Da, de asta n-am mai văzut.
0: Asta e rău. E o concentrare de avioane care prevestește ceva foarte rău. Stați așa, trebuie să ascult, să-mi dau seama unde și descarcă bombele. Să cronometrez, să-mi dau seama ce poziție atacă. Poate se duc la Colmenar, la Escurial, la aerodromul de la Manzanares, El Real, cine știe.
2: De ce te tătuiți la ceas, Robert?
0: Nu vreau să stabilesc locul unde s-au dus. Ai, probabil că s-au dus destul de departe de aici, nu aud nimic. Nici o bubuitură. Anselmo,
3: da.
0: Vreau să vorbesc ceva cu tine.
3: Bine.
0: Hai, vino afară din peșteră să stăm de vorbă.
3: Hai.
0: Anselmo, vreau să te duci să supraveghezi șoseaua, să însemn tot ce trece pe șosea și în sus și în jos.
3: Da, dar eu nu știu să scriu.
0: E, nu-i de voi să scrii. Uite, ia cărtia asta. Vezi? Și creionul. Și pentru fiecare tank faci, uite așa, cât o liniuță. Vezi?
3: Bine.
0: Bine? Pentru camioane faci două roți și o cutie.
3: Aha.
0: Înțeles? Dacă sunt goale, faci un cerc.
3: Cerc.
0: Dacă sunt încărcate cu trupe, o linie dreaptă.
3: Așa.
0: Însemn și tunurile. Cele mari așa, uite, cele mici așa. Ai înțeles? Însemn și mașinile și ambulanțele. Da, uite așa, două roți și două roți și cruce la mijloc, cruce, pentru ambulanță. Dacă trec soldați pe deștri, însemn fiecare companie așa, uite, vezi? Un patrat mic și o linie alături, e simplu. Dacă e cavalerie, însemne așa. O cutie cu patru picioare. Asta înseamnă un pluton de 20 de cai.
3: 20.
0: Pentru fiecare pluton un semn.
3: Da. Oh, dar știi că e o lucru excusit.
0: Așa, uite-te și aici,
3: da.
0: Două roți mari cu cerculețe împrejur și o linie scurtă.
3: Ce
0: înseamnă
3: asta?
0: Un tun antitank.
3: Tun antitank.
0: Iar două roți și o linie în sus. Așa. Înseamnă tunuri antiaeriene. E simplu, înțelegi?
3: Ei, se poate.
0: Foarte bine, ia super Rafael cu tine ca da. Să știi unde ți-ai ales locul de pază și să poți fi schimbat. Rămâi acolo până vine cineva să te schimbe.
3: Înțeleg.
0: Clar, când vin apoi trebuie să aflu din însemnările tale tot ce s-a mișcat pe șosea.
3: Trebuie.
0: Du-te și trimite-mi pe Rafael să-i spun ce are de făcut.
4: Am venit, Roberto, ce?
0: Uite, Rafael, aș vrea să te duci cu Anselmo până într-un loc de unde bătrânul va supraveghea șoseaua.
4: Așa.
0: Dar mă lași acolo și caută să ții minte bine locul ca să mă poți călăuzi până la el. Pe mine sau pe cel care se va duce să-l schimbe. Apoi te duci să supraveghezi joagărul și să vezi ce schimbări se petrec la postul de pază al podului.
4: Ce fel de schimbări?
0: Câți oameni sunt acum în postul de pază?
4: 8, adică atâția era ultima oară.
0: Asta vreau să zic. Vezi cât sunt acum.
4: Aha.
0: Vezi la ce interval de timp se schimbă garda la pod.
4: La ce interval?
0: De cât timp stau santinelele în post și la ce oră se schimbă.
4: Am înțeles, dar n-am ceas.
0: Hai, uite, ia-l pe mine, poftim.
4: Aha.
0: Poftim.
4: Ei, ce ceas, mamă. Ia te uite ce de marafeturi. Păi un ceas ca ăsta trebuie să știe să scrie și să citească.
0: Da.
4: Ia te uite ce de numere. Păi ăsta-i tata la toate ceasurile.
0: Ascultă, nu te mai juca așa cu el. Știi să citești ora?
4: Păi cum să nu știu.
0: Vreau să-mi însemn cum se schimbă gărzile la podul cel mare și la postul de pe șosea. Aha. La fel și la postul de la joagă și la podul cel mic. Asta vreau.
4: Da, e o treabă grea asta.
0: E o treabă grea, dar e foarte serioasă și importantă. Și trebuie să o faci tu.
4: Bine.
0: Te rog. Să o faci cu atenție, să stai bine ascuns.
4: Că o să stau bine ascuns, sunt sigur. Ce crezi că am poftă să fiu împușcat?
0: Hai, hai înapoi în peșteră.
4: Dar tu ce faci?
0: I-am să mă duc să-l caut pe El Sordo.
4: După avioanele astea care au trecut, e foarte cu putință să nu mai afli picior de om prin munții din prejur.
0: Au ele altă treabă. Nu umblă să vâneze luptători de gherilă.
4: Da, dar de drăcii din astea mie mi-e tare frică.
0: Ia stai, stai.
4: Da.
0: Să întorc avioanele.
4: Hai să intrăm în peșteră.
0: Hai.
5: Ați venit?
4: Da, că trec din nou păcătoasele astea de avion.
5: Or să treacă și gata.
0: Hei, Maria, ia vină încă.
5: Da.
0: Ți-e frică?
5: Da, le urăsc pentru că aduc moarte.
0: Hai, uite că s-au dus, hai.
5: Parcă a fost un vis urât din care m-am trezit.
6: Eu zic să mergem să-l căutăm pe El Sordo.
0: Da, ne cheamă datoria.
6: Te grăbești, Roberto?
0: Mă gândesc într-una la datoria mea, Pilar.
6: Și nu iubești lucrurile dulci din viață?
0: Ba da, le iubesc, dar nu când stau în calea datoriei mele.
6: Pe Maria. Pe Maria o iubești?
0: Da. Pe neașteptate și încă foarte mult.
6: Și eu țin la ea foarte mult. După ce stăm de vorbă cu El Sordo, am să te las singur cu ea prin pădure.
0: Nu. Nu-i nevoie.
6: Ba da, măi omule, e nevoie. Nu-i vreme prea multă.
0: Asta citit-o în palmă.
6: Nu. Nu. nu, nu. Nu-ți mai aminti de prostia aceea cu palma? Uite că a venit și Augustin.
7: Salut, camaradă!
8: Salut! Salut.
7: Unde sunt ranițele pe care trebuie să le păzesc?
6: În peșteră.
7: Cred că se pregătește ceva de erau atâtea avioane. Tu, Pilar, ce crezi că o fi punând la cale?
6: Ascultă încoace, dacă mă gândesc la flăcăul ăsta venit la noi pentru pod, mi se pare limpede că Republica pregătește o ofensivă. Uh-huh. Iar de la avioanele pe care le-am văzut azi, aș spune că fasciștii se pregătesc să-i facă față. După ce se termină cu podul, trebuie să plecăm imediat de aici. Totul trebuie să fie gata pregătit. Iar noi să știm cum și încotro plecăm.
7: La asta Pablo e bun.
6: Nu, n-am încredere în el. În sfârșit vom vedea.
7: Roberto e specialist în aruncarea podului. Gândește-te cu câtă iscusință a pus celălalt la cale povestea cu trenul.
6: Na. Roberto, Maria, hai să mergem. Augustin, tu ai grijă aici.
7: Fii fără teamă, Pilar.
6: Ce zi frumoasă. Dar m-am plictisit, eu tot stau în pădure. Mi s-a făcut lehamite de pădure, de braz. Ție nu, Maria?
9: Nu, mie îmi plac brazii.
6: Ce fi plăcând la ei?
9: Îmi plac. Îmi place să le adulmec mireasma și să simt sub picioare acele cetinile. Îmi place cum șuieră vântul prin ramurile lor.
6: Tu ce zici, Roberto?
8: Și mie îmi plac brazii.
6: În munți n-ai decât două drumuri, în sus și în jos. Iar în jos n-ajungi decât la șosea și în orașele ocupate de fasciști.
8: Pilar?
6: Da.
8: Unde te aflai când a început mișcarea de eliberare?
6: În orașul meu, Avila.
8: Și cum s-a întâmplat?
6: Era dimineața de vreme când jandarmii au hotărât să se predea.
8: Ați luat cu asalt jandarmeria?
6: Pablo și ai lui o înconjuraseră la adăpostul Întunericului. Tăiaseră firele telefonice, puseseră dinamite sub zid și strigase la garda civilă să se predea. Dar ăia n-au vrut. Iar când s-a luminat de ziua, au aruncat zidul în aer și au deschis calea. A început lupta. Doi jandarmi au fost omorâți, patru au fost răniți și patru s-au predat. După aceea i-am înlăturat pe toți fasciștii din oraș. Parcă aud și acum pe tovarășii noștri de luptă cum spuneau: azi am treierat pe fasciști și din pleava are să iasă libertatea acestui popor. Sau trebuie să ne gospodărim bine ca să merităm libertatea.
10: Hola, Pilar, cine ești?
6: Salut, Joaquin, cu Maria salut. Și cu un prieten pe nume Robert.
10: Salut. Ce faci, Maria, n-ai ostenit?
9: Nu deloc.
10: Dumneata e cel cu dinamită?
8: Eu.
10: Îmi pare bine că ai venit. Dinamita e tot pentru un tren?
8: Ai luat și dumneata parte la acțiunea aceea cu trenul?
10: Cum să nu? Acolo am cules-o pe fata asta, pe Maria. Dar te-a încărat în spinare,
9: da, știu. Îți mulțumesc, Joaquin.
8: Din ce localitate ești?
10: Din orașul Valladolid.
8: E frumos?
10: E tare frumos. Acolo fascisti m-au împușcat părinții, o soră și un cumnat.
8: Dar cum s-a întâmplat de ei împușcat?
10: Erau oameni de stânga, ca mulți alții din oraș. Votaseră cu socialiștii și pentru asta fascisti i-au împușcat.
6: Ce sălbatici! Ascultă, Joaquin, unde e El Sordo?
10: E pe aici.
8: Mai e pe cineva din familie?
10: Da. O soră arestată și un cumnat plecat prin munți.
9: Lasă, Joaquin. Acum aici. Eu sunt sora ta, Joaquin. Și te iubesc. Noi toți alcătuim o familie.
6: Uite pe așa, bine! Hola!
11: Hola, hai, intrați aici în
6: pește. Da, hai, hai, intrați.
11: Veți whisky?
8: Ai whisky aici?
11: Am whisky. Ia spune-mi, când dărâm podul?
8: Aha, ai fost informat.
11: Bineînțeles.
8: Poi mâine în zori.
11: Așa, uite, asta este pentru dumneata.
8: Și dumneata nu...
11: Nu, eu nu beau.
6: Nu, nici eu nu beau. Maria, tu du-te afară să stai cu Joaquin de bază. Da?
8: De unde ai băutura asta?
11: Cum?
6: Trebuie să-i strigi la urechea cealaltă, că n-aude.
8: De unde ai băutura?
11: Am făcut rost din la granja pentru dumneata. Știam că vii, îți place?
8: Îmi place foarte mult, mulțumesc.
11: Am adus-o azi noapte odată cu veștile.
8: Ce vești?
11: Sunt multe mișcări de trupe.
8: Unde?
11: Multe între Vila Castin și Segovia, pe drumul dinspre Valladolid. Multe între Vila Castin și San Rafael.
8: Deci să pregătesc.
11: Da, de ce nu arunci podul în noaptea asta?
8: Așa e ordinul.
11: Al cui?
8: Al statului major.
6: Are o însemnătate anume când distrugem podul?
8: Da, Pilar.
6: Și dacă vin trupe pe acolo?
8: Supraveghem șoseaua.
11: Spune-mi, ai pe cineva la șosea?
8: Am.
11: Ai nevoie de mine?
8: Câți oameni ai?
11: 8.
8: Bine, vor tăia firele de telegraf și vor ataca garda la cantonul pichetului. Îl vor ocupa și apoi vor cădea în spatele podului.
11: Da, e ușor. Și Pablo?
8: El va tăia cu oamenii săi firele de telegraf din vale. Atacă postul de la Joagăr și pe urmă cade asupra podului.
6: Și după aceea cum ne retragem? Suntem 7 bărbați, 2 femei și 5 cai.
11: Da, și noi suntem 8 oameni și 4 cai.
6: Deci 17 oameni și 9 cai. Fără să mai ținem seama de bagaje.
8: Poate mai faceți rost de cai.
11: Poate.
8: Ai o armă automată?
11: Am.
8: Unde?
11: Mai sus, pe munte.
8: Ce fel de armă?
11: Ei, nu știu cum îi zice. Cu încărcătoare.
8: Câte cartușe?
11: 5 încărcătoare.
8: Știe vreunul cum se umblă cu ea?
11: Eu.
8: Grenade de mână aveți?
11: Da, da, și cartușe.
8: Câte anume pentru fiecare armă?
11: Păi, 150, poate mai multe chiar.
8: Bine, atunci, bine, ne vom descurca. De unde ați putea începe atacul?
11: Din munții Gredos.
8: De acolo trebuie să acționeze asupra căii ferate, să o distrugeți. Iar noi vom acționa la sud de Istramadura.
11: Care voi?
8: Grupul de gherilos din Istramadura.
11: Da. Atacul înainte de revărsarea zorilor e ușor. Mai grea va fi retragerea noastră și părăsirea ținutului la lumina zilei. Va fi primejdios.
8: Da, o să mă mai gândesc la asta.
11: Spune, nu s-ar putea să distrugem podul în timpul nopții?
8: Nu, ar fi pedepsit cu împușcarea.
11: Da, suntem aici ca să facem tot ce ne este cu putință. Dar e greu, greu de tot, știu. Să știi.
8: Acum plecăm.
11: Bine. Salut!
8: Salut! Salut!

0: iubesc iepurașul.
1: Și eu pe tine, Roberto. Am să învăț de la Pilar cum să îngrijesc un bărbat. Ciorapii te trebuie spălați și uscați.
0: Și altceva ce?
1: Altceva. Dacă m-ai învăța cum să scurăți pistolul, ai să mă înveți să umblu cu pistolul?
0: Sigur că da.
1: Dacă ai să mă înveți să trag cu el, fiecare dintre noi are să-l poată împușca pe celălalt. Sau pe el însuși, ori pe ea însăși, dacă vreunul ar fi rănit și ar trebui să scape și să nu cadă prins.
0: Ia uite ce interesant. Ia spune, mai ai multe gânduri din astea?
1: Dacă o să fie nevoie, te rog să mă împuști tu.
0: Bine, s-a făcut, îți făgăduiesc.
1: Îți mulțumesc. Știu că nu e ușor de îndeplinit.
0: Ne-am înțeles, iepurașule, ne-am înțeles.
1: Eu aș mai putea face și alte lucruri pentru tine.
0: Altceva decât să mă împuși?
1: Da, pot să răsucesc țigări, să te îngrijesc dacă ai să fii rănit. Am să-ți oblojesc rana, am să te spăl și am să-ți dau de mâncare. Și am să-ți citesc.
0: Păi, poate că, uite, nu o să fiu rănit.
1: Poate o să cazi bolnav.
0: Păi, nu o să mă îmbolnăvesc.
1: Dimineața o să-ți aduc cafeaua la pat.
0: Poate nu-mi place să beau cafea.
1: Nu e adevărat, îți place. Azi dimineața ai băut două căni.
0: Să spunem așa, că m-am săturat de cafea, că n-are să fie nevoie să mă împuci, că nu o să fiu rănit nici bolnav, că mă las și de fumat, că o să-mi scutur singur sacul de dormit și o să-mi spăl ciorapii. Atunci ce o să faci, iepurașul? Ia spune tu. Ha?
1: Atunci am să iau foarfecele de la Pilar și am să te tund.
0: Păi nu-mi place să fiu tuns.
1: Nici mie nu mi-ar place. Iar părul tău mi-e drag așa cum e. Și dacă nu o să fie nimic de făcut pentru tine, voi sta și te voi privi. Și te voi iubi.
0: Hai, asta da, da. Asta e bine.
1: E bine, Roberto. Nu pot să te ajut cu nimic la treburile tale, nu?
0: Nu, ce am de făcut acum trebuie să fac singur și cu capul limpede.
1: Și când ai să termini?
0: Cât mai curând posibil.
1: Pilar?
2: Da?
1: Hei, Pilar, unde e?
2: Aici, privesc și onori. Cred că are să ningă.
0: Cum să ningă? Acum aproape în iunie.
2: De ce nu? Munții ăștia nu știu numele lunilor. Suntem încă în luna
0: mai. Dar nu poate veni zăpada, nu se poate să ningă.
2: Și cu toate astea are să ningă.
0: Da, bănuiesc că ai dreptate, că prea s-au adunat norii ăștia negri peste noi. În sfârșit, nu-i prea bine, dar hai să mergem.
1: Hai.

0: Bine că ați venit odată. Hai că vă așteptăm aici în peșteră. Intră, Roberto. Cu zăpada asta îți cade baltă ofensiva.
1: Pablo, crezi că o să se aștearnă?
0: De bună seamă. Așa e femeie, că nici ție nu-ți place zăpada.
2: N-are decât să ningă.
0: Bea o gură de vin, Roberto. Eu azi toată ziua am băut. Am băut și am așteptat zăpada.
1: Da, dă-mi o cană, dă-mi.
0: În sănătate, zăpezii. Tare-i frumos când ninge. Acum ai să mai vrei să dormi afară? Că asemenea nici soare.
1: Am să dorm, de ce nu?
0: Crezi? Mai e vorbă. Frig și umezeală.
1: Și crezi că ar trebui să dorm înăuntru?
0: Da. Ha,
1: mulțumesc, am să dorm tot afară. Maria, uite, da? Ce frumos ninge.
3: Da. Zăpada are să te încurce întreburile tale, nu-i așa?
0: Sigur, gata ofensiva, gata aviones. Gata polul, da, zăpadă și atât.
1: Crezi că vom rămâne înzăpeziți, Pablo?
0: Nu, trebuie asta și mâine, toată ziua.
1: Ce te face să crezi asta?
0: Uite, aici la noi sunt două feluri de vifori. Unul care vine dinspre Pirinei și atunci se lasă un ger mare. Dar acum e prea târziu pentru nuca asta. Iar celălalt vine dinspre mare. Dacă suflă vântul intracul, atunci cine te viforniță? Zăpadă mult, ca acum.
1: De unde ai învățat asta, Pablo?
0: Vezi tu, eu am stat mult prin locurile astea. Am cărat mărfuri cu căiuțe prin munți și am învățat cum e vremea pe aici.
1: Și cum ai ajuns să intri în mișcare?
0: Vezi tu, eu de totdeauna am fost de stânga. Aveam legături cu oamenii din Asturia și acolo oamenii sunt mult mai înaintați în politică. Și apoi eu din totdeauna am fost pentru Republică.
4: Nu-i așa, Fernando?
5: Da, și luptăm pentru ea.
4: Hola!
1: Hola, hola, Rafael!
4: Ce zăpadă! De-abia am venit!
1: Bine că ai venit, e cum? Ce vești ne-ai adus de la pod, Rafael?
4: 6 ceasuri de gardă stau câte 2 oameni la podul Mare.
1: Așa.
4: La cantonul pichetului sunt 8 oameni și un caporal. Ah, uite și ceasul, ia-l înapoi, Roberto.
1: Da, cum e cu postul la joagăr?
4: La joagăr s-a dus Anselmo.
1: Aha.
4: Poate să supravegheze și șoseaua și joagărul,
1: știi? Dar pe șosea cum e?
4: Pe șosea nimic neobișnuit, doar câteva mașini. Am stat acolo până s-a schimbat garda la prânz și la ceasurile 6 seara. Dar e gardă, să știi, nu glumă. Mare noroc că nu sunt în armata lor.
1: Hai să mergem la bătrân. Cine mă însoțește?
4: Eu nu, că sunt înghețat și flămând.
5: Te însoțesc eu, știu drumul.
4: Du-te tu, Fernando.
1: Bine, Fernando, hai să mergem. Vino cu.

0: Hola, Anselmo.
1: Hola.
0: Cum merge, bătrâne?
1: Oh, e frig al naibii.
0: Hai să mergem repede la tabără să te încălzești.
1: Stai. Uite, acolo e lumină.
0: Și sentinela unde e?
1: Păi nu se vede de aici. E dincolo de Bucrașa.
0: Ducă-se, dracule. Hai să-mi sui la tabără. Hai.
1: Stai puțin să-ți mai arăt.
0: Las că mă uit eu dimineață. Ia de aici și trage dușcă. Hai.
1: Arde ca focul băutura asta.
0: Hai, Fernando, trage și tu o dușcă.
2: Nu, mulțumesc, eu nu beau.
1: N-a fost cine știe ce mișcare pe șosea.
0: Asta e bine, o să-mi explici ce am anunțit când ajungem în tabără. La ce te gândești, Fernando? Ia spune, ce ai?
2: De ce mă întrebi?
0: Uite așa de curiozitate.
2: La masa de seară.
0: Hai să mergem. Hai că s-a lăsat întunericul.

0: sosit?
1: Da. Roberto.
0: Wow. Roberto a fost el sordo pe aici.
2: Mi-a lăsat vreo vorbă?
1: Numai că a plecat după cai.
0: Tocmai ninge?
2: Ninge și
3: la. Roberto!
4: Da.
3: Dă-mi pantofii să-ți pun la uscat.
4: Vezi să nu-mi iarzi. Pilar?
1: Da.
4: Ce s-a întâmplat? Țineți vreo adunare aici? Ce? Nu mai nicio santinelă pe afară?
1: E discol prea mare.
3: Dă-mi și haina, Roberto. Două sau scuturi de zăpadă. Hai, stai jos și schimbă ciorapii.
4: Da.
3: Masa e gata. Vrei să mănânci?
4: Da, vreau. Ceilalți au mâncat?
3: Da, toți afară de tine, de Fernando și de Anselmo.
4: Păi hai să mâncăm. Dar tu ce faci? Nu mănânci?
3: Eu mănânc la urmă cu Pilar.
4: E, Maria, mănâncă și tu cu noi, te rog.
3: Nu, asta nu se cade.
4: Hai, mănâncă și tu în țara mea, bărbatul nu mănâncă înainte nevestei.
3: Așa o fi în țara la tine, aici e altfel.
0: La voi sunt mulți fasciști.
4: Sunt unii care nici nu știu că sunt fasciști. Dar o să afle când a venit vremea.
5: Și n-aveți cum să-i nimiciți?
4: Nu. Dar putem să învățăm pe oameni să se teamă de fasciști. Să vadă fascismul sub adevărata înfățișare și să lupte împotriva.
5: Ascultă, Roberto, cum s-a întâmplat de venit în Spania?
4: Prima oară am venit acum 12 ani să colind țara și să învăț limba. Eu sunt profesor de limba spaniolă la o universitate.
0: Nu prea arăți la profesor. Uitați-vă la el, n-are bară.
5: Ești chiar profesor de universitate?
4: Sunt asistent.
0: Ai, înveți ca alții?
4: Da.
0: Ai, profesor fals. N-are nici bară.
6: Un cap îndoială că tot mai bine știi englezește. N-ar fi fost mai bine și mai cu folos să fii profesor de engleză?
1: Bine, dar nu pe spaniol îi învață el.
4: Ascultă, Pablo, zăpada asta o să rămână multă vreme netopită.
0: Tu ce crezi?
4: Eu te-am întrebat.
0: Întreabă pe altul, eu nu sunt serviciul tău de informații. Sau întreabă pe Pilar.
1: Ce?
0: Că ea-i comandant.
4: Te-am întrebat pe tine, Pablo.
0: Hai, lasă-mă în pace.
4: N-aș prea crede că ești beat. Însă lași, da.
0: Nu încerca să mă înfuri. Nu mă las scos eu din sărire. Ia de bea ceva. Hai, în sănătatea ta, Robert.
4: Salut,
0: salut. Nu e așa că nu ești profesor? N-ai nici barbă asta.
4: Uite, eu mă duc să mă culc.
0: Bine, bine, adios.
1: Hei, Roberto, dar ce faci cu scândurile alea?
7: Fac un pat.
1: A, să nu încioperțești pentru patul tău scândurile în raftului meu cel nou. A, la urma urmei nu contează. Sunt scânduri destule acolo la joagăr. Ce fel de pat îți faci?
7: Așa cum se face în țara mea.
1: Da? Bine, atunci îți urez somn ușor în patul tău. Ramițele le poți lăsa aici în peșteră, în grija mea.
4: Dar nu o să stea nimeni de sentinelă.
1: Ba da, ba da, se duce Fernando.
4: Noapte bună, mă duc să mă culc.
1: Noapte bună, Roberto. Bună noces.
6: Și zici că te culci afară, în sacul tău de dormit?
4: Da, sunt tare obosit.
6: Bine, dacă așa vrei.
4: Când te schimbă din post, Fernando?
6: La 4. Acum trebuie să plec. Noapte bună.
4: Mulțumesc. Mulțumesc, Fernando.

0: Hei, Roberto.
1: Ce? Ce? Ce? Ce?
0: Am venit să nu te las singur.
1: Ia uite, ai venit desculț?
0: Da, și n-am decât cămașa pe mine.
1: Hai, intră în sac. Ce rece ești, mai sărăcești.
0: Nu, tu nu vezi că ard ca foc?
1: Ce bine că ai venit. Ești tare dragă, Maria.
0: Și tu mie, Roberto.
1: Cei din peșteră au adormit?
0: Nu, da. N-am mai putut răbda să te las singur. Simți? Auzi? Inima mea e inima ta.
1: Simt, aud.
0: Eu sunt tu și tu ești eu și fiecare dintre noi e pe de-a întregul celălalt. Și mi-ești tare drag, Roberto.
1: Și tu mi-ești dragă, Maria.
0: Ar fi bine să dormim.
1: Și cred, e tare târziu.
0: Eu am și adormit.
1: Stai, ca să nu se adorm și eu. Somn ușor, iubito.
0: Somn ușor, Roberto. Somn ușor.

0: Maria?
1: Da?
0: Vine cineva călare, stai liniștită. Stai liniștită. Nu-mi pisa. Așa. Vine încoace. E un cavalerist. A dat peste noi. Stai, nu mișca că-l lichidez. Stai.
2: Roberto, de ce ai tras?
0: Priviți, au trimis cavaleria încoace. Pablo, du-te și prinde calul.
2: Augustin, Anselmo, la mitraliera.
0: Urcați sus pe coasta de colo. Trebuie să fim pregătiți. Pablo, vino încoace cu calul. Așa, cavaleristul mai mult ca sigur că face parte dintr-o patrulă răzleață trimisă aici în munți. Dacă restul patrulii va vedea că nu se mai întoarce, are să pornească pe urmele lui, lăsate în zăpadă, și are să ajungă până la peștera noastră. Pablo, ar fi bine să te duci la postul din vale. Cu toții trebuie să fim înarmați. Luați carabinele și grenadele.
3: Frumos, Cal. Am sunat la caii noștri din bare.
0: Nu, nu, nu, stai, Pablo. Da. A lăsat urme venind în coace. Trebuie să lasă urme de plecare din locul ăsta.
3: Bine zice. Îl încalec și pe cuia de aici. Pe urmă, l-ascund undeva în pădure. După ce stopește zăpada, îl duc mai departe. Cu cât când scot calul mai repede, cu atât e mai bine. Haide,
0: hai, frumos, hai. Ia să-l vedem pe cavalerisul nostru. Ia. E bine înarmat. Maria, uite. Așa arată cavaleria modernă. Îl vezi?
1: Da.
0: Ai aici cavaleria modernă întinsă cu fața în jos. Nu vom ascunde aici.
3: Ia să-l tragem.
0: Oh, bine. Și acum, haide să ne grăbim. Să mergem, să stăm la pândă.
2: Maria, și cu mine, pregătim totul pentru plecare.
1: Roberto, nu pot să vin și eu cu tine?
0: Nu, nu, dă-i ajutor lui Pilar.
1: Te rog, lasă-mă.
0: Nu se poate, Maria.
1: Te rog.
0: Dacă o să vină după urmele astea de cal, s-ar putea să dăm o luptă. Dacă o să auziți împușcături, plecați de aici cât mai repede.
4: Bine.
0: Maria, ai grijă să o ajuți pe Pilar la ranițele mele. S-ar putea însă să nu fie nimic grav, să știți. Să sperăm.
1: Să sperăm.

0: Augustin?
1: Da.
0: Tu stai aici lângă mitralieră. Să nu tragi până nu sigur, sigur de tot că pătrunde cineva în strunga de acolo. Ai priceput?
1: Da, am priceput.
0: Bun, eu mă duc la postul celălalt de sus. Anselmo,
1: da?
0: Rămâi aici cu Augustin, da, lângă mitralieră. Să nu trageți dacă cavaleriștii n-au pătruns destul de mult în strungă.
1: Da.
0: Anselmo.
1: Da.
0: Să ții zdravă în picioarele trepiedului și să-i dai încărcătoare pe măsură ce se golesc. Ai înțeles?
1: Așa voi face. Tu ești Roberto?
0: Eu.
1: Auzi? Cavaleriștii atacă pe El Sordo. Ce facem?
0: Nimic. Nu putem face nimic.
1: Nu se poate, trebuie să le venim în ajutor.
0: Cu neputință, Rafael.
1: Cum așa e cu neputință?
0: Asta noapte s-a dus după cai. Ninsoarea a încetat și cavaleriștii s-au ținut pe urmele lor până au dat de ei.
1: Oh.
0: Nu mai putem face nimic. Ascult.
1: Da. Îi toacă în alta. Și noi nu putem face nimic.
0: Trebuie să îndurăm și asta. În război se întâmplă și asemenea lucruri.
1: Oh, ce le-aș mai face, mamă.
0: Lasă că nu mai trece mult și să dai piept cu ei.
2: Roberto!
0: Pilar?
2: Ți-am adus binoclu. Să zic că s-a năpustit asupra lui El Sordo.
0: Da.
2: Bietudine.
0: Uite că se zăresc o mulțime de cavaleriști.
2: Uite și pasărea Kobe. Oare o să vadă ce se întâmplă acolo?
0: Mai mult ca sigur. Culcați-vă la pământ.
2: Mie de asta mi-e grozav de teamă.
0: Dacă s-o întâmpla să ne atace aviația, trebuie să ne retragem în peșteră.
2: Ia, crezi că s-a terminat?
0: Nu. No. Cavaleriștii au încercuit și așteaptă atacul avioanelor. El Sordo și ai lui sunt pierduți.

0: ce e, Anselmo? Ai văzut ce se întâmplă pe șosea?
1: Da, a fost multă mișcare. Uite, am însemnat totul pe hârtie așa cum i-a arătat.
0: Tunuri anti-tank, ai văzut?
1: Da, au trecut 4 camioane.
0: 4?
1: Da, în fiecare se afla câte un tun din ăsta și avea țevile acoperite cu crengi de brad. În camioane se afla și câte 6 oameni pentru fiecare tun.
0: 4 tunuri? Patru. Și altceva n-ai mai văzut?
1: Păi, au trecut și cavaleriștii care s-au dat cu el sordo. Era un escadron întreg de cavalerii cu număr mare de răniți și morți, conduși de singurul ofițer care mai rămăsese în viață.
0: Anselmo, da. Spune-mi, cine în afară de tine a mai trecut vreodată peste linia frontului, dincolo de Republică?
1: Andres.
0: Și cât ar trebui să ajungă de aici până la Navasărada?
1: Păi, fără nicio povară și umblând cu toată grija, 3 ceasuri.
0: 3 ceasuri?
1: Da, păi da, noi am venit pe un drum mai lung și mai sigur din cauza raniților tale.
0: Andres trebuie să ajungă neapărat la statul major și să predea un mesaj din partea mea generalului comandant Golz. Ăsta este raportul meu.
1: Da.
0: Cu numai celor întâmplate. Podul nu-l aruncă în aer până ce ei nu pornesc atacul. Ordinele pe care le-am primit sunt clare. Iar dacă atacul i s-a anulat, nu întreprind nimic.
1: Înțeles.
0: Sunt obligat să stau aici cu toți oamenii pentru a asigura un minimum de forțe necesare executării ordinilor. Ai înțeles?

0: Au început atacul.
1: Asta înseamnă că generalul Colț a primit mesajul meu. Putem să acționăm azi, Lemo.
0: Ia uite-te, sentinela de la pod a ieșit din gheretă și privește cerul nedumerit.
1: Acum e momentul să-l împușcăm.
0: Da.
2: Așa, băieți. Hai tu, Augustin, Pablo, se lichidă pe toți. Haideți, hai. Acum haideți pe pod. Drumul cred că e liber. Grele mai sunt rarițele astea. Așa, așa, pe aici, pe aici, pe aici. Anselmo, fii cu băgare de seamă la orice mișcare. Eu mă bag sub pot. Dăm calupurile de dinamite unul câte unul. Așa. O să le fixez între grânzile podului cu sârma. Ah, era să fie. Dar ce s-a mai întâmplat? Nu-mi place că tot să mai aud împușcături. Hai, dăm.
0: Lasă-mi o grijă. Tu lucrează liniștit, gata, o să iasă bine.
1: Anselmo, sunt aproape gata. Trebuie să mai prind câteva grenade cu sârmă. Dăm colacul mare de sârmă de colo. Așa. Uite, acum controlez mecanismul de declanșare al exploziei. E bine. E bine. Anselmo, acum să întindem sârma asta peste capătul podului. Ia stai. Stai. Împușcăturile am încetat. Putem lucra liniștit. Ține capătul sârmei.
2: Să nu tragi de ea. Ai grijă.
1: Da, da. Să tragi tare, cu toată puterea, podul are să sară în aer. Dar țină ușurel omului.
0: Da.
1: Nu lăsa în jos ca să nu se încurce undeva, ai înțeles?
0: Da.
1: Așa, așa e bine. Uite că vin și cei care au atacat postul de la cantor.
2: Hei, ce cu Fernando?
3: E grav rănit, Robert.
4: Dați-mă o armă și plecați.
1: Nu, omule, te ducem la caiul unde este Maria. Hai, repede, duceți-l, Anselmo. Arunci podul în aer dacă vin tancurile, dar numai dacă pornesc spre el.
2: Am înțeles.
1: Sau dacă vine vreun car blindat. Pablo cu ai lui se luptă încă la trecătoare.
5: Ia, auzi ce-i acolo.
1: Anselmo, hai, aruncă podul în aer. Trage sârma cu putere. Pilar.
5: Roberto.
1: Pilar, am reușit.
5: Și Anselmo unde e? Oh, ce praf și ce fum. Nu se vede Anselmo. Anselmo.
1: Uite-l, e mort.
5: Ai, Roberto.
1: E mort. A fost lovit de o bară metalică.
5: Podul tău e distrus, Roberto, da? Am pierdut doi oameni la joagă și acum pe Anselmo aici.
1: La plec și cu tine puteți pleca sus la cai.
5: Bine.
1: Eu pot apăra singur cu asta.
5: Nu, tu trebuie să acoperi retragerea lui Pablo de la trecătoare.
1: Pablo se descurcă singur.
5: Are mult de furcă acolo de vale, n-auzi? Și acum se mai luptă.
1: Bine, am să-i acopăr retragerea. Dar plecați odată.
2: Uite-le, numai astea mai lipseau, Firar, să fie.
1: Nu, femeie, nu, asta nu vin pentru noi. Nu au vreme pentru noi, înțelegi? Liniștește-te.
2: Atenție! A apărut un tank acolo pe șosea.
1: Augustin, nu trage! Omule, nu-i faci niciun rău. Ne descoperă.
2: Hai repede, femeie. Hai să plecăm sus pe coastă. Uite, vine și Pablo de un singur.
5: Pablo!
2: Cum te-ai descurcat?
6: Spune, am ocupat postul. Pe urmă a venit o motocicletă cu soldați, așa o ambulanță, după aceea un car blindat și apoi tancurile. Asta l-a scurt timp după ce a s-aruncat podul în aer. A fost foarte greu. Toți femeii au căzut. Au murit toți.
1: Toți?
6: Nu erau din ceata noastră, dar veniseră oameni să mă ajute.
5: Roberto!
1: Maria, e puraș. Am susit. Am îndeplinit misiunea.
5: Acum putem pleca, da?
1: Și încă foarte repede. Încălecați!
2: Haideți, pe cai, pornim!
7: De unde luăm, bătrâne?
2: După mine!
7: Cum?
2: Pe cai, drept la mare, peste șosea! Pe urmă, pe coasta, dincolo de ea, hai, drept, pe pădure!
1: Peste șosea?
2: Peste șosea, omule! E singura cale!
6: O să trecem unul câte unul, că se poate de repede. Și apoi ne adunăm cu toții acolo, la marginea croseiei.
2: Haide! Hai, pe pădure!
1: Un moment, stați așa să mai cercetez locul cu binoclu.
8: Un moment!
1: Ia! E bine. Putem să pornim. Maria, treci în fața lui Pilar când ajungi la șosea și gonește cât poți de repede pe coasta aceea. Hai, dă-i drumul, dă-i drumul!
5: Hai, Maria!
2: Dă-i drumul! Trebuie! Hai, plecați odată!
1: Ce se aude? Suntem plumbiți. Ei sunt acum dincolo de șosea, au trecut. Acum ar trebui să fie lângă meu. Dar ar trebui să mă feresc.
2: Hai, calule, golește de răspunder, surule! Hai! Hai să mă ajut la șosea! Acum! Hai!

0: Ce sudor!
1: Roberto!
0: Stai liniștită, fatom! Ajutați-l! Așa, așa,
1: așa, ușurel! Hai să-l tragem așa pe toate astea! Ce ai? Ce ai? Te doare? Piciorul! Piciorul stâng! Mi-au strivit piciorul!
0: Oh, repede
1: să-i legăm piciorul!
0: Hai și să-l urcăm pe unul din cai de povară!
1: Aruncați
0: boc! No! No! Pablo! Pablo! Vino mai aproape! Lăsați-ne să vorbim! Am ceva de discutat cu el! Numai cu el!
2: Bă, băiete, ascult.
0: Ascultă, Pablo, să plecați cât mai repede. Cu mine s-a terminat, înțelegi? Am stat de vorbă câteva clipe cu Maria. Și când îți fac eu semn, o iei, ai înțeles?
2: Taci, taci, taci, mai spune. Pare rău, s-a întâmplat așa.
0: Pare rău,
2: profesori.
0: Lasă-mă.

0: tine n-aș putea să o fac cum trebuie. Dar dacă pleci, plec și eu împreună cu tine. Te rog să înțelegi asta. Fiecare în parte suntem noi. Noi amândoi.
1: Trebuie să rămân cu tine, Roberto. Roberto, te rog.
0: Nu.
1: Trebuie să rămân.
0: Nu. Acum trebuie să pleci, să te duci departe. Și amândoi ne ducem odată. Nu ne luăm rămas bun, pentru că nu ne despărțim niciodată.
1: Nu ne despărțim
0: niciodată.
1: Niciodată.
0: Hai, plecați.
2: Plecați odată.
1: Da, Maria.
2: Plecați.

aici nu pare deloc rău. Fina să fie, a început să mă doară piciorul din ce în ce mai rău. Nu pot să fac nicio mișcare. Pentru mine nu mai sunt în stare să fac nimic. Dar poate că o să fiu în stare să fac ceva pentru ceilalți, în cazul că vor fi urmăriți de fașiști. Am trăit aici doar 4 zile. Dar nu-s 4. Era amiază când am venit în acești munți. Azi n-are să mai fie nici o amiază. Înseamnă că nu sunt nici măcar 3 zile și 3 nopți întregi. Ia stai. Parcă se aude ceva. Vin. Trebuie să-mi înfrunt pe urmăritor cu ultimele puteri pe care le mai am.

drumul spre zorii libertății nu va mai fi oprit. Am luptat pentru cauza în care am crezut, pentru zdrobirea fascismului. Și dacă am învins aici, vom învinge pretutindeni. Lumea e minunată.

Ați ascultat Pentru cine bat clopotele, de Ernest Hemingway. Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe. Distribuția a fost următoarea: Jordan Ion Caramitru, generalul George Constantin, Pablo Colea Răutu, artist emerit, Anselmo Mitică Popescu, Pilar Dorina Lazar, Maria Dana Dogaru, El Sordo Mircea Albulescu, Rafael Șerban Celea, Augustin Radu Panamarenco, Joachim Dumitru Chiesa, Fernando Candid Stoica, Andres Gheorghe Pufulete. Regia de studio Rodica Leu. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Dan Buican.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ne cunoaștem din vedere.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ascultați radiojurnalul.
1: Oh, mersi, Luiz. Cred că vor transmite noutăți despre hibernatul de la Polul Nord. Cheamă-te rog și pe sora mea.
0: Îndată, domnișoară Silvi.
2: Ați ascultat muzică de dans. Transmitem acum un buletin de știri. Dăm ultimele noutăți în legătură cu hibernatul descoperit la Polul Nord.
1: Silvi,
2: vă informăm că profesorul Lorieba va face o comunicare importantă. Până atunci, reamintim pe scurt fazele acestui senzațional eveniment. La 9 iunie anul curent, spărgătorul de gheață norvegian Egdal, care se întorcea dintr-o expediție în regiunile arctice, aducea în port, în camera frigorifică, corpul absolut intact al unui om prins într-un bloc de gheață. Doctorii Altmaier și Bartov, specialiști ai hibernării artificiale, au fost chemați de urgență în Norvegia. Cei doi savanți, după un scurt consult, au procedat la reînsuflețirea individului. După 36 de ore de eforturi neîncetate, doctorii Altmaier și Bartov au constatat că inima reîncepe să bată. Aflăm deci cu uimire că mumia polară revine la viață. După o săptămână, la 17 iunie, cei doi savanți au declarat că metabolismul și-a reluat funcțiile normale și că omul nostru poate fi socotit deshibernat.
0: Ce e metabolism?
1: La ce-ți pasă ce tu ești hibernat?
2: De câtă vreme se află acest om în stare de congelare? Când s-a întâmplat catastrofa expediției din care făcea parte? Totul e îmbăluit în mister. Nici o hârtie, nici un act asupra lui, nici o etichetă pe haine, nici cel mai mic indiciu.
1: Luiz, du-te și deschide.
2: Hibernatul a pronunțat însă primele cuvinte în limba franceză. S-a aflat în felul acesta un amănunt important: naționalitatea. În urma acestui fapt, hibernatul a fost dus la Paris, la sanatoriul Sfânta Ana, unde medicii l-au încredințat psihiatrilor. Atențiune! Peste câteva momente vom transmite textul comunicării profesorului Lorieba. Până atunci, ascultați muzică ușoară.
1: Mă duc să-l chem pe tata, ar fi păcat să n-audă și el așa ceva.
0: Și eu mă duc să-l chem pe mama, de ce să n-audă și ea? Poftiți, poftiți, domnule.
3: Vă rog, aici locuiește domnul Tartas, regizorul de filme.
0: Da.
3: Vă deranjez?
0: Deloc, domnule. Tocmai ascultam cu copiii domnului Tartas ultimele vești în legătură cu hibernatul. Toată lumea nu mai vorbește decât despre asta. S-a anunțat și o comunicare importantă a profesorului Lorieba. Domnul de Tartas zice că s-a aflat și cine este acest om înghețat.
3: Nu cred, n-ar avea de unde să se afle. Dumneata ești menajera?
0: Da, domnule.
3: Ai observat ceva neobișnuit prin casă în ultimele 2-3 zile?
0: Nimic, domnule.
3: Atunci e bine. De-al minter, nici n-ar fi avut de unde să se știe cine e hibernat.
0: Da.
4: Ascultă, Luiz.
3: Domnule de Tartas.
2: Dăm cuvântul domnului profesor Lorieba.
5: Domnule, te rog, vorbim după aceea.
0: Tată!
5: Niște, Silvi, stai jos, Silvie.
6: Da. În sfârșit, hibernatul a fost identificat.
5: Nu vă spuneam
6: eu. Ieri seară, obiectul de care ne ocupăm și despre a cărui memorie se știe că e încă plină de goluri, a vorbit cât se poate de natural despre părinții săi și despre locuința sa familiară. Îi cunoaștem, deci, numele și locul nașterii, date care au fost verificate și confirmate de către autoritățile competente. Totuși, aceste informații nu vor fi date încă în vileag. Noi socotim că familia trebuie informată cea din tâi și cu toate menajamentele impuse într-o asemenea situație.
5: Țineți minte ce vă spuneam eu. Va fi nevoie de foarte multe menajamente. Cine aș vrea să văd mutca familiei în clipa aia, dumneavoastră, nu?
0: Domnul dorește să vă vorbească.
5: Vai de mine, sigur că da. Dar închipui că și pe tu dânsul hibernatul contează înainte de toate, nu-i așa?
3: Da, sigur că da, domnule.
2: Buletinul nostru de știri s-a terminat. Viitorul buletin la...
5: Domnul meu, vă ascult. Didier, Silvie, lăsați-mă singur cu domnul.
4: Da.
5: Domnul Luiz, să nu pute-o cafea. Deci o să aflăm în sfârșit cine este și când s-a născut acest ciudat personaj apărut din ghețurile Polului Nord, nu?
3: Știți, eu...
5: Ascultați-mă pe mine, povestea asta ia să păci pe toți. Nu mai vorbiți de mine, eu mai ales ca regizor de film sunt complet fascinat.
3: Cred și eu.
5: Uitați-l lăsăm asta. Cu cine am plăcerea?
3: Numele meu nu o să vă spună nimic, dar cel al patronului meu cred că da. Eu sunt asistentul profesorului Lorieba.
5: Al profesorului Lorieba? Ciuda Sfânta Ana?
3: Exact.
5: Hei, treci. Asta înseamnă că tot în jurul hibernatului ne învârtim. Cu ce pot fi de folos? Un film? Pagis că e vorba de un film.
3: Nu, domnule.
5: Păcat, ar fi ieșit un film. O să-i vorbesc totuși profesorilor Gheba. Ești cumva la curent cu evenimentul?
3: Sigur, domnule.
5: Știi cum așa nu naște hibernatului?
3: Da, domnule.
5: Mi-l poți spune?
3: De ce nu?
5: Îți promit că nu-l voi divulga nimănui din afara acestei case.
3: 1875.
5: Cât? 1875?
3: Da, domnule.
5: 1800. Când le spuneam eu, când le spuneam. Și ce lună?
3: Ianuarie 1875.
5: Ianuarie 1875, victorie! Exact ce le spuneam eu. Cred că e născut în secolul trecut. Mă dau un nas. E prea frumos. și e și adevărat. Mă duc să o chem pe soția mea.
3: Așteptați, nu o chemați încă, domnule de
5: tatăl. Nu, că aveți dreptate. Ce bombă! Și eu sunt primul care o află.
3: Da, domnule.
5: Vă mulțumesc, domnule.
3: După tot ce ne-a spus hibernatul, noi am dedus că accidentul s-a produs prin 1900.
5: Deci când avea abia 25 de ani.
3: Din punct de vedere biologic, tot 25 are și acum.
5: Bine, noi suntem în 1960. Calculează, domnul meu, Teo, calculează.
3: No, noi am calculat de mult.
5: Prin mare tânărul are peste 90 de ani. Nu se poate, trebuie să tine și pe nevastă.
3: Nu, vă rog, mai așteptați puțin.
5: Ah, ce film, cu totul deosebit inedit. Un amestec de comic și tragic. Ui, îl fac pe loc. E ca și făcut. Iertați-mă, dar pentru mine ceea ce contează e partea comică. Un hotăroc de 25 de ani. Ei, nu, orice fi om de știință, comicul situației nu se poate scăpa, sunt sigur.
3: Domnule, eu vreau să...
5: Ascultă, presupune că acest hibernat ar fi fost însurat și că ar fi avut și copii.
3: De chiar așa este.
5: Poftim? Nu spuneam eu. Ei bine, ia închipuieți mutrele pe care o să le facă nepoții săi, care ar trebui să fie acum cam de vârsta mea. Ce părere ai? Irezistibil. Evident, nu însă și pentru cel însărcinat să le comunice vestea. Dar nu mi-ai spus ce așteaptă profesorul Orieva de la mine.
3: Ei bine, domnule de Tartas, tocmai eu sunt... Eu sunt cel însărcinat de profesorul Orieva să comunic familiei hibernatului vestea.
5: Nu mai spune, chiar dumneata?
3: Da.
5: Sunt dezolat, domnul meu. Acum îmi explic de ce nu împărtășeai veselia mea. Dar spune-mi, te rog, că stau ca pe jeratic. Dacă mă cauți, înseamnă că pot să-ți fiu doar care folos. Cunosc cumva familia hibernatului?
3: Cam așa ceva, domnule.
5: Trebuie să fie din familia Piron. Ei aveau un unchi nebun după Jules Verne. Ce tu a vrut să facă în conjurul pământului în 80 de zile și a piei nu știu pe unde. Nu i-a mai dat nimeni de urmă. Ce cap o să facă Gustav Piron? Mă prăbădesc de râs dinainte. Trebuie să chem și pe nevastă.
3: Nu, domnule. Nu este vorba de familia Piron, ci de o familie care vă este mai apropiată. Mult mai apropiată.
5: Mult mai apropiată?
3: Da.
5: Am fost curios, domnule. Nu văd care ar putea fi.
3: Chiar a dumneavoastră, domnule.
5: Aha, cum? A mea?
3: Întocmai.
5: Domnule, pe mine mă cheamă Hubert Barrère de Tartas. Îmi cunosc strămoși și pe nume, prenume și porecle, până la Ludovic Căpățânatul. Unii au căzut pe câmpurile de bătrie, alții au murit de moarte naturală în castelul lor, dar vă pot garanta că niciun Barrère de Tartas n-a plecat să se congeleze în apele înghețatele Polului Nord.
3: Într-adevăr, domnule, hibernatul nu e un de Tartas. El se numește Paul Fournier. Fournier. Nu vă spune nimic numele acesta?
5: Fournier. A, da, nu văd Fournier. Îmi spune și nu eu, nevastă mea.
3: Și mama soției dumneavoastră, domnule? Mama soției dumneavoastră nu cumva era o domnișoară născută Fournier?
5: Pacă, dar într-adevăr era.
3: Vedeți?
5: Bine, ce cu asta? Nu o să-mi spui acum că hibernatul este o rudă de-a soției mele?
3: Este bunicul doamnei.
5: Domnule, iubesc umor, dar nu pot să supăr glumele nesărate.
3: Dar vă asigur că nu glumesc deloc.
5: Stai. Într-adevăr, nevastă mea nu și-a cunoscut niciodată bunicul.
3: E, o să-i facă cunoștința în curând. Iubesc!
4: Se pare că sunt noutăți despre hibernat.
5: Și încă ce noutăți? Nu fa andale?
4: Văd că ai oaspeți.
5: Edme, înainte de toate, fii bună și spune, domnule, că bunicii tăi au murit. Și bunicul tău Fournier și bunica. În sfârșit, au murit amândoi. Și mai ales el.
4: Și e vorba despre o moștenire?
5: În sfârșit, dacă o rudă picată din senin se poate numi o moștenire. Închipuiește-ți, Edme, că hibernatul a fost identificat.
4: Nu mai spune.
5: După spusele dumnealui, s-a fi născut în 1875 și este tocmai bunicul tău.
4: Ce? Cum? Cine să fie bunicul meu?
5: Hibernatul.
4: Bunicul meu. Fugi, domnule, de aici, se poate. Eu n-am avut rude congelate în familie.
5: Poftim, mai și ești acum.
4: E cum să nu râd, ce nu e de râs?
5: Fii sigur, domnule, că dacă nevastă mea mi-ar fi spus când am cunoscut-o, Hubert, să știi că am un bunic conservă în ghețurile Polului Nord, nu m-aș fi însurat pentru nimic în lume cu ea. Iată-mă, pentru nimic în lume.
4: Da, bine, Ei, domnule, cum te v-a putut trece prin minte una ca asta?
3: Domnule, ne aflăm aici la Vezine, nu-i așa?
4: Da.
3: Pe strada Taylor 39.
4: Da, exact.
3: E bine, casa asta nu ați moștenit-o de la bunicul dumneavoastră, domnul Fournier?
4: Nu. De la bunica mea. Era văduvă.
3: Da, în aparență numai. Și bunica dumneavoastră mai trăiește?
5: Dar de unde? Afară de cazul când nu o să-mi înviați dumneavoastră toată familia.
4: Au, iubire.
3: Vă duceți câteodată la mormântul ei, doamnă?
4: La mormântul bunicii?
3: Da.
4: Da, îmi închipui că da.
3: Cum adică vă închipuiți?
4: Mă duc uneori la mormântul mamei mele. Cred că și bunicii mei sunt îngropați tot acolo.
3: Dar nu sunteți sigure?
5: Da, domnule, vedeți bine că soția mea este foarte distrată. La cimiteria se roagă, filozofează. Nu i-are de citit ce scrie pe morminte. Dar puteți fi sigur că bunicii ei sunt acolo, domnule. Nici n-ar avea unde să fie în altă parte.
4: Iber, știi bine că nu l-am cunoscut niciodată pe bunicul. N-am cunoscut-o nici pe bunica. Abia dacă o mai țin minte pe mama. Știu numai că bunica era însărcinată când s-a întors în Franța.
3: Când s-a întors în Franța? Și de unde vine?
4: Din America.
3: Aha.
4: Adică, mai precis, din Canada.
3: Cum? Da. Din Canada.
5: Nu mi-ai spus niciodată că bunica ta a fost în Canada.
4: La ce ți-ar fi folosit dacă știai?
5: Ascultă, tu stai seama unde e Canada. În nord.
3: Și de ce nu însoțea bunicul dumneavoastră?
4: De ce? Da, da, mă mir și eu, de ce?
5: Pentru că bunice, domnule. Soția mea m-a spus nimeni că bunica era văduvă. Văduvă și să ce... Domnule, nu mai stăruiți.
3: Domnul meu, nu stărui deloc. Dar văd că dumneavoastră vă încăpățânați să considerați întoarcerea domnului Paul Fournier la căminul său drept o catastrofă. Motivele nu mă privesc. Am fost însărcinat să vă aduc la cunoștință cu cât mai multe menajamente că omul pe care îl îngrijim noi la clinica Sfânta Ana este chiar domnul Paul Fournier, bunicul soției dumneavoastră în persoană. Cred că am umblat destul cu mănuși. Asta e tot. Adică nu, mai trebuie să știți totuși că la reîntoarcerea sa în Franța, doamna Paul Fournier, bunica dumneavoastră, n-a făcut nicio declarație de deces la primăria din Vezine și ca atare, domnul Paul Fournier este socotit ca fiind în viață.
5: Asta-i.
3: Tocmai de aceea numele lui nu figurează nicăieri la cimitir. Pentru că, domnul meu, există morți și există dispăruți, nu? Și dacă toți morții sunt dispăruți, nu și toți dispăruții sunt morți.
4: Asta e adevărat. Înseamnă, deci, că acest hibernat ar fi el.
3: Nu mai încape nicio îndoială.
4: Iver, dar e o poveste minunată.
5: Și eu așetne.
4: Da, un bunic. Ce bine îmi pare că am un bunic.
5: Dar tu știi câți ani are bunicul ăsta al dumitale? 25 de ani.
4: Oh, minunat, admirabil.
5: Nu, simt că mă pândește nebunia. Ce ai de mâna ta, Luis?
0: Un tablou, domnul Didier, mi-a cerut să-l aduc aici.
5: De unde dracu l-ați mai scos?
0: Domnul Didier l-a găsit în port.
4: A, da, da, el.
5: Care e el?
4: Care? Bunicul Fournier?
5: Și domnul Didier ce se amestecă?
4: Nu știu, mi-a spus să-l aduc și l-am adus.
3: Îmi dați voie, doamnă, să văd și eu puțin.
4: Da, da, a, da, că dumneavoastră îl cunoașteți.
5: Ce? Văd că ai rămas cu gura căscată la dentist.
3: Formidabil, nu s-a schimbat deloc.
0: Vă rog, cunoașule, a sosit domnul primar.
7: Bună seara, domnule de Tartas.
5: Bună seara, domnule primar. Care-i faptul datorii?
7: Felicitările mele, dragul meu. Cred că sunt cel din tâi care vă felicită, doamnă, nu?
5: Da, domnule primar.
7: Extraordinar, ce timpuri. Când te gândești că acest om înghețat, vreau să zic desghețat, cel mai mare fenomen pe care l-a produs omenirea până azi, s-a născut aici la Vezine. Nu-ți poți stăpâni un sentiment de mândrie. Gândiți-vă numai cât ar da alte țări pentru ca să aibă așa ceva. Degeaba, însă pot să-și pună pofta în cui. Cu siguranță că se vor apuca să-și caute și ele câte unul. Primul, singurul, adevăratul hibernat s-a născut la Vezine. Trebuie să fiți atât de fericită, doamnă.
4: Uluită, uluită. Nici nu-mi vine să cred că e bunicul meu. Și e încă atât de tânăr.
7: Un pușc.
4: Da, da, da, e ca și când mi s-ar întoarce un fiu sau un frate.
7: Da, da, în sfârșit, cineva din familie. Gradul de rudenie contează puțin. Principalul e să fie din familie.
4: Da.
7: Și nu se poate spune că domnul Paul Fournier nu e din familie, nu? Dimpotrivă, el e șeful.
3: Da.
7: Scumpul meu Tartas, încă o dată felicitările mele. Mă duc, vă las să vă pregătiți pentru mare eveniment. Dar ce eveniment? Ce eveniment?
3: Vă însoțesc, domnule primar, misiunea mea s-a terminat, restul îl va face profesorul Loriela.
4: Cum vine aici?
3: Da, da.
4: Ah, și vine cu cu tata mare?
3: Nu, nu încă, doamnă, nu. Vă înțeleg nerăbdarea, dar încă nu va veni cu bunicul dumneavoastră. Respectele mele, doamnă. Și toate fericitările, domnul meu.
8: Mulțumim.
3: După dumneavoastră.
4: La revedere.
5: Care v-a să zic că m-am căsătorit cu nepoata unii piftii. Rude congelate mai trebuiau, că n-aveam destule și așa.
4: Iubea, nu te înțeleg.
5: Vă, și eu că nu înțelegi. Tu nu înțelegi niciodată nimic, nu vezi nimic. Treci prin viață cu ochii legați. Dar din nenorocire nu e zeița norocului. M-am cazut de față, ești însă zeița ghinionului.
4: Da, de ce?
5: Să știi. Asta e. Cheamă copiii. Silvie, Didier.
0: Cum vrei să le spui și lor?
5: Hai să le spun. Parcă ai fi căzută din lună. N-ai văzut că Didier știe tot? N-a trimis și-l tablou bunicului tot din pot?
4: Da.
5: Și a spus și soare, să fii sigură. Iată, mate, mate.
4: Ibe, ia uite-te nițel la tablou. Trebuie să recunoști că bunicul e un bărbat încântător.
5: Iată, mate, își prevește și chiar mai trebuie pe toți aici.
4: Bine, bine, bine, bine. Silvie!
5: Formidabil. Nu-i mai pomeni. Alo?
9: Da?
5: Biro maestrului Retif?
9: Da?
5: Cum este, vă rog?
9: Cine vorbește?
5: La telefonul Iber de Tartas.
10: Alo?
5: Dumneavoastră sunteți cum pe maestrie?
10: Da, eu. Cine e, de Tartas?
5: Da, eu sunt de Tartas.
10: Chemați.
5: Mulțumesc. Foarte bine, foarte bine. Dumneavoastră?
10: Mulțumesc, despre ce e vorba?
5: O mică consultație urgentă. Iată despre ce este vorba. Ce se întâmplă dacă te căsătorești cu o femeie care are zis cu avere moșenită de la mama ei, care la rândul ei a primit-o de la tatăl său? Acesta, adică bunicul nevestimii, e mort. E perfect, da. Dar dacă într-o lovitură de teatru, după nu știu câți ani, mort în viază.
10: Bunicul?
5: Da, bunicul. Fiindcă nu murise. Era numai dispărut.
10: Are niciun sens.
5: Cred și eu că e fără niciun sens. Dar așa este. Și vreau să știu, din punct de vedere juridic...
10: Știi că ești al cincilea care mă chestionează...
5: Al cincilea client în aceeași situație?
10: Da, din cauza hibernatului.
5: Poftim? Din cauza hibernatului?
10: Sigur.
5: Dar credeți-mi, eu sunt cel mai veritabil. Fost defunct, e bunicul soției mele.
10: Cum te s-a întâmplat?
5: Da, maestre, trebuia să-i se întâmple cuiva, dar de ce tocmai mie?
10: E Miha, averea lui.
5: Cum?
10: Averea lui.
5: Toată averea aparține mortului? Categoric?
10: Evident.
5: Știu, un caz aparte.
10: Ai certat, dar asta vă
5: deschide orizontul. Mă fi deschis în orizontul, în schimb însă îmi fuge din mână moștenirea.
10: Da, câți ani are?
5: Cum?
10: Câți ani are?
5: Da, da. Am făcut socoteală. 90 de ani.
10: Da, mă rog.
5: Dacă i-ar avea, dar nu are decât 25, da. Și nu s-a schimbat deloc. Și o să ne îngroape pe toți până la urmă. O clipă, maestrie. Ce vrei, Luis?
11: A sunat?
5: Tu te-și deschide.
11: Asta și vreau să fac.
5: Nu, adică nu, nu deschide. Vezi mai întâi cine e.
11: Ah, e secretara dumneavoastră, domnișoara Evelyn.
5: E, atunci deschide imediat. Alo?
10: Da?
5: Iertați-mă, vă rog, maestrie. Vă voi chema.
11: La domnule, vă rog să mă iertați dacă am întârziat, dar am trecut pe la Delta.
5: Hai, nu te mă osteni să mă domnești, că sunt singur, nu vezi? Treci, biro, Evelyn. Aici trebuie să pice nevastă-mea și cu copiii din clipa în clipa. Avem consiliu de familie.
11: Ce s-a întâmplat? De ce e așa de scorțos cu mine, sufletul meu?
5: Ce explică pe urmă?
11: Să știi că afacerea ta cu Delta Film a căzut. Delta vrea să facă urgent un film despre hibernat.
5: Fără mine?
11: Cu un alt regizor.
5: N-aș crede. N-aș crede că o să le meargă. Sau poate și închipuie că o fi și bunicul lor.
11: Cine să fie bunicul lor?
5: Nimeni. Du-te în birou.
11: Păi ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ți-a făcut nevastă-ta vreo știință?
5: Nu, eu i-am făcut una.
11: Nu înțeleg.
5: E, lasă că-ți spun eu ție.
11: E tabloul ăsta, nu l-am mai văzut aici.
5: O să-ți explic eu, dragă. Acum, du-te din culo în birou.
11: Da, ai aflat că hibernatul a fost identificat?
5: Am aflat tot. Hai, du-te odată. Hei! Uite ce scumbine, copii! Nu mai trebuie să vă adunați. Unde ați fost?
12: Cu fotografii, tată.
5: Ce fotografii?
4: De la ziarele de dimineață, papa.
5: Și ce caută fotografii în casa mea?
4: Păi nu suntem mai strănepoții.
5: Nu? Au și aflat? Să nu cumva să apară vreo poză?
12: Târziu, gata, ne-am și fotografiat.
5: Păi, pe tu ce le-ai dat voie?
11: S-a fotografiat!
8: copia și mama cu noi, tu să fii sănătos.
5: Trebuie, vă începe strașnic. Nici n-a intrat bine găcitura aia în casă și întreaga familia și început să se lăpăie pe prima pagina chiarului.
9: Da.
5: Dar cariera mea, nu v-ați întrebat dacă acest caragios lâc nu dăunează carierei mele?
9: Da, dar nu te mai înțeleg. De când te-am pomenit, alegi după vedete de mâna a doua ca să-și ghebezi niște filme. Acum când îți scade din cer cea mai mare vedetă mondială, ești nemulțumit?
5: Da. Eu sunt regizor, nu impresar. Ce e tot, e să-ți vezi de treaba ta?
9: Sper că bunicul Furnie mă va înțelege. Între noi tinerii...
5: Păi sigur, între voi tinerii, ce știi tu? Am vorbit adineori cu avocatul. În casa asta, ce mai? Totul va fi a lui. Hmm? Mai mult, o să ne moștenească el pe noi. Auzi, un bunic de 25 de ani. Ăsta ne îngroapă pe toți.
12: Aș vrea să vă spun și eu o vorbă, dacă îmi dați voie. Eu nu știu dacă hibernatul înseamnă glorie și bogăție pentru familia noastră. Știu însă că este bunicul meu, tatăl mamei mele, sânge din sângele meu și sunt gata să-l iubesc. Poate nu tocmai ca o nepoțică, aș putea să-i fiu mamă, dar mă rog, mai sunt și alte sentimente de familie pe lumea asta. Nu vă cer vouă celorlalți să riți decât și nici să vă prefaceți că-l iubiți. Vă rog, numai să-l primiți ca pe unul de al vostru și nu ca pe o curiozitate științifică aducătoare de bani.
5: Bravo, Edmi! Recunosc că tu ai dreptate și că ai găsit tocmai cuvintele pe care aveam de gând să le spun și eu.
12: Și de altfel nu văd pentru ce am respinge o glorie pe care numai tu, Iuber, o socotești ridicolă.
5: Sigur.
12: Hibernatul este un dar făcut științei de providență. Un dar care valorează mai mult decât toate filmele tale la un loc.
9: Una la mână.
8: Vai de mine, am uitat de fotograf.
12: Hai, haideți copii.
9: Tată, tu nu te fotografia deocamdată.
5: Bine, bine, duceți-vă. La urmă, urmă.
13: E plin. Vino de aia mea.
5: Au plecat.
8: S-a terminat consiliul de familie.
5: Da, dragostea mea.
8: Și asta ți-a redat bună dispoziție. Curios, pe ce se întâmplă invers. E acum vrei să-mi spui și mie ce s-a întâmplat?
5: Da, fiește. Nu știu însă de unde să încep. Norocul de... În așa... Spui ce mai încoace și încolo, am pus mâna pe el.
8: Nu te pricep, fii mai clar.
5: Uite-te la acest domn din tablou.
8: L-am văzut.
5: Privește-l bine. E încântător, nu?
8: Da.
5: E bine, află că e omul cel mai celebru din lume. Nu e văzut fotografia în ziare pentru că e înconjurat încă de cel mai mare mister. Dar o să o vezi milioane de exemplare.
8: Cine, cine?
5: Bunicul nevestii.
8: Și ce-a făcut?
5: Asta la gheață aproape un secol.
12: Iver, a venit profesorul Lorieba.
8: Eu mă duc în birou, domnule.
12: Poftiți, poftiți, domnule.
14: Bună ziua.
5: Bună ziua, domnule profesor.
14: Așadar, aici s-a născut.
5: Da, da, domnule profesor, aici.
14: Perfect, perfect. Doamne, îngăduiți-mi mai întâi să vă dau unele vești despre domnul Paul Furnie, bunicul dumneavoastră.
12: Vă rog.
14: Sunt foarte satisfăcătoare.
12: Pare foarte bine, domnule.
14: Asta nu înseamnă însă că domnul Paul Furnie este de pe acum sănătos, ca dumneavoastră sau ca mine. Nici vorbă de așa ceva, deocamdată. Viața vegetativă e una, viața psihică e alta. Mult mai delicată și mai complexă decât credem noi. Domnul Furnie... Trebuie să vă spun de la început ca să înțelegeți bine. Este bolnav. Este încă foarte bolnav.
12: Știu și noi, îl vom îngriji ca pe copilul nostru, profesore.
5: Vă puteți fi și pe noi.
14: Nici nu vreau să aud așa ceva. Numai eu îl voi. Sigur că voi avea nevoie și de ajutorul dumneavoastră, dar dumneavoastră veți sta la dispoziția mea, așa cum a fost pus la dispoziția mea un întreg corp medical. În acest sens am tot concursul autorităților.
5: Bine, dar...
14: Domnul Furnie este bunicul dumneavoastră. Mă rog, totuși să fim bineînțeleși, el nu va aparține.
5: Cum, dar noi?
14: Aparține științei.
5: E, bine, e foarte frumos, dar familia, cum rămâne cu familia, ce faceți cu ea?
14: Din punct de vedere juridic, domnule de Tartas, familia își păstrează drepturile sale impresionante.
5: Așa, da, da.
14: Iar din punct de vedere umanitar, aparține umanității. De viața hibernatului răspund eu și viața asta nu atârnă decât de un fir de păr.
5: Un fir de păr care a ținut bine, dacă a fost cu înghie.
14: E, da, da, acum poate să se rupă, domnule. Și gata. Știți dumneavoastră în ce an a început hibernarea domnului Paul Furnie? În 1901. Faceți un mic efort și imaginați-vă că v-ați culcat într-o seară a anului 1900 într-un oraș în care răsună copitele cailor de la birj, sub un cer fără avioane, tulburat doar de zborul porumbeilor, în hârâiturile unui vals cântat pe nas de un fonograf cu pâlnie. E, și acum, hop, Deschideți ochii. Străzi aglomerate de vehicule bizare, șuierul avioanelor cu reacție, televiziune, radioul urlând arii de jazz. De ce-ați face, domnule?
5: E o mașină nebunii pe loc.
14: Nebun! Acesta-i cuvântul. Eu am înțeles imediat unde-i pericolul. În acest șoc brutal provocat de contactul cu o lume evoluată necunoscută de el. De aceea am luat toate precauțiunile.
5: Ce precauțiuni, profesor?
14: Să-i ascundem epoca în care trăim.
5: Cum eu știu în ce an ne aflăm?
14: Nu.
5: Și atunci ce-și închipuie?
14: Că suntem în anul 1900, natural.
5: Da? Ce, din ce în ce mai interesant. Ce film ar putea să...
12: Bine, dar cum ar fi posibil să întreținem această
14: iluminație? Foarte simplu. Bunicul dumneavoastră și-a revenit într-un pavilion al spitalului complet izolat. Într-o cameră goală, absolut izolată fonic. E îngrijit de infirmiere în halate albe, cum se purtau și în 1900, și nu-l vede decât pe doctorul Pons și pe mine.
12: Și ce crede? De bunicul că i s-a întâmplat?
14: Un accident. A căzut de pe cal și din cauza loviturii la cap i s-a tulburat memoria. Asta e tot.
5: Și cât va dura acest joc?
14: O perioadă de tranziție de care vom profita ca să-l readucem cu încetul și cu menajamente până la adevăr.
5: Asta înseamnă că v-ați închis în sănătate multă vreme.
14: Câtuște puțin. O să iasă de acolo foarte curând.
5: Și atunci ce o să faceți? Dacă nu o să transformați întreg orașul după moda din 1900, numai ca să nu-l faceți pe hibernat, să-și pierdă capul și să înghețe la loc?
14: No, bineînțeles că nu. Dar lucrul poate fi perfect realizabil într-o casă, într-una singură și cu o familie.
12: Da, ideea profesorului este admirabilă. Bunicul Paul Furnie, în sfârșit, micuțul Paul, trebuie să-și regăsească locuința așa cum a părăsit-o, nu?
5: Așa cum arăta ea în 1900? Asta-i grozav. În definitiv, dumneavoastră încerceți o simplă punere în scenă. E ispititor. Totuși există un cuie scenar, dumneavoastră, profesor. În 1900 bunicul și-a lăsat în casa asta familia, părinții, pe tată, pe mama lui.
12: Da.
5: Și acum o să-și găsească nepoții.
14: Nu, trebuie neapărat să-și găsească tatăl și mama.
5: Deci să morți, morți de mult, profesore.
14: În schimb, dumneavoastră amândoi trăiți. Și dumneavoastră aveți aproximativ vârsta pe care probabil o aveau părinții lui în 1900.
12: Așadar eu voi fi mama bunicului meu, nu? Iar tu, iubea dragă, vei fi tată.
14: Exact, doamna, înțeles imediat.
5: Asta-i culmea, acum trebuie să mai fiu și tată.
12: Dar nu văd cu ce te poate supăra asta, iuber. O să fie ceva provizoriu. O să redevii nepotul lui, fii liniștit.
5: Ei, da, din ce în ce mai bine. Ori nepotul unui băiețaș de 25 de ani, ori tatăl unui bătrân de 90. În fond, pentru mine tot una. Mai că scumpă meu profesor, dumneavoastră uitați în amănunt.
14: Anume?
5: Credeți că nu o să-și recunoască tatăl și mama?
14: Domnul meu, vi s-a întâmplat să fiți departe pentru mai mult timp de o persoană foarte dragă?
5: Da, de nevastă mea. Am fost 5 ani prizonier de război.
14: Cu toate că vă gândeați la dânsa, nu-i așa că trăsăturile soției dumneavoastră vi se ștergeau încetul cu încetul din memorie?
5: E drept că au fost zile când nu mai vedeam clar. Nu te supărai pe mine.
14: În așa fel încât atunci când ați regăsit-o, ați fost atât de uimit ca și cum ați fi făcut din nou cunoștință cu dânsa, nu?
5: Da, într-adevăr. Sper că nu te supăra, draga mea.
12: Nu, deloc, Iber. Și cu mine s-a întâmplat la fel.
5: Ce? Cum?
14: Ei bine, domnule, după un somn de o jumătate de secol, amintirile hibernatului ar putea fi mai mult noțiuni decât reprezentări vizuale. Bineînțeles că nu suntem la adăpostul surprizelor. Niciun psihiatru din lume nu poate prevedea nimic exact. Dar aș paria că el, hibernatul, intrând în casa asta și văzându-vă în haine de epocă, vă va spune dumneavoastră, doamnă, mamă, și dumneavoastră, domnule, tată.
5: Perfect, sunt de acord. Definitiv e mai bine să-mi spune el mie tată decât eu lui bunicuțule.
14: Ceea ce m-a făcut să aleg calea asta a fost un mic incident. I-a căzut în mână o fotografie a prințului de Monaco în mare ținută și imediat a început să strige: uite-o pe Sara Bernard în Leglon.
5: Aveți dreptate, nu e nicio asemănare.
14: Absolut niciuna.
12: Și soția lui?
5: Da. adevărat și nevastă-sa.
14: Nevastă-sa. E, uite, uite, aici este un gol.
5: Ce gol?
14: Un gol al memoriei sale. Se pare că s-au căsătorit cu puțin înainte de accident. Asta înseamnă că legătura lui cu părinții a putut rămâne mai puternică decât cea cu soția lui, pe care memoria lui, tocmai din această cauză, o exclude. Și asta e cu atât mai bine.
5: Sigur, un personaj mai puțin perfect. Vă să zic că suntem în 1900. Eu și văd în scenarea. Bună ziua, dragă tată, bună ziua, dragă mamă. Dar ia stai, stai, stai, asta nu e tot. În timp ce îl aduceți aici, chiar dacă pregătiți în acest scop o trăsură și chiar dacă mergeți cu perdelele lăsate, ce faceți cu zgomotul orașului?
14: Foarte simplu, îl adormim.
5: Iar?
12: Ah, te legi de fleacuri, dragul
5: bine,
12: meu.
5: Bine, într-un film trebuie să privești totul. E. Bine, aici în casă va merge ca pe roate, garantez eu. Dar afară? Înseamnă că nu va avea voie să scoată nasul în casă.
14: A, bineînțeles că nu se va mișca de aici. L-am și pregătit pentru asta. I s-a spus că are nevoie de o lungă convalescență în familie și că nu are voie să iasă din casă. Va trebui să-l izolați de orice contact cu exterior.
12: Nu, nu, nu, să mă iertați, domnule profesor. Aș vrea să vă mai pun o mică întrebare. Când îi se va spune adevărul?
14: N-am ajuns încă acolo, doamnă.
12: Nu, nu, sigur că nu, dar oricum va veni și ziua aceea, nu? Nu vă temeți că îi va fi mult mai greu să afle atunci că mama lui e, de fapt, nepoată?
14: Doamnă, în medicină, când inima slăbește, administrăm o injecție ca să îndepărtăm moartea. Apoi așteptăm. Aici vom proceda la fel. În primul rând, să îndepărtăm eventualitatea nebuniei. Pentru asta trebuie să-l punem în mediul obișnuit, inițial. Și apoi să așteptăm.
12: Da, și ce o să se întâmple?
14: Nu știu nici eu mai mult ca dumneavoastră, doamnă. Dar n-avem de ales. Ori iese așa cum ne-am propus, ori ajunge la nebunie. Și atunci îl punem din nou la gheață.
5: N-aveți decât pe mine, mă lasă rece.

0: așa. La poștă ar trebui mers în colțul camerei. Hai să-ți fie așa. Și fonograful, fonograful aici, aici.
1: Unde găsi fonograful ăsta, ideea?
0: La unicul de vechituri.
2: Domnule de Tartas, te rog să-ți lipești bine barbișonul, altfel ne dai peste cap tot.
0: Nicio lice, domnule profesor. Ce părere aveți despre casă? Exact, tipul 1900. Sunt doar regizor de film.
1: Cocul ăsta mă împiedică la gândit.
0: Numai cocul.
1: Fusta asta lungă mă împiedică la mers.
3: Mamă, și pe mine mă încurcă uniforma asta de elev la Saint-Cyr, dar n-am încotro.
1: Numai eu mă simt minunat în pantalonii mei bufanți de biciclistă.
0: Dumne, ai grijă de lui să nu se încuce panta și ne-ai dat-i col.
1: Oh, da, Luis! Luis!
4: De
2: azi
4: înainte mă numesc
2: Irene
4: și
2: te rog
4: ruptul capului dacă mă
2: strigă
4: cineva lui.
2: Da, are dreptate. E, ce face oaspetele nostru miraculos? Tot mai doarme?
4: Da, domnule profesor. De data asta l-am privit și eu ceva mai bine. Ce băiat frumos!
2: Ia să vedem, Irene, dacă îți mai amintești ce suntem noi. De pildă, domnul Didier.
4: Elev la Saint-Cyr, la școala militară.
5: Asta văd eu.
4: Domnul Didier, nu mai e domnul Didier?
2: Așa, foarte bine, deci...
4: Deci nu mai e băiatul dumnei.
1: Așa, nu mai e băiatul meu.
4: Așa.
1: Dar cum eu nu mai sunt mama lui, pentru că sunt mama lui bunicu, sunt totuși mama lui, fiindcă băiatul meu, domnul Didier, este frat cu bunicu. E clar, nu?
6: Nu. Nu o să mă mai descurc eu cât e lume.
4: Mi-era mie greu înainte să-i recunosc pe toți câți veneau pe aici, dar acum...
2: Da, liniștește-te, fetiță, și ascultă-mă bine.
6: Da, da.
2: Trebuie să uiți de familia în care ai servit până acum.
6: Care familie?
2: Familia de Tartas. Gata, s-a terminat cu familia de Tartas. Acum servești la familia Furnie.
6: Da.
2: Sunt niște stăpâni foarte buni care seamănă ca două picături de apă cu ceilalți. Iată, dânsul este domnul Eugène Furnie, mare fabricant de parfumuri. Iar dânsa, doamna Clementine Furnie, soția domnului.
6: Da.
2: Dumneata, le zici tot, domnule, doamnă, nu s-a schimbat nimic.
6: Domnule, doamnă, așa mai merge.
2: Așa, foarte bine. Și ei au doi băieți.
6: Doi.
2: Cel mai mare este domnul Paul.
6: Degerată.
2: Gilda, să nu mai spui niciodată vorba asta. Domnul Paul a avut un accident destul de grav. A căzut de pe cal.
6: În cap.
2: Și acum se întoarce de la spital. Iată-l și pe fratele lui mai mic, domnul Alexandru, elev la școala militară Saint-Cyr.
4: Domnul Alexandru, am înțeles, domnule.
2: Dumnea ei, sora domnului Didier, este verișoara domnului Alexandru. Domnișoara Camille, biciclistă pasionată.
4: Vă să zic că domnișoara Camille, verișoara băieților.
2: Asta este, da. În sfârșit ai înțeles. Repete-te.
4: Domnul, doamna, așa, domnul Paul degerat. Nu trebuie să spun vorba asta, cu toate că el e domnul Alexandru, domnișoara Camille.
2: Așa. Și nu uita că suntem în anul 1900.
4: M-am înțeles, domnule.
2: Totuși va trebui supravegheat.
1: Ce caragios! Unchiul a devenit nepot.
2: În sfârșit începe să înțeleagă.
0: Copii, duceți-vă în cameră de voastră să nu ne căsească pe toți grămadă dacă vine, nu?
1: Bine, tată! Hai, Didier! Ei, pardon, Alexandru!
7: Așa!
0: Deci o fi cu hibernată, profesor, tot nu s-a trezit.
7: Nu.
0: Drace, asta începe să mă neliniștească. Doarme de 3 zile.
2: Trebuie să vă obișnuiți. Vedeți, el doarme mult mai mult decât un om normal. Mai bine zis, nu doarme, hibernează. Așa s-a obișnuit organismul lui. La el hibernarea e ceva natural. La fel ca la marmotă, la liliac sau la rechinul pelerin. Doarme 18 ore din 24.
0: Asta înseamnă că nici nu îmbătrânește 18 ore din 24.
2: Îmbătrânește el, dar în orice caz mai puțin decât dumneata sau decât mine.
0: Nu ne mai rămâne decât să începem să hibernăm cu toți.
2: Dar asta ce mai e?
0: Voi atât de buzunar.
2: Pe cine a mai pomenit radio cu tranzistor în 1900?
0: Nu vă fie teamă, am eu grijă să nu fac boacăne. Dar până la mine să ascult noutățile.
2: Ce noutăți?
0: Păi despre el, despre hibernat.
2: Vă rog, domnule Tartas, vă dați seama ce ar însemna să-l vadă?
0: Nu, nicio grijă.
2: Cea mai mică gafă va fi suficientă pentru a arunca tulburarea și îndoiala în mintea bunicului dumneavoastră. Și asta ar însemna prăbușirea.
0: Fii pe pace, profesor.
2: Ceva. Atenție la vocabular. Mai ales la înjurături. E foarte important. Recitiți autorii epocii și cât mai multă bună dispoziție. Nu faceți ochii mari ca în fața unui strigoi. Râsete, veselie. Înainte de toate, fiți fericiți că îl vedeți de afăr după un accident în care și-ar fi putut găsi moartea.
4: S-a trezit. E tot în camera lui, dar l-am auzit cânta. Ascultați.
2: Da, perfect.
4: Acum fluieră.
2: Gata, gata. Tu fugi la bucătărie. Ceilalți după mine. Sincer, nu trebuie să fim aici când va coborî scara. Hai, hai.

Ce curios. Fonograful e așa cum l-am lăsat la plecare, de parcă nimeni n-a mai umblat la el. Și asta? Asta ce plac o fi? Vals. Nu mi-am mintit să-l fi cumpărat. În sfârșit.

0: și mi-o foame. Oare cum o cheamă pe femeia noastră? Ia să văd dacă mi-aduc aminte. E Isabel? Nu. Irma? Nu. Irene? Exact. Irene. Irene! Irene! Iată-mă iar acasă. Bună ziua, Irene.
1: Irene?
0: Da.
1: Domnul o recunoaște pe Irene?
0: Ce, te miră?
1: Oh, va bine că nu.
0: Fiindcă am căzut în cap, nu? Da. A fost tare, precum vezi.
1: Dacă domnul mă recunoaște pe mine, cu ceilalți să fie mai ușor.
0: Oh, sigur, sigur. Știi, când vii acasă, totul se aranjează.
1: Da, da.
0: Chiar și capul. Da. Ai cam slăbit, Irene.
1: Oh, tot ce se poate, domnule. Pe vremea aia erau la modă grăsoanele.
0: Care vreme?
1: Vreau să zic, înainte de accidentul dumneavoastră. De atunci moda s-a mai schimbat, știți?
0: Da, da. Pe mine cum mă găsești, Irene?
1: Așa, aerodinamic.
0: Ce ai spus?
1: Am spus că mă găsesc aerodinamic.
0: Frumos cuvânt, aerodinamic. Da. Ia spune, cum mă găsești afară de aerodinamic?
1: Arătați destul de bine, zău, după câte s-au întâmplat.
0: O, mica mea, Irene, aș vrea să mănânc ceva. Nu, foame de canibal.
1: Nici nu-i de mirare.
0: Știi ce îmi place dimineața, nu?
1: Da.
0: Ciocolată, nonie în tablete și o pâiniță albă.
1: Domnul are memorie bună.
0: Nu-i așa, nu-i așa, Irene.
1: Așa este, principalul e să fim sănătoși.
0: Oh, ce frumoasă-i viața. Aici nu ai, domnule profesor.
2: Ne aducem aminte de spital după câteva.
0: Da, cred că eu m-ați îngrijit atât de bine. Nu știu, câteodată mi se pare că a fost de mult. Alte ori că n-am părăsit niciodată casă.
2: Cu atât mai bine, dragul meu, cu atât mai bine.
0: Da, spune-mi, te rog, domnule profesor.
2: Da.
0: Cum am ajuns aici? Asta nu mi-amintesc.
2: Cu ambulanța. Dormea atât de adânc încât te-am adus în patul dumitale fără să te trezim.
0: Da, știți, eu când mă pun pe dormit.
2: Da, știu, știu. E, cum ți se pare acasă? Ai găsit toate așa cum le-ai lăsat?
0: Da, da, da, da, nimic nu s-a schimbat. Cred că și familia mea își păstrează obiceiurile, da? Unde-or fi oare?
2: Dar toată lumea te așteaptă. Aș vrea să te previn însă că, deși amnezia dumitale merge spre vindecare,
0: da,
2: totuși trebuie să te mai supraveghez. Mai mult ca prieten decât ca psihiatru. Așa că o să mă vezi mai des aici.
0: O, nu o să-mi facă decât plăcere, domnule profesor.
2: Mulțumesc, mulțumesc. Ei bine, să-i chemăm pe membrii familiei dumitale.
0: Da.
2: Da, dar nu pe toți odată.
0: Mă rog.
2: Pe cine vrei să vezi mai întâi?
0: Pe Titin.
2: Pe Titin?
0: Da, pe Titin.
2: Da, cine e Titin?
0: Mica și încântătoarea mea mamă.
2: Ah! Mama dumitale,
0: da.
2: Perfect, perfect, o chem imediat. Titin,
0: da, spune-mi,
2: drăguț.
0: Spune-mi, te rog, profesore,
2: da,
0: nu e așa că o să pot ieși din casă?
2: Încă nu, dragul meu, încă nu. Dar nu te neliniști. Mă duc să o chem pe Titin.
0: Mulțumesc.
2: Titin! Titin! Dumneata ești Titin.
3: Eu, da.
2: Poftim, veselie, fiți veselă,
3: da.
2: Și nu uitați.
4: Titin!
1: Da.
0: Dar ce-i cu tine, Titin? Nu mă mai recunoști? Mica mea, Titin, scumpa mea, sunt în afara oricărui pericol. Hai, hai, vină-ți în fire.
1: Da, da, da, înțelegeți.
0: Cum?
1: Adică, înțelegi,
0: da.
1: Te-ai făcut atât de mare. Oh, nu, vreau să spun că ai crescut atât de mult.
2: Perfect, perfect. Să-l chemăm și pe fratele dumitale, pe Alexandru.
0: Oh, Alexandru, e aici?
2: Da, da, da, da, da. Alexandru, Alexandru,
0: da?
2: Mai vesel, mai vesel. Nici o grijă, profesore.
0: Eh? Ai intrat? Ai reușit să intri, eh?
5: Unde?
0: Cum unde? La școala militară.
5: Ah, da, bineînțeles, nu vezi uniforma?
0: Bravo, bravo, Alex. În timp ce eu făceam pe zoavul călare, Tu te acoperai de glorie.
5: Lasă, nici așa să nu luăm.
0: Familia e răzbunată. Primul născut e un fruct uscat despre care nu se va vorbi niciodată.
5: Oh.
0: Pe când fratele său o să ajungă general.
5: E, general.
0: Lasă, ai fără modestie, dragul meu Alex. În uniforma asta miroșea general cât de colo. Mai ales acum că suntem în război.
5: Război? Ce război?
0: Cum ce război? Nu-i război în Africa?
2: Da, sigur, sigur, războiul din Transvaal.
5: Ah, da, da.
0: Unde au ajuns, Alexandre?
5: Cine?
0: Cum cine? Englezii.
5: Ah, englezii, da. În sfârșit, nici ei singuri nu știu prea bine unde au ajuns. Dar dacă te interesează atât de mult, îl chem pe tata să-ți dea detalii.
0: Nu.
5: El urmărește evenimentele foarte îndeaproape. Vorba aia, le are în buzunar. La Saint Cyr se făcea mai mult teorie.
0: Nu. Lasă-l pe tata. Dar ce-i cu voi de aveți atâtea goluri în memorie?
5: Cum?
0: Și Camille. Unde e Camille?
2: Numai decât. Camille!
0: Romanița mea dragă! Sper că cel puțin tu nu m-ai uitat.
1: Nu, Vere, dragă.
0: Vere? Nu, ce mai încoace și încolo și are lapsusuri. Vere? Popol, ce dracu.
1: Ah, da! Popol!
0: Tot cu bicicleta.
1: Da.
0: Foarte frumos sport și modern. Te previn însă că ar trebui să cauți să înveți și dansezi. Romanița mea dragă. Parcă începusești valsul, nu? Hai să facem un mic tur de vals. Da.
5: Ah, bravo!
0: Și acum repede să sărbătorim reîntoarcerea mea. Încântător valsul ăsta. Ba nu... aerodinamic. Da, e o expresie de Irene. Nu e rău, nu?
3: Ei, micul meu Paul, tocmai pe tatăl tău l-ai uitat.
1: Ce-i asta?
5: Înțeleg.
1: De ce a plecat?
2: Nu vă mai necăjiți. Fiți sigur că v-a recunoscut.
1: Ai, s-a supărat. N-ați văzut ce brusc a ieșit?
5: Are ceva cu tine, tată, asta e.
2: Fiul dumneavoastră are dreptate.
1: Ce ai făcut, Iber?
3: Eu nimic, păcatele mele.
1: Ba da, eu îmi cunosc copilul. Dacă a ajuns el să-ți întoarcă spatele, înseamnă că...
3: Ce se mai... Asta ești nebună. De ce e copilul nostru? Dacă s-a supărat cu taică sau acum 70 de ani, tot nu se plătesc eu alele spate. Ce atracului știți-vă, vă rog.
2: Doamna de Tartas își ia rolul în serios și nu trebuie să-i facem o vină din asta. În orice caz, iată un fapt nou, cu totul de prevăzut. Tatăl și fiul erau certați. Și cu siguranță că ăsta e motivul pentru care tânărul Paul și-a părăsit casa și familia.
3: Asta e altceva. Însă vina mea dacă...
5: Dar nu-i vina ta, papa, de acord, dar acum e și tu întrucât, v-a amestecat. Tu ești tatăl lui, dar trebuie să ai neapărat o explicație cu el. Nu o să trăim tocmai acum într-o atmosferă încărcată cu electricitate din cauza ta. Și tocmai acum când totul mergea atât de bine.
1: Eu vă spun dinainte că nu voi suporta nicio ceartă între tată și fiu. Să fii bineînțeles, dragul meu, Iuber. E firesc ca după ce a suferit de o boală atât de lungă, tu să cedezi, fiindcă tu n-ai fost congelat.
3: Bine, de acord, cedezi. Dar cel puțin să știu și eu ce-mi reproșează. De dragul.
2: Vom afla, domnule. O să-l întreb eu. Puteți rămâne cu toții. Bineînțeles, afară de dumneata, domnule de Tartas.
3: Nu numai că nu fac nimic în scenariul ăsta, dar mi s-a distribuit și eu cel mai antipatic.
2: Poți reveni, domnule Furnie, dacă dumitale nu mai e aici. Sunteți supărați, nu-i așa?
0: Da.
2: Din ce cauză, dragul meu? Ați e greu să vorbești în fața tuturor.
0: Nu, da.
2: Da ce?
0: Nu știu.
2: Nu știi de ce ești supărat pe tatăl dumitale?
0: Nu. Și mi-e imposibil să-mi aduc aminte. Am încercat, dar... Nu reușesc și nu e nimic de făcut. Un gol.
2: Da.
0: Înțelegeți?
5: Asta e bună.
0: Dar Vă poate spune mama.
1: El?
0: Da, Titin. Tu trebuie să știi ce s-a întâmplat.
1: Dragul meu, cum crezi că nu ți-aș spune? Dar nu știu nici eu.
0: Cum?
1: Pentru că voi bărbații sunteți atât de orgolioși. Mai ales când un tată se ceartă cu fiul său, știi? Și tatăl tău e atât de discret, iar tu, suflet bun, n-ai vrut să mă superi. Și nu mi-a spus nimic niciunul, nici altul. Dar pot să te asigur că nu este nimic grav.
0: Nu. Nu. Cu toate că nu mi-amintesc, sunt convins că e vorba de ceva foarte important.
1: Da?
0: Alexandru.
4: Da?
0: Spune-ne tu.
4: Nu sunt la curent cu nimic. Eu am fost foarte ocupat cu examenul de intrare la Saint-Cyr, așa că înțelegi. Sunt cel mai uimit că...
0: Și tu, Camille.
1: Eu? Ei, bine să dăm cărțile pe față.
0: Te rog.
1: Eu am simțit că e ceva care nu merge între tine și gata, dar...
4: Da?
1: Dar precis nu. Nu știu nimic, absolut nimic.
4: Ah, nu, cumva e o poveste de biștari.
0: De ce?
4: Vreau să spun de bani.
0: Ah, probabil că biștari, ăsta e un termen de-al vostru, cazon.
4: E, da, da.
0: Nu, nu, precis nu. Nu-i certat niciodată niciun ban. Știi bine, doar că puțin îmi pasă de bani.
4: Eu...
0: Atunci, să o întrebăm pe Irene.
2: Nu pe Irene.
0: De ce nu?
2: Nu, nu.
0: De cele mai multe ori jupânesele cunosc cele mai multe dintre secretele de familie.
2: Da, da, nu ea, nu.
0: Bine. Atunci nu rămâne decât să-l întreb chiar pe el, profesor.
2: Cam delicat. Aș fi preferat să-ți aduci aminte dumneata singur. De altfel ar fi fost și un excelent exercițiu de memorie, nu? Deocamdată însă sunt de părere să te odihnești. Pentru astăzi ai făcut destule eforturi. Hai să plecăm, dragii mei. Să lăsăm pe domnul Fournier să se odihnească.
4: Foarte bine.
0: Curios. Și sunt ferm convins că sunt foarte supărat pe tata. Îmi amintesc că Elen. Da, Elen. După ce m-am despărțit de Elen, am vorbit cu el. Asta mi-amintesc. Cine e acolo în ușă?
6: Eu, secretara domnului de tale.
0: Doamne, dar chiar Elen. Elen! Dragostea mea! Ce bine îmi pare că ai venit. Ți-a dat totuși voie să mă vezi?
6: Nu, dar m-am furișat din curiozitate. Am pândit momentul când ești singur și...
0: Hai, vină mai aproape, Elen. Sunt recunoscător că ai venit să mă vezi. Dar ce ciudat mă primești. Ce-i cu tine, Elen? Nu mai recunoști pe Paul al tău? Nu-mi spui nimic?
6: Ce-aș putea să...
0: A? Iubești pe altul?
6: Nu
0: se poate, Elen. În inima ta nu s-a schimbat nimic, nu-i așa?
6: Nu, nu s-a schimbat nimic, Paul.
0: Ah, glasul tău. Repetă, dragostea mea. Nu s-a schimbat nimic.
6: Nu s-a schimbat nimic.
0: O, dragostea mea. Știi, m-am făcut bine, dar...
6: Da.
0: Memoria. Am încă goluri. Aș vrea să reamintești, Elen, locurile și zilele.
6: Oh.
0: Ba da, te rog, hai, ajută-mă. Mai întâi, duminica aceea de pe Paporaș.
6: Ah.
0: Plimbarea noastră pe fluviu, de asta mă amintesc. Și tu aveai un capișun care îți umbrea ochii.
6: Da.
0: Soare pe gură, surâdeai. Eu îți spuneam, uite ce gropiță ai în obraj.
6: Într-adevăr, am ceva gropițe.
0: Sigur, uite-te. Și pe urmă, ajută-mă, te rog, ce-a fost pe urmă?
6: Pe urmă a fost o altă duminică.
0: Da, sigur, o altă duminică, da.
6: Da.
0: Unde?
6: Unde?
0: Știu. Și știu și de ce te jenezi. Fiindcă erai cu domnul acela bătrân, cu monoclu.

0: dansat.
1: Oh, cât am dansat. Și pe urmă, m-am hotărât. Asta e. Am găsit.
0: Ce?
1: De ce m-am certat cu tata?
0: Da.
1: Din cauza ta. Fiindcă nici nu vrea să audă de căsătoria noastră.
0: Trebuia să te aștepți la una acasă.
1: De ce trebuia să mă aștept?
0: Pentru că eu sunt o fată săracă.
1: Da, din cauza ta. Stai, da. Stai puțin. Trebuie să-i spun profesorului. Stai, Da. Dar definitiv, cum de ești aici? Ai intrat în relații cu familia mea?
0: Nu, da.
1: Înțeleg. Ai aflat că am ieșit din spital și ai vrut să mă vezi cu orice preț.
0: Da, exact.
1: Nu te observa nimeni când ai intrat aici?
0: Nu, nimeni.
1: Perfect.
0: N-ar fi mai bine să renunți, Paul.
1: Să renunți la ce?
0: La căsătoria noastră.
1: O, biata mea fetiță. Vrei să te sacrifici din nou?
0: Nu.
1: Și pentru ce? Pentru cine? Pentru bărbosul ăla cu monoclu? Nu, nu voi vorbi chiar acum cu tata.
0: Paul.
1: Dacă se încăpățânează, fugim iar.
0: Așteptă-mă
1: în grădină până te chem.
0: Nu,
1: te mai ascult. Te iubesc, Helen. Hai, du-te în grădină. Hai, fugi.
2: Domnule profesor!
3: Da, nu,
2: ți-ai amintit?
1: Da, din cauza Elenei.
2: Cine e Elen?
1: Cum cine? Locotnica mea. Viitoarea mea soție.
2: Soția dumitale? Apoi sigur, cum de nu ne-am gândit la asta? Elen Furnie.
1: Nu.
2: Nu?
1: Pentru că tata nu vrea. Fiindcă e săracă. Numai că eu o iubesc și o să mă însor cu ea.
2: Da. De aici cearta, despărțirea, aventura, polul nord.
1: Care e pol?
2: Care pol? Polul de atracție al vieții dubitale e Elen, nu?
1: Da, ai dreptate, profesor. Așa e. Vreau să vorbesc imediat cu tata.
2: Așteaptă puțin, dragul meu, așteaptă puțin. Să vorbești cu tata. E foarte frumos, dumneata știi ce o să-i spui. Dar el, lasă-mă mai întâi să-l pregătesc.
1: Vă previn, e încăpățânat ca un cățel.
2: Poate că s-o fi schimbat. Te mai schimb cu timpul.
1: Mă rog, în sfârșit, cum credeți. Încercați dacă vreți. Dar vă rog să nu se lungească prea mult. Am pierdut până acum din cauza accidentului 3 luni.
2: Bine.
1: Știți, 3 luni. Asta contează la vârsta mea.
2: Da, cum arată Elen? El o cunoaște?
1: Nu. N-a vrut să o vadă niciodată. Dar dacă zice da, eu voi prezenta numai decât. Profesor, eu mă duc sus. Dumneata vorbește cu el, explică-i. N-am timp de pierdut, n-am. Și după aceea te rog, cheamă-mă. Mulțumesc.
2: Bietul copil.
1: Veniți aici.
2: Un nou gol s-a umplut. Un gol mare, doamne.
0: Care gol, profesor?
2: Soția lui, Elen.
4: Hai, halt acum.
2: Din cauza ei e supărat cu tatălui.
0: Sper, dragă Iber, că nu e la mijloc vreo rivalitate între tine și fiul tău.
4: Iată, mi-e. Tată, nu poți să-ți bagi odată în cap că aici e vorba de bunicii tăi.
0: Așa.
4: De mine n-ai de ce se teme. Poate că el strămoșul tău fi fost un barb albastră. Bine, nu s-o obliga să garantezi pentru el.
2: Domnul Jean Furnie se opunea la această căsătorie pentru că Elen era fată săracă.
4: Aha.
2: Acum Paul și-a adus aminte. El se crede încă în timpul logodnei și vrea să vorbească cu tatălui. Da, dragii mei, iată ne reveniți exact în pragul faimoasei scene.
0: Care scenă faimoasă?
2: Cea în care tatăl a spus nu, iar fiul ambițios și-a făcut bagajele și-a plecat.
4: Ce film, ce lovitură de teatru. Tatăl împotriva căsătorii. E bine, acum e pentru.
2: Evident că acum trebuie să-ți dai consimțământ.
4: Îl dau cu amândouă mâinile. Spune, profesore,
2: da.
4: Pe această Elen, eu o cunosc?
2: Nu, n-ați vrut să o vedeți niciodată.
4: Foarte bine.
2: În cazul în care sunteți de acord, o să ți-o prezinte.
4: Perfect. Să vină fiul meu aici.
0: Și noi?
2: Rămâne numai domnul de Tartas, singur cu el. Mă duc să-l fiu.
0: Hai, mamă. Adie.
4: În sfârșit o scenă și pentru mine. Așa da. Redevin cap de afiș. Îi spun așa. Precum văd, dragul meu, nici nu-ți cunoști tatăl. Dacă l-ai fi cunoscut, crede-l poate că sunt normand. Eroare, gascon. Auzi, eu Furnie de Tartas împotriva dragostei. Se vede că nu-mi cunoști filmele. Asta, vreau să zic parfumurile. Cum? Eu să spun vreodată nu dragoste în numele banului? Asta e utopie. Da, știu, am spus întotdeauna nu. Adică n-am spus da. Dar acum

0: Da. Și când un gascon zice da, e da pe toată linia. Nu, nu, nu, nu, nu, nu mulțumi. Tot ceea ce știa, dacă mi-e băiat, este să nu mă uiți. Să nu mă uiți după ce ți-o reveni memoria, căci astăzi eu sunt tatăl tău. Dar mâine, mâine s-ar putea tu să ai mai multă autoritate decât mine. Roata se învârtește, așa că mâine, dragul meu, poți fi la rândul tău tată, cine știe, poate chiar bunic. Și atunci, atunci nu-l uita pe cel care a fost bătrânul tău tată și cel care împotriva voinții întregii familii ți-a zis: o vrei pe Elen, poftim, a ta să fie și să fie binevenită sub acest acoperiș. Și nu vei fi singurul care o vei iubi, toți o vom iubi cu mine în frunte.
1: Îți mulțumesc, tată.
2: Cum? Era aici? Și mai auzi vorbind?
1: Da, tată. Am auzit ultimele tale cuvinte și nu mai rămâne decât să-ți o prezint pe Elen. Elen! Elen, vino! Vino aici! Tata a consimțit!
0: Cum? Tu!
2: Adică, ea? Ea, ea...
3: Eu, dragă Iber, eu, așa cum mă vezi.
4: De când domnișoara Evelina a devenit Elen și și-a luat rolul de stăpân aici în casă, da, tata pretinde să-i facem noi treburile de secretară.
5: Pe mine m-a pus să-i răspund la scrisori.
4: Și aspicul ăsta de frate al meu, de când l-am fierbântat amorul, hibernează din ce în ce mai puțin, ai băgat de seamă. În scurt timp se va mulțumi cu cele 8 ore de somn normale, ca fiecare. Ah, și de aici la insomnie nu e decât un pas. Pah, dragoste.
5: Crezi că-l iubește?
4: Cine, Elen?
5: Nu, Evelin.
4: Păi tot aia e.
5: Oh, n-ar fi trebuit să lasă să creadă așa ceva pentru nimic în lume. De altfel, tati i-a părut numai decât rău că și-a dat consimțământul.
4: Cred și eu, ce vrei, e secretara lui. Și-am observat eu mai demult anumite lucruri între ei.
5: Sper că tata nu o să-i o ierte.
4: Uite-o că vine. Nici un cuvânt într-o zi s-ar putea să nu-i fie străbunit.
5: Hai, cu papa, n-aș vrea să dau ochii cu ea.
4: Hai. Nici eu cu tata, hai să mergem.
0: Nu te mai înțeleg deloc. Sunt 8 zile de când sub un motiv sau altul îmi scap printre degete. Nu știu dacă stai seama, Evelin, de chinul pe care îl întorc în aceste 8 zile.
3: Ce vrei să spui?
0: Păi sigur, tu te complaci în situația asta.
3: Nu facem decât să ne jucăm roluri.
0: Da, dar când mi-am dat consimțământul cu atâta ușurință, nu știam că e vorba de tine. Ah. Și unde mai pui că trebuie să mă și înduioșesc în vreme ce tu stai ochii peste cap în brațele acestui hodoroc?
3: 25 de ani.
0: Și restul de la gheață? Dar voi, femeile, nu vedeți decât aparențele. E născut în 1875, dragă, să cotește și tu în 1875.
3: Tu îmi spuneai întotdeauna că la un bărbat vârsta nu contează.
0: Da, dar 90 de ani nu mai e vârstă, e secol.
3: Îmi recunoaște că îi duce bine.
0: Îți mai arde și de glumă. E află că eu nu mai am poftă de glumit.
3: Ești gelos.
0: Asta îmi lisea. Să fiu gelos din cauza unui congelat. Numai că această recitură polară nu uita că printre altele este bunicul soției mele și pe deasupra un bun al științei pe care eu de tarta să l-am în păstrare. Asta mă face să uit tot restul și să mă ridic deasupra micilor mele sentimente personale. Hibernatul înainte de toate. Aha. Și totuși trebuie, chiar mai repede decât crezi tu, să-i dezvăluim tot adevărul și vârsta pe care o are în realitate. Și atunci o să afle și cine ești tu. Evelin, tu nu te gândești deloc la acest moment glacial, crucial?
3: Cum să nu?
0: Și atunci, atunci de ce te porți așa cu mine?
3: Dar în definitiv ce-mi reproșezi?
0: Ești prea drăguță cu el.
3: Sunt sau nu logodnica lui?
0: Da, dar o logodnică tip 1900, cu o margaretă în păr, cu sficiuni gingașe și care abia lasă să-i se depună o sărutare pe frunte roșindu-se până în vârful urechilor. Pe când tu... Tu joci rolul ăsta ca o frâșneață de la căpineaua Flora. Știu eu ce spun și ceea ce văd. Nu mai departe decât ieri v-am surprins un sărut care făcea mai bine de 100 de metri de peliculă. Unde vrei să ajungi, spune?
3: Eu?
0: Da, da, tu. Ha, piftia. Piftia înseamnă avere. Cred că pe asta-i pus ochii.
3: Bietul meu, moșulică, tu ești întotdeauna ridicol, dar asta nu te împiedică să devii mârșav. Hibernatul înainte de toate. Ar fi grav pentru el dacă m-ar iubi cu adevărat și mai ales pentru tine. A? Dar dacă aș începe să-l iubești eu...
0: Ce?
3: Ia imaginează-ți ce s-ar întâmpla.
0: Cum tu, păi...
6: Aici erați. De când așteptam să vă găsesc numai pe voi amândoi, singuri?
0: Etne, dragă.
6: În sfârșit, am aflat și eu adevărul.
0: Asta mai lipsea o nenorocire, nu vine niciodată singură. Numai că, strămana mea, Etne... El a fi tocmai în clipa în care domnișoara mă părăsește.
6: Cum, domnișoara? Nu mai vrei să joci rolul de logodnică a lui Paul?
0: Ia stai puțin, Edme.
2: Ce fel de adevăr spune Adinel că ai aflat? Care e adevăr?
6: Dacă nu mă lași să vorbesc, am aflat că soarta fiului meu depinde de domnșoara Evelin.
2: Cum? S-a încurcat și cu Didier?
6: Ah, nu, dragă, iubere, e vorba de Paul.
2: Oh, iar începentul în numele lui Dumnezeu, ne coboară pe pământ. Fiul tău nu e fiul tău și logonica lui nu e logonica lui.
6: Lasă-mă să vorbesc, iubere. Domnișoara mă va înțelege mai bine. Nu știu dacă inima dumitale este liberă, domnișoara.
2: Nu e liberă.
6: Cum?
2: Dragă, e cam prea repede, draga mea, Epime.
6: Dar Paul e tânăr, e frumos, e încântător, totdeauna vesel, de o politețe aleasă. Un trecut cu viitor.
2: Ah, asta da, de fost este.
6: Ce fată n-ar visa să fie iubita lui? Uh-huh. Uite eu, dacă nu m-aș simți mama lui și dacă nu i-aș fi nepoată, m-aș îndrăgosti de el pe
2: mersi, loc. Mersi, dragă.
6: Pe scurt, domnișoare, mărită-te cu el.
2: Păi sigur. Evelina îl ia de bărbat, eu mă fac fabricat de parfumuri, fica noastră devine verișoara lui Paul, Didier intră la Saint-Cyr și felul ăsta ficțiunea devine realitate.
6: Așa, chiar la asta mă și gândeam. Iubire, trebuie să înțelegi că în clipa în care Paul va afla adevărul, tot pământul are să-i fugă de sub picioare. Numai femeia pe care o va iubi îi va fi colacul de salvare. Pentru că adeseori dragostea unei femei vă salvează pe voi bărbații de la orice.
2: Se poate, dar nu e cazul cu mine. Tu, Etme, nu poți să spui că m-ai salvat. Cel mult m-ai înnebunit.
6: Cum?
2: Da, m-ai înnebunit.
7: Cine a înnebunit?
2: Eu, domnule profesor, și asta din cauza nevestimii. Auzi ce inventa domnișoara să mă ghide cu fiul meu.
7: Cu Didier?
2: Da, nu, cu Paul. Na, că am început să incur și eu.
7: Bine, dar asta ar fi soluția ideală.
2: Păi sigur, dumneavoastră, ce vă pasă?
7: Nu putem trăi la nesfârșit ca în 1900. Și cine altcineva decât domnișoara l-ar putea pregăti mai bine pentru mare revelație? Dânsa care are norocul să fie iubita lui.
6: Sigur.
2: Auzi și pe ăla, tocmai acum și-a găsit să trezească din hibernare.
7: Noi va trebui să ne retragem,
6: da.
7: Cu siguranță că domnul Fournier va vrea să stea de vorbă cu tatăl său,
6: da. Să mergem.
2: Hai, nu, chestia trebuie rezolvată și fără întârziere. Altfel e plin, eu stai. Bună, dragul meu, cum te simți azi?
8: Foarte bine, tată, foarte bine. Helen, nu e aici?
2: Nu, Helen nu e aici. Dragul meu băiat, trebuie să-ți vorbesc.
8: Da, papa.
2: Ești un tânăr curajos, ai dovedit-o. Ai o constituție solidă și asta ai dovedit-o. Tocmai de aceea m-am gândit să dau totul pe față. La urmă, mi-e fie ce-o fi. Uite, eu sunt tatăl tău.
8: Da, papa.
2: Dar asta numai pentru o vreme.
8: Cum?
2: Ca să mă înțelegi, trebuie să-ți păstrezi sângele rece. De altminte, rău asta experiență primiți asta.
8: Papa.
2: Să zicem Polul Nord. Să încercăm cu Polul Nord. Concentrează-te, Pol. Polul nu-ți spune nimic.
8: Papa, ce-i cu tine?
2: Nimic. Spune. N-ai fost niciodată la Polul Nord?
8: Care Polul Nord? E vreun restaurant care îi spune așa?
2: Nu, Polul Nord, polul ăla de sus, din vârful globului, că unul e doar. Adică nu, sunt doi. Ba, nu, în sfârșit sunt doi, dar celălalt este Polul Sus și acolo n-ai fost.
8: Polul Nord?
2: Da, cel adevărat.
8: Na, și ce-i cu el?
2: Nu ți-amintești să fi fost pe acolo?
8: Eu?
2: Ești. Râs, râs, dar cine râde la urmă?
8: Iartă-mă, papa, dragă. Însă trebuie să recunoști că e de râs. Dar cum pot să mă întreb dacă am fost vreodată la Polul Nord? Ce era să caut eu acolo?
2: Ai dreptate, am început-o prost. Pol, da. Cât timp crezi tu că ai stat în spital?
8: Mult.
2: Mult, mult, da, cât? Și de altfel, nu numai în spital ai stat. Cât timp crezi tu că a trecut de la accidentul tău?
8: Știu eu, 3 sau 4 luni.
2: 3 sau 4 luni? E bine, află că a trecut mult mai mult. Mult mai mult. Foarte mult mai mult decât mult.
8: Cât de mult?
2: Te privim cu asta să sari în sus?
8: Deloc, spune.
2: Ei bine, 60...
8: De?
2: Nu, e inutil, că tot n-o să crezi.
8: Ce? 60 de săptămâni?
2: Nu, nu.
8: Doar n-or fi 60 de luni?
2: Nu, nu, nu sunt nici 60 de luni.
8: Atunci, 60 de ani.
2: Exact. Asta-i cifra, 60 de ani.
4: Ascultă, tăticule, ți se întâmplă des să...
2: Nici așa n-am mers. Aș fi făcut mai bine dacă ți-aș fi spus de-a dreptul cum stau lucrurile. S-ar putea să mă iei drept nebun.
4: Papa.
2: Totuși, uite, tu n-ai avut niciun accident de călărie.
4: Cum?
2: Ai plecat într-o bună zi spre Polul Nord.
4: Unde?
2: Acum înțelegi de ce-ți vorbeam adineaori de pol? De ce tocmai acolo? Nu știe nimeni. Numai tatăl tău ar fi putut să ne dea un răspuns. Dar cum eu nu sunt tatăl tău...
4: Dar nu înțeleg.
2: Și nici mama ta nu ți-e mamă.
4: O, papa.
2: Și Alexandru și Camille, pe care de altfel nu-i cheamă așa, sunt strănepoții tăi.
4: Papa.
2: Da, da, ăsta e adevărul. Ești străbunic. La 25 de ani străbunic. Numai că tu n-ai 25 de ani, ci peste 90 de ani.
4: Papa, dragă.
2: Așa că nu te mai agăța de Elena aia, care de fapt e Evelyn.
4: Oh, s-a scrântit de tot bietul papa. I-a sărit o doacă.
2: Încep să înțelegi, nu?
4: Da, da, sigur că da. Cum să nu înțeleg? Mai ales când totul e atât de clar.
2: Am uitat să te întreb tocmai ce era mai important. De ce te-ai dus la Polul Nord?
4: La Polul Nord? Dar îmi pare rău, crede-mă, dar a fost de mult. Nu mai țin minte.
2: Da, sigur, mai rog. Savanții spun că în fața morții te-ai îndopat cu whisky și că organismul tău, făcând rezerve considerabile, nu-i rămânea decât să găsească gheață. Și vorba aceea, tocmai la Polul Nord să nu găsești gheață. Ai avut astfel ocazia să tragi liniștit un puișor de somn care a ținut... Țin-te bine.
4: Mă țin.
2: Aproape 60 de ani.
4: Numai?
2: Ți se pare puțin?
4: Dimpotrivă. E o cifră.
2: Eh, acum cred că ai înțeles.
4: Cum să nu? Drăguț?
2: Drăguț? Asta e impresia care ți-a făcut tot ce ți-am spus?
4: Păi, acum dacă m-am trezit, ce vrei? Trebuie să mă împac cu situația.
2: Ești formidabil, formidabil. Mă gândesc ce cap vor face ceilalți. Știi, în casa asta, în unele momente, sunt luat drept nebun. Ce plăcere voi avea când o să afli că știi tot adevărul. Uite-și pe dânsa, pe care crede că e mama ta. Da, dânsa, dânsa e nepoata ta.
4: Nu s-ar zice.
5: Dar ce tot vorbești?
4: Lasă să vorbească, mamă.
5: Nu l-ai crezut.
4: Vai de mine, uite așa mă ține. N-ar strica să-l audă profesorul și să-l și examineze.
5: Hai, domnule profesor. Domnule profesor.
9: Ce s-a întâmplat?
4: Tata, cred că nu se simte prea bine.
2: Cine, eu? Dimpotrivă, mă simt mai bine ca oricând.
7: Dar ce-a făcut, domnule?
5: L-am surprins spunându-i bunicului meu exact ceea ce n-ar trebui să-i spunem.
7: Domnule Furnie,
2: ar fi bine... Dar ta, să știe.
7: Domnule Furnie, ar fi bine să te duci să te odihnești.
2: Să mă odihnesc? Păi nu simt nevoia.
4: Ba da, tată, trebuie. Am 90 și nu știu câți de ani. Sunt bunicul tău. Vin de la Polul Nord. Așa că... Trebuie să mă asculți.
2: Drage, n-a crezut un cuvânt din tot ce am povestit. Atunci spuneți-i voi. Spuneți-i voi ceilalți care e adevărul.
7: Domnule Furnie, ascultă-mă, du-te și odihnește.
2: De ce să mă odihnesc de vreme ce am spus totul? Pol, e adevărul adevărat. Dacă nu mă crezi, te privește, imbecil.
7: Spunea mereu că o să înnebunească.
5: Cum, profesore, crezi? Chiar că a nebunit?
4: O, titin, ce necaz pe capul tău. Dacă l-ați fi auzit câte mi-a spus, că am dormit aproape 60 de ani în whisky la gheață, că s-au petrecut nu știu ce evenimente, etc., etc.
5: Cum ți-a spus el toate astea?
4: Da.
5: Bine, dar ce l-a apucat?
7: Ca paranoia, doamnă, o psihoză de interpretat.
5: E ceva grav, profesore? Ei, spune-mi, de ce te temi pentru fiul, lovește pe bărbat? Nu mai rezist. Nu mai rezist, însoțește-mă,
4: Bietă titin și bietul tată. Cine e acolo? Ah, Elen, ai auzit ce s-a întâmplat? Îngrozitor.
10: Nu te neliniști, o să-i treacă.
4: Mă întreb dacă povestea căsătoriei noastre n-a fost o lovitură prea grea pentru el.
10: Nu s-ar putea.
4: Bine, dar era atât de entuziasmat când și-a dat consimțământul.
10: Paul, ascultă-mă. Ascultă-mă bine.
4: Te ascult, Elen.
10: Te iubesc.
4: Știu.
10: Nu știi, nu ți-am spus-o niciodată.
4: Ai dreptate. De fiecare dată parcă te-aș auzi pentru prima oară.
10: Și tu, Paul, Mă iubești și tu?
11: Din zi în zi mai mult.
10: Ești convins că pe mine mă iubești, nu pe o altă Elen care ar fi existat de mult în visurile tale.
11: Pe tine te iubesc și tu nu ești un vis.
10: Paul, crezi că nimic nu ne-ar putea despărți?
11: Nimic, știi bine, Elen.
10: Nici timpul, nici spațiu.
11: Nimic, Elen, te iubesc.
10: Atunci ești salvat, dragul meu. Vino, vino cu mine.
11: Unde?
10: Într-o călătorie, nu departe. O să ieșim pe ușa asta dosnică, în stradă, apoi în casa de alături unde stau eu. Să știi însă că pentru tine va fi foarte departe, dar eu voi fi alături de tine. Îți voi vorbi, te voi ține strâns de mână, ca atunci când istorisești copiilor o poveste fantastică cu sâne. Și tu vei afla totul, absolut totul.
11: Elen.
10: Da, dragul meu.
11: Mi-e frică.
10: Nu, n-are de ce să-ți fie frică. Te iubesc și mă iubești și tu.
11: Elen.
10: Acum putem străbate secolele, secolele, Paul. Ai să înțelegi, Paul.

0: știu, am impresia că trăiesc un vis minunat.
1: Ai făcut bine că mi-ai povestit totul. Oh, bietul de Tartas. Și eu care l-am luat în râs când a încercat să-mi spun adevărul. Îți mulțumesc, Helen. Tactul tău m-a ferit de niște situații îngrozitoare. M-ai readus pe pământ, Helen.
2: Cred că nimeni n-a observat lipsa noastră.
1: Mi se pare că în jumătatea asta de oră a trecut o veșnicie.
2: Acum că știi totul, Paul.
1: Știu totul și totuși.
2: Totuși, ce, dragul meu?
1: Pe tine te iubesc. Care e adevăratul tău nume?
2: Evelyn.
1: Evelyn. Evelyn, nu trebuie să mă lași nicio clipă singur.
2: Nu te voi părăsi nicio clipă.
1: Altfel, n-aș mai putea crede niciodată în nimeni și nimic.
2: Dragostea mea, ce-a fost mai greu a trecut. Tu ai trăit într-un răstimp atât de scurt. Tot ce ar fi trebuit să trăiești în decursul multor ani. Acum ești gata să înfrunți epoca noastră.
1: E atât de departe de 1900.
2: Dar e minunat, Paul. Acum mă duc să-i chem. Până atunci, distrează-te cu aparatul ăsta de radio cu tranzistor.
1: Ha, ideea nu era deloc.
2: S-a întâmplat într-adevăr ceva important.
3: Ce?
2: Acum câteva minute m-am întors cu Paul din oraș.
3: Din oraș? Extraordinar!
1: Asta a pus capac la toate.
2: Paul a făcut în 30 de minute o călătorie de 60 de ani.
3: De ce? Știi?
2: Da, tot. Dar nu vă temeți. A suportat foarte bine.
1: Vă mulțumesc,
3: Paul.
1: Vă mulțumesc tuturor. Da, e adevărat. Existați cu toții. Și mă bucur mult că v-am regăsit. Dar mai presus de orice, există ea, Evelyn. Și pentru ea, pentru dragostea ei, merita să stau într-un bloc de gheață chiar și câteva sute de ani.

0: Ați ascultat Hibernatus, adaptare radiofonică după comedia lui Jean-Bernard Luc. Traducere de Suzana Manoliu și Traian Zechieru. Distribuția a fost următoarea: De Tartas, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Edme, Nineta Gusti, artistă emerită. Didier, Petre Dinuliu. Sylvie, Beatrice Biega. Louise, Rodica Tapalagă. Asistentul, Paul Sava. Profesorul, George Musceleanu. Primarul, Ion Gheorghiu. Paul, Sorin Gheorghiu. Crainicul de la radio, Adrian Lupu. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia de studio, Victor Dogaru. Regia artistică, Mihai Zira, maestro emerit al artei.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: fac parte din generația cea mai norocoasă pe care a cunoscut-o până acum istoria României. Când am început noi să scriem, prin 1925, niciun ideal național nu ne solicita imediat. Am fost cei dintre români care puteam face și altceva decât istorie națională, filologie românească și profetismul cultural, fără să avem sentimentul că trădăm cauza neamului.
1: Sentimentul că trădăm cauza neamului.
0: Imperiile Habsburgilor și ale țarilor se prăbușiseră și în acei 15 ani care au precedat pactul Stalin-Hitler, noi am putut respira liniștiți. Am avut norocul să aparțin singurii generații non-condiționate istoricește și am profitat cât am putut de acest noroc, cât mai repede, pentru că simțeam, presimțeam de mult că nu vom avea timp, că libertatea de care ne bucurăm e provizorie, iar siguranța iluzorie. Că foarte curând istoria ne va confisca din nou.
1: Istoria ne va confisca din nou.
2: Mircea Eliade, Jurnalul unei opere. Scenariu de Sorin Alexandrescu. Adaptare radiofonică și regia artistică Gavril Pinte.
3: Luni, 14 aprilie 1986. După amiază, în jurul orei 6. Mircea Eliade îi cere soției sale, Cristinel, cartea lui Emil Cioran, Exerciții de admirație. Se așează în fotoliul său preferat să citească.
4: L-am întâlnit pe Eliade pentru prima dată prin 1932 în București. La vremea aceea el era idolul noii generații, formulă magică pe care noi o invocam cu mândrie. Emil Cioran.
5: 10 minute mai târziu, el stă în fotoliu zâmbind nemișcat, cu cartea deschisă în brațe. Crezând că e vorba de o glumă, Cristinel îl cheamă o dată, de două ori, fără răspuns. După o jumătate de oră, Mircea Eliade se află în spital, unul din cele mai bune din lume, în urma unui atac de congestie cerebrală. Piatra îi revelează omului ceva care transcende.
6: 9:40. Mulțumesc. De unde aveți lumina asta?
5: Pietrele atestă o prezență care uimește. Atestă o prezență care îngrozește. O prezență care atrage sau amenință.
6: Îl cunoști?
3: Din vedere. E teribil.
5: Piatra transcende precaritatea condiției omenești.
6: Cine e?
3: Un fel de cititor în pietre. Dar tu, tu, ce cauți aici?
6: O călăuză.
5: Cunosc o piatră care începe să cânte în momentul în care cel care e demn de a fi rege se așează pe ea.
3: Ce anume cauți?
5: Acuzatul care se urcă pe ea devine alb dacă e nevinovat.
6: O călăuză.
5: În prezența unei femei care e sortită să rămână sterilă, piatra emite sânge. Iar dacă femeia va fi mamă, piatra emite lapte.
3: Sânge
1: să le afli tainele, să poți citi aceste mesaje.
3: Care va să zică, tu înțelegi ceva?
1: Da, înțeleg. E un fel de formație profesională. Pentru un istoric al religiilor,
3: aha,
1: problema este să recunoască subzistența camuflată sau deformată a sacrului, a expresiilor și structurilor sale într-o lume care se alcătuiește ea însăși cu fermitate ca o lume profană.
3: Reușești să citești în pietre? Sunt oameni care citesc în stele sau în drojdie de cafea sau în boabe de porumb.
7: Noi citim în pietre.
3: Cum?
7: E un dar curios. L-am moștenit. Nu știu prea bine cum să vă explic. E un dar de la Dumnezeu. Mă uit la pietre, la pietricele și încep să văd.
3: E teribil să poți citi în pietre lucruri triste și tragice.
7: Nu sunt întotdeauna triste. Mai aflu și lucruri bune.
1: Nu poți să le spui?
7: Nu, asta nu se cade. Nu sunt ghicitor de meserie. Nu am dreptul să mă amestec în viața altuia. Eu nu mă pot amesteca în destinul altora. Nu mi s-a dat acest drept. În afară de cazuri de forță majoră, n-am destăinuit niciodată persoane în chestiune ce am aflat, ce am văzut.
3: Poate că și acum e un caz de forță majoră.
7: Da.
3: Eu sunt tot un fel de călăuză. Prin urmare?
7: Prin urmare, să vede. Te numești Eliade. Mircea Eliade. Te-ai născut în România în 1907.
1: Pe 9 martie.
7: Sigur?
1: Să zicem.
7: În sfârșit, 1907. Ai început să trăiești cu adevărat în 1927.
1: Da?
7: Atunci ai iubit cu adevărat. Și tot atunci ai trecut întâia oară granița în Italia. În anul acela ai scris prima ta carte, romanul adolescentului miop.
3: E adevărat?
1: Da. Aveam 20 de ani.
7: Ai devenit celebru prin revista universitară, foiletoanele de la Cuvântul și polemica tinerei generații.
1: Eram, cum se spune, șeful generației mele.
7: Generația 27, nu?
3: Începutul lui aprilie 1928.
7: Ai plecat pentru 3 luni la Roma. Nu vei uita niciodată acea după-amiază de mai, când ai deschis A History of Indian Philosophy a lui Surendranath Dasgupta.
1: Știam că este cel mai ilustru istoric al filozofiei indiene.
7: În prefață, Dasgupta mărturisea că, fără sprijinul maharajahului din Kazim Bazar, cartea n-ar fi putut apărea.
3: Subsidiile acestui mecena i-au îngăduit lui Dasgupta să studieze 5 ani la Cambridge și tot el, maharajahul, și-a asumat cheltuielile de tipar.
7: Dasgupta adăuga că numele maharajahului se leagă de toate operele de cultură și educație din Bengal. Cu emoție ai copiat numele și adresa maharajahului. Apoi chiar acolo, pe loc, ai început o scrisoare în franțuzește. Îi spuneai că îți pregătești teza de licență cu un subiect din filozofia renașterii, dar că ești tot mai mult interesat de filozofia indiană și că ai vrea să mergi la Calcuta să lucrezi 2 ani cu Dasgupta. Erai dispus să trăiești cât mai modest, așa cum trăiește un student indian, și îl întrebai dacă odată ajuns la Calcuta ai putea obține o bursă de studii de la el.
4: Nu mă îndoiesc că viața mea ar fi fost alta fără această scrisoare.
7: Apoi, într-o dimineață de august, ai primit un plic cu timbru indian. Era dispus să-ți acorde o bursă pe 5 ani.
4: Știam că dacă nu mă rup de tot și de toate, de Rica și de cuvântul, de operele mele împlinite sau încă în gestație, că dacă nu mă rup acum, când despărțirile încă mă sângerau secătuindu-mă, nu voi mai înfrunta la timp taina care mă aștepta undeva în India, taina aceea de care nu știam nimic altceva decât că se află acolo ca să o descifrez eu și că descifrând-o voi revela totodată misterul propriei mele existențe. Voi descoperi în cele din urmă cine sunt și de ce sunt așa cum îmi place să fiu, de ce mi s-au întâmplat toate câte mi se întâmplaseră, de ce m-au pasionat pe rând substanțele, plantele, insectele, literaturile, filozofiile, religiile. Cum am ajuns de la jocul de oină pe maidanul primăriei la problemele care mă munceau acum?
7: Călătoria începută la 20 noiembrie 1928 nu s-a sfârșit decât 6 săptămâni mai târziu la Calcuta.
3: Urmai cu regularitate prelegerile lui Dasgupta la universitate.
7: Erai singurul european și pentru tine Dasgupta și-a ținut aproape 2 ani cursurile în englezește.
3: La sfârșitul toamnei, Dasgupta s-a gândit că e mai bine să locuiești chiar în casa lui.
7: Trebuia să te muți la începutul lui ianuarie 1930.
3: Adevărat?
4: Este.
3: Drama în care te aflai antrenat fără să știi începuse în bibliotecă.
7: Văzând că, deși munceai câteva ceasuri pe zi, înaintezi totuși destul de încet, Dasgupta a rugat-o pe fiica sa, Maitreyi, să te ajute. Lucrați amândoi în bibliotecă.
4: Odată mâinile noastre s-au întâlnit deasupra cutiei cu fișe și nu le-am mai putut descleșta.
3: În iarna lui 1933, când scriai în mansarda ta din București romanul Maitreyi, ai citit pentru prima și ultima dată jurnalul acelor luni.
7: Maitreyi, o carte ce se dezvăluie mai puțin prin lectură decât prin amintirea lecturii.
4: Trăisem un lung, beatific și totuși terifiant vis de noapte de vară, dar nu-l trăisem singur.
7: Te-ai deșteptat în dimineața de 18 septembrie.
4: De fapt, începusem să mă deștept în timpul nopții. Aproape că nu închisesem ochii.
3: Maitreyi izbutise să-ți trimită un bilet în care te anunța că părinții aflaseră tot și că fusese silită să mărturisească.
7: Dasgupta te-a chemat în birou și ți-a spus că sănătatea lui precară nu-i mai îngăduie să te găzduiască și ți-a dat un plic închis pe care trebuia să-l deschizi numai după ce vei ajunge la vechea ta adresă.
4: Nu l-am mai văzut de atunci niciodată.
3: Dar Maitreyi a izbutit să-ți telefoneze.
4: N-am înțeles prin ce miracol.
3: Și între altele, ți-a spus că trebuie să te salvezi cu orice chip, să arăți lumii că ești cu adevărat un om.
4: Am avut doar timpul să-i spun că voi pleca într-o mănăstire din Himalaya.
3: Apoi, convorbirea v-a fost întreruptă.
7: Suferei cumplit.
4: Sufeream, cu atât mai mult cu cât înțelegeam că odată cu Maitreyi pierdusem India întreagă. Tot ce mi se întâmplase pornise din dorința mea de a mă identifica cu India, de a deveni cu adevărat indian.
3: După ce ai citit scrisoarea lui Dasgupta,
7: Știai că nu vei fi iertat așa de curând. Această Indie pe care ai început să o cunoști, la care ai visat și pe care atâta o iubeai, îți era definitiv interzisă. Nu vei putea niciodată dobândi o identitate indiană. Speranța voastră, a ta și a lui Maitrei, că v-ați fi putut căsători, se urzise dintr-o iluzie.
6: Învățasem destulă filozofie indiană ca să știu cât e de greu să te eliberezi de iluzii, să te trezești din vis.
7: Îți plăcea yoga tantrică, pentru că făurise o tehnică a libertății, în care viața nu era jertfită, ci transfigurată.
6: Da, dar deocamdată deznădăjduit, torturat de insomnii, tehnica aceasta a libertății absolute îmi era inaccesibilă.
5: Înainte de toate, trebuia să te regăsești. Te-ai îndreptat spre acea fabuloasă zonă himalaiană aleasă de veacuri, poate de milenii, de asceții și contemplativi indieni.
7: Ceea ce putea să pară tragicomic. Te îndreptai spre locurile unde tânjai de mult să ajungi.
5: O colibă în Himalaya.
6: Da.
5: În chiar ziua sosirii, l-ai întâlnit pe Swami Sivananda.
6: Și m-a călăuzit.
7: Ai obținut dreptul să rămâi în ashram, cu condiția să te lepezi de hainele europene și să îmbraci o robă galbenă sau albă, să umbli în sandale și să nu te nutrești decât cu hrană vegetală.
5: Colibele erau la câteva sute de metri una de alta.
6: De trei ori pe zi plecam cu un vas de alamă și o cană să-mi cerșesc hrana, orez, legume fierte, lapte, uneori turte de orez cu miere.
5: După câteva săptămâni, ai simțit că începi să te înseninezi.
6: Da, începeam totodată să înțeleg sensul întâmplărilor care provocaseră ruptura mea cu Dasgupta. Dacă India istorică mi era interzisă, mi se deschidea acum calea spre India eternă.
5: Ți-ai dat seama de asemenea că trebuia să cunoști pasiunea, drama, suferința, înainte de a renunța la dimensiunea istorică a existenței și a-ți face drum către o dimensiune transistorică, atemporală, paradigmatică, în care tensiunile și conflictele se anulează de la sine.
7: Ultimele întâmplări ți se păreau acum o lungă rătăcire într-un labirint.
5: De altfel, imaginea labirintului are să revină de mai multe ori în cursul vieții tale. De câte ori te vei deștepta dintr-o pasiune care nu va face parte din destinul tău?
7: Simțeai că nu vei putea ieși din labirint decât după ce te vei putea reîntoarce la centru.
6: Trebuia cu orice preț să mă concentrez, să-mi regăsesc adevăratul meu centru.
7: În preajma Crăciunului a sosit în ashram o violonistă din Johannesburg.
5: Swami Sivananda a luat-o sub protecția lui și, spre mirarea tuturor, i s-a îngăduit să locuiască acolo, chiar pe malul Gangelui.
7: Jenny părăsise pentru totdeauna Johannesburgul și muzica pentru a căuta absolutul în India și, pe nesimțite, te-ai trezit fără să vrei implicat într-o nouă dramă.
5: Fiind singurul european tânăr din tot ashramul, Jenny s-a îndrăgostit de tine.
6: Când am aflat asta, i-am mărturisit că ultimul lucru la care m-aș fi gândit, mai ales într-o sihăstrie himalaiană, ar fi o aventură amoroasă.
5: Jenny nu s-a lăsat abătută de rezerva și indiferența ta.
7: Discret, dar cu multă dibăcie, reușea să te antreneze în discuții din care afla întotdeauna ceva mai mult despre ritualurile tantrice.
5: Continua să te invite la ceașca de cacao pe terasă.
7: Și deși refuzai, de câte ori puteai, tot ai acceptat să o vezi o dată, de două ori pe săptămână.
6: Viața mea în India ar fi fost cu totul alta dacă într-o seară de februarie nu m-aș fi dus să o văd pe Jenny.
5: Pentru a doua oară în mai puțin de un an, te-ai lăsat amăgit, în termeni indieni, de nălucirile urzite de Maya.
7: De data asta, Jenny întrupase o taină pe care n-ai știut să o descifrezi. Și încă o dată, ignoranța sau nepriceperea ta ți-a închis încă un drum către India cu care voiai să te identifici.
6: Ratasem adoptarea mea de către Dasgupta și deci India istorică, iar acum pierdusem și șansa de a mă integra Indiei eterne, transistorice.
5: Ai considerat că nu mai aveai dreptul să rămâi în acest așram.
7: Trebuia să pleci imediat.
5: Ceea ce ai încercat tu să faci, și anume să renunți la ereditatea ta occidentală și să-ți cauți o casă sau o lume într-un univers spiritual exotic, echivala într-un fel cu renunțarea înainte de vreme la toate posibilitățile tale de creație.
6: N-aș fi putut fi creator decât rămânând în lumea mea, care era în primul rând lumea limbii și culturii românești. Și n-aș fi avut dreptul să renunț la această lume decât după ce mi-aș fi făcut datoria față de ea, adică după ce aș fi istovit posibilitățile mele creatoare.
7: Ai fi avut dreptul să te retragi definitiv în Himalaya, la capătul activității tale culturale, iar nu la începutul ei. A crede că la 23 de ani ai fi putut sacrifica istoria și cultura pentru absolut era încă o dovadă că nu înțelegeai încă India.
6: Vocația mea era cultura, nu sfințenia. N-ar fi trebuit să știu că nu ai dreptul să arzi etapele și să renunți la creativitatea culturală decât în cazul unei vocații speciale pe care nu aveam. Dar evident, toate acestea le-am înțeles mai târziu. India m-a format.
5: Învățământul decisiv pe care l-ai primit a fost triplu. În primul rând, a fost descoperirea existenței unei filozofii, sau mai curând a unei dimensiuni spirituale indiene, alta decât cea a Indiei clasice, cea a Upanishadelor. Gândirea yoga, potrivit căreia universul și viața nu sunt iluzorii.
7: Viața e reală, lumea e reală.
5: Și lumea poate fi cucerită, viața poate fi stăpânită.
7: India a cunoscut anumite tehnici psihofiziologice datorită cărora omul poate să se bucure de viață și să o stăpânească în același timp.
5: Viața poate fi transfigurată printr-o experiență sacramentală. A doua descoperire, al doilea învățământ, este sensul simbolului.
6: Vă închipuiți ce însemnătate a avut pentru mine, în formarea mea ca istoric al religiilor, această descoperire a importanței simbolului religios în culturile tradiționale.
5: În ceea ce privește a treia descoperire, am putea să o numim descoperirea omului neolitic.
6: În India am descoperit ceea ce mai târziu am numit religiozitatea cosmică, adică manifestarea sacrului prin obiecte sau ritmuri cosmice, un copac, un izvor, primăvara.
5: Acum vreo 12 sau 13 mii de ani s-a inventat agricultura. Datorită agriculturii, omul a înțeles ideea de ciclu: naștere, viață, moarte, renaștere. Condiția umană a fost comparată pentru prima dată cu viața unei flori, a unei plante.
6: Da,
5: Vânătorul primitiv se simțea magic atașat de animal. Dar acum, după inventarea agriculturii, omul e mistic atașat de plantă.
7: Iar odată cu agricultura, ia naștere și sacrificiul sângeros.
4: E vorba de credința că orice creație implică un transfer magic de viață.
5: Este foarte limpede că aceste două mari axe simbolice, viziunea omului plantă și instaurarea omului sacru, se regăsesc și în lumea creștină. Grăuntele care pentru a renaște trebuie să moară, uciderea mielului, pâinea și vinul considerate drept trupul victimei sacre.
4: Am regăsit în acei ani credința că sacrul se manifestă direct prin misterul fecundității și reînnoirii cosmice, iar nu prin evenimente istorice.
7: Decembrie 1931.
5: Întoarcerea în București.
8: Izabel și apele diavolului.
9: 1932.
10: Soliloquii.
9: 1933.
8: Mai 3.
9: 1934.
10: Întoarcerea din rai.
8: Lumina ce se stinge.
9: Oceanografie.
8: 1935.
9: Jurnal indian.
11: Alchimia asiatică.
10: Huliganii.
8: 1936.
9: Domnișoara Cristina.
11: Yoga.
10: Ce spun savanții străini despre Eliade?
8: Și această ultimă carte.
9: Subiect interesant tratat într-un mod genial.
11: Operă de maestru.
10: Bate tot ce s-a scris despre yoga.
8: Tratat perfect.
9: Mai clar și mai gândit decât tot ce se poate vedea, chiar în cărțile cele mai cunoscute.
11: Uluitoare putere de analiză.
10: Informație copleșitoare în toate limbile.
8: Talent unic de a face inteligibilă minților occidentale practicile și concepțiile indiene.
9: 1937.
11: Șarpele.
10: Cosmogonie și alchimie babiloniană.
8: 1938.
9: Nuntă în cer.
11: Fragmentarium.
10: 1940.
8: Secretul doctorului Honenberger.
9: Nopți la Serampere.
11: 1942.
10: Mitul reintegrării.
7: Toate astea sunt adevărate?
4: Da. Sibiu, 7 mai 1937. Dragă Mircea, tu ești foarte iubit în provincie. Dacă ai accepta să-mi fii naș, oricine mi-ar da fata de nevastă. Multe sărutări de mâini Ninei, iar pe tine te îmbrățișez. Emil Cioran.
12: Pentru ce scrieți?
13: Pentru că nu pot tăia lemne.
12: Pentru cine scrieți?
13: Pentru cine poate să citească.
8: Credeți în ceea ce scrieți?
13: Dumneata ce crezi?
7: Începutul lui martie 1940.
10: Moartea lui Nae Ionescu!
9: Moartea lui Nae Ionescu!
10: Moartea lui Nae Ionescu!
13: Am aflat consternați că Nae Ionescu avusese un nou atac cardiac. Auzeam tot felul de zvonuri că e pe moarte, că ar fi fost otrăvit. Apoi, la 15 martie, a sunat telefonul și Nina mi-a spus.
7: A murit profesorul.
9: Moartea lui Iorga!
14: Odioasele asasinate din 30 noiembrie 1940.
8: Moartea lui Nicolae Iorga!
10: Moartea lui Iorga!
8: Odioasele asasinate din 30
14: Moartea
8: noiembrie!
14: Moartea lui Nicolae Iorga!
9: Odioasele asasinate din 30 noiembrie!
5: Alături de mulți alții au fost uciși Nicolae Iorga și Virgil Magean.
13: Și această tragedie face parte din destinul neamului românesc. Neam fără noroc.
7: Asasinarea lui Nicolae Iorga și a lui Virgil Magearu au compromis iremediabil Garda de Fier, considerată de atunci o mișcare teroristă și pronazistă.
13: Uciderea lui Nicolae Iorga, marele istoric și genialul profet cultural, va păta pentru multă vreme numele de român.
5: Ei. Există în Ortega y Gasset o frază:
13: aceea a naufragiului.
15: Nu cred că există o imagine mai adecvată a vieții ca aceea a naufragiului.

0: Simbolul, mitul, ritul, arhetipurile.
1: 16 noiembrie 1943. Ce ai făcut în noiembrie 43?
0: În noiembrie 43?
2: Ai petrecut 15 zile la Paris. Ai stat mai tot timpul cu Cioran.
3: În deprimarea adevărată nu ne putem gândi decât la Dumnezeu, fie că suntem credincioși sau nu.
0: Orgie de paradox și lirism.
3: Chestiunea e că cei mai mulți vor să fie actuali, se străduie să fie contemporani. Ce greșeală! Contemporan ești oricum. Problema este să fii inactual, împotriva valului, a modelor, a epocii, împotriva lumii. Și dacă se poate, să nu fii chiar contemporan. Să nu fii contemporanul nimănui. Dacă rămâi tu însuți, dacă ai curajul să-ți aperi cauza până la capăt, suma înfrângerilor pe care le vei fi suferit va echivala cu o victorie.
1: La Paris ai aflat un lucru hotărător.
3: Mircea, eu sunt cel ce are orgoliul unui om născut într-o cultură mică. Iar orgoliul acesta este totdeauna rănit.
1: Nu poți fructifica pe planul universal al științelor activând în cadrul limitat al unei culturi minore.
2: Ai de spus ceva important. Ești ceva mai mult decât un simplu savant. Ideile și metodele tale ar putea avea o rezonanță și consecințe în ansamblul gândirii europene, dar cu condiția de a face accesibile aceste idei și aceste metode.
0: M-am hotărât să pătrund în Europa mai adânc și mai stăruitor decât am făcut-o până acum cu cartea despre yoga și prin revista Zalmoxis.
2: Ai încheiat, pe planul științific și eseistic, etapa românească.
0: Am încheiat?
2: E riscant, dar și rezultatele vor fi considerabile. Decembrie 1943.
4: Mâncăm cu Ortega y Gasset. E adevărat?
0: Da. Nina, soția mea, Nina Eliade, născută Mareș.
5: Încântat.
4: Încântată. Ce mai face domnul Ortega y Gasset?
5: Domnul Ortega lucrează la o metafizică.
1: 2 februarie 1944.
4: Ortega y Gasset a mărturisit că numai un român,
5: numai un român ar putea fi filozof mistic și om de știință în același timp.
1: De ce numai un român?
0: Fiindcă noi suntem aproape de Orfeu, dar putem fi și cu privirile spre Occident.
5: Eliade e un om de știință orfeizant.
6: 8 ianuarie.
7: Toate lucrările
8: și publicațiile
7: care au fost retrase din circulație vor trebui să fie retrase și din bibliotecile publice,
8: puse în lăzi
7: sau în încăperi speciale
8: și sigilate
7: sub directa răspundere a directorului bibliotecar,
6: în conformitate cu dispozițiile unui articol din Convenția de Armistițiu.
1: S-ar putea ca întreaga ta operă să fie interzisă.
0: Adevărat?
5: Geniul e ca furtuna. Merge împotriva vântului.
0: Împotriva vântului. Kierkegaard.
2: Și Kierkegaard știe ce spune.
1: 13 ianuarie 1945.
0: Acest jurnal trebuie să-mi fie de folos. Să-l transform într-un instrument de apărare împotriva neantului care mă amenință din toate părțile. Să meditez cu el alături, să salvez timpul pierdut rememorându-l. 13 ianuarie. Mă trezesc dimineață cu viscolul bătându-mi în ferestre. Săptămâna trecută au murit 5 persoane de ger. Viscolul se întețește. Aprind focul mai devreme ca de obicei și înfund ușile și ferestrele cu hârtie. Valurile ajung acum până la peretele terasei.
3: în